0: Cumagonil, sản phẩm thảo dược cường hóa cho người bệnh dạ dày. Mua Cumagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Cumagonil miễn phí. Cumagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1-800-1796. Chịu trách nhiệm về sản phẩm, công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể.
3: Trên con đường thực hiện một khát vọng, doanh nhân phải vượt qua muôn ngàn thăng trầm, đối mặt với muôn ngàn sự kiện xảy ra, tốt có, xấu có, vui có, buồn có. Những cuộc chạm trán với chông gai, thách thức có thể gây ra đổ vỡ và kể cả thất bại. Nhưng cuối cùng họ vẫn tiếp tục đứng dậy đi tiếp hành trình của mình. Chủ đề Doanh Nhân Kể ngày hôm nay xoay quanh hai từ khóa: khát vọng và động lực. Vậy khát vọng của một doanh nhân là gì? Nó đến từ đâu? Nó đóng vai trò gì trong việc tạo nên động lực của một doanh nhân? Khách mời của chúng tôi hôm nay là anh Trần Văn Trường, người sáng lập và là CEO của công ty Hải sản Hoàng Gia, một thương hiệu đã thu hút nhiều sự quan tâm và chú ý. Xin mời quý vị cùng chúng tôi bước vào cuộc trò chuyện ngày hôm nay.
2: Doanh Nhân Kể.
3: Xin chào anh Trường, hôm nay chúng ta hãy bắt đầu với câu hỏi: điều gì đã dẫn anh đến công việc ngày hôm nay?
4: Chào anh Nguyễn Trần Quang, tôi thì tôi sinh ra ở cái vùng biển, có một cái duyên khi mà vừa ra trường thì được vô một cái xí nghiệp đông lạnh ở Sài Gòn, và tôi được nhận vào đó làm thêm vào những cái ngày hè mà khi mà tôi vẫn còn là sinh viên. Và khi tôi vào trong đó làm thì tôi phát hiện ra rằng là khi mà hải sản mang vô đó thì nó vẫn còn tươi trong và người ta đóng gói, người ta đông lạnh. Thì khi mà xuất khẩu ra thì tôi có nghe rằng là bị trả về một cái container do là cái hải sản đó nó không đạt chất lượng. Và tôi có một cái suy nghĩ là làm sao để giữ được cái con hải sản này nó còn sống thì ăn nó sẽ chất lượng hơn. Và tôi quyết định là bắt đầu tập tành kinh doanh hải sản từ những cái ngày đó.
3: Bước ngoặt nào trong cuộc đời đã hun đúc cái khát vọng cháy bỏng của anh, biến những cái nhận định vừa rồi đó để anh trở thành doanh nhân mà kinh doanh về hải sản?
4: Có lẽ là một bước ngoặt lớn nhất khi mà tôi quyết định là tôi sẽ kinh doanh cái lĩnh vực hải sản này, nó xuất phát từ cái việc mà khi mà tôi bắt đầu tôi kinh doanh hải sản thì tôi đã đi đến được rất là nhiều cái vùng biển ở Việt Nam và chứng kiến cái cảnh cơ cực của những cái người ngư dân. Người ta làm việc rất là vất vả nhưng mà cái thu nhập thì không được bao nhiêu hết. Và nó cũng linh với lại cái thời mà thơ ấu của tôi, một cái cuộc sống hồi nhỏ của tôi nó cũng rất là vất vả. Và tôi quyết định là tôi kinh doanh cái lĩnh vực hải sản này để làm sao đó để giúp cho cái người ngư dân người ta có được một cuộc sống nó tốt hơn.
3: Anh có nói rằng là anh phát xuất từ một tuổi thơ với nhiều khó khăn, có những cách thức, anh có câu chuyện nào để kể về cái tuổi thơ của anh nó khác với những tuổi thơ của người khác như thế nào?
4: Cái này thì thực sự thì tôi được một tuổi thì ba tôi đã mất. Và gia đình tôi thì có bốn anh chị em. Tôi là con út trong gia đình, và cái vùng của tôi đó thì rất là nghèo, cũng không có công ăn việc làm gì, thậm chí muốn đi làm thêm để mà kiếm tiền nhưng mà cũng không có ai mướn để mà làm. Cái tuổi thơ tôi vẫn còn nhớ rằng là phải ăn cơm trộn với lại khoai,
3: cơm độn.
4: Cơm độn, đúng rồi, chính xác là cơm độn đó. Ước mong lúc đó thì chỉ là được ăn một cái bữa cơm trắng.
3: Tức là lúc đó là độn nhiều hơn cơm, đúng không?
4: Dạ đúng rồi.
3: Đó là một ước mơ của cái thời thơ ấu. Nhưng mà theo anh, những cái khó khăn của tuổi thơ nó đã đóng góp hay nó cản trở cả cái quãng đời của anh?
4: Tôi nghĩ rằng nó cũng là một cái phần mà tạo động lực rất là lớn cho tôi. Tại vì khi mà mình đã trải qua một cái cuộc sống nó rất là khó khăn như vậy thì mình muốn rằng là mình sẽ có một cái cuộc sống nó tốt đẹp hơn trong tương lai, và kể cả như con cháu mình cũng sẽ không có cực như mình. Đôi khi mình ăn những cái miếng ăn mà thời xưa rất là lâu rồi được thưởng thức mà nó đã in sâu vào cái tâm trí của mình thì lúc đó những cái ký ức đó nó lại được gợi về.
3: Vì cái lúc mà nghèo khổ nhất trong cuộc đời của anh thì anh có những suy nghĩ gì?
4: Lúc mà nghèo khổ nhất thì có một suy nghĩ rằng là hôm 21 mình sẽ có một cái công việc nào đó, mình sẽ có thu nhập tốt hơn và mình sẽ giúp đỡ được cho nhiều người hơn để mọi người không có khổ như mình thôi. Chỉ nghĩ đơn giản như vậy thôi.
3: Có câu chuyện nào đó mà thật sự anh cũng đạt được một vài kết quả qua 20 năm mình nói rằng à, hình như mình đã đạt được, có thể không nhiều nhưng một ít nào đó cái thành công trong cái việc mà giúp đỡ cho người khác.
4: Có thể nói là tự hào cho riêng tôi thôi. Cách đây khoảng độ 10 năm về trước thì tôi cũng là một trong những cái người đầu tiên đi xuống những cái vùng nuôi như là ở Bến Tre hay là Bạc Liêu, Cà Mau để mà tôi thu mua tôm của khoảng người ngư dân người ta nuôi. Và thời đó thì chỉ có những cái nhà máy ở các cái tỉnh đó người ta thu gom về để người ta làm hàng đông lạnh người ta xuất khẩu đi. Nhưng mà khi mà tôi xuống đó thì tôi mua những cái con tôm sống và cái giá thì nó cao hơn rất là nhiều, thậm chí có thể là cao 30-40% so với lại cái hàng bằng các cái nhà máy người ta thu gom.
3: Làm thế nào làm được chuyện đó?
4: Cái câu chuyện này nó cũng khá là dài và tôi cũng đã gặp rất là nhiều cái thách thức, cái khó khăn, những cái bước khởi đầu. Từ khi mà tôi thấy rằng là tôm sú trở lên Sài Gòn thì nó chết, thì nó không còn tươi ngon nữa, thì tôi cũng có cái suy nghĩ là làm sao để cho nó sống thì ăn nó sẽ chất lượng hơn và mình sẽ bán được giá cao hơn. Thì từ cái ý tưởng đó thì khởi đầu tôi thuê một chiếc ghe rồi tôi đi xuống cái vùng biển Cần Giờ, Cần Giuộc á. Thời đó máy móc còn rất là thô sơ. Mình bơm oxy vào trong cái bịch rồi sau đó là mình giữ cho được khoảng một vài chục ký tôm sú thôi. Mình về mình cung cấp cho các cái khách sạn. Hồi đó cũng rất là ít khách sạn, chưa có nhiều khách sạn như bây giờ, chưa có nhiều nhà hàng như bây giờ. Và cứ như thế công việc kinh doanh nó ngày càng nó phát triển và những cái nhà hàng, những cái khách sạn mình cứ chào thêm nhiều và mở rộng hệ thống phân phối cho đến ngày hôm nay. Khi mà chúng tôi bán được nhiều thì chúng tôi đi xuống các cái tỉnh, chúng tôi thu gom được nhiều và từ đó bắt đầu là lập ra các cái trạm thu mua ở các cái tỉnh. Công ty đi đến đâu thì được người dân người ta đón nhận rất là nồng nhiệt vì mình đã giúp cho họ bán được cái giá cao hơn. Gần như là mình thay đổi cái thị trường ở dưới đó. Thời xưa thì người ta nuôi một cái con tôm nó đã rất là cực khổ, sau đó người ta lại phải tự kéo lưới lên, tự ướp đá rồi tự chở tới nhà máy. Thì khi đến đó thì người ta người nghĩ là muốn mua giá nhiều, mua muốn phân sai lựa sai như thế nào để mà người ta mua, thì tôi cảm thấy là người dân rất là thiệt thòi, rất là bị ép giá. Còn khi mà tôi xuống đó tôi thu mua thì gần như là nhân viên tự xuống dưới ao để mà kéo lưới lên và người nuôi người ta chỉ cần ngồi, người ta cân, người ta ghi số cân, cân xong thì được trả tiền ngay tại chỗ như vậy, vừa tiết kiệm được chi phí cho người dân và mình để mua được cái giá cao hơn. Đó, thì tôi thấy rằng đó cũng là một cái cục diện mà thay đổi cái đời sống rất là nhiều của các cái người nuôi ở các cái tỉnh.
3: Điều gì làm cho anh từ cái khát vọng mà mong muốn nâng tầm hải sản Việt Nam thì anh bán buôn và bây giờ anh qua bán lẻ?
4: Câu chuyện này phải kể bắt đầu từ cái ý định mà tôi muốn mang những cái loại hải sản ngon nhất trên thế giới về để phục vụ người Việt. Tại vì có một lần tôi được đi du lịch ở đất nước Hàn Quốc và khi mà được tham quan một cái chợ hải sản rất là lớn ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc thì tôi được trải nghiệm một cái không gian người có chợ cá thôi. Nhưng mà nó cũng rất là sạch sẽ, rất là đẹp. Người ta bán những cái loại hải sản rất là ngon, rất là to, rất là đặc biệt mà ở Việt Nam mình chưa có. Và lúc đó thì tôi quyết định là mình sẽ mang những cái con hải sản này về để phục vụ người dân Việt Nam. Nhưng mà khi mà để mà mang được những con hàng còn sống ở các nước về Việt Nam thì tôi cũng gặp vô vàn cái khó khăn, cái rào cản, cái thách thức.
3: Ví dụ rào cản gì?
4: Đặc biệt là các cái giấy phép để mà nhập khẩu những con hàng sống đó về Việt Nam. Thì trước đây Việt Nam mình đã từng bị những cái con hàng sống ngoại lai được nhập về Việt Nam như ốc bưu vàng, như rùa tai đỏ, thì nó về đến Việt Nam nó phá hoại mùa màng, nó gây ra dịch bệnh và nó ảnh hưởng rất là lớn tới cái môi trường vật nuôi của Việt Nam. Vậy thì từ đó trở đi thì tất cả những cái công ty nào muốn nhập những cái con gì còn sống về Việt Nam thì đều phải thành lập một cái hội đồng khoa học và chứng minh rằng là cái con này nó không ảnh hưởng tới vật nuôi

0: thì gần như là nó chết hết và tôi bị lỗ rất là nhiều.
1: Vâng.
0: Và có khi tôi muốn bỏ cuộc.
1: À.
0: Nhưng chính vì cái khát khao là mong muốn là đưa những cái con hải sản ngon nhất trên thế giới đó về để phục vụ người Việt, thì tôi cũng đã nỗ lực từng ngày để tìm ra cái phương pháp, tìm ra cái cách thức để mà làm sao để mà nuôi cho nó sống tại Việt Nam. Rồi từ đó mình mới hướng dẫn cho các cái nhà hàng người ta thả nuôi được. Thì người ta nuôi được nó không có bị ngọt thì người ta mới lấy hàng của mình thì người ta mới bán ra ngoài thị trường. Sau một thời gian cũng khá là dài kinh doanh những cái hàng sống nhập khẩu đó về Việt Nam và cũng đưa thêm được rất là nhiều loại hải sản sống từ các nước về Việt Nam, trong
1: ví dụ,
0: đó có như ốc vòi voi, bào ngư Hàn Quốc, rồi sò điệp Nhật Bản, rồi cá bơn Hàn Quốc, tôm hùm Úc, bào ngư Úc, rất là nhiều loại hải sản về Việt Nam. Và khi bán cho nhà khách sạn thì tôi đã phát hiện ra một điều là nhà hàng khách sạn người ta có chi phí rất là lớn và người ta bán ra độ giá lên rất là cao, lên 2-3 lần so với cái giá mà mình cung cấp cho nhà hàng. Vậy thì không có nhiều người có thể mà tiếp cận được cái thực phẩm tươi ngon đó, và như thế thì không nhiều người Việt được thưởng thức cái loại đó. Và tôi quyết định là tôi mở thêm một cái cửa hàng để mà bán lẻ để cho người dân được mua với một cái giá vừa phải, một cái giá hấp dẫn. Nhưng mà thì những cái con hải sản nó rất là to, rất là lớn, nhưng mà thì người dân người ta không có tự chế biến thưởng thức được, thì tôi lại mở ra một cái concept là siêu thị hải sản chế biến mang đi. Nghĩa là anh mua hải sản xong rồi tôi sẽ chế biến và giao tới tận nhà cho anh chỉ việc ăn, không cần phải chế biến nữa, với cái giá rất là phù hợp.
2: Doanh nhân kể.
3: Trong kinh doanh có những động lực được tạo nên từ khát vọng cháy bỏng, nhưng cũng có những động lực mạnh mẽ không kém thôi thúc bằng chính những vấp ngã, những thất bại.
2: Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể.
4: Sau 6 lượt đấu, Thế Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
5: Pháp luật và xã hội.
6: Pháp luật và xã hội.
7: Các biên tập viên chương trình xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, giảm nghèo bền vững là quá trình lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì và đồng lòng của người dân. Chính quyền địa phương không chỉ hỗ trợ mà phải cùng người dân tìm ra hướng đi phù hợp để mỗi hộ dân tự đứng vững trên chính mảnh đất quê hương mình. Đó cũng là nội dung được chúng tôi đề cập trong chương trình hôm nay.
8: Theo chân thính giả.
7: Quý vị và các bạn thân mến, xã Quy Mông, tỉnh Lào Cai là địa bàn còn nhiều khó khăn về kinh tế, xã hội, tỷ lệ hộ nghèo từng ở mức cao. Trong quá trình triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, chính quyền đã lựa chọn những cách làm thiết thực phù hợp với điều kiện sản xuất và nhu cầu của người dân. Nhờ đó đã tạo đòn bẩy giúp nhiều hộ dân nâng cao thu nhập và vươn lên thoát nghèo bền vững. Phóng sự của phóng viên VV2.
9: Giữa màu xanh ngút ngàn của những đồi quế ở thôn Khe Rộng, anh Triệu Đức Tài đang thoăn thoắt phát quang, dọn cành, bón phân cho từng gốc quế. Hơn 2 hectare quế được chăm sóc cẩn thận, đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch, hứa hẹn mang lại nguồn thu đáng kể cho gia đình. Xong việc trên đồi cũng đã giữa trưa, anh Tài lại tất tà trở về nhà chăm đàn lợn hơn 30 con, sắp đến kỳ xuất chuồng.

0: cho lợn ăn, dọn dẹp chuồng trại xong, đồng hồ đã quá 12 giờ. Anh mới có chút thời gian nghỉ tay. Nhìn đồi quế xanh tốt, đàn lợn sắp xuất chuồng và cuộc sống đã dần ổn định hôm nay, ít ai nghĩ rằng gia đình anh Tài từng có tới 13 năm liên tục nằm trong danh sách hộ nghèo của xã.
1: Mới là gia đình kinh tế thì vẫn hộ nghèo, vốn riêng cũng không có, sau đó thì được hỗ trợ phân giống quế, sau là được hỗ trợ được con trâu bê con, đến 2024 thì mới thoát nghèo.
2: Cái lợn này em cho nó sắt chưa? Dạ, tiêm sắt chưa? Tiêm hết rồi. 3 ngày tiêm mũi 1, 5 ngày sau tiêm sắt mũi 2.
0: Anh Tài cho biết, để gia đình có đời sống khấm khá như ngày hôm nay, sự cố gắng của vợ chồng anh là chưa đủ, bởi cán bộ từ thôn tới xã sát sao cùng đồng hành cầm tay chỉ việc, hướng dẫn cách chăm sóc để đạt kết quả tốt nhất. Nhờ đó, mỗi năm, gia đình có nguồn thu lên tới hơn 150 triệu đồng, kinh tế ngày càng cải thiện. Nhờ nguồn thu từ cây măng, bốn con của anh Tài được ăn học đầy đủ, đến trường trong niềm tự hào của cha mẹ. Đây chính là minh chứng sống động nhất cho thấy khi tư duy thay đổi, cuộc đời sẽ đổi thay.
1: Có sự hỗ trợ, cảm thấy mình cũng có cái động lực để mình cố gắng làm. Cuộc sống thì bây giờ cũng đỡ hơn.
0: Không riêng gia đình anh Tài, cây quế và măng Bát Độ đang giúp nhiều hộ dân ở Quy Mông có nguồn thu nhập ổn định. Gia đình anh Trần Văn Khơi ở xóm Cây Sồi, thôn Yên Thịnh cũng gây dựng cuộc sống từ hai loại cây trồng chủ lực này. Với nguồn thu ổn định từ đồi rừng, không chỉ đủ trang trải sinh hoạt, lo cho con cái học hành, mà còn giúp gia đình anh Khơi có khoản tích lũy để dựng ngôi nhà ba tầng.
3: Tiền măng thì năm ngoái cũng trẻ con học hành, tích cóp được, bây giờ thì cũng đang làm nhà, cũng chung là nguồn được với cây măng với lại cây quế thôi.
0: Với anh Hoàng Văn Vương, 38 tuổi ở thôn Kiên Thành, hành trình thoát nghèo lại trải qua không ít gian nan. Một trận sạt lở từng vùi lấp toàn bộ ngôi nhà, khiến gia đình vốn khó khăn càng thêm chật vật. Được nhà nước và chính quyền địa phương hỗ trợ, vợ chồng anh từng bước gây dựng lại cuộc sống, phát triển quế, che măng Bát Độ. Bằng sự cần cù, nỗ lực, hơn 2 năm nay, gia đình anh đã thoát nghèo.
4: Nước hỗ trợ thoát nghèo được một ít phần cho quế chè, cố gắng thôi, kinh tế khá giả thì lo cho con nó đỡ hơn, hai vợ chồng bảo nhau cố gắng.
0: Trên hành trình ấy có sự tiếp sức từ chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, gia đình anh Vương được hỗ trợ chăm sóc 0,5 hectare chè măng Bát Độ và hướng dẫn kỹ thuật sản xuất. Anh Hà Văn Luyến, cán bộ xã Quy Mông cho biết,
5: thực hiện cái chủ trương về mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững thì gia đình anh Vương này đã tham gia cái dự án là hỗ trợ phân chè Bát Độ với cái diện tích là 0,5 ha, cuộc sống được cải thiện, các con cũng được học hành đầy đủ.
0: Để công tác giảm nghèo đạt hiệu quả bền vững, không thể thiếu sự vào cuộc của đội ngũ cán bộ cơ sở. Gần dân, hiểu từng hoàn cảnh, cán bộ thôn xã đã đồng hành hướng dẫn bà con lựa chọn cây trồng vật nuôi và cách làm ăn phù hợp. Ông Lý Sinh Quyền, bí thư chi bộ thôn Khe Rộng chia sẻ.
6: Ban mặt trận phối hợp với lại các tổ chức chính trị đoàn thể phân công nhiệm vụ hỗ trợ những cái hộ thoát nghèo là bằng cái hình thức là con giống, cây trồng cũng như là vật nuôi. Các hộ cũng tích cực là áp dụng những cái khoa học kỹ thuật để nâng cao những cái chất lượng của các sản phẩm. Từ đó thì nhân dân vươn lên thoát nghèo và tỷ lệ hộ gia đình khá giả trong thôn thì càng ngày càng được nâng lên.
0: Những đồi quế xanh tốt, những vạt tre Bát Độ đang mùa cho măng hôm nay không chỉ mang lại nguồn thu mà còn mở ra hướng thoát nghèo bền vững cho người dân Quy Mông. Khi chính sách của nhà nước được triển khai sát thực tế, cán bộ đồng hành và người dân chủ động vươn lên, những lợi thế của đất rừng đã thực sự trở thành sinh kế, giúp nhiều gia đình từng bước gây dựng cuộc sống ấm no ngay trên quê hương mình.
7: Tiêu điểm.
8: Quý vị và các bạn thân mến, toàn xã Quy Mông hiện có hơn 5.000 hectare quế và trên 2.000 hectare tre măng Bát Độ là những cây trồng mang lại nguồn thu nhập chính cho nhiều gia đình. Để hiểu rõ hơn sự vào cuộc của chính quyền địa phương thời gian qua và những mục tiêu giảm nghèo trong thời gian tới, phóng viên VOV2 đã trao đổi với bà Nguyễn Thị Minh Lương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quy Mông. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
9: Thưa bà, sau sát nhập thì xã Quy Mông có một cái địa bàn rất là rộng và dân cư thì phân bố ở nhiều những cái khu vực và có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Vậy thì địa phương đã rà soát đánh giá như thế nào về thực trạng hộ nghèo và công tác giảm nghèo trên địa bàn hiện nay ạ?
10: Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã thì hiện nay là còn 25 hộ, chiếm 0,69%. Các hộ nghèo thì đối với địa phương thì cũng rất là quan tâm để phát triển kinh tế, thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Như giai đoạn 2020-2025 thì đối với tỉnh Yên Bái cũ thì có nghị quyết số 69 về hỗ trợ các sản xuất nông nghiệp. Những cái hộ nghèo xã đều quan tâm hỗ trợ các chương trình sản xuất nông nghiệp để cho các hộ thoát nghèo. Bên cạnh đó thì xã cũng vận động xã hội hóa của các mạnh thường quân hỗ trợ các hộ nghèo.
9: Bên cạnh cái sự hỗ trợ của chính quyền thì cái ý thức tự vươn lên của người dân là một yếu tố rất quan trọng để chúng ta có một cái kết quả giảm nghèo bền vững. Qua thực tế ở Quy Mông thì bà đánh giá như thế nào về nhận thức và cái sự tự chủ động của người dân trong phát triển kinh tế và vươn lên thoát nghèo ạ?
10: Đến nay thì nhân dân cũng nhận thức rất rõ, đều có sự đồng hành của chính quyền địa phương. Bà con nhân dân đều xác định cái nguồn cây chủ lực để phát triển kinh tế theo hướng là nông nghiệp. Đối với cái lợi thế ở địa bàn xã Quy Mông của chúng tôi là lợi thế dọc ven hai bờ sông Hồng. Diện tích rừng là rất lớn, 11.000 ha rừng. Bà con nhân dân đã phát triển kinh tế, trồng măng, trồng quế, trồng dâu nuôi tằm, phát triển kinh tế.
9: Hiện nay thì chuẩn nghèo đang được đo lường theo chuẩn nghèo đa chiều, không chỉ là dựa vào thu nhập mà còn xem xét những cái mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản. Vậy thì xã Quy Mông có những cái giải pháp gì để việc hỗ trợ đúng đối tượng, đúng nhu cầu và mang lại hiệu quả giảm nghèo bền vững ạ, thưa bà?
10: Đối với chính quyền địa phương thì cũng có những hướng giải pháp, nhất là đưa các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân vào cuộc sống, hỗ trợ bà con nhân dân và định hướng cho bà con nhân dân để phát triển kinh tế theo hướng hàng hóa xanh của địa bàn. Vì là xã là có nhiều người dân tộc, già làng trưởng bản, những người uy tín của cộng đồng trong thôn, vận động bà con nhân dân để phát triển kinh tế.
9: Với những kết quả đã đạt được thì xã Quy Mông sẽ đặt ra những cái mục tiêu như thế nào trong công tác giảm nghèo thời gian tới ạ?
10: Mục tiêu thì theo chương trình kế hoạch cũng như nghị quyết đại hội đảng bộ của xã đề ra là đến 2030 là xã sẽ là một trong xã phát triển khá của tỉnh và các hộ là sẽ thoát nghèo ấy.
9: Và để hiện thực hóa những cái mục tiêu như bà vừa chia sẻ, đặc biệt là mục tiêu không còn hộ nghèo vào năm 2030 thì địa phương sẽ tập trung vào những cái nhiệm vụ giải pháp trọng tâm nào?
10: Kế hoạch thì thứ nhất là chúng tôi sẽ có những cái chương trình hỗ trợ bà con những cái hộ nghèo, hộ yếu thế. Có nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ ưu tiên những hộ nghèo. Đặc biệt là đến năm nay thì đối với địa bàn xã thì có cái diện tích của lâm trường trả ra. Thì chúng tôi sẽ rà soát những nếu như các hộ gia đình cá nhân mà thiếu đất sản xuất thì sẽ giao đất cho các hộ gia đình cá nhân để thực hiện sản xuất phát triển kinh tế.
9: Vâng, xin được trân trọng cảm ơn bà.
11: Góc tư vấn luật.
8: Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục Góc tư vấn hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ trao đổi với luật sư Nguyễn Hữu Toại, giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hữu Toại, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, một số nội dung liên quan đến quyền sử dụng đất.
12: Thưa luật sư, chúng tôi cũng đã nhận được điện thoại của chị Phạm Thị Vân ở xã Lục Sơn, tỉnh Bắc Ninh với nội dung như thế này ạ.
13: 2009 đấy, tôi có mua một mảnh đất của ba mẹ chồng, lúc đó là ba mẹ bán. Ba mẹ chồng mất được mấy năm rồi, mấy chồng tôi cũng mất được mấy năm rồi. Thì là đến 2026 này là các con bà bảo là phải trả lại đòi là một xào. Thì tôi không nghe, thì bảo là không nghe thì đưa ra pháp luật. Thế thì bây giờ tôi muốn hỏi là bây giờ thì trường hợp của tôi như thế thì bây giờ tôi làm thế nào?
12: Vâng, thưa luật sư Nguyễn Hữu Toại, thính giả Vân có trình bày rằng là vợ chồng bà đã mua đất của mẹ chồng, đã giao đủ tiền nhưng chưa làm thủ tục sang tên. Việc mua bán không có bất cứ giấy tờ gì để chứng minh việc giao nhận tiền thì giao dịch này có được pháp luật công nhận hay không?
14: Theo quy định của luật đất đai cũng như bộ luật dân sự thì hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất bắt buộc phải được lập thành văn bản và có công chứng hoặc là chứng thực. Về mặt hình thức ấy, giấy viết tay năm 2009 giữa mẹ chồng và vợ chồng chị Vân không có công chứng chứng thực là chưa đáp ứng đúng quy định về hình thức. Ngoại lệ theo quy định của Bộ luật dân sự. Tuy nhiên, tại điều 129 Bộ luật dân sự năm 2015 có quy định nếu một bên hoặc là các bên đã thực hiện ít nhất 2/3 nghĩa vụ trong giao dịch, vợ chồng chị đã trả đủ 100% tiền nhận bàn giao đất, quản lý sử dụng ổn định từ năm 2009 đến nay, thì chị Vân có quyền yêu cầu tòa án công nhận hiệu lực của giao dịch đó. Về mặt chứng cứ giao nhận tiền, mặc dù không có người làm chứng, nhưng mà việc mẹ chồng chị đã ký tên, điểm chỉ vào giấy bên nhận ghi đó đã nhận đủ số tiền và giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho vợ chồng chị là chứng cứ viết rất là quan trọng để chứng minh giao dịch thực tế đã hoàn thành. Như vậy thì giao dịch này chưa hoàn tất về mặt thủ tục hành chính, nhưng mà chị Vân hoàn toàn có đủ căn cứ pháp lý để yêu cầu tòa án công nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất này.
12: À, vâng, hiện nay chồng của thính giả cũng đã mất, tài sản là bất động sản vẫn mang tên của mẹ chồng cũng đã mất, thì có ảnh hưởng ra sao đến quyền về tài sản của thính giả?
14: Vì thủ tục sang tên chưa xong và giấy chứng nhận vẫn mang tên mẹ chồng, về mặt hành chính thì cơ quan nhà nước vẫn ghi nhận đây là tài sản thuộc sở hữu của mẹ chồng chị. Khi cả mẹ chồng chị và chồng chị đều qua đời thì phát sinh hai cái vấn đề pháp lý lớn. Thứ nhất, đây là trách nhiệm chứng minh. Chị Vân sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi mà làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên mình. Vì người chuyển nhượng là mẹ chồng và người cùng nhận chuyển nhượng là chồng chị đều không còn để ký các cái văn bản thừa nhận hoặc là làm các cái thủ tục công chứng sang tên. Vấn đề thứ hai là rủi ro khi mà tranh chấp tài sản. Khi mẹ chồng chị mất thì không để lại di chúc, về mặt nguyên tắc thì các con của bà bao gồm các em chồng có thể cho rằng mảnh đất này vẫn là di sản thừa kế của mẹ chồng để lại và yêu cầu chia thừa kế theo pháp luật. Phân định cái quyền sở hữu của nhân thì chị Vân cần lưu ý khối tài sản 1.210 m² đất này ấy, nếu được công nhận là tài sản chung của vợ chồng chị thì 50% tài sản của chồng chị trong khối tài sản chung này là khi anh mất đi ấy, cũng sẽ phát sinh thừa kế thuộc về chị và các con chị cũng như bố mẹ đẻ của chồng chị nếu tại thời điểm chồng mất mà mẹ chồng chị vẫn còn sống.
12: À, vâng, với những gì mà luật sư phân tích ở phần trên ý, thì việc các em chồng của thính giả đòi chia di sản thì có đúng hay không?
14: Nếu mà tòa án công nhận giao dịch năm 2009 thì mảnh đất 1.210 m² này đã thuộc quyền sở hữu sử dụng hợp pháp của vợ chồng chị Vân từ năm 2009 thì tài sản này không còn nằm trong cái khối di sản thừa kế của mẹ chồng chị nữa. Do đó, việc các em chồng đòi chia lại đất là không có căn cứ pháp luật. Nếu mà giao dịch năm 2009 này bị tuyên vô hiệu thì trường hợp tòa án không công nhận giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì di sản này là thuộc của mẹ chồng chị sẽ được chia theo pháp luật cho các cái hàng thừa kế thứ nhất. Tuy nhiên, tòa án sẽ giải quyết hậu quả pháp lý của hợp đồng vô hiệu, đấy là buộc các cái hàng thừa kế của mẹ chồng chị bao gồm các em chồng chị sẽ phải trả lại cho chị một số tiền. Mà cái việc hoàn trả này thì có tính đến cái yếu tố trượt giá và chênh lệch giá trị đất hiện tại cho chị Vân.
12: Vậy thì luật sư có lời khuyên như thế nào dành cho thính giả Phạm Thị Vân ạ?
14: Chị Vân nên thương lượng hòa giải nội bộ. Chị nên là đưa ra cái giấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất viết tay năm 2009 có chữ ký của mẹ chồng. Thứ hai là chị hoàn toàn có quyền khởi kiện ra tòa án. Nếu mà các em chồng vẫn cố tình tranh chấp hoặc là cản trở chị làm các cái thủ tục thì chị Vân cần gửi đơn yêu cầu hòa giải tại Ủy ban Nhân dân xã nơi có đất. Nếu hòa giải không thành thì chị nộp đơn khởi kiện ra Tòa án Nhân dân khu vực nơi có đất để mà yêu cầu tòa công nhận cái hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất năm 2009. Căn cứ vào bản án quyết định có hiệu lực của tòa án ấy, thì chị Vân sẽ tiến hành các cái thủ tục kê khai, đăng ký sang tên, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
12: Vâng, xin cảm ơn luật sư Nguyễn Hữu Toại.
8: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và Xã hội. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
11: Chương trình tư vấn chế độ chính sách.
15: Chương trình tư vấn chế độ chính sách.
16: Thưa quý vị và các bạn, chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng mà đến hôm nay thì vẫn còn hàng trăm nghìn hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy hoặc là chưa xác định được danh tính. Và mới đây thì Tổng Bí thư đã yêu cầu các bộ ngành địa phương tập trung giải quyết căn bản những tồn đọng về người có công, trong đó thì đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, và coi đây không chỉ là nhiệm vụ quản lý nhà nước mà còn là mệnh lệnh từ đạo lý và trách nhiệm đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Và để thực hiện mục tiêu này thì Ban Chỉ đạo Quốc gia đã phát động chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Chiến dịch thì được kỳ vọng là tạo bước đột phá bằng việc huy động sức mạnh của toàn xã hội, ứng dụng công nghệ số, dữ liệu ADN, trí tuệ nhân tạo và đặc biệt là khai thác nguồn thông tin từ nhân dân, cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử trong và ngoài nước. Và tham gia chương trình tư vấn chế độ chính sách hôm nay, chúng tôi đã mời đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Dũng, Phó trưởng phòng công tác mộ liệt sĩ, Cục Chính sách xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Xin cảm ơn đồng chí đại tá đã tham gia chương trình ạ.
17: Vâng, xin chào quý khán giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
16: Vâng, thưa quý vị và các bạn, thưa đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Dũng, Phó trưởng phòng công tác mộ liệt sĩ, Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, thì sau nhiều thập kỷ đất nước ta có hòa bình, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thì cũng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên thì như chúng ta biết là rất nhiều gia đình hiện nay vẫn không biết người thân của mình đang nằm ở đâu. Nhiều phần mộ liệt sĩ trong các nghĩa trang thì vẫn chưa còn thiếu thông tin. Thế thì từ thực tiễn công tác, đồng chí có thể cho biết là vì sao nhiệm vụ này của chúng ta đến nay vẫn còn gặp nhiều khó khăn thách thức như vậy ạ?
17: Vâng, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thì luôn được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Ban Chỉ đạo Quốc gia và Thủ trưởng Bộ Quốc phòng. Trong những năm vừa qua thì đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc. Tuy nhiên ấy, thì đây vẫn là cái nhiệm vụ còn nhiều khó khăn, thách thức. Có nhiều nguyên nhân khiến cho vấn đề của nhiều gia đình chưa tìm được nơi an nghỉ của người thân và nhiều phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Khó khăn về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ấy, là khó khăn lớn nhất là khối lượng công việc rất lớn. Nhiều trường hợp không còn hoặc thiếu thông tin chính xác về nơi hy sinh, nơi an táng ban đầu. Do cái chiến tranh nó ác liệt, địa hình, địa vật thay đổi, nhân chứng ngày càng ít đi, hồ sơ về mộ trí, tài liệu lưu trữ thì không được đầy đủ. Nhiều khu vực thì có thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ lại nằm trong các khu vực là còn tồn sót bom mìn, vật liệu nổ. Cái thứ hai là khó khăn về lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, thì đây trước hết là nhiệm vụ mới và chưa có cái tiền lệ có cái ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc gắn với cái đạo lý truyền thống dân tộc. Số lượng mộ liệt sĩ không có thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ trên bia mộ thì còn rất lớn, 230.000 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin cho để cần phải lấy mẫu. Hài cốt liệt sĩ thì đã an táng nhiều năm, chất lượng mẫu thì suy giảm. Nhiều gia đình thì không còn thân nhân trực hệ để đối chiếu, trong khi năng lực và công suất giám định ADN hiện nay thì vẫn còn hạn chế nhất định. Vì vậy, quá trình tổ chức thực hiện phải đặc biệt, chặt chẽ, thận trọng, bài bản, khoa học, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, bảo đảm, làm đến đâu chắc đến đó, hạn chế thấp nhất sai sót và tạo sự đồng thuận của thân nhân gia đình liệt sĩ. Mặc dù vậy, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Nhà nước, Ban Chỉ đạo Quốc gia cùng với sự vào cuộc của các ban bộ ngành trung ương và địa phương, cả hệ thống chính trị, chiến dịch 500 ngày đêm đã đạt được những cái kết quả rất tích cực. Và đến nay thì đã tìm kiếm quy tập được là hơn 1.300 hài cốt liệt sĩ và 3 cái mộ tập thể ở Tuyên Quang. Đã và đang tiếp tục tiến hành triển khai tìm kiếm quy tập tại khu vực mộ tập thể công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh và lấy mẫu được hơn 38.000 mộ liệt sĩ trong các nghĩa trang liệt sĩ, trong đó thì có 27.000 mộ là có cái đủ cái điều kiện để lấy mẫu. Và giả phóng bom mìn hiện nay thì cũng đã triển khai soi mục tiêu đặt ra, để đặc biệt là các vùng lõi thì đã đạt được là 80%. Đây là những cái kết quả bước đầu là khích lệ, tạo cái nền tảng để chúng ta hoàn thành được các cái mục tiêu của chiến dịch theo cái đúng cái kế hoạch đặt ra.
16: Dạ vâng, chiến tranh thì càng lùi xa, việc tìm kiếm thông tin sẽ càng trở nên khó khăn hơn. Như đồng chí cũng vừa đề cập thì nhiều chiến trường xưa đã thay đổi hoàn toàn bởi thời gian, bởi các công trình xây dựng hoặc là biến động địa hình tự nhiên. Thế thì đồng chí có thể đánh giá là những cái khó khăn lớn nhất trong công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ hiện nay là gì?
17: Vâng, hiện nay thì cái số lượng hài cốt liệt sĩ chưa tìm kiếm quy tập được thì còn nhiều, gần khoảng 175.000. Khó khăn lớn nhất hiện nay trong cái công tác tìm kiếm quy tập là thiếu thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Ngày cả thông tin thì ngày càng ít đi, độ chính xác thì không cao, nhân chứng biết về thông tin thì ngày càng già yếu và trí nhớ thì dần dần, địa hình địa vật thì thay đổi và nhiều nơi thì có cái thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ nó lại nằm trên các cái địa bàn mà nó còn tồn sót bom mìn, vật liệu nổ, ảnh hưởng trực tiếp đến cái công tác là tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Cái thứ hai là các đồng chí biết là chiến tranh thì ác liệt và kéo dài, và sau nhiều năm thì nhiều cái đơn vị địa phương giải thể sáp nhập hồ sơ danh sách liệt sĩ và hồ sơ sơ đồ mộ trí, quá trình lưu giữ bàn giao thì chưa được đầy đủ, thời gian thì chôn cất đã lâu, hài cốt liệt sĩ thì không còn nguyên mẫu, công tác quản lý lưu giữ hồ sơ danh sách quy tập thì cũng còn nhiều bất cập, chưa khoa học, Vì vậy đã ảnh hưởng trực tiếp đến cái kết quả của cái công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ.
16: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thì cũng nhận được sự quan tâm rất lớn của các thân nhân liệt sĩ và toàn bộ toàn thể xã hội. Đồng chí có thể cho biết là chiến dịch lần này thì khác gì so với những đợt triển khai trước đây ạ? Chúng ta cũng đã triển

0: khai cái công tác tìm kiếm quy tập mộ từ rất nhiều năm rồi, và những cái điểm mới nào sẽ tạo nên cái bước đột phá trong chiến dịch lần này?
1: Vâng. Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện cái tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ không chỉ là một đợt cao điểm đối với lại công tác tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ như trước đây, mà là cái chiến dịch tổng lực đồng bộ giữa tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Cái những điểm mới và nổi bật và kỳ vọng tạo những cái bước đột phá gồm: thứ nhất là lần đầu tiên triển khai với cái quy mô lớn và việc xây dựng cơ sở dữ liệu ADN và thân nhân liệt sĩ. Cái thứ hai đó là xây dựng và hoàn thiện và đưa vào vận hành cái cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa được xác định danh tính thông tin để phục vụ với công tác đối sánh để về xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đây được xem là một trong giải pháp then chốt cho các trường hợp còn thiếu thông tin. Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn bộ xã hội, từ các bộ ngành địa phương đến thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh và nhân dân trong việc cung cấp thông tin, xác minh dữ liệu, hỗ trợ lấy mẫu sinh phẩm, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đơn vị địa phương và duy trì các lực lượng chuyên trách quy mô lớn gồm các đội tìm kiếm quy tập trong nước và ở nước ngoài, đồng thời là bổ sung cái nguồn lực và trang bị và kinh phí để phục vụ cho cái nhiệm vụ trong thực hiện chiến dịch. Thứ năm là ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số và chuyển hóa cơ sở dữ liệu giúp cho kết nối cái thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, hồ sơ quân nhân hy sinh, dữ liệu là ADN và thông tin cho thân nhân để cung cấp, qua đó nâng cao cái hiệu quả xác minh, kết luận thông tin và đối chiếu nhằm thực hiện các cái mục tiêu mà chiến dịch 500 ngày đêm đã xác định.
0: Vâng, như vậy có thể nói là cái điểm mới nổi bật của chúng ta là lần đầu tiên chúng ta sẽ triển khai trên quy mô lớn việc xây dựng cơ sở dữ liệu ADN liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ, để gọi là chúng ta sẽ xây dựng cái ngân hàng gen để từ đó mà làm đối sánh xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Nhân chứng lịch sử thì ngày càng ít đi, ký ức chiến tranh của mỗi người thì nó cũng phai nhạt. Vậy thì theo đồng chí thì những cái nguồn thông tin có nguy cơ nào mất đi vĩnh viễn nếu chúng ta không hành động quyết liệt, không cung cấp, thu thập thông tin ngay từ bây giờ? Và có phải là chiến dịch 500 ngày đêm là một cái cuộc chạy đua đối với thời gian, đối với chúng ta để tìm kiếm các thông tin, để lưu giữ lại những cái manh mối cuối cùng về nơi hy sinh của các liệt sĩ không?
1: Vâng, điều này là có nguy cơ là rất nhanh, không phải là hiện vật và các cái tư liệu văn bản mà được lưu trữ, mà là những cái thông tin tư liệu sống và những cái dấu vết chưa được ghi nhận đầy đủ. Thì các cái nguồn thông tin có nguy cơ biến mất vĩnh viễn gồm là những lời kể trực tiếp của các cựu chiến binh, công dân hỏa tuyến này, thanh niên xung phong này, người dân từng chứng kiến hoặc tham gia các sự kiện lịch sử. Khi một nhân chứng là qua đời, không chỉ là thông tin mà cả cái cảm xúc cũng như là cảm ngữ và những cái chi tiết không còn có trong hồ sơ sẽ mất theo. Và cái ký ức của thân nhân liệt sĩ, gia đình có người mất tích hoặc là chưa xác định được danh tính, nhiều cái đầu mối quan trọng giờ đây chỉ còn tồn tại là trong truyền khẩu giữa các thế hệ, các hiện vật, nhật ký này, thư này, ảnh cá nhân này, hồ sơ tác chiến này, tài liệu lưu giữ trong gia đình. Không ít là tài liệu đang xuống cấp hoặc thất lạc mà chưa được số hóa. Dấu tích chiến trường thì còn sót lại ngoài thực địa, quá trình đô thị hóa, biến đổi địa hình, thiên tai thì thời gian có thể là làm mất hoàn toàn các cái dấu vết phục vụ cái việc nghiên cứu xác minh hoặc cái tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ. Thông tin về ký ức của người dân địa phương tại các khu vực từng diễn ra các chiến sự, nhiều cái vị trí chôn cất, tuyến hành quân hoặc cái địa điểm lịch sử chỉ còn ghi nhớ là qua cái kinh nghiệm và qua một số người tuổi cao. Vì vậy có thể nói là cái chương trình mà quy mô lớn nhằm thu thập tư liệu, xác minh thông tin và kiểm chứng lịch sử thực sự mang tính là chạy đua với lại thời gian. Mỗi một năm trôi qua, mỗi số lượng nhân chứng giảm đi, trí nhớ thì tự nhiên cũng phai nhạt, trong khi hiện vật và tài liệu tiếp tục hư hỏng, nên chiến dịch 500 ngày đêm vì thế là một cuộc chạy đua với lại thời gian và theo cái nghĩa thực tế. Và mục tiêu không chỉ là tìm cái thông tin dữ liệu mà còn là lưu giữ lại những manh mối cuối cùng trước khi chúng bị biến mất, không thể là phục hồi
0: lại được. Vâng. Như vậy thì là đại diện của Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm quy tập xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, thì đồng chí có điều gì muốn nhắn gửi tới các cựu chiến binh, những người dân, những nhân chứng lịch sử, những thân nhân liệt sĩ, những người đang nắm giữ các cái thông tin về nơi hy sinh, nơi chôn cất ban đầu của liệt sĩ ạ?
1: Vâng, tôi xin gửi tri ân sâu sắc tới các cựu chiến binh, các nhân chứng lịch sử, thân nhân liệt sĩ và tất cả những người đã và đang lưu giữ những thông tin liên quan đến liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Mỗi ký ức, mỗi câu chuyện, mỗi tài liệu, bức ảnh hay thông tin dù nhỏ nhất mà các đồng chí và bà con đang lưu giữ đều có thể là một manh mối vô cùng quý giá, góp phần giúp cho xác định được danh tính hải quân liệt sĩ, tìm lại nơi an nghỉ của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, đồng thời mang lại cái niềm an ủi cho thân nhân và gia đình. Chúng tôi mong muốn là tiếp tục nhận được sự phối hợp, chia sẻ thông tin một cách đầy đủ, trung thực và kịp thời từ các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và nhân dân trên cả nước. Sự chung tay của cộng đồng không chỉ là góp phần làm sáng tỏ những trang sử còn đang dở dang mà còn thể hiện cái truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn và sự biết ơn và trách nhiệm với những người đã cống hiến hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Xin trân trọng cảm ơn và kính chúc các đồng chí cựu chiến binh, các nhân chứng lịch sử, thân nhân sức khỏe, bình an và tiếp tục là đồng hành cùng chúng tôi trong cái công tác tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ.
0: Dạ vâng, thưa quý vị thính giả, thì mỗi ký ức, mỗi câu chuyện, mỗi tài liệu, mỗi bức ảnh hay là những thông tin nhỏ nhất mà các đồng chí cựu chiến binh, các bà con thân nhân liệt sĩ nắm giữ thì đều có thể trở thành một cái nguồn ban đầu rất là quan trọng để chúng ta xác định danh tính liệt sĩ, tìm lại nơi an nghỉ của anh hùng liệt sĩ. Xin được cảm ơn đồng chí đại tá Nguyễn Văn Dũng về những thông tin vừa rồi.

0: Quý vị và các bạn thân mến, các thân nhân liệt sĩ thân mến, ở trong phòng thu của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay thì đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Dũng, Phó trưởng phòng công tác mộ liệt sĩ, Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam sẵn sàng để tư vấn, giải đáp các băn khoăn của quý vị liên quan đến công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Thưa đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Dũng, thì một thính giả là bác Trần Văn Khẩn ở tỉnh Ninh Bình có hỏi như thế này ạ. Gia đình có liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, hiện tại thì gia đình chỉ còn giấy báo tử và cũng chưa xác định được nơi an táng của liệt sĩ. Đồng chí có thể tư vấn là trong trường hợp này thì gia đình sẽ cần bắt đầu từ đâu và liên hệ với cơ quan nào để được hỗ trợ tìm kiếm thông tin ạ, thưa đồng chí?
1: Vâng, thưa bác Trần Văn Khẩn, thì trong trường hợp của gia đình là chỉ còn cái giấy báo tử và chưa xác định được nơi an táng của liệt sĩ. Bước đầu tiên ấy là thu thập, rà soát toàn bộ cái thông tin hiện có trên giấy báo tử như họ tên liệt sĩ này, đơn vị, thời gian hy sinh, địa điểm hy sinh và các cái giấy tờ có liên quan khác nếu còn lưu giữ.
0: Vâng, ví dụ sau đó chí là ví dụ như là thư của liệt sĩ gửi về thì cũng được tính đúng không ạ?
1: Vâng vâng. Thì sau đó thì gia đình có thể là thực hiện các cái bước tiếp theo là liên hệ với Sở Nội vụ của tỉnh nơi mà quản lý hồ sơ liệt sĩ ấy. Là để đề nghị kiểm tra trích lục cái hồ sơ gốc và cung cấp cái thông tin về liệt sĩ, thân nhân hoặc người thờ cúng liệt sĩ cần có cái đơn đề nghị kèm theo xác nhận của Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi cư trú. Và gửi cái đơn đề nghị đó tới Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam hoặc gửi về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh theo quê quán của liệt sĩ kèm theo đơn nên có cái bản sao giấy báo tử bằng thủ ghi công nếu có và các cái giấy tờ liên quan của cơ quan mà có thể tra cứu về thông tin về đơn vị chiến đấu này, nơi hy sinh này, nơi an táng ban đầu này, và phối hợp để xác minh tìm kiếm cái thông tin về liệt sĩ, tra cứu trên cổng thông tin và của liệt sĩ về mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ này, cổng thông tin về liệt sĩ này, đây là các cái cơ sở dữ liệu do cơ quan nhà nước quản lý này cho phép tìm kiếm các thông tin về liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ và mộ liệt sĩ trên phạm vi cả nước. Và với cái trường hợp của bác Trần Văn Khẩn ở Ninh Bình, cách làm hiệu quả nhất là mang cái giấy báo tử đến Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình để được hướng dẫn và lập hồ sơ tra cứu, đồng thời là gửi tới Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị và địa chỉ là 34C Trần Phú, Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội hoặc gửi với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Bình để đối chiếu hồ sơ quân nhân liệt sĩ.
0: Dạ vâng. Như vậy thì từ trường hợp của gia đình thính giả Trần Văn Khẩn ở tỉnh Ninh Bình thì với những cái thính giả khác là thân nhân liệt sĩ mà hiện chỉ còn lưu giữ giấy báo tử, chưa xác định được nơi an táng thì cách làm hiệu quả nhất như đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Dũng vừa hướng dẫn là chúng ta mang giấy báo tử tới Sở Nội vụ để được hướng dẫn lập hồ sơ tra cứu, đồng thời thì gửi đề nghị tới Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị của Bộ Quốc phòng, địa chỉ của Cục Chính sách Xã hội là 34C Trần Phú, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, hoặc là cũng có thể gửi tới Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nơi quê quán của liệt sĩ để được đối chiếu hồ sơ thân nhân quân nhân liệt sĩ. Và thưa đồng chí thì tổ thư ký cũng đã ghi lại được câu hỏi của một thính giả như sau ạ.
2: Tôi là một cựu chiến binh, năm nay 73 tuổi rồi, sau chuyển về bên cơ quan chuyên gia của tỉnh Luông Pha Bang. Tay tôi có chôn một số đồng chí nhưng mà tôi về phục viên nên không có chế độ, mà muốn đi tìm đồng đội lắm, mà tay tôi chôn hầu như là mấy nệ một số người Lào thôi. Bây giờ muốn đi thì nhà nước có cái hỗ trợ thì không, và phải cái thủ tục như thế nào thì để tôi biết để tôi đi tìm, vì bao năm nay tôi cũng rất là chăn trở mà tay mình chôn mà bây giờ không đi lấy được, mà không hiểu. Tôi cũng nghe đài thường xuyên mà không thấy nhắc gì đến ở cái khu thượng Lào, vì tay tôi cũng chôn độ khoảng trên 10 đồng chí, có những đồng chí thì có một mình tôi chôn thôi, cho nên là bây giờ thì tôi còn sống ngày nào tôi cũng rất là chăn trở với làm thế nào được thì.
0: Vâng, thưa Đại tá Nguyễn Văn Dũng, với trường hợp những cái thông tin của một cựu chiến binh như vậy thì đồng chí có cái tư vấn hướng dẫn gì không ạ?
1: Vâng, thưa bác, thì về câu hỏi của bác thì về nhà nước hiện nay có hỗ trợ gì đối với lại đi tìm mộ liệt sĩ mà lại ở nước ngoài?
0: Dạ, vâng.
1: Thì về câu hỏi với thì theo cái quy định tại khoản 2 điều 5 nghị định 281 năm 2025 ấy.
0: Dạ, vâng.
1: Ngày 29 tháng 10 năm 2025 của Chính phủ ấy, quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với cá nhân, tổ chức làm nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ ấy, thì trong đó là quy định là người được cấp có thẩm quyền huy động là người Việt Nam sang tham gia dẫn đường, chỉ nơi chôn cất liệt sĩ ở nước ngoài.
0: Dạ vâng.
1: Thì là điểm thứ nhất là đối tượng điều kiện người được huy động thì là người đã tham gia chiến đấu trên địa bàn, tìm kiếm quy tập và có giấy tờ, hồ sơ chứng minh đã từng tham gia chiến đấu trên địa bàn, tìm kiếm quy tập và trực tiếp chôn cất liệt sĩ hoặc nhìn thấy, chứng kiến đồng đội, đồng chí chôn cất liệt sĩ không mắc bệnh hiểm nghèo, điều trị không điều trị dài ngày theo cái quy định và bảo đảm sức khỏe thì tham gia thực hiện cái nhiệm vụ. Thì đây là các cái điều kiện mà để mà được huy động.
0: Dạ, vâng.
1: Vấn đề thứ hai, trong cái thời gian huy động thì là thời gian này có không chế là có quy định là không quá 10 ngày kể từ ngày xuất cảnh đến ngày nhập cảnh, số lượng thì tối đa là không quá 2 người cho mỗi một thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ.
0: Dạ, vâng.
1: Và khi được huy động thì các cơ quan huy động bảo đảm đầy đủ các thủ tục xuất nhập cảnh theo cái quy định và bảo đảm nơi ăn nghỉ cùng với đội tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ và được hưởng các cái chế độ chính sách là đã quy định trong cái nghị định tại khoản 1 điểm A điểm B điểm C của cái điều này.
0: Dạ, vâng.
1: Và người được huy động thì có tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thì trong thời gian làm nhiệm vụ mà bị ốm đau, tai nạn, bị thương, bị chết thì đều được hưởng các cái chế độ chính sách và theo cái quy định văn bản hiện hành tại quy định tại điểm D và điểm C. Và trong trường hợp của bác thì là nếu mà do cái sức khỏe yếu mà không đi được thì là bác có thể là cung cấp thông tin đến các cơ quan đơn vị, các cái đặc biệt là Bộ Chỉ huy Quân sự mà có cái đội làm nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ ở Lào thì sẽ là tiếp nhận các thông tin của bác và sẽ là tổ chức xác minh kết luận và tìm kiếm quy tập.
0: Như vậy thì là nếu mà bác cựu chiến binh mà có đầy đủ đáp ứng được những cái điều kiện mà như Đại tá Nguyễn Văn Dũng vừa nêu thì cũng có thể được là tham gia là đi quay lại chiến trường xưa ở Lào để cung cấp cái thông tin tìm kiếm quy tập các đồng đội của mình. Còn nếu mà do sức khỏe yếu bác không đi được thì bác cũng hoàn toàn có thể cung cấp thông tin tới Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị tại địa chỉ là 34C Trần Phú, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, hoặc là gửi tới Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nơi mình sinh sống cũng đều được tiếp nhận thông tin ạ. Thưa đồng chí, thì anh Nguyễn Trọng Hùng ở tỉnh Hà Tĩnh cho biết là gia đình nhiều năm nay vẫn lưu giữ thông tin do đồng đội của liệt sĩ cung cấp về nơi hy sinh, khu vực chôn cất ban đầu. Tuy nhiên thì các thông tin này lại chỉ mang tính ghi nhớ thôi ạ, không có tọa độ hay tài liệu chính thức để đối chiếu. Ở những trường hợp này, những thông tin như vậy thì có giá trị đối với công tác tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ hay không? Và gia đình cần cung cấp thông tin theo cách nào để cơ quan chức năng có thể thuận lợi xác minh và tổ chức tìm kiếm ạ, thưa đồng chí?
1: Vâng, trong công tác tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ thì những cái thông tin mà do nhân chứng, đồng đội cũ hoặc người dân địa phương cung cấp vẫn có cái giá trị quan trọng.
0: Dạ vâng.
1: Kể cả khi đó là chỉ là những thông tin ghi nhớ hoặc chưa có cái tọa độ hay là các cái tài liệu chính thức mà để đối chứng. Thì thực tế là nhiều trường hợp là tìm kiếm quy tập và cất bốc và xác định nơi an táng của liệt sĩ những năm qua ấy, xuất phát từ các nguồn thông tin của đồng đội trực tiếp chiến đấu,
0: vâng,
1: người tham gia chôn cất ban đầu hoặc là người dân sinh sống tại các khu vực đó. Thì đây được xem là cái thông tin là gốc và giúp các cái cơ quan chức năng khoanh vùng đối chiếu với hồ sơ trong quân đội và bản đồ tác chiến này, nhật ký của đơn vị này, các cái nguồn thông tin tư liệu quan trọng khác. Và để thuận lợi cho cái việc xác minh và tổ chức tìm kiếm, gia đình nên cung cấp càng chi tiết càng tốt những cái nội dung như sau: là thứ nhất là về họ tên, đơn vị công tác của người cung cấp thông tin. Cái thứ hai là mối quan hệ với lại liệt sĩ cùng đơn vị này, hoặc trực tiếp là tham gia chiến đấu này, tham gia chôn cất này, thời gian và hoàn cảnh liệt sĩ hy sinh này, mô tả các cái vị trí chôn cất ban đầu theo cái trí nhớ hoặc địa danh cũ và mới này, đặc điểm cái địa hình, khoảng cách là trên sông suối, đường giao thông này, cao điểm này, hay là cái làng mạc hoặc các cái vật chuẩn hoặc trong quân đội gọi là vật chuẩn, cái mốc để cho đánh dấu, để cho cái tạo cái điều kiện để tìm kiếm.
0: Dạ vâng.
1: Hoặc cái sơ phác họa các cái sơ đồ bản vẽ bằng tay, hoặc ghi lại cái hướng đi hoặc vị trí hướng nó tương đối nếu còn lưu giữ được, và
0: dạ,
1: các cái thư từ, giấy tờ, bản ghép, bản ghi âm hoặc các cái hình ảnh mà qua lời kể và được ghi lại của nhân chứng.
0: Dạ, vâng.
1: Thì gia đình anh Hùng là có thể gửi các thông tin này đến các cơ quan quân sự địa phương và ban chỉ đạo tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ các tỉnh, thành phố hoặc Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị thì để được tiếp nhận và thẩm định và chỉ đạo các cơ quan tìm kiếm xác minh khi có cái kết quả xác thực thì sẽ là tổ chức là tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ theo quy định.
0: Dạ vâng, như vậy thì là các cái thân nhân liệt sĩ này, các cái đồng chí cựu chiến binh này, những cái người nhân chứng ở địa phương nếu mà có thông tin thì có thể cung cấp càng chi tiết càng tốt các nội dung như là thời gian hoàn cảnh liệt sĩ hy sinh, rồi mô tả cụ thể cái vị trí chôn cất ban đầu, thậm chí là chúng ta có thể vẽ sơ đồ phác họa, ghi chú về hướng đi, vị trí tương đối và gửi các cái thông tin này về ban chỉ đạo tìm kiếm quy tập xác định danh tính hài cốt liệt sĩ cấp tỉnh hoặc là gửi thẳng về Cục Chính sách Xã hội của Bộ Quốc phòng. Thưa đồng chí, thì bác Quý ở tỉnh Thanh Hóa có trình bày như sau ạ.
3: Tôi có anh trai là liệt sĩ Nghiêm Xuân Bạc, cũ năm 65, và hy sinh đúng vào mùng 2 tháng 1 năm 68, đúng vào dịp Tết ấy. Tôi nhờ chương trình tìm mộ anh tôi đi tí, vì anh tôi là chết mất tích mà.
0: Thì
3: tôi xin cung cấp cái thông tin để cho chương trình như thế là nắm vững để tìm. Năm 68 trước Tết ấy, thì anh tôi là có gửi thư về, có nói thế này này. Con đi chuyến này là từ 2 tháng cho đến 4 tháng hoặc 6 tháng mà con không có tin tức gì thì là bố mẹ là yên tâm là con đã hy sinh. Tức là anh dặn như thế. Trong giấy báo tử thì như thế là cái chỗ mà đề là chôn cất theo nghi thức quân đội thì họ gạt đi. Thì họ đề là đồng chí bị mất tích, đồng đội của anh ấy về ở mặt trận Khe Xanh.
0: Vâng, thưa đồng chí, thì với cái trường hợp này của gia đình bác Quý là thân nhân của liệt sĩ Nghiêm Xuân Bản thì đồng chí có cái tư vấn hướng dẫn gì không ạ?
1: Vâng, rất chia sẻ với lại bác Quý về sự mong mỏi của gia đình trong việc tìm kiếm nơi an nghỉ của liệt sĩ Nghiêm Xuân Bản. Thì trong trường hợp là giấy báo tử chỉ ghi là mất tích, việc xác định đúng đơn vị là manh mối quan trọng nhất là để tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ.
0: Dạ vâng.
1: Thì bước đầu tiên thì bác thu thập, rà soát toàn bộ thông tin có trên giấy báo tử. Như họ tên liệt sĩ này, đơn vị trước khi hy sinh, thời gian hy sinh và các giấy tờ liên quan khác nếu còn lưu giữ.
0: Dạ, vâng.
1: Sau đó thì bác Quý là cần có cái đơn đề nghị và kèm theo cái xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú và gửi đến là Cục Chính sách Xã hội Tổng cục Chính trị hoặc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh theo quê quán của liệt sĩ và kèm đơn và cần có cái bản sao giấy báo tử hoặc bằng tổ quốc ghi công nếu có và các cái giấy tờ liên quan. Cơ quan có thể là tra cứu thông tin về đơn vị chiến đấu này, nơi hy sinh, nơi an táng ban đầu của liệt sĩ và chỉ đạo các đơn vị kiểm tra xác minh thông tin, khi có các cái thông tin xác thực thì tổ chức tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ Nghiêm Xuân Bản là theo quy định.
0: Và quý vị thính giả cũng có thể gửi thông tin về cho chương trình Những Người Con Hy Sinh Vì Tổ Quốc của Ban Văn hóa Xã hội và Dân tộc Đài Tiếng Nói Việt Nam theo địa chỉ là chương trình Những Người Con Hy Sinh Vì Tổ Quốc, Đài Tiếng Nói Việt Nam, 4143 phố Bà Triệu, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. Quý vị cũng có thể gọi điện cho chúng tôi theo số điện thoại là 024-38-24-3787 trong giờ hành chính các ngày trong tuần. Và một lần nữa thì xin được trân trọng cảm ơn đồng chí đại tá Nguyễn Văn Dũng, Phó trưởng phòng công tác mộ liệt sĩ Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tham gia chương trình. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Tư vấn Chế độ Chính sách. Các biên tập viên chương trình xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào giờ này tuần sau.
4: Giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
5: âm thanh chân thực, sống động,
4: những tác phẩm văn học nổi tiếng,
5: những vở diễn đi cùng năm tháng.
4: VOV2,
5: điểm hẹn giải trí không giới hạn.
6: Mời các bạn nghe buổi phát thanh văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong tiến trình xây dựng công nghiệp văn hóa trở thành một ngành kinh tế quan trọng theo nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 14 đã đề ra, câu chuyện trung tâm phần lớn vẫn là vấn đề về nguồn lực. Nguồn lực đó không chỉ là vốn đầu tư, nền tảng cơ sở hạ tầng hay công nghệ, mà còn là tài nguyên về văn hóa và những cơ chế hợp lý để khơi dậy sức sáng tạo của toàn xã hội. Chúng ta sẽ cùng bàn về vấn đề này trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, sở hữu nguồn tài nguyên văn hóa phong phú đa dạng được tích lũy qua hàng nghìn năm lịch sử, Việt Nam có tiềm lực để hình thành các sản phẩm văn hóa mang bản sắc riêng. Sự phát triển của hạ tầng công nghệ và quá trình chuyển đổi số trong những năm gần đây cũng mở ra nhiều cơ hội để các sản phẩm văn hóa tiếp cận được với công chúng rộng hơn. Không những thế, Việt Nam đang ở giai đoạn cơ cấu dân số vàng khi sở hữu lực lượng lao động trẻ, năng động, sẵn sàng tiếp nhận những xu hướng mới. Tuy nhiên, chúng ta cũng còn không ít điểm nghẽn cần tháo gỡ nếu muốn tạo ra bước phát triển đột phá trong giai đoạn mới. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài Hiểu thế mạnh để làm tốt công nghiệp văn hóa của tác giả Phạm Quang Ái.
1: Chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa của Việt Nam nhấn mạnh rằng tài nguyên mềm như sự sáng tạo, trí thức, bản sắc dân tộc mới là nguồn lực quan trọng nhất. Như tác giả Zhang Jun trên Global Times nhận xét, dù công nghệ có thay đổi cách sản xuất phim ảnh, nhưng nhu cầu cơ bản của con người về tiếp nhận câu chuyện vẫn không mất đi. Mỗi bước tiến, từ truyền miệng, viết tay, in ấn đến màn hình điện ảnh, đã mang đến một nền văn minh kể chuyện mới, tạo ra những đợt bùng nổ văn hóa mạnh mẽ hơn trước. Cũng theo ông, tác động của công nghệ mới chạm đến chính cội rễ của truyền thống kể chuyện nhân loại. Dấu hiệu cho thấy văn minh nhân loại luôn được dẫn dắt bởi những phương thức kể chuyện tinh tế. Công nghiệp văn hóa không chỉ là hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế, chạy theo lợi nhuận, mà quan trọng hơn, nó có vai trò xây dựng vị thế của cộng đồng và nhân cách văn hóa của mỗi cá nhân. Vì thế, chiến lược văn hóa của Việt Nam là đưa con người, giá trị và bản sắc dân tộc trở thành trung tâm phát triển. UNESCO đánh giá cao cách đặt văn hóa là nguồn lực cốt lõi, giúp xã hội Việt Nam vững vàng vượt đổi thay và giữ được định hướng phát triển. Chiến lược văn hóa đến năm 2045 của Việt Nam cũng cụ thể hóa vấn đề này. Phát triển các sản phẩm văn hóa xuất khẩu không chỉ tạo ngoại tệ mà còn tăng cường vị thế mềm của Việt Nam trên trường quốc tế. Công nghiệp văn hóa thời nay chính là khả năng thổi hồn mới vào giá trị truyền thống, kể lại câu chuyện cộng đồng bằng ngôn ngữ đương đại và công nghệ tiên tiến. Qua đó, nâng tầm văn hóa dân tộc trên bản đồ thế giới. Xét bối cảnh Việt Nam, để biến những quan niệm trên thành hiện thực, cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp căn bản. Đầu tiên, nhà nước và các cấp chính quyền cần hoàn thiện cơ chế chính sách, bộ khung pháp lý cho công nghiệp văn hóa. Việc ban hành luật phát triển công nghiệp văn hóa sẽ quy định rõ hành lang cho thị trường văn hóa và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, đồng thời thiết lập các chính sách ưu đãi về đầu tư, thuế, đất đai cho các dự án văn hóa sáng tạo. Ngoài ra, cần tích hợp chính sách phát triển văn hóa với du lịch, truyền thông và công nghệ sáng tạo trong một chiến lược quốc gia thống nhất. Từng địa phương cũng nên xây dựng chiến lược phát triển riêng, gắn đặc trưng văn hóa, di sản và lợi thế địa phương vào từng cụm ngành công nghiệp văn hóa. Thí dụ, Hà Nội có thể tập trung vào điện ảnh, âm nhạc cổ truyền kết hợp công nghệ, trong khi Hội An có thể phát triển ngành thủ công mỹ nghệ gắn với du lịch di sản. Thứ hai, xây dựng hệ sinh thái sáng tạo và nguồn nhân lực lành mạnh. Điều này bao gồm phát triển các trung tâm sáng tạo, khuyến khích khởi nghiệp văn hóa và hỗ trợ ươm mầm các ý tưởng, dự án nghệ thuật mới. Cần đổi mới giáo dục nghệ thuật và đào tạo gắn chặt với nhu cầu thị trường. Theo UNESCO, Việt Nam nên đầu tư nhiều hơn cho người làm sáng tạo qua giáo dục đào tạo và không gian sáng tạo để tài năng được nuôi dưỡng lâu dài. Đồng thời, thúc đẩy mô hình đối tác công tư để huy động nguồn lực xã hội và phát triển công nghiệp văn hóa. Cộng đồng doanh nghiệp, các quỹ đầu tư và cộng đồng nghệ sĩ đều được khuyến khích, đóng góp trách nhiệm và hưởng lợi. Như UNESCO đề xuất, để cùng chia sẻ vai trò trong nền văn hóa hiện đại. Thứ ba, cần liên kết vùng và xã hội hóa đầu tư để xây dựng chuỗi giá trị công nghiệp văn hóa gắn với du lịch sáng tạo. Cụ thể, mỗi vùng miền nên kết hợp sản phẩm văn hóa truyền thống với thương hiệu địa phương. Thí dụ miền Trung với nghệ thuật biển và lễ hội làng chài, miền Bắc với ca trù, đồng bằng sông Cửu Long với nhạc dân tộc Nam Bộ. Từ đó hình thành các chuỗi ngành du lịch văn hóa sáng tạo như festival, bảo tàng tương tác, show diễn nghệ thuật đương đại. Nhà nước có thể tạo điều kiện cho doanh nghiệp tư nhân, quỹ đầu tư và cộng đồng nghệ sĩ tham gia dưới hình thức đối tác công tư. Việc kết hợp tư nhân, chiến lược sẽ kích thích sự sáng tạo và cho phép các dự án lớn như tuần lễ phim, hội nghị văn hóa quốc tế được tài trợ tốt hơn. Điều cuối cùng, yếu tố công chúng và văn hóa bản sắc không thể bỏ qua. Các nhà sản xuất văn hóa cần cân bằng giữa yêu cầu toàn cầu và giữ gìn cốt lõi bản sắc. Việc này đồng thời phụ thuộc vào việc tôn vinh người kể chuyện, từ nghệ sĩ sân khấu, nhà văn đến các nhà sáng tạo game, nhà thiết kế thương hiệu. Chính phủ và các tổ chức văn hóa nên trao thêm vai trò hạt nhân sáng tạo cho giới trí thức và nghệ sĩ, truyền cảm hứng và nâng tầm các giá trị thẩm mỹ trong mỗi sản phẩm. Bằng cách xây dựng luật pháp phù hợp, đầu tư phát triển nhân lực sáng tạo, thúc đẩy công nghệ số, liên kết vùng miền và mở rộng hội nhập văn hóa, Việt Nam có thể kể những câu chuyện độc đáo của mình ra toàn cầu. Khi đó, mỗi sản phẩm văn hóa không chỉ đóng góp cho GDP mà còn là tuyên ngôn văn hóa, xác lập vị thế và nhân cách văn hóa Việt Nam trên bản đồ thế giới.
0: Giọng đọc Kim Phượng vừa chuyển tới quý vị và các bạn bài Hiểu thế mạnh để làm tốt công nghiệp văn hóa của tác giả Phạm Quang Ái. Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam ra đời đúng thời điểm đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Lĩnh vực văn hóa được xác định là nền tảng, động lực, là sức mạnh nội sinh, không chỉ mang ý nghĩa chiến lược lâu dài mà còn đáp ứng yêu cầu cấp thiết của thực tiễn, xứng tầm với lịch sử văn hóa dân tộc và tầm vóc đất nước trong kỷ nguyên mới. Văn học nghệ thuật không chỉ được nhìn nhận như một bộ phận của đời sống văn hóa nói chung, mà còn được đặt thành một trọng tâm phát triển riêng, gắn trực tiếp với sứ mệnh thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, tâm hồn, khát vọng và vị thế của dân tộc Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới. Đây cũng là nội dung phóng sự nhập cuộc của văn nghệ sĩ trong bước chuyển mình của đất nước của phóng viên Dương Hà.
2: Khi văn hóa được xác định là nền tảng, động lực và sức mạnh nội sinh không chỉ mang ý nghĩa chiến lược lâu dài, mà còn đáp ứng yêu cầu cấp thiết của thực tiễn hiện nay. Việc nhập cuộc của văn nghệ sĩ trong công cuộc chuyển mình của đất nước là một yêu cầu quan trọng, tạo ra lớp văn nghệ sĩ vừa có bản lĩnh chính trị, trách nhiệm, vừa có năng lực chuyên môn để thích ứng với công nghệ số. Đứng trước cơ hội và cũng là thách thức không nhỏ đó, thì mỗi văn nghệ sĩ càng cần hơn nữa một tư duy hiện đại để nhập cuộc vững vàng. Theo quan sát của nhà văn, nhà báo, đại tá quân đội Nguyễn Đình Tú, thì bản thân anh cùng một số văn nghệ sĩ đang có những chuyển biến tích cực về tư duy trong quá trình triển khai vận dụng Nghị quyết 80 về phát triển lĩnh vực văn hóa trong giai đoạn hiện nay.
3: Với mỗi một bộ môn nghệ thuật có những đòi hỏi niêm luật riêng của nó, thì văn học cũng vậy. Văn học có những quy định nguyên tắc để đích thị là Việt Nam không bị nhòe lẫn vào với tác phẩm của các nước khác, thì rõ ràng nhà văn phải đứng và đứng rất vững trên cái nền tảng văn hóa của đất nước mình, của cha ông mình, của dân tộc mình, thì mới có thể có được những tác phẩm đặc trưng rất riêng, đọc lên là thấy của riêng Việt Nam. Và cuối cùng cuốn sách gửi đến cho người đọc một cái thông điệp gì về đất nước mình, về nhân dân mình, về dân tộc mình, về đặc điểm tính cách của người Việt mình qua những thời kỳ lịch sử. Bây giờ đặt ra vấn đề khái niệm công nghiệp văn hóa khiến cho tất cả những người làm văn hóa, gồm tất cả các bộ môn nghệ thuật ở đây, đều phải đối mặt với một vấn đề là những thứ mình làm ra nó không phải là một thứ hàng tặng cho, mà là sản phẩm tâm huyết của người nghệ sĩ, và cái sản phẩm đấy phải có giá trị, tức là phải được công chúng người ta thụ hưởng, người ta bỏ tiền ra người ta mua vé, người ta đi xem, bỏ tiền ra người ta mua một cuốn sách, và người ta bỏ tiền ra người ta mua một cái sản phẩm văn hóa nào đó để thụ hưởng. Thế thì ở đây khái niệm công nghiệp văn hóa, bây giờ Đảng đưa cái khái niệm này vào trong nghị quyết, và những người nghệ sĩ như tôi thì tôi cho rằng là rất đúng, chúng ta đã phải gọi ra đúng là văn hóa là một thứ hàng hóa đặc biệt.
2: Các nghệ sĩ nhiếp ảnh đánh giá nghị quyết về văn hóa là kim chỉ nam để sáng tác, bởi nhiếp ảnh là công cụ lưu giữ bản sắc và quảng bá hình ảnh đất nước. Nhiều nghệ sĩ cho rằng tác phẩm phải mang hơi thở cuộc sống, chứa đựng giá trị nhân văn và có trách nhiệm với công chúng. mỗi tác phẩm là cách phản ánh chân thực đời sống lao động và con người. Nhiếp ảnh gia Trần Thành, người vinh dự nhiều lần được tới quần đảo Trường Sa, thì sau mỗi chuyến đi về càng bồi đắp cho anh tình yêu biển đảo, yêu những con người đang sống và thực hiện nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió.
4: Mình muốn là thông qua những hình ảnh đã ghi lại được trên khắp mọi nẻo đường Tổ quốc, truyền thông đến tất cả những người dân thấy rằng là giá trị của độc lập, của hòa bình. Đầu năm nay thì tôi đã đi lại một vòng Việt Nam để mình tri ân đất nước, và mình cũng nhìn nhận lại thì thấy rằng là nơi nào bây giờ cũng có đường bê tông. Những vùng xa nhất thì cũng đã có trường học, cũng đã có điện, có đầy đủ rất là nhiều thứ. Thì đấy là giá trị mà rất là lớn của hòa bình, của độc lập. Thế mà để có được nền độc lập này thì có rất nhiều những sự hy sinh, xương máu của các thế hệ cha ông, cũng như là sự chăm chỉ của mỗi người dân như vậy. Thì giới trẻ cần phải trân trọng. Trong cái dịp này thì mình tổ chức những cái triển lãm để lan tỏa một tình yêu nước. Thứ hai cũng mong muốn rằng là những người dân đang được sống được trong môi trường hòa bình ấy, thì mình biết tri ân, có trách nhiệm với chính mình, rồi tri ân đến cộng đồng, tri ân đến xã hội, nhau chung tay để đóng góp, hỗ trợ cho những gia đình thương binh liệt sĩ hay mẹ Việt Nam anh hùng, hay là giúp đỡ những người khác để vươn lên trong cuộc sống, để tiếp tục đóng góp xây dựng, phát triển đất nước.
2: Nghệ sĩ và nghệ nhân văn nghệ dân gian cũng rất phấn khởi với nghị quyết số 80 về văn hóa của Bộ Chính trị. Họ kỳ vọng nghị quyết sẽ là chiếc phao cứu sinh giúp bảo tồn di sản, có chế độ đãi ngộ xứng đáng và mở ra không gian phát triển mới cho các loại hình nghệ thuật truyền thống. Đặc biệt, trong vài năm trở lại đây, văn nghệ dân gian đã và đang tìm cách tiếp cận phù hợp ở môi trường không gian mạng. Tiến sĩ Nguyễn Thị Hải Anh, trường Đại học Thái Nguyên, luôn quan tâm tới điều này và mong muốn văn nghệ dân gian được sử dụng và quảng bá hiệu quả trên nền tảng số.
5: Trong quá trình làm nghiên cứu cũng như là giảng dạy, tôi nhận thấy rằng là trong thời đại chuyển đổi số, văn hóa, văn nghệ dân gian các dân tộc thiểu số nói riêng và văn hóa, văn nghệ dân gian Việt Nam nói chung thì cũng đang đón nhận nhiều cơ hội nhưng cũng không ít những thách thức. Rồi việc mà tham gia vào các nền tảng số thì cũng giúp cho việc mà bảo tồn trở nên tích cực hơn, các bạn trẻ cũng sẽ tích cực hơn.
2: Cơ hội của ngành điện ảnh Việt Nam đang mở ra nhiều phương diện khi Nghị quyết 80 về văn hóa được thực thi, xác định điện ảnh là một trong 10 ngành công nghiệp văn hóa, trở thành ngành kinh tế quan trọng, phấn đấu đạt mức tăng trưởng cao. Qua đó góp phần quảng bá, lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa, con người Việt Nam, khẳng định thương hiệu và vị thế quốc gia trên trường quốc tế. Cơ hội thứ hai đến từ công nghệ và nền tảng số. Sản xuất hậu kỳ, kỹ xảo, phát hành trực tuyến, dữ liệu khán giả, trí tuệ nhân tạo, bản quyền số đã và đang làm thay đổi bộ chuỗi giá trị của ngành điện ảnh. Đây cũng là điều được ông Hoàng Tuấn, tổng biên tập tạp chí Thế giới Điện ảnh, nhấn mạnh.
6: Trong bối cảnh khi chúng ta đang đẩy mạnh và khán giả cũng có xu hướng xem những bộ phim về mặt chiến tranh, rồi sử thi, thì những cái về mặt công nghệ, kỹ xảo sẽ là cứu cánh rất nhiều cho những tác phẩm nghệ thuật được chắp cánh bay cao và tiến gần hơn giữa các nhà làm phim với khán giả, cũng như là thúc đẩy nên công nghiệp văn hóa. Ngày xưa những bộ phim chiến tranh của ta rất khó làm, nhưng với Mưa Đỏ, kỹ xảo với mức đầu tư 100 tỷ thì những cái vấn đề kỹ xảo cũng giải quyết được khá nhiều, làm cho không khí phim nó rất là thật. Rồi ngày xưa chúng ta rất khó làm những cái bộ phim ví dụ như là Tử Chiến Trên Không, đã khỏa lấp được điều này bởi vì bối cảnh hẹp, góc quay hẹp và phải xử lý rất nhiều về công nghệ, không chỉ trong kỹ xảo mà còn ở công nghệ trong máy móc về mặt quay phim. Thì hiện tại chúng ta đã có thể làm bộ phim hoàn chỉnh, không thua gì thế giới về mặt kỹ xảo.

0: Quý vị và các bạn thân mến, là một trong 12 nhóm ngành công nghiệp văn hóa mũi nhọn, xuất bản nước nhà được kỳ vọng sẽ trở thành hạt nhân của một hệ sinh thái đa dạng, mang đậm bản sắc dân tộc. Đây là cơ hội để ngành sách bứt phá, vượt ra khỏi tư duy in ấn truyền thống, nhưng đồng thời cũng là một thách thức lớn khi chúng ta vẫn đang đối diện với nhiều bài toán khó về nhân lực, vốn và công nghệ. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ có cuộc trò chuyện với bà Hoàng Thanh Vân, nguyên giám đốc Andrew Nunbert Associates Hà Nội, một chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bản quyền sách.
1: Thưa bà Hoàng Thanh Vân, trước hết với vai trò là một chuyên gia bản quyền quốc tế thì bà đánh giá như thế nào về vị thế và đóng góp của ngành xuất bản trong nền công nghiệp văn hóa hiện nay ạ?
2: Theo quan điểm của tôi thì vai trò ngành xuất bản nói chung trong công nghiệp văn hóa về cơ bản thì ngành xuất bản đều đóng một cái vai trò chủ đạo trung tâm vì vốn nó là dạng hình thức thể hiện đầu tiên của các ý tưởng, đặc biệt là những hệ thống tư duy, tư tưởng hay là kể cả những cái câu chuyện trước khi mà chúng ta có thể diễn đạt nó theo cái dạng là hình ảnh, trước khi chúng ta có thể biến nó thành các bộ phim hay là các bản nhạc thì đâu đấy là chúng ta sẽ phải diễn đạt nó bằng lời trước và chúng ta sẽ phải ghi nó lại bằng chữ viết. Chúng ta có thể viết thành một bài báo hay là thành một blog hay một post nào đấy, thế nhưng mà để nó thực sự trở thành một cái hệ thống tư duy tư tưởng thì nó sẽ phải được hệ thống hóa và sẽ được diễn đạt dưới dạng là thành một cái cuốn sách.
3: Vâng, vậy thì theo bà thì thế mạnh gì đã khiến ngành xuất bản có thể trở thành trung tâm của ngành công nghiệp văn hóa?
2: Ngành xuất bản nó có một cái điểm mà vừa là điểm yếu và vừa là điểm mạnh, đấy là nó sẽ có một cái sự gọi là kiểm soát về mặt nội dung. Khi mà để mà viết thành một cuốn sách thì bản thân tác giả đã phải hình dung một cái tư duy về hệ thống rõ ràng về chuyện là tôi đang viết về cái gì, cái câu chuyện, cái sườn ý của chúng tôi là cái gì, mở đầu là gì, kết luận là gì và cái khung nội dung nó gồm có những cái phần nào, những ý nào, thì đấy là lần đầu tiên một cái ý tưởng mà được biến thành một cái cấu trúc cụ thể và họ sẽ phải viết nó xuống trở thành một ý tưởng và được diễn đạt một cách cụ thể ra. Sau đó nó lại còn được đi qua những cái người gọi là biên tập hay là những cái người mà kiểm soát về mặt nội dung được trau chuốt. Tôi gọi nó là vừa là điểm yếu vừa là điểm mạnh là bởi vì là chính vì cái việc là nó được trau chuốt và được chuẩn bị và được gọt rũa một cách cẩn thận như vậy, nó sẽ đòi hỏi thời gian, nó sẽ đòi hỏi tư duy và nó cũng sẽ hạn chế cái tính gọi là cái khả năng lan truyền nhanh. Nó sẽ không giống như một cái bài post trên Facebook hay là video ngắn hay là một cái dạng nội dung nào đó, nó sẽ phải có một cái sự trau chuốt nhất định nào đó. Thế thì nó sẽ giảm cái tính gọi là cái khả năng lan truyền nhanh. Vì như thế cho nên thời đại này nó hơi khó cạnh tranh với các cái dạng nội dung ngắn và nội dung nhanh khác. Thế nhưng mà chính vì cái đặc điểm là nó cần phải được trau chuốt và một cái tư duy cẩn thận và có hệ thống như vậy, cho nên là sách nó vẫn sẽ là dạng nội dung được chuẩn hóa và đâu đấy vẫn sẽ được tin cậy hơn.
3: Dạ vâng, vậy thì bà có thể đưa ra ví dụ cụ thể.
2: Bản thân nó sẽ là một cái đầu vào rất là chất lượng và đáng tin cậy đối với các định dạng khác của ngành văn hóa. Vì là ngành công nghiệp văn hóa thì chúng ta không thể chỉ dựa trên những tác phẩm ngắn, nhanh và nông được. Dù là có thể thích và nghiện những nội dung ngắn và nhanh nhưng mà người ta vẫn sẽ cần những nội dung thực sự và có cái khả năng giúp cho họ nâng tầm bản thân lên. Một bộ phim sẽ cũng không thể chỉ là dựa trên những cái ý tưởng nhanh, những cái câu chuyện đùa hay là những cái thứ gọi là bắt trend được, mà một bộ phim mà để có thể gọi là đạt giải Oscar hay là để trở thành một cái tác phẩm kinh điển hay là mang lại một cái giá trị khiến cho cả thế giới cùng phải chú ý, cùng phải nhớ đến, thì nó sẽ cần có câu chuyện, nó phải cần có một cái chiều sâu. Và thông thường những cái nền điện ảnh lớn ở trên thế giới thì những cái tác phẩm lớn của họ sẽ thường được dựa trên những cuốn sách, những câu chuyện, những tiểu thuyết mà đã được thẩm định, nó đã có một cái câu chuyện có chiều sâu nhất định rõ ràng. Chúng phim Harry Potter chẳng hạn, hay kể cả là cái tác phẩm kinh điển ví dụ như Kiêu Hãnh và Định Kiến, họ sẽ làm đi làm lại những bộ phim đấy rất nhiều lần, và bởi vì nó đã là những cái câu chuyện đã được kiểm chứng qua thời gian và nó đã có một cái hệ thống tư duy tư tưởng và cái chiều sâu rất là lớn ở trong đó.
1: Vâng, thưa bà, tức là theo cái mô hình lý tưởng công nghiệp văn hóa thì người ta sẽ hy vọng rằng sách giống như là đầu nguồn của công nghiệp văn hóa, sau đó là sẽ tạo ra các sản phẩm phái sinh khác từ sách. Tuy nhiên thì cái mô hình này theo bà đánh giá là hiện tại là các đơn vị xuất bản ở Việt Nam đã đáp ứng được chưa?
2: Một cái ngành công nghiệp văn hóa đúng ra thì tức là sách thì bao giờ cũng sẽ là cái tác phẩm đầu nguồn. Đấy là những ý tưởng đầu tiên, những suy nghĩ, những cái tư duy đầu tiên của một cái tác giả, dù là phi hư cấu hay là hư cấu. Sách sẽ là cái hình thức mà thường là hình thức thể hiện đầu tiên của những cái tư tưởng, tư duy, hệ thống, những cái câu chuyện. Và từ đó thì các nước họ sẽ khai thác, ví dụ từ tiểu thuyết, từ văn học hay là từ tự truyện, họ có thể khai thác thành phim tài liệu, thành những cái chương trình, những cái show truyền hình, những kể cả là các show thực tế. Hoặc là từ các cuốn phi hư cấu, những cái sách về kinh doanh hay là về giáo dục thì họ có thể phát triển thành các cái chương trình giáo dục đào tạo, những cái hệ thống đánh giá.

0: thậm chí là những bộ tiêu chuẩn cho từng ngành nghề, ví dụ như là sách về phương pháp giáo dục của Montessori hay là những câu chuyện thì có thể phát triển thành game. Thì bản thân sách nó chính là cái phần mà tư duy, tư tưởng gốc và nền tảng, và có thể tạo ra một nền tảng rất là tốt cho tất cả các cái ngành công nghiệp văn hóa khác. Ví dụ như ở Trung Quốc hiện giờ chẳng hạn là văn học hay là những cái tiểu thuyết mạng là rất là phổ biến, và sau đó những cái tác phẩm nổi bật được nhiều người yêu thích thì sẽ được mua bản quyền để chuyển thể thành phim truyền hình hoặc là game hoặc bộ trò chơi board game dành cho các bạn trẻ. Đấy sẽ là cái mục tiêu, những cái đích đến của xuất bản của Việt Nam.
1: Vậy thì theo bà đâu là lý do cho tình trạng này?
0: Hiện giờ thì quả thực là ngành xuất bản của chúng ta cũng chưa đạt được đến cái mức đấy. Cũng một cái sự thật khách quan đấy là bởi vì là bản thân các cái ngành văn hóa khác của chúng ta cũng đều đang ở trong cái giai đoạn vẫn còn đang mới mẻ. Kể cả ví dụ như là âm nhạc hay là phim ảnh đi chăng nữa, dù là hiện giờ cũng đang đạt được khá là nhiều thành công và có những cái bước tiến đáng kể, nhưng mà so với thế giới thì đâu đấy cũng vẫn là còn đang ở những cái bước chập chững. Thì tôi cũng có trò chuyện với một số người bạn của tôi ở bên những cái ngành, ví dụ như là công nghiệp về phim, làm về showbiz chẳng hạn. Các bạn ấy cũng chia sẻ một cách thực tế rằng là hiện giờ trong ngành phim, để mà họ chọn lựa được những kịch bản hay để mà làm thành phim ấy, thì hiện giờ cách họ chọn lựa cũng vẫn còn chưa dựa vào là những cái câu chuyện hay là những cái tác phẩm nổi tiếng của Việt Nam, khá là ít, trừ một số các tác phẩm ví dụ như là của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh hay là của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Thế còn lại là đa phần mọi người sẽ dựa trên những sở thích cá nhân hay là những cái câu chuyện cá nhân và ưu tiên làm những cái việc đó trước, hoặc là ưu tiên làm những câu chuyện mà mang tính giật gân, ví dụ như là chuyện phim kinh dị hay là những yếu tố mà họ cho rằng là ăn khách và dễ kiếm ra tiền trước. Thế nhưng mà đâu đấy tôi cho rằng đến một cái thời điểm khi mà cái thị trường đấy nó đủ phát triển để mà bão hòa thì người ta sẽ cần những câu chuyện nó có chất lượng hơn, và lúc đấy thì người ta sẽ phải tìm sang những tác phẩm nó đã có nền tảng, nó đã có hệ thống fan, và lúc đấy thì người ta mới cần phải tìm đến những tác phẩm văn học. Thứ hai là bản thân các nhà xuất bản của Việt Nam của chúng ta thì hiện giờ vẫn đang ở trong cái giai đoạn là đang cố gắng tìm cách sống sót trước đã, thì đương nhiên là cách dễ dàng nhất là sẽ ưu tiên những cái tác phẩm nước ngoài mà nó đã được kiểm chứng về mặt chất lượng, đã có một cái yếu tố nào đấy để có thúc đẩy để bán doanh số ở Việt Nam.
2: Dạ vâng, xin cảm ơn bà Hoàng Thanh Vân ạ.
3: Quý vị và các bạn thân mến, sau Đất bên ngoài Tổ quốc, thơ in chung với Lê Minh Quốc, nhà xuất bản Văn học 1995. Những người không gặp nữa, truyện ký 2006. Mùa chinh chiến ấy, hồi ký 2016. 100 ngày trước tuổi 20, tiểu thuyết 2018. Lời nguyện cầu cho những linh hồn phiêu dạt, truyện ký 2022. Nhà văn, nhà biên kịch Đoàn Tuấn cho ra mắt tập bút ký Những ngọn khói bên đường, nối tiếp đề tài mà ông đặc biệt quan tâm: cuộc sống và chiến đấu của đồng đội chiến trường ca. Sách do nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Sau đây, chúng ta cùng bước vào thế giới của cuốn sách này qua bài viết Vấn vít Những ngọn khói bên đường của biên tập viên Anh Thư.
4: Dù đang làm gì, đang ở đâu, thì nhà văn, nhà biên kịch Đoàn Tuấn vẫn khẳng định đầu tiên và trên hết là một người lính từng tham gia chiến trường ca. Có thể cảm nhận điều này khi gặp ông và đọc những tác phẩm của ông. Một Đoàn Tuấn giản dị, hoạt bát trong đời thường, thoắt trở nên xa xăm, ánh ánh nỗi buồn. Tìm gì nữa giữa bốn bề sóng cuốn, nhịp thời gian đang vô cảm bủa vây, tìm gì nữa trong tận cùng thương nhớ, đã dậy men ngay dưới gót giày. Đó là một trích đoạn trong lời tựa cuốn sách Những ngọn khói bên đường do nhà thơ Lê Minh Quốc chấp bút. Mỗi lần Đoàn Tuấn xong bản thảo, Lê Minh Quốc lại tất bật làm bà đỡ, tìm nơi in sách và viết tựa cho bạn. Lần này, lời tựa của Lê Minh Quốc là một bài thơ. Sáng hôm nay ngược xuôi trên phố xá, tôi nghe ai réo gọi rất mơ hồ, những ngọn khói bên đường ai thấu cảm, ai nhìn ra thấp thoáng những đường tơ. Lê Minh Quốc và Đoàn Tuấn hơn kém nhau một tuổi, kẻ Nam người Bắc, cùng ôm giấc mộng văn chương, tình cờ gặp nhau ở chiến trường ca, không chung một đại đội, nhưng tri kỷ mãi tới bây giờ. Giữa hai người bạn ấy có một ký ức chung về đồng đội, về những tháng ngày tuổi trẻ, đất bên ngoài Tổ quốc. Lê Minh Quốc gặp lại mình trong từng trang viết của Đoàn Tuấn. Và ở cuốn sách lần này, những ký ức phân mảnh hơn, trầm lắng hơn, song vẫn ắp đầy nỗi nhớ, sự xót xa, thêm cảm giác có phần bất lực, trống trải, bởi thời gian cứ mỗi ngày mỗi xa, hay bởi tóc trên đầu mỗi ngày mỗi bạc. Ngày nào đó, dòng ký ức có bị bào mòn, đứt đoạn. Vậy nên số phận đặc biệt của người lính tham gia cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam tiếp tục được nhà văn Đoàn Tuấn tập trung khai thác. Họ phải rời xa đất mẹ, chiến đấu với kẻ thù giấu mặt, sống và chết chỉ cách nhau gang tấc, đói khát, thiếu thốn đủ đường. Nhiều nhân vật từng xuất hiện trong các cuốn sách trước tiếp tục hiện diện ở cuốn sách này. Lê Minh Quốc, Hoàng An, Lê Thanh Trẻ, Tuấn Chim Cu, Dương Công Hạm, vân vân, cả những tên đồng đội lần đầu tiên được nhắc tới cũng đi cùng với chi tiết đậm chất lính. Họ xuất thân từ nhiều vùng đất nước, Hà Nội, Thái Bình, Thanh Hóa hay Nghệ An, Quảng Trị, Đà Nẵng. Học vấn khác nhau, giọng nói khác nhau, những thói quen và cách ứng xử cũng khác nhau. Nhưng khi có mặt trên đất bạn, họ gọi nhau là đồng hương, cùng chia nhau miếng xà phòng, chút nước uống, chung nhau tuổi 18 với nỗi nhớ nhà. Chúng tôi 18 tuổi vào lính, sống trong lửa, trong nước, trong mùa khô nghiệt ngã, trong mùa mưa sốt rét, tôi luyện nơi sinh tử, chẳng có ham muốn gì, chỉ mong về nhà. Chiến đấu nơi này cũng chỉ vì tình yêu với phía sau, với ngôi nhà, với quê hương, với những người thân yêu. Chúng tôi đâu có cần một vùng đất xa lạ, chúng tôi cần một mái nhà bình yên phía sau. Khi viết những dòng này, nhà văn Đoàn Tuấn đã ngoài 60 tuổi và cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam đã đi qua gần 40 năm. Nhưng ảnh hình ký ức càng trở nên sống động, hằn như vệt máu đỏ rực trên thảm cỏ vàng mùa khô vẫn trở đi trở về trong cả giấc mơ. Đoàn Tuấn và rất nhiều đồng đội chưa bao giờ ra khỏi cuộc chiến, như chính ông thừa nhận. Họ đã đi qua một cuộc chiến tranh, họ đã từ cuộc chiến trở về, nhưng cuộc chiến chưa bao giờ ra khỏi họ. Những ngọn khói bên đường trước hết là chân dung của người lính tuổi 18 đôi mươi, khi lính yêu, tình yêu đầu đời run rẩy, mấy chục năm sau vẫn nhớ cảm giác hồi hộp của buổi đầu hẹn hò, cả những tiếc nuối dở dang bởi chiến tranh. Khi lính nhớ nhà, chép từng lá thư của vợ vào cuốn sổ, thi thoảng lại dở ra xem, đọc đến thuộc lòng. Khi lính đói, đào cả con bò chết đã bốc mùi, dân bản địa đã đem chôn, đưa về đơn vị làm bữa liên hoan nhớ đời. Khi lính khát, gặp vũng nước đầy lá mục, như đàn trâu, tất cả lao xuống, vụt đầu vào nước, úp mặt vào vũng nước, tu, uống, múc, dội, một khung cảnh sung sướng đến tột đỉnh. Có nhiều cách hiểu về tựa đề những ngọn khói bên đường. Mỗi người lính ở trong cuốn sách này cũng có thể là một ngọn khói, những ngọn khói nhẹ nhàng, lãng du, gần đấy mà xa đấy, hiện thực đấy mà có thể chỉ còn là ảo ảnh. Số phận con người giữa vũ trụ bao la, trong chiến tranh hay giữa những biến thiên lịch sử, thực vô cùng bé nhỏ. Sống và chết, được và mất chỉ cách nhau gang tấc. Thấu hiểu điều ấy, nhưng Đoàn Tuấn không buông xuôi. Ông nỗ lực thắp lên ngọn lửa để gọi những ngọn khói bay lên vấn vít, sưởi ấm những linh hồn phiêu bạt, sưởi ấm những giấc mơ về đồng đội. Và những độc giả của Đoàn Tuấn, dù không dự phần vào chiến tranh, vẫn cảm nhận được niềm rung động sâu xa, trân quý thứ năng lượng bình an được đánh đổi bằng chính thanh xuân của nhiều thế hệ.
3: Chương trình văn nghệ do biên tập viên Nguyễn Hà thực hiện. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau.
5: Làn sóng nghệ thuật.
6: Làn sóng nghệ thuật.
7: Làn sóng nghệ thuật.
8: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Làn sóng nghệ thuật hôm nay.
9: Và trong 15 phút của chương trình, chúng tôi sẽ mang đến những thông tin về các sự kiện nghệ thuật đặc sắc đang và sắp diễn ra.
5: Lướt sóng.
10: Lướt sóng.
11: Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phát động cuộc thi thiết kế không gian sáng tạo năm 2026 với chủ đề Hà Nội đánh thức không gian đô thị, hướng tới tìm kiếm các ý tưởng sáng tạo để cải tạo, tái thiết những không gian công cộng, di sản và công trình cũ. Mục tiêu của cuộc thi là tạo lập và duy trì những môi trường thuận lợi cho sáng tạo trong thành phố, kết nối không gian công cộng với các giá trị văn hóa lịch sử và đời sống thường nhật, đồng thời tìm kiếm những thách thức chuyển đổi các công trình địa điểm đang bỏ trống hoặc hoạt động kém hiệu quả thành nguồn lực mới cho kinh tế sáng tạo. Ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết.
12: Chúng tôi tin rằng là sẽ có được những cái ý tưởng tốt cho những cái không gian công cộng mới của thủ đô Hà Nội. Đối với các tác phẩm căn cứ vào cái chất lượng nghệ thuật, rồi tính ứng dụng và đặc biệt là đề cao cái giá trị về mặt kinh tế nhưng lại hiệu quả cao về mặt thẩm mỹ thì đây là một trong những cái tiêu chí quan trọng để lựa chọn thực hiện.
11: trong khuôn khổ sự kiện diễn ra tọa đàm Nghệ thuật công cộng và bản sắc đô thị Hà Nội, từ những điểm can thiệp đến hệ sinh thái sáng tạo. Theo các diễn giả, lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội đã bước sang một giai đoạn mới. Vì vậy, không nên chỉ dừng lại ở những tác phẩm ngắn hạn phục vụ lễ hội. Nghệ thuật công cộng cần trở thành một phần của đời sống đô thị, tạo không gian tương tác cho người dân và góp phần hình thành bản sắc riêng của Hà Nội. Họa sĩ Nguyễn Thu Thủy cho rằng,
10: một cái điều nữa về không gian công cộng cần phải nói tới đấy là cái sự kết nối các cái điểm. Bởi vì nếu như mà chúng ta tạo ra các cái điểm nghệ thuật công cộng nhưng chúng ta không có kết nối về tuyến thì là cũng không khai thác được hết cái giá trị của các cái điểm nghệ thuật công cộng như vậy. Và hoàn toàn là chúng ta có thể nghĩ về một cái câu chuyện là biến Hà Nội thành một thành phố nghệ thuật sáng tạo và có những cái tour du lịch sáng tạo để thu hút khách du lịch quốc tế và trong nước.
13: Tại nhà triển lãm số 16 phố Ngô Quyền Hà Nội đang diễn ra triển lãm Cùng một chặng đường, giới thiệu hơn 30 tác phẩm hội họa của hai họa sĩ Lê Văn Thìn và Trần Luân Tín. Hai người bạn cùng chung một mái trường nghệ thuật nhưng mang đến cho công chúng những góc nhìn đa dạng về nghệ thuật đương đại. Với chất liệu sơn dầu, họa sĩ Trần Luân Tín khắc họa vẻ đẹp thiên nhiên và cuộc sống đời thường bằng ngôn ngữ tạo hình dung dị, giàu cảm xúc qua loạt tác phẩm Miền Yên Tĩnh và Xôn Xao. Những hình ảnh quen thuộc được thể hiện qua nét cọ khoáng đạt, màu sắc dịu nhẹ, gợi nên không gian nghệ thuật giàu chất thơ. Đến tham quan triển lãm, nhà điêu khắc Vương Học Báo cảm nhận.
14: Xem tranh thì thấy rằng là cái năng lượng sáng tạo trong các anh ấy còn rất mạnh mẽ. Nhìn tranh thì thấy nó là một cái tìm tòi và một cái bày tỏ riêng của mỗi người. Theo tôi là đầy cái sáng tạo và riêng cá nhân tôi thì rất thích. Nhất là trong cái chất liệu mới, ở trong các cái tranh sơn mài, tôi thấy có những cái thứ vật liệu mà ít người dùng nhưng mà như anh Thìn anh dùng, tôi thấy lần đầu tiên tôi thấy nó cũng rất hiệu quả.
13: Các tác phẩm của họa sĩ Lê Văn Thìn gây ấn tượng mạnh với sự kết hợp giữa chất liệu sơn mài truyền thống với vỏ sò, vỏ điệp, tạo chiều sâu cho tác phẩm. Dù mang khuynh hướng trừu tượng, những hình tượng được cách điệu nhưng tranh vẫn gợi mở nhiều liên tưởng về đời sống con người, họa sĩ Lê Văn Thìn cho biết.
15: Sơn mài của mình thì nó là một cái chất liệu rất là độc đáo. Tiếp tục đến bây giờ thì bọn tôi cũng cố gắng là theo con đường của các cụ ở đấy. Nghĩa là mình cũng phải có những cái cải tiến để làm cho sơn mài nó thêm cái sức thể hiện nó phong phú hơn và cái diện đề tài, cái cung bậc, cái sức diễn tả nó sẽ cố gắng vươn lên không thua gì sơn dầu cả. Và tất nhiên nó vẫn có những cái riêng của nó mà sơn dầu không theo được nó.
11: Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam tổ chức hội thảo bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa biển gắn với phát triển du lịch vùng Nam Trung Bộ. Đây là vùng không gian văn hóa biển đặc biệt, nơi giao thoa và hội tụ các lớp trầm tích văn hóa lâu đời từ thời sao Huỳnh Champa đến Đại Việt. Hệ thống di sản văn hóa ở đây không chỉ là minh chứng cho quá trình con người thích ứng, ứng xử với biển, mà còn là nguồn lực văn hóa quan trọng cho sự phát triển bền vững kinh tế biển và du lịch chất lượng cao. Mặc dù sở hữu nhiều lợi thế, việc khai thác di sản văn hóa biển phục vụ phát triển du lịch ở Nam Trung Bộ vẫn còn nhiều hạn chế. Ông Vũ Văn Tuyên, Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Travelogy Việt Nam chia sẻ.
16: Mỗi một địa phương thì đều có những cái tài nguyên phong phú và cái nét đặc trưng riêng. Tuy nhiên thì khách du lịch họ không mua một sản phẩm ở một địa phương mà họ mua một cái hành trình trải nghiệm. Chính vì vậy chúng ta sẽ phải liên kết vùng và tạo ra được cái thương hiệu của những cái chuỗi trải nghiệm mà liên kết từ các cái vùng lân cận với nhau ở khu vực Nam Trung Bộ.
11: Theo các chuyên gia, để phát huy giá trị di sản văn hóa biển Nam Trung Bộ, cần nhận diện đúng giá trị đặc trưng của từng địa phương để lựa chọn hình thức khai thác phù hợp, tránh trùng lập và thương mại hóa di sản. Cộng đồng cư dân ven biển phải được xem là chủ thể của di sản, tham gia vào toàn bộ quá trình xây dựng, quản lý và hưởng lợi từ hoạt động du lịch. Theo tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Kinh tế Du lịch, cần chuyển tư duy khai thác điểm tham quan đơn thuần thành khai thác hành trình di sản.
17: Chúng ta cần xây dựng được một cái bản đồ GIS về cái di sản biển ở đây, những cái giá trị tài nguyên, văn hóa di sản như các cái di sản thế giới, Hội An, Mỹ Sơn hay là các cái làng biển có giá trị về văn hóa Chăm, văn hóa Sa Huỳnh, lễ hội cầu ngư, các cái giá trị văn hóa đặc sắc của vùng biển để mà tạo được cái thuận lợi cho du khách cũng như là những người quan tâm khai thác các cái giá trị này.
13: Trong một năm ngày họa sĩ Lê Thiết Cương rời cõi tạm, tại Thăng Long Gallery 41 Hàng Gai, Hà Nội, đang diễn ra triển lãm giới thiệu nhiều tác phẩm của cố họa sĩ vẽ trong những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ trước. Đó là quãng thời gian đầu Lê Thiết Cương đến với hội họa tối giản, tìm về chất liệu quen thuộc như tranh bột màu vẽ trên chất liệu vải màn. Theo nhà nghiên cứu mỹ thuật Bùi Như Hương, những bức tranh trong triển lãm này cho thấy cái nhìn riêng biệt, một con đường riêng của cố họa sĩ Lê Thi Cường.
18: Và cái nghệ thuật của ảnh thì theo tôi một cách

0: vắn tắt nhất thì nó rất là dân gian, hài hước, nó cũng tinh nghịch, nó cũng vui vẻ. Ví dụ như anh vẽ cái đèn dầu, vẽ cái bát cơm, vẽ cái trốn tìm, rồi là đánh cá, thì những cái đề tài nó rất là gắn với cái đời sống xung quanh đấy.
1: Tuy có sự khác nhau về hình khối, cách vẽ, chất liệu, nhưng từ đầu đến cuối, Lê Thiết Cương luôn thể hiện sự thống nhất về quan điểm nghệ thuật tối giản. Có thể nói, anh là một trong số ít các họa sĩ nước ta có đưa ra những tuyên ngôn lý thuyết hội họa của riêng mình. Đó cũng là nhận định của họa sĩ Đào Hải Phong.
2: Xem tranh Cương thì đừng bàn là theo một cái quan niệm thẩm mỹ thông thường, và phải xem là tại sao anh ta lại vẽ như thế. Thì nó khách quan với cái suy nghĩ của Cương hơn. Vì tranh của Cương ấy đưa cho như là một cái câu hỏi với công chúng, chứ không phải tranh Cương để thỏa mãn cho cái cảm giác thị giác.
3: Thưa quý vị và các bạn, di sản văn hóa giữ vai trò nền tảng trong quá trình hình thành và phát triển công nghiệp văn hóa, bởi đây chính là nơi lưu giữ hệ giá trị, ký ức lịch sử, tri thức dân gian và bản sắc của cộng đồng.
4: Từ chỗ coi di sản là tài sản tinh thần cần gìn giữ, nay di sản được xác lập là nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội, góp phần củng cố bản sắc và sức mạnh nội sinh của dân tộc. Phóng viên chương trình có bài đề cập nội dung này.
1: Năm 2015 đánh dấu một cột mốc đặc biệt khi quần thể danh thắng Tràng An, tỉnh Ninh Bình chính thức được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. Sau hơn một thập niên, quần thể danh thắng Tràng An trở thành minh chứng cho khả năng chuyển hóa giá trị di sản thành động lực phát triển kinh tế địa phương một cách bền vững. Ông Phạm Sinh Khánh, Phó trưởng ban quản lý quần thể danh thắng Tràng An cho biết, từ một vùng đất giàu giá trị lịch sử, văn hóa và cảnh quan, nơi đây trở thành điểm đến hấp dẫn tạo sinh kế cho cộng đồng, phát triển kinh tế, xã hội địa phương và lan tỏa bản sắc.
5: Tràng An vừa là cái lực hút đối với du khách, vừa là cái lan tỏa trong cái phát triển kinh tế xã hội của toàn tỉnh. Tràng An đã thu hút một lượng khách lớn, góp phần cái giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, đời sống cho người dân. Các hoạt động du lịch thì được quay trở lại để phục vụ cho công tác bảo tồn, và các hoạt động bảo tồn thì nó cũng quay trở lại để tạo ra các cái sản phẩm du lịch mang những cái giá trị văn hóa đặc sắc của khu di sản, để tạo ra những cái sản phẩm du lịch có cái sức hút lớn đối với du khách trong nước, quốc tế đến để trải nghiệm.
1: Nước ta có nhiều di sản thế giới được UNESCO ghi danh. Nhìn lại hành trình phát huy giá trị của các di sản, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Kim, Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia phân tích những chuyển biến mạnh mẽ về kinh tế du lịch ở nhiều địa phương như Tràng An, Ninh Bình, Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh hay quần thể di tích cố đô Huế, cho thấy hiếm có nguồn lực nào vừa tạo doanh thu lớn, vừa góp phần nâng tầm hình ảnh quốc gia như vậy. Tuy nhiên, lĩnh vực này cũng còn đang phải đối mặt với không ít khó khăn và thách thức.
6: Cũng có một thực tế là ở Việt Nam trong thời gian qua, những thay đổi về nhận thức, quan điểm về sự hình thành những chủ trương chính sách lớn về văn hóa đã xuất hiện có phần chậm hơn so với những chủ trương về chính sách kinh tế. Phải chăng văn hóa có đặc thù riêng, cần có những trải nghiệm, lắng đọng, trưng cất, hay do những rào cản về định chế và tầm nhìn của chúng ta về văn hóa và nguồn lực con người?
1: Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội phân tích, khai thác di sản có thể chỉ nhằm mục tiêu doanh thu, nhưng phát triển kinh tế di sản phải hướng tới gia tăng giá trị tổng hợp gồm giá trị văn hóa, xã hội, giáo dục, môi trường, kinh tế và giá trị con người. Điều quan trọng nhất hiện nay là thay đổi cách tiếp cận, chuyển từ quản lý di sản như một đối tượng hành chính sang quản trị di sản như một hệ sinh thái phát triển.
7: Không chỉ bảo tồn di sản theo cái cách là bảo tồn tĩnh nữa, mà chúng ta phải đặt di sản của chúng ta trong dòng chảy phát triển của đất nước ấy, để di sản ấy đóng góp nhiều hơn như là một cái nguồn lực cho phát triển đất nước của chúng ta. Tuy nhiên là rõ ràng rằng ấy là đây là một thách thức rất là lớn, khi mà chúng ta biết được rằng ấy là di sản ấy, rất là đặc biệt, nó có những cái giá trị, nó là những cái câu chuyện, nó là những cái sức mạnh mà nếu mà chúng ta kể không đúng cách, nếu mà chúng ta gìn giữ không đúng cách ấy, thì nó rất dễ tác động đến cái tính mong manh của di sản này.
1: Cũng theo Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, kết nối di sản với công nghiệp sáng tạo được xem là hướng đi quan trọng. Những hoa văn truyền thống có thể bước vào thiết kế đương đại, câu chuyện dân gian có thể trở thành phim hoạt hình, trò chơi điện tử hay sản phẩm giáo dục. Các không gian làng cổ có thể trở thành nơi trải nghiệm văn hóa và sáng tạo nghệ thuật. Tuy nhiên, sáng tạo phải dựa trên nền tảng thấu hiểu và tôn trọng di sản.
8: Hỏi nhanh một vị khách.
9: Hỏi nhanh một vị khách.
1: Thưa quý
3: quý vị và các bạn, trong thời kỳ hội nhập, việc xây dựng thương hiệu văn hóa tiến tới định hình thương hiệu quốc gia là con đường tất yếu để khẳng định vị thế, nâng cao sức cạnh tranh và lan tỏa giá trị trên trường quốc tế. Với bề dày lịch sử hàng nghìn năm cùng kho tàng di sản văn hóa phong phú, quá trình xây dựng thương hiệu nước ta có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn thách thức.
4: Và phóng viên chương trình phỏng vấn bà Phan Minh Thu, CEO Stemplus, giảng viên của bộ môn xây dựng thương hiệu, trường Đại học Văn hóa Hà Nội về nội dung này.
3: Thưa bà, trong cái bối cảnh hội nhập hiện nay thì việc xây dựng thương hiệu văn hóa có cái vai trò quan trọng như thế nào?
9: Trong bối cảnh chúng ta đang đứng trước một cơ hội biến văn hóa trở thành cái sức mạnh mềm và năng lực cạnh tranh của quốc gia, thì rõ ràng cái vấn đề xây dựng thương hiệu nó phải trở thành một cái vấn đề được nghiên cứu, đầu tư cũng như là có những cái thể chế chính sách hỗ trợ để cái việc xây dựng thương hiệu văn hóa nó trở thành cái đường lối và nó tạo dựng cho bản thân quốc gia hay là các doanh nghiệp hay là các nghệ nhân, những người làm văn hóa có cơ sở và điều kiện để biến cái sức mạnh của mình trở thành một sản phẩm có thể đóng gói và truyền tạp những cái giá trị văn hóa ra quốc tế. Thì cá nhân tôi cho rằng là chúng ta cần phải nâng cao và đầu tư thêm cho các cái hoạt động về việc xây dựng và phát triển thương hiệu văn hóa Việt Nam.
3: Dù có tiềm năng lớn nhưng mà cái quá trình xây dựng thương hiệu văn hóa ở nước ta vẫn có gặp cái khó khăn hạn chế gì ạ?
9: Trong quá trình xây dựng thương hiệu thì cái vấn đề mà cái bản sắc của một thương hiệu ấy, nó luôn luôn là cái vấn đề cốt lõi. Bản sắc đấy nó cần phải được định hình, phải được gọi tên, nhận thức một cách rõ nét. Sau đó nó phải được thiết kế để truyền đạt một cách xúc tích và gắn được với cái cảm xúc của cộng đồng. Hiện nay trong cái quá trình xây dựng thương hiệu văn hóa mà chúng tôi nhìn nhận thì nó có hai thành tố. Thành tố thứ nhất là vốn chúng ta đã có. Thành tố thứ hai là vậy bên ngoài tiếp nhận nó như thế nào. Nếu các bạn cứ kể mãi về thứ các bạn có mà nó lại không phù hợp với thực tế chung thì cái câu chuyện đấy nó không gợi lên được một cái sự đồng cảm, một cái câu chuyện mang yếu tố của xã hội, thời cuộc, hay là nói lớn hơn nữa, nó trở thành câu chuyện của cả một thế hệ. Thì cái tính đồng cảm về cái thương hiệu đấy nó rất là khó để chạm. Và cái câu chuyện thương hiệu chính là cái phần mà chúng ta có vốn rồi, có sản phẩm rồi, nhưng cái phần kể câu chuyện thương hiệu nó đang rất là yếu.
3: Vậy theo bà cần có cái giải pháp nào để xây dựng được thương hiệu văn hóa mang bản sắc riêng của nước ta trên con đường hội nhập ạ?
9: Yếu tố đầu tiên quan trọng nhất chính là về thể chế, tức là có những cái chính sách, có những cái phương án hỗ trợ, và quan trọng nhất là từ các cái chính sách và các phương án đó sẽ hình thành các cái hành động để có thể hình thành cái hành lang cho cái hoạt động xây dựng thương hiệu văn hóa nó trở thành bài bản. Thứ hai nữa là về phía nội sinh ở trong các cái lĩnh vực và các cái thành phần tham gia cái quá trình xây dựng thương hiệu của văn hóa, thì cái chiến lược xây dựng thương hiệu của quốc gia của chúng ta thì cần có một cái định hình về cái bản sắc một cách rõ nét để chúng ta có một tiếng nói chung.
3: Vâng, xin cảm ơn bà.
4: Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Làn sóng nghệ thuật hôm nay. Chương trình do biên tập viên Lê Thơm chủ biên.
3: Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

Quý vị và các bạn thân mến, với sự đồng hành của nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhà báo Chu Chí Thành, nguyên Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, chương trình Câu chuyện nghệ thuật hôm nay tiếp tục chủ đề Những bức ảnh sống mãi với thời gian. Chương trình cũng giới thiệu với quý vị và các bạn về họa sĩ Đại tá Lê Duy Ứng, người đã vẽ chân dung Bác Hồ bằng máu ở cửa ngõ Sài Gòn tháng 4 năm 1975. Thưa quý vị và các bạn, năm 1973, nhà báo nhà nhiếp ảnh Chu Chí Thành khi đó là phóng viên Thông tấn xã Việt Nam có mặt tại bờ bắc sông Thạch Hãn, tỉnh Quảng Trị để theo dõi sự kiện trao trả tù binh tại khu vực này sau khi Hiệp định Paris được ký kết. Bốn bức ảnh thoát khỏi ngục tù, nghẹn ngào đón mừng các chiến sĩ thắng lợi trở về, hạnh phúc của những người chiến thắng, những bước đi đầu tiên trên vùng giải phóng trong cụm tác phẩm Từ ngục tối thắng lợi trở về của nhà nhiếp ảnh Chu Chí Thành đã được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật vào năm 2012. Trong đó bức ảnh Hạnh phúc của những người chiến thắng ghi lại hình ảnh vợ chồng cán bộ quân giải phóng Nguyễn Minh Sang và Nguyễn Thị Hà, cán bộ hoạt động vùng

0: Địch Hậu gặp lại nhau sau 13 năm bị cầm tù trong các trại giam của Mỹ Ngụy. Địch liên tục di chuyển tù nhân cách mạng từ nhà tù này sang trại giam khác và tình cờ chị Hà đã nhìn thấy chồng. Anh Sang bị địch cưa chân, tra tấn, dã man. Chị Hà phải nén nỗi đau trong lòng để bảo vệ bí mật cho cả hai người cũng như đồng đội. Tháng 3 năm 1973, anh Sang và chị Hà đều ở trong nhóm tù binh được trao trả. Nhà báo Chu Chí Thành biết thông tin trong danh sách mà địch trao trả có tên anh Sang, thế là ông tìm cách bám theo họ. Ông đã ghi lại cuộc hội ngộ bất ngờ đầy cảm động của người chồng thương binh và người vợ sau bao năm xa cách trong bức ảnh Hạnh phúc của những người chiến thắng. Bức ảnh này gây tiếng vang với bạn bè quốc tế tại triển lãm ở Berlin, Cộng hòa Dân chủ Đức trước đây vào năm 1974. Mở đầu chương trình câu chuyện nghệ thuật hôm nay, chúng ta cùng nghệ sĩ nhiếp ảnh nhà báo Chu Chí Thành tiếp tục thưởng thức những bức ảnh sống mãi với thời gian.
1: Thưa nhà báo nhà nhiếp ảnh Chu Chí Thành, ông đã chụp bộ ảnh hai người lính vào năm 1973 tại Quảng Trị. Vậy ông có thể cho biết cụ thể làm thế nào mà người chụp ảnh và người được chụp ảnh lại có dịp gặp lại nhau sau mấy chục năm?
2: Khi mà chúng ta kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, thì anh lính giải phóng có đến nhà tôi tâm sự, tìm mãi mới biết là tôi tâm sự. Anh nói thật này là em sau đó được ra ngoài này học nghiệp vụ ở Tổng cục Hậu Cần, rồi để được công tác và bây giờ em là thượng tá. Nhưng mà đúng là trong thời gian trước thì em rất ngại là anh đưa bức ảnh ra, bởi vì người ta hiểu lầm thì rất khó cho em. Anh lính giải phóng trong ảnh là như vậy. Thì cuối cùng là anh ấy là người ở Hà Nội. Thế thì trên cơ sở đó ấy, thì báo Tiền Phong mới lại đưa tin về cái nhân vật này. Và họ cũng có ý là tìm cái nhân vật thứ hai là anh đến Sài Gòn.
1: Vâng, hành trình đi tìm nhân vật trong bức ảnh của ông đã có sự giúp sức của các đồng nghiệp ở báo Tiền Phong. Ông có thể cho biết cụ thể như thế nào?
2: Chị Dương Phương Vinh là phụ trách cái phần văn xã của báo Tiền Phong thì chị rất là tâm đắc và chị đã lật từng trang một trên Facebook để tìm xem là có tung tích gì về người lính này không. Thì rất may là chị tìm được cái trang Facebook của con trai anh lính Sài Gòn, tức là anh ấy là Bùi Trọng Nghĩa mà con là Bùi Trọng Nhân, bố là Nghĩa con là Nhân. Thì lập tức là chị bay vào Sài Gòn và nhờ báo công an tìm đến địa điểm mà cháu Nhân đã nói đấy, là bố cháu còn sống, cái chứng minh thư là số này, nhà hiện đang ở đâu. Thì chị đã đến tận nhà anh Bùi Trọng Nghĩa để hỏi. Và khi gặp nhau, chị có điện thoại và cho anh Nghĩa nói chuyện với tôi. Thế thì tôi phải nói là cái việc phát hiện này của báo Tiền Phong của chị Vinh này rất đáng giá. Sau khi chị làm luôn 4-5 bài về hai người lính này trên báo Tiền Phong, thì mọi người càng biết rõ thêm cái câu chuyện.
1: Sau đó thì ông đã trực tiếp gặp lại hai nhân vật trong bức ảnh nổi tiếng của mình khi mà tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ kỷ niệm, phải không ạ?
2: Đến cái khi mà kỷ niệm 45 năm ký Hiệp định Paris đấy, thì như là tỉnh Quảng Trị, cụ thể là đài truyền hình Quảng Trị có mời tôi và hai người lính này gặp nhau lại trên cái đất Quảng Trị máu lửa năm xưa. Và chúng tôi đã ra lại cái điểm ở chốt Long Quang mà chúng tôi đã từng gặp trong một chụp ảnh đó. Và tôi cũng đã may mắn mà chiều theo ý của mọi người là chụp lại hai người lính này khoác vai nhau như thế nào.
3: Sau mấy chục năm đấy
2: đó. Sau 45 năm. Vâng. Thế thì nói thực là làm báo là chúng ta phải cảnh giác, là cứ phải chụp nhưng mà xem là có đúng không.
1: Vâng, xin chân thành cảm ơn nhà báo nghệ sĩ nhiếp ảnh Chu Chí Thành. Và chúng ta sẽ tiếp tục chủ đề này trong các chương trình câu chuyện nghệ thuật lần sau.

0: Thưa quý vị và các bạn, bị thương và hỏng đôi mắt chỉ 2 ngày trước giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước năm 1975. Tưởng chừng mất hết hy vọng vào cuộc sống, nhưng được sự giúp đỡ của bạn bè, đồng đội và tình yêu chân thành của người vợ, họa sĩ Lê Duy Ứng, thương binh hạng 1/4 đã vượt lên số phận, nỗ lực không ngừng để tiếp tục sự nghiệp sáng tác và cho ra đời những tác phẩm hội họa, điêu khắc có giá trị, nghệ thuật. Qua phóng sự Ánh sáng tâm hồn không bao giờ tắt, quý vị và các bạn cùng gặp gỡ họa sĩ Lê Duy Ứng, tác giả bức tranh chân dung Bác Hồ nổi tiếng, được vẽ bằng máu của mình ngay khi ông vừa bị thương hỏng cả hai mắt ở cửa ngõ Sài Gòn tháng 4 năm 1975.
1: Năm 1971, đang là sinh viên năm thứ 3 Trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội. Theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, Lê Duy Ứng xếp bút nghiêng lên đường nhập ngũ. Với giá vẽ, bảng màu trên vai, Lê Duy Ứng tới nhiều chiến trường khác nhau làm nhiệm vụ ghi lại những giây phút ác liệt của chiến tranh. Sáng ngày 28 tháng 4 năm 1975, trong trận đánh căn cứ nước trong, cách cửa ngõ Sài Gòn 30 cây số, khi đang chụp ảnh, vẽ ký họa, ghi lại hình ảnh chiến đấu của bộ đội ta trên chiếc xe tăng 847 thuộc lữ đoàn 203, ông bị trúng đạn và hỏng cả hai mắt. Khi tỉnh dậy, mắt không nhìn thấy gì, nghĩ mình sẽ khó qua khỏi, nên ông muốn làm một việc gì đó thật ý nghĩa. Giữa sự sống và cái chết, ông nghĩ tới Bác Hồ, lãnh tụ vĩ đại của dân tộc. Vậy là dưới làn bom đạn ác liệt, ông lần mò lấy giấy, dùng ngón tay làm bút, dùng máu từ vết thương ở mắt của mình vẽ bức chân dung Bác Hồ.
2: Lúc ấy mở hai mắt trong ban đêm, tôi nghĩ đến Bác Hồ là một người tất cả vì đất nước Việt Nam. Tôi vẽ cái vầng trán Bác Hồ là đầu tiên, sau đó đến vẽ lên râu rồi đến chân dung Bác Hồ, xong rồi tôi vẽ cờ Tổ quốc, cờ Đảng bay phấp phới sau lưng và đề cái chữ là ánh sáng niềm tin, con nguyện cho người tuổi thanh xuân. Là vì tôi nghĩ rằng Bác Hồ là ánh sáng, là niềm tin của tôi. Hình ảnh tôi vẽ đó là nhiều chiến sĩ chứng kiến và là họ xông lên chiến đấu và trận đó chiến thắng.
1: Giai đoạn đầu khi đã hỏng cả đôi mắt, Lê Duy Ứng tỏ ra bi quan về tương lai, nhưng với nghị lực sống phi thường và sự động viên của mọi người, ông tiếp tục sáng tác nghệ thuật. Không còn vẽ được, ông chuyển sang điêu khắc. Tác phẩm điêu khắc đầu tay của ông là bức tượng Bác Hồ cùng dòng thơ: hỏng mắt con tạc tượng người, niềm tin ánh sáng trọn đời trong con. Thời gian đó, ông cảm thấy vô cùng vinh dự và may mắn khi được Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến thăm và có những lời động viên quý giá. Từ đó, ông càng hăng say sáng tác. Mấy năm sau, ông được giáo sư bác sĩ Nguyễn Trọng Nhân cấy ghép thành công và mắt ông đã sáng trở lại. Đây là thời điểm ông sáng tác nhiều nhất. Ông vẽ về những người bác sĩ sau trận chiến, về những sinh hoạt đời thường của người lính. Đặc biệt, có nhiều tranh và tượng về Bác Hồ đã để lại dấu ấn trong ký ức người xem như tượng Bác Hồ trên đỉnh Trường Sơn, Bác Hồ với thiếu nhi, tội ác của Mỹ Ngụy với nhân dân Quảng Trị. Dù được chiêm ngưỡng các bức tranh này từ lâu, nhưng họa sĩ Trịnh Minh Hướng vẫn ấn tượng với những tác phẩm của họa sĩ Lê Duy Ứng.
3: Cách đây mười mấy năm rồi, tức là anh có triển lãm ở 45 Tràng Tiền, tôi có xem một cái vừa tranh vừa tượng. Lê Duy Ứng anh ấy đa dạng lắm, một họa sĩ có tài, nghị lực, tất cả là vì cái tình yêu đối với nghệ thuật, tình yêu và đất nước của anh rất là mạnh mẽ. Kể cả những lúc bị thương nhất thì anh cũng đã dùng ngay máu vẽ chân dung của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Một con người rất là giàu nghị lực thì anh mới làm được cái điều ấy.
1: Năm 1989, họa sĩ Lê Duy Ứng vẽ ký họa chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại phòng triển lãm tranh. Bức họa ông đem tặng, Đại tướng rất thích và treo giữa phòng khách trang trọng nhà mình. Đó chỉ là một trong số gần 1.000 bức tranh của ông vẽ về Đại tướng. Trong suốt cuộc đời mình, họa sĩ thương binh Lê Duy Ứng đã sáng tác hàng nghìn bức tranh, tượng, giành được 8 giải thưởng nghệ thuật trong và ngoài nước. Đặc biệt, họa sĩ Lê Duy Ứng còn sáng tác nhiều tác phẩm về đề tài quân đội nhân dân Việt Nam và được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Với những cống hiến của mình, ông đã nhận được nhiều huân chương, huy chương cao quý của Đảng và Nhà nước. Đặc biệt, năm 2013, họa sĩ Lê Duy Ứng đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Nhiều năm qua, mắt họa sĩ Lê Duy Ứng mờ dần đi, không còn nhìn được nữa, chỉ có thể phân biệt sáng tối. Nhưng ông vẫn tiếp tục sáng tác nghệ thuật, say sưa tạc tượng, vẽ tranh chân dung Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp, và dành thời gian đến nhiều nơi để nói chuyện lịch sử. giúp ông có được những thành công như ngày hôm nay cũng một phần nhờ người vợ hiền đã tần tảo hy sinh, làm chỗ dựa tinh thần cùng ông đi qua những sóng gió cuộc đời. Hàng ngày, trong ngôi nhà nhỏ, ông vẫn say mê miệt mài vẽ tranh, tạc tượng về Bác Hồ, về những người lính chiến trường, về sự đổi mới của đất nước.
2: Công việc của tôi thì bây giờ vẫn không ngừng ngơi, tay đục, tay bút. Tôi vẫn ngày ngày vẫn vẽ tranh, vẫn tạc tượng. Hiện nay tôi đang làm cái tượng Bài Cát ra trận và trong địa đạo Củ Chi, hai cái tượng đang làm bằng gỗ. Nhiều người cũng đến cũng rất là xúc động hai cái tượng lớn. Và tôi nghĩ rằng là mình luôn luôn vượt lên cái số phận của mình để làm đẹp cho đời bằng những cái tác phẩm mỹ thuật, bằng cái tài học của mình trong những năm mà mình theo học trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam.
1: Dù đôi mắt không còn nhìn được, nhưng những bức tranh của họa sĩ Lê Duy Ứng vẽ đều được đánh giá cao, bởi đó là những tác phẩm nghệ thuật được tạo ra bằng cả trái tim, tình cảm thiêng liêng của người lính. Với ông, dù đôi mắt không nhìn được, nhưng niềm tin, ánh sáng tâm hồn không bao giờ tắt.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự Ánh sáng tâm hồn không bao giờ tắt, giới thiệu đại tá họa sĩ Lê Duy Ứng. Hàng nghìn tác phẩm điêu khắc hội họa là minh chứng cho nghị lực, niềm tin và sức sáng tạo nghệ thuật bền bỉ của người họa sĩ, thương binh. Năm 2013, họa sĩ đại tá Lê Duy Ứng vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Danh hiệu cao quý này ghi nhận những chiến công xuất sắc, lòng quả cảm của họa sĩ đại tá Lê Duy Ứng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cũng như nghị lực phi thường và đóng góp của ông cho nền nghệ thuật cách mạng nước nhà. Khi nhận được tin mình được phong tặng danh hiệu cao quý, ông vô cùng xúc động và đã sáng tác một bài thơ thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các đồng đội đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc. Hay tin danh hiệu anh hùng, lặng đi khoảnh khắc tưởng dừng nhịp tim, biết bao đồng đội hy sinh để vun thành tích cho mình hôm nay. Danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều giải thưởng nghề nghiệp là phần thưởng xứng đáng, là động lực để ông tiếp tục đóng góp tác phẩm cho nền mỹ thuật nước nhà.

0: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng dành cho chương trình Câu chuyện nghệ thuật đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau. Thân ái, chào tạm biệt.
1: Tin bão gần Biển Đông. Đêm qua, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão và có tên quốc tế là Noun. Vào lúc 7 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc, 124,2 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon, Philippines khoảng 210 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h. Dự báo, đến 7 giờ ngày mai, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km và có khả năng mạnh thêm. Vị trí ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc, 119 độ Kinh Đông, trên vùng biển Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cường độ cấp 9, cấp 10, giật cấp 12, vùng nguy hiểm vĩ tuyến 18,5 đến 22 độ Vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 117,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Đến 7 giờ ngày 26 tháng 7, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km và có khả năng mạnh thêm. Vị trí ở vào khoảng 22,6 độ Vĩ Bắc, 115,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Đông Trung Quốc, cường độ cấp 10, cấp 11, giật cấp 13. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 19 độ Vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 114 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Đến 7 giờ ngày 27 tháng 7, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Vị trí ở vào khoảng 25,8 độ Vĩ Bắc, 114 độ Kinh Đông trên đất liền tỉnh Quảng Đông Trung Quốc, cường độ cấp 7, giật cấp 9. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 21 độ Vĩ Bắc, kinh tuyến 114 đến 118 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Dự báo tác động của bão, gió mạnh, sóng lớn trên biển. Từ chiều tối nay, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9. Sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 13. Sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
2: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
3: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
2: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
3: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
5: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
8: Thế à?
7: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt đúng không
9: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
7: đi. Đi mua ngay đi.
9: Nước súc miệng Valentine,
7: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
9: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
10: Sau 6 lượt đấu, Thế Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Nước đây mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, Sport 1. Thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News. Trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
0: Sau hơn nửa thế kỷ, kể từ ngày đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm quy tập. Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
1: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên.
0: Trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.
1: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
0: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
1: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
0: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.
8: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
1: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
8: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
1: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
8: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
1: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
8: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
11: Mời quý thính giả nghe chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Các biên tập viên Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền xin kính chào quý vị thính giả.
1: Vâng, thưa quý thính giả, hàng ngày Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền vẫn tiếp tục nhận được thư của quý thính giả yêu mến chương trình gửi về hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.
0: Ngoài gửi thư thì nhiều vị thính giả cũng đã gọi điện về số điện thoại 0845160913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành để thể hiện lòng hiếu thảo của mình với cha mẹ qua các câu chuyện, những bài thơ cùng những lời tâm sự đầy thương mến với cha với mẹ.
1: Chúng tôi vô cùng trân trọng những tình cảm dành cho ông bà cha mẹ của quý thính giả, và chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành xin hứa sẽ sớm truyền tải những chia sẻ ý nghĩa ấy để tấm lòng hiếu thảo của quý vị sẽ lan tỏa tới muôn nơi.
0: Chúng tôi xin cảm ơn những tình cảm của quý vị thính giả đã dành cho chương trình và luôn mong nhận được nhiều hơn nữa những tâm sự, chia sẻ, câu chuyện của quý vị thính giả để qua chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành, chúng ta sẽ cùng nhau chung tay tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo và bày tỏ tình cảm của mình với Đấng Sinh Thành qua làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Còn bây giờ chúng ta cùng lắng đọng lòng mình khi nghe bài dân ca Nam Bộ Con Đò Mẹ Vẫn Thường Qua, lời của soạn giả Xuân Mật do nghệ sĩ ưu tú Thu Trang trình bày.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca, Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền mong muốn gìn giữ và lan tỏa những giá trị tốt đẹp nhất trong đạo làm người, đặc biệt là lòng hiếu thảo, qua từng câu hát, từng làn điệu dân ca thân thương.
1: Đây sẽ là nơi để quý vị tâm sự, chia sẻ với chúng tôi về những điều hay, lẽ phải trong đạo hiếu của người Việt Nam ta từ bao đời nay, qua những bài dân ca và nhạc cổ truyền ngọt ngào, đàm thắm.
0: Ở mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca, trong các chương trình trước, chúng ta đã cùng nghe bài dân ca khu 5 Dáng Mẹ Bồng Con, lời của soạn giả Trần Xuân Mai qua phần thể hiện của nghệ sĩ Mai Lý. Và thưa quý vị, đã có nhiều vị thính giả gọi điện về qua số máy 084-516-0913 để chia sẻ với chương trình sau khi nghe bài hát này. Và sau đây, chúng ta cùng nghe những vị thính giả đã gọi điện về cho chương trình trong thời gian qua nhé.
2: Tên tôi là Ngô Thị Ninh, ở khu 11, xã Kim Đức, phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ. Tuần qua tôi được nghe chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành lên sóng bài dân ca khu 5, Dáng Mẹ Bồng Con. Tôi nghe bài hát này thì ra đời cách đây đã được chứng chỉ rồi, nhưng mà đến bây giờ nghe mà nó thấm thía, mà nó lắng đọng lòng người, bởi vì qua nửa thế kỷ nay, bài hát Dáng Mẹ Bồng Con trên khắp đất nước Việt Nam thì sự mất mát của những người mẹ, người vợ không gì bù đắp được, và tất cả những chiến sĩ đã hy sinh vì đất nước ở cái tuổi 18-20, bố mẹ ở nhà, anh em ruột thịt ở nhà trông ngóng, chờ đợi, mong mỏi, nhớ nhung, bởi vì người đi kẻ ở chiến trường hòn tên mũi đạn, làm sao để tránh khỏi sự mất mát đau thương. Cũng là bà mẹ Việt Nam anh hùng, người vợ bồng con mà trông chồng, ngóng chồng. Có những người hy sinh hết cả cuộc đời trai trẻ, chồng đi bộ đội hy sinh, ở nhà nuôi bố mẹ chồng, nuôi con. Và sau đây tôi cũng muốn nhắc lại cái câu thơ Bầm Ơi. Nhớ con bầm nhé đừng buồn, giặc tan con lại về luôn với bầm. Bầm ơi có rét không bầm, tăm tăm gió núi lâm tâm mưa phùn. Bầm ra ruộng cấy bầm run, chân lội xuống bùn tay cấy mạ. Mạ non bầm cấy mấy đon, ruột gan bầm lại chúng con mấy lần. Nhớ thương con bầm yên tâm nhé, bầm của con mẹ vệ quốc quân. Con đi xa cũng như gần, anh em đồng chí xây quần bên con. Nhớ con bầm nhé đừng buồn, giặc tan con lại về luôn với bầm.
3: Vừa rồi là những chia sẻ của vị thính giả Ngô Thị Ninh ở Phú Thọ sau khi nghe bài dân ca khu 5 Dáng Mẹ Bồng Con, lời của soạn giả Trần Xuân Mai qua phần thể hiện của nghệ sĩ Mai Lý.
0: Qua chia sẻ và một số câu thơ trong bài Bầm Ơi của nhà thơ Tố Hữu, thính giả Ngô Thị Ninh cho chúng ta thấy được sự mất mát của những người mẹ cùng lòng tri ân tới những người chiến sĩ đã anh dũng hy sinh vì đất nước.
1: Còn sau đây chúng ta sẽ cùng nghe những chia sẻ của vị thính giả Trần Đức Thảo nhé.
4: Tôi là Trần Đức Thảo ở Hà Tĩnh. Vừa qua đã giới thiệu cái bài Dân ca khu 5 là Dáng Mẹ Bồng Con đó. Tôi nghĩ rằng là không phải là chỉ có một thôn Vọng Phú, mà đất nước Việt Nam ta có lẽ có hàng triệu, hàng chục triệu là thôn Vọng Phú như vậy. Có biết bao nhiêu người

0: Hôm nay gọi điện đến chương trình thì tôi có một bài thơ nói về mẹ, nhan đề là Xuân Về Nhớ Lời Mẹ Dặn. Mưa xuân lất phất hội về mà lòng con những nạo nề nhớ thương, thương người thân mẫu bốn xa xăm, tại bao sương gió biết còn gì không. Xuân hè rồi tới thu đông, nấm mồ báo phụ gió sương bốn mùa. Nhớ ngày Tết cụ năm xưa, nhà nghèo không bát cơm dưa lót lòng. 30 Tết đến tận cùng, mẹ còn tần tạo chạy trong chạy ngoài, mong tìm đâu gạo mỡ khoái cho con đủ bữa trong ngày cuối năm. Nay nhờ có đạn giật đường, con giờ đây đã có Tết trụ đầy, gia đình con cháu sum vầy mà thương thầm mẹ cuộc đời rõ sương. Nghẹn ngào con khóc nén sương, cầu mong cho mẹ được tiến lâm mồ. Mẹ ơi con biết ghi lời mẹ đã dạy bảo những ngày xưa kia, giấy rách phải giữ lấy lề, làm con phải giữ toàn bề hiếu trung. Chữ rằng tứ đức tam dòng, nhân sinh có cội có nguồn con ơi, mong con hãy nhớ ghi lời chấn tơ kẻ óc trọn đời không quên. Cầu mong cha mẹ ngủ yên, trần gian con cháu nguyện xin ghi lời.
1: Vừa rồi là những chia sẻ của vị thính giả Trần Đức Thảo ở Hà Tĩnh sau khi nghe bài dân ca khu năm Dáng Mẹ Bồng Con.
2: Thính giả Trần Đức Thảo cũng bày tỏ lòng tri ân tới những người mẹ Việt Nam anh hùng và những người con đã hy sinh vì đất nước đấy ạ.
3: Vâng, và vị thính giả Trần Đức Thảo cũng đã có mấy câu thơ để tưởng nhớ về người mẹ yêu thương của mình nữa.
1: Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng nghe những chia sẻ của thính giả Lê Thị Tâm nhé.
4: Tôi là Lê Thị Tâm, ở thôn Trung, xã Vĩnh Thành, tỉnh Phú Thọ. Khi nghe phát sóng bài hát Dáng Mẹ Bồng Con, tôi thấy nỗi lòng của bao người mẹ, người vợ có chồng con đi bảo vệ tổ quốc. Những người mẹ, người vợ ấy cứ mỏi mòn tấm lòng sắt son thủy chung, cứ đợi chờ mãi mà chẳng thấy người thân của mình trở về. Nhưng người mẹ, người vợ ấy vẫn giữ trọn lời thề và không bao giờ quên. Sau đây tôi có những vần thơ về mẹ Việt Nam anh hùng ạ. Một chiều mây trắng răng ngang, trên đầu mẹ đội khăn tang khóc chồng. Sơn La nhuộm đỏ máu hồng, tử tù xiềng xích cùng gông rụng rời. Người đi phí phách lặng người, mẹ như chết lặng một đời xót xa. Ngày đêm cay đắng lệ nhòa, vượt lên giông bão để mà nuôi con. Vẫn rằng tình nghĩa nước non, tiến con ra trận tất con lời thề. Mỏi mòn ngóng đợi triền đê giặc tan, nhưng chẳng trở về quê hương. Mái đầu mẹ điểm pha thương, chiếc vành khăn trắng đau thương hai lần. Trái tim tan nát muôn phần, nhưng nghe tổ quốc đang cần là đi. Anh dũng chẳng sợ hiểm nguy, bảo vệ đất nước sợ gì thân trai. Quyết tâm dũng khí anh tài, đánh quân xâm lược hình hài tạc tươi. Giờ thiêng chuông đã đổ hồi, đất nước thống nhất rực trời cờ hoa. Trước từ đường mẹ khấn tên cha, khói hương thơm tỏa bay xa ba miền. Hình con đứng trước trận tiền, cùng bao đồng đội không tên hàng hàng. Linh thiêng ở tận suối vàng, phù hộ cho quốc thái dân an đời đời. Quê hương đổi mới con ơi, lòng mẹ thanh thản giữa trời minh mang. Tình thương trong xóm ngoài làng, Việt Nam tổ quốc bảng vàng ghi công. Mẹ như một bức thành đồng, khắc sâu vào dải non sông tên người.
1: Vừa rồi là những chia sẻ của vị thính giả Lê Thị Tâm ở thôn Trung, Vĩnh Thành, Phú Thọ sau khi nghe bài dân ca khu năm Dáng Mẹ Bồng Con.
2: Thính giả Lê Thị Tâm chia sẻ về cảm xúc khi nhớ tới những người mẹ Việt Nam anh hùng và những người vợ của những chiến sĩ đã ra đi vì đất nước.
3: Thính giả Lê Thị Tâm cũng đọc những câu thơ rất ý nghĩa khi nhớ về những người mẹ Việt Nam anh hùng. Và còn sau đây chúng ta sẽ cùng nghe tiếp những chia sẻ của vị thính giả Hoàng Luận nhé.
5: Kính thưa ban biên tập chương trình Ngôn Ngữ Sinh Thành, Đài Tiếng Nói Việt Nam, kính thưa các bạn nghe đài cả nước, tôi là Hoàng Luận, thôn Khâu Diềng, xã Bình Yên, tỉnh Thái Nguyên, đạo hiếu trong khúc dân ca hát bài Giáng Mẹ Bồng Con.

0: làm cho khán thính giả cả nước vô cùng khâm phục vì hay và có ý nghĩa. Phải nói dân ca Liên Xô năm rất hay và đi vào lòng người, thật dịu dàng, thanh thoát, thuyết phục. Đặc biệt nổi lên hình dáng bà mẹ bồng con với tư thế bền chặt vững chãi, toát lên tư thế người mẹ anh hùng chăm sóc nuôi dưỡng hiếu thảo chiều chồng, đại diện cho thái đẹp hiền hòa trung thủy trong kháng chiến. Mẹ là hậu phương vững chắc để cho chồng ra mặt trận, mẹ sống đó là một hậu phương to lớn vững chắc mà đảng và nhà nước nên tin tưởng giao phó cho tiên chức người mẹ anh hùng, khẳng định cho những người mẹ đã làm nên lịch sử. Bài hát dân ca dáng mẹ bồng con chờ chồng toát lên tư thế anh hùng, thoạt nhìn dáng mẹ như một tướng tài nhìn ra trước mặt tương lai về gần, thì mẹ tươi đẹp như xuân toát lên bảy thế trăm năm vững vàng. Dáng mẹ trông rất thiên ngang, thành đồng vững chắc nghìn năm đợi chờ. Mẹ là chỗ dựa tuổi thơ, hậu phương vững chắc không mở không phai. Hình mẹ có một không hai, làm nên lịch sử, chiến tài tấn công. Hai ba cuộc chiến vững vàng, một hậu phương lớn, sẵn sàng bao che. Dáng mẹ trông rất uy nghi, vừa vững vừa chắc, bốn bề yên vui. Bức tường che chắn đời đời, không ai xâm lấn tới người mẹ con. Mẹ là hy vọng sắt son, mẹ là tất cả nỗi buồn niềm vui. Dáng mẹ dũng mãnh tuyệt vời, xứng đáng là mẹ muôn người sinh ra. Có mẹ có cả bài ca, bách chiến bách thắng mọi nhà yên vui. Dáng mẹ bồng con tuyệt vời, người người nghe tiếng cuộc đời lòng tin. Trăm năm vẫn muốn đi tìm dáng mẹ tuyệt đẹp thanh bình yêu non.
1: Vừa rồi là những chia sẻ của vị thính giả Hoàng Luận ở Thái Nguyên sau khi nghe bài dân ca khu năm dáng mẹ bồng con.
2: Thính giả Hoàng Luận cũng đồng cảm xúc với những vị thính giả khác khi chia sẻ cảm xúc của mình với những bà mẹ Việt Nam anh hùng, những bà mẹ đã làm nên lịch sử hào hùng của đất nước.
3: Vâng, chúng tôi xin được cảm ơn những chia sẻ của các vị thính giả Ngô Thị Ninh, Trần Đức Thảo, Lê Thị Tâm và Hoàng Luận với những chia sẻ của mình sau khi nghe bài dân ca khu năm dáng mẹ bồng con, lời của soạn giả Trần Xuân Mai qua phần thể hiện của nghệ sĩ Mai Lý đã được phát trong mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca trong các chương trình trước. Còn hôm nay thì Đình Quyền sẽ gửi tới quý vị thính giả bài dân ca gì đây em?
2: Dạ vâng ạ, quý vị thính giả thân mến, có lẽ trong cuộc đời mỗi người sẽ có những khoảnh khắc khiến chúng ta chợt nhận ra rằng cha mẹ đã già đi rất là nhiều. Đó có thể chỉ là một mái tóc bạc thêm, một dáng lưng còng hơn hay một đôi tay đã không còn khỏe mạnh như ngày nào. Và ngày hôm nay, Đình Quyền xin được mời quý vị thính giả cùng lắng nghe một bài dân ca xứ Nghệ đầy xúc động, như tiếng lòng của người con trở về quê hương và lặng người trước những hy sinh thầm lặng của cha mẹ suốt cả cuộc đời. Đó là bài dân ca xứ Nghệ Tình Mẹ Cha, lời thơ Đậu Hoài Thanh, chuyển soạn nghệ nhân dân gian Trọng Tuấn qua phần thể hiện của nghệ sĩ Lê Thanh Phong. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: chủ tâm mơ thành.
1: Quý vị vừa nghe bài dân ca xứ Nghệ Tình Mẹ Cha, lời thơ Đậu Hoài Thanh, chuyển soạn nghệ nhân dân gian Trọng Tuấn qua phần thể hiện của nghệ sĩ Lê Thanh Phong. Và sau khi nghe bài hát này, không biết là cảm xúc của anh Xuân Thọ và chị Thúy Thúy như thế nào ạ? Có thể chia sẻ cho em cũng như các vị thính giả được biết không ạ?
2: À, vâng, thưa quý vị thính giả, thật sự thì đây là một bài hát mà Thúy Thúy cảm thấy rất là xúc động, đặc biệt là ở những câu như bóng cha đổ giữa đường làng, mắt con lệ chảy hai hàng xót cay. Chỉ hai câu thơ này thôi nhưng mà đã cảm giác như cho mình thấy được cái sự nghẹn ngào của những người con khi trở về với quê nhà và bất chợt nhận ra cha của họ đã già. Ngày còn nhỏ, có lẽ chúng ta sẽ luôn nghĩ rằng cha mẹ mình thì sẽ mãi mãi mạnh khỏe và mãi mãi như vậy ở bên cạnh của mình. Nhưng rồi đến một ngày khi mà nhìn thấy bóng cha lặng lẽ giữa đường làng, hay là nhìn thấy mái tóc bạc, hoặc là nhìn thấy dáng hình của người gầy gò đi theo năm tháng, thì chúng ta sẽ hiểu rằng chính xác là thời gian sẽ không bao giờ chờ đợi ai cả.
1: Dạ vâng ạ, nghe chị Thúy Thúy chia sẻ, em nghĩ có lẽ nhiều quý vị thính giả đã từng trải qua cái cảm giác ấy. Đôi khi chỉ cần trở về nhà sau một thời gian xa nhà, chúng ta bỗng giật mình nhận ra là cha mẹ đã già đi rất là nhiều. Và anh Xuân Thọ ơi, có lẽ những câu hát mà nói về người cha trong bài hát này cũng khiến anh rất là xúc động, đúng không anh?
3: Thực ra thì anh lại xúc động với những cái câu thơ này, bởi vì câu thơ này nó rất giống với cả những gì mà cha anh khi còn sống vẫn thường làm, mà anh thường nhìn thấy ông làm trong những cái buổi đêm mà khuya rồi. Đó là những câu thơ thương cha vai gầy, tay run nét chữ, thương cha tháng ngày góp nhặt trang thơ. Bởi vì bố anh cũng là một nhà nghiên cứu và ông cũng thường ghi chép lại rất nhiều những câu chuyện hay là ghi lại những gì mà ông nghiên cứu được. Và thời đó thì đúng là không như bây giờ đánh máy vi tính, nhưng mà thời đó bố anh toàn là viết thôi. Mà khi bố anh lúc đấy đã ngoài 80 rồi, nhưng mà gần như đêm nào ông cũng ngồi ghi chép lại, và với một cái mong muốn là làm sao để lưu lại những kiến thức của mình cho những thế hệ sau. Những cái hình ảnh đấy thì thực sự là nó rất bình dị thôi, nhưng mà có lẽ với anh thì nó thực sự là gây ra những cảm xúc rất là mạnh. Và cái hình ảnh này còn gợi cho anh nhớ đến bố anh khi mà viết lại những cái hiểu biết của mình trên giấy vào những đêm mùa đông nữa. Thực sự là với cái trời rét căm căm như vậy, đúng là tay run nét chữ quyền.
1: Dạ vâng ạ, nghe anh chia sẻ là chắc chắn câu hát này sẽ có rất là nhiều điểm chạm cũng như là cảm xúc với anh. Và em nghĩ đôi khi chúng ta chỉ nhìn thấy cái sự già nua của cha mẹ mà quên mất rằng đằng sau đó là cả một cuộc đời hy sinh vì con cái. Chị Thúy Thúy, có lẽ chị cũng rất tâm đắc với những câu hát nói về mẹ, đúng không chị?
2: Chắc chắn vậy. Tại vì mỗi một người sinh ra thì đều được vun đắp bởi tình yêu của cả cha lẫn mẹ. Thành ra trong bài hát này cũng có những câu hát về mẹ rất ý nghĩa như thế này này. Mưa nắng mình cha dãi dầu cùng thân mẹ, nơi quê nhà lặn lội vì con. Cái hình ảnh này đọc lên thì mình thấy nó là giản dị, nó mang ý nghĩa của hình ảnh của nhiều bà mẹ Việt Nam nói chung. Suốt cả cuộc đời họ thì họ chẳng bao giờ mong điều gì cho riêng mình cả. Thúy Thúy cảm thấy rằng bao vất vả nhọc nhằn thì những người cha người mẹ của chúng ta đều âm thầm nhận lấy. Họ chỉ cần mong là con cái họ khôn lớn này, khỏe mạnh này, trưởng thành này và có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Như vậy thì cái tình yêu thương của họ dành cho con, dù là vô điều kiện, là bao dung, nhưng họ sẽ không bao giờ cảm thấy nó bị lãng phí.
1: Dạ, cảm ơn chị ạ.
2: Từ nãy đến giờ thì Đình Quyền cũng đã nghe được cảm xúc của Thí Thí cũng như Xuân Thọ. Thế còn về phía Đình Quyền thì Đình Quyền tâm đắc với câu hát nào?
1: Dạ vâng ạ, em cũng rất là xúc động khi nghe đến câu tình cha và nghĩa mẹ còn mãi ghi lòng tạc dạ chẳng phai. Ôi câu này nghe vậy thôi nhưng mà rất là sâu lắng đối với em anh chị ạ. Bởi vì rằng là những người trẻ như bọn em ấy thì thường là nghĩ rằng là mọi thứ khi bọn em sinh ra hoặc là khi bọn em lớn lên thì nó đều là như thế rồi. Chứ không có nhiều bạn có thể nghĩ được rằng là chúng ta phải ghi nhớ những công ơn. Theo em thì Đạo hiếu không chỉ bắt đầu từ những điều lớn lao, mà bắt đầu từ những cái sự ghi nhớ công lao sinh thành, ghi nhớ những cái tháng ngày mà cha mẹ đã hy sinh vì mình và biết sống làm sao để xứng đáng với tình yêu thương ấy. Đúng không anh chị?
3: Đúng là như thế đấy Quyền.
2: Chính xác là như vậy.
3: Đôi khi thì cha mẹ cũng không cần con cái phải báo đáp bằng những điều lớn lao đâu. Nhưng mà những điều mà khiến cho cha mẹ hạnh phúc nhất thì có lẽ vẫn là được nhìn thấy con cái của mình trưởng thành, có một cuộc sống hạnh phúc và sống tử tế, cũng như là luôn luôn nhớ tới cội nguồn.
1: Hay quá anh ạ. Nghe anh Xuân Thọ và chị Thùy Thùy chia sẻ, em cảm nhận được rằng tình cha và nghĩa mẹ không chỉ là món quà đầu tiên mà mỗi con người được nhận trong cuộc đời, mà còn là điểm tựa để chúng ta bước đi trên suốt chặng đường trưởng thành.
2: Và chương trình Ngân Nghĩa Sinh Hành hôm nay cũng hy vọng rằng qua những giai điệu mộc mạc mà sâu lắng của bài dân ca xứ Nghệ Tình Mẹ Cha, chúng tôi mong rằng quý vị thính giả sẽ thêm trân trọng những hy sinh thầm lặng của cha mẹ để yêu thương nhiều hơn, quan tâm nhiều hơn khi chúng ta vẫn còn cơ hội được ở bên nhau.
3: Và với bài dân ca xứ Nghệ Tình Mẹ Cha thì Đình Quyền muốn gửi gắm điều gì tới quý vị thính giả trong chương trình hôm nay?
1: Có chứ ạ. Sau khi nghe bài dân ca xứ Nghệ Tình Mẹ Cha, có lẽ trong chúng ta chợt nhận ra rằng điều khiến con người day dứt nhất không phải là những điều chưa đạt được trong cuộc sống, mà là khi nhận ra cha mẹ đã già đi nhưng mà mình chưa kịp dành nhiều thời gian cho đấng sinh thành của mình. Và quý vị, đã bao lâu rồi quý vị chưa trở về quê nhà, chưa ngồi xuống trò chuyện cùng cha mẹ và chưa hỏi han cha mẹ một câu thật là giản dị rằng cha mẹ có ổn không, có khỏe không ạ? Nếu quý vị có những câu chuyện hay là những kỷ niệm nào về cha mẹ của mình, các biên tập viên của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành rất là mong muốn được lắng nghe.
2: Quý vị có thể gọi điện trực tiếp với chương trình qua số điện thoại 084-516-0913 và chiều thứ hai và chiều thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ nhé.
3: Hoặc quý vị cũng có thể ghi lại những câu chuyện, những kỷ niệm đáng nhớ về cha mẹ của mình rồi gửi vào hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.
0: Thương cha vai gầy, tay run nét chữ. Thương cha tháng ngày góp nhặt trang thư.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Ơn Nghĩa Sinh Thành nhiều năm qua đã luôn nhận được tình cảm yêu mến của quý vị thính giả trong cả nước bởi nội dung sâu sắc, ý nghĩa và là nơi lắng nghe tâm tư, tình cảm của quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành.
1: Chương trình không chỉ là nơi chia sẻ với quý thính giả những câu chuyện hay, những câu ca dao, tục ngữ về chủ đề Ơn Nghĩa Sinh Thành, mà đặc biệt khi lắng nghe chương trình này, quý vị còn được đắm chìm trong những giai điệu dân ca và nhạc cổ truyền ngọt ngào, sâu lắng với những lời ca ngợi công cha nghĩa mẹ.
0: Và để chia sẻ tâm sự, yêu cầu gửi tặng bài dân ca tới Đấng Sinh Thành, quý vị hãy gọi điện vào số máy 084-516-0913 vào chiều thứ hai hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Vâng, và quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084-516-0913 hoặc hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.
0: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Ơn Nghĩa Sinh Thành VOV.
1: Ơn Nghĩa Sinh Thành, nơi chúng ta cùng nhau lan tỏa chữ hiếu thêm sâu rộng.
2: Ơn Nghĩa Sinh Thành, giá trị gia đình Việt.
0: Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với mục Trao Gửi Yêu Thương.

0: Ở mục trao gửi yêu thương này, chúng ta sẽ cùng nghe những chia sẻ về chữ hiếu cùng tình cảm của con cái với cha mẹ và gia đình. Và chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu nghe dân ca và gửi tặng những bài hát đó tới những người mà quý vị yêu mến.
1: Mục trao gửi yêu thương hôm nay, xin mời quý thính giả cùng nghe những cuộc điện thoại thể hiện tấm lòng hiếu thảo của các vị thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành trong thời gian qua.
0: Xin được mở đầu mục trao gửi yêu thương hôm nay bằng bài thơ Nhớ Mẹ từ vị thính giả đã gọi điện thoại về số máy 0845160913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành. Mời quý thính giả cùng nghe.
2: Tôi là Phạm Văn Nghị, tôi ở Sơn Dũng, Phú Thọ. Tôi hôm nay tôi có bài thơ Nhớ Mẹ. Mẹ kính yêu ơi, tim ngừng nhịp đập, mẹ đã đi rồi, đất thấp trời cao, lệ rơi thương cảm ngạt ngào. Nam mô Phật độ mẹ vào cõi tiên, niềm chia sẻ đôi miền xa cách. Nghĩ đến mẹ oán trách ai đây, trời cao thao thức đêm dày. Đất ơi có biết lòng này đớn đau, hỏi trời, trời chẳng thấu, hỏi đất, đất không hay. Thế là mẹ đã đi xa, con luôn thao thức nhớ và kính yêu. Mẹ ơi, con quý yêu người, xét thương mà cứ ngậm ngùi nhớ thương. Mẹ ơi, trên cõi niết bàn, cầu mong mẹ được an nhàn thảnh thơi. Chúng con luôn nhớ đến người, và luôn ghi tạc công người kính yêu. Đêm trường gió đã đổi chiều, ngẫm suy nghĩ lại bao điều xa xưa, nỗi niềm thương nhớ đầy vơi. Đêm khó ngủ con luôn thường nhớ mẹ, cõi âm dương vắng vẻ xa xôi. Dòng thơ nhớ mẹ khôn nguôi lệ nhòa, xa mẹ bao tháng bao ngày, con đây tạc giả chất đầy nhớ thương. Luật tạo hóa đời thường có hạn, chín ba xuân mẹ bạn gió mây. Niết bàn cõi Phật trời Tây, tâm thành dỗ Tết nhớ ngày con kính dâng. Cuối chiều thỏa những ước mong, tình mẹ con vẫn mang trong tim này. Trời cao thao thức đêm dày, mong mẹ thấu hiểu nỗi niềm con thơ. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn kể chi. Ở đâu, dù có làm gì, công cha nghĩa mẹ khắc ghi suốt đời.
1: Chúng ta vừa nghe bài thơ Nhớ Mẹ của thính giả Phạm Văn Nghị ở Xuân Lũng, Phú Thọ.
0: Quý thính giả thân mến, trong thời gian qua thì chương trình có nhận được yêu cầu của bác Bằng ở Nghĩa Châu, Nghĩa Hưng, Ninh Bình. Bác muốn được nghe lại bài hát văn có tên là Ngồi Buồn Nhớ Mẹ Ta Xưa, và có đôi lời nhắn gửi đến các con các cháu là phải luôn luôn nhớ đến công ơn cha mẹ, và nhắn gửi tới mọi người rằng những ai còn cha còn mẹ hãy đối xử thật thuận lịch.

0: Vừa rồi là bài hát văn Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa, lời thơ Nguyễn Duy do nghệ sĩ Kim Dung trình bày. Và sau đây chúng ta cùng nghe tiếp những cuộc điện thoại của quý thính giả cả nước đã gọi về số máy 084-516-0913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành trong thời gian qua.
1: Tôi là Lương Văn Thuấn, tôi 70 tuổi, tôi ở xã Chấn Hưng, thành phố Hải Phòng. Tôi mới biết là người mẹ đấy. Ta ngồi ta nghĩ mẹ ta, hàng ngày vất vả nuôi ta lên người. Lòng mẹ như biển như trời, nghĩa mẹ như nước người người biển đông. Mẹ là biển cả mênh mông, công mẹ như núi như sao trên trời. Nuôi con nay đã lên người, thì nay con phải báo đền mẹ ta. Mẹ trẻ hay lúc mẹ già, ốm đau nuôi dưỡng phải là thuốc thang. Mẹ già nói dở nói ngang, luôn luôn con phải bảo ban nhẹ nhàng. Bảo mẹ thì phải rõ ràng, đừng nên quát mắng mẹ không hài lòng. Đến nay mẹ đã nâng còng, đừng để cho mẹ đau lòng con ơi.
2: Chúng ta vừa nghe mấy lời thơ về mẹ từ vị thính giả Lương Văn Thuấn ở Trấn Hưng, Hải Phòng.
0: Tiếp theo là những chia sẻ về chữ hiếu và mấy lời nhắc nhở con cháu phải nhớ đến công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ từ vị thính giả Trần Thị Thược ở thôn 12 Quỳnh Vinh, Hoàng Mai, Nghệ An.
3: Tôi là Trần Thị Thược, thôn 12 Quỳnh Vinh, xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An. Tôi xin có mấy dòng nói về chữ hiếu. Đối với người Việt Nam, ta không thể thiếu được chữ hiếu. Có cội nguồn tổ tông ông bà sinh ra, mang nặng đẻ đau từ khi giọt máu đỏ con cho đến khi thành người. Nhỏ thì bồng bế nâng niu, nhai cơm mớm cháo, đau ốm xài rẻ, lớn thì học hành ăn mặc. Khi trưởng thành thì dựng vợ gả chồng, đói no đùm bọc, biết bao nhiêu công lao của ông bà bố mẹ. Nói như Phật nói, nước biển mênh mông không nong đầy lòng mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín công cha. Tuy đơn giản mấy chữ nhưng có nhiều ý nghĩa sâu sắc, quý báu và giá trị. Và sau đây tôi có mấy lời nhắc nhở các cháu này. Mẹ sinh ra con được làm người, trời cho hai mắt khác loài vô tri. Khi con còn nhỏ biết gì, nay con đã lớn phải chi cho đành. Vì ai nay mới có mình, mẹ lo đèn sách công trình biết bao. Tháng ngày thì tiền hết gạo hao, thì con phải nghĩ thế nào cho nên. Con hư thì lòng mẹ mang phiền, uổng công thầy dạy không nên làm người. Thời đại đang lúc thi tài, người hay vẫn phải trau dồi cho hay. Học mãi cũng có ngày, cha mẹ thầy dạy đêm ngày cùng vui. Vui vì con đã nên người, có ích xã hội cho đời nở hoa.
2: Chúng ta vừa nghe những lời tâm sự về chữ hiếu và mấy lời nhắc nhở con cháu phải nhớ đến công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ từ vị thính giả Trần Thị Thược ở Quỳnh Vinh, Nghệ An.
0: Xin cảm ơn các vị thính giả đã có mong muốn thông qua chương trình để thể hiện tình cảm của mình với đấng sinh thành, cũng như đã cùng chương trình tôn lên những nét đẹp trong đạo hiếu của người Việt Nam ta qua những lời tâm sự, những câu thơ, câu chuyện về những tấm gương hiếu thảo ở khắp mọi miền đất nước.
2: Kết thúc chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe bài hát Tuồng Nhớ Cha, lời của soạn giả Hải Tuyến do nghệ sĩ nhân dân Hồng Khiêm thể hiện.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành là một món quà tinh thần để quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành và cùng nhau sẻ chia, phản ánh, bày tỏ quan điểm của mình để tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo.
1: Chương trình được phát vào lúc 11 giờ và 20 giờ các ngày thứ tư hàng tuần trên kênh VOV3. Còn trên kênh VOV2, chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 9:05 các ngày thứ sáu và chủ nhật hàng tuần.
0: Quý thính giả có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ trang web vov3.vn.
2: Ơn nghĩa sinh thành, giá trị gia đình Việt.
3: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
4: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: những kiến thức mới nhất về chăm sóc sức khỏe,
1: cẩm nang cho phụ nữ mang thai và nuôi trẻ sơ sinh,
0: những câu chuyện thầm kín về sức khỏe tình dục.
1: VOV2 cùng bạn mọi lúc mọi nơi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Ông Sang ơi!
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
9: Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 2025-2026 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.
10: Giải thưởng nhằm tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc, phản ánh sinh động thực tiễn đời sống, góp phần củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tiêu biểu trong xây dựng và phát huy tinh thần đoàn kết trong xã hội.
9: Tác phẩm dự thi gồm các thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí của các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên, cộng tác viên và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.
10: Tác phẩm dự thi phải được đăng tải, phát sóng từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 đến ngày 31 tháng 7 năm 2026 tại các cơ quan báo chí trên toàn quốc.
9: Địa chỉ nhận tác phẩm: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 Tràng Thi, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. Thời gian nhận tác phẩm từ nay đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2026, tính theo dấu bưu điện.
10: Lễ trao giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2026.
11: Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhất là thời điểm mùa mưa bão, người dân cần trang bị những kỹ năng gì để bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình?
12: Thường xuyên theo dõi bản tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thống, cập nhật kịp thời cảnh báo từ chính quyền địa phương.
11: Chuẩn bị sẵn thực phẩm, nước uống, thuốc men, đèn pin, nạp đầy pin cho các thiết bị liên lạc.
12: Gia cố nhà cửa, kiểm tra điện nước, di chuyển người già trẻ nhỏ đến nơi an toàn khi tình huống khẩn cấp.
11: Không trú mưa bão dưới gốc cây hoặc gần các công trình xây dựng lâu năm và cả những công trình đang xây dựng.
12: Tuân thủ tuyệt đối chỉ đạo của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.
11: Thời điểm 30 phút đến 1 tiếng trước khi bão vào, gió sẽ đổi hướng đột ngột và giật mạnh. người dân cần chủ động phòng tránh sớm, không được chủ quan.
12: Hãy cùng nhau nâng cao cảnh giác, phòng tránh mưa bão để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.

0: Chuyến đi kỳ thú.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Chuyến đi kỳ thú trên sóng VOV2 tần số FM 96,5 MHz. Một số thông tin du lịch đáng chú ý sẽ mở đầu chương trình hôm nay.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhằm đánh dấu bước tiến mới trong việc kết nối ngành du lịch với nghệ thuật biểu diễn, hướng tới phát triển công nghiệp văn hóa và nâng cao thương hiệu điểm đến Thành phố Hồ Chí Minh trong khu vực, Trung tâm xúc tiến du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm nghệ thuật thành phố đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác thúc đẩy phát triển du lịch văn hóa và công nghiệp sáng tạo giai đoạn 2026-2030. Theo đó, hai đơn vị sẽ phát huy thế mạnh chuyên môn để xây dựng hệ sinh thái sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng, trong đó trọng tâm là các sản phẩm du lịch nghệ thuật, du lịch đêm, du lịch lễ hội và các chương trình phục vụ dòng khách mai. Ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
3: Ngoài cái việc mà duy trì phát huy những cái sự kiện hiện có thì chúng ta muốn giới thiệu nhiều cái loại hình sản phẩm mới để phục vụ cho du khách quốc tế, và điều này nó cũng tạo cái giá trị nhiều hơn, nhiều cái sản phẩm dịch vụ để trải nghiệm hơn, và bên cạnh đó thì chúng ta có điều kiện để giúp cho du khách ở lâu hơn, sử dụng sản phẩm du lịch nhiều hơn và có cái chi tiêu nhiều hơn.
2: Quý vị và các bạn thân mến, ngày lữ hành Việt Nam lần thứ 2 sẽ diễn ra từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 8 năm nay tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. Thông tin từ ban tổ chức, chương trình sẽ quy tụ khoảng 550 đại biểu, trong đó có 150 doanh nghiệp lữ hành quốc tế đến từ nhiều thị trường trọng điểm như Hàn Quốc, Nhật Bản, Philippines, Thái Lan, Nga, Trung Quốc, Malaysia, Ấn Độ. Bên cạnh đó là khoảng 200 doanh nghiệp lữ hành trong nước, cùng gần 200 đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch. Bà Hoàng Thị Thu Sen, Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Viettravel chi nhánh Gia Lai cho biết.
4: Đối với bản thân doanh nghiệp Viettravel Gia Lai thì chúng tôi thấy rằng là cái ngày lữ hành toàn quốc lần thứ 2 lần này được tổ chức tại Gia Lai, đây là một cơ hội rất lớn cho các doanh nghiệp ở tại địa phương để có thể quảng bá các cái sản phẩm điểm đến một cách rộng hơn. Vì trong sự kiện sắp tới thì có rất nhiều các đối tác là buyer từ nước ngoài và ở trong nước, và điều đó là một cái điều kiện thuận lợi để giúp cho các cái doanh nghiệp ở tại địa phương có thể là đem cái sản phẩm của chúng tôi đến với cả nước ngoài, trong khi mà chúng tôi chưa có cơ hội để có thể đi xúc tiến quảng bá ở tại các cái nước mà chúng tôi đang hướng tới.
5: Mẹo nhỏ đường xa.
1: Quý vị và các bạn thân mến, không chỉ nổi tiếng với vịnh Lan Hạ, những bãi biển trong xanh hai vườn quốc gia Cát Bà, quần đảo Cát Bà, thành phố Hải Phòng còn hấp dẫn bởi nhiều trải nghiệm gắn với thiên nhiên và văn hóa bản địa.
2: Nếu đang lên kế hoạch cho một chuyến đi nhưng còn băn khoăn nên di chuyển bằng phương tiện gì, ăn ở đâu, chơi gì để có một hành trình trọn vẹn, thì ngay bây giờ chị Phi Thị Thu Khuyên, chuyên gia du lịch sẽ chia sẻ những gợi ý thiết thực giúp quý vị dễ dàng lên kế hoạch cho hành trình khám phá Cát Bà. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
6: Trước tiên thì xin chị tư vấn cho thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam về cái loại phương tiện đến đảo Cát Bà.
7: Từ Hà Nội các bạn có thể lựa chọn khá nhiều xe khách khác nhau để đi đến thành phố Hải Phòng, chẳng hạn như là hãng xe Hải Âu, xe Hoàng Long, Interbus Line. Đến thành phố Hải Phòng, các bạn sẽ phải đặt thêm vé tàu cao tốc hoặc là vé phà để đi ra được đảo Cát Bà. Thì có một số những cái lựa chọn như sau. Lựa chọn thứ nhất là phà Tuần Châu, thì cũng là phương tiện nhanh nhất nối liền Hạ Long và đảo Cát Bà. Cái lựa chọn thứ hai là tàu cao tốc, và chủ yếu là có 3 tuyến: Bến Bính Cát Bà, tuyến Đình Vũ Cái Viềng, và cái tuyến thứ 3 là Đồ Sơn Cát Bà.
6: Khi mà đến với Cát Bà ấy, thì chị có cái gợi ý gì về các cái điểm tham quan tại đây dành cho du khách ạ?
7: Ở Cát Bà thì có rất là nhiều các bãi tắm đẹp, bãi cắt cỏ 1, cắt cỏ 2 hoặc cắt cỏ 3. Và cũng có nhiều những cái khu vui chơi hoặc là những cái điểm mà các bạn có thể trải nghiệm du lịch mạo hiểm hoặc là thể thao dưới nước. Ngoài bãi tắm thì ở Cát Bà còn có khu vườn quốc gia Cát Bà, nơi quý thính giả có thể thám hiểm rừng hoặc leo núi. Ngoài ra thì ở trên đảo cũng có đỉnh Thần Công, nơi mà du khách có thể ngắm toàn cảnh đảo Cát Bà từ trên cao.
6: Ở Cát Bà thì có những cái đặc sản gì mà du khách nên thưởng thức thưa chị?
7: Vâng, chắc chắn là hải sản tươi ngon ở trên đảo rồi. Và với cái sự đa dạng của hải sản đó thì người dân đảo đã khéo léo chế biến thành nhiều món ăn ngon đặc trưng mà du khách có thể thưởng thức. Chẳng hạn như là món bún tôm, cá song nấu thành cháo, lẩu hấp, làm gỏi, nướng hoặc hấp xì dầu thì đều rất là ngon. Bề bề, sam biển đánh bắt tự nhiên hay là tu hài thì đều là đặc sản của vùng đảo Cát Bà.
6: Thưa chị ạ, khi đến với Cát Bà thì cái vấn đề lưu trú cũng được du khách rất là quan tâm ạ.
7: Vietravel gợi ý cho các bạn một số khu vực khách sạn hoặc là nhà nghỉ homestay mà quý vị có thể tham khảo, như là khu du lịch và spa đảo Cát Bà ở bãi Cát Cò 1 hoặc là Monkey Island Resort ở bãi Tắm 2 đảo Cát Dứa. Nếu mà nhóm bạn trẻ có mong muốn khám phá với chi phí tiết kiệm thì cũng có thể đặt phòng tại nhà nghỉ 2 sao trở xuống, chẳng hạn như là Sentosa Hotel hoặc là khách sạn Dung Hà ở sát cảng, hoặc là các homestay thuê lều ngủ ngoài trời có trang bị sẵn.
6: Xin cảm ơn chị.
8: Đi đâu, xem gì, ăn gì?
1: Thưa quý vị và các bạn, nằm trong quần đảo Cát Bà, đặc khu Cát Hải, thành phố Hải Phòng, rừng ngập mặn Cát Bà tập trung chủ yếu ở khu vực Phù Long với diện tích hơn 630 ha. Đây được xem là một trong những hệ sinh thái rừng ngập mặn lớn và đặc sắc nhất vùng Vịnh Bắc Bộ.
2: Rừng ngập mặn là một trong những khu bảo tồn thiên nhiên quan trọng ở đảo Cát Bà với hệ sinh thái phong phú, vì vừa là lá chắn bảo vệ bờ biển, vừa là nơi sinh sống của rất nhiều loài động thực vật quý hiếm. Ngày hôm nay, mời quý vị cùng phóng viên chuyến đi kỳ thú khám phá rừng ngập mặn Phù Long Cát Bà.
9: Rừng ngập mặn Phù Long là rừng ngập mặn lớn nhất trên đảo Cát Bà với diện tích trên 630 ha. Rừng sở hữu hầu hết những đặc điểm nổi bật nhất của thiên nhiên khu dự trữ sinh quyển quần đảo Cát Bà. Những cánh rừng này không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự cân bằng sinh thái mà còn tạo ra một môi trường tự nhiên tuyệt vời để du khách khám phá và trải nghiệm. Nếu muốn khám phá Phù Long, bạn cần một người lái đò đưa đi qua những cánh rừng ngập mặn. Và hôm nay, chúng tôi được ông Lê Văn Thành, người dân Phù Long, đồng hành cùng. Dọc theo lối đi là ngút ngàn rừng cây đước, xú, vệt, trang, bần, mắm. Ông Thành cho biết.
10: Từ khi bắt đầu làm đê đắp đầm thì là bị tự trồng đấy. Trước hết chủ yếu là để giữ chân đê rồi. Thì trồng từ những năm 94-95, cái khu vực đầm này là khai thác thiên nhiên là chính, nuôi tôm xú, nuôi cá.
9: Ngoài đước, xú, vệt là cây trồng chủ yếu, thì Phù Long cũng thích hợp để nuôi hà. Ông Thành đưa chúng tôi đi xem các hộ nuôi hà trên đầm đang đúng vào vụ thu hoạch nên nhà nào cũng rộn ràng. Trước câu hỏi của du khách tại sao người dân Phù Long lại nuôi hà bằng thả bè, ông Thành giải thích.
10: Trước đây là bà con cứ cắm ven cái vạ núi, vạ bờ, con hà nó bám vào và nó ăn gãy cả cây. Cái thu hoạch đã khó, hơn nữa là nó lại để lại những cái bãi ngổn ngang nữa đấy. Hơn nữa là không năng suất. Khi bà con học cái kinh nghiệm ta nuôi con hầu, thì bà con mua kéo cái bè về đây, chỉ mua mỗi cái mảnh vỏ ấy, buộc thành sâu. Đấy, cái khu vực nào dòng chảy, chỗ nào sạch thoáng, người ta nuôi nhiều thì nó sẽ có năng suất hơn. Đấy, là ăn nó ngon và nó có một cái vị riêng của nó, chứ nó không có độ mặn, độ chát, nó vừa cái đủ độ ngậy.
9: Sau một buổi được ông Lê Văn Thành hướng dẫn tham gia các hoạt động trải nghiệm tại rừng ngập mặn Phù Long, chị Ngọc Vân, du khách Hà Nội hào hứng khoe.
11: Em có rất là nhiều cảm xúc. Thứ nhất là tay đã rộp lên vì là cầm cái que để đập vào nước. Nhưng mà cũng rất là vui bởi vì là lần đầu tiên mà em được thả lưới này, làm tất cả các khâu để bắt những con cá ngoài tự nhiên. Nói chung là một trải nghiệm gọi là để thấu hiểu được cảm giác của những người ngư dân.
9: Ngoài tác dụng là cân bằng hệ sinh thái, là ngôi nhà cho các loài động thực vật vùng ngập mặn này, thì những cây đước, xú, vệt cũng có ý nghĩa rất quan trọng trong đời sống hàng ngày của bà con nơi đây khi có thể chế biến thành những món ăn phục vụ du khách. Chị Ngọc Thụy đến từ thành phố Hồ Chí Minh vô cùng ngạc nhiên khi được nếm những món ăn này.
12: Nó sẽ có cái vị chan chát của lá sung mà mọi người hay ăn gỏi á, và mùi của nó lại là quen thuộc, thơm nhẹ nhàng, giống như là khi mà mình ăn của vị của quả ổi á. Đây là một trải nghiệm mà Ngọc Thị nghĩ rằng là thú vị để đến đây và trực tiếp ăn cái phần lá cây như thế này.
9: Lần đầu đặt chân đến rừng ngập mặn Phù Long, anh Nguyễn Trọng Luân, một nghệ sĩ nhiếp ảnh cùng những người bạn của mình, dường như đều ngỡ ngàng với khung cảnh bao la, hoang sơ nơi đây.
13: Tôi cũng đi chụp ảnh rất nhiều nơi rồi, nhưng tôi thấy cái mảnh đất Phù Long này là một cái mảnh đất rất là đẹp, một cái không khí rất mát mẻ, thoáng đãng, khung cảnh rất là sơn thủy hữu tình. Tôi nghĩ đây là một cái địa điểm rất là lý tưởng cho những chuyến đi du lịch ngắn ngày.
9: Khám phá hệ sinh thái rừng ngập mặn Phù Long là một hành trình mới lạ. Nếu các bạn cũng muốn có những trải nghiệm tuyệt vời này thì hãy đến với Phù Long. Tôi tin rằng đây là những trải nghiệm mà các bạn không thể bỏ lỡ.
1: Đến đây thời gian dành cho chuyến đi kỳ thú hôm nay cũng đã hết. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những hành trình tiếp theo trên sóng VOV2 tần số FM 96,5 MHz và trong web vov2.vn.
14: Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài.

0: Ông xem này, đúng chỗ này, đồng hồ chỉ 14 giờ 23 phút. Và tại thời điểm này, đây màn hình trống trơn. Và màn hình trống như thế trong 90 giây. Thanh tra Tart nói.
1: Just long enough to get into the room, smash the glass and take the necklace.
0: Đủ dài để đi vào phòng, đập vỡ tủ kính và lấy chiếc dây chuyền. Thanh tra Tart đưa ra kết luận thế nào từ việc này? Ông ấy nói.
1: So, who would know how to switch off the camera? It's someone who works there. This is an inside job.
0: Vậy thì ai có thể biết tắt camera? Là người làm việc ở đó. Đó là một kẻ tay trong. Ông Tart và Weno thảo luận về ba người làm việc ở ngôi nhà Fairview House. Có một bà giúp việc rất già tên là Turner. Nhưng thanh tra Tart nói.
1: She doesn't look like my idea of a jewelry thief.
0: Tôi không nghĩ bà ấy là tên trộm đồ trang sức. Và hai người nữa trong diện tình nghi là cô hướng dẫn du lịch Sylvia, người đã phát hiện ra chiếc dây chuyền bị đánh cắp, và một người đàn ông có tên là George, cũng là một hướng dẫn viên du lịch. Và ông Tart và Weno quyết định làm gì tiếp theo? Thanh tra Tart nói,
1: I think we should go and speak to both of them, don't you?
0: Tôi nghĩ chúng ta nên đến và nói chuyện với cả hai người họ. Cô thấy thế nào?
2: The Merton Mysteries. Học tiếng Anh qua những câu chuyện trinh thám gay cấn, bí ẩn, đầy hấp dẫn.
0: Trong hội thoại tiếp theo, ông Tart và Weno đi đến gặp George. Họ giới thiệu bản thân và George nói với họ.
1: Well, this is about that necklace, isn't it? Have you come to arrest me?
0: Nào, là vì vụ dây chuyền phải không? Các vị đến để bắt tôi à? Họ nói với anh ấy là họ chỉ muốn hỏi vài câu, và anh ấy trả lời.
1: That's disappointing. I thought you were going to make my life more exciting.
0: Thật thất vọng, tôi đã nghĩ các vị sẽ làm cho cuộc sống của tôi thêm thú vị. Anh ấy nói thêm.
1: If you do think I'm a suspect, you're wasting your time.
0: Nếu các vị nghĩ tôi là nghi phạm, thì các vị đang lãng phí thời gian rồi. Mời các bạn nghe hội thoại và lưu ý hai câu hỏi. Tại sao George lại nói rằng các nhân viên cảnh sát đang lãng phí thời gian? Và anh ta đề nghị đưa cho thanh tra xem cái gì?
3: Mr. Lewis! Mr. Lewis! Mr. George Lewis?
4: Yes?
3: Sorry to disturb you, Mr. Lewis. I'm Inspector Tate from the Merton Police.
4: And I'm PC Lucy Gweno.
3: Oh, I wondered how long it would take you. Oh, I'm sorry.
5: Well, this is about that necklace, isn't it? Have you come to arrest me?
3: No, of course not. We just want to ask you a few questions, that's all.
5: Oh, so I'm not a suspect. That's disappointing. I thought you were going to make my life more exciting.
4: This is just a routine inquiry, George.
5: Good, because I can tell you right now, if you do think I'm a suspect, you're wasting your time.
3: Oh, really? And why is that?
5: Because I wasn't even in the building when that necklace went missing. As soon as I finished my tour at 2 o'clock yesterday afternoon, I went straight to the dentist.
4: Which one? The one in the middle of town?
5: That's right. And I was in his chair for over an hour. It was horrible. I'll show you the tooth he pulled, if you like.
3: Thank you, Mr. Lewis, but that won't be necessary.
0: Vậy tại sao George nói các nhân viên cảnh sát đang lãng phí thời gian? Anh ấy nói.
1: I wasn't even in the building when that necklace went missing.
0: Tôi thậm chí còn không ở trong tòa nhà đó khi chiếc dây chuyền biến mất. Và anh ấy giải thích lúc đó anh ấy đang làm gì.
1: As soon as I finished my tour, at 2 o'clock yesterday afternoon, I went straight to the dentist.
0: Ngay khi tôi kết thúc chuyến tham quan của mình lúc 2 giờ chiều ngày hôm qua, tôi đi thẳng đến nha sĩ. Và anh ấy đề nghị cho thanh tra xem cái gì. Anh ấy nói.
1: I'll show you the tooth he pulled, if you like.
0: Tôi sẽ cho ông xem cái răng đã nhổ ra, nếu ông muốn. Và thanh tra trả lời.
1: Thank you, Mr. Lewis, but that won't be necessary.
0: Cảm ơn ông Lewis, nhưng điều đó là không cần thiết.
6: The Merton Mysteries, tăng cường phản xạ nghe và cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh một cách hiệu quả.
7: Chương trình do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện.
0: Khi hội thoại tiếp tục, George nói,
1: It's not me you want to speak to.
0: Tôi không phải là người ông muốn nói chuyện đâu. Thanh tra Tát hỏi anh ấy, họ nên nói chuyện với ai? Và anh ấy trả lời,
1: The other two, of course.
0: Hai người còn lại, đương nhiên rồi. Anh ấy ám chỉ hai người còn lại làm việc tại Fairview House, đó là bà Turner, người giúp việc, và cô Sylvia, hướng dẫn viên du lịch. Vậy tại sao George nghĩ cảnh sát nên nói chuyện với họ? Mời các bạn nghe hội thoại cuối của bài học hôm nay.
5: Oh no, it's not me you want to speak to.
3: So who should we speak to then, George?
5: The other two, of course.
4: The other two?
5: You know, Sylvia and Mrs. Turner.
4: You mean Mrs. Turner, the housekeeper?
5: That's right, her.
4: But she's an old lady. She must be in her 80s.
5: She might be old, but she's tricky, believe me. She never does any work, and she goes out nearly every afternoon, as far as I can tell.
4: And what's wrong with that?
5: Well, I don't know. Nothing, I suppose. But I don't think you should trust her. Not for a minute.
3: Well, thank you for that, George. And what about Sylvia? Why do you think we should speak to her?
5: Well, it's obvious. Because she's weird.
3: Weird? In what way?
5: Just go and talk to her. You'll see what I mean.
0: Vậy tại sao George nghĩ họ nên nói chuyện với bà Turner? Anh ấy nói,
1: She might be old, but she's tricky, believe me. She never does any work, and she goes out nearly every afternoon.
0: Bà ấy có thể già, nhưng bà ấy rất gian xảo, tin tôi đi. Bà ấy không bao giờ làm việc gì, và bà ấy đi ra ngoài hầu như tất cả các buổi chiều. Và anh ấy nói tiếp,
1: I don't think you should trust her. Not for a minute.
0: Tôi nghĩ các vị không nên tin tưởng bà ấy, không một phút nào. Và tại sao George nghĩ họ nên nói chuyện với Sylvia? Anh ấy nói,
1: Well, it's obvious, because she's weird.
0: À, hiển nhiên rồi, bởi vì cô ấy dị lắm. Vậy George nói có đúng không? Bà Turner có gian xảo không? Họ có nên tin tưởng bà ấy không? Thế còn Sylvia, cô ấy có phải là người kỳ dị không? Để biết chuyện gì xảy ra khi thanh tra Todd và cảnh sát Weno đến gặp và nói chuyện với Sylvia, mời các bạn theo dõi bài học lần sau. Bài học đến đây là kết thúc. Các bạn vừa nghe chương trình Học Tiếng Anh do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện. Các bạn có thể tìm thêm nguồn tài liệu học tiếng Anh tại địa chỉ learnenglish.britishcouncil.org. Xin chào và hẹn gặp lại trong buổi học tiếp theo.

0: Chương trình dạy tiếng Trung Quốc.
1: Chương trình dạy tiếng Trung Quốc. 学中国普通话节目.

0: Chào các bạn đến với chương trình Đến với Trung Quốc phần 2. Các bạn thân mến, ẩm thực của Trung Quốc vô cùng phong phú và đặc sắc, nổi tiếng khắp trong và ngoài nước. Trung Quốc có 8 phong cách ẩm thực với các hương vị đặc trưng khác nhau. Bài số 46 ngày hôm nay, Pa Ta Chai Xi, sẽ giới thiệu với các bạn nội dung này. Tham gia hướng dẫn bài học gồm có tôi, giảng viên Lê Phương Thảo và giảng viên Hàn Kiến Thanh. Trước tiên, mời các bạn nghe bài khóa.
1: Trung Quốc lịch sử悠久,

0: 人多，由于气候、物产和风俗的差异，各地区人民的饮食习惯和口味特点也不尽相同。经过历代劳动人民的创新、改革与发展，逐渐形成了多种多样、具有地方风味和特色的菜肴和菜系。其中具有全国声望的主要有八大菜系，那就是鲁菜、川菜、苏菜、浙菜、粤菜、湘菜、闽菜、徽菜等。下面介绍两种最有特色的菜系。川菜以麻辣为独有的特点，川菜比较接近大众，家常气息较浓，风味小吃更是有名。有人开玩笑说，到了四川喝牛奶也有辣味儿。因为牛呼吸带辣味儿的空气以后，产的牛奶都是辣的。川菜的名菜有宫保鸡丁、怪味鸡丁、麻婆豆腐等。汉语有一句话，吃在广州，这句话的意思是广东的菜特别好吃，广东人懂吃，特别会吃，广东菜的种类也特别丰富。粤菜的特点是不生不熟，不咸不淡，不少不多，制作精巧，烹调技术吸收了西餐的特长。中国各地区的民间菜肴因风味独特而具有诱人的魅力，要是能亲自到中国去品尝各地的风味菜肴，我们就能了解到中国饮食文化的一部分。
1: Trong bài học hôm nay có nội dung trọng điểm sau.
0: 吃在广州，玩在苏州，穿在杭州，死在柳州。
1: Là các cụm giới từ cố định mà người Trung Quốc thường sử dụng để biểu thị địa điểm đó là địa điểm lý tưởng, không nơi nào sánh được. Khi dịch, chúng ta không thể dịch trực tiếp mà phải giải thích nghĩa. Mời các bạn nghe ví dụ.
0: 吃在中国的意思是饮食的文化在中国，中国的饮食文化最丰富多彩。
1: 吃在中国 có nghĩa là văn hóa ẩm thực ở Trung Quốc nổi tiếng, phong phú và đa dạng.
0: 吃在广州意思是广州的菜最有名。
1: 吃在广州 ý nói món ăn ở Quảng Châu nổi tiếng nhất.
0: 玩在苏州意思是苏州的风景优美，是理想的旅游景点。
1: 玩在苏州 ý nói phong cảnh Tô Châu tuyệt đẹp, là nơi vui chơi du lịch lý tưởng.
0: 穿在杭州意思是说杭州的丝绸很有名，是最理想的服装天地。
1: 穿在杭州 ý nói quần áo tơ lụa Hàng Châu nổi tiếng, là nơi mua sắm quần áo lý tưởng.
0: 死在柳州是一种幽默的说法，意思是说在柳州死是最好的，因为那儿生产的棺材质量最好。
1: 死在柳州 là cách nói hài hước, ý nói chết ở Liễu Châu là sướng nhất vì quan tài sản xuất ở đó đẹp nổi tiếng. Mời các bạn nghe lại.
0: 吃在广州，玩在苏州，穿在杭州，死在柳州。

0: Bây giờ, mời các bạn nghe chúng tôi điểm lại từng câu trong bài khóa.
1: Trung Quốc lịch sử lâu dài, địa quảng nhân đa.
0: Trung Quốc có lịch sử lâu đời, đất rộng người đông.
1: Do vì khí hậu, vật sản và phong tục của khác biệt, các địa khu dân mình của ẩm thực thói quen và khẩu vị đặc điểm cũng không cùng tương đồng.
0: Do khí hậu, sản vật và phong tục khác nhau, thói quen ăn uống và khẩu vị của dân cư các vùng cũng không hoàn toàn giống nhau.
1: 经过历代劳动人民的创新、改革与发展，逐渐形成了多种多样、具有地方风味和特色的菜肴和菜系。
0: Nhờ sự sáng tạo, cải cách và phát triển của nhân dân lao động qua nhiều năm lịch sử, những món ăn và những phong cách ẩm thực đa dạng, mang đậm sắc thái địa phương đã dần được hình thành.
1: 其中具有全国声望的主要有八大菜系，那就是鲁菜、川菜、苏菜、浙菜、粤菜、湘菜、闽菜、徽菜等。
0: Trong đó, tám phong cách ẩm thực lớn nổi tiếng khắp cả nước là món ăn Sơn Đông, Tứ Xuyên, Giang Tô, Chiết Giang, Quảng Đông, Hồ Nam, Phúc Kiến và An Huy.
1: 下面介绍两种最有特色的菜系。
0: Dưới đây, xin giới thiệu với các bạn hai phong cách ẩm thực đặc sắc nhất.
1: 川菜以麻辣为独有的特点。
0: Món ăn Tứ Xuyên có đặc điểm nổi trội là tê, cay.
1: 川菜比较接近大众，家常气息较浓，风味小吃更是有名。
0: Món ăn Tứ Xuyên tương đối bình dân, đậm đà hương vị gia đình, các món ăn nhẹ đặc biệt nổi tiếng.
1: 有人开玩笑说，到了四川喝牛奶也有辣味儿，因为牛呼吸带辣味儿的空气以后，产的牛奶都是辣的。Có
0: người đã nói đùa rằng, đến Tứ Xuyên uống sữa cũng cay, vì bò Tứ Xuyên hít thở không khí có vị cay, tiết ra sữa cũng sẽ cay.
1: 川菜的名菜有宫保鸡丁、怪味鸡丁、麻婆豆腐等。
0: Tứ Xuyên có những món ăn nổi tiếng như thịt gà cung đình, thịt gà quái vị, đậu phụ cay.
1: 汉语有一句话，吃在广州。这句话的意思是，广东的菜特别好吃。
0: Tiếng Hán có câu ăn ở Quảng Châu. Ý câu này là món ăn Quảng Đông đặc biệt ngon.
1: 广东人懂吃，特别会吃，广东菜的种类也特别丰富。
0: Người Quảng Đông rất hiểu về ẩm thực, biết thưởng thức. Món ăn Quảng Đông cũng rất phong phú.
1: Nghệ菜的特点是不生不熟、不咸不淡、不多不少、制作精巧、烹调技术吸收了西餐的特长。
0: Đặc điểm của món ăn Quảng Đông là không sống không chín, không mặn không nhạt, không thừa không thiếu. Chế biến tinh xảo, kỹ thuật nấu ăn tiếp thu những ưu điểm của phương Tây.
1: Trung Quốc các địa khu của miền dân cai yếu, nhưng phong vị độc đáo, và có sức hấp dẫn của mị lực.
0: Các món ăn dân gian Trung Quốc có sức hút đối với mọi người nhờ phong vị đặc sắc của chúng.
1: Nếu có thể chính thức đến Trung Quốc để thưởng thức các địa phương phong vị cai yếu, chúng ta sẽ hiểu được một phần của ẩm thực Trung Quốc.
0: Nếu có thể đến Trung Quốc, thưởng thức các món ăn đặc sản, chúng ta sẽ hiểu phần nào về văn hóa ẩm thực Trung Hoa. Bây giờ, mời các bạn nghe lại toàn bộ bài khóa một lần nữa.
1: Trung Quốc lịch sử lâu đời, địa quảng nhân đa. Do vì khí hậu, vật sản và phong tục của khác biệt, các địa khu dân mình của ẩm thực thói quen 和口味特点也不尽相同。经过历代劳动人民的创新、改革与发展，逐渐形成了多种多样、具有地方风味和特色的菜肴和菜系。其中具有全国声望的主要有八大菜系，那就是鲁菜、川菜、 苏菜、浙菜、粤菜、湘菜、闽菜、徽菜等。下面介绍两种最有特色的菜系。川菜以麻辣为独有的特点。川菜比较接近大众，家常气息较浓，风味小吃更是有名。有人开玩笑说，到了四川喝牛奶也有辣味儿。因为牛呼吸带辣味儿的空气以后，产的牛奶都是辣的。川菜的名菜有宫保鸡丁、怪味鸡丁、麻婆豆腐等。汉语有一句话，吃在广州，这句话的意思是广东的菜特别好吃，广东人懂吃，特别会吃，广东菜的种类也特别丰富。粤菜的特点是不生不熟，不咸不淡，不少不多，制作精巧，烹调技术吸收了西餐的特长。中国各地区的民间菜肴因风味独特而具有诱人的魅力，要是能亲自到中国去品尝各地的风味菜肴，我们就能了解到中国饮食文化的一部分。

0: Bây giờ, mời các bạn cùng chúng tôi luyện tập. Hãy dựa vào nội dung bài khóa, dịch các câu sau sang tiếng Trung Quốc. Các bạn hãy tự làm bài tập rồi so sánh với đáp án chúng tôi đưa ra sau tiếng Pip nhé. 1. Món ăn Tứ Xuyên có đặc điểm nổi trội là tê, cay.
1: 川菜以麻辣为独有的特点.
0: 2. Người Quảng Đông rất hiểu về ẩm thực, biết thưởng thức. Món ăn Quảng Đông cũng rất phong phú.
1: 广东人懂吃，特别会吃，广东菜的种类也特别丰富.
0: Trước khi kết thúc bài học hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với các bạn hai câu nói nổi tiếng liên quan đến văn hóa ẩm thực của người Trung Quốc, đó là
1: 吃在脸上，穿在身上。吃在脸上，穿在身上.
0: Người ăn uống tốt, sắc mặt sẽ khỏe mạnh. Người ăn mặc cẩn thận, phong độ sẽ đàng hoàng.
1: 吃人家的嘴软，拿人家的手短. 吃人家的嘴软，拿人家的手短.
0: Nghĩa gần giống há miệng mắc quay của tiếng Việt. Mời các bạn nghe lại.
1: 吃在脸上，穿在身上。吃人家的嘴软，拿人家的手短。

0: Các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn ở bài học lần sau. Thân ái, chào tạm biệt.
1: 再会，谢谢收听。
2: Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
3: Các bạn thân mến, trong chương trình tuần trước, chúng mình đã đến với những trang truyện đầu tiên của truyện dài Cơ bản là cơ bản của tác giả Huy Thông. Cậu bé đáng yêu, tinh nghịch và thông minh, có tài ứng khẩu thành thơ tên là Cơ bản, đã kể về những ngày tháng học online vì đại dịch COVID-19. Những tình huống giờ khóc, giờ cười và vô cùng thú vị của trẻ con khi học trực tuyến ở nhà đã dần dần hé lộ. Nào là đối phó với giáo viên bằng cách trốn học rất tinh vi. Khi cô giáo hỏi bài thì trả lời do lỗi mạng, do đường truyền kém. Bản thân cậu bé Cơ bản cũng đã bày trò với cô giáo. Cậu đổi tên mình trong ứng dụng Zoom thành đang kết nối lại để trốn học và đi ngủ. Trò tiểu xảo ấy cuối cùng cũng bị bố nghi ngờ và gọi kỹ thuật đến kiểm tra. Bây giờ, qua giọng đọc của bạn Nguyên Hưng, mời các bạn tiếp tục theo dõi truyện dài Cơ bản là cơ bản của tác giả Huy Thông.

không chỉ bởi mánh khóe, trốn học để ngủ đã đời, mà quan trọng là tôi không phải ngồi cạnh thằng Kiên Bẩn, một trong những đứa tôi ghét nhất trên đời. Kiên Bẩn không do vẻ bề ngoài, vì nó là thằng ưa sạch sẽ, gọn gàng và ngăn nắp nhất lớp tôi. Kiên như thằng công tử vì nhà nó rất giàu. Hàng ngày đi học đều có ô tô đưa đón, người nó lúc nào cũng thơm phức mùi nước hoa. Trong túi luôn sẵn tiền và nhiều đồ ăn ngon, nhất là sô-cô-la. Nó còn được bố mẹ mua cho chiếc iPhone xịn sò. Đến giờ ra chơi là lôi ra gọi video cho mẹ, báo cáo tình hình sức khỏe, ăn uống, học tập ở trường. Nhưng bản tính của nó thì cực kỳ bẩn. Bẩn nhất là việc mua chuộc người khác. Tôi có thể khẳng định, ngoài tôi ra, nó đã mua chuộc được cả lớp, nhất là những đứa học giỏi, bằng tiền và đồ ăn vặt. Chẳng hạn, nếu biết ngày mai có tiết kiểm tra, thế nào nó cũng vạch ba lô, lôi ra đủ thứ đồ ăn, phân phát cho đồng bọn, nhờ chúng nó hợp đồng tác chiến, làm bài hộ hoặc ném phao cho chép. Đứa nào không hợp tác, ngay lập tức sẽ bị đưa vào danh sách đen, không bao giờ được nó xỉ ra cho cái gì nữa. Chúng nó cũng phân công nhiệm vụ rõ ràng, đứa làm bài, đứa lo chuyển phao, đứa canh chừng cô giáo. Tất cả các khâu đều phối hợp nhịp nhàng, ăn ý và chót lọt, hết lần này đến lần khác. Có lần, vì quá bức xúc, tôi đã tố cáo hành vi gian lận của chúng với cô giáo. Ngay lập tức, cô tổ chức họp lớp và truy hỏi từng đứa, nhưng chúng nó đồng loạt chối tội, thậm chí còn tố ngược tôi tội vu oan. Thấy đồng bọn nhất loạt đứng về phe mình, thằng Kiên Bẩn đứng dậy, thừa với cô giáo. Bạn ấy cậy mình học giỏi nhất lớp, không muốn ai hơn mình nên bịa ra chuyện đó. Em cũng không muốn ngồi cạnh bạn ấy, xin cô hãy đổi chỗ cho em. Cô giáo chủ nhiệm nhìn thằng Kiên, rồi quay sang nhìn tôi, nói: cái kim trong bọc lâu ngày sẽ lòi ra. Bây giờ, đến 99% các bạn trong lớp phản đối em, thì em có chuyển ngồi chỗ nào cũng thế. Thôi xong, thế là mình vẫn phải ngồi đây, bên cạnh một thằng bẩn tính, vây quanh là lũ bạn hám ăn. Tôi thầm nghĩ, chắc phải nói với bố mẹ xin cô giáo cho chuyển lớp khác. Hy vọng lời khẩn cầu của mình sẽ thành sự thật. Cô giáo tiến đến gần tôi và nói tiếp: tạm thời, để giải quyết việc này, từ ngày mai, em không cần phải đến lớp nữa. Cô vừa nói đến đó, lũ bạn thằng Kiên đã ổ lên. Nhưng nó là người đắc ý nhất. Mặt nó vênh lên, chân thì như muốn nhún nhảy. Chắc nó nghĩ đó là cái giá mà tôi phải trả vì tố cáo hành vi gian lận của nó cùng các bạn. Chỉ cần loại bỏ được tôi, nó sẽ làm vương làm tướng ở lớp này. Tôi đang nghĩ vẩn vơ, thì cô giáo tiến về phía bục giảng, với tay lấy tờ giấy trên bàn giáo viên, rồi quay xuống nói với cả lớp: từ ngày mai, không chỉ riêng bạn bản, mà tất cả các em cũng không cần đến lớp nữa. Cả lớp lại ồ lên. Cô giáo đề nghị tất cả im lặng, rồi nói tiếp: dịch COVID-19 đã bùng phát trở lại. Thực hiện chỉ đạo của cấp trên, ban giám hiệu nhà trường quyết định cho học sinh dừng đến lớp, nhưng không dừng việc học. Vì vậy, từ ngày mai, các em không cần đến trường, nhưng vẫn phải học online ở nhà. Cô đề nghị các em nghiêm túc thực hiện. Đúng là cầu được ước thấy, tôi nghe cô nói mà trong lòng vui sướng. Chẳng cần phải xin chuyển lớp, thì từ nay tôi cũng không phải giáp mặt thằng Kiên Bẩn và đồng bọn nữa. Không biết các gia đình khác thế nào, nhưng với gia đình tôi, việc học trực tuyến đã làm đảo lộn một số việc trong nhà. Bình thường, bữa tối mẹ tôi chỉ nấu đủ ăn. Giờ tôi ở nhà một mình, bố mẹ đi làm cả ngày, trưa không về nên bữa tối mẹ phải nấu dư ra để hôm sau tôi còn có đồ ăn. Để phục vụ cho việc học online, bất đắc dĩ bố mẹ phải mua cho tôi một chiếc điện thoại thông minh mới cóng. Nhiều người bảo bố mẹ phí tiền khi mua điện thoại thông minh, thậm chí có thể làm hư con cái nếu tôi nghiện xem hoặc dùng để đọc những nội dung không phù hợp. Bố mẹ tôi có lý lẽ riêng. Mua điện thoại thông minh vừa là để cháu nó học online, vừa có cái cho bố mẹ giám sát khi cháu ở nhà một mình, hoặc nhỡ có bất trắc gì thì cháu còn gọi được người nhà. Chẳng biết lũ bạn tôi thế nào, còn đối với tôi, ở nhà là một điều tuyệt vời, nhưng cũng trở thành cực hình. Tuyệt vời là bởi như tôi đã kể trên, không phải đến trường đồng nghĩa với việc tôi không phải ngồi cạnh đứa mình ghét và chứng kiến những việc làm gian lận của chúng nó. Tránh xa bọn hư đốn là điều tuyệt vời nhất đối với tôi. Còn cực hình là bởi một ngày, mẹ gọi video cho tôi không biết bao nhiêu lần. Lúc đầu, mẹ gọi chỉ để hỏi thăm tôi học hành thế nào, ăn uống ra sao. Nhưng càng về sau, mẹ càng ít hỏi thăm tình hình. Có lẽ, qua video, thấy tôi vẫn ổn, kết quả học tập luôn đứng

đầu lớp nên mẹ chẳng cần hỏi han gì nhiều mà nhanh chóng chuyển sang những chủ đề khác. Qua video, mẹ hướng dẫn tôi cách bật bếp điện hoặc lò vi sóng để hâm nóng thức ăn. Nếu tôi không học bài thì giúp mẹ lau nhà, mở máy giặt lấy quần áo cho ra chậu hoặc lấy bàn chải cọ giúp mẹ cái sàn nhà tắm, gấp hộ mẹ mớ quần áo mẹ để trên giường, bóc hộ mẹ ít hành củ, nhặt bó rau trong tủ lạnh để lát mẹ về nấu cho nhanh. Ôi, bao nhiêu là việc. Đã thế, làm xong việc gì, tôi đều phải gọi video báo cáo kết quả, đến khi nào mẹ ok mới thôi. Nhiều khi tôi rất ấm ức, nghĩ mình chẳng khác gì người máy bị điều khiển từ xa, chỉ biết răm rắp làm theo mẹ mà chẳng thể nào kháng lệnh. Nhưng thú thực, quãng thời gian ấy lại dạy tôi biết làm thêm việc nhà, đỡ đần bố mẹ, giúp bố mẹ có nhiều thời gian nghỉ ngơi sau giờ làm việc căng thẳng. Đương nhiên, bố mẹ tôi rất vui về việc đó. Đi đâu, gặp ai cũng kể những việc tôi đã làm trong những ngày học online, khiến tôi nhận cơn mưa lời khen của rất nhiều người. Nhưng với ông bà nội tôi ở quê thì khác. Khi nghe bố mẹ kể về tôi qua điện thoại, ông bà nội không những không vui mà còn trách mắng. Ông bảo, nó đã bị nhốt ở nhà một mình mà anh chị còn bắt nó làm việc. Nếu muốn thì thuê người giúp việc. Cháu tôi còn đang tuổi ăn, tuổi chơi, không thì mang nó về đây cho ông bà. Bố mẹ tôi tụt cả hứng, đành vâng vâng, dạ dạ. Nhưng vừa hứa tối hôm trước, ngày hôm sau, quy trình cũ lại được mẹ tôi áp dụng triệt để. Không những thế, mẹ còn cấm tôi không được kể với ông bà nội. Tôi dạ vâng cho xong chuyện, nhưng trong đầu thì nghĩ hôm nào thuận lợi, sẽ mách ông bà. À, nhắc chuyện mách lẻo, tôi lại nhớ đến lớp học online và nguồn gốc bài về tôi đã viết ngay trang đầu. Chuyện là một hôm, cô giáo chủ nhiệm ra đề bài, em hãy nói lên suy nghĩ của mình về dịch COVID-19. Với tôi, đây là một đề khó, cần thời gian suy nghĩ. Nhưng suy nghĩ gì được nữa khi cô giáo chỉ cho thời hạn một ngày. Trong khi một ngày của tôi bị mẹ sai vặt biết bao nhiêu là việc, tôi nhờ bố gợi ý, bố gật gù bảo, đề tài đầy tính thời sự nhỉ? Rồi bố lại châm chọc, học sinh giỏi nhất lớp mà cũng bó tay chấm com à? Tôi ngồi vào bàn học đầy ấm ức, nghe bố vừa pha trà vừa đọc. Vẻ, cái vẻ cù bản, chỉ giỏi làm toán, chẳng biết làm văn, đà này sang năm, mất ngồi nhất lớp, có khi chẳng được, cái giấy khen nào, giờ phải làm sao, hở anh cù bản. Mặc dù bị bố châm chọc bằng những câu vè, nhưng tôi lại thấy rất không phục bố. Ông quả là một thiên tài có thể xuất khẩu thành thơ chỉ trong tích tắc. Tôi không hề thấy bị tổn thương, ngược lại còn rất thích bài vè, vì nó khiến tôi nảy ra một ý tưởng mà sau này bố cũng phải khen tôi thông minh. Tôi lần la đến bên bố dò hỏi, bài thơ như bố vừa sáng tác có khó làm không ạ? Đặt ly trà xuống bàn, bố nhìn tôi nói, với bố thì chả có gì khó. Con cũng muốn làm được thơ như bố. Tôi rụt rè. Con cũng muốn làm thơ, làm vẻ á? Bố tôi tỏ vẻ ngạc nhiên. Được chứ. Vậy bố dạy con đi. Tôi nài nỉ. Bố tôi đứng dậy, đi vào phòng làm việc, rồi mang ra một cuốn sách khảo cứu về hò, hát, lý, về và diễn sướng của người Việt. Lật đến phần giới thiệu về về, bố chỉ tay. Thể loại bố vừa sáng tác ở đây, con nghiên cứu đi, chỗ nào không hiểu thì cứ hỏi bố. Mẹ tôi lập tức chen ngang. Thôi, anh đừng hướng con đến thứ ấy, văn chương thơ phú chẳng được tích sự gì đâu. Bố tôi sẵn giọng, tích sự gì? Văn chương thơ phú thì đã làm sao? Anh chỉ sợ nó không làm được thôi. Nếu được thì đã không cần đến sự trợ giúp của bố, nhé. Vừa buông chữ nhẻ đầy bông đùa với mẹ, bố vừa đưa tay xoa đầu tôi như giễu cợt thêm lần nữa việc một thằng học giỏi nhất lớp cũng phải cầu cứu bố. Tôi mang cuốn sách bố đưa vào bàn học ngồi đọc. Càng đọc, tôi càng thấy hay và cảm thấy là một bài vè không quá khó. Đơn giản, vè là một loại văn vần, còn sử dụng câu 4 chữ, 5 chữ, lục bát, hát giọng hay nói lối là do người sáng tác. Sau khi nghiên cứu chán chê các thể loại vè, tôi quyết định làm một bài về dịch COVID để nộp cho cô giáo. Ban đầu, tôi rất hồi hộp, thậm chí lo lắng, bởi nếu bài vè không ra gì hoặc không được cô chấp nhận thì thật ê mặt với bọn thằng Kiên. Chúng nó xách cười vào mũi tôi, chế giễu tôi khắp trường. Và kể mẹ tôi nữa, bởi trước đó mẹ đã cảnh cáo tôi. Tôi đang phân vân không biết có nên nộp bài vè hay không, thì bố từ đâu xuất hiện, cầm bài vè của tôi trên tay. Của con làm hay con chép ở đâu? Bố hỏi, giọng đầy quan tâm. Yes, it's me. Wow, really?
Bố hỏi lại tôi bằng tiếng Anh, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên. Vâng, bố ngừng giây lát rồi xoa đầu tôi. Very good, chuốt lại câu chữ tí nữa là ổn. Vừa khen xong, chẳng kịp đợi tôi có phản ứng gì, bố đã vướng ngay cây bút giảng giải cho tôi về cách hiệp vần, chắt lọc lại chi tiết. Không ngờ ông tướng lại có năng khiếu này, giỏi lắm, cứ thế phát huy nhá. Làm được nhiều nhiều thì đưa bố sẽ tổng hợp in thành sách cho con, bố tôi khen. Vừa nghe thế, mẹ sộc vào vòng tôi, vướng ngay bài về để đọc. Vừa đọc, mẹ vừa gật gù. Ơ, đọc thấy cũng vần vèo, ý nghĩa phết đấy. Nhưng thôi con ạ, làm cho vui thôi, chứ đừng cắm đầu vào. Dịch giả đã khó khăn rồi, mẹ không có tiền in sách cho con đâu. Bố quay sang nhìn mẹ, tỏ ý không hài lòng, nhưng lại không nói gì, chỉ vỗ nhẹ vai tôi. Gửi bài cho cô giáo rồi ngủ đi con. Hôm sau, cô giáo chủ nhiệm liên hệ với phụ huynh cả lớp, đề nghị cùng lên sóng với các con vào buổi tối để cô trả bài kiểm tra, đồng thời trao đổi về việc học tập của các con. Đây có lẽ là buổi học đáng nhớ nhất trong đời học sinh của tôi. Lần đầu tiên, tôi được chứng kiến sĩ số lớp học tăng hơn gấp đôi do có cả phụ huynh tham gia. Và cũng nhờ buổi học này, bố mẹ tôi được phen nở mày nở mặt. Tôi trở nên nổi tiếng như một thần đồng trên mạng xã hội. Sau khi thông báo về những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, nhà trường tiếp tục cho học sinh ở nhà học online và nhiều khả năng sẽ phải tổng kết năm học theo hình thức trực tuyến. Cô giáo chuyển sang phần nhận xét các bài nghị luận về dịch COVID. Cô nói, thưa các phụ huynh và các em học sinh, việc dạy học trực tuyến giúp quá trình học tập của các em không bị gián đoạn. Đây cũng là lần đầu tiên cô phát hiện ra một số điều đặc biệt về lớp mình, khả năng đặc biệt của một số bạn trong lớp chúng ta. Điều đặc biệt thứ nhất, không lấy gì làm vui vẻ đối với một số bậc phụ huynh, đặc biệt là bố mẹ thằng Kiên và các bạn của nó. Còn với Kiên, hẳn đây là cú sốc lớn, là nỗi xấu hổ mà nó không bao giờ quên được. Sau khi đọc các bài nghị luận của chúng tôi, cô giáo phát hiện có 5 bài viết với những câu chữ, chi tiết trùng nhau, không khác đến từng dấu phẩy, dấu chấm. Đó là bài luận của thằng Tuấn Béo, thằng Dũng Cận, con Hiền Tồ, con Hà Chuất, 4 đứa có học lực thuộc top 10 trong lớp, và đứa thứ 5, không ai khác, chính là thằng Kiên Bẩn.

0: Những trò nghịch ngợm của các bạn và cậu bé cơ bản trong các buổi học online tiếp theo như thế nào? Chúng mình cùng đón nghe vào chương trình đọc truyện dài kỳ thiếu nhi ngày mai nhé. Thân ái, chào tạm biệt.
1: Tin bão gần Biển Đông. Đêm qua, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão và có tên quốc tế là Noun. Vào lúc 7 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc, 124,2 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon, Philippines khoảng 210 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h. Dự báo, đến 7 giờ ngày mai, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km và có khả năng mạnh thêm. Vị trí ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc, 119 độ Kinh Đông, trên vùng biển Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cường độ cấp 9, cấp 10, giật cấp 12, vùng nguy hiểm vĩ tuyến 18,5 đến 22 độ Vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 117,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Đến 7 giờ ngày 26 tháng 7, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km và có khả năng mạnh thêm. Vị trí ở vào khoảng 22,6 độ Vĩ Bắc, 115,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Đông Trung Quốc, cường độ cấp 10, cấp 11, giật cấp 13. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 19 độ Vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 114 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Đến 7 giờ ngày 27 tháng 7, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Vị trí ở vào khoảng 25,8 độ Vĩ Bắc, 114 độ Kinh Đông trên đất liền tỉnh Quảng Đông Trung Quốc, cường độ cấp 7, giật cấp 9. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 21 độ Vĩ Bắc, kinh tuyến 114 đến 118 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Dự báo tác động của bão, gió mạnh, sóng lớn trên biển. Từ chiều tối nay, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9. Sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 13, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
2: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
3: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
2: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
3: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: Diễn đàn VOV2.
1: Diễn đàn VOV2.
2: Biên tập viên Nho Trung và ekip thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, nhằm góp phần triển khai hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh và thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, mới đây, Trung tâm Tư vấn Pháp luật và Trợ giúp pháp lý cho gia đình liệt sĩ, gọi tắt là Trung tâm Marine, đã đưa ra 5 đề xuất nhằm gỡ những nút thắt trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Những đề xuất này đã nhận được phản hồi tích cực từ Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Vậy nội dung của những đề xuất này là gì? Được đưa ra dựa trên cơ sở nào? Và nếu được triển khai thì những đề xuất này sẽ mang lại hiệu quả gì trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ? Bàn về vấn đề này thì chúng tôi đã mời tới phòng thu của Đài Tiếng nói Việt Nam bà Ngô Thị Thúy Hằng, Giám đốc Trung tâm Marine.
3: Xin kính chào quý khán giả của Đài Tiếng nói Việt Nam ạ.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn và thưa khách mời của chương trình, để bắt đầu cuộc bàn luận hôm nay thì chúng tôi xin được tóm lược nội dung cơ bản của 5 đề xuất mà Trung tâm Marine gửi tới Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
4: Đề nghị ưu tiên thực hiện việc rà soát, đối chiếu và chuẩn hóa toàn bộ cơ sở dữ liệu quân nhân hy sinh, mất tích để hình thành một nguồn dữ liệu thống nhất dùng chung.
5: Tiếp tục rà soát đồng bộ dữ liệu giữa cơ quan quản lý người có công ở Trung ương, các địa phương và dữ liệu thực tế tại các nghĩa trang liệt sĩ. Phân loại chi tiết từng nhóm mộ theo mức độ đầy đủ của thông tin, tình trạng hồ sơ và khả năng xác định danh tính để lựa chọn phương pháp xử lý phù hợp, tránh dàn trải nguồn lực.
4: Ưu tiên xác định danh tính bằng phương pháp thực chứng, xây dựng quy trình và bộ tiêu chí thống nhất về xác định danh tính bằng phương pháp thực chứng.
5: Ban hành cơ chế phối hợp linh hoạt, tạo điều kiện để các nguồn lực xã hội tham gia hiệu quả hơn vào quá trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ.
4: Xây dựng một cơ sở dữ liệu số quốc gia thống nhất về quân nhân hy sinh hoặc mất tích trong chiến tranh, liệt sĩ và mộ liệt sĩ, kết nối dữ liệu của Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, các địa phương, nghĩa trang liệt sĩ và các nguồn tư liệu xã hội.
2: Thưa bà Thúy Hằng ạ, cả hệ thống chính trị và người dân cả nước đang dồn sức để triển khai chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh và thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Với trung tâm của mình thì cùng với các hoạt động ở trên thực địa thì mới đây Trung tâm Marine còn gửi đến Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà 5 đề xuất với mục đích là nâng cao hiệu quả của chiến dịch này. Thì bà có thể cho biết là những cái đề xuất này thì được đưa ra dựa trên cơ sở nào ạ?
3: Năm cái đề xuất mà trung tâm vừa mới kiến nghị đến Phó Thủ tướng thì được căn cứ vào thứ nhất là cái kinh nghiệm của cá nhân tôi là người đã có 22 năm trong cái việc mà tìm kiếm thu thập cũng như là tổ chức các cuộc tư vấn lưu động cho các gia đình liệt sĩ. Ngoài ra thì chúng tôi đã có 14 năm trong cái kinh nghiệm trong cái việc mà xác định hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng. Bên cạnh đấy thì rất là may mắn là Trung tâm Marine là cái đơn vị là hiện nay đang có đến 900.000 hồ sơ quân nhân hy sinh hoặc mất tích trong chiến tranh. Và cái việc mà tiếp xúc trực tiếp với thân nhân liệt sĩ hàng ngày thì chúng tôi thấy rằng là những cái đề xuất chúng tôi đưa ra thì nó rất là hợp lý và nó phù hợp với thực tại hiện nay. Và cũng như là nếu những cái đề xuất này mà được quan tâm ý, thì nó sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề cho gia đình liệt sĩ ạ.
2: Vâng, qua thực tiễn tìm thân nhân cho liệt sĩ thì bà thấy cái nút thắt lớn nhất khiến nhiều gia đình hiện nay cùng với hồ sơ và phần mộ hài cốt của các anh hùng liệt sĩ vẫn chưa thể tìm được nhau thì và khớp nối với nhau thì nó nằm ở chỗ nào?
3: Thực ra là cái việc mà tìm kiếm cũng như là xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thì rất được Đảng và Nhà nước chú trọng và quan tâm. Tuy nhiên thì trong cái quá trình làm việc thì chúng tôi thấy rằng là các gia đình liệt sĩ rất là khó tiếp cận với những cái nguồn thông tin hiện nay vẫn được coi là những nguồn tài liệu gọi là tài liệu mật. Nên là gia đình liệt sĩ rất là khó được tiếp cận. Và đến khi tiếp cận thì nó lại rất là có vấn đề là cái nguồn dữ liệu đấy về cơ bản là chưa thống nhất. Chưa thống nhất, ví dụ như tôi đang nói là giấy báo tử của liệt sĩ là tên như thế này. Nhưng mà trong cái hồ sơ quân nhân hy sinh hoặc mất tích trên chiến tranh là có thể chỉ sai sót về tên đệm thôi. Hoặc là quê, cái địa danh quê lúc mà liệt sĩ nhập ngũ vào đơn vị và lúc về với quê hương báo tử thì nó chưa có thống nhất. Và đấy là một trong những cái cản trở đầu tiên dẫn đến cái việc mà gia đình liệt sĩ rất khó để mà có thể tìm được cái phần mộ hài cốt của liệt sĩ nhà mình. Thứ hai nữa là cũng phải nhìn nhận lại là dữ liệu về liệt sĩ từ trước đến nay đến tận thời điểm này thì tôi thấy rằng là chưa có một gọi là cái kênh thông tin nào hoặc là một cái phương tiện nào mà công bố đồng bộ danh sách liệt sĩ cũng như phần mộ liệt sĩ để các gia đình có thể tiếp cận với những cái nguồn thông tin như thế này, và đấy là những cái rất là khó khăn. Và thứ ba nữa là cái việc tìm hải cốt liệt sĩ từ trước đến nay không được ai hướng dẫn, không được ai chỉ bảo hoặc là cung cấp bất cứ một cái gì cả, nên gia đình liệt sĩ rất là loay hoay cầm tờ giấy báo tử đi và không biết bắt đầu từ đâu, nên đã dẫn đến rất là nhiều cái hệ lụy mà đến bây giờ thì anh cũng có thể nhìn thấy, ví dụ như là mộ ngoại cảm này hay là như thế nào đấy, thì ảnh hưởng rất nhiều đến cả cái công tác quản lý của nhà nước nữa. Thì đấy là những cái mà dẫn đến cái việc mà không tìm được hải cốt liệt sĩ cũng như là không tìm được thông tin có liên quan đến liệt sĩ ạ.
2: Vâng, như vậy có thể nói là rất nhiều khó khăn vướng mắc ở trong cái việc tìm kiếm để mà khớp nối giữa các cái thông tin, đúng không?
3: Dạ.
2: Vâng. Và trong các cái kiến nghị mà bà gửi đến Phó Thủ tướng thì bà có đặt cái việc chuẩn hóa cơ sở dữ liệu quân nhân hy sinh mất tích lên hàng đầu, thì điều gì khiến bà tin rằng đây là cái khâu cần phải được ưu tiên đặc biệt ạ?
3: Vâng. Thực ra thì tôi cái kiến nghị này tôi đã nói đến rất nhiều lần, giải rác ở trong các cuộc nói chuyện hoặc là các cuộc chúng tôi tổ chức họp báo, nhưng đến có lẽ là cũng chưa được, mọi người chưa nhìn nhận đến cái đề xuất này. Trong cái quá trình chúng tôi làm việc ấy, thì chúng tôi nghĩ rằng là cái việc mà tìm liệt sĩ ấy, đầu tiên là phải bắt đầu từ cái gốc. Các gia đình liệt sĩ thì lại đi ngược lại, là đi tìm từ cái ngọn. Có nghĩa là các gia đình liệt sĩ là luôn đi đến các nghĩa trang để tìm kiếm xem có tên của liệt sĩ nhà mình không. Nhưng mà ở Việt Nam thì có hơn 3.000 nghĩa trang, thì tôi không biết là tìm bằng cách đấy thì sẽ tìm như thế nào. Vì vậy mà tôi nghĩ rằng là việc tìm liệt sĩ, chính bản thân tôi là tôi đã đi tìm bác tôi từ cái gốc của gia đình. Nghĩa là phải tìm được xem là liệt sĩ nhà mình là ở đơn vị nào, mất với ai, mất như thế nào, mất ở đâu, và cái công tác tử sĩ có được đảm bảo hay không. Thì luôn luôn trong các cuộc tư vấn của tôi vẫn nói với các gia đình là phải tìm từ cái gốc, có nghĩa là phải đi theo cái con đường hành quân của liệt sĩ. Từ cái con đường hành quân đấy thì mới biết được liệt sĩ nhà mình hy sinh như thế nào, hy sinh ở đâu, thì cái việc mà mình tìm nó mới chính xác. Kể cả mình không tìm được hài cốt nhưng mình cũng an tâm, bởi vì là mình đã đi đúng cái con đường mà liệt sĩ đã đi, và mình đã đến đúng cái đơn vị mà liệt sĩ đã từng chiến đấu và hy sinh, hoặc là đến cái địa bàn mà liệt sĩ đã từng chiến đấu. Thì đấy là cái cách mà tôi nói rằng là cái nguồn dữ liệu của bên quân đội rất là quan trọng cho cái bước đầu đi tìm hải cốt liệt sĩ cũng như là những thông tin có liên quan đến liệt sĩ ạ.
2: Thưa bà, trong quá trình mà hỗ trợ các gia đình liệt sĩ thì có trường hợp nào mà khi họ được tìm đến, họ chia sẻ thì thấy rằng là chỉ vì một chi tiết nhỏ trong hồ sơ do chưa thống nhất hoặc là do thông tin bị sai lệch khiến việc tìm kiếm của họ đi vào ngõ cụt, hoặc vừa tốn kém lại vừa không hiệu quả không ạ, thưa bà?
3: Dạ, có trường hợp là liệt sĩ tên là Dương Trung Dũng, chú liệt sĩ này thì quê ở Hà Tây. Thế thì chú này là trước đây là chú ấy mất ở bên Lào, xong sau đấy thì cái thời điểm trước ấy thì tất cả những liệt sĩ mà hy sinh ở bên Lào, mà đồng là cái khu vực mà quân khu 4 sát với quân khu 4 của mình ấy, thì sẽ được đưa về nghĩa trang của Việt Lào, Anh Sơn, Nghệ An. Nhưng mà do cái thời điểm mà chú liệt sĩ này được quy tập sau thì nghĩa trang Việt Lào đã hết chỗ rồi, thì đội quy tập lại đưa về nghĩa trang Đô Lương, Nghệ An. Nên là rất là nhiều năm là gia đình đã đi tìm kiếm lại chỉ kiếm ở nghĩa trang Việt Lào thôi. Đấy là bởi vì là cái nguồn dữ liệu chưa được công khai. Ví dụ nguồn dữ liệu đã được đưa lên cập nhật thì gia đình chỉ cần gõ vào những thông tin thì sẽ ra hay không. Thì đấy là một trong những việc mà dẫn đến cái việc là gia đình cứ đi tìm ở nghĩa trang Việt Lào trong khi liệt sĩ nằm ở nghĩa trang Đô Lương. Đấy là một vấn đề. Thứ hai là chú liệt sĩ tên là Dương Trung Dũng, nhưng mà trên phần mộ thì lại ghi thành Lương Trung Dũng. Họ Dương và họ Lương bị đổi, và cái tên đệm ấy, cái Trung là CH và TR bị đổi, nên dẫn đến cái việc là gia đình loay hoay rất nhiều lần làm việc với sở, lúc đấy là Sở Lao động Thương binh Xã hội Nghệ An và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, rất là nhiều vấn đề, rất là lâu. Và cha của liệt sĩ là gần 100 tuổi rồi, rất là khó khăn trong cái việc mà làm thế nào để xác minh được cái ngôi mộ tên là Lương Trung Dũng chính là liệt sĩ Dương Trung Dũng của gia đình. Và sau đấy thì qua một số cái kênh thông tin hoặc là cũng qua một số người giới thiệu thì gia đình có thể đã tiếp cận được với trung tâm. Và đến bây giờ thì gia đình vẫn nói rằng là nếu mà không nhờ có trung tâm Marin thì không biết đến bao giờ mới có thể đưa được chú, xác định được phần mộ của chú Dương Trung Dũng để đưa chú về quê hương.
2: Vâng, từ thực tế đó, theo bà thì để có thể xây dựng được một nguồn dữ liệu thống nhất thì điều đầu tiên các cái cơ quan chức năng hiện nay khi mà xây dựng cái nguồn dữ liệu cần phải làm gì?
3: Cái việc tìm liệt sĩ hay là xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đều phải đi từ cái gốc. Và cái gốc ở đây là cái dữ liệu mà của Bộ Quốc phòng đang nắm giữ là một nguồn. Hiện nay Bộ Quốc phòng có hai nguồn dữ liệu. Nguồn dữ liệu thứ nhất là quân nhân hy sinh hoặc mất tích trong chiến tranh, và cái nguồn này rất là quan trọng. Và cái nguồn thứ hai là quân nhân nhập ngũ. Thì hai cái nguồn của Bộ Quốc phòng này cần phải được hợp nhất và thống nhất lại. Và những cái cơ quan mà cần phải hiệu đính những cái thông tin mà nó bị nhầm lẫn ấy là Bộ Quốc phòng, bởi vì đây vẫn là quân nhân hy sinh hoặc mất tích trong chiến tranh. Thì cái nguồn dữ liệu đấy chuẩn hóa sớm bao nhiêu thì sẽ giúp được các gia đình là bớt cái việc mà phải đi tìm. Ví dụ ngay trong cái nguồn dữ liệu của Bộ Quốc phòng, người ta đã cung cấp là liệt sĩ mất ở đâu và mất như thế nào, thì nó sẽ rút được cái vị trí địa lý. Ví dụ như là rất nhiều liệt sĩ là mất ở Tây Ninh, nhưng mà trong thâm tâm của rất nhiều gia đình là liệt sĩ hy sinh ở miền Nam thì chỉ là mất ở Quảng Trị thôi, hoặc là Sài Gòn, nên là họ lại cứ đi tìm ở Quảng Trị, đến các nghĩa trang của Quảng Trị hoặc là vào thành phố Hồ Chí Minh để tìm. Thì tôi vẫn nói rằng phải đi từ cái gốc, mà cái gốc ở đây đầu tiên là Bộ Quốc phòng phải chuẩn hóa dữ liệu của mình. Dữ liệu cụ thể là dữ liệu quân nhân hy sinh hoặc mất tích trong chiến tranh và giấy báo tử của liệt sĩ là chuẩn hóa. Đấy là cái việc thứ nhất. Cái việc thứ hai là ngành nội vụ. Bây giờ tôi nghĩ rằng trước đây đã làm rồi, nhưng bây giờ phải làm một cách rất là đồng loạt. Có nghĩa là chuẩn hóa dữ liệu về mộ liệt sĩ. Hiện nay chiến dịch 500 ngày đêm đã làm được một việc rất tốt là đã, tôi cứ nói nôm na theo cái cách hiểu của tôi, đấy là việc gắn bia, gắn cái số định danh cho cái phần bia mộ đấy. Và cái phần bia mộ ở đây theo tôi được biết, chứ tôi còn không phải là người tham gia trong chiến dịch, nên là tôi không nắm rõ, là cái giai đoạn 1 là sẽ làm đối với những ngôi mộ chưa xác định được danh tính. Nghĩa là cái phần mộ trắng 100%, và trước đây chúng ta dùng là mộ vô danh ấy, thì cái điều này tôi nghĩ là rất là tốt, bởi vì là nó sẽ tránh đến cái việc là rất là nhiều gia đình là nghi ngờ cái ngôi mộ này có phải gia đình nhà mình không, hoặc là 2-3 gia đình cùng tranh chấp một cái ngôi mộ đấy. Thì cái việc gắn cái định danh cá nhân này thì một là họ đã biết đặt bên đấy có di vật hay không, thứ hai là có những ngôi mộ là không đủ chất lượng để giám định ADN thì gia đình không còn hy vọng gì nữa, thì cũng để cho họ khép lại hành trình tìm mộ. Và thì hiện nay theo tôi theo dõi thì cái chiến dịch 500 ngày đêm khi mà khai quật những ngôi mộ mà vô danh thì trên đấy lại có rất là nhiều di vật, và những cái di vật đấy có thể là của liệt sĩ, cũng có thể không phải của liệt sĩ, nhưng nó sẽ là những cái tín hiệu để mà ta có thể sử dụng cái phương pháp thực chứng trước khi làm ADN.
2: Và nếu như cái việc chuẩn hóa dữ liệu, đặc biệt là phân loại là liệt sĩ, mộ liệt sĩ, nếu mà được triển khai một cách đồng bộ bài bản theo bà thì nó sẽ tạo ra hiệu quả gì trong cái việc triển khai chiến dịch 500 ngày đêm?
3: Hiện nay chiến dịch 500 ngày đêm thì có một cái mục tiêu là cái việc mà xác định hải cốt liệt sĩ. Thì chúng ta hình dung là đối tượng của cái mục tiêu này là những liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang. Tuy nhiên mộ có thể là mộ chưa xác định được tên hoàn toàn, có nghĩa là trước đây chúng ta dùng là mộ vô danh.
2: Thiếu thông tin.
3: Vâng, không, đấy là cái mộ gọi là chúng tôi xác định đấy là mộ tất nhiên là thiếu thông tin, nhưng mà thuộc vào dạng một, có nghĩa là vô danh hoàn toàn, gọi là mộ trắng. Thì đấy là một dạng mộ. Cái dạng mộ thứ hai là có thông tin nhưng mà thiếu. Thì chúng ta phải phân loại ra đây là thiếu gì. Ví dụ như là thiếu nguyên quán, hay là thiếu đơn vị, hay thiếu ngày hy sinh. Đấy là cái mức độ mộ thứ hai. Cái mộ thứ ba nữa chúng ta cũng cần phân loại ra là có những ngôi mộ là sai thông tin. Thì thật sự là với những cái ngôi mộ này thì nói thật là các bạn cán bộ chính sách hiện nay của các sở nội vụ thì chưa đủ để phân loại những cái tầm ngôi mộ như thế này. Ví dụ như là mộ chưa xác định được danh tính, mộ vô danh này, thì các bạn thấy dễ này. Ví dụ như là mộ chỉ thiếu một phần nhỏ thông tin hoặc sai một phần nhỏ thông tin thì các bạn có thể làm được. Nhưng với những ngôi mộ là thiếu hoàn toàn thông tin về nguyên quán này, hoặc là bị sai thông tin, thì tôi nghĩ rằng là cán bộ chính sách của các sở nội vụ là không thể làm được việc này, mà cần phải có sự phối hợp của bên Bộ Nội vụ. Và đặc biệt là cái dữ liệu về hồ sơ quân nhân hy sinh hoặc mất tích trong chiến tranh cần phải được công khai. Và nếu càng công khai ra thì gia đình liệt sĩ sẽ tự làm được rất nhiều việc, và nhà nước sẽ giảm bớt gánh nặng đi rất là nhiều.
2: Vâng, tức là sẽ rất hiệu quả.
3: Thực ra là trước đây chúng tôi đã tổ chức những cuộc tư vấn lưu động địa phương ở cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh. Và khi chúng tôi về là chúng tôi đưa theo danh sách hồ sơ quân nhân hy sinh hoặc mất tích trong chiến tranh, thì từ cái thông tin chúng tôi cung cấp là rất nhiều gia đình đã tự tìm được hài cốt của liệt sĩ nhà mình. Thì tôi nghĩ rằng cái phương pháp đấy nó rất hiệu quả, và bản thân chúng tôi đã ứng dụng cái phương pháp này rồi.
2: Vâng. Trong các cái đề xuất mà trung tâm có gửi Phó Thủ tướng Chính phủ thì trung tâm có đưa ra một cái phương pháp gọi là phương pháp thực chứng.
3: Dạ.
2: Thì thực tế cho thấy là cũng nhiều người chưa thật sự hiểu rõ về phương pháp này, và đặc biệt là cái tầm quan trọng của phương pháp này. Thì bà có thể phân tích là vì sao đây là cái giải pháp cần được ưu tiên ở thời điểm hiện nay?
3: Phương pháp thực chứng và phương pháp ADN là hai phương pháp được nhà nước công nhận ở Nghị định 131 của Chính phủ, và ở trong đấy thì cái phương pháp ADN

0: cả duy nhất. Ví dụ như cả đất nước Việt Nam chỉ có một liệt sĩ tên là Lê Chiến Hạm, và chú Lê Chiến Hạm này có mộ ở nghĩa trang của tỉnh Bình Định, và chú có cái giấy trích lục hồ sơ quân nhân là chú mất ở tỉnh Bình Định, thì đương nhiên đấy là mộ của chú ấy. Đấy là phương pháp duy nhất. Cái phương pháp thứ hai nữa là cái phương pháp loại suy. Cái phương pháp loại suy ví dụ như là có đến 300 liệt sĩ tên là Nguyễn Văn Hiền, nhưng mà chỉ có duy nhất một liệt sĩ Nguyễn Văn Hiền mất ở khu vực đấy, thì chúng ta phải cho rằng cái phần mộ đấy liên quan đến liệt sĩ đấy, là phương pháp loại suy. Và cái phương pháp thứ ba nữa mà chúng tôi cho rằng cái phương pháp này rất quan trọng, đấy là phương pháp đồng dạng. Cái đồng dạng ở đây là liệt sĩ đấy mất cùng ai, mất như thế nào. Nếu trong một cái trận chiến mà có 10 liệt sĩ mất cùng nhau mà 8 chú hoặc là 9 chú đã có mộ ở nghĩa trang này, thì đương nhiên cái ngôi mộ mà đăng sai thông tin kia sẽ phải thuộc về một trong số những liệt sĩ mà cùng chiến đấu và hy sinh. Và cũng có thể một liệt sĩ chỉ dùng một phương pháp là duy nhất, nhưng cũng có những liệt sĩ là phải dùng đến hai cái tiêu chí, hoặc là loại suy hoặc là đồng dạng. Vâng. Đấy là cái phương pháp về thực chứng, và tôi cũng rất là mong muốn là phương pháp thực chứng này cần được nhân rộng, bởi vì hiện nay cái việc mà làm ADN thì nó mặc dù công nghệ gen rất hiện đại, chúng tôi vẫn cho rằng là ADN là một phương pháp khoa học. Tuy nhiên thì có rất là nhiều liệt sĩ là hy sinh từ rất là sớm, và cái phần mộ bản thân tôi trực tiếp đã tham gia rất là nhiều quy tập, thì chúng tôi nhìn thấy là một là cái phần hài cốt bị phân hủy rất là nhiều. Công nghệ gen có tốt nhưng mà vấn đề là hài cốt đã phân hủy thì không thể giải trình tự được. Đấy là cái lý do thứ nhất. Lý do thứ hai là cuộc chiến tranh ở Việt Nam là cái nơi để mà Mỹ sử dụng rất nhiều loại vũ khí tối tân và hiện đại, nên là hầu hết rất nhiều trường hợp liệt sĩ của chúng ta là mất trong trường hợp gọi là chết thảm họa và bị lẫn lộn hài cốt, thì cái việc mà ứng dụng ADN rất kém. Hoặc là hiện nay về một cái việc thứ ba nữa dẫn đến cái việc là rất là khó để việc thể dùng cái phương pháp ADN, bởi vì là không có mẫu đối xứng. Bây giờ theo dòng mẹ mà anh em liệt sĩ là không còn ai, hoặc là ví dụ là chỉ có anh em trai thôi, không có anh em gái, và chúng ta không thể dùng con để mà xác định hài cốt liệt sĩ được, thì đấy là những cái việc là rất khó khăn.
1: Thưa khách mời của chương trình và thưa quý vị thính giả, thực tế cho thấy là trong những năm qua thì nhiều cuộc tìm kiếm thành công bắt đầu từ những cái điều rất nhỏ. Đó có thể là một lá thư, một tấm bản đồ, hay là chỉ là ký ức của một cựu chiến binh nào đó. Và chúng tôi xin kể lại một câu chuyện như thế ạ. Xin quý vị thính giả và khách mời chúng ta cùng lắng nghe.
2: Bản thân mình còn sống là nhờ đồng đội mình đã hy sinh. Lúc chiến đấu với nhau thì anh em ở với nhau cùng một hầm, đến mai mở mắt ra bạn mình đã chết rồi.
3: Biết rõ khu vực và thời điểm đồng đội hy sinh, nên từ khi đất nước hòa bình, ông Vũ Ngọc Bút ở phường Láng Hà Nội luôn chăn trở về việc tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Xong phải tới hàng chục năm sau, khi cuộc sống ổn định, điều kiện kinh tế cho phép, ông Bút mới có dịp trở lại chiến trường xưa. Tự tin vào trí nhớ, ông Bút những tưởng sẽ nhanh chóng tìm lại được nơi đồng đội đã ngã xuống. Tuy nhiên, hành trình tìm kiếm và đưa đồng đội trở về khó khăn hơn rất nhiều so với suy nghĩ ban đầu. Địa hình thay đổi nên gần một năm sau, với hàng chục lần di chuyển từ Hà Nội vào tỉnh Tiền Giang cũ, nay là tỉnh Đồng Tháp, ông Bút mới xác định được địa điểm chôn cất. Thế nhưng hy vọng lóe lên rồi lại dần vụt tắt vì nhiều ngày đào xới vẫn không thấy hài cốt hay bất cứ di vật nào. Không nản lòng, ông Bút và một số đồng đội tìm đến những người cao tuổi ở khu vực nơi đồng đội đã hy sinh để dò hỏi thông tin về từng ngôi mộ còn thiếu thông tin tại địa phương.
2: Tôi phải đến gặp cái người già nhất ở cái khu vực, đàm đạo với ông bà có một cái mộ mà bắn vỡ đôi đầu ra, đúng không? Bảo đúng. Thì ông ấy chỉ là tôi có thay đổi cái mộ đấy đi ra chỗ khác, vì trước tiên là chôn ở cái gốc cây dừa, thì tôi đào lên rồi thì tôi đưa ra cái điểm này, thì đúng, nếu như liệt sĩ vỡ đôi đầu ra thì đúng.
3: Dựa vào lời kể về tình trạng hài cốt khi được di chuyển, đồng thời lần lại ký ức lúc đơn vị bị tập kích, ông Bút tin rằng ngôi mộ chính là nơi đồng đội đang yên nghỉ. Để khẳng định chính xác đó là hài cốt đồng đội, ông Bút làm các thủ tục theo quy định, tiến hành khai quật ngôi mộ, đối chiếu tình trạng hài cốt với ký ức đồng đội lúc hy sinh. Bằng cách này, ông đã tìm và đưa được đồng đội trở về quê hương sau nhiều năm nằm lại nơi chiến trường xưa.
2: Nhất lên thì đúng ông này vỡ đôi đầu. Đôi đầu nó chuẩn rồi, không còn sai tí nào cả rồi. Mà ở cái mặt trận đấy thì cái trung đoàn 3 nó hy sinh nhiều lắm. Thế nhưng mà riêng cái vỡ đôi đầu thì chỉ có ông này, là Quách Đại Vinh, quê ở Thanh Hà, tỉnh Hải Hưng ngày xưa.
3: Tìm hiểu về trận đánh năm xưa từng khiến ông chết hụt, ông Bút phát hiện ngoài liệt sĩ Quách Đại Vinh còn một hài cốt nữa của đồng đội đã hy sinh và đưa liệt sĩ trở về quê hương.
2: Nằm gần anh Quách Đại Vinh thì cái cậu này là cậu dân, quê thì ở huyện Thường Tín. Năm ấy thì cậu ở dưới đại đội, nhưng tôi là ở trên trung đoàn nữa. Thế cậu cũng hy

0: sinh ở cái điểm thế mình đào lên thì đúng tên đúng tuổi thì đưa về.
1: Tham gia cùng ông Bút tìm kiếm và đưa các hài cốt đồng đội trở về đất mẹ, ông Nguyễn Thành Tín chia sẻ, đây là việc làm từ trái tim của những người sống sót trở về. Khi nào đất nước còn liệt sĩ thất lạc hài cốt, khi đó những người lính cựu như ông và cựu chiến binh Trần Ngọc Bút còn lần lại ký ức tìm và đưa đồng đội trở về.
2: Anh Bút có kể về cái tìm mộ liệt sĩ thì phải nói cái tìm đồng đội đã hy sinh đưa về quê nhà là chuyện cá nhân, những cái nhiệm vụ cũng rất nặng nề đối với chúng tôi. Đưa được đồng chí đồng đội của mình ở chiến trường về, đấy là một cái tình cảm thiêng liêng nhất và đấy là một cái sung sướng nhất. Tìm rất vất vả nhưng mà khi tìm thấy rồi thì mới nó nhẹ được đi.
3: Thưa bà, để mỗi lá thư, mỗi cuốn nhật ký, sơ đồ chôn cất hay chỉ là như vừa rồi, cụ thể là lời chia sẻ, lời kể, ký ức của đồng đội thì đã tìm lại được đồng đội còn nằm lại lịch sử xưa, thì theo bà thì để mà những lá thư, những cái cuốn nhật ký như vậy có thể góp phần xác định và tìm kiếm hài cốt liệt sĩ thì chúng ta ngay từ bây giờ cần phải làm gì ạ?
4: Tôi vẫn nói rằng là cái việc tìm hài cốt liệt sĩ nó giống như các mảnh ghép ấy, giống như là một bức tranh và chúng ta phải tìm được các mảnh ghép. Nên là bất cứ một thông tin gì có liên quan đến liệt sĩ đều rất đáng quý và nó phục vụ cho cái việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Nên là rất cần, đặc biệt là vào cái giai đoạn này khi mà Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát động cái chiến dịch 500 ngày đêm, nó là một cái cơ hội rất là tốt để cho tất cả các thân nhân liệt sĩ này hoặc là các đồng đội này có những cái thông tin hoặc là những cái mảnh ghép nào đấy nó còn đang thất lạc ở ngoài kia, cung cấp cho một cái gọi là ban hoặc là một cái tổ đơn vị mà người ta đang trực chiến để tiếp nhận những cái dữ liệu này, thì những từ những cái mảnh ghép nhỏ như vậy thì nó sẽ là một cái cơ hội rất lớn để liệt sĩ có thể trở về quê hương.
3: Vâng, và như vừa rồi cái ngôi mộ tập thể ở trong công viên Lê Thị Riêng thì dạ, cũng có sự chung tay những đúng cái đó, thông tin rất quý từ những nhân chứng.
4: Dạ. Vâng,
3: thì phải chăng từ những cái thực tế như vậy thì bà đã cho rằng cái việc tìm kiếm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không nên nhìn nhận như một cái thủ tục hành chính đơn thuần?
4: Hiện nay thì cái việc xác định hài cốt liệt sĩ đang được coi là một thủ tục hành chính, và một cái thủ tục hành chính này nó gây rất phiền hà cho các gia đình, bởi vì là cái việc tìm hài cốt liệt sĩ nó không chỉ là công việc của một gia đình hay của một đất nước mà nó còn liên quan đến cả một dòng tộc, cả một cái sự hy sinh của liệt sĩ. Nên chúng tôi rất mong muốn kiến nghị là cái việc xác định hài cốt liệt sĩ nó không thể là một thủ tục hành chính được, mà nó cần phải là một cái hoạt động gì đấy mà nó tạo điều kiện tốt nhất để gia đình có thể tiếp cận với cái nguồn thông tin, cũng như là hỗ trợ gia đình trong cái việc mà có thể chứng minh được cái phần hài cốt đang nằm ở dưới kia là người thân của họ.
3: Vâng, và bà cũng có đề nghị là và đề xuất xây dựng một cái bộ tiêu chí và quy trình thống nhất về xác định danh tính bằng cái phương pháp thực chứng.
4: Yeah.
3: Thì theo bà, vì sao cái vấn đề này nó thực sự cấp thiết ở cái giai đoạn hiện nay?
4: Như tôi đã nói là cái việc mà bây giờ xác định hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng phải có một cái ba đêm, ví dụ như là tiêu chí thứ nhất, tiêu chí thứ hai, tiêu chí thứ ba, để cho nếu mà bản thân gia đình liệt sĩ hoặc là không ủy quyền cho trung tâm thì gia đình liệt sĩ hoàn toàn có thể làm được. Bạn hình dung là như Bác Hồ đã dạy một câu rất hay là trẻ em như bút trên cành, biết ăn biết ngủ học hành là ngoan, thì tiêu chí trẻ em ngoan của bác rất rõ ràng này, biết ăn biết ngủ và học hành, trong khi cái phương pháp thực chứng thì chưa bao giờ đưa ra là làm thế nào. Và cái này rất khó để cho các bạn cán bộ chính sách, là các bạn có thể là khi mà một sở nội vụ ban hành một cái công văn là chúng tôi không đồng ý xác định hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng, chỉ với một cái câu rất là ngắn gọn là không đủ cơ sở. Và điều này nó rất là phản cảm, trong khi là hồ sơ đã đầy đủ nhưng mà họ lại cũng không đưa ra chứng cứ để phản biện. Nên chúng tôi rất là tha thiết và mong muốn là chính phủ nhanh chóng là đưa ra một cái bộ quy chuẩn về cái việc mà xác định hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng song song với việc xác định hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp ADN.
3: Thưa quý vị và các bạn, đằng sau mỗi dữ liệu được chuẩn hóa, mỗi thông tin được đối chiếu hay là mỗi kỷ vật được lưu giữ không chỉ là giá trị của một hồ sơ mà còn là cơ hội để một gia đình khép lại nỗi chờ đợi kéo dài suốt nhiều thập kỷ. Hy vọng rằng những đề xuất của Trung tâm Marine cùng lời chia sẻ đầy tâm huyết của bà Ngô Thị Thúy Hằng từ đầu chương trình tới giờ thì sẽ góp thêm những góc nhìn từ thực tiễn để góp phần hoàn thiện cơ chế chính sách và huy động sức mạnh của toàn xã hội trong hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các anh hùng liệt sĩ. Và đến đây thì chương trình xin được kết thúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy?
5: Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
6: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
5: có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
7: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
8: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.

0: mảnh đất hình chữ S, nơi hứng chịu biết bao cuộc chiến tranh dai dẳng và vô cùng khốc liệt.
1: Hình ảnh những người mẹ nén giọt nước mắt tiễn đưa đứa con thương yêu của mình ra mặt trận với một niềm tin chiến thắng.
0: Có những người con mãi mãi không trở về.
1: Các anh nằm lại để đất nước được độc lập tự do.
0: Sự hy sinh cao cả ấy đã trở thành ngọn đuốc thiêng cháy mãi trong tâm hồn những thế hệ người Việt.
1: Ngày 27 tháng 7, để mỗi người dân Việt Nam khắc sâu ghi nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình có người thân đã cống hiến xương máu cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang tích cực triển khai với tinh thần quyết liệt để sớm đưa các anh về với quê hương, về với vòng tay ấm áp của gia đình và đồng

0: nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
1: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
0: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay, bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
1: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
2: Mời đồng bào và các bạn nghe chương trình phát thanh Đại gia đình các dân tộc Việt Nam.

0: Kính chào đồng bào quý vị và các bạn. Mời đồng bào quý vị và các bạn cùng ghé thăm Phiêng Pằn, xã biên giới vùng 3 của tỉnh Sơn La. Đây là địa bàn có đường biên kéo dài, địa hình phức tạp và luôn phải đối mặt với nhiều áp lực từ tệ nạn ma túy.
1: Thưa đồng bào và các bạn, xã Phiêng Pằn hiện có 45 bản với hơn 25.000 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số. Sau khi thực hiện sáp nhập từ các xã Nà Ớt, Trường Lương và xã Phiêng Pằn cũ, địa giới hành chính rộng lớn hơn đã đặt ra không ít khó khăn cho công tác quản lý an ninh trật tự. Tội phạm ma túy và tình trạng sử dụng trái phép chất ma túy diễn biến phức tạp, đặc biệt là nguy cơ tiềm ẩn từ khu vực giáp ranh biên giới. Nói về những đặc thù địa hình và trở ngại lớn nhất trong công tác quản lý tại địa phương, Thượng tá Nguyễn Trọng Nghĩa, trưởng công an xã Phiêng Pằn chia sẻ.
2: Xã Phiêng Pằn là trên cơ sở sáp nhập của 3 xã Nà Ớt, Trường Lương và xã Phiêng Pằn cũ, là một trong 10 xã có địa bàn rộng nhất của tỉnh Sơn La. Địa hình phức tạp, nhiều bản xa trung tâm do thông đi lại khó khăn, nhất là vào mưa lũ. Dân cư phân tán, trình độ dân trí không đồng đều, dẫn đến khó khăn trong việc nắm tình hình cũng như rà soát, thống kê, quản lý đối tượng. Thứ hai là một bộ phận người dân ở vùng sâu, vùng xa không có sử dụng thành thạo ngôn ngữ tiếng phổ thông, do đó thì cái công tác tuyên truyền cũng gặp rất nhiều là cái khó khăn.
1: Không chỉ khó khăn về mặt địa lý, lực lượng chức năng nơi đây còn đối mặt với một thực trạng đáng lo ngại khác, đó là tình trạng trẻ hóa độ tuổi người sử dụng chất ma túy. Nhiều thanh thiếu niên chưa có công ăn việc làm ổn định, thường xuyên đi làm ăn xa hoặc vắng mặt tại địa phương, tạo ra những khoảng trống rất khó quản lý. Sự thiếu vắng các sân chơi lành mạnh và cơ hội việc làm tại chỗ là một trong những nguyên nhân khiến một bộ phận thanh niên đi vào con đường lầm lạc. Hậu quả để lại không chỉ là sức khỏe, tương lai của chính các em bị hủy hoại, mà còn kéo theo sự kiệt quệ về kinh tế của nhiều gia đình. Những mái nhà từng đầm ấm, nay vắng bóng tiếng cười, nhường chỗ cho nỗi lo âu thấp thỏm. Hơn thế nữa, tệ nạn ma túy còn làm mầm mống phát sinh các loại tội phạm hình sự khác như trộm cắp, lừa đảo, gây nhức nhối dư luận, làm kìm hãm sự phát triển kinh tế xã hội chung của toàn xã. Điều này đòi hỏi một chiến lược hỗ trợ sinh kế bền vững để các bạn trẻ có việc làm, có thu nhập bền vững. Trước thực trạng đó, các tuyến phòng ngừa ngay từ gia đình và bản làng đóng vai trò vô cùng then chốt. Cùng chung nỗi lo lắng trước những cạm bẫy rình rập con em mình, chị Vì Thị Cương, người dân bản Phiêng Khàng, xã Phiêng Pằn tâm sự.
3: Lúc nhỏ thì cũng muốn cho các con lớn lên khỏe mạnh, nhưng mà khi các con lớn lên thì cũng rất là sợ các con gặp phải những chuyện ví dụ như là ma túy, như là đánh nhau gây gổ với các bạn, hoặc là đi vào những mạng xã hội không được an toàn cho các con, mà cũng bảo ban con là đi đâu thì cẩn thận.
1: Nhận diện rõ những thách thức từ nguy cơ tiềm ẩn cho đến áp lực ở địa bàn giáp ranh, chính quyền xã Phiêng Pằn cùng các lực lượng chức năng đã và đang chủ động rà soát, nắm chắc tình hình. Từng bước nhận diện đúng huyệt yếu của thực trạng ma túy chính là tiền đề quan trọng nhất để Phiêng Pằn đưa ra những giải pháp căn cơ, quyết liệt nhằm chặn gốc, đẩy lùi tệ nạn này ra khỏi đời sống nhân dân. Thưa quý vị, thưa các bạn, tiếp nối câu chuyện về công tác phòng chống ma túy tại xã biên giới Phiêng Pằn, tỉnh Sơn La, phần tiếp theo của chương trình hôm nay sẽ giới thiệu đến đồng bào, quý vị và các bạn những mô hình giải pháp đồng bộ và quyết tâm của toàn hệ thống chính trị nơi đây trong việc giữ gìn sự bình yên cho từng bản làng.
0: Thưa đồng bào và các bạn, để giải quyết triệt để những phức tạp về tệ nạn ma túy từ thực trạng địa bàn rộng và giáp ranh, xã Phiêng Pằn xác định công tác phòng chống ma túy là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và lâu dài. Trên tuyến biên giới dài gần 7 km với 4 cột mốc quốc giới giáp nước bạn Lào, đồn biên phòng Phiêng Pằn cùng lực lượng công an, quân sự đã tạo thành kiềng ba chân vững chắc. Các ca tuần tra khép kín, những kế hoạch ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy được thực hiện liên tục. Về kết quả phối hợp giữa các lực lượng nhằm ngăn chặn ma túy từ sớm, từ xa, Trung tá Nguyễn Quốc Phát, Phó đồn trưởng nghiệp vụ đồn biên phòng Phiêng Pằn cho biết.
4: Trong những năm vừa qua, thì đơn vị đã thường xuyên phối hợp với lực lượng chức năng theo nghị định 03 giữa ba lực lượng công an, quân sự, biên phòng trong cái công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy thì đơn vị đã phối hợp với công an bắt giữ và khởi tố là 2 vụ và trên 3 đối tượng. Chúng tôi thường xuyên là xây dựng các kế hoạch phối hợp, đặc biệt là kế hoạch cao điểm tấn công chấn áp tội phạm, ra quân đồng loạt để chúng tôi thường xuyên bám nắm vào cơ sở, bám nắm vào địa bàn, kết hợp tuần tra, kiểm soát người, địa bàn, phương tiện ra vào khu vực biên giới, đảm bảo tuyệt đối an toàn.
0: Giải pháp không chỉ dừng lại ở biên giới mà còn đi sâu vào từng ngõ ngách bản làng. Tại bản Phiêng Khàng, nơi có 165 hộ dân giáp danh với nước bạn Lào, việc phát huy vai trò tự quản của nhân dân đã trở thành lá chắn hữu hiệu. Chia sẻ về cách làm sát thực tế tại cơ sở, ông Vì Văn Hiên, bí thư chi bộ, trưởng bản Phiêng Khàng nói:
5: là bản là cũng bản là giáp danh nữa, nguy cơ tiềm ẩn những các tệ nạn về ma túy thì bản thì cũng luôn đề cao cảnh giác, cũng tuyên truyền người ra người vào ạ, tuyên truyền và vận động bà con nhân dân này họp để phát phiếu tố giác này, cũng vận động bà con này không nghe theo kẻ xấu này, không trồng cây thuốc phiện, phối hợp và chỉ đạo tổ an ninh làm tốt công tác gọi quản lý về cư trú.
0: Bên cạnh đó, các đoàn thể như hội phụ nữ, hội cựu chiến binh cũng tích cực vào cuộc. Dù bản làng có nhiều đồng bào dân tộc cùng sinh sống, bất đồng ngôn ngữ hay phong tục, nhưng việc kiên trì vận động từng hội viên quản lý giờ giấc con em, tránh xa cờ bạc ma túy đã tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ. Các cấp hội đã linh hoạt lồng ghép nội dung tuyên truyền vào các buổi sinh hoạt định kỳ, đồng thời hỗ trợ hội viên vay vốn ưu đãi, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi trồng trọt để phát triển kinh tế hộ gia đình. Khi đời sống vật chất được nâng lên, bà con không còn bị cám dỗ bởi những khoản lợi nhuận phi pháp từ ma túy. Những vườn cây ăn quả, những mô hình chăn nuôi gia súc nhốt chuồng đang dần mang lại thu nhập ổn định và chính đáng, giúp người dân an tâm bám bản, bám làng. Không dừng lại ở việc ngăn chặn, Phiêng Pằn còn chú trọng công tác giúp đỡ những người từng lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng. Xã hiện đang quản lý 8 người nghiện và 17 trường hợp trở về sau cai nghiện. Thấy được tác hại của ma túy và nhận được sự đồng hành của chính quyền, anh Hà Văn Thế, người dân bản Mật Sàng xúc động bày tỏ quyết tâm làm lại cuộc đời.
6: Bản thân tôi sau khi sử dụng ma túy đã biết tác hại về ma túy, hứa với bản thân và gia đình từ nay trở đi sẽ không tái phạm về ma túy nữa.
0: Với sự đồng lòng của nhân dân và sự quyết liệt của chính quyền địa phương, từ đầu năm đến nay công an xã đã bắt giữ 2 vụ, 4 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật là ma túy. Tuy nhiên, mục tiêu của Phiêng Pằn không chỉ dừng lại ở những con số bắt giữ mà là hướng tới một tương lai bền vững hơn. Khẳng định mục tiêu dài hạn trong giai đoạn tiếp theo, ông Hoàng Hữu Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phiêng Pằn nhấn mạnh.
7: Trong thời gian tới, thì xã sẽ tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tiếp tục đẩy lùi tệ nạn ma túy trên địa bàn. Trong đó trọng tâm, thứ nhất là đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng chống ma túy đến mọi tầng lớp nhân dân, nhất là thanh thiếu niên và học sinh và các nhóm có nguy cơ cao, phấn đấu giữ vững và các tiêu chí không có ma túy và từng bước giảm số người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, không để phát sinh các điểm tụ điểm phức tạp về ma túy, và mục tiêu là xây dựng xã ngày càng nhiều các bản đạt tiêu chuẩn bản không về ma túy và tiến tới là xây dựng xã sạch về ma túy vào năm 2030.
0: Dù cuộc chiến với ma túy nơi vùng biên còn nhiều gian nan, nhưng với thế trận lòng dân vững chắc cùng sự sát sao của các lực lượng chức năng, Phiêng Pằn đang từng bước xây dựng những bản làng bình yên, tạo đà vững chắc cho phát triển kinh tế xã hội nơi biên cương Tổ quốc. Thưa đồng bào, quyết tâm xây dựng những bản làng sạch ma túy như ở xã Phiêng Pằn cũng chính là khát vọng chung của rất nhiều địa phương khu vực Tây Bắc, và thực tế đã có những nơi làm rất tốt, xây dựng được lũy thép vững chắc từ chính sức mạnh của nhân dân và trở thành điểm sáng đáng tự hào. Ngay sau đây, mời đồng bào quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Chuyện Buôn Sóc Bản Mường để nghe câu chuyện về một thành trì không ma túy như thế tại bản Mé Ban, phường Triềng Cơi, tỉnh Sơn La.
8: Tiết mục Chuyện Buôn Sóc Bản Mường.
9: Thưa đồng bào và các bạn, hôm nay người kể chuyện Buôn Sóc Bản Mường mời đồng bào cùng về thăm bản Mé Ban, phường Triềng Cơi, tỉnh Sơn La để chứng kiến một câu chuyện về sức mạnh của sự đồng lòng. Cuộc chiến với ma túy chưa bao giờ là dễ dàng, thế nhưng ở bản Mé Ban, bà con đã làm được một điều đáng nể. Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy, ban quản lý bản, lực lượng công an cùng sự đồng thuận của nhân dân, mô hình bản không ma túy đã bén rễ và phát huy sức mạnh. Suốt 7 năm qua, bản không phát sinh người nghiện mới, không có đối tượng mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy. Nơi đây trở thành bến đỗ bình yên, điểm sáng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn. Người kể chuyện Buôn Sóc Bản Mường cho rằng, để có được quả ngọt đó, công tác phòng ngừa, giáo dục luôn phải đặt lên hàng đầu. Người xưa có câu khuyên răn thế này, cần tắc vô ái náy hay phòng bệnh hơn chữa bệnh. Việc sớm nhận diện và chủ động tránh xa cạm bẫy luôn là bài học để bảo vệ mỗi mái nhà. Tại nhà văn hóa Bản Mé Ban, những buổi tuyên truyền pháp luật không bao giờ vắng bóng bà con. Bằng những câu chuyện gần gũi, thực tế, lực lượng công an đã biến những quy định khô khan thành tấm khiên, tri thức, vun đắp ý thức tự vệ cho từng gia đình. Lắng nghe tâm sự của chị Lò Thị Hoa, Bản Mé Ban, phường Triềng Khơi, tỉnh Sơn La, chúng ta càng hiểu thêm về ý thức tự giác này.
10: Được lực lượng công an phường Triềng Khơi, tổ an ninh bảo vệ dân phố này, ban quản lý bản này, tuyên truyền về tác hại về ma túy này, chúng tôi sẽ nhắc nhở con cháu chúng tôi là tuyên truyền tránh xa ma túy để bảo vệ hạnh phúc của gia đình.
9: Thưa đồng bào và các bạn, người kể chuyện Buôn Sóc Bản Mường nhận thấy sức mạnh của Bản Mé Ban còn nằm ở sự gắn kết bền chặt của hơn 300 hộ dân với gần 1.300 nhân khẩu. Để giữ danh hiệu trong sạch, chi bộ bản đã thành lập Ban Chỉ đạo Phòng chống ma túy, vận hành hiệu quả 11 nhóm liên gia tự quản. Các nhóm liên gia này hoạt động dựa trên tinh thần tình làng nghĩa xóm, tối lửa tắt đèn có nhau, không chỉ giám sát, khuyên bảo nhau chấp hành pháp luật, họ còn sẵn sàng dang rộng vòng tay san sẻ, giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Chính sự đùm bọc quan tâm sát sao ấy đã tạo ra một màng lọc tự nhiên vững chắc, ngăn chặn từ xa mầm mống của tội phạm ma túy muốn len lỏi vào cộng đồng. Bà Cà Thị Như Loan, bí thư chi bộ, trưởng bản Mé Ban tự hào cho biết thêm.
11: Trong những năm qua thì bản cũng đã làm tốt cái công tác tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt những quy định là không sử dụng và cũng không buôn bán ma túy. Và bản cũng đã phối hợp tốt tuyên truyền các gia đình, quản lý tốt con em trong gia đình, không vi phạm những quy định về ma túy.
9: Chính sự chung sức đồng lòng ấy đã tạo nên một lá chắn kiên cố ngay từ cơ sở. Đánh giá về sự thành công của mô hình này, Thượng tá Lê Hồng Thanh, trưởng Công an phường Triềng Khơi khẳng định.
12: Bản Mé Ban là một trong những bản điển hình kiểu mẫu về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nói chung và trong đó có công tác về phòng chống tội phạm ma túy nói riêng. Bản quản lý bản cũng đã chỉ đạo tốt các lực lượng an ninh từ cơ sở và các tổ chức chính trị xã hội của bản để tuyên truyền vận động đối với người dân để làm tốt công tác phòng chống tội phạm về ma túy, kịp thời tố giác phát giác các hành vi biểu hiện liên quan về ma túy đến công an phường cũng như đến ban chỉ đạo phòng chống ma túy của phường.
9: Thưa đồng bào và các bạn, người kể chuyện Buôn Sóc Bản Mường cho rằng từ những cách làm sáng tạo, hiệu quả của Bản Mé Ban, tinh thần phòng chống tội phạm sẽ tiếp tục được nhân rộng, lan tỏa mạnh mẽ tới mọi nẻo đường, góc xóm. Ma túy là hố sâu không đáy, dính vào là cửa nát nhà tan. Chỉ khi mỗi người dân đều tự giác là một chiến sĩ trên mặt trận này, chúng ta mới hiện thực hóa được mục tiêu biến địa bàn sinh sống trở thành nơi sạch bóng ma túy, góp phần mang lại cuộc sống bình yên, ấm no cho mọi nhà.
0: Đến đây, chương trình Đại Gia Đình Các Dân Tộc Việt Nam xin được khép lại. Cảm ơn đồng bào, quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
13: VOV2
14: nghe báo.
13: Nghe báo.
14: Nghe báo.
15: Quý vị và các bạn thân mến, chỉ còn hơn một tháng trước thời điểm phải hoàn thành việc sắp xếp hệ thống trường công lập theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, các địa phương đang khẩn trương hoàn thiện phương án tổ chức lại mạng lưới cơ sở giáo dục. Mục tiêu không chỉ là tinh gọn đầu mối quản lý mà còn xây dựng hệ thống trường học phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bảo đảm việc học của học sinh không bị gián đoạn khi năm học 2026-2027 bắt đầu.
16: Báo Lao động trích dẫn thông tin, tại công văn số 814 ngày 20 tháng 7, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các địa phương tập trung rà soát, thực hiện sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp, công lập trên địa bàn theo hướng. Mỗi đơn vị hành chính cấp xã phải đảm bảo tối thiểu một cơ sở giáo dục mầm non, một cơ sở giáo dục phổ thông, cung ứng đủ cấp tiểu học, trung học cơ sở, bảo đảm linh hoạt theo lộ trình, phù hợp với tình hình thực tế địa phương nhằm thực hiện mục tiêu giảm tối thiểu 30% đầu mối. Với những nơi có điều kiện thuận lợi giảm khoảng 50% đầu mối so với thời điểm ngày 1 tháng 7 năm 2025, việc sắp xếp hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 năm 2026.
15: Việc sắp xếp mạng lưới trường học không thực hiện cơ học mà phải căn cứ điều kiện dân cư, giao thông và đặc điểm từng địa bàn. Mục tiêu là vừa nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo học sinh được học tập thuận lợi. Trên kênh VTV10, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trọng Bình, trưởng khoa lãnh đạo học và hành chính công, Học viện Chính trị khu vực 4 nhấn mạnh.
13: Việc thực hiện quy hoạch này cũng cần phải đảm bảo một nguyên tắc, đó là lấy học sinh, lấy người dân làm trung tâm, xây dựng các điểm trường phù hợp cho việc đi lại học tập của học sinh. Và cái điều này thì đòi hỏi cái quy hoạch hệ thống các trường ấy phải tích hợp và gắn liền với quy hoạch về giao thông. Đồng thời là cái việc xác định các cái quy hoạch này nó phải phù hợp với điều kiện tự nhiên, mức độ đô thị hóa của các địa phương.
16: Thực hiện chủ trương sắp xếp cơ sở mạng lưới giáo dục, những ngày này, các xã, phường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương rà soát hiện trạng trường lớp, quy mô học sinh, cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên để xây dựng phương án phù hợp. Tại xã Ea Súp, địa phương thống nhất giải thể 3 điểm trường có quy mô nhỏ. Sau khi giải thể, học sinh và giáo viên sẽ được bố trí phù hợp. Trên trang thông tin đa phương tiện của Thông tấn xã Việt Nam, bà Lê Kiều Thị Nhung, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học EA, xã Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk cho biết.
17: Số học sinh rất là ít, cho nên là phải sáp nhập. Và số học sinh mà ở điểm trường này, nhu cầu của phụ huynh là đưa về các trường như trường tiểu học Lê Lợi, trường tiểu học Nguyễn Bắc Ngọc hoặc là trường tiểu học Ea Súp.
15: Tại tỉnh Khánh Hòa, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thống nhất phương án sắp xếp mạng lưới trường công lập. Theo đó, tỉnh sẽ giảm 248 trường, tương đương 34% số cơ sở hiện có, đồng thời bố trí hơn 26.500 cán bộ giáo viên, nhân viên bảo đảm hoạt động dạy học. Trên báo điện tử Tiếng Nói Việt Nam, ông Vũ Ngọc Đương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa cho biết, quá trình sắp xếp đội ngũ giáo viên không bị ảnh hưởng nhiều, chủ yếu đội ngũ làm công tác hành chính bị ảnh hưởng.
18: Trường hợp dôi dư không thể bố trí, giải pháp tận dụng nguồn lực là thực hiện đào tạo bồi dưỡng hoặc khuyến khích tự đào tạo bồi dưỡng để chuyển đổi sang các vị trí chuyên môn còn thiếu, không còn phương án bố trí thì giải quyết nghỉ chế độ.
16: Tinh gọn đầu mối không đơn thuần là giảm số lượng trường hay giảm số lượng cán bộ quản lý. Điều quan trọng hơn là làm sao tập trung nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản trị nhà trường để nâng cao chất lượng dạy và học. Báo Đại đoàn kết dẫn lời Tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh, nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp Bộ Giáo dục và Đào tạo. Việc đẩy nhanh tiến độ sắp xếp trường học tạo cơ hội rà soát lại toàn bộ mạng lưới trường lớp theo dân số, địa bàn, giao thông và nhu cầu học tập. Tuy nhiên, thời gian ngắn cũng tạo áp lực rất lớn, rủi ro lớn nhất là các địa phương gộp trường cơ học nhưng chưa có phương án nhân sự, cơ sở vật chất và tổ chức dạy học phù hợp. Hiệu quả sáp nhập không chỉ đo bằng số đầu mối, biên chế được tinh giản, mà phải dựa trên chất lượng dạy học, hiệu quả làm việc của giáo viên, sự tiến bộ của học sinh, mức độ hài lòng của phụ huynh và khả năng vận hành minh bạch của nhà trường.
15: Quý vị và các bạn thân mến, cuộc cải tổ mạng lưới giáo dục sắp xếp các cơ sở trường lớp học trước thời hạn ngày 30 tháng 8 đang đặt lên vai lãnh đạo các địa phương những thách thức lớn. Nhưng nếu làm bằng sự quyết tâm, quyết liệt và một tư duy đổi mới toàn diện, đây sẽ là cú hích đưa giáo dục Việt Nam chuyển mình sang một giai đoạn mới, tinh gọn bên ngoài, mạnh mẽ bên trong.
16: Chuyên mục VOV2 nghe báo đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
19: VOV2 sóng mở.
15: Sóng mở.
19: Sóng mở.
1: Quý vị và các bạn thân mến, áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông sẽ mạnh lên thành bão. Trên đất liền, Bắc Bộ bước vào đợt mưa lớn, Trung Bộ còn nắng nóng cục bộ, Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa dông vào chiều tối. Ngay sau đây là thông tin thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước.
15: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực miền Trung từ Thanh Hóa đến thành phố Huế ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Các tỉnh Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Vùng Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Nam Bộ chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ. Nhiệt độ tại một số thành phố trên cả nước hôm nay, thủ đô Hà Nội nhiệt độ từ 26 đến 30 độ, thành phố Hải Phòng từ 25 đến 30 độ, thành phố Đà Nẵng từ 27 đến 32 độ, thành phố Hồ Chí Minh từ 26 đến 31 độ, thành phố Cần Thơ nhiệt độ từ 25 đến 30 độ.
20: Quý vị và các bạn thân mến, tiêu chảy là bệnh thường gặp ở trẻ nhỏ, đặc biệt vào mùa hè. Bên cạnh việc bù nước và điện giải, bổ sung kẽm đúng cách cũng là biện pháp quan trọng giúp rút ngắn thời gian mắc bệnh, giảm mức độ nặng và hỗ trợ phục hồi niêm mạc ruột. Tuy nhiên, không ít phụ huynh vẫn chưa biết khi nào nên dùng kẽm, dùng với liều lượng ra sao để đạt hiệu quả. Thạc sĩ bác sĩ Dương Thị Phượng, khoa dinh dưỡng và tiết chế, Bệnh viện Đại học Y Dược tư vấn.
21: Kẽm này thì nó giúp làm giảm cái mức độ trầm trọng của tiêu chảy, đồng thời đáp ứng miễn dịch. Sử dụng kẽm thì sẽ giúp ngăn chặn những cái đợt tiêu chảy mới trong vòng khoảng 2-3 tháng sau điều trị, làm tăng cái tốc độ phục hồi của cái niêm mạc đường ruột, thì chúng ta bổ sung càng sớm càng tốt ngay khi trẻ bắt đầu bị tiêu chảy. Nó có hai chế phẩm, một là dưới dạng siro hoặc thứ hai là dưới dạng viên. Thì đối với những viên 20mg kẽm, đối với trẻ dưới 6 tháng là sử dụng 1/2 viên một ngày. Đối với dạng siro chúng ta có sử dụng 5ml với 10mg kẽm và liên tục trong 14 ngày. Còn đối với những trẻ mà trên 6 tháng thì sử dụng liều gấp 2 lần. Chúng ta phải chú ý là cho trẻ uống kẽm ra bữa ăn ra. Thứ hai là đối với trẻ nhỏ thì chúng ta có thể hòa tan cái viên thuốc với một cái lượng sữa nhỏ hoặc là Orezon hoặc là nước sạch vào thìa và cho trẻ uống. Không sử dụng cùng lúc kẽm với các cái viên chất khác như là sắt, như là canxi vì nó sẽ làm giảm hấp thu của kẽm.
20: Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến, góp ý và dự thảo hướng dẫn tổ chức phong trào rèn luyện thể chất và thực hành nghệ thuật trong trường phổ thông từ năm học 2026-2027. Điểm mới đáng chú ý là học sinh được khuyến khích tự nguyện đăng ký tham gia ít nhất một môn thể thao và một loại hình nghệ thuật hoặc một nhạc cụ phù hợp với sở thích năng khiếu. Nhà trường sẽ xây dựng các câu lạc bộ, tổ chức hoạt động trong và ngoài giờ học, đề xuất nhằm góp phần phát triển toàn diện thể chất và hình thành lối sống lành mạnh cho học sinh.
15: Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị khẩn trương chuẩn hóa làm sạch dữ liệu để tích hợp thêm 16 loại giấy tờ thuộc lĩnh vực giao thông và xây dựng lên ứng dụng VNID trong năm 2026. Danh mục gồm giấy chứng nhận kiểm định xe cơ giới, giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô, giấy phép đào tạo lái xe, giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe, giấy phép vận tải đường bộ quốc tế Việt Nam-Trung Quốc, giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm, giấy chứng nhận đăng ký tàu biển, đăng ký phương tiện thủy cùng chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản và kiến trúc. Việc tích hợp dự kiến triển khai từ tháng 7 đến tháng 11 năm 2026.
20: Hà Nội tổng kiểm tra chất lượng xăng sinh học E10 trên toàn hệ thống kinh doanh xăng dầu nhằm bảo đảm nhiên liệu đạt quy chuẩn trước khi phân phối rộng rãi. Lực lượng chức năng kiểm tra từ khâu sản xuất, pha chế, vận chuyển đến lưu trữ, phân phối và bán lẻ, lấy mẫu kiểm nghiệm chất lượng, hàm lượng ethanol và rà soát việc chấp hành các quy định về tiêu chuẩn đo lường, đồng thời kiểm tra hệ thống bồn chứa, thiết bị pha trộn, cột bơm và hồ sơ nguồn gốc nhiên liệu để phát hiện, xử lý các trường hợp pha trộn sai quy định hoặc kinh doanh xăng không đạt chất lượng, bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng.
15: Chuyên mục VOV2 sóng mở xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
22: Thông tin quảng cáo. Cẩm nang cho bệnh dạ dày.
23: Thưa quý vị, có rất nhiều thảo dược hỗ trợ điều trị bệnh đau dạ dày, nhưng gừng và nghệ là hai thảo dược được các chuyên gia đánh giá cao, xếp vào hàng đầu bảng trong việc hỗ trợ điều trị hiệu quả các tình trạng viêm loét, trào ngược dạ dày, nhiễm khuẩn HP mà vẫn đảm bảo an toàn, lành tính cho người bệnh.
24: Hiểu được những giá trị như vậy, các nhà khoa học đã tìm ra nhiều giải pháp để tận dụng tối đa tác dụng của hai loại thảo dược này. Trong đó, sự ra đời của nano curcumin và chiết xuất gừng chuẩn hóa đã mở ra nhiều hy vọng mới cho người bệnh.
23: Nano curcumin là dạng bào chế công nghệ cao của hoạt chất curcumin có trong củ nghệ, những ưu điểm như tan nhanh trong nước, hấp thu tốt và không gây tác dụng phụ. Tại Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là đơn vị phát triển thành công nano curcumin theo công nghệ tiên tiến với nhiều ưu điểm vượt trội. Hàm lượng nano curcumin đạt 20%, kích cỡ siêu nhỏ cỡ 30 đến 50 nanomet, độ hấp thu trên 95%.
24: Gừng chuẩn hóa được lọc hết các tạp chất, chất xơ và giữ lại những chất tốt cho dạ dày. Khi đó, gừng chuẩn hóa hấp thụ nhanh chống lại tới 19 chủng vi khuẩn HP, trong đó có chủng CAGA+, cực độc, gây ung thư dạ dày. Khi nano curcumin kết hợp với chiết xuất gừng chuẩn hóa, khả năng kháng viêm, tái tạo niêm mạc và bất hoạt vi khuẩn HP của bộ đôi này sẽ mang tới hiệu quả vượt trội. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Hồ Bá Do, Phó Chủ tịch Hội Y học cổ truyền Việt Nam cũng khẳng định giá trị về sự kết hợp này.
2: Tôi nghĩ rằng cái gừng chuẩn hóa mà kết hợp với nanocurcumin của Viện Hàn Quốc Động Học Việt Nam với kích cỡ 30-50 nanomet nó rất nhỏ và nó hấp thu được vào bên trong tận các cái tế bào niêm mạc dạ dày mà đang bị tổn thương, và thậm chí nó tác động tới cả vào sâu bên trong cơ thể con HP hay là con Tepiri nữa, để nó có ức chế sự phát triển của con HP. Nanocurcumin là tiêu diệt HP rất rõ rệt và nó được nghiên cứu rất nhiều trên thế giới rồi. Nó tác dụng tốt hơn nữa để dịu các cơn đau, giảm đau, làm lành vết loét tốt nữa cùng với cái tác động của nanocurcumin.
24: Một tin vui cho người bệnh đó là ở Việt Nam, bộ đôi nanocurcumin của Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam và chiết xuất gừng chuẩn hóa cũng đã được công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI ứng dụng vào việc bào chế sản phẩm Cumagonil.
23: Nghiên cứu tiền lâm sàng tại Học viện Quân y vào năm 2017 cho kết quả sản phẩm Cumagonil an toàn cho cơ thể, không gây tổn thương hoặc ảnh hưởng tới chức năng gan thận, tim mạch hay bệnh lý khác. Đặc biệt, nanocurcumin trong Cumagonil có hiệu quả trong việc hỗ trợ làm giảm tiết dịch vị dạ dày, hỗ trợ làm giảm tổn thương loét do tác dụng phụ của thuốc gây ra.
24: Với 11 năm có mặt tại thị trường, Cumagonil đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khách hàng. Nhãn hàng Cumagonil có chương trình khuyến mại hấp dẫn, đó là mua và tích điểm 6 hộp tặng ngay 1 hộp Cumagonil, số lượng ưu đãi có hạn. Quý vị hãy nhanh tay mua sản phẩm tại hệ thống hơn 20.000 nhà thuốc uy tín trên toàn quốc và chuỗi các nhà thuốc Long Châu, Pharma City, An Khang, Trung Sơn để không bỏ lỡ ưu đãi. Nhanh tay mua và tích điểm Cumagonil ngay hôm nay. Chi tiết liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1796.
3: HP chào ngược loét viêm, Cumagon uống yên tâm êm liền.

0: mảnh đất hình chữ S, nơi hứng chịu biết bao cuộc chiến tranh dai dẳng và vô cùng khốc liệt.
1: Hình ảnh những người mẹ nén giọt nước mắt tiễn đưa đứa con thương yêu của mình ra mặt trận với một niềm tin chiến thắng.
0: Có những người con mãi mãi không trở về.
1: Các anh nằm lại để đất nước được độc lập tự do.
0: Sự hy sinh cao cả ấy đã trở thành ngọn đuốc thiêng cháy mãi trong tâm hồn những thế hệ người Việt.
1: Ngày 27 tháng 7, để mỗi người dân Việt Nam khắc sâu ghi nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình có người thân đã cống hiến xương máu cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang tích cực triển khai với tinh thần quyết liệt để sớm đưa các anh về với quê hương, về với vòng tay ấm áp của gia đình và đồng đội.

0: VOV2 văn hóa khoa giáng giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đồng hành với các chương trình của VOV2.
3: Việc lưu trữ, phân tích và đối sánh ADN không chỉ là câu chuyện của khoa học công nghệ mà còn là hành trình tìm lại tên cho những người đã ngã xuống vì Tổ quốc. Đợt cao điểm triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin do Bộ Công an phối hợp với các địa phương triển khai chính là tia hy vọng mở ra thêm cơ hội với hàng nghìn gia đình liệt sĩ. Phóng sự trong chương trình Cuộc sống chuyển động sau ít phút nữa ghi nhận thực tế.
2: Chương trình Pháp luật và xã hội lúc 12:15 có phóng sự ghi nhận công tác giảm nghèo ở xã Quy Mông, tỉnh Lào Cai.
3: Nguồn tin từ cộng đồng tạo đột phá trong tìm kiếm liệt sĩ là nội dung trong chương trình tư vấn chế độ chính sách lúc 13:30.
2: Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi Hà Nội, trong 2 tháng gần đây, mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận hàng trăm trẻ mắc adenovirus đến khám. Trong số đó, số trẻ phải nhập viện điều trị chiếm 2/3 trong tổng số bệnh nhi nằm điều trị tại khoa bệnh nhiệt đới. Đáng chú ý, nhiều trẻ bị nhiễm bệnh khi đi bơi. Trong chương trình Eva làm mẹ lúc 16:30, thạc sĩ bác sĩ Lê Thị Văn, khoa bệnh nhiệt đới Bệnh viện Nhi Hà Nội trao đổi về dấu hiệu nhận biết mắc virus adenovirus và các biện pháp phòng bệnh.
3: Hóa đơn điện tử là chứng từ được lập dưới dạng dữ liệu điện tử do người bán phát hành khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ nhằm ghi nhận thông tin giao dịch theo quy định của pháp luật về thuế và kế toán. Pháp luật hiện quy định như thế nào về hóa đơn điện tử? Để đảm bảo việc sử dụng hóa đơn điện tử liên tục và đúng quy định, doanh nghiệp và hộ kinh doanh cần lưu ý những điều gì? Chương trình Cầm tay chỉ luật lúc 16:50 sẽ cung cấp thông tin cụ thể.
2: Tách kỳ thi 2 trong 1 có giảm được tiêu cực thi cử là chủ đề của chương trình 30 phút cùng VOV2 trực tiếp lúc 17 giờ.
3: Sau một tháng tập trung, tập luyện, tập huấn và thi đấu giao hữu quốc tế, đội tuyển Việt Nam đã hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng trước trận ra quân gặp Timor-Leste vào lúc 20:30 tối nay. Trong khuôn khổ bảng A ASEAN Cup 2026, thông tin chi tiết có trong chương trình Nhịp đập thể thao lúc 18 giờ.
2: Nhân vật chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi đêm nay là cô gái mới 26 tuổi chưa lập gia đình. Do nghỉ việc ở công ty cũ nên cô gái chuyển đến ở nhờ nhà chị gái trong lúc tìm việc mới. Vì chị gái thường xuyên đi công tác, ở nhà chỉ còn cô, anh rể và các cháu nên anh rể luôn quan tâm giúp đỡ. Chỉ vì một phút yếu lòng sau một đêm uống rượu với anh rể, cô đã rơi vào bi kịch khi phát hiện mình mang thai. Cô mong người đàn ông cùng tìm cách giải quyết thì lại bị chối bỏ và đe dọa. Cô đang đứng trước sự lựa chọn vô cùng khó khăn, nên thú nhận hay im lặng, giữ lại đứa bé hay từ bỏ để bảo vệ hạnh phúc của chị gái. Mời quý vị và các bạn nghe nhà văn Phong Điệp chia sẻ với nhân vật trong chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi lúc 22 giờ.

0: mảnh đất hình chữ S, nơi hứng chịu biết bao cuộc chiến tranh dai dẳng và vô cùng khốc liệt.
1: Hình ảnh những người mẹ nén giọt nước mắt tiễn đưa đứa con thương yêu của mình ra mặt trận với một niềm tin chiến thắng.
0: Có những người con mãi mãi không trở về.
1: Các anh nằm lại để đất nước được độc lập tự do.
0: Sự hy sinh cao cả ấy đã trở thành ngọn đuốc thiêng cháy mãi trong tâm hồn những thế hệ người Việt.
1: Ngày 27 tháng 7, để mỗi người dân Việt Nam khắc sâu ghi nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình có người thân đã cống hiến xương máu cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang tích cực triển khai với tinh thần quyết liệt để sớm đưa các anh về với quê hương, về với vòng tay ấm áp của gia đình và đồng bào.

0: cuộc sống chuyển động.
1: Xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Cuộc sống chuyển động hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, được phát động trong bối cảnh cả nước đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là chiến dịch mang tính toàn diện, quy mô lớn nhất từ trước tới nay, được triển khai trên cả nước và các chiến trường Lào, Campuchia nhằm tạo đột phá trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Nhiệm vụ này được xem là một cuộc chạy đua với thời gian khi nguồn thông tin và các nhân chứng lịch sử ngày càng ít ỏi.
2: Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đến nay, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 1.425 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 401 hài cốt được tìm kiếm trong nước, 174 hài cốt tại Lào và 850 hài cốt tại Campuchia. Cùng với đó, công tác tìm kiếm các khu mộ liệt sĩ tập thể cũng ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Tại tỉnh Tuyên Quang, lực lượng chức năng đã phát hiện 5 mộ liệt sĩ tập thể với khoảng 23 hài cốt liệt sĩ. Đặc biệt, tại khu vực công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng đã triển khai tìm kiếm khu mộ liệt sĩ tập thể được cho là có khoảng 100 hài cốt liệt sĩ riêng lẻ, đồng thời phát hiện 32 di vật cùng 2 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể.
3: Tính đến hết ngày 21 tháng 7, các đội ca của quân khu 9 đã tìm kiếm quy tập được 433 hài cốt liệt sĩ, trong đó 240 hài cốt tại Campuchia, 193 hài cốt trong nước, đồng thời xác định danh tính 2 liệt sĩ trong nước. Đối với công tác lấy mẫu ADN, các đơn vị đã khai quật tại 17 nghĩa trang liệt sĩ, lấy mẫu tại 4.320 phần mộ, trong đó 2.342 trên 3.102 mẫu đủ điều kiện đã được bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội và Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an để giám định ADN.
2: Sau hơn 4 tháng triển khai, hàng chục nghìn mẫu hài cốt và mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ được thu thập phục vụ giám định ADN. Để thực hiện nhiệm vụ này, 32 đội tìm kiếm, quy tập với tổng quân số hơn 1.500 người đã được huy động, gồm 13 đội hoạt động trong nước và 19 đội hoạt động tại Lào, Campuchia. Cùng với công tác tìm kiếm, quy tập, 13 lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ đã được tổ chức, đón nhận và an táng 735 hài cốt liệt sĩ, thể hiện sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
1: Quý vị và các bạn thân mến, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp giám định ADN là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đến nay, công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đã được triển khai đối với hơn 66.000 ngôi mộ liệt sĩ trên cả nước. Trong đó có hơn 46.000 ngôi mộ đủ điều kiện lấy mẫu, đạt gần 70%. Đối với thân nhân liệt sĩ, đã có gần 93.500 mẫu sinh phẩm được thu thập. Trong đó, hơn 53.000 mẫu đã được phân tích và đồng bộ vào cơ sở dữ liệu phục vụ công tác đối sánh ADN. Thiếu tá Trịnh Thanh Hiệp, Viện Pháp y Quân đội cho biết, đây được xem là nền tảng khoa học quan trọng, mở ra cơ hội xác định danh tính cho hàng chục nghìn liệt sĩ còn thiếu thông tin sau nhiều thập kỷ.
4: Quá trình lấy mẫu cố gắng tạo được cái chất lượng mẫu tối đa và chúng ta vẫn còn có cái dư địa và có rất nhiều các cái kỹ thuật có thể bổ trợ để có thể thực hiện xét nghiệm ADN về sau. Tôi đánh giá đây là một cái điều kiện rất là lớn để cho liệt sĩ có thể tìm lại được danh tính của mình.
1: Để khẳng định danh tính liệt sĩ, kết quả giải trình tự ADN phải được đối chiếu với rất nhiều nguồn thông tin khác. Hồ sơ quy tập, đơn vị chiến đấu, địa điểm hy sinh, sơ đồ nghĩa trang, lời kể của cựu chiến binh và nhất là mẫu sinh phẩm của thân nhân. Chỉ cần thiếu một mắt xích, toàn bộ quá trình xác minh có thể phải dừng lại. Bởi vậy, phía sau công việc, tưởng như thuần túy kỹ thuật, là sự kiên trì với một mong muốn chung. Có thêm một mẫu ADN đạt yêu cầu cũng đồng nghĩa có thêm một cơ hội để một liệt sĩ được gọi lại bằng chính tên mình. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Yến, Giám đốc Trung tâm Pháp y Hà Nội cho biết.
5: Ở Hà Nội thì số lượng mộ liệt sĩ rất là nhiều, và nhất là những cái mộ liệt sĩ vô danh. Thì cái việc mà để tìm kiếm và xác định thân nhân cho các anh hùng liệt sĩ là rất là khó khăn. Bởi vì thời gian mà từ lúc liệt sĩ hy sinh đến bây giờ là rất là lâu và điều kiện bảo quản thì cũng không phải là tốt. Tuy nhiên chúng tôi vẫn có cái phương án để làm sao mà tối ưu nhất cái kết quả giám định ADN từ cái khâu mà lấy mẫu lựa chọn mẫu làm sao để được cái mẫu chất lượng tốt, bảo quản và áp dụng những cái quy trình giám định thật là tốt cũng như là được trang bị các cái trang thiết bị máy móc hiện đại thì chúng ta hy vọng là sẽ có một cái tỷ lệ tìm được thân nhân anh hùng liệt sĩ được cao nhất.
1: Quý vị và các bạn thân mến, việc lưu trữ, phân tích và đối sánh ADN không chỉ là câu chuyện của khoa học công nghệ, mà còn là hành trình tìm lại tên cho những người đã ngã xuống vì Tổ quốc. Đợt cao điểm triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin do Bộ Công an phối hợp với các địa phương triển khai chính là niềm hy vọng mở ra thêm cơ hội với hàng nghìn gia đình liệt sĩ.
2: Những ngày qua, tại các điểm thu nhận mẫu ADN, dễ dàng bắt gặp những ánh mắt đầy hy vọng của các thân nhân liệt sĩ. Nhiều người dù đã tuổi cao, sức yếu nhưng vẫn cố gắng đến lấy mẫu ADN. Trên tay họ là những tờ giấy báo tử đã ố vàng với vài dòng thông tin ít ỏi được gìn giữ suốt hàng chục năm. Đối với những người đã đi qua hơn nửa cuộc đời trong sự chờ đợi, như gia đình ông Nguyễn Đình Thành ở Đại Yên 1, xã Sơn Đồng, thành phố Hà Nội, việc lấy mẫu ADN không đơn thuần là dữ liệu phục vụ giám định mà còn mở ra cơ hội để nối lại cuộc tìm kiếm đã kéo dài hơn nửa thế kỷ.
0: Đã đi tìm 5 lần 10 lượt thế nhưng mà cũng không thấy. Vừa rồi gia đình cũng đã đi xét nghiệm ADN. Cái này hết sức là ý nghĩa, rất là phù hợp mà rất là đáp ứng được cái mong mỏi nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ.
2: Các thành viên trong gia đình ông Thành chưa bao giờ nguôi hy vọng tìm được nơi người thân của mình yên nghỉ. Liệt sĩ Nguyễn Đình Khiêm hy sinh tháng 8 năm 1966 tại chiến trường miền Nam. Suốt nhiều năm qua, gia đình ông Thành đã nhiều lần trở lại chiến trường xưa, từ các nghĩa trang liệt sĩ ở tỉnh Gia Lai đến những địa danh từng diễn ra các trận đánh. Ở đâu có thông tin, ở đó có dấu chân gia đình ông. Không những thế, gia đình ông còn dò từng danh sách, gặp từng cựu chiến binh, hỏi từng người dân lớn tuổi, với hy vọng nhặt nhạnh thêm một mảnh ký ức còn sót lại. Nhưng rồi hết chuyến đi này đến chuyến đi khác, người thân vẫn chưa trở về. Gần đây, sau khi địa phương tổ chức thu nhận mẫu sinh phẩm ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính, gia đình ông Thành đã nhận được thêm thông tin từ đội tìm kiếm tại tỉnh Gia Lai, đồng thời đối chiếu thông tin với người đồng đội cũ ở xã Bên có phần trùng khớp về địa điểm chôn cất của liệt sĩ.
0: Cái nhân chứng người xã Bên này kể lại có 19 người, ở lớp dưới là 10 người, lớp trên là 9 người. Thì vừa rồi là khai quật tìm thấy đúng một cái ngôi mộ đúng như thế.
2: Hiện đơn vị tìm kiếm đã tổ chức lấy mẫu ADN của ngôi mộ tập thể này để gửi đi giám định, phục vụ cho việc so khớp, xác định thân nhân liệt sĩ. Đây như một tia sáng trong hành trình rất dài mà gia đình ông Thành đã trải qua.
0: Ôi dồi, quá phấn khởi chứ. Háo hức ngay sau khi có cái thông tin cái là bắt máy bay vào luôn trong Gia Lai.
2: Giống như bao thân nhân liệt sĩ khác, những năm qua, gia đình ông Lưu Bá Huy ở số 4 phố Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội đã mỏi mòn chờ đợi, lần tìm theo từng nguồn tin ít ỏi, những mong có thể đưa anh trai là liệt sĩ Lưu Bá Hải trở về quê hương. Thế nhưng chặng đường ấy quả thực không hề đơn giản.
6: Bà chị gái vào đến tỉnh đội xem danh sách liệt sĩ mà hy sinh tại tỉnh đội thì là có nhìn thấy tên của anh trai, nhưng còn không biết là chôn cất ở đâu. Có một đồng đội thì nói là chôn ở trong rừng, chỗ tỉnh ủy đóng quân.
2: Với những thân nhân liệt sĩ như ông Huy, chiến tranh vẫn chưa kết thúc khi người thân vẫn chưa được gọi đúng tên, khi vẫn chưa thể biết nơi các anh đã nằm xuống, khi những khắc khoải, mong ngóng vẫn vẹn nguyên như ngày nhận tờ giấy báo tử năm nào. Chính vì vậy, việc lấy mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ đã thắp lên niềm hy vọng to lớn để một ngày gần nhất, ông Huy có thể đưa anh trai trở về quê hương sau gần 60 năm xa cách.
6: Tôi rất vui mừng và rất cảm kích Đảng và Chính phủ đã quan tâm đến các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho Tổ quốc. Rất hy vọng anh trai mình cũng ở trong cái số đấy để đưa anh trai mình về quê hương.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không đơn thuần là một kế hoạch hành động của Đảng, Nhà nước, mà là lời hứa mang tính lịch sử của thế hệ hôm nay với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc. Lời hứa ấy chỉ thực sự trọn vẹn khi mỗi liệt sĩ đều được gọi đúng tên mình, mỗi gia đình có thêm hy vọng và niềm vui đoàn tụ.
1: Tới đây chương trình Cuộc sống chuyển động xin được kết thúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
7: Pháp luật và xã hội.
8: Pháp luật và xã hội. Các biên tập viên chương trình xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, giảm nghèo bền vững là quá trình lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì và đồng lòng của người dân. Chính quyền địa phương không chỉ hỗ trợ mà phải cùng người dân tìm ra hướng đi phù hợp để mỗi hộ dân tự đứng vững trên chính mảnh đất quê hương mình. Đó cũng là nội dung được chúng tôi đề cập trong chương trình hôm nay.
9: Theo chân thính giả.
8: Quý vị và các bạn thân mến, xã Quy Mông, tỉnh Lào Cai là địa bàn còn nhiều khó khăn về kinh tế, xã hội, tỷ lệ hộ nghèo từng ở mức cao. Trong quá trình triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, chính quyền đã lựa chọn những cách làm thiết thực phù hợp với điều kiện sản xuất và nhu cầu của người dân. Nhờ đó, đã tạo đòn bẩy giúp nhiều hộ dân nâng cao thu nhập và vươn lên thoát nghèo bền vững. Phóng sự của phóng viên VV2.
10: Giữa màu xanh ngút ngàn của những đồi quế ở thôn Khe Rộng, anh Triệu Đức Tài đang thoăn thoắt phát quang, dọn cành, bón phân cho từng gốc quế. Hơn 2 hectare quế được chăm sóc cẩn thận, đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch, hứa hẹn mang lại nguồn thu đáng kể cho gia đình. Xong việc trên đồi cũng đã giữa trưa, anh Tài lại tất tà trở về nhà chăm đàn lợn hơn 30 con, sắp đến kỳ xuất chuồng. Cho lợn ăn, dọn dẹp chuồng trại xong, đồng hồ đã quá 12 giờ. Anh mới có chút thời gian nghỉ tay. Nhìn đồi quế xanh tốt, đàn lợn sắp xuất chuồng và cuộc sống đã dần ổn định hôm nay, ít ai nghĩ rằng gia đình anh Tài từng có

0: hướng dẫn cách chăm sóc để đạt kết quả tốt nhất. Nhờ đó, mỗi năm, gia đình có nguồn thu lên tới hơn 150 triệu đồng, kinh tế ngày càng cải thiện. Nhờ nguồn thu từ cây măng, bốn con của anh Tài được ăn học đầy đủ, đến trường trong niềm tự hào của cha mẹ. Đây chính là minh chứng sống động nhất cho thấy khi tư duy thay đổi, cuộc đời sẽ đổi thay.
1: Có sự hỗ trợ, cảm thấy mình cũng có cái động lực để mình cố gắng làm. Cuộc sống thì bây giờ cũng đỡ hơn.
0: Không riêng gia đình anh Tài, cây quế và măng Bát Độ đang giúp nhiều hộ dân ở Quy Mông có nguồn thu nhập ổn định. Gia đình anh Trần Văn Khơi ở xóm Cây Sồi, thôn Yên Thịnh cũng gây dựng cuộc sống từ hai loại cây trồng chủ lực này. Với nguồn thu ổn định từ đồi rừng, không chỉ đủ trang trải sinh hoạt, lo cho con cái học hành, mà còn giúp gia đình anh Khơi có khoản tích lũy để dựng ngôi nhà ba tầng.
2: Tiền măng thì năm ngoái cũng trẻ con học hành, tích cóp được, bây giờ thì cũng đang làm nhà, nói chung là nguồn với cây măng với lại cây quế thôi.
0: Với anh Hoàng Văn Vương, 38 tuổi ở thôn Kiên Thành, hành trình thoát nghèo lại trải qua không ít gian nan. Một trận sạt lở từng vùi lấp toàn bộ ngôi nhà, khiến gia đình vốn khó khăn càng thêm chật vật. Được nhà nước và chính quyền địa phương hỗ trợ, vợ chồng anh từng bước gây dựng lại cuộc sống, phát triển quế, che măng Bát Độ. Bằng sự cần cù, nỗ lực, hơn 2 năm nay, gia đình anh đã thoát nghèo.
3: Nhà nước hỗ trợ thoát nghèo được một ít phần cho quế, chè. Cố gắng thôi, kinh tế nó khá giả thì lo cho con nó đỡ hơn. Hai vợ chồng cũng bảo nhau cố gắng.
0: Trên hành trình ấy, có sự tiếp sức từ chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững. Gia đình anh Vương được hỗ trợ chăm sóc 0,5 hectare chè măng Bát Độ và hướng dẫn kỹ thuật sản xuất. Anh Hà Văn Luyến, cán bộ xã Quy Mông cho biết.
4: Thực hiện cái chủ trương về mục tiêu quốc gia để giảm nghèo bền vững thì gia đình anh Vương này đã tham gia cái dự án được hỗ trợ phân chè Bát Độ với cái diện tích là 0,5 ha, cuộc sống được cải thiện, các con cũng được học hành đầy đủ.
0: Để công tác giảm nghèo đạt hiệu quả bền vững, không thể thiếu sự vào cuộc của đội ngũ cán bộ cơ sở. Gần dân, hiểu từng hoàn cảnh, cán bộ thôn xã đã đồng hành hướng dẫn bà con lựa chọn cây trồng vật nuôi và cách làm ăn phù hợp. Ông Lý Sinh Quyền, bí thư chi bộ thôn Khe Rộng chia sẻ.
5: Ban mặt trận phối hợp với lại các tổ chức chính trị đoàn thể phân công nhiệm vụ hỗ trợ những cái hộ thoát nghèo là bằng cái hình thức là con giống, cây trồng cũng như là vật nuôi. Các hộ cũng tích cực là áp dụng những cái khoa học kỹ thuật để nâng cao những cái chất lượng của các sản phẩm. Từ đó thì nhân dân vươn lên thoát nghèo và tỷ lệ hộ gia đình khá giả trong thôn thì càng ngày càng được nâng lên.
0: Những đồi quế xanh tốt, những vạt tre Bát Độ đang mùa cho măng hôm nay không chỉ mang lại nguồn thu mà còn mở ra hướng thoát nghèo bền vững cho người dân Quy Mông. Khi chính sách của nhà nước được triển khai sát thực tế, cán bộ đồng hành và người dân chủ động vươn lên, những lợi thế của đất rừng đã thực sự trở thành sinh kế, giúp nhiều gia đình từng bước gây dựng cuộc sống ấm no ngay trên quê hương mình.
6: Tiêu điểm.
7: Quý vị và các bạn thân mến, toàn xã Quy Mông hiện có hơn 5.000 hectare quế và trên 2.000 hectare tre măng Bát Độ là những cây trồng mang lại nguồn thu nhập chính cho nhiều gia đình. Để hiểu rõ hơn sự vào cuộc của chính quyền địa phương thời gian qua và những mục tiêu giảm nghèo trong thời gian tới, phóng viên VOV2 đã trao đổi với bà Nguyễn Thị Minh Lương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quy Mông. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
8: Thưa bà, sau sát nhập thì xã Quy Mông có một cái địa bàn rất là rộng. Và dân cư thì phân bố ở nhiều những cái khu vực và có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Vậy thì địa phương đã rà soát đánh giá như thế nào về thực trạng hộ nghèo và công tác giảm nghèo trên địa bàn hiện nay ạ?
9: Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã thì hiện nay là còn 25 hộ, chiếm 0,69%. Các hộ nghèo thì đối với địa phương thì cũng rất là quan tâm để phát triển kinh tế, thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. Như giai đoạn 2020-2025 thì đối với tỉnh Yên Bái cũ thì có nghị quyết số 69 về hỗ trợ các sản xuất nông nghiệp. Những cái hộ nghèo xã đều quan tâm hỗ trợ các chương trình sản xuất nông nghiệp để cho các hộ thoát nghèo. Bên cạnh đó thì xã cũng vận động xã hội hóa của các mạnh thường quân hỗ trợ các hộ nghèo.
8: Bên cạnh cái sự hỗ trợ của chính quyền thì cái ý thức tự vươn lên của người dân là một yếu tố rất quan trọng để chúng ta có một cái kết quả giảm nghèo bền vững. Qua thực tế ở Quy Mông thì bà đánh giá như thế nào về nhận thức và cái sự tự chủ động của người dân trong phát triển kinh tế và vươn lên thoát nghèo ạ?
9: Đến nay thì nhân dân cũng nhận thức rất rõ, đều có sự đồng hành của chính quyền địa phương, bà con nhân dân đều xác định cái nguồn

0: cây chủ lực để phát triển kinh tế theo hướng là nông nghiệp. Đối với cái lợi thế ở địa bàn xã Quy Mông của chúng tôi là lợi thế dọc ven hai bờ sông Hồng, diện tích rừng là rất lớn, 11.000 ha rừng. Bà con nhân dân đã phát triển kinh tế và trồng măng, trồng quế, trồng dâu nuôi tằm, phát triển kinh tế.
1: Hiện nay thì chuẩn nghèo đang được đo lường theo chuẩn nghèo đa chiều, không chỉ là dựa vào thu nhập mà còn xem xét những cái mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản. Vậy thì xã Quy Mông có những cái giải pháp gì để việc hỗ trợ đúng đối tượng, đúng nhu cầu và mang lại hiệu quả giảm nghèo bền vững ạ, thưa bà?
0: Đối với chính quyền địa phương thì cũng có những hướng giải pháp, nhất là đưa các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân vào cuộc sống, hỗ trợ bà con nhân dân và định hướng cho bà con nhân dân để phát triển kinh tế theo hướng hàng hóa xanh của địa bàn. Vì là xã là có nhiều người dân tộc, già làng trưởng bản, những người uy tín của cộng đồng trong thôn, vận động bà con nhân dân để phát triển kinh tế.
1: Với những kết quả đã đạt được thì xã Quy Mông sẽ đặt ra những cái mục tiêu như thế nào trong công tác giảm nghèo thời gian tới ạ?
0: Mục tiêu thì theo chương trình kế hoạch cũng như nghị quyết đại hội đảng bộ của xã đề ra là đến 2030 là xã sẽ là một trong xã phát triển khá của tỉnh và các hộ là sẽ thoát nghèo ấy.
1: Và để hiện thực hóa những cái mục tiêu như bà vừa chia sẻ, đặc biệt là mục tiêu không còn hộ nghèo vào năm 2030 thì địa phương sẽ tập trung vào những cái nhiệm vụ giải pháp trọng tâm nào?
0: Kế hoạch thì thứ nhất là chúng tôi sẽ có những cái chương trình hỗ trợ bà con những cái hộ nghèo, hộ yếu thế. Có nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ ưu tiên những hộ nghèo. Đặc biệt là đến năm nay thì đối với địa bàn xã thì có cái diện tích của lâm trường Trà Giang thì chúng tôi sẽ rà soát những, nếu như các hộ gia đình cá nhân mà thiếu đất sản xuất thì sẽ giao đất cho các hộ gia đình cá nhân để thực hiện sản xuất phát triển kinh tế.
1: Vâng, xin được trân trọng cảm ơn bà.
2: Góc tư vấn luật.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục Góc tư vấn hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ trao đổi với luật sư Nguyễn Hữu Toại, giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hữu Toại, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, một số nội dung liên quan đến quyền sử dụng đất.
4: Thưa luật sư, chúng tôi cũng đã nhận được điện thoại của chị Phạm Thị Vân ở xã Lục Sơn, tỉnh Bắc Ninh với nội dung như thế này ạ.
5: 2009 đấy, tôi có mua một mảnh đất của ba mẹ chồng, lúc đó là ba mẹ bán. Ba mẹ chồng mất được mấy năm rồi, mấy chồng tôi cũng mất được mấy năm rồi. Thì là đến 2026 này là các con bà bảo là phải trả lại đòi là một xào. Thì tôi không nghe, thì bảo là không nghe thì đưa ra pháp luật. Thế thì bây giờ tôi muốn hỏi là bây giờ thì trường hợp của tôi như thế thì bây giờ tôi làm thế nào?
4: Vâng, thưa luật sư Nguyễn Hữu Toại, thính giả Vân có trình bày rằng là vợ chồng bà đã mua đất của mẹ chồng, đã giao đủ tiền nhưng chưa làm thủ tục sang tên. Việc mua bán không có bất cứ giấy tờ gì để chứng minh việc giao nhận tiền thì giao dịch này có được pháp luật công nhận hay không?
6: Theo quy định của luật đất đai cũng như bộ luật dân sự thì hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất bắt buộc phải được lập thành văn bản và có công chứng hoặc là chứng thực. Về mặt hình thức ấy, giấy viết tay năm 2009 giữa mẹ chồng và vợ chồng chị Vân không có công chứng chứng thực là chưa đáp ứng đúng quy định về hình thức. Ngoại lệ theo quy định của Bộ luật dân sự. Tuy nhiên ý, tại điều 129 Bộ luật dân sự năm 2015 có quy định nếu một bên hoặc là các bên đã thực hiện ít nhất 2/3 nghĩa vụ trong giao dịch, vợ chồng chị đã trả đủ 100% tiền nhận bàn giao đất, quản lý sử dụng ổn định từ năm 2009 đến nay, thì chị Vân có quyền yêu cầu tòa án công nhận hiệu lực của giao dịch đó. Về mặt chứng cứ giao nhận tiền, mặc dù không có người làm chứng, nhưng mà việc mẹ chồng chị đã ký tên, điểm chỉ vào giấy biên nhận ghi đó đã nhận đủ số tiền và giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho vợ chồng chị là chứng cứ viết rất là quan trọng để chứng minh giao dịch thực tế đã hoàn thành. Như vậy thì giao dịch này chưa hoàn tất về mặt thủ tục hành chính, nhưng mà chị Vân hoàn toàn có đủ căn cứ pháp lý để yêu cầu tòa án công nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất này.
4: Vâng, hiện nay chồng của thính giả cũng đã mất, tài sản là bất động sản vẫn mang tên của mẹ chồng cũng đã mất thì ảnh hưởng ra sao đến quyền về tài sản của thính giả?
6: Vì thủ tục sang tên chưa xong và giấy chứng nhận vẫn mang tên mẹ chồng, về mặt hành chính thì cơ quan nhà nước vẫn ghi nhận đây là tài sản thuộc sở hữu của mẹ chồng chị. Khi cả mẹ chồng chị và chồng chị đều qua đời thì phát sinh hai cái vấn đề pháp lý lớn. Thứ nhất, đây là trách nhiệm chứng minh, chị Vân sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi mà làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên mình. Vì người chuyển nhượng là mẹ chồng và người cùng nhận chuyển nhượng là chồng chị đều không còn để ký các cái văn bản thừa nhận hoặc là làm các cái thủ tục công chứng sang tên. Vấn đề thứ hai là rủi ro khi mà tranh chấp tài sản. Khi mẹ chồng chị mất thì không để lại di chúc về mặt nguyên tắc, thì các con của bà bao gồm các em chồng có thể cho rằng mảnh đất này vẫn là di sản thừa kế của mẹ chồng để lại và yêu cầu chia thừa kế theo pháp luật. Phân định cái quyền sở hữu của nhân thì chị Vân cần lưu ý khối tài sản 1.210 m² đất này ấy, nếu được công nhận là tài sản chung của vợ chồng chị thì 50% tài sản của chồng chị trong khối tài sản chung này là khi anh mất đi ấy, cũng sẽ phát sinh thừa kế thuộc về chị và các con chị cũng như bố mẹ đẻ của chồng chị nếu tại thời điểm chồng mất và mẹ chồng chị vẫn còn sống.
4: Vâng, với những gì mà luật sư phân tích ở phần trên ý, thì việc các em chồng của thính giả đòi chia di sản thì có đúng hay không?
6: Nếu mà tòa án công nhận giao dịch năm 2009 thì mảnh đất 1.210 m² này đã thuộc quyền sở hữu sử dụng hợp pháp của vợ chồng chị Vân từ năm 2009 thì tài sản này không còn nằm trong cái khối di sản thừa kế của mẹ chồng chị nữa. Do đó, việc các em chồng đòi chia lại đất là không có căn cứ pháp luật. Nếu mà giao dịch năm 2009 này bị tuyên vô hiệu thì trường hợp tòa án không công nhận giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì di sản này là thuộc của mẹ chồng chị sẽ được chia theo pháp luật cho các cái hàng thừa kế thứ nhất. Tuy nhiên, tòa án sẽ giải quyết hậu quả pháp lý của hợp đồng vô hiệu, đấy là buộc các cái hàng thừa kế của mẹ chồng chị bao gồm các em chồng chị sẽ phải trả lại cho chị một số tiền. Mà cái việc hoàn trả này thì có tính đến cái yếu tố trượt giá và chênh lệch giá trị đất hiện tại cho chị Vân.
4: Vậy thì luật sư có lời khuyên như thế nào dành cho thính giả Phạm Thị Vân ạ?
6: Chị Vân nên thương lượng hòa giải nội bộ. Chị nên là đưa ra cái giấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất viết tay năm 2009 có chữ ký của mẹ chồng. Thứ hai là chị hoàn toàn có quyền khởi kiện ra tòa án. Nếu mà các em chồng vẫn cố tình tranh chấp hoặc là cản trở chị làm các cái thủ tục thì chị Vân cần gửi đơn yêu cầu hòa giải tại Ủy ban Nhân dân xã nơi có đất. Nếu hòa giải không thành thì chị nộp đơn khởi kiện ra Tòa án Nhân dân khu vực nơi có đất để mà yêu cầu tòa công nhận cái hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất năm 2009. Căn cứ vào bản án quyết định có hiệu lực của tòa án ấy, thì chị Vân sẽ tiến hành các cái thủ tục kê khai, đăng ký sang tên, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
4: Vâng, xin cảm ơn luật sư Nguyễn Hữu Toại.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và Xã hội. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
2: Sự kiện thể thao.
7: Thưa quý vị và các bạn, tối nay đội tuyển Việt Nam chính thức bước vào hành trình bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup 2026 bằng trận ra quân gặp Timor-Leste tại bảng A. Dù bước vào giải đấu với tư cách nhà đương kim vô địch, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn giữ sự tập trung cao độ và quyết tâm giành trọn 3 điểm trong ngày mở màn. Đánh giá về áp lực tại giải đấu lần này, huấn luyện viên Kim Sang-sik chia sẻ.
8: Đúng là chúng tôi đã vô địch ở giải đấu lần trước, do vậy cũng có những áp lực đi kèm vì đây sẽ không phải là giải đấu dễ dàng. Tuy nhiên bên cạnh áp lực, chúng tôi cũng có sức tự tin. Các cầu thủ đều cảm nhận được sức nặng của chức vô địch, vì vậy họ sẽ chiến đấu với mục tiêu vô địch ở giải đấu lần này. Chúng tôi sẽ chuẩn bị và cố gắng ở từng trận đấu để thể hiện tốt trong giải đấu.
7: Trước đối thủ Timor-Leste sở hữu dàn cầu thủ trẻ đầy khao khát, ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam đã nghiên cứu kỹ lưỡng để tìm ra các phương án khai thác điểm yếu của đối phương. Tinh thần của toàn đội hiện đang rất hưng phấn sau chuyến tập huấn chất lượng tại Hàn Quốc. Đại diện cho các cầu thủ, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức khẳng định.
9: Trận đấu đầu tiên của mùa giải thì sẽ có những cái khó khăn nhất định. Nhưng mà toàn đội cũng đang rất là hào hứng và chờ đợi vào trận đấu với cả Timor-Leste. Và toàn đội sẽ cống hiến hết mình với một trận đấu thật là tốt và giành được chiến thắng.
7: Trận đấu giữa Việt Nam và Timor-Leste sẽ diễn ra vào lúc 20:30 tối nay trên sân Chonburi, Thái Lan. Theo kết quả bốc thăm môn bóng đá ASEAN 2026 diễn ra trưa 23 tháng 7 tại Nhật Bản, đội tuyển U23 Việt Nam rơi vào bảng C tương đối dễ thở cùng Uzbekistan, Philippines và Kuwait, mở ra cơ hội lớn giành vé đi tiếp. Trái lại, đội tuyển nữ Việt Nam gặp thử thách cực lớn khi chung bảng E với chủ nhà Nhật Bản, Thái Lan và Đài Bắc Trung Hoa. Môn bóng đá nam sẽ khởi tranh từ ngày 15 tháng 9, còn bóng đá nữ bắt đầu từ ngày 14 tháng 9. Giải bóng đá vô địch U21 quốc gia 2026 đã xác định được hai cái tên xuất sắc nhất bước vào trận chung kết là U21 Sông Lam Nghệ An và U21 Thể Công Viettel. Tại lượt trận bán kết chiều qua, U21 Sông Lam Nghệ An đánh bại U21 Hà Nội 4-2 trên chấm luân lưu sau khi hòa một đều trong thời gian thi đấu chính thức. Ở trận còn lại, U21 Thể Công Viettel vượt qua LP Bank Hoàng Anh Gia Lai với tỷ số 2-0. Trận tranh ngôi vô địch giữa U21 Sông Lam Nghệ An và U21 Thể Công Việt Theo sẽ diễn ra vào lúc 16 giờ

0: chiều mai. Để chuẩn bị lực lượng cho mùa giải 2026-2027, câu lạc bộ Thể công Viettel chính thức chiêu mộ 3 tân binh chất lượng gồm Doãn Ngọc Tân, Phạm Trung Hiếu và Triệu Việt Hưng. Theo đó, Ngọc Tân và Trung Hiếu gắn bó 2 mùa giải, còn Việt Hưng ký hợp đồng kéo dài đến hết mùa 2028-2029. Chia sẻ trong ngày trở lại, tiền vệ Doãn Ngọc Tân bộc bạch.
1: Ngày trở lại tại bảng danh của Thể công Viettel, Tân có cảm xúc lẫn lộn, vừa lạ và lại vừa quen. Ngày xưa mình cũng đã từng đi tập bóng những ngày đầu tiên ở đây. Mình cũng có một số lựa chọn, nhưng mình chọn Thể công Viettel vì đây cũng là một nơi mà đã đào tạo ra mình, cũng là một ngôi nhà của mình.
0: Sự bổ sung đồng bộ ở cả ba tuyến được kỳ vọng sẽ gia tăng chất thép, mang đến diện mạo đa dạng và giúp Thể công Viettel sẵn sàng chinh phục các danh hiệu lớn trong mùa giải mới. Ủy ban Olympic Việt Nam, Ủy ban Paralympic Việt Nam và Công ty Cổ phần Đầu tư Natu sáng nay phối hợp tổ chức hội thảo nâng cao năng lực quản lý tổ chức các sự kiện thể thao. Ông Trần Đức Thọ, Tổng thư ký Ủy ban Paralympic Việt Nam nhấn mạnh.
2: Đối với chúng tôi, phát triển thể thao của người khuyết tật không chỉ là tổ chức thêm nhiều giải thi đấu, mà quan trọng hơn là tạo thêm cơ hội cho người khuyết tật được tập luyện, được thi đấu, được cống hiến, được hòa nhập, được khẳng định năng lực của mình ở trong cộng đồng. Vì vậy, điều quan trọng nhất không chỉ là cùng nhau trao đổi về cách thức tổ chức một sự kiện thành công, mà cùng nhau suy nghĩ làm thế nào đó mỗi sự kiện thể thao tạo ra có giá trị cho nhiều đối tượng hơn trong xã hội.
0: Tại hội thảo, các nội dung được tập trung gồm xây dựng giá trị của một sự kiện thể thao, kỹ năng xây dựng đề án và kế hoạch trong lĩnh vực thể dục thể thao, truyền thông và marketing số, sáng tạo nội dung trên nền tảng TikTok, chuyển đổi số trong hoạt động thể dục thể thao và tọa đàm kết nối nguồn lực thúc đẩy phát triển thể thao hòa nhập. Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin thể thao đáng chú ý. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay chúng ta cùng thưởng thức một số làn điệu dân ca lời cổ chọn lọc. Quý vị và các bạn thân mến, hò là một loại hình ca hát trình diễn dân gian phổ biến đến đời sống, là nét văn hóa đặc trưng của người dân Trung Bộ, Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ. Nhắc đến hò, người ta thường nhớ ngay đến những điệu như hò hụi, hò kéo thác, hò giã vôi, hò giã gạo, v.v. Đây là những điệu hò gắn liền với từng công việc cụ thể và còn được gọi là các điệu hò trên cạn. Cấu trúc của các điệu hò thường có mô hình theo kết cấu, gồm hai vế là xô và kể rõ ràng, hòa cùng những nhịp điệu đều đặn và mạnh mẽ của từng công việc. Chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức và tìm hiểu đôi nét về một số điệu hò trên cạn. Mở đầu chương trình, chúng ta cùng nghe điệu hò Ba Lý dân ca khu 5 do nghệ sĩ Ánh Tuyết và Tốt Nam Nữ trình bày.

Thưa quý vị và các bạn, những điệu hò ngoài chức năng cổ vũ tạo sự hưng phấn cho người dân trong từng công việc, ngoài ra nó còn có tác dụng tập hợp sức lao động của mọi người lại với nhau thông qua nhịp điệu và kết cấu của bài ca. Điệu hò giã gạo dân ca Bình Trị Thiên là một trong những điệu hò có kết cấu nhịp điệu cùng hình thức rất đặc trưng của thể loại hò lao động. Sau đây chúng ta cùng nghe điệu hò giã gạo dân ca Bình Trị Thiên do tốp ca nam nữ trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, ngoài canh tác nông nghiệp ra thì những công việc thủ công ở nông thôn thời xưa cũng có những bài ca gắn liền với lao động, như hò kéo gỗ, hò mài dừa, hò đạp lúa. Sau đây chúng ta cùng nghe điệu hò mài dừa dân ca khu 5 do nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền trình bày. Đây là một điệu hò nhưng mang lại nhiều tính chất của một bài hát giao duyên hay bài hát

Nối tiếp chương trình, chúng ta cùng nghe điệu hò Dã Vôi, một điệu hò gắn liền với công việc dã vôi của người dân vùng Quảng Ngãi. Mời quý vị và các bạn cùng nghe điệu hò do nghệ sĩ Nhất Sinh và Tốc Nam trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, có thể nói những công việc thủ công cần đến sự hợp tác lao động đã có một vị trí quan trọng trong đời sống kinh tế của người dân trên mảnh đất Trung Bộ và Nam Trung Bộ. Nối tiếp chương trình, chúng ta cùng nghe điệu hò đi rú dân ca Nghệ Tĩnh. Đây là điệu hò gắn liền với công việc của những người đi rừng hái củi. Điệu hò mang nhiều tính chất của một bài hát sao duyên trong giai điệu và lời ca, nhưng tiết tấu chắc khỏe cùng kết cấu theo hình thức gồm vế xô và vế kể vẫn rất rõ ràng.

qua giọng ca của nghệ sĩ ưu tú Lài Tâm, nghệ sĩ Minh Phúc và Tốp Nữ, mời quý vị và các bạn cùng nghe một điệu hò mang đậm chất giao duyên, điệu hò xa cách kết vấn với hình thức hát đối đáp, được các thanh niên nam nữ yêu thích và thường hát trong các

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức một số điệu hò trên cạn là nét văn hóa đặc trưng của người dân Trung Bộ, Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ. Chương trình này do biên tập viên Thanh Tâm biên soạn. Thân ái, chào tạm biệt.
1: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
2: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
1: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
2: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
3: Tin bão gần Biển Đông. Đêm qua, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão và có tên quốc tế là Noun. Vào lúc 7 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc, 124,2 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon, Philippines khoảng 210 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h. Dự báo, đến 7 giờ ngày mai, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km và có khả năng mạnh thêm. Vị trí ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc, 119 độ Kinh Đông, trên vùng biển Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cường độ cấp 9, cấp 10, giật cấp 12, vùng nguy hiểm vĩ tuyến 18,5 đến 22 độ Vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 117,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Đến 7 giờ ngày 26 tháng 7, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km và có khả năng mạnh thêm. Vị trí ở vào khoảng 22,6 độ Vĩ Bắc, 115,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Đông Trung Quốc, cường độ cấp 10, cấp 11, giật cấp 13. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 19 độ Vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 114 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Đến 7 giờ ngày 27 tháng 7, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Vị trí ở vào khoảng 25,8 độ Vĩ Bắc, 114 độ Kinh Đông trên đất liền tỉnh Quảng Đông Trung Quốc, cường độ cấp 7, giật cấp 9. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 21 độ Vĩ Bắc, kinh tuyến 114 đến 118 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Dự báo tác động của bão, gió mạnh, sóng lớn trên biển. Từ chiều tối nay, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9. Sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 13. Sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
4: Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Quý vị và các bạn thân mến, nhân vật tôi ngồi say sưa viết bài thơ mừng năm.

mới, anh gửi gắm vào vần thơ xuân những tình cảm nhớ gia đình, những việc trên đường hành quân, những địa danh ngọn núi, dòng sông mình và đồng đội đã vượt qua trên đường vào miền Nam chiến đấu. Sau ngày Tết, cuộc sống của tôi và đồng đội đã trở lại nếp bình thường. Thời gian này, tôi có điều kiện làm chuyên môn nhiều hơn. Tôi cùng với anh Minh giải quyết toàn bộ tin tức từ các nơi chuyển về một cách say mê. Cuối tháng 7, tôi vui mừng nhận được thư của gia đình. Bố mẹ báo tin đã nhận được thư và ảnh của tôi. Bố mẹ tuy lo lắng cho tôi, nhưng cũng tin tôi sẽ vượt qua được khó khăn gian khổ. Biết tin bố mẹ và các em vẫn khỏe mạnh, các em học hành tốt, khiến tôi rất phấn khởi. Ngày 4 tháng 9 năm 1969, mọi người mở đài nghe giọng phát thanh viên đọc buồn và trang trọng, báo tin Bác Hồ không còn nữa. Tôi bàng hoàng sửng sốt, nghe tin Bác Hồ mất. Trong những ngày đau thương đó, tôi dốc sức làm việc để thực hiện lời dạy của Bác về sự nghiệp vĩ đại giải phóng dân tộc. Để biết công việc của những người lính gặp khó khăn gì khi cơn mưa lớn ập tới, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, tác phẩm đoạt giải B của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam dành cho Văn Xuôi năm 1999.

Trong thời gian xa anh, em học bổ túc văn hóa. Hiện nay, em đã học hết học kỳ 1 của lớp 9 anh ạ. Trong thời gian này, em bận hơn trước rất nhiều. Nên mặc dù có xe đạp, song em rất ít đi chơi. Công việc hàng ngày của em vẫn bình thường như trước. Song chúng em làm việc bây giờ đông vui hơn trước nhiều. Phòng em bây giờ có 6 người nữa ở, nên cũng đỡ buồn hơn trước nhiều. Em mới được thi lên bậc, kết quả đạt loại khá, nhưng cả xưởng chỉ được xét cho tăng lương có 10% thôi, nên cũng chưa biết em có được tăng hay là không. Đã lâu em không về nhà, xong bố mẹ thì lên họp luôn. Bố có lẽ khoảng giữa tháng này sẽ đi tham quan Liên Xô. Các em nhắc đến anh luôn, chúng đó sắp được nghỉ hè và đều học khá cả. Cuối năm nay, anh Đức sẽ về nước và Tết này sẽ ăn Tết ở nhà rồi. Ước gì anh lại được về ăn Tết với gia đình thì vui biết mấy anh Long nhỉ. Thôi, em dừng bút ở đây nhé. Em sẽ viết thư thăm anh luôn nhé. Địa chỉ của em vẫn như cũ. Chúc anh luôn mạnh khỏe và may mắn trong công tác. Phạm Quang Phúc. Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 1969. Lòng thân yêu của bố mẹ. Bố mới gửi một thư cho con qua tay một bác công tác ở Quảng Đà ra Bắc lại mới vào. Chả biết đã đến tay con chưa. Như thế là mẹ nhận được thư của con viết từ hôm Tết. Cả nhà nhận được thư và ảnh của con mừng quá. Nhưng mãi từ đấy đến nay chưa nhận được thư của con thì gia đình lại sốt ruột quá. Và mẹ thấy con bị sốt rét thì mẹ rất lo và thương con không thể nào nói được hết. Còn mẹ có nhờ cô Trung gửi thuốc kiên ninh và lọ sâm viên và số lặt vặt qua anh Tô cho con. Chả biết là con có nhận được chưa mà gia đình thì rất mong cả thư nữa. Nói chung là gửi rất nhiều mà chả biết con có nhận được không. Các em ở nhà đã thi xong tất cả và đều lên lớp. Năm nay chọn chất lượng học sinh khá kỹ. Do đó nói chung các lớp chỉ lấy vào khoảng 60% thôi. Nhưng các em của con đỗ cả thế là may lắm rồi. Mẹ lo nhất là Việt và Ngọc nhưng đều tốt cả. Vậy mẹ báo tin cho con mừng. Còn gia đình nhà vẫn khỏe cả. Trên bà và cậu Hiếu cũng gửi lời thăm con và động viên con làm tốt công tác. Còn anh Đức con đến cuối năm thì về. Anh con học vào loại khá, do đó được thưởng thêm mỗi tháng 60 mark. Còn con chả biết có bao giờ có dịp đi họp mà được ra Bắc không. Mẹ thấy họ cứ được ra vào luôn ấy, mẹ thèm quá. Trường ta vẫn ở sơ tán, chỉ mới có một ít sinh viên về Mễ Trì thôi. Hôm mẹ gặp thằng Giang, nó cũng hỏi thăm con và mẹ cho nó một cái ảnh của con. Dạo này nó cũng gầy lắm. Mẹ gặp nó mà lại nhớ đến con nhiều quá. Con cố gắng giữ gìn sức khỏe. Và con xem, nếu có lá na thì lấy vò sống rồi vắt nước uống, cũng chữa sốt rét tốt đấy con à. Cơn sốt của con có bớt đi hay là vẫn như khi mới vào? Cô chú Phương vẫn khỏe. Cô sắp cho tất cả các em về dưới này rồi. Cô định gửi bật lửa cho con nhưng chưa gửi được. Thôi. Đã khuya rồi, mẹ dừng bút nhé. Chúc con lần nữa khỏe mạnh để có ngày sum họp gia đình. Kể viết cho con thì viết mãi cũng không hết được nỗi nhớ thương con được. Mỗi lần viết thư cho con, mẹ lại thấy nhớ con và vừa buồn vừa lo nữa. Mẹ Hạnh. Ngày 31 tháng 7 năm 1969. Trở về ban với sự đón tiếp vui vẻ của anh em. Có lẽ tôi thiểu não lắm, với cái thân hình gầy yếu sau nhiều trận sốt, với cái đầu tóc bù xù, với chiếc áo cộc tay ba túi toạc ở lưng. Bởi vậy, anh em cười bảo tôi, này, cậu đi thay đồ xem có bảnh trẻ ra chút nào không chứ? Trai làng Tuấn mà thảm vậy sao? Làng Tuấn là biệt danh của ban tuyên huấn khu. Tôi cười, không lo. Trông vậy nhưng còn dư sức chiến đấu. Lại bắt tay vào những việc quen thân, làm chuyên môn, đóng góp củi cho nhà bếp. Tối mùng 3 tháng 8,
tôi bị quật ngã bởi một cơn sốt chí tử. Chưa bao giờ tôi bị sốt nặng như lần này. Không ăn gì được. Ăn chút gạo rang cũng không tiêu hóa nổi. Bụng thì bình bịch. Mửa suốt, toàn một thứ nước vàng khè. Lại kèm đau bụng đi ngoài. Lần sốt này đặc biệt hơn mọi lần trước là chân tôi cứ cứng đơ ra, đau nhức không co duỗi được. Nằm thượt trên võng mà buồn không sao chịu nổi. Nhưng may thay, đây là khu A, bệnh viện rất gần. Anh em đi báo bác sĩ đến tận nơi khám và cho thuốc. Thuốc rất phong phú, đủ các loại trị bệnh trợ sức tôi thuốc bổ. Mãi tới ngày 11 tháng 8 tôi mới khỏi sốt. Tuy nhiên, nhờ thuốc và có đường sữa bồi dưỡng nên sức khỏe bình phục tương đối nhanh. Khu bộ chúng tôi có bệnh viện C là chỗ mà toàn thể cán bộ chúng tôi trông cậy vào về mặt sức khỏe. Ngoài việc chữa bệnh tại chỗ, bệnh viện còn cử các bác sĩ đi lưu động đến các cơ quan khu chăm sóc sức khỏe cho cán bộ. Nữ bác sĩ Phi rất thân thuộc với cơ quan tôi. Người gầy gầy nhưng hoạt bát, chị hay nói chuyện vui. Chỗ tôi có anh Đặng Phò, trưởng tiểu ban báo cờ giải phóng, hay nói tiếu lâm và trêu đùa anh em. Anh đã đặt câu về KT Seco Sony Fifi Radi để chỉ hiện tượng anh em đau yếu phải đến bệnh viện cho bác sĩ Phi khám. Có giấy chứng nhận yếu sức khỏe, được ra miền Bắc điều trị. Trước khi đi, anh em thường may quần áo bằng vải KT, mua đồng hồ Seiko và đài Sony. Hôm ấy, anh gọi bác sĩ Phi là Phi Phi. Lập tức, anh nhận ngay được lời đáp phò phò và đành chịu thua. Nhưng bác sĩ Phi lại bị chúng tôi căn vặn về bài của bác sĩ viết trên báo khu là lá sắn bổ hơn trứng bột. Thách thức bác sĩ ăn lá sắn thay các chất đạm động vật. Bác sĩ lúng túng không lý giải nổi. Thôi, thế là hòa. Rồi tôi lại đi làm nhiệm vụ cố hữu ở chiến khu là cõng gạo. Chúng tôi ra tận bến xe chuyển gạo về. Thật bất ngờ, đến giữa đường, anh em xin được bắp cải đậu vàng. Tuy ít thôi, xong cũng đủ bữa canh. Từ ngày xa miền Bắc, đến nay đã hơn một năm tôi mới gặp lại thứ rau cao cấp đó. Ăn mà thấy mát tận tim gan và lại thấy nhớ miền Bắc vô cùng. Con đường cũng đầy tình nghĩa. Rừng ổi bạt ngàn với chi chít quả chín, rất rộng lòng mời chúng tôi thưởng thức. Những cây vả đúc nỉu quả chín, cho chúng tôi nhiều mật ngọt và thơm phức. Rừng măng ken đầy, không tài nào bẻ hết được. Tất cả những thứ đó góp phần bồi dưỡng sức khỏe và động viên tinh thần chúng tôi rất nhiều. Trên con đường này, qua sông Bung, Trà Kíp, A Ró, bến xe, đầy những dốc cao, song chúng tôi đi không ớn lắm. Cơ quan lại dục dịch di chuyển. Chuyến đi này sẽ nặng nề lắm đây. Trong những ngày này thì Vũ Đảo từ Phú Yên ra ban họp. Anh Nguyên là phân xã trưởng phân xã Việt Nam thông tấn xã tại Hà Nội. Cùng tập trung đi bê với tôi và hiện phụ trách tổ phóng viên ở Phú Yên. Trải qua hơn 2 tháng đi đường, gặp đói kém, Vũ Đảo có sạm đi. Anh bị mất dép khi chạy vượt đường 19, phải dùng vải bó chân đi suốt từ Bình Định ra gần đây mới kiếm được đôi dép xỏ vào chân. Dâu ria anh đâm ra tua tủa. Anh cho biết, đi đường bị mất bộ dao cạo, nên cái thứ dâu quai non chết tiệt ấy cứ tự do mà phát triển. Tôi vội đưa cho anh bộ dao cạo. Thôi cụ ơi, cạo ngay đi, trông cứ như là biệt kích ấy. Và tôi tặng anh luôn bộ dao. Gặp nhau mừng mừng tủi tủi hàn huyên đủ chuyện. Đào kể lại những gian khổ mà anh đã vượt qua. Các anh ở trong đó khổ hơn bọn tôi nhiều và rất đói. Có khi hàng tháng phải ăn củ nưa thay cơm hoặc là ăn sung ghế cơm. Và trong những ngày gian khổ đó, một tổn thất lớn đã đến. Nhân Cao đã bị chết vì ốm và đói. Nhân là công nhân ảnh, tính tình hiền lành, chăm chỉ và sống với anh em rất chân tình, ai cũng yêu mến. Trong những ngày đói kém, tuy sức yếu, song anh vẫn cắn răng chịu đựng, không kêu ca một lời,
và vẫn hăng hái gùi cõng máy di chuyển đến nơi mới. Thế rồi, anh bị ốm nặng nằm liệt. Hai má anh chảy xệ, bệu ra như má người già. Cơ thể suy nhược, lại bị vi trùng sốt rét và cái đói tấn công. Nhân đã qua đời. Thôi, anh đã vĩnh viễn phải xa người vợ trẻ hiền hậu và hai đứa con dễ thương. Vĩnh viễn nằm lại nơi chiến khu gian khổ này. Ở chiến trường này, cái chết đến với con người ta dễ dàng quá. Ai có thể đảm bảo rằng mình sẽ thoát khỏi tay thần chết? Tôi cũng vậy thôi. Tuy luôn hy vọng ở ngày chiến thắng, luôn có lòng tin một ngày mai sẽ trở về quê hương. Song vẫn phải đinh ninh một điều. Cái chết đang rình mò. Cái chết có thể vồ trúng mình. Có điều, người ta quen đi dạn dày với sự thực phũ phàng đó. Lòng vẫn thảnh thơi không một chút bi quan. Tối đó, chúng tôi đãi khách bằng một bữa cháo ốc cá. Cá và ốc do chúng tôi be suối tát bắt được hồi chiều. Đảo ăn cháo một cách ngon lành. Tuy nhiên, anh chưa quen hút ốc nên lúng túng. Anh em đều tỏ ra thông cảm về sự lúng túng đó và xúm lại bày cách hút ốc cho nhanh. Rồi bắt đầu những chuyến chuyển gạo. Tôi khỏe rồi, hăng hái tham gia những chuyến công tác đó. Ngày 2 tháng 9 năm 1969, họp tổng kết thi đua của cơ quan đúng ngày Tết độc lập. Anh em phát biểu nhiều. Nói chung đều thấy được những thành tích đạt được. Tuy nhiên, cũng cần phải thấy rõ tư tưởng cầm chừng còn phổ biến. Cầm chừng và nghỉ ngơi chưa thật sốc tới mạnh mẽ. Còn một vấn đề nữa đặt ra, giữa chuyên môn và gùi cõng làm sao cho cân đối? Hình như nhiều người còn quá thiên lệch về mặt gùi cõng, đánh giá khả năng thành tích con người qua gùi cõng là chủ yếu, coi nhẹ chuyên môn. Anh gùi thêm nửa an hoặc một an gạo, có lẽ sẽ được nổi tiếng liền. Còn anh nghiên cứu viết lách chất lượng ra sao thì ít ai để ý đến. Mồ hôi đẫm lưng áo, ai cũng thấy, nhưng mồ hôi nhỏ giọt trong óc, mấy ai biết đến. Điều đó rất nguy hiểm. Nếu chúng ta không làm chuyên môn, không làm công tác tư tưởng, thì chúng ta tồn tại ở ban tuyên huấn này làm gì? Có đồng chí sản xuất cả năm trời không biết gì đến chuyên môn. Điều đó không thể thông nổi. Đó là vướng mắc trong tư tưởng nhiều anh em. Tôi cũng vậy. Tôi không ngại hy sinh gian khổ. Tôi chỉ sợ không làm được nghiệp vụ. Nếu không vì sự nghiệp viết lách phục vụ cách mạng, thì tôi vào đây làm gì kia chứ? Tuy nhiên, phải nhận thấy một điều là

thì hùng hục gùi cõng bỏ chuyên môn, người thì chăm chăm việc chuyên môn, sao nhãng việc gùi cõng. Ở cơ quan này, nhiều đồng chí vin vào việc chuyên môn mà tránh gùi cõng, một công việc nặng nhọc. Tuy nhiên, có một số anh chuyên môn kém thì chỉ thích gùi cõng và sản xuất, một việc nặng, song ít phải suy nghĩ và được ăn no. Đứng trên hai thái cực ấy, hai phái đều cho mình là giỏi, đều khinh thường phái kia, đó là một sai lầm lớn. Cơ quan đổi được một con heo lớn để liên hoan ăn mừng Tết độc lập, mừng thắng lợi của hội nghị. Con heo béo quá, khổ mỡ dày cả gang tay, ăn no ăn chán mà không hết. Sau ngày liên hoan này, nhiều người bị heo vật, sốt, đi ngoài suốt, người sọp đi mặt mũi hốc hác. Anh Đào cũng bị như vậy. Anh bảo rằng người anh lao đao lâng lâng như là đi trong khoảng không vũ trụ vậy. Ngày đầu, tôi ăn vừa phải nên cầm cự được lâu. Ăn được mấy bữa nữa mà không ớn và không bị phản ứng gì tai hại cả. Người cũng khỏe khoắn. Ngày 4 tháng 9 năm 1969. Sáng sớm, chúng tôi mở đài nghe tiếng phát thanh viên đọc buồn và trang trọng. Mời các bạn nghe buổi phát thanh đặc biệt. Tôi nằm lặng trên võng. Điều đau đớn đã đến. Bác Hồ đã qua đời. Bác Hồ không còn nữa. Trong nhà có tiếng khóc nấc lên. Tôi bàng hoàng sửng sốt đau đớn. Thôi, thế là miền Nam không được đón bác về thăm khi kháng chiến thắng lợi nữa. Tôi không còn được gặp bác nữa. Trong những ngày đau thương này, chúng tôi dốc sức ra làm việc. Chúng tôi vào thường vụ khu ủy để làm tin tức về tang lễ bác và các hoạt động biến đau thương thành hành động cho nhanh và kịp thời. Có thể nói, chúng tôi làm việc suốt ngày, sáng, trưa, chiều, tối, làm việc tới khuya. Song ai cũng cảm thấy chưa đủ, chưa bù đắp được một phần nhỏ cho sự tổn thất lớn lao này. Sau những ngày làm việc cao điểm, chúng tôi trở về cơ quan. Ở đây, anh em dành ngôi nhà đẹp nhất làm chỗ thờ bác. Ảnh bác được lồng trong khung đen, có đèn, có trầm nghi ngút khói suốt ngày đêm. Chúng tôi thay phiên nhau túc trực bên bàn thờ bác. Trời mưa sập sùi suốt. Chúng tôi lao vào việc chuyển gạo, từ kho lam về cơ quan, từ cơ quan tới sông nước Mỹ. Một đợt mưa lớn làm cản trở việc của chúng tôi. Mưa sầm sập suốt ngày đêm, nước xối ào ào. Con suối chỗ nhà bếp của chúng tôi vẫn bé tí, nay cũng lênh láng nước chảy ào ào. Còn con suối lớn phía ngoài thì nước lồng lên gào thét dữ dội. Đêm nằm nghe nước cuốn những tảng đá to lăn lục cục mà rợn cả gáy. Mưa, mưa miết, mưa miết. Chuyến chuyển gạo vào sông nước Mỹ thật đáng nhớ. Khi trời vừa tạnh, chúng tôi ra đi, nhưng khi chúng tôi vừa lên đường thì trời ập mưa xuống, mưa quá dữ dội. Những giọt mưa nặng và lạnh ngắt như trăm ngàn mũi thuấn cứ vun vút lao xuống, thuấn nát mặt đất. Đất tơi ra và bị những bàn chân dẫm lên nát bét nhầy nhụa trơn tuột. Đường đông đặc người đi, bộ đội chuyển gạo, đoàn văn công, đoàn dũng sĩ, chiến sĩ thi đua mới dự hội nghị về. Hàng trăm con người giày xéo một con đường mòn xuyên rừng. Cõng gạo nặng trên lưng, tôi cắn răng bước đi, cố cho khỏi ngã. Nhưng xuống dốc thật khổ. Dốc đó đầy một thứ bùn đỏ quạch nhầy nhẫy. Bùn chảy thành dòng xuôi theo dốc, bùn ngập tới cổ chân. Tôi đưa chân vào suối bùn kỳ quặc ấy mà dò dẫm đi. Không còn đủ ma sát giữ cho bước chân, nó cứ trơn tuột xuống. Phải vận dụng mọi cách để khỏi ngã, chống gậy thật chắc để đu người, bám vào cây để tụt dần xuống, bò xuống. Nhưng chủ yếu là lối đi giật lùi, quay lưng xuống dốc, tay bám vào các cành cây dây mây bên đường, chân bám chắc mặt đường mà bước xuống hoặc là trượt xuống. Giữa khi đang hì hụi xuống dốc như vậy, tai bỗng nghe tiếng một cô gái nào đó cười vang và tiếng

chân bước gấp gáp. Cô gái vụt qua tôi như là một làn gió biết cười và nói líu lo. Cô gái mặc quân phục và vác khẩu AK. Quần áo cô không bị lấm mấy, mặc dầu cô bước đi rất nhanh như là chạy xuống dốc vậy. Tiếng cười nói vẫn cứ vang rừng núi và xa dần, xa dần. Xuống được đến chân dốc thì 5 giờ chiều rồi. Vội vã đóng tăng và kiếm củi nấu cơm. Không sao kiếm ra chút củi tốt để đun, chỉ có củi tươi. Những cành cây gãy chưa kịp khô đã mục rồi. Trời, cái không khí ẩm xì này. Chúng tôi chẻ củi rồi lấy giấy đốt. Hết mấy chục tờ giấy mà bếp mới bắt đầu bắt lửa. Phải thi nhau chúi mũi vào mà thổi. Phải lê vung nồi làm quạt lùa gió vào bếp. Bếp khói lên, cháy thoi thóp. Mắt chúng tôi cay xè. Mãi tới 8 giờ tối mới cơm chín được. Sáng 5 giờ nấu cơm, vẫn cái bếp xài đèn ấy, vẫn cái lối cháy nghẹt thở ấy. Cũng 3 giờ sau thì cơm mới chín, khói lên bao trùm lấy rừng cây. Giữa lúc ấy, một chiếc Morang bay qua rất thấp. Chúng tôi bảo nhau, nếu mà nó thấy và vòng lại thì lập tức phải chạy ngược suối nhá. Nhưng nó cứ bay đi, nó mù trước đám khói mù mịt của chúng tôi. Bãi nghỉ ồn ào lên, không phải vì máy bay mà vì một việc tệ hại. Một bác sĩ của bệnh viện C cõng một gùi sữa hộp, đến lúc thu dọn để chuẩn bị đi mới phát hiện ra bị mất một hộp sữa bột Hugo. Không hiểu chàng nào thèm ăn quá, đã lẻn vào đầu võng moi gùi lấy hộp sữa. Ở chiến khu, gần đây đã xuất hiện một số hiện tượng xấu. Có một số bộ đội không chịu nổi gian khổ ác liệt, đã bỏ ngũ. Trong số họ, có người lấy vợ là phụ nữ dân tộc thiểu số, có người lại vào rừng ở. Một ít kẻ xấu trong số này thường lẻn đến các bãi nghỉ để trộm cắp. Có nhiều trường hợp bị mất cả gùi gạo, cả thùng mắm. Nhiều khi đi gùi cõng, chúng tôi phải buộc gùi vào đầu võng để phòng xa. 8:30 mới đi, đi trong cơn mưa tầm tã. Ngày thứ 3, chúng tôi nghỉ ở khu nhà thông tin. Ở đây có củi khô đàng hoàng, nhưng cái nồi thật là chết tiệt. Khi chúng tôi nấu cơm thì nó dở trò, thùng một lỗ to ở dưới đáy. Bắt lên bếp, ánh lửa xuyên qua lỗ thủng đó, sáng rực như ánh sáng phát ra từ cái gương lõm ở đèn pin. Nước đổ vào chưa kịp sôi thì đã cạn. Gạo trương lên, góc không bị chảy cơm chín phành phành, góc bị chảy thì gạo còn cứng nguyên. Cuối cùng, chúng tôi phải xới sang ăn gô, nấu thì mới chín được.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long. Diễn biến câu chuyện tiếp theo sẽ ra sao? Mời các bạn sẽ nghe tiếp trong buổi đọc truyện dài kỳ ngày mai. Biên tập viên Hoàng Hiệp xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
2: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
5: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt.
6: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay.
4: Đi mua ngay đi.
6: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương.

0: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
1: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
2: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
3: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
2: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
3: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
2: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
3: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
2: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
4: Tòa án Nhân dân khu vực 7 Đồng Nai đang thụ lý việc tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa nguyên đơn Đinh Thị Tâm và bị đơn Bùi Tá Nang, Nguyễn Vũ Thanh Trang. Nay tòa án yêu cầu bà Nguyễn Vũ Thanh Trang sinh năm 1967, địa chỉ ấp 4, nay là ấp 5, xã La Ngà, thành phố Đồng Nai, phải có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 7 Đồng Nai để tham gia phiên tòa xét xử lần 1 vào lúc 8 giờ ngày 4 tháng 8 năm 2026, lần 2 vào lúc 8 giờ ngày 20 tháng 8 năm 2026.
5: Tòa án Nhân dân khu 4 An Giang đang giải quyết vụ việc tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa nguyên đơn là anh Chiêm Anh Dũng sinh năm 1968 và bà Trịnh Thị Kim Loan sinh năm 1970 cùng địa chỉ 43/9 Nguyễn Hùng Sơn, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Bị đơn là ông Trung Hữu Nghĩa sinh năm 1992, địa chỉ hẻm 25 đường Lương Văn Can, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn Quốc Tuế, còn gọi là Phạm Quốc Tuế, sinh năm 1974, địa chỉ số 11/9 Nguyễn Tuân, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Nay tòa án thông báo cho ông Nguyễn Quốc Tuế, còn gọi là Phạm Quốc Tuế, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo phải đến trụ sở Tòa án Nhân dân khu 4 An Giang, địa chỉ số 0403, ấp Đường Hòn, xã Hòn Đất, tỉnh An Giang để giải quyết vụ việc. Hết thời hạn nêu trên mà ông Tuế không về liên hệ với tòa án để làm việc thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
6: Chương trình tư vấn chế độ chính sách.
7: Chương trình tư vấn chế độ chính sách.
8: Thưa quý vị và các bạn, chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng mà đến hôm nay thì vẫn còn hàng trăm nghìn hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy hoặc là chưa xác định được danh tính. Và mới đây thì Tổng Bí thư đã yêu cầu các bộ ngành địa phương tập trung giải quyết căn bản những tồn đọng về người có công. Trong đó thì đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Và coi đây không chỉ là nhiệm vụ quản lý nhà nước mà còn là mệnh lệnh từ đạo lý và trách nhiệm đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Và để thực hiện mục tiêu này thì Ban Chỉ đạo Quốc gia đã phát động chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Chiến dịch thì được kỳ vọng là tạo bước đột phá bằng việc huy động sức mạnh của toàn xã hội, ứng dụng công nghệ số, dữ liệu ADN, trí tuệ nhân tạo và đặc biệt là khai thác nguồn thông tin từ nhân dân, cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử trong và ngoài nước. Và tham gia chương trình tư vấn chế độ chính sách hôm nay, chúng tôi đã mời đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Dũng, Phó trưởng phòng công tác mộ liệt sĩ, Cục Chính sách xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Xin cảm ơn đồng chí đại tá đã tham gia chương trình ạ.
9: Vâng, xin chào quý khán giả của Đài Tiếng nói Việt Nam.
8: Vâng, thưa quý vị và các bạn, thưa đồng chí đại tá Nguyễn Văn Dũng, Phó trưởng phòng công tác mộ liệt sĩ Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, thì sau nhiều thập kỷ đất nước ta có hòa bình, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ thì cũng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên thì như chúng ta biết là rất nhiều gia đình hiện nay vẫn không biết người thân của mình đang nằm ở đâu. Nhiều phần mộ liệt sĩ trong các nghĩa trang thì vẫn chưa còn thiếu thông tin. Thế thì từ thực tiễn công tác, đồng chí có thể cho biết là vì sao nhiệm vụ này của chúng ta đến nay vẫn còn gặp nhiều khó khăn thách thức như vậy ạ?
9: Vâng, công tác tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thì luôn được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Ban Chỉ đạo Quốc gia và Thủ trưởng Bộ Quốc phòng. Trong những năm vừa qua thì đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc. Tuy nhiên thì đây vẫn là cái nhiệm vụ còn nhiều khó khăn, thách thức. Có nhiều nguyên nhân khiến cho vấn đề của nhiều gia đình chưa tìm được nơi an nghỉ của người thân và nhiều phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Khó khăn về công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ là khó khăn lớn nhất là khối lượng công việc rất lớn. Nhiều trường hợp không còn hoặc thiếu thông tin chính xác về nơi hy sinh, nơi an táng ban đầu. Do cái chiến tranh nó ác liệt, địa hình, địa vật thay đổi, nhân chứng ngày càng ít đi, hồ sơ về mộ trí, tài liệu lưu trữ thì không được đầy đủ. Nhiều khu vực thì có thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ lại nằm trong các khu vực là còn tồn sót bom mìn, vật liệu nổ. Cái thứ hai là khó khăn về lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, thì đây trước hết là nhiệm vụ mới và chưa có cái tiền lệ, có cái ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc gắn với cái đạo lý truyền thống dân tộc. Số lượng mộ liệt sĩ không có thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ trên bia mộ thì còn rất lớn, 230.000 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin cho để cần phải lấy mẫu. Hài cốt liệt sĩ thì đã an táng nhiều năm, chất lượng mẫu thì suy giảm. Nhiều gia đình thì không còn thân nhân trực hệ để đối chiếu, trong khi năng lực và công suất giám định ADN hiện nay thì vẫn còn hạn chế nhất định. Vì vậy, quá trình tổ chức thực hiện phải đặc biệt, chặt chẽ, thận trọng, bài bản, khoa học, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, bảo đảm làm đến đâu chắc đến đó, hạn chế thấp nhất sai sót và tạo sự đồng thuận của thân nhân gia đình liệt sĩ. Mặc dù vậy, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Nhà nước, Ban Chỉ đạo Quốc gia cùng với sự vào cuộc của các ban bộ ngành trung ương và địa phương, cả hệ thống chính trị, chiến dịch 500 ngày đêm đã đạt được những cái kết quả rất tích cực. Và đến nay thì đã tìm kiếm quy tập được là hơn 1.300 hài cốt liệt sĩ và 3 cái mộ tập thể ở Tuyên Quang. Đã và đang tiếp tục tiến hành triển khai tìm kiếm quy tập tại khu vực mộ tập thể công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh và lấy mẫu được hơn 38.000 mộ liệt sĩ trong các nghĩa trang liệt sĩ, trong đó thì có 27.000 mộ là có cái đủ cái điều kiện để lấy mẫu. Và giả phó bom mìn hiện nay thì cũng đã triển khai soi mục tiêu đặt ra, để đặc biệt là các vùng lõi thì đã đạt được là 80%. Đây là những cái kết quả bước đầu là khích lệ, tạo cái nền tảng để chúng ta hoàn thành được các cái mục tiêu của chiến dịch theo cái đúng cái kế hoạch đặt ra.
8: Dạ vâng, chiến tranh thì càng lùi xa, việc tìm kiếm thông tin sẽ càng trở nên khó khăn hơn. Như đồng chí cũng vừa đề cập thì nhiều chiến trường xưa đã thay đổi hoàn toàn bởi thời gian, bởi các công trình xây dựng hoặc là biến động địa hình tự nhiên. Thế thì đồng chí có thể đánh giá là những cái khó khăn lớn nhất trong công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ hiện nay là gì?
9: Vâng, hiện nay thì cái số lượng hài cốt liệt sĩ chưa tìm kiếm quy tập được thì còn nhiều, gần khoảng 175.000. Khó khăn lớn nhất hiện nay trong cái công tác tìm kiếm quy tập là thiếu thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Ngày cả thông tin thì ngày càng ít đi, độ chính xác thì không cao. Nhân chứng biết về thông tin thì ngày càng già yếu và trí nhớ thì dần dần. Địa hình, địa vật thì thay đổi và nhiều nơi thì có cái thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ nó lại nằm trên các cái địa bàn mà nó còn tồn sót bom mìn, vật liệu nổ, ảnh hưởng trực tiếp đến cái công tác là tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Cái thứ hai là các đồng chí biết là chiến tranh thì ác liệt và kéo dài, và sau nhiều năm thì nhiều cái đơn vị địa phương giải thể sáp nhập hồ sơ danh sách liệt sĩ và hồ sơ sơ đồ mộ trí, quá trình lưu giữ bàn giao thì chưa được đầy đủ, thời gian thì chôn cất đã lâu, hài cốt liệt sĩ thì không còn nguyên mẫu, công tác quản lý lưu giữ hồ sơ danh sách quy tập thì cũng còn nhiều bất cập, chưa được khoa học Vì vậy đã ảnh hưởng trực tiếp đến cái kết quả của cái công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ.
8: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thì cũng nhận được sự quan tâm rất lớn của các thân nhân liệt sĩ và toàn bộ toàn thể xã hội. Đồng chí có thể cho biết là chiến dịch lần này thì khác gì so với những đợt triển khai trước đây ạ? Chúng ta cũng đã triển khai cái công tác tìm kiếm quy tập mộ từ rất nhiều năm rồi, và những cái điểm mới nào sẽ tạo nên cái bước đột phá trong chiến dịch lần này?
9: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện cái tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ là một đợt cao điểm đối với lại công tác tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ như trước đây, mà là cái chiến dịch tổng lực đồng bộ giữa tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Cái những điểm mới và nổi bật và kỳ vọng tạo những cái bước đột phá gồm: thứ nhất là lần đầu tiên triển khai với cái quy mô lớn và việc xây dựng cơ sở dữ liệu ADN và thân nhân liệt sĩ. Thứ hai đó là xây dựng và hoàn thiện và đưa vào vận hành cái cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa được xác định danh tính thông tin để phục vụ với công tác đối sánh để về xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đây được xem là một trong giải pháp then chốt cho các trường hợp còn thiếu thông tin. Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn bộ xã hội, từ các bộ ngành địa phương đến thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh và nhân dân trong việc cung cấp thông tin, xác minh dữ liệu, hỗ trợ lấy mẫu sinh phẩm, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đơn vị địa phương và duy trì các lực lượng chuyên trách quy mô lớn gồm các đội tìm kiếm quy tập trong nước và ở nước ngoài, đồng thời là bổ sung cái nguồn lực và trang bị và kinh phí để phục vụ cho cái nhiệm vụ trong thực hiện chiến dịch. Thứ năm là ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số và chuyển hóa cơ sở dữ liệu giúp cho kết nối cái thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, hồ sơ quân nhân hy sinh, dữ liệu là ADN và thông tin cho thân nhân để cung cấp, qua đó nâng cao cái hiệu quả xác minh, kết luận thông tin và đối chiếu nhằm thực hiện các cái mục tiêu mà chiến dịch 500 ngày đêm đã xác định.
8: Vâng, như vậy có thể nói là cái điểm mới nổi bật của chúng ta là lần đầu tiên chúng ta sẽ triển khai trên quy mô lớn việc xây dựng cơ sở dữ liệu ADN liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ, để gọi là chúng ta sẽ xây dựng cái ngân hàng gen để từ đó mà làm đối sánh xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Nhân chứng lịch sử thì ngày càng ít đi, ký ức chiến tranh của mỗi người thì nó cũng phai nhạt. Vậy thì theo đồng chí thì những cái nguồn thông tin có nguy cơ nào mất đi vĩnh viễn nếu chúng ta không hành động quyết liệt, không cung cấp, thu thập thông tin ngay từ bây giờ? Và có phải là chiến dịch 500 ngày đêm là một cái cuộc chạy đua đối với thời gian, đối với chúng ta để tìm kiếm các thông tin, để lưu giữ lại những cái manh mối cuối cùng về nơi hy sinh của các liệt sĩ không?
9: Vâng, điều này là có nguy cơ là rất nhanh, không phải là hiện vật và các cái tư liệu văn bản mà được lưu giữ, mà là những cái thông tin tư liệu sống và những cái dấu vết chưa được ghi nhận đầy đủ. Thì các cái nguồn thông tin có nguy cơ biến mất vĩnh viễn gồm là những lời kể trực tiếp của các cựu chiến binh, công dân hỏa tuyến này, thanh niên xung phong này, người dân từng chứng kiến hoặc tham gia các sự kiện lịch sử. Khi một nhân chứng là qua đời, không chỉ là thông tin mà cả cái cảm xúc cũng như là cảm ngữ và những cái chi tiết không còn có trong hồ sơ sẽ mất theo. Và cái ký ức của thân nhân liệt sĩ, gia đình có người mất tích hoặc là chưa xác định được danh tính, nhiều cái đầu mối quan trọng giờ đây chỉ còn tồn tại là trong truyền khẩu giữa các thế hệ. Các hiện vật, nhật ký này, thư này, ảnh cá nhân này, hồ sơ tác chiến này, tài liệu lưu giữ trong gia đình, không ít là tài liệu đang xuống cấp hoặc thất lạc mà chưa được số hóa. Dấu tích chiến trường này còn sót lại ngoài thực địa, quá trình đô thị hóa, biến đổi địa hình, thiên tai rồi thời gian có thể là làm mất hoàn toàn các cái dấu vết phục vụ cái việc nghiên cứu xác minh hoặc cái tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ. Thông tin về ký ức của người dân địa phương tại các khu vực từng diễn ra các chiến sự, nhiều cái vị trí chôn cất, tuyến hành quân hoặc cái địa điểm lịch sử chỉ còn ghi nhớ là qua cái kinh nghiệm và qua một số người tuổi cao. Vì vậy có thể nói là cái chương trình mà quy mô lớn nhằm thu thập tư liệu, xác minh thông tin và kiểm chứng lịch sử thực sự mang tính là chạy đua với lại thời gian. Mỗi một năm trôi qua, mỗi số lượng nhân chứng giảm đi, trí nhớ thì tự nhiên cũng phai nhạt, trong khi hiện vật và tài liệu là tiếp tục hư hỏng, nên chiến dịch 500 ngày đêm vì thế là một cuộc chạy đua với lại thời gian và theo cái nghĩa thực tế. Và mục tiêu không chỉ là tìm cái thông tin dữ liệu mà còn là lưu giữ lại những manh mối cuối cùng trước khi chúng ta trước khi là chúng bị biến mất, không thể là phục hồi
8: lại được. Vâng. À, như vậy thì là đại diện của Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm quy tập xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, thì đồng chí có điều gì muốn nhắn gửi tới các cựu chiến binh, những người dân, những nhân chứng lịch sử, những thân nhân liệt sĩ, những người đang nắm giữ các cái thông tin về nơi hy sinh, nơi chôn cất ban đầu của liệt sĩ ạ?
9: Vâng, tôi xin gửi tri ân sâu sắc tới các cựu chiến binh, các nhân chứng lịch sử, thân nhân liệt sĩ và tất cả những người đã và đang lưu giữ những thông tin liên quan đến liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Mỗi ký ức, mỗi câu chuyện, mỗi tài liệu, bức ảnh hay thông tin dù nhỏ nhất mà các đồng chí và bà con đang lưu giữ đều có thể là một manh mối vô cùng quý giá, góp phần giúp cho xác định được danh tính hải quân liệt sĩ, tìm lại nơi an nghỉ của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, đồng thời mang lại cái niềm an ủi cho thân nhân và gia đình. Chúng tôi mong muốn là tiếp tục nhận được sự phối hợp, chia sẻ thông tin một cách đầy đủ, trung thực và kịp thời từ các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và nhân dân trên cả nước. Sự chung tay của cộng đồng không chỉ là góp phần làm sáng tỏ những trang sử còn đang dở dang mà còn thể hiện cái truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn và sự biết ơn và trách nhiệm với những người đã cống hiến hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Xin trân trọng cảm ơn và kính chúc các đồng chí cựu chiến binh, các nhân chứng lịch sử, thân nhân sức khỏe, bình an và tiếp tục là đồng hành cùng chúng tôi trong cái công tác tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ.
8: Dạ vâng, thưa quý vị thính giả, thì mỗi ký ức, mỗi câu chuyện, mỗi tài liệu, mỗi bức ảnh hay là những thông tin nhỏ nhất mà các đồng chí cựu chiến binh, các bà con, thân nhân liệt sĩ nắm giữ thì đều có thể trở thành một cái nguồn ban đầu rất là quan trọng để chúng ta xác định danh tính liệt sĩ, tìm lại nơi an nghỉ của anh hùng liệt sĩ. Xin được cảm ơn đồng chí đại tá Nguyễn Văn Dũng về những thông tin vừa rồi.

0: Quý vị và các bạn thân mến, các thân nhân liệt sĩ thân mến, ở trong phòng thu của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay thì đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Dũng, Phó trưởng phòng công tác mộ liệt sĩ, Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam sẵn sàng để tư vấn, giải đáp các băn khoăn của quý vị liên quan đến công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Thưa đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Dũng, thì một thính giả là bác Trần Văn Khẩn ở tỉnh Ninh Bình có hỏi như thế này ạ. Gia đình có liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, hiện đại thì gia đình chỉ còn giấy báo tử và cũng chưa xác định được nơi an táng của liệt sĩ. Đồng chí có thể tư vấn là trong trường hợp này thì gia đình sẽ cần bắt đầu từ đâu và liên hệ với cơ quan nào để được hỗ trợ tìm kiếm thông tin ạ, thưa đồng chí?
1: Vâng, thưa bác Trần Văn Khẩn, thì trong trường hợp của gia đình là chỉ còn cái giấy báo tử và chưa xác định được nơi an táng của liệt sĩ. Bước đầu tiên ấy là thu thập, rà soát toàn bộ cái thông tin hiện có trên giấy báo tử như họ tên liệt sĩ này, đơn vị, thời gian hy sinh, địa điểm hy sinh và các cái giấy tờ có liên quan khác nếu còn lưu giữ.
0: Vâng, ví dụ sau đó đồng chí là ví dụ như là thư của liệt sĩ gửi về thì cũng được tính đúng không ạ?
1: Vâng. Thì sau đó thì gia đình có thể là thực hiện các cái bước tiếp theo là liên hệ với Sở Nội vụ của tỉnh nơi mà quản lý hồ sơ liệt sĩ ấy. Vâng. Để đề nghị kiểm tra trích lục cái hồ sơ gốc và cung cấp cái thông tin về liệt sĩ, thân nhân hoặc người thờ cúng liệt sĩ cần có cái đơn đề nghị kèm theo xác nhận của Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi cư trú.
0: Vâng.
1: Và gửi cái đơn đề nghị đó tới Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam hoặc gửi về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh theo quê quán của liệt sĩ, kèm theo đơn nên có cái bản sao giấy báo tử bằng thủ ghi công nếu có và các cái giấy tờ liên quan của cơ quan mà có thể tra cứu về thông tin về đơn vị chiến đấu này, nơi hy sinh này, nơi an táng ban đầu này, và phối hợp để xác minh tìm kiếm cái thông tin về liệt sĩ, tra cứu trên cổng thông tin và của liệt sĩ về mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ này, cổng thông tin về liệt sĩ này. Đây là các cái cơ sở dữ liệu do cơ quan nhà nước quản lý này cho phép tìm kiếm các thông tin về liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ và mộ liệt sĩ trên phạm vi cả nước. Và với cái trường hợp của bác Trần Văn Khẩn ở Ninh Bình, cách làm hiệu quả nhất là mang cái giấy báo tử đến Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình để được hướng dẫn và lập hồ sơ tra cứu, đồng thời là gửi tới Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị và địa chỉ là 34C Trần Phú, Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội hoặc gửi về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Bình để đối chiếu hồ sơ quân nhân liệt sĩ.
0: Dạ vâng. Như vậy thì từ trường hợp của gia đình thính giả Trần Văn Khẩn ở tỉnh Ninh Bình thì với những cái thính giả khác là thân nhân liệt sĩ mà

0: hiện chỉ còn lưu giữ giấy báo tử, chưa xác định được nơi an táng, thì cách làm hiệu quả nhất, như đồng chí đại tá Nguyễn Văn Dũng vừa hướng dẫn, là chúng ta mang giấy báo tử tới Sở Nội vụ để được hướng dẫn lập hồ sơ tra cứu, đồng thời thì gửi đề nghị tới Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị của Bộ Quốc phòng. Địa chỉ của Cục Chính sách Xã hội là 34C Trần Phú, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, hoặc là cũng có thể gửi tới Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nơi quê quán của liệt sĩ để được đối chiếu hồ sơ thân nhân quân nhân liệt sĩ. Và thưa đồng chí, thì tổ thư ký cũng đã ghi lại được câu hỏi của một thính giả như sau ạ.
1: Tôi là một cựu chiến binh, năm nay 73 tuổi rồi, sau chuyển về bên cơ quan chuyên gia của tỉnh Luông Pha Bang. Tay tôi có chôn một số đồng chí, nhưng mà tôi về phục viên nên không có chế độ mà muốn đi tìm đồng đội lắm, mà tay tôi chôn hầu như là mấy nệ một số người Lào thôi. Bây giờ muốn đi thì nhà nước có cái hỗ trợ gì không, và phải cái thủ tục như thế nào thì để tôi biết, để tôi đi tìm, vì bao năm nay tôi cũng rất là chăn trở mà tay mình chôn mà bây giờ không đi lấy được, mà không hiểu. Tôi cũng nghe đài thường xuyên mà không thấy nhắc gì đến ở cái khu thượng Lào, vì tay tôi cũng chôn độ khoảng trên 10 đồng chí, có những đồng chí thì có một mình tôi chôn thôi, cho nên là bây giờ thì tôi còn sống ngày nào tôi cũng rất là chăn trở, biết làm thế nào được thì.
0: Vâng, thưa đại tá Nguyễn Văn Dũng, với trường hợp những cái thông tin của một cựu chiến binh như vậy thì đồng chí có cái tư vấn hướng dẫn gì không ạ?
2: Vâng, thưa bác, thì về câu hỏi của bác thì về nhà nước hiện nay có hỗ trợ gì đối với lại đi tìm mộ liệt sĩ mà lại ở nước ngoài?
0: Dạ, vâng.
2: Thì về câu hỏi với, thì theo cái quy định tại khoản 2 điều 5 nghị định 281 năm 2025 ấy,
0: dạ, vâng,
2: ngày 29 tháng 10 năm 2025 của Chính phủ ấy, quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với cá nhân, tổ chức làm nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ ấy, thì trong đó là quy định là người được cấp có thẩm quyền huy động là người Việt Nam sang tham gia dẫn đường chỉ nơi chôn cất liệt sĩ ở nước ngoài.
0: Dạ, vâng.
2: Thì là điểm thứ nhất là đối tượng điều kiện người được huy động thì là người đã tham gia chiến đấu trên địa bàn tìm kiếm quy tập và có giấy tờ hồ sơ chứng minh đã từng tham gia chiến đấu trên địa bàn tìm kiếm quy tập và trực tiếp chôn cất liệt sĩ, hoặc nhìn thấy chứng kiến đồng đội đồng chí chôn cất liệt sĩ không mắc bệnh hiểm nghèo, điều trị không điều trị dài ngày theo cái quy định và bảo đảm sức khỏe thì tham gia thực hiện cái nhiệm vụ. Thì đấy là các cái điều kiện mà để mà được huy động. Vấn đề thứ hai, trong cái thời gian huy động thì là thời gian này có không chế, là có quy định là không quá 10 ngày kể từ ngày xuất cảnh đến ngày nhập cảnh, số lượng thì tối đa là không quá 2 người cho mỗi một thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ.
0: Dạ, vâng.
2: Và khi được huy động thì các cơ quan huy động bảo đảm đầy đủ các thủ tục xuất nhập cảnh theo cái quy định và bảo đảm nơi ăn nghỉ cùng với đội tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ, và được hưởng các cái chế độ chính sách là đã quy định trong cái nghị định tại khoản 1 điểm A điểm B điểm C của cái điều này.
0: Dạ, vâng.
2: Và người được huy động thì có tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Thì trong thời gian làm nhiệm vụ mà bị ốm đau, tai nạn, bị thương, bị chết thì đều được hưởng các cái chế độ chính sách và theo cái quy định văn bản hiện hành tại quy định tại điểm D và điểm C. Và trong trường hợp của bác thì là nếu mà do cái sức khỏe yếu mà không đi được thì là bác có thể là cung cấp thông tin đến các cơ quan đơn vị, các cái đặc biệt là Bộ Chỉ huy Quân sự mà có cái đội làm nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ ở Lào, thì sẽ là tiếp nhận các thông tin của bác và sẽ là tổ chức xác minh kết luận và tìm kiếm quy tập.
0: Dạ, vâng. Như vậy thì là nếu mà bác cựu chiến binh mà có đầy đủ đáp ứng được những cái điều kiện mà như đại tá Nguyễn Văn Dũng vừa nêu thì cũng có thể được là tham gia là đi quay lại chiến trường xưa ở Lào để cung cấp cái thông tin tìm kiếm quy tập các đồng đội của mình. Còn nếu mà do sức khỏe yếu bác không đi được thì bác cũng hoàn toàn có thể cung cấp thông tin tới Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị tại địa chỉ là 34C Trần Phú, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, hoặc là gửi tới Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nơi mình sinh sống, cũng đều được tiếp nhận thông tin ạ. Thưa đồng chí, thì anh Nguyễn Trọng Hùng ở tỉnh Hà Tĩnh cho biết là gia đình nhiều năm nay vẫn lưu giữ thông tin do đồng đội của liệt sĩ cung cấp về nơi hy sinh, khu vực chôn cất ban đầu. Tuy nhiên thì các thông tin này lại chỉ mang tính ghi nhớ thôi ạ, không có tọa độ hay tài liệu chính thức để đối chiếu. Ở những trường hợp này, những thông tin như vậy thì có giá trị đối với công tác tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ hay không? Và gia đình cần cung cấp thông tin theo cách nào để cơ quan chức năng có thể thuận lợi xác minh và tổ chức tìm kiếm ạ, thưa đồng chí?
2: Vâng, trong công tác tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ thì những cái thông tin mà do nhân chứng đồng đội cũ

0: hoặc người dân địa phương cung cấp vẫn có cái giá trị quan trọng.
1: Dạ vâng.
0: Kể cả khi đó là chỉ là những thông tin ghi nhớ hoặc chưa có cái tọa độ hay là các cái tài liệu chính thức mà để đối chứng. Thì thực tế là nhiều trường hợp là tìm kiếm quy tập và cất bốc và xác định nơi an táng của liệt sĩ những năm qua ấy, xuất phát từ các nguồn thông tin của đồng đội trực tiếp chiến đấu,
1: vâng,
0: người tham gia chôn cất ban đầu hoặc là người dân sinh sống tại các khu vực đó. Thì đây được xem là cái thông tin là gốc và giúp các cái cơ quan chức năng khoanh vùng đối chiếu với hồ sơ trong quân đội và bản đồ tác chiến này,
1: dạ,
0: nhật ký của đơn vị này, các cái nguồn thông tin tư liệu quan trọng khác. Và để thuận lợi cho cái việc xác minh và tổ chức tìm kiếm, gia đình nên cung cấp càng chi tiết càng tốt những cái nội dung như sau: là thứ nhất là về họ tên, đơn vị công tác của người cung cấp thông tin.
1: Dạ vâng.
0: Cái thứ hai là mối quan hệ với lại liệt sĩ cùng đơn vị này, hoặc trực tiếp là tham gia chiến đấu này, tham gia chôn cất này, thời gian và hoàn cảnh liệt sĩ hy sinh này,
1: dạ,
0: mô
1: vâng,
0: tả các cái vị trí chôn cất ban đầu theo cái trí nhớ hoặc địa danh cũ và mới này, đặc điểm cái địa hình, khoảng cách là trên sông suối, đường giao thông này, cao điểm này, hay là cái làng mạc hoặc các cái vật chuẩn này, trong quân đội gọi là vật chuẩn,
1: vâng,
0: cái mốc,
1: dạ vâng,
0: để cho đánh dấu, để cho cái
1: đánh dấu
0: tạo
1: nơi...
0: cái điều kiện để tìm kiếm,
1: dạ vâng,
0: hoặc cái sơ phác họa các cái sơ đồ bản vẽ bằng tay, hoặc ghi lại cái hướng đi hoặc vị trí hướng nó tương đối nếu còn lưu giữ được, và
1: dạ
0: các
1: vâng,
0: cái thư từ giấy tờ, bản ghép, bản ghi âm hoặc các cái hình ảnh mà qua lời kể và được ghi lại của nhân chứng.
1: Dạ vâng.
0: Thì gia đình anh Hùng là có thể gửi các thông tin này đến các cơ quan quân sự địa phương và ban chỉ đạo tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ các tỉnh thành phố hoặc cục chính sách xã hội tổng cục chính trị thì để được tiếp nhận và thẩm định và chỉ đạo các cơ quan tìm kiếm xác minh. Khi có cái kết quả xác thực thì sẽ là tổ chức là tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ theo quy định.
1: Dạ vâng. Như vậy thì là các cái thân nhân liệt sĩ này, các cái đồng chí cựu chiến binh này, những cái người nhân chứng ở địa phương nếu mà có thông tin thì có thể cung cấp càng chi tiết càng tốt các nội dung như là thời gian hoàn cảnh liệt sĩ hy sinh, rồi mô tả cụ thể cái vị trí chôn cất ban đầu, thậm chí là chúng ta có thể vẽ sơ đồ phác họa, ghi chú về hướng đi vị trí tương đối và gửi các cái thông tin này về ban chỉ đạo tìm kiếm quy tập xác định danh tính hài cốt liệt sĩ cấp tỉnh hoặc là gửi thẳng về cục chính sách xã hội của Bộ Quốc phòng. Thưa đồng chí, thì bác Quý ở tỉnh Thanh Hóa có trình bày như sau ạ.
2: Tôi có anh trai là liệt sĩ Nghiêm Xuân Bạc, cũ năm 65, và hy sinh đúng vào mùng 2 tháng 1 năm 68, đúng vào dịp Tết ấy. Tôi nhờ chương trình tìm mộ anh tôi đi tí, vì anh tôi là chết mất tích mà. Thì tôi xin cung cấp cái thông tin để cho chương trình như thế là nắm vững để tìm.
1: Vâng.
2: Năm 68 trước Tết ấy, thì anh tôi là có gửi thư về, có nói thế này này: con đi chuyến này là từ 2 tháng cho đến 4 tháng hoặc 6 tháng mà con không có tin tức gì thì là bố mẹ là yên tâm là con đã hy sinh.
1: Dạ vâng.
2: Tức là anh dặn như thế. Trong giấy báo tử thì như thế là cái chỗ mà đề là chôn cất theo nghi thức quân đội thì họ gạt đi. Thì họ đề là đồng chí bị mất tích, đồng đội của anh ấy về ở mặt trận Khe Xanh.
1: Vâng, thưa đồng chí, thì với cái trường hợp này của gia đình bác Quý là thân nhân của liệt sĩ Nghiêm Xuân Bản, thì đồng chí có cái tư vấn hướng dẫn gì không ạ?
0: Vâng, rất chia sẻ với lại bác Quý về sự mong mỏi của gia đình trong việc tìm kiếm nơi an nghỉ của liệt sĩ Nghiêm Xuân Bản. Thì trong trường hợp là giấy báo tử chỉ ghi là mất tích, việc xác định đúng đơn vị là manh mối quan trọng nhất là để tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ.
1: Dạ vâng.
0: Thì bước đầu tiên thì bác thu thập, rà soát toàn bộ thông tin có trên giấy báo tử như họ tên liệt sĩ này, đơn vị trước hy sinh, thời gian hy sinh và các giấy tờ liên quan khác nếu còn lưu giữ.
1: Dạ vâng.
0: Sau đó thì bác Quý là cần có cái đơn đề nghị và kèm theo cái xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú và gửi đến là Cục Chính sách Xã hội Tổng cục Chính trị hoặc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh theo quê quán của liệt sĩ, và kèm đơn và cần có cái bản sao giấy báo tử hoặc bằng tổ quốc ghi công nếu có và các cái giấy tờ liên quan. Cơ quan có thể tra cứu thông tin về đơn vị chiến đấu này, nơi hy sinh, nơi an táng ban đầu của liệt sĩ và chỉ đạo các đơn vị kiểm tra xác minh thông tin. Khi có các cái thông tin xác thực thì tổ chức tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ Nghiêm Xuân Bản là theo quy định.
1: Dạ vâng.

0: Vậy thì hiện nay người dân có thông tin về liệt sĩ, về mộ liệt sĩ thì có thể cung cấp cho cơ quan chức năng thông qua những kênh nào, thưa đồng chí? Và làm thế nào để những thông tin đó được tiếp nhận, xác minh và xử lý hiệu quả?
1: Vâng ạ. Hiện nay theo cái quy định hiện hành thì là mọi tổ chức cá nhân trong và ngoài nước thì nếu có thông tin về liệt sĩ hoặc mộ liệt sĩ thì đều có thể cung cấp cho các cơ quan chức năng để phục vụ với công tác là tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ. Các cái kênh trực tiếp nhận thông tin này gồm là Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ và Ban Chỉ đạo các quân khu, các tỉnh, thành phố. Và Cục Chính sách Xã hội Tổng cục Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh, thành phố, các đơn vị lực lượng chuyên trách đang làm nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ và cổng thông tin điện tử về liệt sĩ mộ liệt sĩ là nơi người dân và thân nhân liệt sĩ có thể gửi và trao đổi cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng. Và để thông tin là được tiếp nhận và xử lý hiệu quả, người cung cấp thông tin nên gửi càng đầy đủ các thông tin thì càng tốt, các cái dữ liệu liên quan như là họ tên liệt sĩ, quê quán, đơn vị, thời gian và địa điểm hy sinh, nơi an táng ban đầu nếu biết, vị trí mộ, sơ đồ mộ trí, tọa độ bản đồ, hồi ký ký ức tài liệu lưu giữ, ảnh chụp, kỷ vật hoặc lời kể của nhân chứng. Quy trình xử lý thông tin thường là diễn ra theo các bước là tiếp nhận thông tin từ người dân hoặc tổ chức cung cấp. Cái thứ hai nữa là kiểm tra đối chiếu với lại cơ sở dữ liệu về quân nhân, về liệt sĩ. Thứ ba là xác minh, xác thực cái và gặp nhân chứng, là thu thập thêm các cái tài liệu liên quan và đánh giá sơ bộ cái độ tin cậy của các thông tin. Và khi có đủ căn cứ và các cơ quan chức năng sẽ xây dựng cái kế hoạch về tìm kiếm quy tập hoặc chuyển các thông tin đó đến các cái đơn vị làm nhiệm vụ thực hiện. Và để nâng cao cái hiệu quả và các cơ quan chức năng đặc biệt là coi trọng những thông tin là có nguồn gốc rõ ràng, được nhiều nguồn gốc và nhiều cái nguồn độc lập xác nhận hoặc kèm theo các cái tài liệu, hồ sơ, tọa độ, hiện vật liên quan. Đây là cái cơ sở quan trọng giúp cho rút ngắn cái thời gian để xác minh và nâng cao cái hiệu quả trong công tác tìm kiếm quy tập cô liệt sĩ.
0: Dạ vâng. Và quý vị thính giả cũng có thể gửi thông tin về cho chương trình Những người con hy sinh vì Tổ quốc của Ban Văn hóa Xã hội và Dân tộc Đài Tiếng nói Việt Nam theo địa chỉ là chương trình Những người con hy sinh vì Tổ quốc, Đài Tiếng nói Việt Nam, 4143 phố Bà Triệu, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. Quý vị cũng có thể gọi điện cho chúng tôi theo số điện thoại là 024-38-24-3787 trong giờ hành chính các ngày trong tuần. Thưa quý vị và các bạn, chiến tranh thì đã lùi xa nhưng trách nhiệm tri ân những người con hy sinh vì Tổ quốc luôn là nhiệm vụ của ngày hôm nay. Mỗi thông tin mà quý vị thính giả cung cấp, mỗi kỷ vật mà quý vị lưu giữ, mỗi ký ức còn được nhắc lại thì đều trở thành một manh mối quan trọng để giúp có thêm được một liệt sĩ trở về với thân nhân, trở về với tên tuổi của chính mình. Và một lần nữa thì xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Dũng, Phó trưởng phòng công tác mộ liệt sĩ, Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tham gia chương trình. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Tư vấn chế độ chính sách, các biên tập viên chương trình xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào giờ này tuần sau.
2: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
3: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư,
2: những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
3: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: Xin chào các bạn học viên Đại học Từ Xa. Chúng ta đang nghiên cứu môn Tâm lý học đại cương. Môn học này do Thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn, giảng viên trường Đại học Mở Hà Nội hướng dẫn. Buổi học trước, các bạn đã nghiên cứu xong bài Tổng quan về tâm lý học và hệ thống thần kinh. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về hoạt động giao lưu và nhân cách, về chú ý và hoạt động nhận thức. Xin mời Thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn bắt đầu bài giảng.
1: Về mục tiêu, nêu và phân tích được khái niệm, đặc điểm, cấu trúc các loại hoạt động, nắm được khái niệm nhân cách, cấu trúc nhân cách, đặc biệt là giá trị xã hội của nhân cách. 2. Nêu và phân tích được ý nghĩa của chú ý, trình bày được cơ sở phân loại chú ý. 3. Nêu được bản chất, ưu nhược điểm của từng loại chú ý, mối quan hệ giữa các loại chú ý và các thuộc tính cơ bản của chú ý. 4. Nêu và phân tích được ý nghĩa, bản chất và đặc điểm của từng quá trình nhận thức, gồm nhận thức cảm tính, nhận thức lý tính, cảm giác, tri giác, tư duy, tưởng tượng, trí nhớ và ngôn ngữ. 5. Nêu được các quy luật, các loại cụ thể của từng quá trình nhận thức và ngôn ngữ, hiểu được vai trò của chúng đối với đời sống tâm lý nói riêng và hoạt động nói chung của con người. Phần thứ nhất, hoạt động giao lưu và nhân cách. 1. Hoạt động. Khái niệm về hoạt động. Định nghĩa về hoạt động cho chúng ta thấy hoạt động là hình thức tích cực của mối quan hệ qua lại giữa con người với thế giới xung quanh. Cũng có thể nói hoạt động là mối quan hệ biện chứng giữa con người với thế giới. Hoạt động lao động là một quá trình bao gồm hai chiều trái ngược nhau. Chiều thứ nhất, qua các loại công cụ, con người chuyển hóa những năng lực lao động và những phẩm chất tâm lý của mình vào đối tượng lao động để sản xuất ra những sản phẩm. Chiều thứ hai, qua công cụ, con người tách những năng lực tinh thần, những kinh nghiệm xã hội đã được ghi trên các sản phẩm ra khỏi sản phẩm để lĩnh hội nó, biến nó thành kinh nghiệm, thành tâm lý, ý thức của mình. Kết quả là con người vừa thu được những sản phẩm cụ thể, vừa có được những kinh nghiệm từ hai chiều của quá trình lao động. Những kinh nghiệm thu được trong quá trình lao động, tâm lý học gọi là kinh nghiệm lao động hay kinh nghiệm kép. Hoạt động có các đặc điểm sau. Hoạt động bao giờ cũng là hoạt động có đối tượng. Hoạt động bao giờ cũng có chủ thể tiến hành. Và hoạt động vận hành theo nguyên tắc gián tiếp.
0: Như vậy chúng ta đã hiểu khái niệm về hoạt động. Bây giờ mời các bạn tìm hiểu về đặc điểm của hoạt động, phân loại hoạt động và cấu trúc của hoạt động. Xin mời Thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn tiếp tục bài giảng.
1: Các loại hoạt động. Cách phân loại tổng quát nhất. Loài người có hai loại hoạt động là hoạt động lao động và hoạt động giao lưu. Cách phân loại này dựa vào quan hệ giữa con người và vật thể và quan hệ giữa người với người. Căn cứ vào sự phát triển của từng cá nhân, người ta có thể phân thành ba loại hoạt động là hoạt động vui chơi, hoạt động học tập và hoạt động lao động. Căn cứ vào sản phẩm của hoạt động thì bao gồm hoạt động thực tiễn, còn gọi là hoạt động bên ngoài, hoạt động lý luận, còn gọi là hoạt động tinh thần, hoạt động bên trong. Căn cứ vào tính chất của hoạt động thì có các loại hoạt động sau: hoạt động lao động sản xuất, hoạt động học tập, hoạt động văn hóa, văn nghệ, hoạt động thể dục, thể thao. Một cách phân loại khác, người ta chia hoạt động của con người thành 4 loại. Thứ nhất là hoạt động biến đổi. Thứ hai, hoạt động nhận thức. Thứ ba, hoạt động định hướng giá trị. Thứ tư, hoạt động giao lưu. Phương tiện của giao lưu là ngôn ngữ. Điều này cần lưu ý là khi bàn về giao lưu, không thể bỏ qua loại tin đồn. Tin đồn là cơ sở gây ra dư luận xã hội, vì tin đồn có tác dụng thúc đẩy giao lưu ở mọi hình thức, mọi phạm vi. 3. Cấu trúc của hoạt động. Tất cả các hoạt động cùng có một cấu trúc chung. Cấu trúc này bao gồm các thành phần sau đây. Hoạt động, động cơ. Mỗi hoạt động

0: được thể hiện bằng nhiều hành động cụ thể. Hành động diễn ra nhằm đạt một mục đích nào đấy. Mục đích là kết quả mà hành động hướng tới. Hành động, mục đích. Hành động là nơi nối liền chủ thể với khách thể, nối cái tâm lý với hiện thực cuộc sống. Vì mục đích là cái hướng dẫn và thúc đẩy hành động diễn ra. Thao tác và phương tiện. Trên đây là những thành phần tạo nên cấu trúc của hoạt động. Có thể biểu diễn bằng cấu trúc sơ đồ như sau. Các thành phần trong cấu trúc có quan hệ mật thiết với nhau. Tuy nhiên, mỗi thành phần đều có vị trí, vai trò cụ thể, quan trọng của nó và nó đều có tính độc lập nhất định. Trên sơ đồ, chúng ta thấy biểu hiện các thành phần tạo nên cấu trúc của hoạt động. Việc tìm ra cấu trúc của hoạt động có ý nghĩa lớn trong khoa học, giáo dục và trong đời sống. Kết quả này cung cấp cho chúng ta những tri thức để giải nhiều vấn đề cơ bản trong tâm lý học, trong đó có vấn đề nhân cách.
1: Các bạn vừa tìm hiểu về hoạt động, bây giờ các bạn sẽ nghiên cứu về nhân cách. Xin mời thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn tiếp tục bài giảng.
0: Khái niệm về nhân cách. Để khái niệm về nhân cách, chúng ta cần đi sâu vào một số khái niệm: con người, cá nhân, cá tính, nhân cách. Khái niệm con người có nguồn gốc là động vật và là động vật đứng ở bậc thang tiến hóa cao nhất của thế giới sinh vật. Có những đặc trưng mà động vật khác không có. Về bản chất, con người là một thực thể xã hội. Khái niệm cá nhân, một con người cụ thể, có thật, cá nhân là một cá thể người, có các quan hệ người và các quan hệ xã hội. Khái niệm cá nhân dùng cho tất cả mọi người. Cá nhân còn là kết quả của những quá trình hoạt động xã hội của chính nó. Trong quá trình hoạt động ấy, cá nhân đã tạo điều kiện cho mình được phát triển cả về cơ thể lẫn tinh thần. Cho nên, cá nhân nào cũng có cuộc sống và lịch sử riêng biệt của bản thân nó. Khái niệm cá tính. Cá nhân nào cũng có những đặc điểm chung với những cá nhân khác. Tuy nhiên, mỗi cá nhân lại có những đặc điểm riêng, thể chất và tâm lý riêng. Những đặc điểm thể chất và tâm lý ở cá nhân kết hợp với nhau theo một kiểu đặc biệt, tạo nên những nét riêng biệt, độc đáo, có một không hai, không lặp lại ở cá nhân khác, được gọi là cá tính. Cá tính bao giờ cũng thuộc về một cá nhân cụ thể. Cá tính được hình thành từ những yếu tố di truyền dưới ảnh hưởng của những điều kiện xã hội và tác động của quá trình giáo dục và tự giáo dục. Khái niệm nhân cách là toàn bộ những đặc điểm, những phẩm chất, tâm lý của cá nhân tương đối ổn định, tương đối bền vững. Nó quy định giá trị xã hội và hành vi xã hội của cá nhân đó. Nhân cách được hình thành trong cuộc sống, trong các quan hệ của cá nhân. Các mức độ và đặc điểm của nhân cách. Nhân cách của cá nhân thường thể hiện và được đánh giá ở 3 mức độ. Mức độ thứ nhất là cá tính. Mức độ thứ hai là mối liên hệ và quan hệ mà cá nhân gia nhập trong cộng đồng xã hội. Mức độ thứ ba, mức độ này xác định giá trị cải tạo xã hội, cải tạo con người của nhân cách. Ba mức độ trên phản ánh tính cá biệt, tính điển hình và phản ánh vai trò của nhân cách trong cuộc sống. Nhân cách có các đặc điểm cơ bản sau đây. Đặc điểm thứ nhất là tính ổn định của nhân cách. Đặc điểm thứ hai là tính thống nhất của nhân cách, thể hiện ở từng nét nhân cách và trong toàn bộ nhân cách. Đặc điểm thứ ba là tính tích cực của nhân cách, là thước đo

0: trình độ cách xa giữa bản năng của động vật với bản tính xã hội của con người. Đặc điểm thứ tư, tính giao lưu của nhân cách. Hai, cấu trúc của nhân cách. Nhân cách được cấu tạo bởi các thành tố sau đây. Thứ nhất là xu hướng của nhân cách, là hệ thống những động lực thúc đẩy tính tích cực hoạt động của cá nhân và quy luật lựa chọn các thái độ của cá nhân trong cuộc sống. Xu hướng là nền tảng của nhân cách. Nó quy định cả nội dung và chiều hướng phát triển của nhân cách. Những khả năng của nhân cách bao gồm một hệ thống các năng lực đảm bảo sự thành công của các hoạt động của cá nhân. Các năng lực, một nhân tố tâm lý đảm bảo cho xu hướng các nhân cách trở thành hiện thực, và năng lực ảnh hưởng đến thái độ lựa chọn của nhân cách trước hiện thực. Phong cách và hành vi của nhân cách. Phong cách hành vi là do tính cách và khí chất quy định. Tính cách là hệ thống thái độ của con người đối với thế giới, nó tạo nên nội dung của hành vi, tạo nên những đặc điểm hành vi và cách thức xử sự của cá nhân trong các quan hệ. Còn khí chất là thuộc tính có tính chất cá thể, nó quy định sắc thái thể hiện ra bên ngoài của hệ thống hành vi. Tính cách và khí chất quyện vào nhau trong cấu trúc của nhân cách. Hệ thống điều khiển của nhân cách. Đây là khả năng làm chủ sức mạnh của mình ở mỗi nhân cách. Tóm lại, nhân cách được cấu thành bởi bốn thành phần kể trên. Quan hệ chặt chẽ, ràng buộc giữa các thành phần ấy tạo nên tính thống nhất, tính ổn định và tính hiệu lực của nhân cách. Người Việt Nam cho rằng nhân cách con người gồm hai mặt đức và tài. Hai mặt này cũng không tách rời nhau trong cuộc sống, trong hoạt động của mỗi người.
1: Các bạn thân mến, như vậy là trong buổi học hôm nay, các bạn đã tìm hiểu về khái niệm chung về hoạt động và nhân cách. Trong buổi học tiếp theo, thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn sẽ giới thiệu với các bạn về các con đường hình thành nhân cách. Mong các bạn chú ý đón nghe. Chương trình Giáo dục từ xa xin dừng ở đây. Hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình vào lúc 14 giờ từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trên sóng VOV2 và trực tuyến trên trang web vov2.vn. Thân ái, chào tạm biệt.

0: chương trình thông tin về những người con hy sinh vì Tổ quốc.
1: Thông tin về những người con hy sinh.

0: Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 4 tháng triển khai, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã thu được kết quả tích cực.
1: Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, gọi tắt là Ban Chỉ đạo Quốc gia 515, tính đến ngày 14 tháng 7, tức là sau 4 tháng triển khai, chiến dịch 500 ngày đêm, cả nước đã tìm kiếm quy tập được 1.384 hài cốt liệt sĩ. Trong số này, 360 hài cốt được quy tập trong nước, 174 hài cốt tại Lào và 850 hài cốt tại Campuchia. Riêng tại Tuyên Quang, lực lượng chức năng đã phát hiện 5 mộ liệt sĩ, ước tính khoảng 23 hài cốt. Đáng chú ý, tại khu vực công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện một khu mộ liệt sĩ tập thể, trong đó có 69 hài cốt liệt sĩ riêng lẻ, 23 di vật và một bộ hài cốt liệt sĩ tập thể đang tiếp tục được xác minh, giám định. Song song với công tác tìm kiếm, việc lấy mẫu ADN phục vụ xác định danh tính liệt sĩ tiếp tục được đẩy mạnh. Đến nay, các đơn vị đã lấy mẫu hài cốt đối với 52.717 mộ liệt sĩ, trong đó có 37.513 mộ có đủ điều kiện lấy mẫu, đạt 71,16%, còn 15.204 mộ không đủ điều kiện.

0: lượng chức năng đã hoàn thành 7.767,08 trên 22.725 ha, đạt 34,18% kế hoạch. Riêng vùng lõi Vị Xuyên, Tuyên Quang đã giả phá được 3.358,68 trên 4.460 ha, đạt 75,31%.
1: Thưa quý vị và các bạn, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ vẫn đang được triển khai quyết liệt ở trong và ngoài nước. Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia 515, trọng tâm của chiến dịch 500 ngày đêm là các địa bàn trong nước còn nhiều thông tin về liệt sĩ, nhất là các khu vực nghi có mộ liệt sĩ tập thể. Cùng với đó, các địa phương và cơ quan chức năng sẽ tập trung hoàn thiện hồ sơ, tổ chức hội thảo, xác minh để kết luận thông tin về các khu mộ tập thể trước khi triển khai quy tập. Tại xã Thanh Trì, thành phố Hà Nội, sau khi hoàn thiện việc thu nhận mẫu ADN, thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính, các lực lượng của địa phương đang khẩn trương triển khai những phần việc theo chỉ đạo sát sao của thành phố Hà Nội. Đây cũng là chia sẻ của Thiếu tá Bùi Đức Linh, chính trị viên phó, Ban Chỉ huy quân sự xã Thanh Trì.
2: Căn cứ vào phân công của trên và các tổ công tác thì xã tiến hành một lần nữa khảo sát, đo đạc, xác định và lập lại hệ thống sơ đồ bản đồ, định vị tọa độ chính xác các mộ, báo cáo trên theo quy định kèm với cả dự trù kinh phí để sẵn sàng thực hiện khi mà đến tháng 12 theo kế hoạch của thành phố.
1: Thiếu tá Bùi Đức Linh chia sẻ, từ cán bộ đến người dân ở xã Thanh Trì, ai nấy đều nhận thức rõ ý nghĩa của chiến dịch 500 ngày đêm. Đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là mệnh lệnh từ trái tim cùng lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ hôm nay. Vì vậy, ai nấy đều có ý thức trong việc góp công, góp sức thực hiện chiến dịch.
2: Đây là chủ trương rất là ý nghĩa, được sự vào cuộc của tất cả các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị, đặc biệt là ở dưới cơ sở ấy, bằng tinh thần trách nhiệm và cả bằng cái tình cảm của cán bộ, đảng viên và nhân dân thì đều rất là ủng hộ và triển khai các khâu, các bước một cách hết sức bài bản. Thế như vậy, tin chắc rằng cái chiến dịch này sẽ thu được nhiều kết quả tốt đẹp và sẽ giúp cho nhiều gia đình liệt sĩ mà chưa xác định được thông tin thì có thể tìm được để đưa các anh về an nghỉ tại nghĩa trang địa phương.
1: Thưa quý vị và các bạn, với sự vào cuộc của hệ thống chính trị cùng người dân cả nước, chiến dịch 500 ngày đêm đang mở ra niềm tin và hy vọng cho nhiều gia đình thân nhân liệt sĩ. Bà Dương Thị Hòa ở phường Đại Kim, Hà Nội có anh trai là liệt sĩ Dương Văn Thành, hiện còn thất lạc hài cốt là một trong số đó. Bà Hòa chia sẻ.
3: Liệt sĩ Dương Văn Thành đi từ năm 64 đến tận bây giờ. Tôi mong rằng đi tìm này có kết quả để vơi đi nỗi đau của những người bố, người mẹ đã mất con do chiến tranh và anh trai để về được quê hương, nơi đất mẹ.
1: Từng sát cánh, chiến đấu bên nhau nên từ lâu những người sống sót trở về cũng luôn mong ngóng tìm được hài cốt của những đồng đội đã ngã xuống. Chiến dịch 500 ngày đêm vì thế cũng đang mở ra hy vọng cho nhiều cựu chiến binh sẽ được đồng đội đón về.
4: Tôi là Nguyễn Xuân Thiện này, quê hương Thanh Hóa này, là cựu chiến binh. Trong cái công tác tìm kiếm liệt sĩ 500 ngày đêm thì lúc đánh nhau thì nó nhiều cái phức tạp mà trôn cất các đồng chí thì bây giờ có những vị trí nó không thuận lợi. Cái kỳ vọng của những người còn sống như chúng tôi là cựu chiến binh ấy mà rất muốn đưa các đồng chí về quê hương.
5: Tôi là mang ý kiến thời chiến thì nói chung là rất gian khổ và ác liệt. Tôi được may mắn sống thoát trở về. Hiện nay còn một số đồng đội chưa tìm được thì nhờ cộng đồng cố gắng xem là đồng đội đã đưa về ở đâu để cho gia đình nhận hài cốt của đồng đội tôi.
1: Thưa quý vị và các bạn, có thể nói chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là cuộc chạy đua với thời gian. Bởi từ lâu, lo lắng những nhân chứng lịch sử ngày một ít đi, trí nhớ suy giảm khiến ký ức bị phai mờ, cùng sự thay đổi về địa hình. Nhiều cựu chiến binh và người thân của các anh hùng liệt sĩ đã không quản ngại khó khăn, tốn kém, lên đường tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.
6: Nhiều năm nay, cứ đến tháng 7, cảm xúc của ông Hà Đống ở xã Liên Minh, tỉnh Phú Thọ lại vui buồn đan xen. Ông Đống vui vì đây là dịp cả nước tri ân những người đã góp công, góp sức, đấu tranh, bảo vệ độc lập tự do của Tổ quốc, trong đó có bản thân ông. Ông Đống vui vì còn thấy mình may mắn hơn nhiều đồng đội khi được trở về quê lấy vợ.

0: vợ, sinh con và hưởng cuộc sống bình yên bên người thân. Tuy nhiên, những lúc như thế, ông lại thấy lòng mình quặn đau vì có những đồng đội và ba người thân là liệt sĩ còn nằm lại đâu đó nơi chiến trường. Từ nỗi trăn trở ấy, nhiều năm nay, ngày nào ông cũng dành thời gian dò tìm thông tin về những trận đánh năm xưa, các đơn vị tham gia và những người đã ngã xuống. Tranh thủ thời gian này, ông vừa dành dụm và tích cóp số tiền lương hưu ít ỏi, vừa lên kế hoạch cho những chuyến đi. Khi đủ kinh phí, ông lại xách ba lô lên đường, đến các nghĩa trang, đến từng ngôi mộ để tìm tên ba liệt sĩ là người thân. Đó là các liệt sĩ Hàn Văn Lộc, liệt sĩ Hà Văn Kính và liệt sĩ Hà Văn Binh. Có những chuyến, ông đi tới nửa tháng vào các nghĩa trang ở một số tỉnh phía Nam, thậm chí sang cả nước bạn Lào để tìm kiếm. Bởi trong những hành trình ấy, ngoài ba liệt sĩ là người thân, ông còn khao khát tìm được những người đồng chí, đồng đội mà ông biết rõ khu vực từng chiến đấu, hy sinh và do chính tay ông chôn cất. Đó là liệt sĩ Lò Văn Nội.
1: Liệt sĩ Lò Văn Nội, cấp bậc chuẩn úy, chức vụ đại đội phó, đánh một điểm cao 799 và anh hy sinh. Tôi là cái người tham gia an táng và sau đó tôi còn mê cái hòn đá to lên. Tôi đặt lên đấy bảo để đến nữa, có điều kiện để đến tìm. Nhưng mà chiến tranh nó diễn biến thì từ năm 72 đến giờ 50 năm hơn rồi.
0: Ông Đống tâm sự, có lẽ chỉ những ai từng kinh qua chiến tranh, ở giữa ranh giới của sự sống và cái chết mới hiểu được cái tình của người lính. Ông cho biết trong số những liệt sĩ mà ông đi tìm còn có cả những người từng chung chiến hào, chia nhau từ hạt muối đến củ sắn miếng khoai. Đó là liệt sĩ Đinh Văn Thìn.
1: Liệt sĩ Đinh Văn Thìn là cái trường hợp mà tôi vẫn băn khoăn dây dứt để ông là đồng đội của tôi. Đánh nhau bên Lào, hy sinh ở cánh đồng Trung Dương Khoảng cuối tháng 12 năm 1969. Nhưng đến nay tôi tìm các nghĩa trang liệt sĩ đều không có tên ông liệt sĩ này. Lúc còn trẻ cần phấn đấu thì bảo tao mày cùng phấn đấu cho thằng nào vào đảng trước. Thế rồi cuối cùng ông hy sinh.
0: Ông Đống chia sẻ, chừng nào còn sức khỏe, ông sẽ còn tiếp tục đi tìm các anh hùng liệt sĩ. Đặc biệt, trong thời gian diễn ra chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, ông sẽ dành nhiều thời gian công sức hơn cho hành trình tìm kiếm. Phần vì lo sức khỏe của mình sẽ ngày càng suy giảm, phần vì sợ thời gian sẽ làm mờ đi những dấu tích của chiến tranh, khiến việc tìm kiếm ngày càng khó khăn hơn.
1: Bây giờ rất muộn rồi, nhưng muộn còn hơn không. Tâm lý thì vẫn muốn tìm được. Về được lúc nào quý lúc đấy, còn tìm được hay không thì là cái chuyện khác. Nhưng mà còn nước thì còn tát, còn đi tìm.
0: Tương tự, ông Lê Văn Anh ở phố Đại Từ, phường Đại Kim, Hà Nội không nhớ đã đến bao nhiêu nghĩa trang trên giải đất hình chữ S. Ngoài mục đích tìm kiếm phần mộ, hài cốt, người thân là liệt sĩ Dương Văn Thành, ông Anh còn ra soát khớp nối thông tin của một số liệt sĩ với người thân. Hàng chục năm qua, cứ âm thầm như vậy, ông đã giúp cho một số gia đình tìm được phần mộ liệt sĩ. Điển hình là trường hợp liệt sĩ Vũ Duy Thực. Ông Anh chia sẻ.
2: Trong một đợt vào cái nghĩa trang ở sân bay Biên Hòa thì tôi có tra trên cái sổ thông tin của liệt sĩ thì tôi lại tìm được một cái ông liệt sĩ ở đây là cùng vần với ông anh tôi, tức là Vũ Duy Thực. Và tôi đã báo tin cho người ta vào Đồng Nai đưa về quê hương.
0: Những ngày này, khi cả nước dốc sức tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, ông anh dường như cũng bận rộn hơn. Ngoài công việc như thường lệ, ông còn tham gia tích cực vào hoạt động của Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Ông Anh cho biết.
2: Tôi là hội viên Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ. Vừa qua, Trung ương hội nhờ tôi đưa cái thông tin cho gia đình liệt sĩ Trần Văn Kế ở xã Duyên Hà cũ, huyện Thanh Trì. Và đưa cái thông tin liệt sĩ Trần Đình Lượng ở xóm 6, phường Đình Công. Trước đây là huyện Thanh Trì, nay là phường Đình Công, thành phố Hà Nội.
0: Với cái tâm và nỗi lo, ký ức và dấu tích chiến tranh sẽ bị phai mờ theo năm tháng. Ông Lê Văn Anh và cựu chiến binh Hà Đống không tiếc tiền của, công sức để chạy đua với thời gian nhằm tìm kiếm và quy tập hải cốt liệt sĩ. Vì thế, đây không chỉ là việc làm vì trách nhiệm mà là hành động từ mệnh lệnh của trái tim.
3: Thưa quý vị và các bạn, ít phút còn lại của chương trình, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn thông tin về 8 liệt sĩ hiện đang yên nghỉ tại một số nghĩa trang thuộc các tỉnh phía Tây Nam của Tổ quốc. Thông tin do ông Tăng Hữu Lai ở địa chỉ thôn 5, xã Tam Thuấn, thành phố Hà Nội cung cấp.
0: 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Xích, không rõ năm sinh, quê quán Quảng Hóa, Hà Tây, đơn vị E10, D9, hy sinh ngày 16 tháng 3 năm 1969.
4: 2. Liệt sĩ Nguyễn Đình Trung, sinh năm 1958, không rõ quê quán, chức vụ y sĩ, không rõ đơn vị, hy sinh ngày 5 tháng 1 năm 1979.
0: 3. Liệt sĩ Lê Xuân Bách, sinh năm 1956, quê quán Ba Vì, Hà Nội, đơn vị B1, C10, D6, E52, hy sinh ngày 6 tháng 3 năm 1978.
4: 4. Liệt sĩ Dư Văn Lực, sinh năm 1959, quê quán Ba Vì, Hà Nội, đơn vị B1, C4, D3, F48, hy sinh ngày 25 tháng 3 năm 1978.
0: 5. Liệt sĩ Hoàng Văn Tương, sinh năm 1959, quê quán Ba Vì, Hà Nội, đơn vị C6, D8, hy sinh ngày 26 tháng 3 năm 1978.
4: 6. Liệt sĩ Đinh Văn Dục, sinh năm 1959, quê quán Ba Vì, Hà Nội, không rõ đơn vị, hy sinh ngày 25 tháng 3 năm 1978.
0: 7. Liệt sĩ Lê Văn Thanh, sinh năm 1958, quê quán Ba Vì, Hà Nội, đơn vị Y, C1, D1, E48, hy sinh ngày 6 tháng 4 năm 1978.
4: 8. Liệt sĩ Bùi Văn Kinh, sinh năm 1957, quê quán Ba Vì, Hà Nội, không rõ đơn vị, hy sinh ngày 16 tháng 3 năm 1978.
3: Chúng tôi vừa cung cấp thông tin về 8 liệt sĩ hiện đang yên nghỉ tại một số nghĩa trang thuộc các tỉnh ở khu vực Tây Nam của đất nước. Nếu cần thêm thông tin, quý vị vui lòng liên hệ với ông Tăng Hữu Lai, địa chỉ thôn 5, xã Tam Thuấn, thành phố Hà Nội, điện thoại 0865-119-093. Chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại của ông Tăng Hữu Lai là 0865-119-093. Quý vị thính giả thân mến, quý vị nào có thông tin về phần mộ liệt sĩ hoặc mong muốn tìm kiếm hài cốt người thân, xin gửi thư tới địa chỉ chương trình Thông tin về những người con hy sinh vì Tổ quốc, Đài Tiếng Nói Việt Nam, số 41 phố Bà Triệu, Hà Nội, hoặc liên hệ với bộ phận biên tập của chương trình qua số điện thoại 0243 8243 787. Chương trình hôm nay xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Xin chờ hồi kết.
6: Xin chờ hồi kết.
7: Xin chờ hồi kết.
8: Xin chào quý vị thính giả, xin chào nghệ sĩ ưu tú Thùy Liên đã đến với cả chương trình Xin chờ hồi kết.
9: Vâng, xin chào quý vị thính giả, xin chào Trần Hiếu.
8: Vâng, thưa nghệ sĩ ưu tú Thùy Liên, tháng 7, một cái tháng mà có rất nhiều ý nghĩa đối với cả đất nước, đó là cái sự tri ân, cái sự ghi nhận những đóng góp hy sinh của một cái thời hào hùng của đất nước, của một cái thời chiến tranh. Và đối với sân khấu thì có rất nhiều những tác phẩm.
9: Đúng rồi.
8: Đã khắc họa cái hình tượng người lính, kể cả thời chiến và thời bình. Và đối với cả nghệ thuật sân khấu cải lương mà chị theo đuổi thì tôi vẫn nhớ rất nhiều những vở diễn nổi tiếng khai thác về thân phận người lính, những cái bi kịch gia đình, ví dụ như Hà Nội Gió Mùa chẳng hạn, đúng không ạ?
9: Đúng rồi.
8: Và trước đấy là
9: Anh Gọi Mãi Tên Em này.
8: Và
9: đấy, rồi là tất cả những cái tác phẩm rất xúc động.
8: Và
9: của Lưu Quang Vũ.
8: Và có lẽ là tôi với cả chị Liên cũng không thể kể ra hết được, đúng không ạ?
9: Rất nhiều.
8: Và ngày hôm nay thì trong chương trình Xin chờ hồi kết, chúng tôi cũng xin gửi tới quý vị thính giả và chị những tình huống kể về người lính. Và rõ ràng thì với cái độ lùi của chiến tranh thì bây giờ câu chuyện của chúng tôi cũng sẽ kể về người lính của thời bình. Nhưng mà không phải là thời bình mà họ không có những trăn trở, họ không có những dai dứt, họ không có những cái đấu tranh của người lính.
9: Vâng.
8: Người lính bao giờ cũng vậy, vẫn giữ được cái sự kiên cường, vẫn giữ được cái bản lĩnh của mình. Cho dù thời cuộc có khó khăn đến thế nào, cuộc sống có khắc nghiệt đến ra sao và hoàn cảnh có thể thử thách họ đến mức độ nào. Chúng ta đến với cả tình huống đầu tiên.
9: Vâng.
8: Xin mời kỹ thuật viên Vĩnh Tiến.

0: Thế ý chú Thắng đã đề xuất như vậy, ông nghĩ kỹ chưa? Hôm nay chú ấy hẹn về nói chuyện dứt khoát đấy. Mà theo tôi, ông nên đồng ý đi. Chứ cứ nói đi nói lại mãi. Vì chuyện này mà anh em ông bất hòa, không chừng người làng người xóm người ta cười cho ông ạ.
1: Bà thôi đi, đây là chuyện hệ trọng, chứ không phải thích là làm. Tôi nói rõ, tôi không bao giờ đồng ý.
0: Thì việc này quyết hay không ấy là ông và chú ấy. Tôi cũng chỉ lo lắng thì góp ý thế thôi, không sợ anh em lại...
1: Bà không phải lo, tôi còn sống sờ sờ ra đây thì không ai phá bỏ ngôi nhà thờ cũ này.
0: Không phải là tôi lo phá hay là không phá, xây mới hay không xây, mà lo chỉ về chuyện này. Anh em ông xảy ra xích mích thì không hay ông ạ.
1: Chú ấy về rồi đấy. Thôi, không nói nữa. Ra mở cổng cho chú ấy.
0: Chú Thắng về đấy à?
2: Dạ vâng ạ, em chào chị. Chị mở giúp em cái cổng ạ.
0: Đây đây, chú đánh xe vào trong đi.
2: Dạ. Anh có nhà không hả chị?
0: Anh có, đang ở dưới nhà thờ ấy chú ạ.
2: Trời nóng nực thế này, sao chị không bảo anh lên nhà ngang mà ngồi? Ngồi ở nhà thờ nóng sao chịu nổi.
0: Ôi dồi ôi, tôi nói mãi chẳng được. Rồi cả cái thằng Bình nữa, mấy lần nó về khuyên bố nó, nhưng mà ông ấy có nghe đâu. Anh chú bây giờ có tuổi rồi nên là ương lắm, cái gì cũng hoài niệm, cái gì cũng muốn giữ. Nhà ngang mới xây xong mà chả ở, lại cứ xuống ở nhà dưới cái nhà thờ cũ ấy.
2: Thôi được rồi, để em vào nói chuyện với anh ạ.
0: Ừ, chú vào lựa lời khuyên ông ấy hộ tôi. Bệnh huyết áp cao, lại cả thương tật ngày đi bộ đội, mà ông ấy cứ thế. Đêm hôm tôi lo lắm chú ạ.
2: Dạ vâng ạ.
1: Chú về đấy à?
2: Dạ, em chào anh, em vừa về ạ.
1: Bà cho tôi xin phích nước.
0: Có ngay đây ông.
1: Chú uống nước đi.
2: Dạ vâng, em xin ạ. Mà trời nóng thế này, sao anh không sang nhà ngang ngồi bật điều hòa cho mát? Ngồi đây...
1: Đấy là chú quen ngồi điều hòa, thấy nóng thế thôi. Ngôi nhà thờ này các cụ xây cột, kèo, toàn bằng gỗ, lợp ngói âm dương hai lớp, cộng cửa sổ giả đối xứng nên hút gió. Chú ngồi một lúc sẽ thấy mát đấy.
2: Dạ vâng, hôm nay em về cũng là xin ý kiến anh chuyện hôm trước ạ. Nếu anh đồng ý, em có cho thợ họ triển khai sớm anh ạ.
1: Đất hương hòa các cụ chia cho hai anh em, mỗi người một nửa. Tôi để chú phần ngoài mặt đường, chú muốn thì chú cứ xây.
2: Xây là em muốn xây cả cho nó quy củ. Và lại nhà ở mà xây đẹp, trong khi nhà thờ lại sơ sài quá, cũng khó coi anh ạ. Mà xây xong em cũng để anh chị ở cả và trông nom, chứ em có ở đâu. Giờ quanh làng các dòng họ khác, họ đều phá bỏ nhà thờ cũ, xây nhà thờ dòng tộc mới khang trang. Bao năm làm ăn, em cũng được tiếng là có của ăn của để. Mỗi lần về dỗ chạp, cứ xin người này nói, người kia nói, em không làm cũng cảm thấy áy náy lắm.
1: Thôi thôi thôi, chú cứ nói thẳng ra là chú muốn đập bỏ cái nhà thờ cũ của các cụ để lại, xây cái nhà thờ mới to nhất làng. Chứ sao phải lấy lý do người này nói, người kia nói làm gì?
2: Thì cứ cho là như vậy đi ạ. Anh đừng nghĩ em bỏ tiền ra xây nhà thờ là em về chiếm đất của anh chị và các cháu. Vì nếu em thích, số tiền bỏ ra xây nhà thờ, em có thể mua được một mảnh đất rộng hơn chỗ đất này.
1: Đấy là chú nghĩ thế, chứ không phải tôi. Mảnh đất hương hòa của các cụ để lại đã chia phần cho chú rộng mấy trăm mét. Chú muốn xây gì thì xây, chú trở lại cho tôi cái nhà thờ cũ này là được.
2: Anh thật là ít nhất cũng phải biết thương mình chứ anh. Anh là thương binh, cả đời mặc áo lính, ăn cơm doanh trại, ở trong quân ngũ. Đến lúc về hưu, lăn lộn cả đời người. Giờ về quê đâu đâu người ta cũng xây nhà khang trang, báo đáp tổ tông. Anh không có điều kiện xây được, thì anh cũng phải để em làm chứ.
1: Vì chính tôi là người lính, là người lính nên tôi không thể để chú phá cái nhà thờ mấy đời của các cụ đã mất công gìn giữ, chú hiểu chưa?
3: Vâng, vừa rồi thì quý vị thính giả cũng như nghệ sĩ ưu tú Thùy Liên cũng đã nghe tình huống 1 của chương trình Xin Chào Hồi Kết của chúng tôi.
4: Tôi thấy rằng là hiện tại bây giờ là hai anh em đang bàn với nhau và hướng của cậu em rằng là muốn thay đổi.
3: Vâng, tức là ở đây là chính vì cái mục đích thay đổi của người em tên Thắng.
4: Tên Thắng và ông anh.
3: Vâng, ông anh là ông Chiến.
4: Vâng.
3: Và họ cũng đã có cái sự mâu thuẫn về cái quan điểm là đập bỏ nhà thờ cũ để xây mới hay là giữ. Và rõ ràng thì theo chị cái quan điểm này nó cần phải được giải quyết như thế nào? Và tại sao người anh lại cố giữ những cái sự hoài niệm ấy?
4: Cái hoài niệm ấy thì rất là khó bỏ. Ngay cả tôi cũng vậy, ở cái lứa tuổi như tôi bây giờ. Tức là tôi có những cái hoài niệm, có những cái xưa cũ. Và mình rất không muốn mất những cái hình ảnh ấy. Bởi vì nó đi theo với cái những cái kỷ niệm, nó kể cả vui lẫn buồn, hạnh phúc, đau thương chẳng hạn như vậy. Nhưng cái hoài niệm ấy nó không thể vẽ lại được. Nó ở trong mỗi tâm khảm của chúng ta. Nó ở trong mỗi hoài niệm của mỗi con người thì không thể nào mà bây giờ vẽ ra xong lại mình vẽ lại được. Cái đấy khó lắm.
3: Nhưng mà ở đây thì tôi có cảm giác là bà vợ, bà Hòa ấy, là người có vẻ như là bà ấy thiên về...
4: Đúng rồi, bà
3: cái...
4: muốn thay đổi.
3: Vâng, bà ấy thiên về cái mục đích thay đổi của người em dai hơn. Bởi vì là bà cũng thấy rằng là rõ ràng thì cái việc xây mới cũng đem lại cái sự tốt đẹp cho gia đình, cho họ hàng. Bởi vì ở đấy sẽ có một cái sự quy hoạch nó quy củ hơn, nó ngăn nắp hơn và... nó hơn những gì xưa cũ, đúng không thưa chị?
4: Đúng rồi, nhưng có những cái ở đây tôi muốn nói là gì, không biết là tác giả có ngầm ý không.
3: Vâng.
4: Tức là những cái xưa cũ ý như chúng ta đang nhìn hiện hữu, nó không phải là vật chất nhìn là nó sạch, nó bóng bẩy, mà cái xưa cũ ý nó là hoài niệm. Nó hoài niệm ý thì nó thiêng liêng lắm. Và nó đã là thiêng liêng thì cái đấy người ta không muốn dỡ bỏ, đúng không ạ?
3: Vâng, đúng vậy, cái sự hoài niệm thì nó mang những giá trị tinh thần.
4: Đúng.
3: Và ở đây là người em thì đòi hỏi một cái sự thay đổi về mặt vật chất. Ở đây thì chúng ta đang thấy hai cái sự mâu thuẫn, một cái xưa cũ và một cái hiện đại.
4: Không biết là Trần Hiếu có nhớ một cái câu chuyện mà tôi đã đọc là đôi bạn trẻ này ở bên cạnh vẫn thay đổi một ngôi nhà rất là khang trang, 5 tầng, nhưng bên cạnh bên này thì ông bà vẫn giữ ngôi nhà cổ. Rêu Phong và các bạn ấy về đấy, các bạn chụp ảnh cưới.
3: Câu chuyện đấy tôi có biết, bởi vì là sâu xa hơn là các bạn ấy chụp ảnh cưới. Mà khi cái ngôi nhà khang trang, cái nơi tổ chức tiệc, nhưng mà cái gian nhà cấp 4 ở dưới vẫn là cái gian nhà thờ, vẫn đặt bàn thờ và họ vào đấy họ làm lễ, chứ không phải là họ làm lễ ở cái nhà khang trang kia.
4: Đấy, đấy, tức là tôi đang nói rằng là ngay cả các bạn trẻ đến bây giờ nhá, các giới trẻ bây giờ tôi cũng thấy đấy, các bạn ấy toàn chụp ở những cái nơi mà gợi lại những cái thiêng liêng, những cái dấu ấn của Tổ quốc, dấu ấn của đất nước và của cái nơi địa phương đó, quê hương của cái người đó.
3: Và trong cái tình huống kịch của chúng tôi thì cũng có một phần nào đó nhăng nhác như thế, chị có để ý không?
4: Không.
3: Bởi vì là người em tên Thắng ấy có vào trách móc với anh trai mình là tại sao trời nóng như này anh không lên trên
4: bật quạt lên,
3: anh không lên trên cái nhà ngang vừa mới xây xong có điều hòa thứ anh ngồi mà anh lại ngồi ở đây.
4: Đúng rồi.
3: Và rõ ràng là đối với cả ông Chiến, giống như chị nói, cái sự hoài niệm ăn sâu ở trong tâm trí ông ấy rồi. Đôi khi cái gió mát của điều hòa, cái gió mát của quạt máy, nó sẽ không làm cho ông ấy thích thú bằng
4: gió trời.
3: Và gió trời, những cái gió ở cánh đồng thổi vào,
4: đúng rồi,
3: cái hương lúa rồi là mùi rơm rạ,
4: mùi rơm rạ đốt chẳng hạn buổi chiều đấy chẳng hạn đó,
3: nó vẫn đem đến cho người ta những cái
4: nó thân thương,
3: cái
4: và
3: thân
4: gần
3: thương
4: gũi.
3: Và gần gũi.
4: Đúng rồi.
3: Và giống như vừa nãy chị có nói rằng ông Chiến, đúng không ạ?
4: Đúng.
3: Sẽ là người chiến thắng trong cái vấn đề đấu tranh giữ hay phá bỏ.
4: Đấy là theo quan niệm của tôi đấy.
3: Vâng.
4: Bởi vì này, tức là tôi đang nói rằng là mình cũng là một cái tuýp sống về hoài niệm. Tức là bây giờ ước ao lắm cái khu tập thể ngày xưa ấy. Là mẹ ngồi ở cái bậc thềm xong là quạt cho mình. Nhìn thấy cái mái ngói nhà mình ấy là cái nhà tập thể, nhìn mùa hè còn nhìn thấy sao ở trên trời cơ. Nhưng đến bây giờ làm sao mà nhớ thế, nhớ lâu thế. Đến bây giờ đến gần đến 60 tuổi đến nơi mình vẫn nhớ. Đấy, tức là khi người ta đã là hoài niệm nó khắc sâu vào tâm khảm thì cái đấy thì nó khó phải mở lắm, và người ta không muốn mất cái đấy đi.
3: Nhưng mà chị có tự tin về cái dự đoán của mình không? Bởi vì là ở đây trong cái tình huống một, chúng tôi cũng đã hé mở một phần, kể cả cái cậu con trai cả của ông Chiến là Bình ấy, giống như bà Hòa cũng đồng ý với cả người chú của mình tên Thắng phá bỏ cái nhà thờ cũ đi. Vậy thì những sự tác động đấy của họ có làm cho ông Chiến thay đổi không?
4: Không, tôi đoán là ông Chiến sẽ có cái quan niệm giống của tôi. Bởi vì sao, là người ta sẽ giữ lại những cái đó, còn tất cả những cái kia ông sẽ không bao giờ ông bị tác động cái điều đó đâu.
3: Và vậy thì để xem cái dự đoán của chị có đúng không, thì bây giờ mời chị cùng quý vị thính giả đến với cả tình huống thứ hai của chương trình ngày hôm nay.
4: Dạ vâng.
0: Cái thằng này gọi mãi sao không nghe máy thế nhỉ?
5: Alo, mẹ à?
0: Ừ. Sao gọi mãi Không bắt máy thế hả con?
5: À, con đang đi đường, đang lái xe về quê đây mẹ.
0: Ừ, thế thì tốt rồi. Con về nhanh, chứ chú Thắng với bố mày vừa nói chuyện với nhau, căng thẳng lắm con ạ.
5: Con biết rồi, chú Thắng vừa gọi cho con, chú ấy nói hết rồi ạ. Chú ấy cũng nhờ con về khuyên bố, không lỡ hết kế hoạch dự định xây lại nhà thờ của chú ấy. Con về rồi nói chuyện cụ thể ạ.
0: Ừ, thế con về đi, mà đi chậm thôi nhá, cẩn thận con ạ.
5: Vâng ạ.
1: Bình, thế hôm nay con không phải đi làm sao vậy? Về quê giờ này hả con?
5: Con chào bố. Con vội về cũng là vì chuyện vừa rồi, bố với chú Thắng căng thẳng với nhau đấy ạ.
1: À, thì ra là chú nói không xong nên nhờ cháu về khuyên đấy à?
5: Thì bố cứ bình tĩnh đã. Đây không phải câu chuyện ai khuyên ai bố ạ. Cái gì cũng phải phân tích đúng, sai, rồi từ đấy mới làm rõ được.
1: Thôi, anh vào thẳng vấn đề đi, đừng lòng vòng lý sự, tôi nghe quen lắm rồi.
5: Bố đã nói thế, con cũng nói thẳng. Chú Thắng cũng chỉ vì nghĩ cho bố, cho chú ấy, cho các con, các cháu, nên chú ấy mới bỏ mấy tỷ bạc để xây nhà thờ. Chú ấy làm thế cũng là mát mặt cả nhà mình, chứ có riêng gì chú ấy đâu ạ.
1: Mát mặt hay là thích chơi trội, thích to, thích hoành tráng hơn người?
5: Thì bây giờ chú ấy có điều kiện, chú ấy làm thế là có tội hay sao hả bố?
1: Bố cho anh ăn học đến nơi đến chốn, những tưởng 40 tuổi đầu anh phải ngộ ra chứ. Đằng này, thôi, nói tóm lại, đất của chú ấy thích xây gì thì xây. Còn riêng đối với ngôi nhà thờ cũ mà cụ để lại thì cấm, không ai có ý kiến gì nữa. Bố phải có trách nhiệm trông coi, gìn giữ, không phá là không phá. Thế thôi.
5: Bố thật là mang tiếng là một đại tá về hưu, có điều kiện. Thế mà
1: là sao? Đối với bố, thế là đủ. Con hiểu chưa? Con nên nhớ, bố hôm nay không phải nằm lại chiến trường là đã may mắn so với rất rất nhiều đồng đội khác của bố rồi. Thế hệ bố đến xương máu còn không tiếc, thì cần gì phải xây cái nhà này thật to, cái kia thật hoành tráng cho riêng mình.
5: Con biết, nhưng bố ơi, thế hệ bố là thế hệ của bố. Bây giờ đất nước hòa bình mấy chục năm rồi, kinh tế phát triển, thì những cái chuyện xây nhà thờ này, nhà thờ kia là chuyện bình thường mà bố.
1: Ừ, thời bình nhưng còn nhiều chuyện không bình thường nữa con ạ.
5: Vâng, thế thôi ạ. Con thấy có việc nên chạy về chút thôi. Giờ con phải về thành phố, chiều con đi làm. Còn việc kia, theo con, bố cũng nên nghĩ cho thấu đáo bố ạ.
0: Ơ này con.
5: Dạ.
0: Từ từ đã.
5: Sao thế mẹ?
0: Có ít rau, ít hoa quả mẹ vừa mới hái ở vườn, cầm về trên ấy mà ăn.
5: Vâng, con xin. Mà mẹ này.
0: Hả?
5: Mẹ ở nhà lựa lời khuyên bố con xem thế nào, chứ cứ khăng khăng thế này thì...
0: Mẹ nói rồi, bố mày mắng nên mẹ thôi chẳng dám khuyên nữa. Mà này, người khác mơ chẳng được, nhưng mà sao bố mày hễ cứ nói đến chuyện chú Thắng bỏ ra cả một đống tiền xây lại nhà to đẹp hơn thì cứ sững cổ lên thế nhở?
5: Ôi giời ơi, thì mẹ không thấy bố lúc nào cũng hoài với trải nghiệm. Về hưu rồi, nhưng lúc nào cũng lo chuyện thế sự. Nào là đất nước còn thế này, bao người còn thế kia.
0: Ừ, thì từ trước tới giờ bố mày vẫn thế mà con.
5: Vâng, thôi, con đi mẹ nhá.
0: Ừ, đi cẩn thận nhá.

0: Vâng, vừa rồi thì chị Liên cùng quý vị thính giả cũng nghe xong tình huống thứ hai của chương trình. Rõ ràng thì cái sự tác động đối với cả ông Chiến bây giờ không còn là của người em trai, tức là
1: Gia đình.
0: người em trai Tiến Thắng nữa, mà là cả gia đình. Cái sự hoài niệm như chị Liên đã nhận ra từ ban đầu
1: Vâng.
0: ở trong các cái tình huống của chúng tôi, nhưng mà ở đây thì nó còn một cái chi tiết nữa, chị
1: Đó
0: Liên có nhận thấy không?
1: có ông Chiến ấy, tôi không là người lính nhưng tôi hiểu, bởi
0: Vâng.
1: vì là như này, ông ấy vốn dĩ là một người lính, cái kiên định, người
0: Vâng.
1: lính kiên định, dũng cảm. Trần Hiếu có nghe thấy một cái câu ông ấy nói rằng là
0: Tức là vào sinh ra tử đúng
1: đúng
0: không ạ?
1: rồi,
0: Vâng.
1: ông còn chẳng
0: Chẳng tiếc.
1: ông chẳng tiếc nữa là
0: Vâng.
1: còn bây giờ lại còn phải xây nhà to nhà cao để làm đẹp để làm cái gì.
0: Đối với ông ấy là cái sinh mạng con người là cái sự quý giá nhất
1: Đúng
0: mà
1: rồi,
0: đồng
1: mà
0: đội của ông còn nằm lại ở chiến
1: nằm
0: trường.
1: lại rồi, hy sinh
0: Vâng.
1: lại rồi.
0: Và ông ấy sống sót đến ngày hôm nay cũng đã là cả một sự may mắn.
1: Đúng rồi.
0: Vâng. Nhưng mà tôi có cảm giác rằng trong câu chuyện nó không còn là cái câu chuyện của một sự hoài niệm hay một cái sự giữ gìn những cái nét xưa cũ
1: Nó
0: nữa.
1: còn một cái đau đáu gì, một
0: Vâng.
1: kỷ niệm nữa.
0: Và nó còn một cái gì đấy mà nó còn sâu xa hơn thế nữa.
1: Đúng rồi, nó tôi muốn nó dùng cái từ thiêng liêng.
0: Vâng.
1: Thì chính vì thế mà tất cả những cái người đang sống cùng với ông ấy đều không hiểu, đều không đồng điệu.
0: Và kể cả là cậu Bình,
1: Đúng
0: cậu
1: không?
0: con trai đúng không ạ? Ông cũng trách móc cậu ấy là bố tưởng là mày 40 tuổi đầu rồi
1: Đúng
0: thì
1: rồi.
0: phải ngộ ra nhiều thứ.
1: Ngay cả cậu Thắng còn chả hiểu nữa, chú
0: Và
1: Thắng còn chả hiểu nó là một cái hậu sinh đằng sau.
0: và
1: Có đúng
0: cũng
1: không ạ?
0: không hiểu là cái ý ông trách móc con trai mình là không ngộ ra thì đây cũng đang là một cái ẩn số mà tôi suy đoán rằng là nó còn một cái gì đó sâu xa đang ẩn chứa trong người lính này.
1: Vâng.
0: Và sau tất cả những sự hy sinh mất mát, sau tất cả những cái sự va vấp trong cuộc sống, những cái vui buồn, những cái biến cố trong cuộc đời đến với ông ấy thì rõ ràng ông ấy đang muốn neo và giữ lại một cái gì đó nó còn thiêng liêng hơn là những cái xưa cũ mà chúng
1: Và
0: ta đang nhìn thấy.
1: đúng rồi, và tôi thấy là như này, như này,
0: Vâng.
1: tức là nó là một cái nỗi đau nữa,
0: Vâng.
1: nó mất mát nữa, hy
0: Vâng.
1: sinh nữa ở trong đấy, và cái đó thì thường thường người ta nhớ lâu hơn.
0: Nhưng mà theo chị là cái nỗi đau như chị nói là cái sự mất mát ấy là mất mát chung hay mất mát riêng của ông ấy? Bởi vì nếu như là mất mát chung tức là ông
1: Thì
0: đã
1: mọi người
0: nói
1: đều
0: đến
1: biết chứ.
0: và ông đã nói đến đồng đội rồi,
1: Đúng rồi.
0: đúng không ạ? Nhưng mà ở đây rõ ràng tôi
1: Là
0: khẳng định là một
1: một
0: cái
1: cái
0: riêng.
1: nỗi niềm giấu riêng rồi.
0: Và
1: Nhưng mà đấy là tôi phỏng đoán nhá, nỗi
0: và
1: niềm giấu riêng. Còn đây chúng ta vừa rồi là Hiếu đang nói rằng gạt ra những cái mà về giá
0: mà
1: trị vật chất nhá.
0: đúng rồi, mà những cái trước chúng ta đã thấy và chúng ta đã phân tích, đã đoán đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Và trong câu chuyện của phần 1 và phần 2 thì rõ ràng nó đang ẩn chứa một cái điều gì đó mà cái đinh cuối cùng ông ấy chốt với người con trai của mình tên Bình là gì? 40 tuổi đầu mà con vẫn chưa ngộ ra. Đấy.
1: Và cái đinh chốt ấy sẽ là một cái then
0: Và
1: đóng tất cả mọi cái suy nghĩ của mọi người lại, bởi
0: và
1: vì sẽ không có một cái ý định để phá bỏ cái nhà thờ đó. Mọi người phải nghe theo cái sự thuyết phục của ông ấy. Tôi tin chắc chắn là như vậy, bởi vì tôi có cảm giác là tôi rất giống ông Chiến.
0: nhưng mà chị giống ở phần nào?
1: Người người lính người ta có một cái kiên định như vậy ấy, thì
0: Vâng.
1: không phải cái gì người ta cũng ồ ạt người ta nói ra ngay đâu.
0: Đúng rồi. Bởi vì như ông Chiến ấy, ở cái độ tuổi đấy ông phải ngoài 60 rồi.
1: Đúng rồi.
0: Và ông đã về hưu được một thời gian rồi, đúng không
1: Đúng
0: ạ?
1: rồi.
0: Và ông
1: Ông
0: ấy
1: là thương thương binh rồi đó.
0: vâng, ông là người lính, ông là thương binh, ông đã lăn lộn trải qua chiến trường rồi, đủ các những hỉ nộ ái ố trong cuộc đời rồi. Và ông ấy neo lại ở quê hương khi mà ông đã bỏ cả thành phố, ông với cả vợ ông về để giữ cái nếp xưa.
1: Tôi đoán
0: Và
1: thêm này nhá, Hiếu
0: dạ.
1: nhá. Phải chăng
0: Vâng.
1: cũng giống như chúng ta nói rằng trăn trối ấy.
0: Vâng.
1: Cái lời trăn trối đấy của các cụ thì sao?
0: Và
1: Các cụ nói rằng là dù thời gian có thay đổi, có cũ nát,
0: có biến thiên như thế nào?
1: đúng rồi, thì con cũng đừng bao giờ quên cái nơi mà để giữ lại cái chốn đi về giữa cha ông ta. Đấy, tức là tôi đang cái mối quan hệ gia đình đó.
0: Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái sự suy đoán của chị nếu như đó là sự thật thì không có lẽ nào ông Chiến ông lại không nói thẳng toẹt ra cho ông
1: Thì đấy mình
0: Thắng.
1: đang đoán mà.
0: Và
1: Còn nếu như mà tác giả đang giấu một cái gì nó sâu hơn nữa, nó thiêng liêng hơn nữa thì lại phải xin chờ hồi kết để xem là đang giấu cái đinh ấy ở đâu. Vâng.
0: và xin mời chị cùng quý vị thính giả đến với phần kết của chương trình ngày hôm nay.
1: Dạ
0: Và
1: vâng.
2: Bình về đấy à? Sao về gấp thế? Lại chả báo trước để mẹ chuẩn bị cơm nước hả con?
3: Vâng ạ, con với chú Thắng về có việc gấp. Bố có nhà không mẹ?
2: Bố có, đang ở trong nhà thờ đấy.
4: Dạ, em chào chị ạ.
2: Chú Thắng à?
4: Dạ vâng, em vào gặp anh có chút chuyện chị ạ.
2: Chú vào nhà đi.
3: Bố ạ.
4: Dạ, em chào anh ạ.
5: Thôi, chào hỏi gì lắm thế? Hết chú về, rồi đến thằng Bình về, Giờ thì cả hai chú cháu kéo nhau cùng về một lúc. Từng người về khuyên tôi không được. Giờ cả hai chú cháu về có ý gì nữa? Tôi nói trước nhá, tôi sẽ không thay đổi quan điểm đâu.
3: Bố bình tĩnh đã. Con với chú Thắng về có việc gấp, không phải việc như bố nghĩ đâu.
4: Anh Chiến à, em hỏng rồi anh ạ.
5: Cái gì? Chú nói gì? Hỏng là hỏng cái gì?
4: Em mất hết rồi anh ạ.
5: Sao? Sao lại mất hết? Thế là thế nào?
3: Cô Hà, cô ấy bỏ trốn rồi bố ạ.
5: Vợ nợ hay sao mà bỏ trốn?
4: Không, cô ấy bị khởi tố tội thông đồng nâng khống đấu thầu vật tư y tế.
5: Nhưng mà thế thì chú có liên quan gì vào công việc của cô ấy không?
4: Dạ, em không. Nếu em có liên quan, công an họ đã bắt và khởi tố rồi ạ.
5: Thế thì may rồi. Chú không liên quan đến công việc của cô ấy. Và hai người cũng chỉ là ở gá với nhau. Chứ có phải vợ chồng gì đâu mà sợ.
3: Vâng, về pháp luật thì không sợ. Nhưng về tiền bạc, vốn liếng, nhà cửa thì cô ấy lừa chú Thắng mất sạch rồi bố ạ.
5: Lại có cả chuyện ấy nữa cơ.
4: Dạ vâng ạ. Cô ấy nói cần huy động vốn với lãi suất cao để nhập thiết bị y tế. Cô ấy vẫn trả đều đặn vài năm nay. Cho nên em tin tưởng và cũng có được cả gốc lẫn lãi gần chục tỷ. Cách đây mấy tháng, cô ấy cần huy động số tiền lớn. Em không đủ nên thế chấp cả xe, cả nhà lấy tiền cho cô ấy vay. Giờ thì không khéo, bố con em phải ra đường anh ạ.
5: Thế mấy đứa trẻ nhà chú, chúng đã biết chuyện chưa?
4: Dạ, việc mới xảy ra nên chúng chưa biết anh ạ. Hơn nữa, cô ấy không phải mẹ chúng, nên em nghĩ chúng cũng chẳng quan tâm đâu.
5: Chúng nó không quan tâm đến cô ấy, nhưng quan tâm đến cái nhà đang ở. Ý tôi hỏi như vậy, thế chú thế chấp cái nhà ấy bao nhiêu tiền?
4: Hơn 1 tỷ anh ạ. Giờ em rủ cháu Bình về bàn với anh. Chắc em xin phép được bán phần đất phía trước, các cụ chia cho em. Thiếu bao nhiêu em vay mượn thêm để chuộc cái nhà cho bọn trẻ nó ở.
5: Việc đã xảy ra như thế thì cũng đành vậy. Bà ơi, bà đâu rồi?
2: Tôi đây.
5: Tình hình chú Thắng bây giờ đang gặp khó khăn trong chuyện làm ăn. Tôi muốn gọi bà vào cùng bàn chút chuyện.
2: Vâng, tôi ở ngoài sân, cũng đã nghe thấy.
5: Thế là bà đã biết. Tôi cũng không cần phải nói lại sự việc chú ấy vừa kể nữa.
2: Vâng.
5: Tôi và bà có khoản tiết kiệm hơn 1 tỷ để dưỡng già. Nếu bà đồng ý thì mai bà cho chú mượn để chuộc lại cái nhà. Còn chuyện đất cát ở quê chú không phải bán, chú cứ giữ lấy làm chỗ dưỡng già về sau. Việc chú đòi xây lại nhà thờ, sở dĩ tôi không đồng ý cũng vì thấy chú làm ăn phiêu lưu quá. Nguồn tiền như vậy thì xây chỗ hương hỏa, thờ tự cho dòng tộc sao được.
4: Dạ, vâng.
3: Bố vừa nói như vậy, giờ ý mẹ sao ạ?
2: Mẹ đồng ý, tôi đồng ý ông ạ.
4: Em cảm ơn anh chị, cảm ơn cháu Bình.
5: Ờ kìa, sao lại khách sáo thế? Anh em không giúp đỡ nhau lúc này thì còn lúc nào nữa? Bình.
3: Dạ.
5: Giờ cũng muộn rồi, con đưa chú về trên ấy đi.
2: Ừ, chú về nhá. Đường tối rồi, Bình nhớ lái xe cẩn thận con ạ.
3: Vâng, mẹ yên tâm.
4: Em chào anh chị.
5: Chú về cứ làm như bình thường, coi như không có chuyện gì nhá. Mà này, đừng để cho mấy đứa trẻ nó biết.
4: Dạ.
0: Vâng, chị Liên cùng quý vị thính giả cũng vừa mới nghe tình huống cuối cùng của chương trình Xin Chờ Hồi Kết của chúng tôi. Và rõ ràng mọi cánh cửa đã đều mở toang. Những gì mà chị phỏng đoán, những gì mà tôi còn đang thắc mắc, bởi ông Chiến là một người lính mà với những cái sự hoài niệm mà chị có thể thấy, những cái suy nghĩ của ông còn sâu xa hơn rất nhiều những cái gì chúng ta tưởng.
1: Ông ấy đúng là một người Anh.
0: Và
1: chắc chắn như một người
0: rõ ràng là một người từng trải, đúng không?
1: Đúng rồi. Và chắc chắn, bởi vì là sao, bởi vì tác giả tạo một cái bất ngờ, bởi vì là tôi thì nghĩ là hoài niệm nó khắc khoải sâu thẳm trong tâm khảm ông ấy, nhưng không phải. Sâu xa hơn nữa là ông nghĩ cho những người thân yêu của mình, tức là ông đã nhìn xa trông rộng, cậu đã nhìn những cái đồng tiền mà cậu em làm nó đã có cái sự chấp chới rồi, nó không bình ổn rồi. Mặc dù là chúng ta nghe chục tỷ nó hơn cả ông ấy hiện tại bây giờ. Cái nhà thờ tổ thì xây lên thì cũng không thể mất hết chục tỷ được, nhưng tức là nói về mặt tâm linh mà nói thì những cái đồng tiền bẩn ấy không thể nào để mà có thể thay đổi một cái nhà thờ tổ.
0: Đúng rồi, xây cái nơi thờ tự như chính ông ấy đã nói ở trong
1: đúng
0: đó
1: rồi.
0: Đúng ạ.
1: Nó không tức là nó thế nào nhỉ? Tức cái đồng tiền ấy thì nó xây thì nó còn chẳng có ý nghĩa gì cả. Đấy là suy nghĩ của ông Chiến. Còn suy nghĩ của ông kia là có tiền thì ta cứ làm, để cho nó mở mày mở mặt.
0: Tức là một người có tiền trong tay thì họ nghĩ rằng họ muốn làm điều gì cũng được.
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà với ông Chiến thì những nơi mà thờ tự tâm linh như vậy, đặc biệt là đối với cái chỗ để thờ tự tổ tiên, thì những đồng tiền làm ra phải chính là những cái đồng tiền mồ hôi xương máu bằng sức lao động thực sự của mình, không phải là những cái đồng tiền không trong sạch.
1: Đúng rồi. Nhưng mà hơn thế nữa là ông ấy đã lo xa cho một cái tương lai gần. Tức là lo xa để là cái hệ lụy của những cái dòng tiền bẩn ý nó sẽ có một kết cục không tốt.
0: Đúng rồi.
1: Nên chính vì thế mà ông ấy đang sợ rằng cái điều sẽ xảy ra, và đúng nó đã xảy ra thật. Và đến bây giờ ông bình thản đón nhận. Ông bình thản như là ông đã từng hy sinh rất nhiều những cái điều to tát hơn. Đó là ông bình thản đón nhận một cái thực tế phũ phàng. Và ông ấy cho ra một cái quyết định rằng là tôi giữ ở đây không phải là tôi sợ thay đổi cái gì cả, mà tôi giữ ở đây là vì đồng tiền của độc chú đang như vậy.
0: Vâng, rõ ràng ông Chiến và bà Hòa cũng là những người có tiền, đúng không thưa chị?
1: Đúng.
0: Bởi vì sau những biến cố người em như thế, hai ông bà sẵn sàng giang tay.
1: Đúng rồi.
0: Để đưa cho em giai mình những cái đồng tiền dưỡng già cuối cùng, chuộc lại ngôi nhà đó, để cho các cháu ở.
1: Đấy, tức là cái câu chuyện này nó không phải chỉ ở trong chuyện đâu.
0: Và
1: tôi nghĩ rằng ở ngoài thực tế mà mình không biết được đấy. Chứ còn có rất rất rất nhiều những người mà về đòi bán đất Hương Hòa của nhà mình để mà cứu cái thời điểm mà khi mình làm ăn như vậy.
0: Và những cái nhân vật của chúng ta ở trong câu chuyện này, chị có để ý ông Chiến, người em tên Thắng, đúng không ạ?
1: Chiến Thắng.
0: Và người vợ tên Hòa và người con tên Bình.
1: Chiến Thắng Hòa Bình. Tức là rất là khéo léo khi
0: rất
1: mà
0: đầy dụng ý, đúng không ạ?
1: Và đã chiến thắng Hòa Bình mặc dù thời chiến tranh đã qua lâu rồi. Những cái chiến tranh của cái thực tại ấy,
0: cái đời sống ngày hôm nay.
1: Đúng rồi. Nó là cái chiến tranh mà người lính ấy, người lính năm xưa ấy lại phải chiến đấu với cái thực tại.
0: Đúng rồi.
1: Và ông đã chiến thắng. Nhưng ông chiến thắng vẻ vang ở một cái cách là ông đã nhìn xa trông rộng. Còn tôi lại chiến thắng ở cái suy nghĩ của tôi rằng là tôi giữ lại những cái hoài niệm đấy, những cái tâm khảm đấy, những cái mà rất rất không muốn thay đổi.
0: Và rõ ràng thì trong câu chuyện của chúng ta nó cũng mang đến những cái thông điệp, những ý nghĩa nhất định ở đây rằng người lính họ luôn luôn có những lập trường, họ vượt qua tất cả những biến cố của thời chiến, của thời bình. Những cái biến cố ấy có thể là đến với đất nước, có thể đến với cá nhân người ta, và kể cả những cái va chạm trong gia đình, người ta vẫn bình tĩnh, suy xét và bước qua những cái biến cố ấy. Và đôi khi người ta giải quyết những cái biến cố ấy, nó lại có những cái sự sâu xa, có những cái sự đúc kết mà rõ ràng chúng ta thấy cái sự tính toán đấy là không bao giờ thừa, đúng không?
1: Đúng, đúng. Nó không đau to búa lớn.
0: Người ta âm thầm thế thôi.
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà người ta sẽ vượt qua tất cả.
1: Phải nói rằng là tức là từ cái xin chờ hồi kết, tức là nó có những cái rích rắc mà tác giả tạo ra những tình huống rất là lý thú,
0: những cái mâu thuẫn tưởng rằng là rất khó có thể giải quyết được, nhưng mà có những cái bước ngoặt,
1: đúng rồi, rất nhẹ nhàng. Mà trong cuộc sống nếu như chúng ta giải quyết, và những cái câu chuyện ở của mỗi con người mà giải quyết nhẹ nhàng như thế, thì tôi tin chắc chắn rằng không có những cái chuyện đáng tiếc xảy ra.
0: Và đến đây thì xin được cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Thùy Liên cùng quý vị thính giả cũng đã đồng hành cùng chương trình cho đến những phút cuối cùng để chúng ta nghe và phân tích những tình huống trong chương trình Xin Chờ Hồi Kết ngày hôm nay.
1: Vâng, xin chào quý thính giả.
0: Vâng, xin cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Thùy Liên.
6: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
7: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
6: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
7: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
8: Có thắc mắc muốn được giải đáp, gọi VOV2.
9: Có băn khoăn muốn giải bày, chia sẻ cùng VOV2.
8: Bạn sẽ được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống và kiến thức nâng cao chất lượng cuộc sống.
9: VOV2, người đồng hành hiểu biết và tin cậy của bạn.
10: Mời quý vị và các bạn cùng nghe tin bão gần Biển Đông. Hồi 13 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc, 122,6 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon, Philippines khoảng 90 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 đến cấp 9, giật cấp 12. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km mỗi giờ. Dự báo đến 13 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc, 117,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 430 km về phía Đông Đông Nam. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc khoảng 25 km mỗi giờ, có khả năng mạnh thêm với cường độ gió cấp 10 đến cấp 11, giật cấp 13. vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 18 độ Bắc, phía Đông kinh tuyến 115 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Đến 13 giờ ngày 26 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,7 độ vĩ Bắc, 114,8 độ Kinh Đông trên khu vực đất liền phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông Trung Quốc, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc từ 15 đến 20 km/h, suy yếu dần, cường độ gió cấp 8 đến cấp 9, giật cấp 11. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 19,5 độ Bắc, phía Đông kinh tuyến 113,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Miền Đông. Đến 1 giờ ngày 27 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 25,5 độ vĩ Bắc, 114,3 độ Kinh Đông trên đất liền phía Đông tỉnh Quảng Đông Trung Quốc, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc từ 15 đến 20 km/h, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau suy yếu thành một vùng áp thấp với cường độ gió dưới cấp 6. Do tác động của bão, từ chiều tối ngày hôm nay, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Vùng gần tâm bão cấp 10 đến cấp 11, giật cấp 13, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
6: Thông tin quảng cáo.
11: Dạ dày biểu tình anh sao à, ở hơi suốt ngày, lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
12: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.

0: Cumagonil, sản phẩm thảo dược cường hóa cho người bệnh dạ dày. Mua Cumagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Cumagonil miễn phí. Cumagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1796. Chịu trách nhiệm về sản phẩm, công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Thông tin tòa án.
3: Tòa án Nhân dân khu vực 11 Hải Phòng đang thụ lý việc chưa thực kế, yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giữa nguyên đơn bà Nguyễn Thị Huê sinh năm 1995, bị đơn bà Trần Thị Thanh Tâm sinh năm 1974, địa chỉ số 122 đường Trần Khát Chân, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Phòng. Nay tòa án thông báo đối với các con của cụ Vũ Thị Mẫn, mất năm 1972, chồng cụ Mẫn là ông Nguyễn Trung Lập, địa chỉ thôn Phúc Lâm, xã Tứ Kỳ, thành phố Hải Phòng, gồm ông Nguyễn Văn Tạc đã mất, sinh sống tại Quảng Ninh, ông Nguyễn Văn Hoán đã mất, sinh sống tại Hải Phòng, ông Nguyễn Văn Thự đã mất, sinh sống tại Đà Nẵng, bà Nguyễn Thị Hoạt, vợ con của các ông Nguyễn Văn Tạc, Nguyễn Văn Hoán, Nguyễn Văn Thự và chồng con của bà Nguyễn Thị Hoạt biết được thông báo này thì liên hệ với Tòa án Nhân dân khu vực 11 Hải Phòng để giải quyết vụ việc.
4: Tòa án Nhân dân khu vực 2 Lâm Đồng đang giải quyết vụ việc tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Giữ nguyên đơn là ông Đinh Công Thư, sinh năm 1979, địa chỉ thôn KD, xã Quảng Lập, tỉnh Lâm Đồng, và ông Nguyễn Huy Phong, sinh năm 1987, địa chỉ thôn Cà Răng Gò 2, xã Quảng Lập, tỉnh Lâm Đồng, với bị đơn là bà Nguyễn Thị Thụy, sinh năm 1952, địa chỉ thôn Hải Dương, xã Ca Đô, tỉnh Lâm Đồng, và ông Đinh Thế Khanh, sinh năm 1984, địa chỉ số 18/6 Lạc Long Quân, xã Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là bà Nguyễn Thị Trúc Linh, sinh năm 1991, địa chỉ số 18/6 Lạc Long Quân, xã Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Nay tòa án thông báo cho ông Đinh Thế Khanh và bà Nguyễn Thị Trúc Linh đang ở đâu về ngay Tòa án Nhân dân khu vực 2 Lâm Đồng để giải quyết vụ việc. Trong thời hạn 1 tháng kể từ ngày thông báo, nếu ông Đinh Thế Khanh và bà Nguyễn Thị Trúc Linh không có mặt thì Tòa án Nhân dân khu vực 2 Lâm Đồng sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
3: Tòa án Nhân dân khu vực 17 Lâm Đồng thông báo cho ông Quản Văn Dũng, sinh năm 1987, địa chỉ cư trú cuối cùng, số 33 đường số 2, tổ 1, thôn 1, xã Trà Tân, tỉnh Lâm Đồng. Ông Dũng vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 2022 đến nay không có tin tức. Khi biết được thông báo này, đề nghị ông Dũng liên hệ với Tòa án Nhân dân khu vực 17 Lâm Đồng để giải quyết việc bà Trương Thị Hán có đơn yêu cầu tòa án tuyên bố ông Dũng mất tích. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu ông Quản Văn Dũng không có mặt, Tòa án Nhân dân khu vực 17 Lâm Đồng sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
4: Tòa án Nhân dân khu vực 1 Quảng Ninh đang giải quyết vụ việc tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa nguyên đơn là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng, bị đơn là Công ty Cổ phần Đầu tư Lê Hồng Phong, ngày 3 tháng 12 năm 2025 chuyển đổi thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Thạch Liệu Mộc, địa chỉ Lô G, khu ẩm thực Tropico, công viên Săn Đại Dương, đường Kỳ Quan, phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, bà Vũ Hải Huyền, sinh năm 1980, nơi cư trú tổ 9 khu 6 phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh. Ông Lê Hồng Phong, sinh năm 1977, nơi cư trú tổ 17 trung tâm Viện Lao, phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, nay là phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội. Nay tòa án thông báo cho ông Lê Hồng Phong biết tòa án triệu tập ông có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu 1 Quảng Ninh vào lúc 14 giờ ngày 31 tháng 7 năm 2026 để cung cấp tài liệu chứng cứ, ý kiến đối với yêu cầu khởi kiện của đương sự và tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ. Tòa án mở phiên tòa xét xử lần 1 vào lúc 8 giờ ngày 14 tháng 8 năm 2026, lần 2 vào lúc 8 giờ ngày 28 tháng 8 năm 2026. Nếu ông Lê Hồng Phong không có mặt vào các ngày giờ nêu trên thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
5: Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Thông tin và đời sống âm nhạc trong nước của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, tối 24 tháng 7, chương trình nghệ thuật đặc biệt Mãi mãi tuổi 20 được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, diễn ra tại quảng trường 30 tháng 10, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Đây là hoạt động chính trị văn hóa có ý nghĩa đặc biệt nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, bà mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng, đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy khát vọng cống hiến và trách nhiệm của các thế hệ hôm nay đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chương trình được tổ chức với quy mô khoảng 40.000 khán giả, thể hiện sự ghi nhận đối với vùng đất giàu truyền thống cách mạng, có nhiều đóng góp trong các cuộc kháng chiến và xây dựng đất nước. Với chủ đề Mãi mãi tuổi 20, chương trình được dàn dựng theo hình thức chính luận, kết hợp nghệ thuật hiện đại, gồm 3 chương: Thanh xuân dành cho đất nước, Hành trình ký ức và lòng biết ơn và đoàn tụ và khát vọng tương lai thông qua các tiết mục nghệ thuật đặc sắc. Chương trình tái hiện những dấu mốc lịch sử của dân tộc, khắc họa hình tượng người chiến sĩ, người thợ mỏ, chiến sĩ, binh đoàn than, đường Hồ Chí Minh trên biển cùng những con người ưu tú của Quảng Ninh đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Đặc biệt, chương trình dành thời lượng quan trọng tuyên truyền về chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ theo chỉ đạo của Chính phủ. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, đêm nhạc đặc biệt Vành Hoa Lửa do Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam tổ chức vào lúc 19h30 phút tối 26 tháng 7 tại Không gian Văn hóa Việt, 79 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội, nhằm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, đồng thời lan tỏa thông điệp về lòng biết ơn, tình yêu Tổ quốc và khát vọng tiếp nối những giá trị mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp. Chương trình được giản dựng như một hành trình trở về với những ký ức thiêng liêng của dân tộc, gồm hai chương với những mạch cảm xúc nối tiếp nhau. Chương 1 ra trận tái hiện không khí hào hùng của những năm tháng chiến tranh, khi lớp lớp thanh niên Việt Nam xếp bút nghiêng lên đường cứu nước, những ca khúc đi cùng năm tháng sẽ đưa khán giả trở về với một thời hoa lửa, đầy lý tưởng, niềm tin và lòng yêu nước. Chương 2 tri ân là những giai điệu sâu lắng, những câu chuyện xúc động về sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ. Mang thông điệp từ Vành Hoa Lửa đến viết tiếp câu chuyện hòa bình, chương trình kết nối quá khứ với hiện tại, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến. Quý vị và các bạn thân mến, đất nước ta đã đi qua các cuộc chiến tranh độc lập và thống nhất. Biết bao các liệt sĩ, chiến sĩ đã hy sinh máu xương, tuổi trẻ của mình để bảo vệ độc lập tự do cho Tổ quốc. Và cũng có biết bao người mẹ, người chị, người vợ đã phải chịu đựng nỗi đau mất chồng, vượt qua bao gian khó thay chồng một mình nuôi con nên người. Bài hát Như Nắng Sáng Bên Sông với tiết tấu chậm rãi, tình cảm da diết, trang nghiêm là cảm xúc tự hào, ngợi ca của tác giả về sự chiến đấu anh dũng của những người lính nơi tiền tuyến, sự hy sinh thầm lặng, đóng góp to lớn của người phụ nữ nơi hậu phương đã góp phần làm lên mùa xuân chiến thắng cho dân tộc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Bài hát cũng nói lên tình cảm, sự biết ơn mãi mãi của các thế hệ đối với những hy sinh đóng góp to lớn đó. Sau đây, mời quý vị và các bạn nghe ca khúc Như Nắng Sáng Bên Sông, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Đình Dương do nghệ sĩ ưu tú Lương Huy trình bày.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong phần gặp gỡ với khách mời của chương trình Thông tin và đời sống âm nhạc trong nước hôm nay, nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, chúng ta sẽ cùng nghe nhạc sĩ Đức Trần chia sẻ về ca khúc Mẹ Về Đi.
1: Dạ vâng ạ, xin chào nhạc sĩ ạ.
2: Vâng, chào MC, chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: À, dạ vâng, nhạc sĩ có thể chia sẻ cảm xúc mà thôi thúc nhạc sĩ sáng tác nên ca khúc Mẹ Về Đi được không ạ?
2: Xuất phát từ cái cảm xúc mà về người mẹ mình. Người mẹ là cụ thân sinh ra mình là mẹ liệt sĩ và anh trai mình là liệt sĩ của kháng chiến chống Mỹ. Những cái sự mất mát của những cá nhân trong rất rất nhiều những gia đình của người Việt trong cái cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, bảo vệ Tổ quốc thì... Đấy là một cái mà cái tình mẫu tử rất là thiêng liêng. Mình muốn tri ân những người mẹ Việt Nam anh hùng, những người mẹ, những người chị đã cống hiến những tuổi thanh xuân, chịu đựng những cái nỗi đau để cống hiến cho dân tộc.
1: Dạ vâng. Câu hát Mẹ Về Đi mang tính chất là dặn dò, nhưng mà ẩn chứa sau đó là nỗi niềm và cái sự hy sinh lớn lao. Nhạc sĩ muốn truyền tải cái điều gì qua lời gọi tha thiết này ạ?
2: Bài hát Mẹ Về Đi ấy, thực tế là một bài hát mà cũng là nhân duyên ấy. Nhân duyên trong một cái đợt mà sáng tác ca khúc của Hội Nhạc Sĩ, Hội Âm Nhạc Hà Nội ấy, thì Đức Trần là một trong những nhạc sĩ được mời đi tham gia một cái sự kiện đi 6-7 tỉnh phía Bắc. Thì có lẽ nó là cái nhân duyên. Đợt đấy các anh đi bảo đi thực tế thôi chứ không có nghĩ là viết bài. Thì cái hình ảnh người mẹ, những người thương binh liệt sĩ lúc nào nó cũng chất chứa trong mình. Và cái mùa đấy, mùa tri ân thì được đi như thế thì có cái cảm xúc nó dâng trào. Mẹ Về Đi là một từ mà trong một lần các cái người trong cái nhóm thiện nguyện của mình ấy, làm những việc thiện nguyện đó thì các bạn ấy có chia sẻ một cái bài thơ Mẹ Về Đi của anh Đức Thắng. Thì Đức Trần đọc và xúc động quá, tự nhiên gái hết cả người lên và nó thấy có một cái gì đó nó có nhân duyên vô cùng luôn, và ngay lập tức là mình chấp bút và viết, ngồi trên đàn và viết bài hát Mẹ Về Đi, vừa viết vừa khóc. Và ngay mấy hôm sau thì là giỗ người anh liệt sĩ của mình, thì mình ôm đàn hát cả nhà khóc. Mẹ Về Đi là một cái gì đó nó rất là sâu. Mẹ Về Đi là một câu gọi, một câu nhắc nhở, một sự quan tâm và tri ân của một linh hồn người lính đã chết với người mẹ mình. Nó là như thế.
1: Dạ vâng. Vậy thì nhạc sĩ đã sử dụng chất liệu âm nhạc hay là cái giai điệu chủ đạo nào để lột tả được hết cái sự trọn vẹn, sự linh thiêng của tình mẫu tử hòa quyện với cả tình yêu Tổ quốc ạ?
2: Cái từ Mẹ Về Đi nó đã biểu cảm một cái gì đó rất là âm nhạc rồi. Nó rất là sâu rồi, có nhạc tính. Nên là khi cảm xúc nó dâng trào tôi viết thì bài này thì sử dụng chất liệu nó là gần như là có tính chất vần điệu. Một cái chất liệu của dân ca, có những cái chùm luyến. Đặc biệt là tôi sử dụng cái chất liệu của slow dốc nhịp 6-8. Nó có chất hoài niệm để biểu cảm những cái cảm xúc nó rất là sâu lắng. Dùng cái giai điệu tiết tấu này nó phù hợp. Bài hát thì chia làm hai đoạn, có AB, có cao trào, và đặc biệt là tôi muốn cái thủ pháp là tôi dùng có tình hình hình tượng nó tái hiện là đoạn coda phần cuối để lột tả những cái cảm xúc giữa tình mẫu tử và những sự trăn trở của những đau thương mất mát.
1: Khi đặt bút viết và hoàn thiện nốt nhạc cuối cùng thì đâu là đoạn hoặc là câu từ khiến chính bản thân ông cảm thấy nghẹn ngào nhất ạ?
2: Cái cảm xúc chủ đạo bài hát này là nó mang cái tên gọi Mẹ Về Đi. Mà cái nghẹn ngào nhất khi viết bài này là cái hình tượng của bé. Như ngày xưa những mỗi lần con tan học đấy, thì người mẹ lúc nào là cái người mẹ mang nặng đẻ đau, nuôi dạy con từ tấm bé đến một lúc trưởng thành. Cái tuổi thơ của cậu bé này, cái hình tượng linh hồn người lính này, như người xưa mỗi lần con tan học thì người mẹ gọi. Sau một ngày thì cậu bé lớn lên, ra đi, và cậu bé vẫn nghe tiếng gọi của mẹ, nhưng cậu bé không về. Trong cuộc chiến tranh của đất nước, những người lính ra đi không trở lại, trong đó có cậu bé đấy. hình ảnh người lính đã chết rồi mà vẫn còn ở lại biên cương, có bạn bè và đồng đội.

0: chúng ta lớn lên đều có được có công cha nghĩa mẹ. Thì đây là một bài hát mà tôi viết về tri ân biết ơn. Thì tôi mới nhắn nhủ với rất rất nhiều thế hệ rằng là hãy sống tri ân và biết ơn, hãy giáo dục tình yêu thương và hãy sống sống tử tế thiện lành. Ta hưởng những cái thành quả bình yên đất nước trong ngày hôm nay này, đó là có sự hy sinh xương máu của rất rất nhiều cái thế hệ cha ông, những người đi trước, những cống hiến để cho sự phát triển của đất nước này.
1: Nhạc sĩ vừa nhắc về thông điệp về sự tri ân. Vậy thì nhạc sĩ kỳ vọng như nào với cái ca khúc này của mình thì sẽ mang cái ý nghĩa giáo dục như nào đối với cả thế hệ trẻ ngày hôm nay về sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, sự tri ân, lòng biết ơn cũng như là niềm tự hào dân tộc ạ?
0: Có thể nói là cái kỳ vọng mà tôi thì muốn dùng từ nhiều hơn, nó là cái khát vọng. Nó ở trong tôi. Khát vọng là với tư cách là một nhạc sĩ, tôi muốn truyền tải những cái thông điệp về những cái bài hát về đất nước mẹ và những người lính này. Để có được cái ngày hôm nay thì tôi có một cái ca từ viết là mãi biết ơn bao máu xương đã đổ cho đất nước rực rỡ như mùa hoa. Để được có ngày hôm nay thì có bao nhiêu xương máu của ông cha. Đấy. Còn nữa là đảng dẫn đường dân tộc đến vinh quang. Tôi hy vọng là các đồng nghiệp tôi và tất cả các bạn đều tham gia có thể sáng tác hoặc cống hiến hoặc nói lên những điều mình yêu thích về quê hương đất nước, về ông bà cha mẹ, về tổ tiên, về những nguồn cội của mình để hãy sống xứng đáng và sống tỉnh thức từng phút giây để mình tưởng nhớ đến cái sự tri ân đó.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn nhạc sĩ đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay.
0: Bài hát Mẹ Về Đi là một trong những ca khúc tôi viết về tri ân đất nước, các anh hùng liệt sĩ và những người mẹ. Thì qua đây tôi cũng gửi lời cảm ơn đến Đài Tiếng Nói Việt Nam đã cho tôi có cơ hội để chia sẻ. Bài hát Mẹ Về Đi thì Đức Trần gửi gắm rất nhiều cái tâm tư riêng và chung trong ca khúc này để mà truyền tải đến các khán thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hy vọng rằng là bài hát này mang đến những cái cảm xúc nhất định và truyền tải những cái thông điệp về tri ân biết ơn đến các anh hùng liệt sĩ nhân ngày thương binh liệt sĩ và những tri ân những người mẹ. Nó không chỉ riêng ngày 27 tháng 7 mà nó có rất rất nhiều ngày. Trong những ngày mùa tri ân biết ơn này, anh hùng liệt sĩ rồi những người mẹ, người cha đã cống hiến không tiếc máu xương, âm thầm cống hiến những hy sinh thầm lặng để cho đất nước nó rực rỡ như ngày hôm nay, bình yên như ngày hôm nay. Thì qua cái ca khúc này tôi muốn gửi đến rất nhiều thế hệ về giáo dục lòng tri ân biết ơn. Không những chúng ta mà tất cả những cái thế hệ tiếp theo làm điều đó với một cái tấm lòng rất là thành kính và yêu thương. Và sau đây là mời quý vị thính giả nghe ca khúc Mẹ Về Đi, lời thơ của Đức Thắng, nhạc của Đức Trần, do ca sĩ Lê Dũng trình bày. Kính mời quý vị lắng nghe.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thông tin và đời sống âm nhạc trong nước của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Thông tin tòa án.
2: Tòa án Nhân dân khu vực 2 Hà Nội thông báo cho ông Huỳnh Công Khang sinh năm 1964 và vợ là Nguyễn Thị Thanh sinh năm 1963, nơi cư trú cuối cùng 22 ngõ 1150 đường Láng, phường Láng, Hà Nội. Ông Khang và bà Thanh hiện đang ở đâu? Liên hệ với Tòa án Nhân dân khu vực 2 Hà Nội để giải quyết việc tranh chấp hợp đồng tín dụng với công ty cổ phần Jupiter AMC. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu ông Huỳnh Công Khang và bà Nguyễn Thị Thanh không có mặt, Tòa án Nhân dân khu vực 2 Hà Nội sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
3: Tòa án Nhân dân khu vực 2 thành phố Hà Nội đang giải quyết vụ việc tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa nguyên đơn là công ty cổ phần Jupiter AMC, địa chỉ trụ sở tầng 15 tòa nhà Central Pole, số 219 Trung Kính, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội. Bị đơn là ông Phạm Ngọc Anh, sinh năm 1976, nơi cư trú cuối cùng, số 2B, ngách 190/7 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan bà Nguyễn Thị Bích Loan, sinh năm 1979, nơi cư trú cuối cùng, số 2B, ngách 190/7 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Nay tòa án thông báo cho ông Phạm Ngọc Anh và bà Nguyễn Thị Bích Loan đang ở đâu, liên hệ với Tòa án Nhân dân khu vực 2 Hà Nội để giải quyết vụ việc. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu ông Ngọc Anh và bà Loan không đến thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
2: Tòa án Nhân dân khu vực 9 Bắc Ninh đang thụ lý việc tranh chấp hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất giữa nguyên đơn ông Nguyễn Đăng 7 với bị đơn ông Nguyễn Đăng 8 sinh năm 1971 và bà Nguyễn Thị Phương sinh năm 1971, hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố Đồng Đông, phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Nay tòa án yêu cầu bà Phương có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 9 Bắc Ninh để tham gia buổi làm việc, tham gia phiên họp công khai chứng cứ và hòa giải lần 1 vào hồi 14 giờ ngày 4 tháng 8 năm 2020. Lần 2 vào hồi 14 giờ ngày 20 tháng 8 năm 2026, tham gia phiên tòa xét xử vụ việc, lần 1 vào hồi 8 giờ ngày 7 tháng 9 năm 2026, lần 2 vào hồi 8 giờ ngày 23 tháng 9 năm 2026. Nếu bà Nguyễn Thị Phương vẫn không có mặt theo thời gian địa điểm đã định, Tòa án Nhân dân khu vực 9 Bắc Ninh sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
3: Tòa án Nhân dân khu vực 1 Ninh Bình đang giải quyết vụ việc tranh chấp hợp đồng đặt cọc giữa nguyên đơn là ông Nguyễn Quang Hòa, sinh năm 1986. Địa chỉ căn hộ 1618, CT12A, khu đô thị Kim Văn Kim Lũ, phường Định Công, thành phố Hà Nội. Bị đơn là bà Hà Thị Ngọc Tân, sinh năm 1985, địa chỉ tổ dân phố Tân Mỹ, nay là tổ dân phố Ninh Mỹ 4. Nay, Tòa án Nhân dân khu vực 1 Ninh Bình thông báo cho bà Tân giao nộp văn bản trình bày ý kiến tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải vào lúc 14 giờ ngày 3 tháng 8 năm 2026. Trường hợp bà Tân vắng mặt không lý do, tòa án sẽ hoãn phiên tòa và mở lại phiên họp vào lúc 14 giờ ngày 7 tháng 8 năm 2026. Thời gian mở phiên tòa lần 1 vào lúc 14 giờ ngày 24 tháng 8 năm 2026 và lần 2 vào lúc 14 giờ ngày 28 tháng 8 năm 2026.
2: Tòa án Nhân dân khu vực 1 Hà Nội đang thụ lý việc tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa nguyên đơn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam Techcombank, đồng bị đơn ông Trịnh Chí Nhẫn sinh năm 1971, nơi thường trú 19 Hàng Thùng, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Bà Văn Thị Lan Anh, sinh năm 1978, nơi thường trú tổ 33, cụm 1 Quảng An, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, bà Trịnh Hải Yến, sinh năm 2002, nơi thường trú tổ 33, cụm 1 Quảng An, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Nay tòa án yêu cầu bà Trịnh Hải Yến có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 1 Hà Nội để tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 30 tháng 7 năm 2026, tham gia phiên tòa lần 1 vào lúc 9 giờ ngày 4 tháng 8 năm 2026 và lần 2 vào lúc 9 giờ ngày 20 tháng 8 năm 2026. Nếu bà Trịnh Hải Yến không có mặt theo thời gian địa điểm đã định, Tòa án Nhân dân khu vực 1 Hà Nội sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
3: Tòa án Nhân dân khu vực 10 Phú Thọ đang giải quyết vụ việc tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Giữ nguyên đơn là ông Phạm Văn Đông, sinh năm 1974, địa chỉ tổ dân phố 3 Trung, xã Yên Lạc, tỉnh Phú Thọ. Bị đơn là bà Phạm Thị Minh, sinh năm 1977, địa chỉ tổ dân phố 1 Đoài, xã Yên Lạc, tỉnh Phú Thọ. Bà Ngô Thị Thanh, sinh năm 1979, địa chỉ tổ dân phố 1 Đoài, xã Yên Lạc, tỉnh Phú Thọ. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là bà Trần Thị Lệ, sinh năm 1955, địa chỉ lô 11A2, Đồng Thịnh 2, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang. Nay tòa án thông báo cho bà Trần Thị Lệ hiện đang ở đâu, về ngay Tòa án Nhân dân khu vực 10 Phú Thọ để tham gia phiên họp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải vào lúc 8 giờ ngày 10 tháng 8 năm 2026. Phiên tòa xét xử vụ án lần 1 vào lúc 8 giờ ngày 8 tháng 9 năm 2026, lần 2 vào lúc 8 giờ ngày 30 tháng 9 năm 2026, nếu phiên tòa lần 1 hoãn. Nếu bà Trần Thị Lệ không có mặt, thì Tòa án Nhân dân khu vực 10 Phú Thọ thực hiện thủ tục niêm yết các văn bản tố tụng và tiến hành giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.
1: Diễn đàn VOV2.
4: Diễn đàn VOV2.
5: Biên tập viên Nho Trung và ekip thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, nhằm góp phần triển khai hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh và thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, mới đây, Trung tâm Tư vấn Pháp luật và Trợ giúp pháp lý cho gia đình liệt sĩ, gọi tắt là Trung tâm Marine, đã đưa ra 5 đề xuất nhằm gỡ những nút thắt trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Những đề xuất này đã nhận được phản hồi tích cực từ Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Vậy nội dung của những đề xuất này là gì? Được đưa ra dựa trên cơ sở nào? Và nếu được triển khai thì những đề xuất này sẽ mang lại hiệu quả gì trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ? Bàn về vấn đề này thì chúng tôi đã mời tới phòng thu của Đài Tiếng Nói Việt Nam bà Ngô Thị Thúy Hằng, Giám đốc Trung tâm Marine.
6: Xin kính chào quý khán giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Vâng, thưa quý vị và các bạn và thưa khách mời của chương trình. Để bắt đầu cuộc bàn luận hôm nay thì chúng tôi xin được tóm lược nội dung cơ bản của 5 đề xuất mà Trung tâm Marine gửi tới Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
7: Đề nghị ưu tiên thực hiện việc rà soát, đối chiếu và chuẩn hóa toàn bộ cơ sở dữ liệu quân nhân hy sinh, mất tích để hình thành một nguồn dữ liệu thống nhất dùng chung.
8: Tiếp tục rà soát đồng bộ dữ liệu giữa cơ quan quản lý người có công ở trung ương, các địa phương và dữ liệu thực tế tại các nghĩa trang liệt sĩ. Phân loại chi tiết từng nhóm mộ theo mức độ đầy đủ của thông tin, tình trạng hồ sơ và khả năng xác định danh tính để lựa chọn phương pháp xử lý phù hợp, tránh dàn trải nguồn lực.
7: Ưu tiên xác định danh tính bằng phương pháp thực chứng, xây dựng quy trình và bộ tiêu chí thống nhất về xác định danh tính bằng phương pháp thực chứng.
8: Ban hành cơ chế phối hợp linh hoạt, tạo điều kiện để các nguồn lực xã hội tham gia hiệu quả hơn vào quá trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ.
7: Xây dựng một cơ sở dữ liệu số quốc gia thống nhất về quân nhân hy sinh hoặc mất tích trong chiến tranh, liệt sĩ và mộ liệt sĩ, kết nối dữ liệu của Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, các địa phương, nghĩa trang liệt sĩ và các nguồn tư liệu xã hội.
5: Thưa bà Thúy Hằng ạ, cả hệ thống chính trị và người dân cả nước đang dồn sức để triển khai chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh và thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Với trung tâm của mình thì cùng với các hoạt động ở trên thực địa thì mới đây Trung tâm Marine còn gửi đến Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà 5 đề xuất với mục đích là nâng cao hiệu quả của chiến dịch này, thì bà có thể cho biết là những cái đề xuất này thì được đưa ra dựa trên cơ sở nào ạ?
6: Năm cái đề xuất mà trung tâm vừa mới kiến nghị đến Phó Thủ tướng thì được căn cứ vào thứ nhất là cái kinh nghiệm của cá nhân tôi là người đã có 22 năm trong cái việc mà tìm kiếm thu thập cũng như là tổ chức các cuộc tư vấn lưu động cho các gia đình liệt sĩ. Ngoài ra thì chúng tôi đã có 14 năm trong cái kinh nghiệm trong cái việc mà xác định hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng. Bên cạnh đấy thì rất là may mắn là Trung tâm Marine là cái đơn vị là hiện nay đang có đến 900.000 hồ sơ quân nhân hy sinh hoặc mất tích trong chiến tranh, và cái việc mà tiếp xúc trực tiếp với thân nhân liệt sĩ hàng ngày thì chúng tôi thấy rằng là những cái đề xuất chúng tôi đưa ra thì nó rất là hợp lý và nó phù hợp với thực tại hiện nay, và cũng như là nếu những cái đề xuất này mà được quan tâm ý, thì nó sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề cho gia đình liệt sĩ ạ.
5: Vâng, qua thực tiễn tìm thân nhân cho liệt sĩ thì bà thấy cái nút thắt lớn nhất khiến nhiều gia đình hiện nay cùng với hồ sơ và phần mộ hài cốt của các anh hùng liệt sĩ vẫn chưa thể tìm được nhau thì và khớp nối với nhau thì nó nằm ở chỗ nào?
6: Thực ra là cái việc mà tìm kiếm cũng như là xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thì rất được Đảng và Nhà nước chú trọng và quan tâm. Tuy nhiên thì trong cái quá trình làm việc thì chúng tôi thấy rằng là các gia đình liệt sĩ rất là khó tiếp cận với những cái nguồn thông tin hiện nay vẫn được coi là những nguồn tài liệu gọi là tài liệu mật, nên là gia đình liệt sĩ rất là khó được tiếp cận. Và đến khi tiếp cận thì nó lại rất là có vấn đề là cái nguồn dữ liệu đấy về cơ bản là chưa thống nhất. Chưa thống nhất, ví dụ như tôi đang nói là giấy báo tử của liệt sĩ là tên như thế này, nhưng mà trong cái hồ sơ quân nhân hy sinh hoặc mất tích trên chiến tranh là có thể chỉ sai sót về tên đệm thôi, hoặc là quê, cái địa danh quê lúc mà liệt sĩ nhập ngũ vào đơn vị và lúc về với quê hương báo tử thì nó chưa có thống nhất. Và đấy là một trong những cái cản trở đầu tiên dẫn đến cái việc mà gia đình liệt sĩ rất khó để mà có thể tìm được cái phần mộ hài cốt của liệt sĩ nhà mình. Thứ hai nữa là cũng phải nhìn nhận lại là dữ liệu về liệt sĩ từ trước đến nay, đến tận thời điểm này thì tôi thấy rằng là chưa có một gọi là cái kênh thông tin nào hoặc là một cái phương tiện nào mà công bố đồng bộ danh sách liệt sĩ cũng như phần mộ liệt sĩ để các gia đình có thể tiếp cận với những cái nguồn thông tin như thế này, và đấy là những cái rất là khó khăn. Và thứ ba nữa là cái việc tìm hài cốt liệt sĩ từ trước đến nay không được ai hướng dẫn, không được ai chỉ bảo hoặc là cung cấp bất cứ một cái gì cả, nên gia đình liệt sĩ rất là loay hoay cầm tờ giấy báo tử đi và không biết bắt đầu từ đâu, nên đã dẫn đến rất là nhiều cái hệ lụy mà đến bây giờ thì anh cũng có thể nhìn thấy, ví dụ như là mộ ngoại cảm này hay là như thế nào đấy, thì ảnh hưởng rất nhiều đến cả cái công tác quản lý của nhà nước nữa. Thì đấy là những cái mà dẫn đến cái việc mà không tìm được hài cốt liệt sĩ cũng như là không tìm được thông tin có liên quan đến liệt sĩ ạ.
5: Vâng, như vậy có thể nói là rất nhiều khó khăn vướng mắc ở trong cái việc tìm kiếm để mà khớp nối giữa các cái thông tin, đúng không?
6: Dạ.
5: Vâng. Và trong các cái kiến nghị mà bà gửi đến Phó Thủ tướng thì bà có đặt cái việc chuẩn hóa cơ sở dữ liệu quân nhân hy sinh mất tích lên hàng đầu, thì điều gì khiến bà tin rằng đây là cái khâu cần phải được ưu tiên đặc biệt ạ?
6: Vâng. Thực ra thì cái kiến nghị này tôi đã nói đến rất nhiều lần, giải rác ở trong các cuộc nói chuyện hoặc là các cuộc chúng tôi tổ chức họp báo, nhưng đến có lẽ là cũng chưa được, mọi người chưa nhìn nhận đến cái đề xuất này. Trong cái quá trình chúng tôi làm việc ấy, thì chúng tôi nghĩ rằng là cái việc mà tìm liệt sĩ ấy, đầu tiên là phải bắt đầu từ cái gốc. Các gia đình liệt sĩ thì lại đi ngược lại, là đi tìm từ cái ngọn. Có nghĩa là các gia đình liệt sĩ là luôn đi đến các nghĩa trang để tìm kiếm xem có tên của liệt sĩ nhà mình không. Nhưng mà ở Việt Nam thì có hơn 3.000 nghĩa trang, thì tôi không biết là tìm bằng cách đấy thì sẽ tìm như thế nào. Vì vậy mà tôi nghĩ rằng là việc tìm liệt sĩ, chính bản thân tôi là tôi đã đi tìm bác tôi từ cái gốc của gia đình. Nghĩa là phải tìm được xem là liệt sĩ nhà mình là ở đơn vị nào, mất với ai, mất như thế nào, mất ở đâu, và cái công tác tử sĩ có được đảm bảo hay không. Thì luôn luôn trong các cuộc tư vấn của tôi vẫn nói với các gia đình là phải tìm từ cái gốc, có nghĩa là phải đi theo cái con đường hành quân của liệt sĩ. Từ cái con đường hành quân đấy thì mới biết được liệt sĩ nhà mình hy sinh như thế nào, hy sinh ở đâu, thì cái việc mà mình tìm nó mới chính xác. Kể cả mình không tìm được hài cốt nhưng mình cũng an tâm, bởi vì là mình đã đi đúng cái con đường mà liệt sĩ đã đi, và mình đã đến đúng cái đơn vị mà liệt sĩ đã từng chiến đấu và hy sinh, hoặc là đến cái địa bàn mà liệt sĩ đã từng chiến đấu. Thì đấy là cái cách mà tôi nói rằng là cái nguồn dữ liệu của bên quân đội rất là quan trọng cho cái bước đầu đi tìm hài cốt liệt sĩ cũng như là những thông tin có liên quan đến liệt sĩ ạ.
5: Thưa bà, trong quá trình mà hỗ trợ các gia đình liệt sĩ thì có trường hợp nào mà khi họ được tìm đến, họ chia sẻ thì thấy rằng là chỉ vì một chi tiết nhỏ trong hồ sơ do chưa thống nhất hoặc là do thông tin bị sai lệch khiến việc tìm kiếm của họ đi vào ngõ cụt hoặc vừa tốn kém lại vừa không hiệu quả không ạ, thưa bà?
6: Dạ, có trường hợp là liệt sĩ tên là Dương Trung Dũng, chú liệt sĩ này thì quê ở Hà Tây. Thế thì chú này là trước đây là chú ấy mất ở bên Lào, xong sau đấy thì cái thời điểm trước ấy thì tất cả những liệt sĩ mà hy sinh ở bên Lào, mà đặc là cái khu vực mà quân khu 4 sát với quân khu 4 của mình ấy, thì sẽ được đưa về nghĩa trang của Việt Lào Anh Sơn Nghệ An. Nhưng mà do cái thời điểm mà chú liệt sĩ này được quy tập sau thì nghĩa trang Việt Lào đã hết chỗ rồi, thì đội quy tập lại đưa về nghĩa trang Đô Lương Nghệ An, nên là rất là nhiều năm là gia đình đã đi tìm kiếm lại chỉ kiếm ở nghĩa trang Việt Lào thôi. Đấy là bởi vì là cái nguồn dữ liệu chưa được công khai, ví dụ nguồn dữ liệu đã được đưa lên cập nhật thì gia đình chỉ cần gõ vào những thông tin thì sẽ ra hay không. Thì đấy là một trong những việc mà dẫn đến cái việc là gia đình cứ đi tìm ở nghĩa trang Việt Lào trong khi liệt sĩ nằm ở nghĩa trang Đô Lương. Đấy là một vấn đề. Thứ hai là chú liệt sĩ tên là Dương Trung Dũng nhưng mà trên phần mộ thì lại ghi thành Lương Trung Dũng. Họ Dương và họ Lương bị đổi, và cái tên đệm ấy, cái Trung là CH và TR bị đổi, nên dẫn đến cái việc là gia đình loay hoay rất nhiều lần làm việc với sở, lúc đấy là Sở Lao động Thương binh Xã hội Nghệ An và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, rất là nhiều vấn đề, rất là lâu. Và cha của liệt sĩ là gần 100 tuổi rồi, rất là khó khăn trong cái việc mà làm thế nào để xác minh được cái ngôi mộ tên là Lương Trung Dũng chính là liệt sĩ Dương Trung Dũng của gia đình. Và sau đấy thì qua một số cái kênh thông tin hoặc là cũng qua một số người giới thiệu thì gia đình có thể đã tiếp cận được với trung tâm. Và đến bây giờ thì gia đình vẫn nói rằng là nếu mà không nhờ có trung tâm Marin thì không biết đến bao giờ mới có thể đưa được chú, xác định được phần mộ của chú Dương Trung Dũng để đưa chú về quê hương.
5: Vâng, từ thực tế đó, theo bà thì để có thể xây dựng được một nguồn dữ liệu thống nhất, điều đầu tiên các cái cơ quan chức năng hiện nay khi mà xây dựng cái nguồn dữ liệu cần phải làm gì ạ?
6: Cái việc tìm liệt sĩ hay là xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đều phải đi từ cái gốc. Và cái gốc ở đây là cái dữ liệu mà của Bộ Quốc phòng đang nắm giữ là một nguồn. Hiện nay Bộ Quốc phòng có hai nguồn dữ liệu. Nguồn dữ liệu thứ nhất là quân nhân hy sinh hoặc mất tích trong chiến tranh, và cái nguồn này rất là quan trọng. Và cái nguồn thứ hai là quân nhân nhập ngũ. Thì hai cái nguồn của Bộ Quốc phòng này cần phải được hợp nhất và thống nhất lại. Và những cái, và cái cơ quan mà cần phải hiệu đính những cái thông tin mà nó bị nhầm lẫn ấy là Bộ Quốc phòng, bởi vì đây vẫn là quân nhân hy sinh hoặc mất tích trong chiến tranh. Thì cái nguồn dữ liệu đấy chuẩn hóa sớm bao nhiêu thì sẽ giúp được các gia đình là bớt cái việc mà phải đi tìm. Ví dụ ngay trong cái nguồn dữ liệu của Bộ Quốc phòng, người ta đã cung cấp là liệt sĩ mất ở đâu và mất như thế nào, thì nó sẽ rút được cái vị trí địa lý. Ví dụ như là rất nhiều liệt sĩ là mất ở Tây Ninh, nhưng mà trong thâm tâm của rất nhiều gia đình là liệt sĩ hy sinh ở miền Nam thì chỉ là mất ở Quảng Trị thôi hoặc là Sài Gòn, nên là họ lại cứ đi tìm ở Quảng Trị, đến các nghĩa trang của Quảng Trị hoặc là vào thành phố Hồ Chí Minh để tìm. Thì tôi vẫn nói rằng phải đi từ cái gốc, mà cái gốc ở đây đầu tiên là Bộ Quốc phòng phải chuẩn hóa dữ liệu của mình. Dữ liệu cụ thể là dữ liệu quân nhân hy sinh hoặc mất tích trong chiến tranh và giấy báo tử của liệt sĩ là chuẩn hóa. Đấy là cái việc thứ nhất. Cái việc thứ hai là ngành nội vụ. Bây giờ tôi nghĩ rằng trước đây đã làm rồi, nhưng bây giờ phải làm một cách rất là đồng loạt. Có nghĩa là chuẩn hóa dữ liệu về mộ liệt sĩ. Hiện nay chiến dịch 500 ngày đêm đã làm được một việc rất tốt, là đã, tôi cứ nói nôm na theo cái cách hiểu của tôi, đấy là việc gắn bia, gắn cái số định danh cho cái phần bia mộ đấy. Và cái phần bia mộ ở đây theo tôi được biết, chứ tôi còn không phải là người tham gia trong chiến dịch nên là tôi không nắm rõ, là cái giai đoạn 1 là sẽ làm đối với những ngôi mộ chưa xác định được danh tính, nghĩa là cái phần mộ trắng 100%, và trước đây chúng ta dùng là mộ vô danh ấy. Thì cái điều này tôi nghĩ là rất là tốt, bởi vì là nó sẽ tránh đến cái việc là rất nhiều gia đình là nghi ngờ cái ngôi mộ này có phải gia đình nhà mình không, hoặc là 2-3 gia đình cùng tranh chấp một cái ngôi mộ đấy. Thì cái việc gắn cái định danh cá nhân này thì một là họ đã biết được bên đấy có di vật hay không, thứ hai là có những ngôi mộ là không đủ chất lượng để giám định ADN đó, thì gia đình không còn hy vọng gì nữa, thì cũng để cho họ khép lại hành trình tìm mộ. Và thì hiện nay theo tôi theo dõi thì cái chiến dịch 500 ngày đêm khi mà khai quật những ngôi mộ mà vô danh thì trên đấy lại có rất là nhiều di vật, và những cái di vật đấy có thể là của liệt sĩ, cũng có thể không phải của liệt sĩ, nhưng nó sẽ là những cái tín hiệu để mà ta có thể sử dụng cái phương pháp thực chứng trước khi làm ADN.
5: Và nếu như cái việc chuẩn hóa dữ liệu, đặc biệt là phân loại liệt sĩ, mộ liệt sĩ, nếu mà được triển khai một cách đồng bộ bài bản theo bà thì nó sẽ tạo ra hiệu quả gì trong cái việc triển khai chiến dịch 500 ngày đêm?
6: Hiện nay chiến dịch 500 ngày đêm thì có cái mục tiêu là cái việc mà xác định hài cốt liệt sĩ. Thì chúng ta hình dung là đối tượng của cái mục tiêu này là những liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang. Tuy nhiên mộ có thể là mộ chưa xác định được tên hoàn toàn, có nghĩa là trước đây chúng ta dùng là mộ vô danh.
5: Thiếu thông tin.
6: Vâng, không, đấy là cái mộ gọi là chúng tôi xác định đấy là mộ, là mộ tất nhiên là thiếu thông tin nhưng mà thuộc vào dạng một, có nghĩa là vô danh hoàn toàn, gọi là mộ trắng. Thì đấy là một dạng mộ. Cái dạng mộ thứ hai là có thông tin nhưng mà thiếu. Thì chúng ta phải phân loại ra đây là thiếu gì. Ví dụ như là thiếu nguyên quán, hay là thiếu đơn vị, hay thiếu ngày hy sinh. Đấy là cái mức độ mộ thứ hai. Cái mộ thứ ba nữa chúng ta cũng cần phân loại ra là có những ngôi mộ là sai thông tin. Thì thật sự là với những cái ngôi mộ này thì nói thật là các bạn cán bộ chính sách hiện nay của các sở nội vụ thì chưa đủ để phân loại những cái tầm ngôi mộ như thế này. Ví dụ như là mộ chưa xác định được danh tính, mộ vô danh này, thì các bạn thấy dễ này. Ví dụ như là mộ chỉ thiếu một phần nhỏ thông tin hoặc sai một phần nhỏ thông tin thì các bạn có thể làm được. Nhưng với những ngôi mộ là thiếu hoàn toàn thông tin về nguyên quán này, hoặc là bị sai thông tin, thì tôi nghĩ rằng là cán bộ chính sách của các sở nội vụ là không thể làm được việc này, mà cần phải có sự phối hợp của bên Bộ Nội vụ. Và đặc biệt là cái dữ liệu về hồ sơ quân nhân hy sinh hoặc mất tích trong chiến tranh cần phải được công khai. Và nếu càng công khai ra thì gia đình liệt sĩ sẽ tự làm được rất nhiều việc và nhà nước sẽ giảm bớt gánh nặng đi rất là nhiều.
5: Vâng, tức là sẽ rất hiệu quả.
6: Thực ra là trước đây chúng tôi đã tổ chức những cuộc tư vấn lưu động địa phương ở cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh. Và khi chúng tôi về là chúng tôi đưa theo danh sách hồ sơ quân nhân hy sinh hoặc mất tích trong chiến tranh, thì từ cái thông tin chúng tôi cung cấp là rất nhiều gia đình đã tự tìm được hài cốt của liệt sĩ nhà mình. Thì tôi nghĩ rằng cái phương pháp đấy nó rất hiệu quả và bản thân chúng tôi đã ứng dụng cái phương pháp này rồi.
5: Vâng. Trong các cái đề xuất mà trung tâm có gửi Phó Thủ tướng Chính phủ thì trung tâm có đưa ra một cái phương pháp gọi là phương pháp thực chứng.
6: Dạ.
5: Thì thực tế cho thấy là cũng nhiều người chưa thật sự hiểu rõ về phương pháp này và đặc biệt là cái tầm quan trọng của phương pháp này. Thì bà có thể phân tích là vì sao đây là cái giải pháp cần được ưu tiên ở thời điểm hiện nay?
6: Phương pháp thực chứng và phương pháp ADN là hai phương pháp được nhà nước công nhận ở Nghị định 131. của chính phủ, và ở trong đấy thì cái phương pháp ADN thì bạn có thể hình dung rất rõ, nhưng cái phương pháp thực chứng thì nói thật là ở trong tất cả các văn bản của nhà nước đến thời điểm này thì chưa có một văn bản nào giải thích thực chứng là gì và làm thế nào để thực chứng, và cái điều đấy nó đã gây đến cản trở cho rất là nhiều vấn đề xảy ra, mang đến hệ lụy rất là lớn, bởi vì bản thân các bạn cán bộ của Sở Nội vụ cũng không, chưa có khái niệm thực chứng và cũng không có căn cứ để làm thực chứng. Thế thì thực chứng ở đây bạn phải hiểu là chúng tôi phải thu thập những thông tin có liên quan đến phần mộ này để chứng minh ngôi mộ này là của ai. Ví dụ như là chúng ta có thể sử dụng phương pháp là duy nhất. Ví dụ như cả đất nước Việt Nam chỉ có một liệt sĩ tên là Lê Chiến Hạm, và chú Lê Chiến Hạm này có mộ ở nghĩa trang của tỉnh Bình Định, và chú có cái giấy trích lục hồ sơ quân nhân là chú mất ở tỉnh Bình Định, thì đương nhiên đấy là mộ của chú ấy. Đấy là phương pháp duy nhất. Cái phương pháp thứ hai nữa là cái phương pháp loại suy. Cái phương pháp loại suy ví dụ như là có đến 300 liệt sĩ tên là Nguyễn Văn Hiền, nhưng mà chỉ có duy nhất một liệt sĩ Nguyễn Văn Hiền mất ở khu vực đấy, thì chúng ta phải cho rằng cái phần mộ đấy liên quan đến liệt sĩ đấy, là phương pháp loại suy. Và cái phương pháp thứ ba nữa mà chúng tôi cho rằng cái phương pháp này rất quan trọng, đấy là phương pháp đồng dạng. Cái đồng dạng ở đây là liệt sĩ đấy mất cùng ai, mất như thế nào. Nếu trong một cái trận chiến mà có 10 liệt sĩ mất cùng nhau, mà 8 chú hoặc là 9 chú đã có mộ ở nghĩa trang này, thì đương nhiên cái ngôi mộ mà đăng sai thông tin kia sẽ phải thuộc về một trong số những liệt sĩ mà cùng chiến đấu và hy sinh. Và cũng có thể một liệt sĩ chỉ dùng một phương pháp là duy nhất, nhưng cũng có những liệt sĩ là phải dùng đến hai cái tiêu chí, hoặc là loại suy hoặc là đồng dạng. Vâng. Đấy là cái phương pháp về thực chứng, và tôi cũng rất là mong muốn là phương pháp thực chứng này cần được nhân rộng, bởi vì hiện nay cái việc mà làm ADN thì nó mặc dù công nghệ gen rất hiện đại, chúng tôi vẫn cho rằng là ADN là một phương pháp khoa học. Tuy nhiên thì có rất là nhiều liệt sĩ là hy sinh từ rất là sớm, và cái phần mộ bản thân tôi trực tiếp đã tham gia rất là nhiều quy tập, thì chúng tôi nhìn thấy là một là cái phần hài cốt bị phân hủy rất là nhiều. Công nghệ gen có tốt nhưng mà vấn đề là hài cốt đã phân hủy thì không thể giải trình tự được. Đấy là cái lý do thứ nhất. Lý do thứ hai là cuộc chiến tranh ở Việt Nam là cái nơi để mà Mỹ sử dụng rất nhiều loại vũ khí tối tân và hiện đại, nên là hầu hết rất nhiều trường hợp liệt sĩ của chúng ta là mất trong trường hợp gọi là chết thảm họa và bị lẫn lộn hài cốt, thì cái việc mà ứng dụng ADN rất kém. Hoặc là hiện nay về một cái việc thứ ba nữa dẫn đến cái việc là rất là khó để việc thể dùng cái phương pháp ADN, bởi vì là không có mẫu đối xứng. Bây giờ theo dòng mẹ mà anh em liệt sĩ là không còn ai, hoặc là ví dụ là chỉ có anh em trai thôi, không có anh em gái, và chúng ta không thể dùng con để mà xác định hài cốt liệt sĩ được, thì đấy là những cái việc là rất khó khăn.
5: Vâng. Vâng, thưa khách mời của chương trình và thưa quý vị thính giả, thực tế cho thấy là trong những năm qua thì nhiều cuộc tìm kiếm thành công bắt đầu từ những cái điều rất nhỏ. Đó có thể là một lá thư, một tấm bản đồ, hay là chỉ là ký ức của một cựu chiến binh nào đó. Và chúng tôi xin kể lại một câu chuyện như thế ạ. Xin quý vị thính giả và khách mời chúng ta cùng lắng nghe.
1: Bản thân mình còn sống là nhờ đồng đội mình đã hy sinh. Lúc chiến đấu với nhau thì anh em ở với nhau cùng một hầm, đến mai mở mắt ra bạn mình đã chết rồi.
9: Biết rõ khu vực và thời điểm đồng đội hy sinh, nên từ khi đất nước hòa bình, ông Vũ Ngọc Bút ở phường Láng Hà Nội luôn chăn trở về việc tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Xong phải tới hàng chục năm sau, khi cuộc sống ổn định, điều kiện kinh tế cho phép, ông Bút mới có dịp trở lại chiến trường xưa. Tự tin vào trí nhớ, ông Bút những tưởng sẽ nhanh chóng tìm lại được nơi đồng đội đã ngã xuống. Tuy nhiên, hành trình tìm kiếm và đưa đồng đội trở về khó khăn hơn rất nhiều so với suy nghĩ ban đầu. Địa hình thay đổi nên gần một năm sau, với hàng chục lần di chuyển từ Hà Nội vào tỉnh Tiền Giang cũ, nay là tỉnh Đồng Tháp, ông Bút mới xác định được địa điểm chôn cất. Thế nhưng hy vọng lóe lên rồi lại dần vụt tắt vì nhiều ngày đào xới vẫn không thấy hài cốt hay bất cứ di vật nào. Không nản lòng, ông Bút và một số đồng đội tìm đến những người cao tuổi ở khu vực nơi đồng đội đã hy sinh để dò hỏi thông tin về từng ngôi mộ còn thiếu thông tin tại địa phương.
1: Tôi phải đến gặp cái người già nhất ở cái khu vực ấy. Đàm đạo với ông bảo có một cái mộ mà bắn vỡ đôi đầu ra, đúng không? Bảo đúng. Thì ông ấy chỉ là tôi có thay đổi cái mộ đấy đi ra chỗ khác. Vì trước kia là chôn ở cái gốc cây dừa, thì tôi đào lên rồi, thì tôi đưa ra cái điểm này. Thì đúng, nếu như liệt sĩ vỡ đôi đầu ra thì đúng.
9: Dựa vào lời kể về tình trạng hài cốt khi được di chuyển, đồng thời lần lại ký ức lúc đơn vị bị tập kích, ông Bút tin rằng ngôi mộ chính là nơi đồng đội đang yên nghỉ. Để khẳng định chính xác đó là hài cốt đồng đội, ông Bút làm các thủ tục theo quy định, tiến hành khai quật ngôi mộ, đối chiếu tình trạng hài cốt với ký ức đồng đội lúc hy sinh. Bằng cách này, ông đã tìm và đưa được đồng đội trở về quê hương sau nhiều năm nằm lại nơi chiến trường xưa.
1: Nhất thiên thì đúng ông này vỡ đôi đầu. Vỡ đôi đầu nó chuẩn rồi, không còn sai tí nào cả rồi. Mà ở cái mặt trận đấy thì cái trung đoàn 3 nó hy sinh nhiều lắm. Nhưng mà riêng cái vỡ đôi đầu thì chỉ có ông này là Quách Đại Vinh, quê ở Thanh Hà, tỉnh Hải Hưng ngày xưa.
9: Tìm hiểu về trận đánh năm xưa từng khiến ông chết hụt, ông Bút phát hiện ngoài liệt sĩ Quách Đại Vinh còn một hài cốt nữa của đồng đội đã hy sinh và đưa liệt sĩ trở về quê hương.
1: Nằm gần anh Quách Đại Vinh thì cái cậu này là cậu dân, quê thì ở huyện Thường Tín. Năm ấy thì cậu ở dưới đại đội, nhưng tôi lại ở trên trung đoàn nữa. Thế cậu cũng hy sinh ở cái điểm. Thế mình đào lên thì đúng tên đúng tuổi thì đưa về.
9: Tham gia cùng ông Bút tìm kiếm và đưa các hài cốt đồng đội trở về đất mẹ, ông Nguyễn Thành Tín chia sẻ, đây là việc làm từ trái tim của những người sống sót trở về. Khi nào đất nước còn liệt sĩ thất lạc hài cốt, khi đó những người lính cựu như ông và cựu chiến binh Trần Ngọc Bút còn lần lại ký ức tìm và đưa đồng đội trở về.
10: Anh Bút có kể về cái tìm hồn liệt sĩ, thì phải nói cái tìm đồng đội đã hy sinh đưa về quê nhà. Đây là chuyện cá nhân, những cái nhiệm vụ cũng rất nặng nề đối với chúng tôi. Đưa được đồng chí đồng đội của mình ở chiến trường về, đấy là một cái tình cảm thiêng liêng nhất và đấy là một cái sung sướng nhất. Tìm rất vất vả, nhưng mà khi tìm thấy rồi thì mới nó nhẹ được đi.
5: Thưa bạn, để mỗi lá thư, mỗi cuốn nhật ký, sơ đồ chôn cất hay chỉ là như vừa rồi, cụ thể là lời chia sẻ, lời kể, ký ức của đồng đội thì đã tìm lại được đồng đội còn nằm lại những chiến trường xưa, thì theo bà thì để mà những lá thư, những cái cuốn nhật ký như vậy có thể góp phần xác định và tìm kiếm hài cốt liệt sĩ thì chúng ta ngay từ bây giờ cần phải làm gì?
6: Tôi vẫn nói rằng là cái việc tìm hài cốt liệt sĩ nó giống như các mảnh ghép ấy, giống như là một bức tranh và chúng ta phải tìm được các mảnh ghép. Nên là bất cứ một thông tin gì có liên quan đến liệt sĩ đều rất đáng quý và nó phục vụ cho cái việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Nên là rất cần, đặc biệt là vào cái giai đoạn này khi mà Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát động cái chiến dịch 500 ngày đêm, nó là một cái cơ hội rất là tốt để cho tất cả các thân nhân liệt sĩ này hoặc là các đồng đội này có những cái thông tin hoặc là những cái mảnh ghép nào đấy nó còn đang thất lạc ở ngoài kia, cung cấp cho một cái gọi là ban hoặc là một cái tổ đơn vị mà người ta đang trực chiến để tiếp nhận những cái dữ liệu này, thì những từ những cái mảnh ghép nhỏ như vậy thì nó sẽ là một cái cơ hội rất lớn để liệt sĩ có thể trở về quê hương.
5: Vâng, và như vừa rồi cái ngôi mộ tập thể ở trong công viên Lê Thị Riêng thì dạ, cũng có sự chung tay những đúng cái không? Thông tin rất quý từ những nhân chứng.
6: Dạ. Vâng,
5: thì phải chăng từ những cái thực tế như vậy thì bà đã cho rằng cái việc tìm kiếm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không nên nhìn nhận như một cái thủ tục hành chính đơn thuần?
6: Hiện nay thì cái việc xác định hài cốt liệt sĩ đang được coi là một thủ tục hành chính. Và một cái thủ tục hành chính này nó gây rất phiền hà cho các gia đình. Bởi vì là cái việc tìm hài cốt liệt sĩ nó không chỉ là công việc của một gia đình hay của một đất nước, mà nó còn liên quan đến cả một dòng tộc, cả một cái sự hy sinh của liệt sĩ. Nên chúng tôi rất mong muốn kiến nghị là cái việc xác định hài cốt liệt sĩ nó không thể là một thủ tục hành chính được, mà nó cần phải là một cái hoạt động gì đấy mà nó tạo điều kiện tốt nhất để gia đình có thể tiếp cận với cái nguồn thông tin, cũng như là hỗ trợ gia đình trong cái việc mà có thể chứng minh được cái phần hài cốt đang nằm ở dưới kia là người thân của họ.
5: Vâng, và bà cũng có đề nghị là và đề xuất xây dựng một cái bộ tiêu chí và quy trình thống nhất về xác định danh tính bằng cái phương pháp thực chứng.
6: Yeah.
5: Thì theo bà, vì sao cái vấn đề này nó thực sự cấp thiết ở cái giai đoạn hiện nay?
6: Như tôi đã nói là cái việc mà bây giờ xác định hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng phải có một cái ban em. Ví dụ như là tiêu chí thứ nhất, tiêu chí thứ hai, tiêu chí thứ ba, để cho nếu mà bản thân gia đình liệt sĩ hoặc là không ủy quyền cho trung tâm thì gia đình liệt sĩ hoàn toàn có thể làm được. Bạn hình dung là như Bác Hồ đã dạy một câu rất hay là trẻ em như bút trên cành, biết ăn biết ngủ học hành là ngoan. Thì tiêu chí trẻ em ngoan của bác rất rõ ràng này, biết ăn biết ngủ và học hành, trong khi cái phương pháp thực chứng thì chưa bao giờ đưa ra là làm thế nào. Và cái này rất khó để cho các bạn cán bộ chính sách, là các bạn có thể là khi mà một sở nội vụ ban hành một cái công văn là chúng tôi không đồng ý xác định hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng chỉ với một cái câu rất là ngắn gọn là không đủ cơ sở. Và điều này nó rất là phản cảm, trong khi là hồ sơ đã đầy đủ nhưng mà họ lại cũng không đưa ra chứng cứ để phản biện. Nên chúng tôi rất là tha thiết và mong muốn là chính phủ nhanh chóng là đưa ra một cái bộ quy chuẩn về cái việc mà xác định hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng song song với việc xác định hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp ADN.
5: Thưa quý vị và các bạn, đằng sau mỗi dữ liệu được chuẩn hóa, mỗi thông tin được đối chiếu hay là mỗi kỷ vật được lưu giữ không chỉ là giá trị của một hồ sơ mà còn là cơ hội để một gia đình khép lại nỗi chờ đợi kéo dài suốt nhiều thập kỷ. Hy vọng rằng những đề xuất của Trung tâm Marine cùng lời chia sẻ đầy tâm huyết của bà Ngô Thị Thúy Hằng từ đầu chương trình tới giờ thì sẽ góp thêm những góc nhìn từ thực tiễn để góp phần hoàn thiện cơ chế chính sách và huy động sức mạnh của toàn xã hội trong hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các anh hùng liệt sĩ. Và đến đây thì chương trình xin được kết thúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
11: Thông tin tòa án.
2: Tòa án Nhân dân khu vực 10 Hà Nội thông báo cho ông Lồng Khải Hắm sinh năm 1968, địa chỉ số 7 lô X2, cư xá 47, Trịnh Đình Trọng, phường Hòa Bình, thành phố Hồ Chí Minh, biết tòa án đang giải quyết vụ việc tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa nguyên đơn là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VPBank, bị đơn là Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Thép Nam Khánh. Nay tòa án yêu cầu ông Lồng Khải Hắm phải có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 10 Hà Nội để tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải lần 1 vào hồi 14 giờ ngày 3 tháng 8 năm 2026, lần 2 hồi 14 giờ ngày 10 tháng 8 năm 2026, tham gia phiên tòa xét xử lần 1 hồi 8 giờ 30 phút ngày 31 tháng 8 năm 2026, lần 2 hồi 8 giờ 30 phút ngày 8 tháng 9 năm 2026. Nếu ông Lồng Khải Hắm không có mặt theo thời gian địa điểm đã định, Tòa án Nhân dân khu vực 10 Hà Nội sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
3: Tòa án Nhân dân khu vực 7 Nghệ An thông báo cho chị Vũ Thị Hằng, sinh ngày 15 tháng 7 năm 1978, nơi cư trú cuối cùng xóm Nguyễn Tạo, xã Giang Sơn Đông, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, nay là xóm Giang Sơn 3, xã Bạch Ngọc, tỉnh Nghệ An, bỏ nhà đi từ năm 2009 đến nay không có tin tức. Nay chị Hằng ở đâu? Thì báo về cho chị Nguyễn Thị Khánh Linh, địa chỉ xóm Giang Sơn 3, xã Bạch Ngọc, tỉnh Nghệ An, hoặc Tòa án Nhân dân khu 7 Nghệ An để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích của chị Nguyễn Khánh Linh đối với chị Hằng. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu không có tin tức của chị Vũ Thị Hằng thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
2: Tòa án Nhân dân khu vực 6 Hải Phòng thông báo cho chị Cao Thị Loan sinh năm 1987, địa chỉ nơi cư trú cuối cùng thôn Ngọc Liễn, xã Đại Hà, huyện Kiến Thụy, nay là xã Kiến Hưng, thành phố Hải Phòng. Chị Loan hiện ở đâu? Về ngay Tòa án Nhân dân khu vực 6 Hải Phòng để giải quyết việc bà Bùi Thị Hấn có đơn yêu cầu tòa án tìm kiếm chị. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu chị Cao Thị Loan không có mặt, Tòa án Nhân dân khu vực 6 Hải Phòng sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
3: Tòa án Nhân dân khu vực 4 Phú Thọ thông báo cho bà Nguyễn Thị Mai, sinh năm 1970, nơi cư trú cuối cùng, khu 4 Đào Xá, xã Đào Xá, tỉnh Phú Thọ. Bà Mai vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 2002 đến nay không có tin tức. Khi biết được thông báo này, đề nghị bà Nguyễn Thị Mai liên hệ với Tòa án Nhân dân khu vực 4 Phú Thọ để giải quyết việc ông Nguyễn Văn Hậu có đơn yêu cầu tuyên bố bà mất tích. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu không có tin tức của bà Nguyễn Thị Mai thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
2: Tòa án Nhân dân khu vực 2 thành phố Hà Nội thông báo cho ông Lê Cao Cường sinh năm 1979, nơi cư trú cuối cùng 21 ngách 180 trên 84 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội. Nay tòa án yêu cầu ông Cường có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 2 Hà Nội để tham gia các phiên tòa giải quyết việc tranh chấp hợp đồng tín dụng với nguyên đơn Công ty Cổ phần Jupiter AMC. Lần 1 vào hồi 8 giờ ngày 12 tháng 8 năm 2026, lần 2 hồi 8 giờ ngày 19 tháng 8 năm 2026. Nếu ông Lê Cao Cường không có mặt theo thời gian địa điểm đã định, Tòa án Nhân dân khu vực 2 thành phố Hà Nội sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
3: Tòa án Nhân dân khu vực 9 Hà Nội đang giải quyết vụ việc tranh chấp quyền sử dụng đất giữ nguyên đơn là ông Nguyễn Văn Thắng, sinh năm 1946, hộ khẩu thường trú số 35 ngõ 27 phố Trần Khát Chân, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Bị đơn là ông Nguyễn Văn Toán, sinh năm 1965, địa chỉ số 19 ngõ 1 phố Lê Lợi, phường Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là bà Nguyễn Thị Loan, sinh năm 1952, con đẻ của cụ Nguyễn Văn Ích, sinh năm 1916, con đẻ của cụ Nguyễn Thị Lùn, sinh năm 1924, quê quán phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây cũ, thành phố Hà Nội, nay là phường Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Bà Nguyễn Thị Kiều, sinh năm 1974, địa chỉ tỉnh Thái Nguyên. Chị Nguyễn Thị Lan Anh, sinh năm 1996, con ông Nguyễn Mạnh Cường và bà Nguyễn Thị Kiều, địa chỉ tỉnh Thái Nguyên. Những vấn đề cụ thể nguyên đơn yêu cầu tòa án giải quyết bao gồm: công nhận quyền sử dụng đất tại thửa đất số 223 tờ bản đồ số 3, diện tích 121,4 m², địa chỉ số 16/1 phố Lê Lợi, phường Sơn Tây, thành phố Hà Nội, là của vợ chồng ông Nguyễn Văn Thắng và bà Nguyễn Thị Liên. Thời gian địa điểm và phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án lần 1 vào lúc 8 giờ ngày 14 tháng 8 năm 2026 và lần 2 vào lúc 14 giờ ngày 31 tháng 8 năm 2026. Địa điểm tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 9 Hà Nội. Tòa án yêu cầu bà Nguyễn Thị Loan, bà Nguyễn Thị Kiều, bà Nguyễn Thị Lan Anh có mặt đúng thời gian địa điểm đã nêu. Nếu bà Loan, bà Kiều và chị Nguyễn Thị Lan Anh không có mặt thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
2: Tòa án Nhân dân khu vực 14 Đắk Lắk thông báo cho ông Lê Văn Thương sinh năm 1987, địa chỉ cư trú cuối cùng, thôn Xóm Cát, xã An Hòa Hải, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, nay là thôn Phước Đồng, xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk. Ông Thương vắng mặt tại nơi cư trú từ ngày 17 tháng 1 năm 2021 đến nay không có tin tức. Khi biết được thông báo này, đề nghị ông Thương liên hệ với Tòa án Nhân dân khu vực 14 Đắk Lắk để giải quyết việc bà Huỳnh Thị Kim Tài có đơn yêu cầu tòa án tìm kiếm ông trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo. Nếu ông Lê Văn Thương không có mặt, Tòa án Nhân dân khu vực 14 Đắk Lắk sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
12: VOV2 Văn hóa, khoa giáo, giải trí.
13: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: VOV2 sóng mở.
1: Quý vị và các bạn thân mến, áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông sẽ mạnh lên thành bão. Trên đất liền, Bắc Bộ bước vào đợt mưa lớn, Trung Bộ còn nắng nóng cục bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa dông vào chiều tối. Ngay sau đây là thông tin thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước.
2: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực miền Trung từ Thanh Hóa đến thành phố Huế ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Các tỉnh Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Vùng cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Nam Bộ chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ. Nhiệt độ tại một số thành phố trên cả nước hôm nay, thủ đô Hà Nội nhiệt độ từ 26 đến 30 độ, thành phố Hải Phòng từ 25 đến 30 độ, thành phố Đà Nẵng từ 27 đến 32 độ, thành phố Hồ Chí Minh từ 26 đến 31 độ, thành phố Cần Thơ nhiệt độ từ 25 đến 30 độ.
1: Quý vị và các bạn thân mến, tiêu chảy là bệnh thường gặp ở trẻ nhỏ, đặc biệt vào mùa hè. Bên cạnh việc bù nước và điện giải, bổ sung kẽm đúng cách cũng là biện pháp quan trọng giúp rút ngắn thời gian mắc bệnh, giảm mức độ nặng và hỗ trợ phục hồi niêm mạc ruột. Tuy nhiên, không ít phụ huynh vẫn chưa biết khi nào nên dùng kẽm, dùng với liều lượng ra sao để đạt hiệu quả. Thạc sĩ bác sĩ Dương Thị Phượng, khoa dinh dưỡng và tiết chế, Bệnh viện Đại học Y Dược tư vấn.
3: Kẽm này thì nó giúp làm giảm cái mức độ trầm trọng của tiêu chảy, đồng thời đáp ứng miễn dịch. Sử dụng kẽm thì sẽ giúp ngăn chặn những cái đợt tiêu chảy mới trong vòng khoảng 2-3 tháng sau điều trị, làm tăng cái tốc độ phục hồi của cái niêm mạc đường ruột thì chúng ta bổ sung càng sớm càng tốt ngay khi trẻ bắt đầu bị tiêu chảy. Nó có hai chế phẩm, một là dưới dạng siro hoặc thứ hai là dưới dạng viên. Thì đối với những viên 20mg kẽm đối với trẻ dưới 6 tháng là sử dụng 1/2 viên một ngày. Đối với dạng siro chúng ta có thể sử dụng là 5ml với 10mg kẽm và liên tục trong 14 ngày. Còn đối với những trẻ mà trên 6 tháng thì sử dụng liều gấp 2 lần. Chúng ta phải chú ý là cho trẻ uống kẽm ra bữa ăn ra. Thứ hai là đối với những trẻ nhỏ thì chúng ta có thể hòa tan cái viên thuốc với một cái lượng sữa nhỏ hoặc là Orezon hoặc là nước sạch vào thìa và cho trẻ uống. Không sử dụng cùng lúc kẽm với các cái viên chất khác như là sắt, như là canxi vì nó sẽ làm giảm hấp thu của kẽm.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến, góp ý và dự thảo hướng dẫn tổ chức phong trào rèn luyện thể chất và thực hành nghệ thuật trong trường phổ thông từ năm học 2026-2027. Điểm mới đáng chú ý là học sinh được khuyến khích tự nguyện đăng ký tham gia ít nhất một môn thể thao và một loại hình nghệ thuật hoặc một nhạc cụ phù hợp với sở thích năng khiếu. Nhà trường sẽ xây dựng các câu lạc bộ, tổ chức hoạt động trong và ngoài giờ học, đề xuất nhằm góp phần phát triển toàn diện thể chất và hình thành lối sống lành mạnh cho học sinh.
2: Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị khẩn trương chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu để tích hợp thêm 16 loại giấy tờ thuộc lĩnh vực giao thông và xây dựng lên ứng dụng VNeID trong năm 2026. Danh mục gồm giấy chứng nhận kiểm định xe cơ giới, giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô, giấy phép đào tạo lái xe, giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe, giấy phép vận tải đường bộ quốc tế Việt Nam-Trung Quốc, giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm, giấy chứng nhận đăng ký tàu biển, đăng ký phương tiện thủy cùng chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản và kiến trúc. Việc tích hợp dự kiến triển khai từ tháng 7 đến tháng 11 năm 2026.
1: Hà Nội tổng kiểm tra chất lượng xăng sinh học E10 trên toàn hệ thống kinh doanh xăng dầu nhằm bảo đảm nhiên liệu đạt quy chuẩn trước khi phân phối rộng rãi. Lực lượng chức năng kiểm tra từ khâu sản xuất, pha chế, vận chuyển đến lưu trữ, phân phối và bán lẻ, lấy mẫu kiểm nghiệm chất lượng, hàm lượng ethanol và rà soát việc chấp hành các quy định về tiêu chuẩn đo lường, đồng thời kiểm tra hệ thống bồn chứa, thiết bị pha trộn, cột bơm và hồ sơ nguồn gốc nhiên liệu để phát hiện, xử lý các trường hợp pha trộn sai quy định hoặc kinh doanh xăng không đạt chất lượng, bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng.
2: Chuyên mục VOV2 sóng mở xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Hành trình nghề nghiệp.
5: Hành trình nghề nghiệp.
6: Thưa quý vị và các bạn, tiếp thị liên kết đang trở thành một xu hướng kiếm tiền online phổ biến. Thông qua việc quảng bá sản phẩm, dịch vụ của nhãn hàng, người làm công việc này có thể nhận hoa hồng dựa trên mỗi lần khách hàng mua sản phẩm hoặc là đăng ký dịch vụ.
7: Người tham gia tiếp thị liên kết được gọi là Affiliate Marketer sẽ sử dụng các nền tảng trực tuyến như website, blog, mạng xã hội hoặc các kênh video để quảng bá link liên kết. Khi người dùng nhấp vào link và hoàn thành giao dịch, Affiliate Marketer sẽ nhận được phần hoa hồng từ nhà cung cấp. Mô hình hoạt động và các bên tham gia của tiếp thị liên kết bao gồm nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ. Affiliate Marketer là người quảng bá sản phẩm thông qua link liên kết. Người tiêu dùng, tức là những người mua sản phẩm hoặc dịch vụ thông qua link tiếp thị. Mạng lưới Affiliate là nền tảng kết nối nhà cung cấp với các Affiliate Marketer, đồng thời theo dõi giao dịch và quản lý hoa hồng.
6: Tiếp thị liên kết đang trở thành công việc hấp dẫn cho những ai đang tìm kiếm một nguồn thu nhập linh hoạt và muốn khởi đầu công việc kinh doanh online mà không cần đầu tư quá nhiều vốn. Vậy kiếm tiền từ những đường link có thực sự dễ dàng? Phóng sự do phóng viên chương trình thực hiện.
8: Trang điểm, chọn góc quay rồi bấm máy. Trong căn chung cư ngổn ngang các sản phẩm thời trang mẫu, Minh Anh, 33 tuổi, đứng trước máy quay, bắt đầu review trải nghiệm của mình về trang phục mà nhãn hàng vừa gửi. Chỉ trong một buổi sáng, cô thay khoảng chục bộ đồ, tương ứng chừng đó video sẽ được up lên TikTok. Minh Anh là Affiliate Marketer.
9: Đấy, qua cái sàn thương mại TikTok và mình đăng video, xong đấy là mình gắn rổ hàng và người khác mua hàng qua cái video của mình ấy, thì mình sẽ được ăn hoa hồng từ nhà bán hàng. Cái hình thức này là mình không có cần vốn gì hết, mà mình chỉ cần là cái thời điểm đầu mà mình làm ấy, là mình chưa có cái gì thì mình sẽ phải đi mua mẫu, quay video xong rồi mình gắn link, thì mình có đơn hàng từ những cái video đấy thì mình bắt đầu là có tiền. Các nhãn hàng người ta sẽ liên hệ và người ta sẽ gửi mẫu cho mình.
8: Chỉ cần video gắn rổ hàng bắt kịp xu hướng, lượt xem và lượt yêu thích tăng vọt, đơn hàng cũng theo đó đổ về nhiều hơn.
9: Mình lên một cái video đấy, xong rồi tối mình đi ngủ nhá, tự dưng là sáng mình dậy, mình bật cái điện thoại của mình lên ấy, mình thấy là 1.000 người, 2.000 người đang thích cái video đấy của mình. Kiểu nó lên xu hướng rất là nhanh luôn ấy. Trong vòng mấy tiếng đồng hồ thôi là nó lên cả triệu view rồi. Cả nguyên cái buổi sáng đấy nhá, nó doanh thu của mình nó tăng bằng nguyên cả một ngày luôn.
8: Để có thu nhập từ 40 đến 60 triệu đồng một tháng nhờ tiếp thị liên kết, Minh Anh từng có hơn một năm loay hoay làm nghề khi thuật toán của TikTok thay đổi liên tục. Một video lên xu hướng, tiếp cận được khách hàng không chỉ nhờ nội dung hấp dẫn, cảnh quay đẹp mà còn tư duy chọn sản phẩm phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng.
9: Nếu mà để nói là đẹp, có teamwork các thứ người ta làm, nó chất lượng hình ảnh nó ok thì nó sẽ chuyển đổi được, nhưng mà mình thì mình sẽ không có cái đấy. Thay vì thế thì mình sẽ đánh trọng tâm vào là cái thật, người ta cảm thấy là mình chia sẻ thật, mình review thật và người ta thấy được cận chất thì người ta sẽ mua thôi.
8: Cùng thuê căn chung cư với Minh Anh để phục vụ công việc tiếp thị liên kết, Phạm Thị Trang, 29 tuổi, cũng đang miệt mài giới thiệu sản phẩm trước ống kính điện thoại. Cách đây hơn 3 năm, từ một người bán hàng online, Trang quyết định thử sức với Affiliate nhờ những ưu điểm mà nó mang lại.
3: Được cái thì ở công việc này nó sẽ có một cái là mình sẽ tự chủ động được công việc của mình, tự lựa chọn được sản phẩm, review. Mọi người làm Affiliate, mọi người ta thường hay nói lùa gà ấy, làm sao mà kiếm được ấy. Nhưng mà lần đầu tiên em thấy được có hoa hồng thật ở trên TikTok và có những thời điểm cảm giác nó còn hơn cả cái lương của mình ấy. Thì em thấy là ok, đúng là cái này có thể làm được.
8: Mỗi lượt xem, mỗi đơn hàng đều quyết định thu nhập của người làm Affiliate. Một video lên xu hướng, một phiên livestream đông khách, họ có thể kiếm được khoản tiền đáng kể. Nhưng chỉ cần thuật toán thay đổi hoặc sức mua

0: cắt giảm, áp lực tài chính lập tức hiện hữu. Đó là chưa kể sự cạnh tranh của những người làm tiếp thị liên kết ngày càng gia tăng.
1: Nền tảng bây giờ nó quá nhiều chính sách mà hoa hồng thì nó cũng không cao như ngày xưa. Ví dụ ngày xưa phí chỉ có 5-7% thôi, bây giờ phí TikTok nó áp đến tận 10-15%. Thì chắc chắn là nhà bán hàng người ta phải giảm hoa hồng của affiliate xuống rồi. Công việc nó lại nhiều hơn, nền tảng nó yêu cầu nó đòi hỏi càng ngày càng phải chất lượng hơn, thì làm phải chỉn chu hơn. Bây giờ thậm chí là ca sĩ, diễn viên người ta cũng làm affiliate, cái độ cạnh tranh nó còn cao hơn nữa.
0: Được biết đến với những clip về gia đình nổi tiếng trên YouTube, nhà Oriday cũng gia nhập đường đua affiliate. Tuy nhiên, theo chị Hoa Mai, chủ kênh này, không phải video nào lên xu hướng cũng giúp bạn bán được nhiều hàng và ngược lại.
2: Thỉnh thoảng mình cũng có sản phẩm hay thì mình cũng gắn, nhưng mà cái lượt vào xem và mua thì nó không có cao đâu. Ví dụ như cuối clip 100.000 view thì sẽ bán được 10 sản phẩm thôi, bởi vì là mục đích của người ta vào không phải là để mua hàng, mục đích của người ta vào là để xem thôi.
0: Công việc này đòi hỏi sự cẩn thận trong lựa chọn sản phẩm tiếp thị, bởi một sai lầm có thể ảnh hưởng đến uy tín của kênh, thậm chí là các vấn đề pháp lý.
2: Nếu như mà sản phẩm của mình mà nó có vấn đề thì đương nhiên mình phải là người chịu trách nhiệm rồi. Với mình, khi mà hợp tác một sản phẩm nào thì đó phải là sản phẩm mà mình đang dùng và mình thấy nó có hiệu quả.
3: Khi người ta gửi cái sản phẩm cho mình ấy, thì người ta lại gửi cái sản phẩm loại 1. Nhưng mà đến lúc mà người ta ship cho khách hàng ấy, thì sản phẩm loại 2, cái video của mình nó viral chẳng hạn. Khách hàng người ta nhận được sản phẩm ấy, người ta có thể là người ta comment vào trong cái video của mình, người ta bảo là sao là review một kiểu mà nhận hàng về nó một kiểu. Lúc đấy là mình mới biết được là cái chất lượng sản phẩm nó có ok hay không. Nếu mà để mà nói là hạn chế cái tối đa cái việc đấy thì là khi mà mình làm việc với Oren ấy, cái nguyên tắc của mình ấy ghi rõ là sản phẩm gửi cho mình như thế nào phải gửi cho khách hàng nó đúng như thế luôn.
0: Nhìn thẳng vào ống kính máy quay, những affiliate marketer thường có đặc điểm chung là tốc độ nói nhanh hơn bình thường. Họ tự nhận xét mình dạn dĩ hơn sau thời gian làm công việc này. Các nền tảng đều đang mở rộng hệ sinh thái thương mại điện tử và khuyến khích người dùng làm affiliate. Đây vẫn là mảnh đất hứa cho những người kiên trì.
4: Thưa quý vị và các bạn, tiếp thị liên kết là một phần quan trọng của marketing số, giúp kết nối doanh nghiệp với người tiêu dùng. Thông qua các chiến lược và công cụ marketing, doanh nghiệp có thể xác định khách hàng mục tiêu, xây dựng được lợi thế cạnh tranh và phát triển thương hiệu trên thị trường. Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ như hiện nay, cơ hội nào cho những bạn trẻ theo học ngành marketing số? Chúng tôi có cuộc trao đổi với thầy Đặng Đình Đại, giảng viên khoa Kinh tế và Quản lý Trường Cao đẳng Bách khoa Hà Nội. Chúng ta cùng nghe.
0: Thưa ông, tiếp thị liên kết hay là livestream bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội đang ngày càng gần gũi với mọi người. Theo ông thì đâu là những cái yếu tố khiến cho các hình thức này đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong hoạt động kinh doanh hiện nay ạ?
5: Thì trước tiên là xuất phát từ một cái tương tác mạng xã hội thôi, trở thành một cái xu hướng kinh doanh mới do ảnh hưởng của cái vấn đề là hậu đại dịch. Nó là một giải pháp bán hàng tiết kiệm, hỗ trợ một cách nhanh chóng nhất để tiếp cận được khách hàng này, chốt đơn một cái hiệu quả, cũng như là nó là cái xu hướng trong ngành bán lẻ có thể đo lường chính xác nhất. Thông qua marketing thì doanh nghiệp và các đơn vị bán hàng sẽ rút ngắn được hành trình bán hàng của mình, giảm thiểu được các cái bước trung gian từ quá trình biết đến thương hiệu cho đến việc phát sinh đơn hàng một cách nhanh nhất có thể.
0: Vâng, đây là những cái hình thức marketing rất là hiệu quả trên môi trường số. Theo ông thì marketing số có những cái khác biệt gì so với marketing truyền thống ạ?
5: Marketing số khác rất nhiều so với marketing truyền thống, giúp tiết kiệm ngân sách và chi phí cho doanh nghiệp rất là nhiều mà mang lại hiệu quả đầu tư rất là cao. Các bạn học xong có thể ra làm content, streamer, làm các cái YouTuber, TikToker. Thông qua marketing thì doanh nghiệp và các đơn vị bán hàng sẽ rút ngắn được hành trình bán hàng của mình, giảm thiểu được các cái bước trung gian.
0: Vậy khi theo học ngành này thì sinh viên sẽ phải thuần thục những cái kỹ năng gì ngoài cái khả năng sáng tạo của bản thân ạ?
5: Trước tiên là các bạn thuần thục cả về viết lách này, chạy quảng cáo Google này, chạy quảng cáo trên nền tảng mạng xã hội, Facebook, TikTok, quảng cáo trên YouTube, Zalo, triển khai một dự án thực tế luôn. Nó là công cụ đo lường và ra con số luôn, cho nên là bạn nào làm được hay không làm được, hay biết làm hay không, thông qua số liệu đo lường luôn.
0: Vâng, marketing được đánh giá là một trong những nghề hot được nhiều bạn trẻ chọn học. Vậy thì cái khả năng cạnh tranh việc làm liệu có gay gắt không thưa ông ạ?
5: Cơ hội nghề nghiệp của các bạn rất là nhiều, rất là thiếu. Những người có chuyên môn được đào tạo ra năm cuối

0: mới hoặc đang thực tập là đã có đơn đặt hàng các bạn làm rồi. Các bạn bắt đầu biết tự chạy dự án thì từ 15 đến 20 rồi. Cứng với nghề, chịu được áp lực của nghề, đứng lên làm leader, tự nhận chạy cho các doanh nghiệp ngoài với con số ngân sách người ta rót về doanh thu có thể từ 40 đến trên 100. Trong cái chương trình đào tạo của mình, kỳ cuối các bạn có hẳn 60 giờ thực hành cho cái môn quảng cáo trực tuyến. Và sau khi các bạn học những cái môn thực hành đấy, sẽ có đến những 120 giờ thực tập bên ngoài là làm các cái dự án marketing số thực tế kết hợp với doanh nghiệp các bạn đang thực tập.
1: Vâng, xin cảm ơn ông.
2: Chương trình Hành trình nghề nghiệp ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những số tiếp theo.

0: Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam.
1: Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, Quảng Ninh, mảnh đất địa đầu Đông Bắc của Tổ quốc, là địa bàn sinh sống và cư trú lâu đời của người Sán Chỉ. Ở Quảng Ninh thì người Sán Chỉ chiếm khoảng 2% dân số toàn tỉnh, cư trú tập trung ở các xã thuộc vùng Tiên Yên, Bình Liêu cũ, tức là phía Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh. Họ thường sinh sống định canh định cư trong các xóm nhỏ ở trên sườn núi gần nguồn nước, thuận lợi cho sinh hoạt hàng ngày. Trước đây người Sán Chỉ sinh sống trong các ngôi nhà sàn, ngày nay thì nhà xây và nhà đất tường trình, mái lợp ngói âm dương đã trở nên thông dụng. Di sản văn hóa phi vật thể của người Sán Chỉ rất phong phú về loại hình, mang bản sắc riêng, hàm chứa nhiều giá trị lịch sử văn hóa xã hội, trong đó có hát sóng cọ.
3: Sóng cọ phát âm theo tiếng của người Sán Chỉ có nghĩa là ca hát, sướng ca, giao duyên. Đây là hình thức diễn sướng dân gian nhằm thể hiện và giao lưu tình cảm, mang đặc trưng riêng của tộc người Sán Chỉ. Tục hát sóng cọ diễn ra quanh năm với nhiều hình thức thể hiện như hát chúc Tết, hát mừng nhà mới, hát mừng đám cưới, hát trao đổi tâm tình, hát giao duyên với ca từ phong phú, đa dạng. Nghệ nhân Ninh Văn Cun, người Sán Chỉ ở xã Tiên Yên cho biết.
4: Cái hát sóng cọ trước đây ấy, thì sau khi mình cũng không biết từ đời nào đó, nhưng mà sau khi mình lớn lên, sinh ra và lớn lên nó thấy có rồi. Trước đây gọi là cái văn nó hát sóng cọ trước đây nó phong phú lắm. Nó bao gồm là hát giao duyên này, tín đưa này, rồi hát đám cưới này, mời chào này, nó nhiều cái nội dung lắm.
3: Hát sóng cọ là lối hát đối đáp nam nữ, sử dụng thể thơ thất ngôn tứ tuyệt, giàu hình ảnh, phong phú và bài bản. Giai điệu âm nhạc chủ yếu dùng tiết tấu. Người Sán Chỉ rất thích hát sóng cọ. Dù ở bất kỳ không gian thời gian nào, họ đều dùng lời ca tiếng hát để giải bày tâm sự, tình yêu và cuộc sống. Trong đời sống sinh hoạt của người Sán Chỉ hôm nay, sóng cọ vẫn tồn tại, nguyên vẹn tính thực hành xã hội. Ngoài mục đích giao lưu giải trí, nó còn thỏa mãn nhu cầu nghệ thuật của đồng bào. Trong những dịp lễ Tết, hội hè, các chàng trai, cô gái Sán Chỉ lại mượn những lời ca, câu hát để giao lưu kết bạn. Nghệ nhân Lục Thị Cọn ở xã Lục Hồn chia sẻ.
5: Nếu cái này bây giờ không có cái bản sắc sống cô này thì coi như là bạn bè uống rượu hay là đi với nhau chơi, hay với đi nhà mình chơi thì chỉ có cái sống cò này giao lưu với nhau thôi, nói chuyện thì cũng không nói được bao nhiêu, thì toàn hát giao duyên thế này, bạn hát một bài thì mình hát một bài, có khi chơi đến sáng nửa đêm cũng có.
3: Các làn điệu câu hát sóng cọ thường không có nhạc cụ đệm, chỉ có nhịp phách đệm lấy nhả chữ lên bổng xuống trầm. Ngân nhấn mạnh từ ngữ trong câu hát tạo nên giai điệu phách nhịp và thể hiện tình cảm của người hát trong từng hoàn cảnh cụ thể. Chuyện đôi lứa, chuyện nhân tình thế thái, việc đối nhân xử thế ở đời, cảnh đẹp của quê hương, chuyện lao động sản xuất thường ngày. Sau một hồi hát chung, những cặp trai gái hợp nhau hoặc có tình ý có thể tách ra để hát riêng. Qua những dịp hát sóng cọ như thế này, nhiều người tìm được bạn tâm đầu ý hợp. Sóng cọ là lối hát trữ tình, lãng mạn, tràn ngập hơi thở của cuộc sống mà đồng bào Sán Chỉ đã gìn giữ và phát huy qua bao thế hệ. Lời ca được lấy chất liệu từ hiện thực cuộc sống. Trong mỗi nếp nhà ở bản làng của người Sán Chỉ, sóng cọ vẫn luôn hiện diện, nuôi dưỡng những giá trị dung dị và lắng sâu trong tâm hồn con người nơi đây. Khách đến chơi nhà, đó không chỉ là niềm vui của chủ nhà mà được

0: và liên tục là khoảng thời gian khiến người mẹ và gia đình vô cùng lo lắng.
1: Sốt 39-40 độ, cháu 5 ngày cháu mới cắt được sốt. Giờ điều trị là ổn rồi.
0: Con khỏi bệnh, các mẹ thở phào vì adenovirus chưa gây biến chứng nặng. Xong ngày sau đó lại đối diện với nỗi lo khác. Liệu những đứa trẻ còn lại ở trong nhà có bị lây từ anh chị hay những người bạn học trong lớp và ở nơi công cộng khác?
2: Eva là mẹ.
3: Nghe để hạnh phúc thêm tràn đầy.
2: Nghe để yêu thương thêm trọn vẹn.
4: Mùa hè còn kéo dài, trẻ cũng sẽ có nhiều hoạt động vui chơi, du lịch và bơi lội hơn. Do đó, nguy cơ bị lây nhiễm bệnh cũng luôn hiện hữu.
5: Theo các bác sĩ, adenovirus có hơn 50 tuýp huyết thanh. Mỗi tuýp lại gây ra các triệu chứng bệnh khác nhau. Bây giờ mời các mẹ cùng nghe những chia sẻ của thạc sĩ bác sĩ Lê Thị Văn, khoa bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nhi Hà Nội qua cuộc trao đổi với phóng viên VOV2 để biết cách phòng bệnh và nhận biết dấu hiệu mắc adenovirus ở trẻ nhé.
6: Thưa bác sĩ, trước hết thì xin bác sĩ cho biết là số trẻ nhập viện do adenovirus hiện nay ở bệnh viện và cái nguyên nhân gia tăng số trẻ nhập viện là gì?
7: Hiện nay thì tại bệnh viện chúng tôi thì tiếp nhận rất là nhiều trẻ adenovirus phải có chỉ định nhập viện. Cái số lượng bệnh nhân khám ngoại trú trung bình của bệnh viện vài 300. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng của bệnh. Thứ nhất là về mùa hè cũng là một cái điều kiện thuận lợi cho các virus phát triển, trong đấy thì có adenovirus. Thứ hai nữa là khi mà trẻ con được nghỉ hè thì những cái hoạt động vui chơi giải trí tụ tập đông người cũng là những điều kiện thuận lợi để cho cái sự lây lan dịch bệnh.
6: Theo bác sĩ thì số trẻ nhập viện do adenovirus thì năm nay có cái đặc điểm gì khác so với những thời điểm trước đó?
7: Năm nay từ cái đầu kỳ nghỉ hè đến bây giờ số lượng trẻ nhập viện vì adenovirus tăng rất cao. Nhưng có cái điều may mắn là cái tỷ lệ nặng lại không nhiều. Tuy là các cháu đến với các triệu chứng chủ yếu là sốt cao kéo dài, mệt mỏi, viêm kết mạc, viêm amidan mủ, viêm tai giữa, cũng có những bạn viêm phổi.
6: Adenovirus thì có phải là một cái bệnh nguy hiểm và lây truyền qua những con đường nào thưa bác sĩ?
7: Adenovirus là một cái loại virus rất là phổ biến, có nhiều bệnh cảnh lâm sàng khác nhau như là viêm mũi họng, viêm amidan, viêm kết mạc, viêm phổi, tiêu chảy, viêm dạ dày ruột. Đa số các trẻ mắc adenovirus sẽ phục hồi hoàn toàn sau một khoảng thời gian điều trị và hỗ trợ. Tuy nhiên thì cũng có một số lượng trẻ sẽ có thể diễn biến nặng như là viêm phổi suy hấp, viêm não, viêm cơ tim. Những đối tượng mà trẻ có thể nguy cơ nặng thì chủ yếu là những cái đối tượng mà có các cái vấn đề như là bệnh nền, tim, bệnh phổi hoặc là những cái vấn đề về suy giảm miễn dịch. Adeno thì lây qua 3 con đường, đường hô hấp. Ngoài ra thì nó còn lây qua con đường tiếp xúc, các cái dịch, đồ chơi, khăn mặc, tay nắm cửa có virus rồi trẻ đưa lên mắt, lên niêm mạc mũi, lên miệng. Ngoài ra adeno còn có thể lây qua con đường tiêu hóa nữa. Đặc biệt là những đứa bạn bị tiêu chảy do adenovirus, đó là một cái nguồn lây rất là lớn. Chính vì khả năng lây lan mạnh của adeno nên là chú ý bổ sung vấn đề về nâng cao thể trạng, là bổ sung dinh dưỡng rồi cho trẻ ngủ đủ giấc, vận động để nâng cao cái sức khỏe tổng thể của trẻ lên. Nữa là khi mà mình cần phát hiện sớm trẻ có các dấu hiệu của mắc bệnh như là sốt, đau mắt, là mình nên cho trẻ nghỉ học để hạn chế tiếp xúc đông người để tránh lây lan cho cộng đồng.
6: Trân trọng cảm ơn bác sĩ.
8: Bản đồ sản khoa.
2: Bản đồ sản khoa.
5: Việc làm chủ các kỹ thuật ghi điện não đồ nội soi theo tiêu chuẩn quốc tế đã giúp Bệnh viện Nhi Trung ương nâng cao năng lực chẩn đoán và phẫu thuật động kinh.
4: Đây là bước tiến quan trọng mở thêm cơ hội điều trị cho nhiều trẻ mắc động kinh kháng thuốc, nhất là những trường hợp khó xác định chính xác vùng sinh động kinh.
9: Sau hơn 15 năm phát triển phẫu thuật động kinh, Bệnh viện Nhi Trung ương đã từng bước tiếp cận các tiêu chuẩn quốc tế trong chẩn đoán và điều trị. Những kỹ thuật chuyên sâu giúp mở rộng khả năng can thiệp đối với nhiều trường hợp động kinh phức tạp. Tiến sĩ bác sĩ Cao Vũ Hùng, Giám đốc Trung tâm Thần kinh Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết.
10: Từ năm 2017 cho đến bây giờ thì từng bước Bệnh viện Nhi Trung ương tiến hành các cái kỹ thuật ghi điện não đồ theo từng cấp độ. Cái đầu tiên là cái điện não đồ bề mặt vỏ não. Rồi gần đây là đặt các cái điện não đồ dưới màng cứng, rồi thì đặt các cái điện não đồ, các cái điện cực sâu ở trong tổ chức não, rồi thì các bác sĩ kích thích để lập lên những cái bản đồ chức năng não. Và từ những kỹ thuật đó thì cái kết quả phẫu thuật động kinh nó ngày càng nó được cải thiện.
9: Đằng sau mỗi ca phẫu thuật động kinh là sự phối hợp của nhiều chuyên ngành cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất vẫn là xác định chính xác vùng sinh động kinh trước khi can thiệp. Bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Nam Thắng, trưởng khoa ngoại thần kinh, Phó Giám đốc Trung tâm Thần kinh Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết.

0: Vùng sinh động kinh không phải lúc nào cũng nhìn thấy trên cộng hưởng từ. Việc xác định vị trí này đòi hỏi phải tổng hợp nhiều dữ liệu lâm sàng và cận lâm sàng.
1: Vùng sinh động kinh thực tế nó là một cái vùng ảo, phải dựa vào tất cả những cái xét nghiệm, các triệu chứng cộng xét nghiệm.
0: Thách thức tiếp theo là loại bỏ tối đa vùng gây bệnh nhưng vẫn bảo tồn các chức năng quan trọng của não. Bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Nam Thắng thông tin thêm.
1: Chúng tôi nhiều khi trong phẫu thuật phải thảo luận với nhau từng tí một. Nhiều khi ranh giới, nhiều khi cãi nhau chỉ vì 1 đến 2 mm tổ chức não. Với một cái mục tiêu là chúng ta cắt được hết cái vùng sinh động kinh nhưng không xâm phạm đến vùng chức năng.
0: Một minh chứng rõ nhất là bệnh nhi 14 tuổi vừa được phẫu thuật thành công. Mỗi ngày, trẻ xuất hiện tới 30 cơn động kinh, liên tục ngã, chấn thương vùng đầu mặt. Điều đặc biệt là phim cộng hưởng từ sọ não không phát hiện tổn thương, khiến việc xác định ổ sinh động kinh rất khó khăn. Sau khi phân tích toàn diện các dữ liệu lâm sàng, điện não đồ video và chụp PET, ekip điều trị quyết định thực hiện phẫu thuật hai thì. Mở hộp sọ, đặt 98 điện cực để ghi nhận hoạt động điện não. Sau khi xác định chính xác vùng sinh động kinh sau 3 ngày theo dõi, mới tiến hành cắt bỏ vùng gây cơn động kinh. Chia sẻ thêm về ca bệnh này, thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thảo, khoa thăm dò chức năng, Trung tâm Thần kinh cho biết.
2: Trong ca phẫu thuật này, bác sĩ nội và bác sĩ ngoại phải phối hợp với nhau cực kỳ chặt chẽ. Mình phải bảo vệ từng mm, từng hồi, từng rãnh cuộn não cho bệnh nhân để bệnh nhân có thể bảo tồn vận động, nhưng vẫn phải cố lấy hết để bệnh nhân hết giật.
0: Đến nay, bệnh nhi chưa ghi nhận cơn động kinh tái phát, đồng thời vận động và trí nhớ đều cải thiện rõ rệt. Chị Phạm Thị Quyết, mẹ của bệnh nhi thông tin về tình trạng sức khỏe hiện tại của con.
3: Càng ngày cháu càng tiến bộ hơn, chân cháu dạo này tự đi được rồi ạ, tự đứng lên được rồi. Ngày trước thì ngồi xuống đứng lên rồi có người nâng đỡ, với lại chân thì đi hơi vẩy ra ngoài, dạo này thì cháu đi đẹp hơn rồi.
0: Việc làm chủ các kỹ thuật ghi điện não đồ nội sọ không chỉ mở rộng cơ hội điều trị cho trẻ mắc động kinh kháng thuốc, mà còn khẳng định năng lực làm chủ những kỹ thuật chuyên sâu ngay tại Việt Nam.
4: Mỗi bước tiến của y học đều mang đến thêm hy vọng cho người bệnh và gia đình, mong rằng sẽ có thêm nhiều bệnh nhi có cơ hội được điều trị thành công nhờ vào những tiến bộ này.
5: Chương trình Eva làm mẹ hôm nay xin được khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
6: Sức khỏe cộng đồng.
7: Sức khỏe cộng đồng.
8: Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sức khỏe cộng đồng phát sóng trên kênh VOV2 Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này tại khoa bệnh nhiệt đới bệnh viện E, số bệnh nhân mắc sốt xuất huyết có xu hướng gia tăng. Điều đáng nói, không ít người nhập viện sau nhiều ngày tự điều trị tại nhà vì nghĩ mình chỉ sốt thông thường. Khi đến viện, nhiều trường hợp đã bước vào giai đoạn nguy hiểm. Chỉ số tiểu cầu giảm nhanh, làm tăng nguy cơ xuất huyết và biến chứng.
9: 3 ngày liên tiếp sốt cao trên 39 độ C, uống thuốc hạ sốt chỉ đỡ được một lúc rồi lại sốt trở lại. Chị Nguyễn Khánh Chi, 28 tuổi, ở Phú Diễn, Hà Nội, vẫn nghĩ mình chỉ bị cảm sốt nên cố gắng chịu đựng.
10: Ở nhà em sốt 3 ngày, em nghĩ em bị sốt thông thường thôi, có uống thuốc hạ sốt rồi nhưng sốt không giảm, đau đầu, mặt sưng phù, không ăn uống được.
9: Đến khi cơ thể mệt lả, buồn nôn, không ăn được, chị mới quyết định đến bệnh viện. Kết quả xét nghiệm khiến cả gia đình bất ngờ.
10: Lúc mà bác sĩ bảo bị sốt xuất huyết thì cả vợ chồng em đều khá là bất ngờ ấy, không nghĩ là em sẽ bị sốt xuất huyết. Tại vì em chỉ thấy triệu chứng là bị đau đầu với sốt thôi, không có biểu hiện khác của sốt xuất huyết.
9: Không riêng chị Chi, anh Trịnh Văn Khánh đang thuê trọ tại khu vực Dịch Vọng, Hà Nội, cũng phải nhập viện sau nhiều ngày chủ quan. Dù sốt cao, đau đầu, buồn nôn kéo dài, anh vẫn đi làm, sinh hoạt bình thường. Tuy nhiên, sau vài ngày các triệu chứng ngày càng nặng hơn, anh không thể ăn uống và phải nhập viện cấp cứu.
11: Em ăn, em uống cũng buồn nôn, không có một cái biện pháp nào mà bổ sung dinh dưỡng vào được. Nên là em phải nhập viện luôn từ lúc đấy. Bởi vì nếu như về nhà thì sẽ không có ai theo dõi em nữa. Với cả là em cũng có tiền sử những bệnh động kinh nữa. Nên là nếu như mà kết hợp với sốt nữa thì rất là nguy hiểm.
9: Không chỉ những trường hợp có diễn biến bệnh phức tạp, đối tượng người cao tuổi, có bệnh nền cũng cần đặc biệt lưu ý khi mắc sốt xuất huyết. Bà Nguyễn Thị The, 74 tuổi, ở đường Nguyễn Văn Huyên, Hà Nội, là một trường hợp như vậy. Sau chuyến đi du lịch cùng gia đình, bà The bất ngờ sốt cao liên tục. Do bà có nhiều bệnh nền nên gia đình đã đưa bà vào viện điều trị. Chị Đàm Thị Ngọc, con gái bà The cho biết.
12: Cũng lo lắng vì là bà có bệnh nền ấy, vì là bà đã có tiền sử mổ não rồi.

0: rồi và sợ bà lại tai biến, cho nên là cũng rất là sợ phải cho vào nhập viện luôn.
1: Sau khi cắt sốt, các bác sĩ vẫn phải theo dõi tình trạng của bà The vì tiểu cầu liên tục giảm xuống từ 66 xuống còn 42. Đây là giai đoạn người mắc bệnh sốt xuất huyết có nguy cơ xuất hiện các biến chứng nếu không được theo dõi chặt chẽ.
2: Sống khỏe mỗi ngày, hạnh phúc dài lâu.
3: Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy nhiều người vẫn còn chủ quan hoặc lúng túng trong việc nhận biết sốt xuất huyết và thời điểm nào cần đến bệnh viện. Vậy sốt xuất huyết năm nay có diễn biến như thế nào? Ai là nhóm có nguy cơ cao và những dấu hiệu nào cho thấy người bệnh cần nhập viện ngay? Sau đây là cuộc trao đổi của phóng viên VOV2 với bác sĩ chuyên khoa 2 Đào Văn Cao, trưởng khoa bệnh nhiệt đới bệnh viện E.
4: Thưa bác sĩ, đầu tiên thì bác sĩ có thể cho biết là cái tình hình bệnh nhân sốt xuất huyết hiện nay vào bệnh viện trong cái thời gian vừa rồi thì như thế nào?
5: Thì hiện tại giờ đang cái vào mùa mưa thì số lượng xuất huyết bắt đầu cũng rải rác, bắt đầu có bệnh nhân vào. Năm nay thì số lượng ca xuất huyết thì có vẻ như là chưa thấy có tăng đột biến, có thể là đầu mùa nên bắt đầu là cũng có số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị xuất huyết.
4: Thưa bác sĩ, là trong số những bệnh nhân đến khám thì thường tập trung vào những cái nhóm đối tượng nào?
5: Chủ yếu là những người lớn tuổi, thường sốt ở 1-2 ngày đầu họ đến khám. Vì cái sốt huyết thường là cái sốt đầu là họ sốt khá là cao. Và thứ hai là ở cái đối tượng mình cho nhập viện đây thường là một số đối tượng có nguy cơ, số bệnh nhân liên quan đến tim mạch, họ dùng một số cái thuốc chống đông. Thì khi mà cái sốt huyết thì tăng nguy cơ chảy máu thì mình cho vào để mình theo dõi bệnh nhân và kiểm soát. Hay những bệnh nhân có yếu tố khác như ví dụ tiểu đường, tăng huyết áp chẳng hạn. Hoặc là những bệnh nhân có những bệnh lý về hô hấp thì cái sốt huyết làm nặng lên một số bệnh nền của họ, thì mình cho bệnh nhân vào để theo dõi cái dấu hiệu cảnh báo. Ví dụ như bệnh nhân khi điều trị ở nhà có một số dấu hiệu cảnh báo như là bệnh nhân mệt mỏi nhiều, ly bì, bệnh nhân chảy máu bất thường, ví dụ là chảy máu tiêu hóa, biểu hiện như là nôn ra máu đi ngoài phân đen, và chảy máu miệng mũi chẳng hạn, hoặc bệnh nhân rong kinh kèm theo một số cái dấu hiệu khác như là bệnh nhân tiểu ít đi này, bệnh nhân lừ đừ mệt mỏi này, bệnh nhân nôn nhiều không ăn được, hoặc bệnh nhân đau tức nhiều vùng hạ sườn phải chẳng hạn. Thì đấy là một dấu hiệu cảnh báo mà mình nghĩ là đấy là nó có thể diễn biến nặng thì mình nên cho bệnh nhân vào viện.
4: Thưa bác sĩ, là trong quá trình điều trị thì bác sĩ nhận thấy là vẫn còn có những cái sai lầm phổ biến nào mà người dân mắc phải trong cái việc là chúng ta xử trí cũng như là điều trị cái sốt xuất huyết ạ?
5: Cái hay gặp nhất là bệnh nhân hay chủ quan, chuyện là cứ nghĩ sốt hết sốt là bệnh nhân là có thể khỏi. Như đối với sốt huyết thì hết sốt thì bệnh nhân diễn biến nặng lên, đó là cái giai đoạn mà vào ngày thứ tư, thứ bảy. Cho nên những trường hợp đấy thì bệnh nhân vào thường là diễn biến nặng, thường cho người tạo sốc, hoặc bệnh nhân có thể rối loạn đông máu gây thể chảy máu, cho nên rất nguy hiểm. Cái thứ hai là những bệnh nhân mà lại không có người chăm sóc ấy, thì đôi khi có những cái diễn biến họ không theo dõi được kịp thời hoặc xa cơ sở y tế chẳng hạn, thì đôi khi nó cũng là một trong cái yếu tố mà người ta cũng chủ quan trong vấn đề là để chăm sóc theo dõi, nghĩ là nó cũng đơn giản.
4: Và như bác sĩ chia sẻ thì chúng ta bắt đầu vào cái thời điểm mùa mưa, cũng là mùa của sốt xuất huyết, thì bác sĩ có cái lời khuyên như thế nào cho người dân để chúng ta có thể chủ động phòng tránh cái bệnh này trong cái thời gian tới?
5: Dịch sốt huyết hàng năm đều diễn ra, cho nên là thứ nhất là ta phòng bệnh cái thứ nhất là phát quang bừa bụi, tránh những muỗi. Thứ hai là không để những cái chậu nước hoặc là những cái vùng nước đọng để cho muỗi nó sinh sôi phát triển. Thứ ba là tiêm phòng vaccine. Hiện tại giờ mình có những vaccine tiêm phòng được sốt huyết thì mình có thể là tiêm phòng vaccine để dự phòng. Thứ ba là không chủ quan, khi sốt thì mình phải nghĩ tay tới là có bị sốt huyết hay không, và mình đến khám đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn và làm xét nghiệm để chúng ta xác định.
4: Xin trân trọng cảm ơn bác sĩ về những thông tin vừa rồi.
6: Thông tin y học.
3: Thưa quý vị và các bạn, đám rối thần kinh cánh tay là một mạng lưới dây thần kinh ngoại vi được hình thành từ 5 dãy thần kinh xuất phát tủy sống, có chức năng chi phối vận động và cảm giác của toàn bộ chi trên. Khi các dãy thần kinh này bị tổn thương, đặc biệt là bị nhổ khỏi tủy sống, người bệnh có thể mất hoàn toàn chức năng vận động và cảm giác ở chi trên. Có nhiều phương pháp phẫu thuật để phục hồi chức năng chi trên do liệt đám rối thần kinh cánh tay. Trong đó, phẫu thuật vi phẫu chuyển thần kinh là phương pháp điều trị mang lại cơ hội phục hồi chức năng cho người bệnh. Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương đã điều trị thành công nhiều trường hợp bằng kỹ thuật này.
1: Gần đây nhất là trường hợp của một nam bệnh nhân 21 tuổi ở Hà Nội nhập viện sau hơn 2 tháng bị tai nạn giao thông. Qua khám lâm sàng cho thấy cánh tay phải của bệnh nhân bị liệt hoàn toàn từ vai, khuỷu, cổ tay đến các ngón tay, mất cả vận động và cảm giác. Đo điện cơ và chụp cộng hưởng từ chuyên sâu, bác sĩ xác định bệnh nhân bị liệt toàn bộ đám rối thần kinh cánh tay do các rễ thần kinh bị nhổ bật khỏi tủy sống. Tiến sĩ bác sĩ Dương Mạnh Chiến, phụ trách khoa phẫu thuật

0: tạo hình thẩm mỹ và liên chuyên khoa Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, đây là tổn thương rất nặng và cơ thể không thể tự hồi phục.
1: Đây là một cái tổn thương rất là nặng nề, không thể hồi phục được. Bởi vì thần kinh nó đi từ tủy sống đi ra, và khi nó nhổ bật cái rễ thần kinh đấy thì chúng ta không thể nào cơ thể có thể tự hồi phục được. Và những cái phẫu thuật liên quan cũng không thể nào có thể ghép nối thần kinh trực tiếp từ tủy sống ra đám rối được.
0: Tại nước ta, khoảng 90% trường hợp liệt đám rối thần kinh cánh tay xuất phát từ tai nạn xe máy. Ngoài ra, tai nạn lao động như vật đè nặng vào vai, gây gãy xương đòn cũng có thể dẫn đến tổn thương tương tự. Giải pháp mang lại hiệu quả để điều trị loại tổn thương này là phẫu thuật vi phẫu chuyển thần kinh. Tiến sĩ bác sĩ Dương Mạnh Chiến cho biết đây là một trong những kỹ thuật khó của vi phẫu thần kinh.
2: Các bác sĩ sẽ lấy một phần dây thần kinh còn hoạt động tốt để nối với đầu xa của dây thần kinh bị liệt. Để xác định được chính xác đầu dây thần kinh cho và thần kinh nhận, thì ekip sử dụng hệ thống kích thích điện. Kỹ thuật chuyển thần kinh được sử dụng nhờ sự hỗ trợ của kính hiển vi với kim chỉ phẫu thuật kích thước rất nhỏ, do đó đòi hỏi kỹ thuật có độ chính xác cao.
0: Cũng theo tiến sĩ bác sĩ Dương Mạnh Chiến, liệt đám rối thần kinh cánh tay thường xảy ra ở người trẻ, ngay cả sau những tai nạn tưởng nhẹ. Nếu bệnh nhân chủ quan hoặc có tâm lý chờ đợi cánh tay tự hồi phục, sẽ khiến cơ hội điều trị để phục hồi ngày càng bị thu hẹp.
1: Nếu các bạn đến muộn, sau 6 tháng, sau 9 tháng, thì khi đó toàn bộ những cái cơ vùng chi trên mà nó đã bị liệt rồi, nó sẽ teo đi. Và lúc đó cái phẫu thuật chuyển thần kinh nó không còn ý nghĩa nữa.
0: Các bác sĩ khuyến cáo sau tai nạn giao thông hoặc tai nạn lao động, nếu xuất hiện các dấu hiệu như yếu tay kéo dài, tê bì, không nâng được vai, không gấp được khuỷu tay hoặc mất vận động bàn tay, người bệnh cần đến cơ sở chuyên khoa càng sớm càng tốt. Việc được chẩn đoán và can thiệp đúng trong thời gian vàng sẽ quyết định khả năng lấy lại chức năng cánh tay, tránh nguy cơ tàn phế suốt đời.
3: Chương trình Sức khỏe cộng đồng hôm nay đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
4: Cầm tay chỉ luật.
5: Cầm tay chỉ luật.
3: Quý vị và các bạn thân mến, hóa đơn điện tử không chỉ là chứng từ trong giao dịch mua bán, mà còn là căn cứ quan trọng để kê khai, quản lý thuế. Doanh nghiệp và hộ kinh doanh cần nắm rõ quy định về các loại hóa đơn điện tử, điều kiện sử dụng và những điểm mới của pháp luật để lập hóa đơn đúng quy định, hạn chế rủi ro trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế.
6: Các quy định về hóa đơn điện tử theo Luật Quản lý thuế, Nghị định 254 năm 2026 của Chính phủ và Thông tư số 91 năm 2026 của Bộ Tài chính tạo nên hành lang pháp lý đầy đủ cho việc triển khai chính sách thuế trong giai đoạn hiện nay, là nền tảng để chuẩn hóa hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực quản trị và phát triển bền vững trong nền kinh tế số. Ông Mai Xuân Thành, Cục trưởng Cục Thuế cho biết.
7: Đây là những văn bản pháp lý quan trọng tạo nền tảng cho bước chuyển mạnh mẽ trong quản lý thuế theo hướng hiện đại, minh bạch, dựa trên dữ liệu, quản lý rủi ro và quản lý tuân thủ. Cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế ngày càng thuận lợi.
6: Sử dụng hóa đơn điện tử, cá nhân mua hàng hóa, dịch vụ dễ dàng tra cứu và đối chiếu được hóa đơn điện tử do người bán cung cấp, giúp doanh nghiệp giảm chi phí hơn so với sử dụng hóa đơn giấy, cũng như giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính thuế. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, trưởng ban chính sách thuế quốc tế, Cục Thuế cho biết, việc thực hiện đúng các quy định về hóa đơn điện tử, chứng từ của các tổ chức cá nhân sẽ giúp tạo lập môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng giữa các tổ chức cá nhân nộp thuế, từ đó giúp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được thuận lợi.
8: Quy định cũng tạo ra những cái thuận lợi. Thứ nhất là cái quyền lựa chọn giải pháp hóa đơn phù hợp của hộ cá nhân kinh doanh. Cái thứ hai là cơ chế ủy nhiệm cho sàn lập hóa đơn. Cái thứ ba là cách ghi thông tin về người mua cũng rất là linh hoạt. Và cái thứ tư là cái xử lý hóa đơn sai cũng đơn giản hơn. Và cái thứ năm là chúng ta cũng xác định rõ được cái cơ quan thuế tiếp nhận cái hồ sơ mà đề nghị cấp hóa đơn theo từng lần phát sinh.
3: Pháp luật hiện nay quy định như thế nào về hóa đơn điện tử? Để đảm bảo việc sử dụng hóa đơn điện tử liên tục và đúng quy định, doanh nghiệp và hộ kinh doanh cần lưu ý những điều gì? Chương trình hôm nay với sự tham gia của Thạc sĩ luật sư Nguyễn Văn Được, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn

0: Kế toán và Tư vấn Thuế Trọng Tín, Ủy viên Thường trực Hội Tư vấn Thuế Việt Nam, sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu thêm về nội dung này.
1: Xin chào luật sư Nguyễn Văn Được ạ, cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình Cầm Tay Chỉ Luật của chúng tôi.
2: Xin chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa luật sư Nguyễn Văn Được, hóa đơn điện tử là chứng từ được lập dưới dạng dữ liệu điện tử do người bán phát hành khi cung cấp hàng hóa dịch vụ nhằm ghi nhận thông tin giao dịch theo quy định của pháp luật về thuế và kế toán. Đây là hình thức thay thế hoàn toàn hóa đơn giấy, đồng thời là căn cứ quan trọng để xác định nghĩa vụ thuế. Vậy hiện nay các loại hóa đơn điện tử nào đang được áp dụng ạ?
2: Theo quy định tại Điều 8 Nghị định 254/2016, Nghị định của Chính phủ đã có quy định các loại hóa đơn cụ thể như sau. Hóa đơn điện tử là loại hóa đơn giá trị gia tăng được áp dụng cho các tổ chức kinh tế khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ khi bán hàng hóa cung cấp dịch vụ ở khâu nội địa hoặc bán vào khu phi thuế quan hoặc là xuất khẩu ra nước ngoài hoặc là vận tải quốc tế. Trường hợp thứ hai đó là hóa đơn điện tử bán hàng áp dụng cho các tổ chức cá nhân nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp khi bán hàng hóa cung ứng dịch vụ tại khâu nội địa hoặc là bán vào khu phi thuế quan hoặc là xuất khẩu hoặc là hoạt động vận tải quốc tế. Ngoài ra thì nghị định cũng có quy định về các loại hóa đơn đặc thù, ví dụ như là hóa đơn điện tử kết nối với máy tính tiền, tem vé thẻ hoặc là phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ và phiếu gửi bán hàng đại lý.
1: Theo khoản 5 điều 8 nghị định 68 năm 2026 của Chính phủ thì từ năm 2026, việc sử dụng hóa đơn điện tử đối với hộ kinh doanh được phân loại theo doanh thu, qua đó thì xác định nghĩa vụ áp dụng và hình thức sử dụng phù hợp. Cụ thể thì quy định này như thế nào thưa luật sư?
2: Theo quy định tại khoản 5 điều 8 nghị định 68 và đã được sửa đổi bổ sung tại khoản 2 điều 1 nghị định 141/2026 nghị định của Chính phủ. Theo đó hộ cá nhân kinh doanh mà có doanh thu từ trên 1 tỷ đồng thì mới phải áp dụng sử dụng hóa đơn điện tử. Trường hợp mà hộ kinh doanh có nhiều địa điểm kinh doanh ở nhiều địa bàn khác nhau thì chỉ sử dụng hóa đơn điện tử ở trụ sở chính. Bên cạnh đó thì nghị định cũng có quy định đối với những trường hợp hộ cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ đồng, nếu có điều kiện và có nhu cầu sử dụng hóa đơn điện tử thì được phép đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử. Đối với những hộ kinh doanh mới được thành lập năm 2026 hoặc là hộ cá nhân kinh doanh mà năm trước liền kề có mức doanh thu dưới mức 1 tỷ đồng nhưng trong năm tính thuế thì lại có cái doanh thu lũy kế trên 1 tỷ đồng thì phải thực hiện hóa đơn điện tử trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kỳ tính thuế đạt đủ mức doanh thu lũy kế trên 1 tỷ đồng.
1: Đối với các hộ kinh doanh bán hàng trên sàn thương mại điện tử có chức năng thanh toán, không ít người băn khoăn là liệu sàn thương mại đã khấu trừ nộp thuế thay thì hộ kinh doanh có còn phải xuất hóa đơn điện tử nữa hay không ạ? Mời luật sư giải đáp cho quý thính giả.
2: Theo quy định tại điều 4 tại nghị định 254 nghị định của Chính phủ thì quy định rất rõ, khi bán hàng hóa cung ứng dịch vụ thì phải lập hóa đơn giao cho người mua, không có phân biệt bán hàng qua các sàn thương mại điện tử hay bán trực tiếp. Theo đó thì hộ cá nhân kinh doanh mặc dù bán hàng trên các sàn thương mại điện tử có chức năng thanh toán sàn đã kê khai khấu trừ thay cho hộ cá nhân kinh doanh thì hộ cá nhân kinh doanh vẫn phải lập hóa đơn giao cho người mua. Tuy nhiên pháp luật có quy định rõ rằng là hộ cá nhân kinh doanh có quyền yêu cầu và các sàn thương mại điện tử phải có trách nhiệm cung cấp thông tin khách hàng để cho hộ cá nhân kinh doanh thực hiện lập hóa đơn theo quy định. Ngoài ra thì quy định tại điều 9 thông tư 91/2026 thông tư của Bộ Tài chính có quy định thì hộ cá nhân kinh doanh có quyền ủy nhiệm cho bên thứ ba, tức là ủy nhiệm cho sàn thương mại điện tử để thực hiện lập hóa đơn thay cho mình. Tuy nhiên thì việc ủy nhiệm này phải phụ thuộc vào việc sàn thương mại điện tử họ có chấp nhận ủy nhiệm lập hóa đơn, xuất hóa đơn thay cho hộ cá nhân kinh doanh hay không.
1: Đối với trường hợp khách hàng đã đổi hoặc là trả hàng sau khi đã xuất hóa đơn điện tử, hộ kinh doanh cần thực hiện như thế nào để vừa đúng quy định mà vừa thuận tiện thưa ông?
2: Theo quy định tại điều 10 thông tư 91/2026 thông tư của Bộ Tài chính có quy định về xử lý hóa đơn đã lập thì trong trường hợp này người bán và người mua phải ký biên bản thỏa thuận về việc điều chỉnh hoặc là thay thế hóa đơn. Đa phần trong mọi trường hợp thì người bán sẽ lập hóa đơn điều chỉnh hoặc hóa đơn thay thế, trừ trường hợp người bán và người mua có thỏa thuận rằng là khi tôi bán hàng hóa cung ứng dịch vụ mà có sự trả lại hàng thì người mua lập hóa đơn về việc trả hàng hóa. Ngoài ra thì đối với với lại những hóa đơn điện tử mà bán hàng hóa liên quan đến phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng theo quy định của pháp luật mà đăng ký tên của người mua, thì người mua phải lập hóa đơn về là việc trả lại hàng, trừ trường hợp người mua không có hóa đơn. Một nguyên tắc cũng quan trọng khi mà thực hiện hóa đơn điều chỉnh và thay thế thì quy định cũng đã nêu rõ, nếu chúng ta có sử dụng hình thức điều chỉnh hóa đơn ở lần sai sót thứ nhất, sau đó hóa đơn lại có sai sót cần phải được điều chỉnh thì chúng ta phải sử dụng hóa đơn điều chỉnh. Còn nếu lần đầu tiên chúng ta sử dụng hóa đơn là hình thức thay thế thì những hóa đơn sai sót ở lần sau cũng cần phải sử dụng hình thức hóa đơn là thay thế.
1: Hiện nay thì xử phạt vi phạm liên quan đến hóa đơn thì tiếp tục được quy định chi tiết, đặc biệt là đối với hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm hoặc là không lập hóa đơn khi phát sinh giao dịch. Để đảm bảo việc sử dụng hóa đơn điện tử liên tục và đúng quy định, theo luật sư, doanh nghiệp và hộ kinh doanh cần lưu ý những điều gì ạ?
2: Hộ doanh nghiệp và hộ cá nhân kinh doanh phải thực hiện lập hóa đơn giao cho người mua. Thứ hai là cần phải xác định rõ các đối tượng sử dụng hóa đơn và cái phương thức kinh doanh, ví dụ như là phải sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng hoặc là hóa đơn thương mại khi xuất khẩu. Trường hợp phải thực hiện sử dụng hóa đơn điện tử kết nối với máy tính tiền thì chúng ta phải đăng ký sử dụng. Thứ ba, cần phải kiểm tra thường xuyên phần mềm đường truyền để đảm bảo thông suốt các hóa đơn điện tử được gửi cho người mua cũng như gửi cho cơ quan thuế được đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Thứ tư là phải lưu trữ đầy đủ hóa đơn, chứng từ và các tài liệu có liên quan, nhất là các trường hợp điều chỉnh, thay thế, hủy hóa đơn hoặc là đổi trả hàng để có căn cứ đối chiếu với lại khi được cơ quan có thẩm quyền yêu cầu. Cuối cùng, doanh nghiệp và hộ cá nhân kinh doanh thường xuyên phải cập nhật các quy định của pháp luật để đảm bảo nắm bắt các quy định một cách kịp thời, chính xác.
1: Xin cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Được đã tham gia chương trình và giúp quý thính giả hiểu rõ hơn những quy định mới về hóa đơn điện tử ạ.
0: Quý vị và các bạn thân mến, từ năm 2026, việc áp dụng hóa đơn điện tử đối với hộ kinh doanh được thực hiện theo tiêu chí doanh thu và phương thức quản lý thuế. Do đó, hộ kinh doanh cần theo dõi sát doanh thu phát sinh trong năm để xác định thời điểm thuộc diện bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử, chủ động đăng ký và triển khai theo đúng quy định. Thực hiện đúng ngay từ đầu sẽ giúp hạn chế sai sót, giảm rủi ro về thuế và bảo đảm thuận lợi trong quá trình kê khai, quản lý hóa đơn cũng như thực hiện nghĩa vụ thuế. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Cầm tay chỉ luật đã hết. Cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
3: Mời quý vị và các bạn cùng nghe tin bão gần Biển Đông. Hồi 13 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc, 122,6 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon, Philippines khoảng 90 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 đến cấp 9, giật cấp 12. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km mỗi giờ. Dự báo đến 13 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc, 117,9 độ Kinh Đông trên vùng biển Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 430 km về phía Đông Đông Nam. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc khoảng 25 km mỗi giờ, có khả năng mạnh thêm với cường độ gió cấp 10 đến cấp 11, giật cấp 13. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 18 độ Bắc, phía Đông kinh tuyến 115.

0: 4,8 độ Kinh Đông trên khu vực đất liền phía đông nam tỉnh Quảng Đông Trung Quốc, độ gió cấp 8 đến cấp 9, giật cấp 11. Vùng nguy hiểm phía bắc vĩ tuyến 19,5 độ Bắc, phía đông kinh tuyến 113,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Đến 1 giờ ngày 27 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 25,5 độ Vĩ Bắc, 114,3 độ Kinh Đông trên đất liền phía đông tỉnh Quảng Đông Trung Quốc. Di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc từ 15 đến 20 km mỗi giờ, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau suy yếu thành một vùng áp thấp với cường độ gió dưới cấp 6. Do tác động của bão, từ chiều tối ngày hôm nay vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, vùng gần tâm bão cấp 10 đến cấp 11, giật cấp 13, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
1: VOV2 Văn hóa, khoa giáo, giải trí.
2: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
3: Ba mươi phút cùng VOV2.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn khung giờ phát sóng của 30 phút cùng VOV2.
5: Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên sóng VOV2, trang web vov2.vn và livestream trên trang fanpage VOV2 Cuộc sống muôn màu.
6: Khởi công xây dựng nhà tiếp nhận bảo quản mẫu hài cốt liệt sĩ.
5: Hơn 30 triệu người dân đã được khám sức khỏe định kỳ.
6: Tiêu cực thi cử tái diễn, lỗi nằm ở mô hình 2 trong 1 hay ở khâu tổ chức và giám sát ở địa phương.
7: Không phải vì một vài cái tiêu cực để rồi chúng ta lại tổ chức hai cái kỳ thi nữa để rồi gây ra cái vất vả cho phụ huynh, cho học sinh và cái tốn kém chung cho xã hội.
5: Tách kỳ thi có xóa được gian lận hay điều cần thay đổi là cách quản trị kỳ thi. Đây là nội dung được bàn luận trong chuyện hôm nay.
8: Nhặt nhanh, điểm gọn.
4: Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ và thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, sáng nay tại xã Ngọc Hồi, thành phố Hà Nội, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật Bộ Quốc phòng khởi công xây dựng nhà tiếp nhận, bảo quản, lưu trữ mẫu hài cốt liệt sĩ và trao kết quả giám định ADN xác định danh tính liệt sĩ.
5: Công trình có khả năng lưu trữ khoảng 300.000 mẫu, dự kiến đưa vào sử dụng trong quý 2 năm 2027. Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh.
9: Đây không đơn thuần là một công trình xây dựng. Đây là công trình của trách nhiệm, của lòng biết ơn và hy vọng. Mỗi mẫu hài cốt liệt sĩ được lưu trữ tại đây đều mang theo khát vọng tìm lại tên cho các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh. Mang theo niềm mong đợi của gia đình, dòng họ và quê hương. Mỗi kết quả giám định ADN thành công sẽ giúp thêm một liệt sĩ được trở về với tên tuổi thật của mình, thêm một gia đình dời đi nỗi đau chờ đợi kéo dài nhiều chục năm. Đó chính là giá trị nhân văn cao đẹp mà công trình này hướng tới.
4: Dịp này, Bộ Quốc phòng trao quyết định xác định danh tính cho liệt sĩ Ngô Đình Hào ở huyện Yên Mỹ, tỉnh Hải Hưng, nay là tỉnh Hưng Yên, và liệt sĩ Nguyễn Văn Kết, nguyên quán xã Đức Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Hà Bắc, nay là xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh. Sau hơn 50 năm mòn mỏi chờ đợi, bà Nguyễn Thị Nguyệt, con gái liệt sĩ Nguyễn Văn Kết, xúc động chia sẻ.
10: Bố tôi đi bộ đội năm 1962, đi vào B là năm 1964. Lúc đấy tôi chỉ được 4 tháng tuổi, chưa hề biết mặt bố. Là trong cái chiến dịch 500 ngày đêm này, được Đảng, Nhà nước quan tâm, tìm, kiếm và xác nhận đưa hài cốt của bố tôi về quê hương để đoàn tụ với gia đình. Tâm trạng của gia đình nhà tôi rất vui.
5: Thời gian qua, đã có nhiều hài cốt anh hùng liệt sĩ được tìm thấy. Nhiều liệt sĩ được xác định danh tính trở về với quê hương đất mẹ, với gia đình. Nhưng cũng còn hơn 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 230.000 liệt sĩ chưa xác định được danh tính.
4: Và cũng trong nỗ lực tìm kiếm,

0: quy tập hài cốt liệt sĩ. Tại thành phố Hồ Chí Minh, công tác khai quật tại công viên Lê Thị Riêng tiếp tục ghi nhận những kết quả mới. Và sáng nay, 24 tháng 7, thì lực lượng chức năng phát hiện thêm một hố chôn tập thể tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh và quy tập được 4 hài cốt liệt sĩ. Vị trí này cách nơi trước đó tìm thấy 100 hài cốt là khoảng 50 mét.
1: Lực lượng chuyên môn đang tiếp tục mở rộng phạm vi khai quật, thăm dò các khu vực có dấu hiệu bất thường để tìm kiếm thêm hài cốt liệt sĩ. Hoạt động nằm trong chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ kéo dài đến ngày 27 tháng 7 năm 2027.
0: Tiếp theo là những thông tin đời sống xã hội đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, mưa lớn từ đêm qua đến sáng nay ngày 24 tháng 7 tiếp tục gây ngập úng, sạt lở tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu, khiến quốc lộ số 32 và quốc lộ 279 tạm thời bị chia cắt. Hơn 1.000 người dân vẫn chưa thể trở về do nguy cơ lũ quét, sạt lở còn cao. Ông Hoàng Phi Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường Than cho biết.
2: Xã cũng đã thông cáo cử lực lượng ở hai đầu của khu vực mà nó gây ra các giao thông ấy, đảm bảo an toàn. Xã cũng đã tiếp tục là chủ động ứng phó và đặc biệt là cái nhận thức của người dân đã được nâng lên cách rõ rệt khi mà có những dự báo thời tiết, cảnh báo về mưa. Xã cũng rà soát tiếp những cái điểm sạt lở rồi là tuyên truyền người dân để lấy ý kiến nhân dân trong cái thời gian tới là sẽ phải di rời đến cái khu vực tái cư mới.
0: Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân không đi qua các điểm ngập sâu, sạt lở và chấp hành nghiêm chỉnh sự điều tiết, hướng dẫn tại các chốt cảnh báo của lực lượng cảnh sát giao thông và công an cơ sở tại hiện trường.
1: Cũng tại Mường Than, công an tỉnh Lai Châu cảnh báo đã xuất hiện các tài khoản mạng xã hội giả mạo tổ chức, cá nhân kêu gọi ủng hộ người dân vùng lũ nhằm chiếm đoạt tiền. Người dân cần kiểm tra kỹ thông tin, không chuyển tiền vào tài khoản cá nhân hoặc fanpage chưa xác thực. Mọi hỗ trợ nên gửi qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mường Than hoặc cơ quan chức năng có thẩm quyền.
0: Tính đến trước ngày 23 tháng 7, cả nước có hơn 30,1 triệu người được khám sức khỏe định kỳ hoặc là sàng lọc miễn phí, tương đương gần 30% dân số. Hơn 3,8 triệu người đã được lập sổ sức khỏe điện tử. Bộ Y tế yêu cầu các địa phương đẩy nhanh tiến độ nhưng phải đặt chất lượng lên hàng đầu, không chạy theo số lượng. Thực hiện thống nhất nguyên tắc, một người dân, một mã định danh, một hồ sơ sức khỏe, một kết quả báo cáo. Việc khám cần gắn với việc phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật, chuyển tuyến điều trị và quản lý sức khỏe lâu dài, đồng thời tăng cường khám lưu động tại vùng sâu vùng xa.
1: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 24 tháng 7, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị KOL và ra mắt câu lạc bộ Niềm tin số thủ đô với chủ đề Kiến tạo niềm tin bằng sức ảnh hưởng có trách nhiệm.
0: Hội nghị là diễn đàn kết nối cơ quan quản lý với các nghệ sĩ, KOL, KOC, nhà sáng tạo nội dung, doanh nghiệp và các đơn vị truyền thông, qua đó tăng cường đối thoại về trách nhiệm số, ý thức tuân thủ pháp luật và văn hóa ứng xử trên không gian mạng. Sự kiện quy tụ 220 đại biểu thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau.
1: Điểm nhấn của chương trình là lễ ra mắt câu lạc bộ Niềm tin số thủ đô, mô hình hướng tới kết nối lâu dài giữa cơ quan quản lý và cộng đồng sáng tạo nội dung, hỗ trợ thành viên tiếp cận nguồn tin chính thống, kiến thức pháp lý, bản quyền, sở hữu trí tuệ và kỹ năng bảo đảm an toàn số. Qua đó góp phần lan tỏa hành vi số có trách nhiệm, xây dựng môi trường mạng an toàn, văn minh và hệ sinh thái số lành mạnh tại thủ đô.
0: Thưa quý vị và các bạn, tại hội nghị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2026 được tổ chức vào sáng nay tại tỉnh Phú Thọ, nhiều vấn đề lớn của ngành giáo dục được đặt ra, từ tháo gỡ vướng mắc trong việc sắp xếp, sáp nhập trường học đến nâng cao chất lượng tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông, giảm thiểu tiêu cực và bảo đảm quyền lợi người học. Phương Lan, phóng viên VOV2 thông tin chi tiết.
3: Sắp xếp trường lớp là một trong những nội dung trọng tâm được bàn luận tại hội nghị. Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hướng dẫn các địa phương tiếp tục sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục, giảm tối thiểu 30% đầu mối, riêng những nơi có điều kiện thuận lợi giảm khoảng 50% đầu mối cơ sở giáo dục công lập so với thời điểm ngày 1 tháng 7 năm 2025, tương đương với việc giảm trên 11.000 trường hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 năm 2026. Sau sắp xếp, dự kiến điều chuyển và sắp xếp lại trên 20.000 cán bộ quản lý, bao gồm hiệu trưởng, hiệu phó, trong đó khoảng 11.000 người được bố trí làm giáo viên trực tiếp đứng lớp. Dù tích cực triển khai, song quá trình thực hiện, các địa phương phát sinh nhiều vướng mắc cần được tháo gỡ. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình cho biết.
4: Đa số hiện nay là rất vướng tiêu chí tiêu chuẩn để lựa chọn một hiệu trưởng. Sau khi sát nhập 2-3 trường vào thì cái hiệu trưởng đấy phải xứng tầm nhiệm vụ. Hiện nay rất

0: khó, cả các cái tiêu chí tiêu chuẩn lựa chọn hầu như là đều là định tính rồi.
1: Hội nghị cũng tập trung thảo luận nhiều nội dung khác như bảo đảm các điều kiện nâng cao chất lượng giáo dục, tổ chức thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, công tác tuyển sinh đầu cấp và chuẩn bị năm học mới. Đáng chú ý, sau những sai phạm xảy ra tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 ở một số địa phương, vấn đề siết chặt kỷ cương thi cử cũng được nhiều đại biểu quan tâm. Ông Nguyễn Văn Khoa, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đề xuất.
2: Sai sót đâu, có lỗ hổng chỗ nào, ta chấn chỉnh và tăng cường công tác chỉ đạo quản lý để khắc phục những cái đó. Ví dụ như coi thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia, chúng ta có thể coi thi chéo môn, giáo viên toán tuyệt đối không được coi môn toán, giáo viên tiếng Anh không được coi môn tiếng Anh.
1: Từ thực tế triển khai nhiệm vụ năm học 2025-2026, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết, năm học 2026-2027 cần xác định những thước đo cụ thể, trong đó trả lại chất lượng giáo dục thực chất cho học sinh, xây dựng một hệ thống học thật, thi thật, nhân tài thật và giá trị thật, giải phóng thực chất sức lao động của người thầy, đặc biệt là củng cố và tăng cường niềm tin thực chất của nhân dân đối với ngành giáo dục.
3: Chúng ta quyết tâm phấn đấu để từng bước xóa bỏ những cái tiêu cực, gian lận trong thi cử, những việc lạm thu trong các nhà trường, trên cơ sở minh bạch tất cả những khoản thu, minh bạch những cái dữ liệu hoạt động và xử lý nghiêm các hiện tượng tiêu cực, những gian lận trong nhà trường. Chỉ có thế thì chúng ta mới thực hiện được từng bước để xây dựng một nền giáo dục chất lượng, công bằng và trung thực.
4: Phúc lòng ơi, đi đán à.
5: Thông tin trung thực,
6: tiếp cận đa chiều.
5: 30 phút cùng VOV2.
6: Cuộc sống trong tay bạn.
7: Chuyện hôm nay.
8: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố 2 giáo viên liên quan đến sai phạm trong công tác coi thi tại trường Trung học phổ thông Lê Trực. Bên cạnh đó thì một số địa phương cũng đang gấp rút rà soát quy trình tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 trước phản ánh của thí sinh.
9: Và thưa quý vị và các bạn, nhìn lại 11 năm tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo mô hình 2-1 với một số vụ việc nghiêm trọng liên quan đến tiêu cực thi cử, điển hình là năm 2018 và 2026. Dư luận đang đặt ra câu hỏi, liệu mô hình kỳ thi 2-1 vừa xét tuyển tốt nghiệp trung học phổ thông vừa làm căn cứ tuyển sinh đại học có phải là nguyên nhân dẫn đến tiêu cực? Việc giao hoàn toàn cho địa phương tổ chức từ khâu coi thi, chấm thi, công bố kết quả thi liệu có thực sự đảm bảo sự tin cậy hay không? Và nếu tách kỳ thi thành 2 kỳ thi riêng thì liệu tiêu cực thi cử có biến mất? Những câu hỏi này được chúng tôi đặt ra trong chuyện hôm nay với sự tham gia của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quý Thanh, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Trường Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội.
10: Xin kính chào các quý vị thính giả, xin kính chào phóng viên Bảo Duy.
9: Vâng, trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quý Thanh đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa ông, hiện nay thì có không ít ý kiến đề xuất nên bỏ kỳ thi 2-1 và tách riêng kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông với tuyển sinh đại học. Vậy là người nghiên cứu sâu về chính sách giáo dục, tại sao trước đây chúng ta lại quyết định từ bỏ cái mô hình 2 kỳ thi độc lập để tiến tới kỳ thi 3-1 và sau này là một kỳ thi quốc gia 2-1, thưa ông?
10: Vâng, thưa quý vị thính giả, thưa phóng viên, theo cái hiểu biết của tôi ấy, thì cái khái niệm về kỳ thi 2-1 đấy thì chúng ta sử dụng phổ biến trước cái giai đoạn 2020, khi mà chúng ta có kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia. Khi đó thì xác định rất rõ ràng là thi tốt nghiệp Trung học phổ thông cũng như là sử dụng và để thi tuyển sinh đại học. Từ khi có, từ khoảng 2020 thì thời điểm đó thì chúng ta không xác định tổ chức thi Trung học phổ thông quốc gia, mà chỉ có kỳ thi Trung học phổ thông thôi. Và như vậy là chỉ có cơ quan nhà nước chỉ tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và kết quả có xác định là có thể được sử dụng hoặc có thể không được sử dụng cho cái tuyển sinh đại học. Như vậy cái mục đích đầu tiên, cái mục đích từ sau cái khi mà có kỳ thi trung học phổ thông quốc gia là để xác định thi tốt nghiệp, để gọi thi tốt nghiệp. Thế, tuy nhiên cái giai đoạn trước đây tại sao quyết định mà có 2 kỳ thi độc lập mà phải tổ chức thành một kỳ thi ấy? Bởi vì cái thời kỳ đó là chúng ta thấy là có 2 kỳ thi độc lập và sát nhau, một kỳ thi khoảng tháng 6, một kỳ thi khoảng tháng 7. Thì với 2 kỳ thi đó thì sau khi mà thí sinh tổ chức thi xong thì tốt nghiệp thì họ phải tham gia kỳ thi đại học và thông thường là dồn vào các cái trung tâm đô thị lớn với một cái gọi là chúng tôi hay nói là khăn gói quả mướp, đúng không? Rồi và gia đình cũng như là xã hội tốn kém.

0: rất là nhiều nguồn lực để tổ chức hai kỳ thi đó, với cái áp lực cũng rất là lớn. Và chính vì cái thời điểm đó thì nhà nước ấy, thì cũng có cân nhắc suy nghĩ, và bản thân chúng tôi khi đó ở trong Đại học Quốc gia Hà Nội cũng có nghiên cứu cái phương thức thi đánh giá năng lực để làm sao là có thể giảm bớt cái áp lực xã hội, để giảm bớt cái những cái chi phí xã hội và cái tâm lý cái cho thí sinh. Thì để đấy là lý do mà tại sao cái thời điểm đó mà nhà nước quyết định là có cái sắp xếp lại hai kỳ thi để tổ chức một kỳ thi.
1: Vâng.
0: Đấy, lúc đầu thì gọi là kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia, thì sau này thì gọi là kỳ thi
1: Tốt
0: tốt
1: nghiệp
0: nghiệp
1: trung
0: trung
1: học
0: học phổ
1: thông.
0: thông. Vâng.
1: Và tôi thuộc hệ 8X, và trong ký ức của tôi về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học những năm thập niên 90 hay là 2000 đó là vô cùng áp lực và tốn kém nữa. Có lẽ gánh nặng và áp lực xã hội về thi cử ở cái thời điểm đó thế hệ trẻ ngày nay tôi nghĩ rằng là khó có thể hình dung nổi, đúng không thưa thưa tôi?
0: Chính xác như vậy, vì hiện nay là có rất nhiều cái sự kiện hoặc là những cái kênh thông tin hoặc là những cái giải trí mà họ có thể thế hệ trẻ có thể tham khảo. Tuy nhiên những trải nghiệm của cái thời kỳ những năm 80 hoặc 90 liên quan đến cái kỳ thi tốt nghiệp, kỳ thi tốt nghiệp cũng như là kỳ thi đại học, thì có rất là nhiều cái thông tin ấy, nó không được cập nhật, không được được được trình bày lại ở những cái dạng thức khác nhau cho các
1: Vâng.
0: thế hệ trẻ. Cho nên rất là nhiều nhiều bạn trẻ là không biết cái thời điểm đó. Và hiện nay đặc biệt các bạn trẻ đăng ký kỳ thi hiện nay ấy, nhiều cái quy trình nó rất là đơn giản. Và
1: Vâng.
0: chính quy trình đơn giản, người ta nghĩ rằng mọi việc nó đơn giản như thế. Nhưng mà chính để đến cái đơn giản như thế thì chúng ta đã trải qua những cái sự phức tạp của những cái kỳ thi trước đây.
1: Vâng. Nghị quyết số 29 của Trung ương về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo đã đặt ra những cái yêu cầu cốt lõi nào để cho việc đổi mới thi cử, thưa ông? Và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hiện nay thì cũng đã giải quyết được những bài toán lớn nào mà nghị quyết đặt ra, thưa ông?
0: Thời điểm mà cái nghị quyết 29 ấy, năm 2014 mà ban hành, thì chúng ta thấy là những cái câu chuyện về áp lực xã hội,
1: Vâng.
0: những cái gánh nặng về kinh tế tài chính và cái áp lực về giao thông, kể cả áp lực giao thông ở cái thời điểm mà tháng tháng 6 tháng 7 ấy, là rất là lớn. Và chính vì vậy là cái nghị quyết 29 đặt ra để làm sao là đơn giản gọn nhẹ, giảm bớt cái áp lực xã hội cho thí sinh và cho xã hội, giảm bớt cái gánh nặng tài chính cũng như là những cái chi phí về kinh tế cho cái xã hội, để có thể thí sinh có thể thi một kỳ thi và có thể sử dụng kỳ thi đó vào nhiều mục đích khác nhau.
1: Vâng.
0: Đấy, và cái việc mà có cái điều chỉnh từ việc mà chúng ta từ hai cái kỳ thi độc lập sang một kỳ thi, và kỳ thi này có thể được sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, cũng là giảm giải quyết được một số cái vấn đề trong cái đặt ra trong nghị quyết 29.
1: Vâng. Mặc dù ông vừa chia sẻ rằng là từ năm 2020 thì từ một cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia thì Bộ Giáo dục và Đào tạo định hướng đây là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông thôi, và mục tiêu quan trọng nhất đó là mà để xét tốt nghiệp, đúng không ạ? Tuy nhiên là căn cứ để tuyển sinh đại học vẫn là một căn cứ rất là quan trọng, và chúng tôi thấy rằng năm vừa rồi là 40% chỉ tiêu được xét tuyển vào đại học từ kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Vậy thì thưa ông, so sánh với các kỳ thi trên thế giới ấy, thì liệu có một cái kỳ thi hay là một cái bài thi nào được tổ chức và kết quả của nó được sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, nó giống như là cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông của chúng ta hay không ạ?
0: Có kinh nghiệm trên thế giới cũng rất là đa dạng. Có những kỳ thi nó chỉ thuần túy để làm tuyển sinh, như kỳ thi cao khảo của Trung Quốc, hay là kỳ thi về CSAT của Hàn Quốc, thì thuần túy là để tuyển sinh và rất là căng thẳng. Tuy nhiên thì cũng có những kỳ thi khác, kiểu kỳ thi Le Bac của Pháp, Baccalauréat, và cái kỳ thi Abitur của Đức ấy, thì cũng là một kỳ thi kiểu hai trong một, tức là vừa tính chất để xác định cái thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, đồng thời cũng để phục vụ cho một là căn cứ quan trọng để tuyển sinh đại học. Trên cái thực tế đó mà bản thân khi mà tôi nghĩ là cơ quan quản lý nhà nước cái thời điểm đó khi xác định cũng dựa trên những cái nghiên cứu, những cái tư vấn của các chuyên gia và cái kinh nghiệm quốc tế, và kinh nghiệm quốc tế thì nó phù hợp với Việt Nam và cái bối cảnh của chúng ta, thì để giúp cho cái giảm áp lực về mặt là kinh tế tài chính và cái tâm lý xã hội, thì chúng ta đã lựa chọn cái việc mà cái mô hình có một kỳ thi nhưng có thể sử dụng kết quả vào một số cái mục đích khác nhau.
1: Vâng. Vừa rồi thì giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quý Thanh cũng phân tích được rất rõ là những cái ưu điểm của một kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông mà chúng ta đang triển khai, đúng không ạ? Mặc dù giảm được áp lực, giảm được sự tốn kém, tăng cơ hội cho thí sinh, nhưng mà kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hiện hành thì khi mà được tổ chức theo cái mô hình 2 trong 1 thì cũng tồn tại những cái hạn chế. Việc dùng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông để xét tuyển đại học đã tạo ra một cái áp lực rất khá lớn, và từ đó cũng là một cái động lực để xảy ra cái gian lận mà chúng ta đã được chứng kiến, đúng không ạ? Vậy thì ông nghĩ sao về điều này?
0: Tôi nghĩ là đã có thi thì sẽ có áp lực. Thi nhỏ cũng áp lực nhỏ, thi lớn thì áp lực lớn. Những kỳ thi, những cái bài thi đơn giản kiểm tra khoảng 15 phút thì cũng có tạo một cái áp lực nếu như
1: Vâng.
0: cái kết quả đó sử dụng vào trong trong cái để tổng kết điểm học kỳ chẳng hạn. Cho nên đã có thi có đánh giá là sẽ có tạo một áp lực nhất định đối với cả thí sinh ở cái mức độ khác nhau. Thứ hai là đã có áp lực thì đã có kỳ thi mà sử dụng vào một số kết quả khác nhau thì nó có xu hướng, nó đều có một cái tiềm năng, có một cái có khả năng, tiềm năng cũng chính xác, nhưng khả năng là có cái tiêu cực. Vấn đề là mình xử lý nó như nào thôi. Chừng nào khi còn có sự tham gia của yếu tố con người vào thì khả năng tiêu cực để giải quyết hoàn toàn cũng rất là khó. Khi nào mà máy móc nó xử lý hoàn toàn cái quy trình đó thì cái lỗi nó có thể có lỗi nhưng mà lại không có cái hiện tượng sẽ cái hiện tượng tiêu cực, nó sẽ có thể bớt đi hoặc là giảm hẳn hoặc là có thể bớt đi. Thế cho nên cái việc mà nếu cho rằng kỳ thi ăn một là một cái tạo ra áp lực và tuyển sinh đại học mà tạo ra cái tiêu cực thì tôi nghĩ là cái đó cũng không hoàn toàn là chính xác. Với cái việc tạo ra cái tiêu cực đó là do yếu tố con người, do cách thức người ta tổ chức, do người ta cái vận hành kỳ thi, nó có thể có điểm chỗ này chỗ khác, nó thể chưa được chặt chẽ. Kể cả từ thời giai đoạn 2018 như giai đoạn này, vấn đề chính vẫn là vấn đề cái con người tham gia các kỳ thi đó, tham gia tổ chức kỳ thi đó.
1: Rõ ràng là nhìn ở góc độ khoa học đo lường ấy thì bất kỳ một cái bài thi nào mà càng có cái giá trị sử dụng cao ấy thì đều tiềm ẩn cái nguy cơ gian lận, đúng không ạ? Vậy thì thưa giáo sư, những cái vụ tiêu cực nghiêm trọng xảy ra trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì liệu nó xuất phát từ cái bản chất của cái mô hình kỳ thi 2-1 hay là xuất phát từ cái yếu tố nào? Vừa rồi thì giáo sư cũng phân tích là yếu tố con người, đúng không ạ? Vậy thì còn yếu tố nào nữa hay không, và nếu mà chúng ta tách cái kỳ thi hai cái kỳ thi này thành hai kỳ thi riêng biệt nhau ấy thì liệu tiêu cực nó có biến mất hay không ạ?
0: Tôi nghĩ là cái bản thân hiện nay cũng không hẳn là hai kỳ thi, xác định nó là một kỳ thi.
1: Vâng.
0: Nhưng nó được sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau. Thì tôi nghĩ là cái bản thân cái nếu như bây giờ xác định là chúng ta coi đây là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và chỉ sử dụng kết quả để xét tuyển phổ thông thì cái khả năng tiêu cực nó vẫn có, bởi vì nó vẫn là dùng vào một việc gì đó. Và thí sinh vẫn có thể cái cơ quan khác nhau họ vẫn cần cái bằng phổ thông, đúng không? Bởi vì cần cái bằng phổ thông thì người ta vẫn có thể có cái xu hướng là tiêu cực nếu chúng ta không có cái kiểm soát và không có cái xử lý tốt. Cho nên ở đây không hẳn là tách hai kỳ thi mà vấn đề là sử dụng mình chúng ta củng cố kỳ thi này như thế nào để đảm bảo cái chất lượng. Vì không phải ngẫu nhiên mà đến cái số lượng mà khoảng 45% các cơ sở giáo dục đại học hoặc là số lượng thí sinh mà các trường vẫn lựa chọn phương thức về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia, bởi vì nó vẫn còn một cái độ giá trị nhất định. Tất nhiên là vấn đề về tiêu cực là có, cái đó là không thể phủ nhận. Tuy nhiên là nó vẫn có một cái giá trị. Thì ở đây là vấn đề chúng ta làm sao củng cố được. Tách nó ra hay không tách nó ra không phải là câu chuyện, mà cái vấn đề xử lý kỹ thuật và vấn đề về tổ chức cái kỳ thi làm sao và có thể điều chỉnh những cái quy chế để cái tiêu cực nó giảm đi, đặc biệt là những vấn đề ứng dụng với công nghệ.
1: Vâng, cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của giáo sư ạ. Và thưa quý vị và các bạn, một kỳ thi được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau sẽ luôn đứng trước những cái yêu cầu rất cao về cái độ tin cậy, tính công bằng và cái năng lực tổ chức nữa. Và trước khi tiếp tục cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì xin mời giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quý Thanh cùng quý vị và các bạn nghe thêm một số ý kiến từ các chuyên gia giáo dục mà chúng tôi ghi nhận được ạ.
2: Cái kỳ thi để xét tốt nghiệp trung học chỉ nhằm để xem là học sinh sau 12 năm học có tích lũy đủ những kiến thức cơ bản cần thiết để các em vào đời như là một công dân. Và chính vì vậy nó chỉ cần đánh giá cái mức tối thiểu của cái kiến thức cần đạt. Trong khi đó xét tuyển đại học là tìm những người giỏi nhất, còn một bên chỉ xác định là đã vượt qua cái ngưỡng tối thiểu chưa. Tính chất của hai cái này nó rất khác nhau, và chính vì vậy việc ghép vào nhau thì nó gây ra rất nhiều cái mâu thuẫn, là bị đòi hỏi một kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông nhưng lại phải có phân hóa đủ mạnh để có thể xét tuyển đại học là cái điều mà gần như là phi lý. Cho nên tôi đồng ý là tách ra.
3: Nếu chúng ta cứ để nó cùng một kỳ thi như vậy thì chúng ta sẽ gặp phải một cái rào cản rất lớn, các cái tiêu chí nó không giống nhau, mục đích cũng không giống nhau. Thứ hai nữa thì tạo ra những cái rủi ro về mặt, tức là có nghĩa là về mặt an toàn thi.
4: Kỳ thi quốc gia tôi nghĩ vẫn nên tiếp tục, đấy là cái hướng đúng, nhưng mà phải đi vào cái hướng là hoàn thiện đúng về cái ý nghĩa của nó, và xã hội cũng phải thấy và các trường cũng thấy là không kỳ vọng nhiều ở cái mục tiêu là đáp ứng tất cả các trường, nó chỉ đáp ứng với các trường ở top giữa và top dưới thôi, phải xác định cái tinh thần như thế.
5: Không phải vì một vài cái tiêu cực để rồi chúng ta lại tổ chức hai cái kỳ thi nữa để rồi gây ra cái vất vả cho phụ huynh, cho học sinh và cái tốn kém chung cho xã hội. Cái quan trọng của chúng ta là từ những cái tiêu cực trong cái kỳ tốt nghiệp để rồi tìm ra những cái giải pháp để hạn chế cái tiêu cực đó.
3: Tập trung vào cái kỳ thi là đánh giá tuyển đầu vào vào cho các trường đại học. Thì như vậy thì chất lượng nó sẽ tăng lên, và chúng ta tập trung vào cái kỳ thi thứ hai đó, thì trên cơ sở chúng ta sẽ tích hợp các cái kỳ thi đánh giá năng lực mà lâu nay đã phát huy được cái vai trò của nó. Nhưng với một cái liên kết vùng rộng hơn, các trường đại học phải liên kết lại để tạo ra các cái cơ sở đánh giá tập trung.
1: Thưa giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quý Thanh, bên cạnh đề xuất tách kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông với tuyển sinh đại học thì cũng có luồng quan điểm cho rằng là kỳ thi chung vừa xét tốt nghiệp vừa tuyển sinh đại học hiện nay thì đang trói chân và làm hạn chế quyền tự chủ tuyển sinh của các trường đại học. Thực tế hiện nay thì các cơ sở giáo dục đại học đã và đang thực hiện quyền tự chủ này ra sao, và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông có đóng vai trò cản trở cái quyền tự chủ tuyển sinh của các cơ sở đào tạo hay không ạ?
0: Tôi nghĩ là từ khi mà người ta thực hiện kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia thì các trường cũng vẫn thực hiện tuyển sinh với rất là nhiều phương thức. Trong đấy một trong nguồn là từ kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, từ kết quả thi trung học phổ thông quốc gia, hoặc là từ học bạ, hoặc là từ các kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh hoặc của Bách Khoa v.v. Thế trên và bản thân các trường được quyền để tổ chức cái kỳ thi riêng của mình. Tuy nhiên đây chúng ta cũng thấy một vấn đề là cái số lượng đăng ký, cái chỉ tiêu đăng ký của cái trường, tổng chỉ tiêu đăng ký của trường và tổng số cái đăng ký chung của thí sinh ấy, nó không quá chênh lệch. Trên cái việc mà các trường tổ chức riêng một kỳ thi, nó cũng sẽ không có nhiều cái ý nghĩa giống như cái thời kỳ trước đây ấy, khi mà hàng trăm em thì chọn đến khoảng vài chục em. Còn bây giờ về cơ bản 700.000 thí sinh đăng ký thì chỉ tiêu đã khoảng 650-670.000 rồi. Trên cái số mà cạnh tranh nó không lớn, và cạnh tranh không lớn ấy, tổ chức kỳ thi tuyển sinh đại học riêng với tính chất của nó là kỳ thi công cua, mà công cua thì phải số lượng nó lớn, mà khi mà một chọi một thì cái công cua nó không còn nhiều ý nghĩa nữa. Cho nên tại sao tôi vẫn nghĩ rằng là phải củng cố cái kỳ thi trung học phổ thông quốc gia với chất lượng nó tốt hơn để đảm bảo cái sự phân loại tốt hơn, và có thể sử dụng đó một phần như kết quả để các trường có thể lựa chọn là lập tuyển sinh đại học.
1: Vậy thì thưa ông, nếu mà một kịch bản kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông chỉ mang cái mục đích là xét tốt nghiệp, việc tổ chức thi tuyển sinh đại học hoàn toàn do các cơ sở đào tạo đứng ra tổ chức riêng lẻ như trước đây, thì dưới góc độ nguồn lực từ xây dựng ngân hàng câu hỏi, rồi là quy trình khảo thí, rồi là chi phí, rồi cả cái nhân lực nữa, thì liệu các trường có đủ năng lực để đảm bảo cái tính nghiêm túc và cái độ tin cậy không thưa?
0: Chắc chắn các trường bây giờ mà tổ chức riêng họ sẽ có cái xu hướng là sẽ liên kết với các cái trung tâm đánh giá, ví dụ của Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, hay của Bách Khoa, hay là của Sư phạm Hà Nội, Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh đã có một số cái trường họ đã có cái kỳ thi riêng của mình. Còn nếu như để các trường thi riêng thì như tôi nói, với cái số lượng thí sinh nó chỉ có khoảng 1.000 mà trên tổng số chỉ tiêu 1.000, thì việc tổ chức kỳ thi riêng là vô cùng tốn kém và vất vả. Hơn nữa là vấn đề về bảo mật, vấn đề về chất lượng kỳ thi, vấn độ tin cậy, về cái độ giá trị của cái kỳ thi ấy, rất khó. Nếu không có chuyên môn về liên quan đến đo lường và đánh giá giáo dục thì rất khó có thể đảm bảo được và đảm bảo cái sự công bằng cho thí sinh.
1: Vâng, vậy thưa ông, nếu chúng ta vẫn duy trì cái mô hình thi hiện nay thì để đảm bảo sự công bằng, minh bạch hơn nữa, quan trọng nhất là không có gian lận thi cử nữa, thì ông đề xuất một cái giải pháp như thế nào thưa ông?
0: Trước hết có mấy cái giải pháp này. Trước hết là đầu về cấu trúc kỳ thi, nếu để tiếp tục chúng ta có thể vẫn, chúng ta dù có tuyên bố ở trong các quy định ấy, là kỳ thi có thể sử dụng kết quả để sử dụng tuyển sinh đại học, và bên cạnh cái việc mà xét tốt nghiệp, thì cho nên cũng phải thay đổi một chút để cấu trúc của bài thi. Tôi đã rất nhiều lần đề nghị là trong cấu trúc bài thi nên có hai phần. Một phần các bạn mà thi chỉ thuần túy là để tốt nghiệp mà trung học phổ thông thì có thể làm phần đó khoảng 8%. Thì sau đấy một phần còn lại thì nó sẽ có độ phân hóa tốt hơn, thì sẽ làm cái phần gọi là phần tuyển sinh. Thì bạn nào mà làm tuyển sinh thì phải làm cả hai phần, còn bạn nào mà tốt nghiệp thì việc kỹ thuật là hoàn toàn có thể làm được. Thứ hai là phải ứng dụng sâu hơn về công nghệ. Những cái đề nghị liên quan đến việc sử dụng thi trên máy tính thì đã từ lâu rồi. Thì hiện nay chúng ta cần phải thúc đẩy và mạnh hơn. Cái kỳ thi này nếu như là một dạng bài thi tổng hợp hoặc là một bài thi có thể được tích hợp vào máy tính thì có thể làm trong 1-2 ngày và làm nhiều đợt. Không nhất thiết là cứ phải đến cứ đúng một ngày đúng giờ đó. Thì bây giờ là có thể vì nó đã giảm áp lực thì bây giờ là không phải đến tháng 6 thì làm. Nhưng vì nó đã đánh giá cái năng lực đầu ra, thì có những em mà học đến đầu lớp 12 là họ đã có đủ khả năng để có thể giải những cái phần kiến thức về kỹ năng của cái cuối lớp 12 rồi, thì tại sao cứ bắt các em phải đến cuối năm mới học? Tất nhiên chúng ta không nhất thiết là phải đợi đến, nhưng mà chúng ta có thể để được khoảng tháng 3, tháng 4, tháng 5, và như vậy thì khi tốt nghiệp thì có điểm đó cộng với cái điểm tốt nghiệp 3 năm thì hoàn toàn là có thể là xét tốt nghiệp được. Bởi vì tốt nghiệp thì nó phải có điểm cả 3 năm và phải thi xong, thì phần đó là như thế.
1: Vâng. Và tôi được biết rằng là Bộ Giáo dục cũng đang thúc đẩy một kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên máy tính ạ. Lộ trình sẽ được đại trà vào năm 2030 ạ.
0: Vâng.
1: Và thưa quý vị và các bạn, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hiện nay là kết quả của một quá trình đổi mới giáo dục, đổi mới thi cử và giảm thiểu áp lực và sự tốn kém của xã hội. Và đề xuất tách kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông với tuyển sinh đại học liệu có phải là giải pháp để xóa bỏ tiêu cực thi cử thì cần được nghiên cứu và đánh giá một cách toàn diện. Những điều Bộ Giáo dục và Đào tạo cần làm lúc này là tiếp tục hoàn thiện kỳ thi, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và tăng cường giám sát độc lập và xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm để đảm bảo sự công bằng trong thi cử. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quý Thanh đã tham gia chương trình và cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
0: Cảm ơn quý vị.
6: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
7: Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe. Chương trình ngày hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng Hồng Sâm Thái Minh. Sản phẩm chứa hồng sâm chế biến từ sâm Việt Nam giúp phát huy tối đa các tác dụng của sâm Lai Châu như là nâng cao sức khỏe nền tảng, tăng cường sức đề kháng, điều hòa huyết áp, giúp tăng cường lưu thông tuần hoàn máu, chống kết tập tiểu cầu, bảo vệ thành mạch, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống sơ vữa động mạch, từ đó giảm nguy cơ đột quỵ cho người cao tuổi, giúp hỗ trợ ức chế tế bào ung thư tiến triển. Và từ xa xưa thì sâm đã được coi là thượng phẩm đại bổ, vị thuốc quý dành cho sức khỏe, giúp bồi bổ cơ thể, nâng cao thể lực cho con người. Chính bởi giá trị ấy mà ngày nay giữa thị trường rộng lớn, không ít những sản phẩm kém chất lượng, sâm giả, sâm tẩm hóa chất đội lốt sâm Việt, sâm quý đã xuất hiện. Những củ tam thất hoang, sâm Trung Quốc trông chẳng khác gì củ sâm, khiến cho người tiêu dùng hoang mang, mất niềm tin, đặc biệt là những người cao tuổi, những người đang thực sự cần những giá trị dưỡng sinh để gìn giữ sức khỏe. Vâng, và thưa quý vị, hiểu được giá trị to lớn của sâm Việt Nam, quyết định

0: miến.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn bác sĩ. Và quý vị nếu như muốn được tư vấn nhanh tay gọi tới số hotline 1800 1120 của chương trình để được nghe lời khuyên từ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn. Thì quý vị hãy nhớ số hotline của chúng tôi, đó chính là 1800 1120. Xin nhắc lại số hotline 1800 1120. Và đặc biệt, nhãn hàng Hồng Sâm Lai Châu Thái Ninh dành tặng 66 xuất quà dành cho 66 quý vị nhanh tay nhất gọi về tổng đài 1800 1120. Ưu đãi cụ thể như sau: mua 2 tặng 1. Khi mua 2 hộp Hồng Sâm Lai Châu Thái Ninh được tặng ngay 1 hộp trà sâm 1700, mỗi hộp gồm 20 gói trà bổ dưỡng kết hợp lá trà sâm Lai Châu cùng với nhiều thảo dược quý như là tảo đỏ, nhân sâm, đẳng sâm. Mua 5 tặng 3. Khi mua 5 hộp Hồng Sâm Lai Châu Thái Ninh tặng ngay 3 hộp trà sâm 1700 với tổng giá trị quà tặng lên đến 570.000 đồng. Và ưu đãi này chỉ được áp dụng trong thời gian phát sóng của chương trình và chỉ có 66 suất ưu đãi thôi. Vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1120 quý vị nhé. Xin được nhắc lại số tổng đài là 1800 1120. Thưa bác sĩ, từ ngàn xưa sâm đã được xem là báu vật của nền y học cổ truyền, như những giá trị vô cùng quý báu cho sức khỏe của con người. Và ngày nay giá trị ấy lại càng được khẳng định khi mà ngoài thị trường có những loại sâm được bán với mức giá lên tới là hàng chục và thậm chí chúng ta có thể kể đến là hàng trăm triệu đồng mỗi kg ạ. Điều đó cho thấy là sức hấp dẫn và độ quý hiếm của loại dược liệu này. Đặc biệt là với sâm Lai Châu, một giống sâm quý của Việt Nam thì nhiều người tiêu dùng cũng đang rất quan tâm, nhưng mà cũng không khỏi băn khoăn là tại sao sâm Lai Châu lại được đánh giá cao đến vậy và công dụng của nó đối với sức khỏe nói chung và hệ thống tuần hoàn máu này, sức khỏe tim mạch nói riêng, một trong những vấn đề sức khỏe thường gặp nhất ở người cao tuổi là gì? Xin mời bác sĩ chia sẻ thêm ạ.
0: Hiện nay trên thế giới cũng trong nước chúng ta có rất nhiều loại sâm khác nhau. Nhưng mà từ khi phát hiện ra sâm Lai Châu từ 2013 đến giờ thì càng ngày sâm Lai Châu càng trở nên là quý hiếm. Và có thể nói rằng là có nhiều lý do để giải thích. Nhưng mà điều đầu tiên là chúng ta phải nói đến là gì? Là cái thành phần hóa học của sâm Lai Châu nó có tính chất vượt trội. Tại sao lại như vậy? Thế thì thưa quý vị, sâm Lai Châu của chúng ta không ngờ rằng một loại sâm nó rất giản dị, nó mọc ở vùng biên giới đất nước chúng ta trong cái phạm vi tỉnh Lai Châu như vậy, nhưng mà nó có chứa tới 82 loại saponin. Thế cho nên có thể nói rằng là sâm Lai Châu hiện nay là một loại sâm đứng đầu về cái lượng saponin. Và đặc biệt trong hàm lượng các saponin đó thì có một saponin mà có ở sâm Lai Châu, đó là MR2. Đây là một saponin có vai trò cực kỳ to lớn trong vấn đề cải thiện sức khỏe về tim mạch, ức chế tế bào ung thư, bảo hộ tế bào can thận, rồi thì an thần và trấn tĩnh. Cái thứ hai là trong sâm Lai Châu còn có 17 các vitamin và 20 các nguyên tố vi lượng. Vậy thì sâm Lai Châu có tác dụng như thế nào về mặt dược lý? Đầu tiên chúng ta phải nói đến tác dụng chung của sâm Lai Châu. Đã nói đến sâm là đại bổ nguyên khí, đồng nghĩa với chuyện là nâng cao sức đề kháng và sức miễn dịch. Cái điều này là vô cùng quý giá đối với những người cao tuổi. Cái thứ hai là nó giúp thanh trừ gốc tự do, và từ đó nó chống quá trình oxy hóa và đương nhiên là nó sẽ kéo dài tuổi thọ. Bởi vậy ngày xưa các bậc vua chúa khi mà muốn sống lâu thì người ta thường tìm đến nhân sâm là như vậy. Rồi nữa, sâm Lai Châu còn có tác dụng là tăng cường cái năng lực hoạt động của tất cả các cơ quan trong cơ thể, đặc biệt là về tim mạch, hệ thống thần kinh, bảo hộ tế bào gan, bảo hộ tế bào thận, thế rồi là kích thích quá trình tạo máu, nâng cao hoạt động mang tính chất sinh lý của cả nam cả nữ, kháng khuẩn, tiêu viêm, an thần, trấn tĩnh, và kể cả vấn đề ức chế sự phát triển của tế bào ung thư. Đấy là tác dụng chung, nhưng sâm Lai Châu có tác dụng đặc biệt đối với hệ thống tim mạch và hệ thống thần kinh trung ương, nhất là hệ thống tim mạch. Vậy thì nó thể hiện như thế nào? Điều đầu tiên tôi muốn nói là gì? Là sâm Lai Châu nó có tác dụng là điều hòa và hỗ trợ điều trị những căn bệnh mà nó trực tiếp gây ra các bệnh lý tim mạch. Đó là cái gì? Thứ nhất, nó điều hòa huyết áp. Thứ hai là nó giúp hỗ trợ vấn đề điều hòa các cái chỉ số mỡ máu, làm giảm mỡ máu. Rồi là gì? Là đưa chỉ số đường huyết trở về vị trí bình thường. Đây là ba cái căn bệnh mà các quý vị đều biết là đưa đến cái tình trạng vữa xơ động mạch, với cái sự là gì, làm cho cái lòng mạch để mà đưa máu đến nuôi tim và nuôi não chúng ta bị suy giảm. Vậy thì cái việc mà kiểm soát các căn bệnh này với sâm Lai Châu nó sẽ giúp cho vấn đề gì, phòng ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ, và đồng thời chính bản thân sâm Lai Châu cũng có tác dụng là giãn mạch vành cũng như là giãn mạch não, từ đó nó làm cho cái tăng tưới máu ở tim nó được tăng cường. Đấy là cái quan trọng bậc nhất. Cái thứ hai là nó còn ức chế cái sự ngưng tập tiểu cầu. Đây là yếu tố có thể hình thành các cục máu đông. Và đây nó là cũng là căn nguyên để mà chúng ta có thể gây nghẽn mạch. Cái thứ ba là nó tăng cường sức co bóp của cơ tim. Điều này là vô cùng quan trọng với trái tim của những người cao tuổi. Rồi tăng cường cái sức chịu đựng của tế bào cơ tim trong điều kiện thiếu oxy. Tác dụng là gì? Điều hòa nhịp tim, chống cái tình trạng rung nhĩ, nhịp tim quá chậm hoặc nhịp tim là quá thấp. Đồng thời nó còn có tác dụng là gì? Là cải thiện cái tình trạng mà chúng ta gọi là có thể bị sơ hóa cơ tim cũng như là các bệnh lý về tim mạch. Và đặc biệt là gì? Là thông qua tất cả tác dụng như vậy thì sâm Lai Châu cũng góp phần làm ngăn ngừa những cái biến chứng nguy hiểm của bệnh lý tim mạch. Tôi nói ví dụ như là vấn đề chúng ta bị nhồi máu cơ tim.
1: Vâng, xin cảm ơn bác sĩ rất là nhiều với những chia sẻ rất là chi tiết và đầy đủ. Và thưa quý vị, sâm quả thật là rất quý, nhưng sử dụng sâm như thế nào cho hiệu quả, tránh tiền mất tật mang cũng là bài toán khó. Và ngay sau đây xin gửi đến bác sĩ một câu hỏi tiếp theo.

0: cao đấy ạ. Làm thế nào để người bệnh có thể tận dụng tối đa tác dụng của loại dược liệu quốc bảo này, nhất là hoạt chất quý như là saponin MR2, một hoạt chất có hàm lượng cao trong sâm Việt Nam?
1: Trong quá trình lựa chọn thì chúng ta phải lưu ý thế này, là hiện nay trên thị trường sâm xuất hiện nhiều những hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng giả trà trộn vào cái thị trường sâm của chúng ta. Đầu tiên là hàng mà người ta gắn mác Việt Nam và bào chế tỉa tót nó giống như là sâm Lai Châu, cho nên rất nhiều người chúng ta mua nhầm. Cái thứ hai nữa là chúng ta hay mua loại sâm ở ngoài chợ, ở buôn bán ở bên ngoài thì chúng ta lại rất dễ nhầm với cái củ tam thất. Bởi vì cái củ tam thất ở trên vùng Lai Châu thì nó rất giống sâm Lai Châu. Cái thứ hai có thể là sâm Lai Châu, nhưng mà vấn đề ở chỗ là chúng ta biết nó có chất lượng chỉ khi mà tuổi đời của củ sâm đó nó phải trên 5 tuổi trở lên. Tuy nhiên khi mà để buôn bán thì gian thương người ta thường dùng những cái loại sâm Lai Châu, nhưng người ta trồng, người ta bón bằng các cái hóa chất kích thích sinh học để nó phát triển rất là nhanh. Củ sâm rất to, rất đẹp, nhưng kỳ thực tuổi đời của nó chỉ 1-2 năm thôi. Mà ở tuổi đời này á, thì cái hàm lượng các saponin nó rất thấp, cho nên là hiệu quả của nó cũng không cao. Đấy là chưa kể đến những sâm mà để bảo quản, người ta còn tẩm ướp các hóa chất bảo quản, rồi một số chất kháng sinh thực vật khác nữa để làm củ sâm nó đẹp lên, rồi nó không bị mốc, vân vân. Khi mà người tiêu dùng chúng ta sử dụng thì có khi là chúng ta lại có thể bị các bệnh lý do nhiễm độc, các loại nấm mốc, vân vân. Đấy là cái điều mà chúng ta phải hết sức là lưu ý. Chúng ta nên lựa chọn sâm Lai Châu như thế nào? Từ xa xưa, sâm Lai Châu của chúng ta được sử dụng theo lối cổ truyền, tức là dạng thô. Dạng thô có nghĩa là gì? Có thể là sâm tươi, có thể là sâm chỉ phơi khô đơn thuần thôi. Cách dùng này thì nó có những hạn chế nhất định. Thứ nhất là vị sâm Lai Châu là cực kỳ đắng. Có thể nói rằng là có những người, người ta mặc dù có thể uống thuốc đắng được, nhưng mà chỉ cần ngậm một lát sâm Lai Châu thôi là người ta không thể nào chấp nhận được, đắng quá. Cái thứ hai, các củ sâm thô mà chúng ta mua ngoài chợ, chúng ta dùng thì chúng ta thường thái lát ra, chúng ta có thể hãm uống, chúng ta sắc uống hoặc chúng ta ngâm rượu. Nhưng mà thưa quý vị, những cách bào chế đó thì có thể nói là nó chiết xuất ra không hết hoạt chất. Và cái thứ hai là các cái môi trường, các cách thức bào chế như vậy nhiều khi nó lại làm phá hủy các cái saponin quý và nó không bảo lưu được các cái yếu tố đó, cho nên chất lượng của sâm cũng giảm. Rồi nữa, chúng ta mua sâm ngoài chợ dưới dạng thô như vậy thì rất dễ là những củ sâm tuổi của nó rất là ít. Chúng ta khi mà sử dụng sâm Lai Châu thì không gì bằng là chúng ta phải qua một quá trình bào chế. Thời gian gần đây cho đến năm 2024 và đặc biệt năm 2025 thì chúng ta đã có thể nói là có một niềm tự hào của nền y dược học Việt Nam đã bào chế thành công sâm Lai Châu với vai trò của các nhà khoa học đứng đầu là tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã sử dụng hai cái công nghệ vô cùng quan trọng mà đã được cấp bằng sáng chế. Thứ nhất là công nghệ lên men. Cái men này sẽ giúp giảm cái vị đắng của cái sâm Lai Châu thô nó tới 70%, hầu như là không còn vị đắng nữa. Cái thứ hai là bằng cái công nghệ cắt đoạn để làm sao là cắt những cái saponin có phần tử nó cồng kềnh, ví dụ RG1, RB1, RD thành những cái phần tử nó nhỏ hơn và nó ít phân cực. Và từ đó khiến cho là gì? Là những cái phần tử nhỏ đó nó dễ hấp thu và tăng tác dụng khi mà xâm nhập vào cơ thể của chúng ta. Và một cái nữa là gì? Là sau khi bào chế thành hồng sâm với lượng MR2 tăng cao thì thưa quý vị, đây là loại sâm mà những người bị cao huyết áp yên tâm sử dụng.
0: Vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Và như vậy thì chúng ta có thể hoàn toàn thấy rằng tác dụng rất tốt của hồng sâm, đặc biệt là hồng sâm Lai Châu đối với sức khỏe của chúng ta. Tuy nhiên thì điều quan trọng là người bệnh cần phải sử dụng sản phẩm làm sao cho đúng cách, cũng như là tìm đến các sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đúng không ạ? Thưa quý vị, một tin vui đặc biệt trong ngày hôm nay với mong muốn người người nhà nhà đều được trải nghiệm hồng sâm từ sâm Việt Nam. Nhãn hàng hồng sâm Lai Châu Thái Minh dành tặng 66 suất quà dành cho 66 quý vị nhanh tay nhất gọi về tổng đài 1800 1120 và ưu đãi cụ thể như sau: mua 2 tặng 1. Khi mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu Thái Minh được tặng ngay 1 hộp trà sâm 1700, mỗi hộp gồm 20 gói trà bổ dưỡng kết hợp với lá trà sâm Lai Châu cùng với nhiều thảo dược quý như là táo đỏ, nhân sâm, đẳng sâm. Mua 5 tặng 3, khi mua 5 hộp hồng sâm Lai Châu Thái Minh tặng ngay 3 hộp trà sâm 1700 với tổng giá trị quà tặng lên đến 570.000 đồng. Và ưu đãi này chỉ được áp dụng trong thời gian phát sóng của chương trình và chỉ có 66 suất ưu đãi thôi. Vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1120 quý vị nhé. Xin được nhắc lại số điện thoại của tổng đài 1800 1120. Và rất nhanh, những phút đầu tiên của chương trình chúng tôi đã nhận được rất nhiều những cuộc gọi về tổng đài miễn cước của chương trình là 1800 1120. Ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với cuộc trò chuyện đầu tiên trong chương trình ạ.
2: Cô là Nguyễn Thị Hòa, năm nay là cô 65 tuổi, cô ở Hải Phòng. Tôi thì cũng có vấn đề về mỡ máu cao.
1: Vâng.
2: Cân nặng thì cũng hơi cao, năm nay tôi đã gần 70 tuổi rồi mà cân thì cũng gần 80 cân.
1: Dạ vâng.
2: Bác sĩ khám ra thì cũng bị mỡ máu.
1: Dạ vâng.
2: nhưng mà có nhắc nhở tôi là đề phòng về cái tim mạch.
1: Vâng.
2: Nhưng mà các con thì cũng bảo là mua cho mẹ sâm để mẹ uống, nhưng mà tôi lại sợ là nó lại ổ béo thêm, cho nên là tôi lại không dám.
1: Thưa chị, là thế ngoài vấn đề mà cho chúng ta bị thừa cân béo phì này, thế rồi loạn là mỡ máu này, thì mình còn bệnh lý khác gì không ạ?
2: Cũng có bị đau đầu chóng mặt đấy.
1: Có thể nói là tình trạng béo phì hiện nay đang có xu hướng gia tăng, và béo phì thì người ta thường gọi là phát tướng, nhưng kỳ thực nó là một cái bệnh lý mà nó liên quan đến cái chuyện rối loạn chuyển hóa mỡ trong cơ thể, và đặc biệt là chất mỡ nó lưu lại ở trong các nội tạng, mỡ dư thừa, và từ đó nó gây ra tình trạng là gì? Rối loạn lipid máu. Rồi thì cái chất mỡ đó ứ đọng lại gan, tình trạng gan nhiễm mỡ, rồi tình trạng mỡ máu tăng như vậy á, nó dẫn đến cái tình trạng là bị vữa xơ động mạch. Có nghĩa là gì? Nó làm hẹp các lòng động mạch để đưa máu nuôi tim và nuôi não. Chính vì thế bác sĩ mới hỏi chị là có bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt hay không, bởi vì là nếu như tình trạng béo phì không được khắc phục, tình trạng mỡ máu không được cải thiện, thì nó có thể đưa đến tình trạng là thiếu máu não mãn tính. Và đây đó là yếu tố nguy cơ mà trong tương lai không cẩn thận là chúng ta có thể bị đột quỵ não hoặc là đột quỵ tim. Và trở lại với việc là dùng sâm, đặc biệt là hồng sâm, thưa chị, đây là một cái giải pháp mà nó hoàn toàn nó không gây béo phì. Mà sâm á, bản thân nó với các saponin, các hoạt chất sinh học thì nó còn giúp cho các cái tạng phủ trong cơ thể của chúng ta tăng cường cái khả năng chuyển hóa mỡ. Ví dụ như là tăng cường cái hoạt động của các tế bào gan trong vấn đề phân giải các cái chất mỡ để tiêu thụ, chuyển thành năng lượng cho tế bào nó tiêu thụ. Cái thứ hai nữa là nó cũng ngăn mỡ máu từ béo phì dẫn đến rối loạn lipid máu, và nó có thể là ức chế cái sự hình thành phát triển của các mảng vữa xơ, cũng đồng nghĩa với chuyện là nó sẽ tăng cường lưu lượng tuần hoàn để nuôi não, và từ đó nó khắc phục các cái triệu chứng của những người bị thiếu máu não. Cho nên là đừng có đổ tội cho sâm Lai Châu rằng là nó thứ gây gây bổ béo, mà chính bản thân nó là một thứ thảo dược góp phần hỗ trợ để mà dự phòng và hỗ trợ điều trị cái tình trạng thừa cân và béo phì, cũng như là hỗ trợ cái tình trạng mà chúng ta bị rối loạn lipid máu và ức chế cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ.
0: Vâng, cảm ơn cô đã kết nối tới chương trình ạ. Xin chào và hẹn gặp lại cô ạ. Hồng sâm Việt Nam phát huy tối đa tác dụng của sâm Lai Châu như là nâng cao sức khỏe nền tảng, tăng cường sức đề kháng, điều hòa huyết áp, giúp tăng cường lưu thông tuần hoàn máu, chống kết tập tiểu cầu, bảo vệ thành mạch, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó giảm nguy cơ đột quỵ cho người cao tuổi, giúp hỗ trợ ức chế tế bào ung thư tiến triển và đặc biệt người huyết áp cao có thể sử dụng được. Đặc biệt, chỉ trong hôm nay, với mong muốn người người nhà nhà đều được trải nghiệm hồng sâm từ sâm Việt Nam, nhãn hàng Hồng Sâm Lai Châu Thái Minh dành tặng 66 suất quà dành cho 66 quý vị nhanh tay nhất gọi về tổng đài 1800 1120. Ưu đãi cụ thể như sau: mua 2 tặng 1, khi mua 2 hộp Hồng Sâm Lai Châu Thái Minh được tặng ngay một hộp trà sâm 1700, mỗi hộp gồm 20 gói trà bổ dưỡng kết hợp lá trà sâm Lai Châu cùng với nhiều thảo dược quý như là tảo đỏ, nhân sâm, đẳng sâm. Mua 5 tặng 3, khi mua 5 hộp Hồng Sâm Lai Châu Thái Minh tặng ngay 3 hộp trà sâm 1700 với tổng giá trị quà tặng lên đến 570.000 đồng. Và ưu đãi này chỉ được áp dụng trong thời gian phát sóng của chương trình và chỉ có 66 suất ưu đãi thôi. Vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1120 quý vị nhé. Xin được nhắc lại số tổng đài là 1800 1120. Vâng, và thưa quý vị, liên tiếp các cuộc gọi đổ về mong muốn được kết nối với bác sĩ để được giải đáp những thắc mắc liên quan đến các vấn đề sức khỏe, đặc biệt là tác dụng của sâm Lai Châu trong việc bồi bổ sức khỏe, nâng cao thể trạng. Và không để quý vị chờ lâu hơn nữa, xin được nhờ bộ phận kỹ thuật kết nối với quý vị tiếp theo ạ.
3: Mình là Nguyễn Đức Minh, 62 tuổi.
1: Dạ vâng.
3: Thì tôi muốn hỏi bác sĩ Hoàng Khánh Toàn là hiện nay ấy, thì mặc dù tôi không bị cái bệnh tim mạch rõ ràng,
1: vâng,
3: nhưng vừa qua ấy, thì tôi có cảm giác hơi đau tức ngực và
1: dạ, vâng,
3: thở nhanh hơn khi mà buổi chiều với buổi sáng mà đi bộ nhanh ấy.
1: Dạ vâng.
3: Mặc dù mình vẫn ăn uống lành mạnh và tập thể dục đều đặn.
1: Vâng.
3: Mình nghe nói là đối với cái hồng sâm đấy thì cũng tốt cho cái bệnh tim mạch.
1: Vâng.
3: Mình cũng muốn hỏi bác sĩ Hoàng Vĩnh Toàn xem là có nên bắt đầu sử dụng cái hồng sâm hỗ trợ cho sức khỏe tim mạch không?
1: Dạ vâng. Thưa anh Minh, tức là từ năm 60 tuổi trở đi qua cái vòng lục thập hoa giáp ấy, thì anh em chúng ta đều rơi vào cái nhóm gọi là những người cao tuổi. Và những người cao tuổi ấy thì rõ ràng là cái sức đề kháng, năng lực hoạt động của chúng ta nó không thể như thời trai trẻ được. Cái điều thứ hai là từ năm 60 tuổi trở đi, có thể nói là theo cái ước tính của các chuyên gia y tế là chúng ta rất dễ có các bệnh lý nền. Trong đó đầu tiên là tim mạch. Nếu mà chúng ta không để ý những cái triệu chứng từ ban đầu rất sơ khai thì chúng ta rất dễ bỏ qua, và đến khi mà bắt đầu nó có những biến chứng rồi thì chúng ta mới xử lý thì nó lại quá muộn. Cho nên là bây giờ khi mình hoạt động cảm giác là ngực nó có gì nó hơi khó chịu, và nó không hẳn là đau, nó không hẳn là nhức, hẳn nhói, và cái thứ hai là cảm giác là cái nhịp tim của mình nó nhanh hơn. Thế cho nên là với hai cái yếu tố đó, thứ nhất là tuổi tác, cái thứ hai là có dấu hiệu của cái chuyện tim mạch, thì chương trình có mấy lời khuyên thế này ạ. Thứ nhất là không tội gì mà chúng ta không đi kiểm tra anh ạ. Sau đó nếu phát hiện ra thì các thầy thuốc Tây kê cho mình cái thuốc gì thì mình chấp hành nghiêm túc thôi. Nhưng mà có một cái giải pháp, đó là sử dụng hồng sâm. Không có gì bằng là chúng ta tìm đến những thứ thảo dược có tác dụng bổ hàng nghìn năm mà trong chúng ta đã tích lũy kinh nghiệm rất nhiều. Thứ nhất là chỉ định cho những người cao tuổi. Ngay cả khi chúng ta chưa có một cái dấu hiệu gì về mặt suy giảm sức khỏe hoặc bệnh lý gì cả thì chúng ta vẫn nên dùng rồi. Các cụ nói là trị vị bệnh, tức là trị bệnh

0: bệnh nó chưa phát, hay hoặc chúng ta nói là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Trên hồng sâm chính là cái để chúng ta kéo dài cái sức khỏe của chúng ta, nó làm chậm quá trình lão hóa. Còn cái thứ hai là với những biểu hiện hiện nay của anh về tim như vậy ấy, thì nó cũng là giải pháp để dự phòng các bệnh lý về tim mạch, ví dụ như huyết áp cao, thiếu máu cơ tim, thiếu máu não mãn tính, rối loạn nhịp tim, vân vân và vân, và kể cả cái chuyện là gì, chúng ta có thể bị suy giảm cái sinh lý nam.
1: Hồng sâm Việt Nam phát huy tối đa tác dụng của sâm Lai Châu như là nâng cao sức khỏe nền tảng, tăng cường sức đề kháng, điều hòa huyết áp, giúp tăng cường lưu thông tuần hoàn máu, chống kết tập tiểu cầu, bảo vệ thành mạch, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó giảm nguy cơ đột quỵ cho người cao tuổi, giúp hỗ trợ ức chế tế bào ung thư tiến triển, và đặc biệt người huyết áp cao có thể sử dụng được. Với mong muốn giúp cho người người nhà nhà đều được trải nghiệm hồng sâm từ sâm Việt Nam, nhãn hàng Hồng Sâm Lai Châu Thái Minh dành tặng 66 xuất quà dành cho 66 quý vị nhanh tay nhất gọi về tổng đài 1800 1120. Ưu đãi cụ thể như sau: mua 2 tặng 1. Khi mua 2 hộp Hồng Sâm Lai Châu hữu cơ Thái Minh được tặng ngay 1 hộp trà sâm 1700, mỗi hộp gồm 20 gói trà bổ dưỡng kết hợp lá trà sâm Lai Châu cùng với nhiều thảo dược quý như là tảo đỏ, nhân sâm, đẳng sâm. Mua 5 tặng 3. Khi mua 5 hộp Hồng Sâm Lai Châu hữu cơ Thái Minh tặng ngay 3 hộp trà sâm 1700 với tổng giá trị quà tặng lên đến 570.000 đồng. Và ưu đãi này chỉ được áp dụng trong thời gian phát sóng của chương trình và chỉ có 66 suất ưu đãi thôi. Vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1120 quý vị nhé. Xin được nhắc lại số tổng đài là 1800 1120. Vâng, tiếng chuông điện thoại kết nối vẫn không ngừng reo lên, và không để quý vị chờ lâu hơn nữa, xin được nhờ bộ phận kỹ thuật kết nối với quý vị tiếp theo đang chờ sẵn ở đầu dây bên kia ạ. Vâng, alo chương trình, xin kính chào ạ.
2: Tôi chào bác sĩ, tôi tên là Hương, năm nay 55 tuổi. Gần đây thì tôi thấy mình có cái cảm giác là mệt mỏi, hay bị chóng mặt khi mà tôi đi bộ hay leo cầu thang. Tôi có đi khám và bác sĩ chẩn đoán là tôi bị rối loạn nhịp tim.
0: Vâng.
2: Và cũng đã có thuốc về nhà để dùng. Tôi cũng bị thêm cái bệnh cao huyết áp nữa. Tôi cảm thấy là nó khá là lo lắng, nhiều khi nghĩ đến bệnh mà tôi không muốn ăn uống gì, bác sĩ.
0: Dạ vâng.
2: Liệu tôi có thể sử dụng cái hồng sâm để dùng cho cái bệnh rối loạn nhịp tim của tôi được không ạ?
0: Dạ vâng. Thưa chị là thế này, có thể nói là với cơ thể người phụ nữ vào những tầm tuổi xung quanh cái tuổi 50, có thể sớm hơn một chút là 45 cho đến 55, là cái giai đoạn mà người phụ nữ xảy ra cái tình trạng mãn kinh. Trong đó thì có chuyện suy giảm các cái nội tiết tố nữ, ví dụ estrogen. Đây là một cái yếu tố nguy cơ mà nó làm phát sinh rất nhiều vấn đề. Trong đó có chuyện rối loạn thần kinh thực vật, có chuyện các bệnh lý về tim mạch như huyết áp cao, rồi là vấn đề rối loạn nhịp tim, có thể tình trạng liên quan đến thiếu máu mãn tính, thiếu máu não gây ra tình trạng đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, và cái sức đề kháng của chúng ta suy giảm, cho nên nhiều khi chúng ta thấy mệt, mất sức một cách vô cớ. Vậy thì chương trình có hai lời khuyên thế này. Thứ nhất, chị vẫn nên là định kỳ đi kiểm tra sức khỏe và tái khám thường xuyên cái tình trạng tim mạch cũng như huyết áp của mình. Thứ hai là chị có hỏi là với tình trạng tuổi tác rồi là bệnh lý hiện nay thì có dùng hồng sâm được hay không? Câu trả lời của chương trình là hoàn toàn nên dùng. Bởi vì làm sao? Bởi vì thứ nhất, nó chống tình trạng mệt mỏi và nó an thần tấn tĩnh và chống các stress và căng thẳng thần kinh, ngăn ngừa tình trạng rối loạn cảm xúc, rối loạn lo âu. Đấy là cái điều mà ở tầm tuổi của chị nó rất dễ có. Vậy thì hồng sâm nó làm được cái việc đó. Cái việc thứ hai là hồng sâm còn có tác dụng là điều hòa huyết áp. Cho nên là khi sử dụng cùng kết hợp với tân dược thì nó có thể là giúp cho chúng ta giảm bớt cái liều tân dược và nó làm cho huyết áp của chúng ta nhanh chóng trở lại trị số bình thường, và quan trọng là nó ổn định. Cái nữa là rối loạn nhịp tim thì có rất nhiều lý do khác nhau, nhưng mà trong đó có một vấn đề là tình trạng thiếu máu đến nuôi dưỡng cơ tim, cũng như là cái rối loạn dẫn truyền các cái xung động thần kinh ở trong cái hệ thống thần kinh của tim. Thế thì khi mà sử dụng hồng sâm, nó gián tiếp nó làm giãn mạch vành, nó đưa cái lượng máu đến nuôi dưỡng cơ tim của chúng ta được phong phú hơn, và nó ngăn ngừa cái tình trạng hình thành phát triển của các mảng vữa xơ mà vốn dĩ nguyên do của nó là gì, thứ nhất là do tuổi tác, cái thứ hai là do cao huyết áp mà nó phát sinh ra.
1: Vâng, xin được cảm ơn cô và chào cô ạ. Rất là cảm ơn bác sĩ đã có những cái chia sẻ rất là hữu ích cho quý vị. Hồng sâm Việt Nam phát huy tối đa tác dụng của sâm Lai Châu như là nâng cao sức khỏe nền tảng, tăng cường sức đề kháng, điều hòa huyết áp, giúp tăng cường lưu thông tuần hoàn máu, chống kết tập tiểu cầu, bảo vệ thành mạch, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó giảm nguy cơ đột quỵ cho người cao tuổi, giúp hỗ trợ ức chế tế bào ung thư tiến triển, và đặc biệt người huyết áp cao có thể sử dụng được. Với mong muốn giúp cho người người nhà nhà đều được trải nghiệm hồng sâm từ sâm Việt Nam, nhãn hàng Hồng Sâm Lai Châu Thái Minh dành tặng 66 suất quà dành cho 66 quý vị nhanh tay nhất gọi về tổng đài 1800 1120. Ưu đãi cụ thể như sau: mua 2 tặng 1. Khi mua 2 hộp Hồng Sâm Lai Châu hữu cơ Thái Minh được tặng ngay 1 hộp trà sâm 1700, mỗi hộp gồm 20 gói trà bổ dưỡng kết hợp lá trà sâm Lai Châu cùng với nhiều thảo dược quý như là tảo đỏ, nhân sâm, đẳng sâm. Mua 5 tặng 3. Khi mua 5 hộp Hồng Sâm Lai Châu hữu cơ Thái Minh tặng ngay 3 hộp trà sâm 1700 với tổng giá trị quà tặng lên đến 570.000 đồng. Và ưu đãi này chỉ được áp dụng trong thời gian phát sóng của chương trình và chỉ có 66 suất ưu đãi thôi. Vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1120 quý vị nhé. Xin được nhắc lại số tổng đài là 1800 1120. Vâng, tính chung điện thoại

0: kết nối vẫn không ngừng reo lên. Và không để quý vị chờ lâu hơn nữa, xin được nhờ bộ phận kỹ thuật kết nối với quý vị tiếp theo đang chờ sẵn ở đầu dây bên kia ạ. Vâng ạ. Alo, chương trình xin kính chào ạ.
1: Hiện nay thì tôi thận nó không được khỏe, mà cái hai nữa là cái tim mạch ấy, tim mạch của tôi thỉnh thoảng đấy, cứ kiểu nghe cái thì tôi có khi tôi giật mình nhiều lắm. Thế rồi huyết áp tôi cũng cao, sáng nào cũng phải uống thuốc huyết áp ạ. Tôi cũng mong là bác sĩ tư vấn cho tôi để tôi có một sức khỏe ạ. Và tôi cũng thấy bảo cái hồng sâm của Việt Nam cũng tốt, sâm Lai Châu có thể sử dụng được để cải thiện được sức khỏe không ạ?
2: Dạ vâng. Đầu tiên là chương trình rất là cảm ơn chị đã tham gia kết nối. Chương trình muốn hỏi thêm là chị có nói là chị bệnh thận, thế thì cụ thể nó là bệnh thận là thế nào ạ?
1: Thỉnh thoảng tôi cứ bị đi đái bút, mới lại hai nữa là đi
2: nhiều không ạ?
1: Siêu âm ấy thì người ta cũng bảo rằng là có sỏi nhỏ nhỏ ạ.
2: Thế thì chương trình rất mong là chị nên đi khám bệnh thường xuyên, nhất là đối với trường hợp theo dõi về huyết áp, rồi là theo dõi về cái tình trạng lượng máu lên nuôi não của chúng ta. Bởi vì chắc chắn là với cái huyết áp cao này á, thì cái chuyện mà chúng ta bị thiếu máu não mãn tính nó là chuyện thường xuyên. Mà cái thiếu máu não mãn tính này nó gây ra rất nhiều các triệu chứng khác nhau, trong đó có việc làm cho cái hệ thống thần kinh của chúng ta dễ bị kích thích, và nó làm chúng ta rất dễ lo âu, rối loạn cảm xúc, rất dễ bị giật mình, gặp các stress, những căng thẳng trong cuộc sống. Đấy là lời khuyên đầu tiên. Còn lời khuyên thứ hai là cái việc mà chị đã biết đến hồng sâm thải pháp thảo dược này á, nó rất có ích đối với cái tầm tuổi cũng như cái tình trạng bệnh lý hiện nay của chị. Đầu tiên là nó sẽ nâng cao cái sức đề kháng cơ thể của chúng ta. Cái thứ hai là nó làm điều hòa huyết áp. Đây là vấn đề rất quan trọng, bởi vì ở tầm tuổi của chị thì huyết áp cao nó chính là yếu tố nguy cơ, mà không cẩn thận mà chúng ta không điều hòa huyết áp tốt thì có thể một lúc nào đó, nhất là trạng thái thần kinh của chị để dễ căng thẳng, thì nó vọt lên và nó gây ra xuất huyết não hoặc là nhồi máu não. Cái đó là rất nguy hiểm, không ạ? Đấy là cái thứ hai mà hồng sâm có thể làm được. Và cái thứ ba là gì? Bản thân sâm Lai Châu nó có một cái saponin hoạt chất gọi MR2. Và chất này có tác dụng là an thần, trấn tĩnh, nó dự phòng cái tình trạng chúng ta bị stress, bị căng thẳng thần kinh, bị rối loạn cảm xúc, bị rối loạn lo âu, rồi là có thể bị trầm cảm. Thế cho nên sâm Lai Châu tốt với hệ thống thần kinh trung ương đối với trạng thái tinh thần của chúng ta. Cho nên dùng sâm Lai Châu nó chị sẽ có được một cái đời sống tinh thần nó cân bằng hơn.
0: Thưa quý vị, như vậy qua chương trình ngày hôm nay chúng ta đã cùng nhau khám phá những giá trị tuyệt vời từ hồng sâm Lai Châu, một sản phẩm chế biến sâu từ sâm Lai Châu quốc bảo, với mong muốn giúp cho người người nhà nhà đều được trải nghiệm hồng sâm từ sâm Việt Nam. Nhãn hàng hồng sâm Lai Châu Thái Ninh dành tặng 66 xuất quà dành cho 66 quý vị nhanh tay nhất gọi về tổng đài 1800 1120. Ưu đãi cụ thể như sau: mua 2 tặng 1. Khi mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu Thái Ninh được tặng ngay một hộp trà sâm 1700, mỗi hộp gồm 20 gói trà bổ dưỡng kết hợp lá trà sâm Lai Châu cùng với nhiều thảo dược quý như là tảo đỏ, nhân sâm, đẳng sâm. Mua 5 tặng 3. Khi mua 5 hộp hồng sâm Lai Châu Thái Ninh tặng ngay 3 hộp trà sâm 1700 với tổng giá trị quà tặng lên đến 570.000 đồng. Và ưu đãi này chỉ được áp dụng trong thời gian phát sóng của chương trình và chỉ có 66 suất ưu đãi thôi. Vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1120 quý vị nhé. Xin được nhắc lại số tổng đài là 1800 1120.
3: Ngày 30 tháng 7 hàng năm được Liên Hợp Quốc chọn làm Ngày Thế giới phòng chống mua bán người. Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, mỗi năm trên thế giới có 800.000 đến 1 triệu người bị mua bán, gần 25 triệu nạn nhân mua bán người với mục đích lao động cưỡng bức, nô lệ tình dục, buôn bán nội tạng.
4: Với chủ đề Mắc kẹt sau bẫy lừa đảo, Ngày Thế giới phòng chống mua bán người năm nay tập trung vào việc nhận biết tội phạm có tổ chức, đặc biệt là các đường dây tội phạm xuyên quốc gia lợi dụng công nghệ cao để lừa ép buộc nạn nhân tham gia vào các hoạt động tội phạm trực tuyến.
3: Việt Nam cũng lấy ngày 30 tháng 7 là ngày toàn dân phòng chống mua bán người nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về nguy cơ, phương thức hoạt động của tội phạm mua bán người, chủ động phát hiện, ngăn chặn triệt để các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng,
4: cương quyết đấu tranh với các đường dây tội phạm sử dụng công nghệ cao mua bán người trong nước đưa qua biên giới, đồng thời giải cứu, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nạn nhân bị mua bán.
3: Phòng chống mua bán người là trách nhiệm của mỗi cá nhân và toàn xã hội.
5: Xuân rẻ là một cái từ mà em đã tra không dưới 5 lần, nhưng mà em vẫn không nhớ. Mỗi lần em dùng em vẫn hơi thấy băn khoăn một chút và em lại phải tra lại.
6: Cái việc chính tả của em thì rất là quan trọng. Nhắn tin các kiểu mà sao chính tả thì ngại lắm.
7: Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam.
8: Cổ xí từ cổ có nghĩa là động từ đánh trống. Chữ xí có nghĩa là thổi các nhạc cụ hơi. Cho nên dùng chữ cổ xí tức là ý xì thì mới là chính xác.
9: Tiếng Việt còn, nước Việt còn.
7: chương trình Tiếng Việt Vui, không gian để người trẻ thử thách cùng tiếng Việt.
9: Chương trình sẽ được phát sóng vào 6:30 và 16:05 Chủ nhật của tuần thứ ba hàng tháng trên sóng VOV2.
7: Nghe bản podcast trên vietnamtoi.vov2.vn và nền tảng Spotify VOV2 Cuộc sống muôn màu.

0: mảnh đất hình chữ S, nơi hứng chịu biết bao cuộc chiến tranh dai dẳng và vô cùng khốc liệt.
1: Hình ảnh những người mẹ nén giọt nước mắt tiễn đưa đứa con thương yêu của mình ra mặt trận với một niềm tin chiến thắng.
0: Có những người con mãi mãi không trở về.
1: Các anh nằm lại để đất nước được độc lập tự do.
0: Sự hy sinh cao cả ấy đã trở thành ngọn đuốc thiêng cháy mãi trong tâm hồn những thế hệ người Việt.
1: Ngày 27 tháng 7, để mỗi người dân Việt Nam khắc sâu ghi nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình có người thân đã cống hiến xương máu cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang tích cực triển khai với tinh thần quyết liệt để sớm đưa các anh về với quê hương, về với vòng tay ấm áp của gia đình và

0: Nhịp đập thể thao.
1: Nhịp đập thể thao. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhịp đập thể thao trên sóng VOV2 và phát trực tuyến trên trang web vov2.vn. Trong trận ra quân giải bóng đá vô địch Đông Nam Á năm 2026 diễn ra lúc 20:30 tối nay trên sân Chonburi ở Thái Lan, đương kim vô địch Việt Nam sẽ làm khách của đội tuyển Timor-Leste trước đối thủ đứng dưới cả trăm bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Xuân Son và các đồng đội hướng tới một màn trình diễn đẹp mắt, 3 điểm trọn vẹn cùng rất nhiều bàn thắng. Khai cuộc tưng bừng, tạo đà hưng phấn. Bài viết của phóng viên Ngô Đức sẽ nhận định về trận cầu khởi đầu cho hành trình bảo vệ ngôi vương của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik. Tiếp theo, chuyên mục Khỏe và Đẹp đề cập lợi ích rèn thể lực, luyện kỷ luật cho các em nhỏ qua các khóa học Taekwondo dịp hè. Nhưng trước hết sẽ là các thông tin cập nhật về thể thao trong nước và quốc tế.
2: Sự kiện thể thao. Thưa quý vị và các bạn, tối nay giải vô địch bóng đá Đông Nam Á ASEAN Hyundai Cup 2026 chính thức khai màn. Tuyển Việt Nam đã trận ra quân gặp Timor-Leste bắt đầu lúc 20:30 trên sân Chonburi ở Thái Lan. Huấn luyện viên Kim Sang-sik cho biết, ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam đã có sự nghiên cứu kỹ lưỡng và xây dựng phương án phù hợp.
3: Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ về Timor-Leste. Đội tuyển Việt Nam lần này có nhiều cầu thủ trẻ và những cầu thủ nhập tịch. Họ sẽ mang đến nguồn năng lượng tích cực và cùng thực hiện như phương án chiến thuật đã được chuẩn bị. Điều quan trọng nhất lúc này là nỗ lực hết sức trong từng trận đấu. Nếu làm tốt từng trận, tôi tin đội tuyển sẽ hoàn thành những mục tiêu đề ra. Chúng tôi sẽ tập trung tối đa cho trận đấu đầu tiên.
2: Ở mùa giải 2026-2027, câu lạc bộ Trường Tươi Đồng Nai sẽ góp mặt ở đấu trường V-League với tư cách là một tân binh. Chuẩn bị cho sân chơi khốc liệt này, đội bóng vùng Đông Nam Bộ đã chuẩn bị lực lượng và sớm hội quân. Ban lãnh đạo đội bóng vừa mang về 4 cầu thủ ngoại chất lượng gồm hậu vệ Filip Jovic, tiền vệ Milot Vulic, tiền đạo Andrija Madevac đều đến từ Serbia. Người còn lại là tiền vệ Andrei Ivan đến từ Romania. Bên cạnh những ngoại binh mới chiêu mộ, Trường Tươi Đồng Nai giữ lại nhiều cầu thủ nổi bật như Nguyễn Công Phượng, Lương Xuân Trường, Trần Minh Vương, Bùi Tiến Dụng, Bùi Tấn Trường, Huỳnh Tấn Sinh. Trong thời gian tập luyện chuẩn bị cho mùa giải mới, Trường Tươi Đồng Nai tích cực thi đấu các trận giao hữu. Huấn luyện viên Nguyễn Việt Thắng cho biết.
4: Chúng tôi đến từ những cái giải vô địch của châu Âu, hoặc là những cầu thủ chất lượng và có một hai anh là từng đá Champions League, Europa League, thì đương nhiên là trình độ họ là có rồi. Nhưng mà để cầu thủ châu Âu mà qua Việt Nam để thích nghi thì họ cần có thời gian. Tôi muốn hội quân sớm để cho những cầu thủ Tây này có thời gian để hòa nhập. Tôi cho đội di chuyển ra Bắc để đá giao hữu với những cái đội bóng mạnh như Công an Hà Nội, Nam Định, Ninh Bình.
3: Tại nhà thi đấu câu lạc bộ Futsal phường Tránh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh, chiều nay diễn ra hai cặp đấu thuộc vòng cuối giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026. Sài Gòn Titans vượt qua Hà Nội bằng tỷ số 7-4. Với kết quả này, Sài Gòn Titans khép lại mùa giải với 26 điểm, còn Hà Nội được 13 điểm. Ở trận đấu còn lại trong chiều nay, đội trẻ thành phố Hồ Chí Minh gặp Luxury Hạ Long. Đây là hai đội bóng xếp hai vị trí cuối cùng của mùa giải năm nay. Trong khi đó, chức vô địch của giải đấu sẽ được định đoạt vào chiều mai khi đội đứng đầu bảng xếp hạng là Thái Sơn Bắc đấu với Tân Hiệp Hưng và đội nhì bảng Thái Sơn Nam thành phố Hồ Chí Minh đọ sức với Sahako. Hiện Thái Sơn Bắc có 34 điểm, hơn Thái Sơn Nam đúng 1 điểm.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong các trận ra quân tại ASEAN Cup từ năm 2016 đến nay, đội tuyển Việt Nam toàn thắng cả 5 trận, ghi tới 17 bàn. Thành tích này sẽ tiếp tục nối dài vào tối nay, khi nhà đương kim vô địch hạng 99 thế giới gặp Timor-Leste đang đứng thứ 201 trên bảng xếp hạng FIFA.
3: Đây là lần đầu tiên những chiến binh sao vàng chạm trán những chú cá sấu ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Hai nền bóng đá từng gặp nhau tổng cộng 6 lần tại các sân chơi dành cho đội U23. Các cầu thủ Việt Nam áp đảo tuyệt đối khi toàn thắng cùng hiệu số 16-0. Bước vào lượt trận mở màn bảng A của ASEAN Cup 2026,

0: 2026, đội tuyển Việt Nam hướng tới chức vô địch thứ hai liên tiếp, còn Timor-Leste chưa từng vượt qua vòng bảng. Thậm chí do chưa có sân đạt tiêu chuẩn, nên Timor-Leste sử dụng sân Chonburi tại Thái Lan làm sân nhà tại giải đấu năm nay. Lợi thế nhỏ mà Timor-Leste có được chỉ là việc đội tuyển Việt Nam sẽ không có sự phục vụ của Văn Lâm và Tài Lộc do chấn thương. Từ Chonburi, nhà báo Minh Hải cho biết.
1: Đặng Văn Lâm và Nguyễn Tài Lộc thì không thi đấu. Hai bạn ấy được tạm cơ hội nghỉ ngơi để có thể là giải quyết dứt điểm vấn đề liên quan đến chấn thương. Timor-Leste có khoảng tầm chục cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài. Vấn đề lớn nhất của đội là họ có ít thời gian để tập luyện. Cái thứ hai nữa là đội bóng này chưa bao giờ mà vượt qua được vòng bảng của giải ASEAN Cup. Đây là một đội bóng có thể nói là kể cả về mặt lịch sử, về mặt phong độ là một đội bóng yếu. Họ có đến khoảng tầm chục cầu thủ phải cao trên 1m8. Nhưng mà cao là một chuyện, thi đấu lại là câu chuyện khác. Dự đoán là trận đấu này sẽ kết thúc với tỷ số khoảng 8-0 cho đội tuyển Việt Nam. Trận đấu với Timor-Leste chúng ta muốn thắng cách biệt, muốn tranh giành cái danh hiệu vua phá lưới. Càng nhiều cầu thủ ghi bàn càng tốt, mang lại sự hưng phấn.
0: Số lượng cầu thủ thi đấu quốc tế là điểm tựa khác của Timor-Leste. Trong tay huấn luyện viên người Bồ Đào Nha Jose Pedro có tới 13 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài. Trong đó có 4 người chơi bóng tại Australia, 6 người khác đã khoác áo các đội bóng châu Âu. Nổi bật nhất là tiền vệ Claudio Osorio đang đầu quân cho câu lạc bộ Rangers ở giải hạng nhất Cộng hòa Ireland. Ngay trước trận đấu, huấn luyện viên Jose Pedro cho biết Timor-Leste sẽ học hỏi nhà vô địch World Cup Tây Ban Nha để theo đuổi lối chơi kiểm soát bóng. Dù vậy, trước mắt chỉ có thể hy vọng vào sức mạnh tinh thần để gây bất ngờ cho đội tuyển Việt Nam. Trong khi đó, huấn luyện viên Kim Sang-sik khẳng định đã phát hiện được điểm yếu của đối thủ và sẽ tận dụng tối đa để có khởi đầu tốt. Còn theo nhìn nhận của giới chuyên môn, nhà đương kim vô địch sẽ có màn khởi đầu dễ dàng. Bình luận viên Trịnh Quốc Hưng nhìn nhận.
2: Gặp Timor-Leste là một cái lợi thế. Bóng đá thì không thể chủ quan được. Nhưng với một đội bóng như Timor-Leste thì những cái mảnh ghép mới của Kim Sang-sik sẽ có thêm một cái trận đấu nữa để đá với nhau này, nó nhuyễn hơn. Trận đấu vừa rồi thì tuy là tỷ số 4-0 nhưng đâu đó vẫn chưa có một cái nét nhuần nhuyễn thực sự. Vẫn đối chơi tương đối rời rạc, nhưng chúng ta biết rằng có nhiều cầu thủ mới thì cái điều đó là một điều không thể tránh được. Và hy vọng là trong cái trận đấu Timor-Leste này thì là một cái trận đấu nữa để chúng ta được gọi là hoàn thiện về cái đội hình, để hoàn thiện về cái lối chơi hơn để cho những cái trận đấu quan trọng hơn ở bảng A, đặc biệt là trận đấu thứ 3 gặp Indonesia, chúng ta chơi thật tốt.
0: Văn Lâm, Tài Lộc chỉ bị đau nhẹ và sẽ trở lại ở lượt trận thứ 2. Quân số trong tay huấn luyện viên Kim Sang-sik lúc này là 23 cầu thủ, vẫn còn nhiều phương án cho trận đấu với Timor-Leste. Dù mới lần đầu lên tuyển, Lê Giang Patrick đã lập tức gây ấn tượng trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, được chọn bắt chính trong trận giao hữu mang tính tổng duyệt với Myanmar. Thủ môn 34 tuổi này làm chủ khu vực 16m50, đọc tình huống nhanh, khát vọng cống hiến cũng rất lớn, lại chơi chân tốt và có được sự bình tĩnh để triển khai bóng. Còn vị trí tiền đạo trái, ngoài tân binh Tài Lộc còn có gương mặt rất quen thuộc, đó là Đình Bắc, chưa kể sức trẻ của Ngọc Mỹ. Theo huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh, hàng công mang đến sự yên tâm lớn về chiều sâu lực lượng.
3: Hàng công của đội tuyển Việt Nam như Quang Hải, như Hoàng Đức, những tiền vệ sáng tạo. Bên cạnh đó là có cái sức mạnh của Sơn Son và Hen đang là cái hàng công tốt nhất của chúng ta hiện tại. Ngoài cái cầu thủ đó ra thì chúng ta vẫn còn những cái cầu thủ tiềm năng như là Đình Bắc, rất nhiều những cái cầu thủ khác nữa. Chính vì vậy mà tôi cho rằng là đây là đội tuyển có cái chiều sâu những cái cầu thủ đá. Cái đội hình chính cũng như những cầu thủ đá sau đều có thể đảm đương được cái hàng công của đội tuyển Việt Nam.
0: Khác với hành trình đăng quang năm 2024 có dấu ấn lớn của Dũng Ngọc Tân, huấn luyện viên Kim Sang-sik không có bất kỳ tiền vệ phòng ngự nào cho giải 2026. Cả ba tiền vệ trung tâm Hoàng Đức, Quang Hải, Lê Phạm Thành Long đều mạnh về tấn công hơn là phòng ngự. Nhà cầm quân người Hàn Quốc sẵn sàng cho đội tuyển Việt Nam chơi áp đặt trước các đối thủ để giành chiến thắng. Đây cũng là hướng đi rất đáng chờ đợi bởi đội tuyển Việt Nam vẫn đối mặt với một rào cản tâm lý mang tên khởi đầu chậm. Tại ASEAN Cup 2024 hay vòng loại ASEAN Cup 2027, các cầu thủ thường xuyên rơi vào trạng thái bế tắc trong hiệp thi đấu đầu tiên. Việc hòa 0-0 trước các đối thủ dưới cơ trong 45 phút đầu là thói quen cần phải loại bỏ. Đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik đã định hình một diện mạo mới, tấn công chủ động ngay từ tiếng còi khai cuộc, kết hợp giữa sức mạnh thể chất của các cầu thủ nhập tịch và kỹ thuật khéo léo của các đội binh, vận hành hệ thống pressing dựa trên triết lý lấy công bù thủ. Tiền vệ Hoàng Đức chia sẻ:
4: đặc biệt ở mùa giải năm nay thì có rất nhiều người lần đầu tiên tham dự giải đấu và cũng có những cầu thủ nhập tịch nữa, sự cạnh tranh rất là gắt gao. thầy luôn đưa ra những cái bài tập để giúp anh em hòa nhịp đồng lòng về một khối và đưa ra những cái phương án tấn công thật là chỉn chu hơn so với 2 năm trước. Giải năm nay thì Đức Nghi toàn đội sẽ nhập cuộc thật là tốt và sẽ cống hiến cho người hâm mộ một giải đấu thật là hay và bảo vệ được chức vô địch. Toàn đội cũng đang rất là hào hứng và chờ đợi vào trận đấu Timor-Leste và toàn đội sẽ cống hiến hết mình với một trận đấu thật là tốt và giành được chiến thắng. Trận đấu mở màn với cá nhân Đức, toàn đội sẽ cố gắng hết mình tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm và ghi nhiều bàn thắng để dành cho người hâm mộ nước nhà.
0: Tại bảng A, nước Indonesia và Singapore đang chờ đợi cùng Campuchia tiến bộ rõ rệt. Một chiến thắng thuyết phục trước Timor-Leste sẽ tạo đà tâm lý hoàn hảo cho hành trình bảo vệ ngôi vương. Sau trận đấu tối nay, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp Singapore vào ngày 31 tháng 7 trên sân Mỹ Đình.
5: Khỏe và đẹp.
6: Khỏe và đẹp.
7: Quý vị thính giả thân mến, mỗi dịp hè luôn là khoảng thời gian lý tưởng để các bậc phụ huynh tìm kiếm các lớp thể dục thể thao nhằm giúp các con giải tỏa áp lực học hành, đồng thời hạn chế thời gian tiếp xúc thiết bị điện tử. Trong đó, võ thuật là lựa chọn được các phụ huynh ưu tiên, không chỉ giúp các em nhỏ phát triển thể chất, mà còn góp phần hình thành tính kỷ luật, lối sống lành mạnh.
8: Mùa hè năm 2026 tiếp tục chứng kiến nhiều lớp năng khiếu thể dục thể thao được triển khai sâu rộng và đặc biệt là miễn phí ở Thành phố Hồ Chí Minh. Như tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương, không khí tập luyện ngày hè trở nên nhộn nhịp với sự tham gia của hàng trăm em nhỏ trong bộ võ phục trắng ở bộ môn Taekwondo. Lớp võ miễn phí dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở đào tạo các nội dung Taekwondo vào các ngày thứ hai, thứ tư và thứ sáu. Không gian sinh hoạt thể thao cũng trở thành nơi để các em chia sẻ cảm xúc, sự đồng hành của gia đình góp phần quan trọng giúp trẻ phát huy hiệu quả rèn luyện, phát triển kỹ năng xã hội và hình thành nhân cách tích cực.
9: Tôi theo dõi từng ngày, theo dõi từng bước và bừng buổi học của cháu và thấy cháu rất là phát triển.
10: Các em học trong 3 tháng hè vui vẻ và tập luyện hăng hái. Mấy em nhỏ vô cơ bản là mình tập sẽ đòn đỡ và đòn gạt đấm đá thôi trong tiểu học và cấp 2 trở lên thì mình sẽ tập cái bài nặng hơn.
8: Taekwondo có nguồn gốc từ Hàn Quốc, biểu tượng cho tinh thần thượng võ của người dân xứ sở Kim Chi, được biết đến với những cú đá cao, đá xoay và đá nhanh. Các học viên nhập môn sẽ được làm quen với võ phục, lễ nghĩa, cách chào hỏi và các kỹ năng cơ bản trước khi bước vào những bài tập chuyên môn của Taekwondo. Trong lúc học, các huấn luyện viên cũng sẽ kể thêm những câu chuyện về nguồn gốc của môn võ để các em cảm thấy hứng thú. Khi các em đã cảm thấy tự tin hơn thì mới bắt đầu tập các bài căn bản. Việc học võ giúp cho trẻ có thể tự vệ trong mọi tình huống, góp phần giúp cho các em tự tin hơn trong cuộc sống hàng ngày, biết cách bảo vệ bản thân trước những nguy cơ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và an toàn cá nhân. Nhiều học viên từng gặp khó khăn trong việc giao tiếp hoặc chịu ảnh hưởng từ bạo lực học đường đã dần thay đổi tích cực sau thời gian tập luyện, nâng cao kỹ năng ứng xử, kiểm soát cảm xúc và xây dựng sự tự tin. Em Trần Yến Nhi chia sẻ.
11: Cũng đã từng bị rồi, con đã học võ, đã tự bảo vệ mình, con sẽ không có kiểu bắt nạt bạn bè, nhưng mà con vẫn, nếu bạn bè có đụng con thì con cũng sẽ bảo vệ con thôi.
8: Người mới tập Taekwondo cần lưu ý 2 yếu tố cốt lõi, kỷ luật và sự chú tâm. Kỷ luật giúp cho bản thân rèn luyện đúng hướng, duy trì thể chất và tinh thần ổn định. Sự chú tâm lại là nền tảng để tiếp thu kiến thức trọn vẹn. Nếu thiếu tập trung sẽ rất khó tiến bộ, khó nhận điểm mạnh cần phát huy và sai sót cần khắc phục. Trên thảm đấu, từng động tác dứt khoát, mỗi bài quyền, mỗi trận đấu đều thể hiện sự kiên trì tập luyện, tính kỷ luật và lòng quyết tâm của các võ sinh nhí. Bên cạnh đó, võ thuật nói riêng hay thể thao nói chung, tinh thần tôn sư trọng đạo sẽ được đặt lên hàng đầu. Đây không chỉ là sự kính trọng dành cho thầy và môn phái, mà còn là nền tảng rèn đạo đức, giữ thái độ khiêm nhường và không ngừng hoàn thiện bản thân. Sự hào hứng mạnh mẽ của cả võ sinh và võ sư được thể hiện qua những màn đối kháng và những đường quyền đẹp mắt. Thi thoảng lại vang lên những tiếng hô tán thưởng khỏe khoắn làm cho không khí buổi luyện tập rộn ràng tràn đầy năng lượng. Huấn luyện viên Nguyễn Mạnh Kha cho biết, các thầy cô rất chú trọng giáo dục tinh thần thượng võ, hướng dẫn học viên cách giải quyết mâu thuẫn bằng đối thoại, biết bảo vệ bản thân đúng lúc và đúng cách.
12: Trong bản chất của con người mình có một cái tính rất nóng nảy, nhưng mà khi mấy bạn đi học võ theo thời gian thì huấn luyện viên ở đây sẽ hướng dẫn cho các bạn và điều hướng về mặt tư tưởng và hướng dẫn cho các bạn về mặt tâm lý, học võ để tự vệ, để phản kháng theo phản xạ của bản thân.
8: Taekwondo mang lại sức mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần thông qua quá trình luyện tập thường xuyên. Môn võ thuật thuộc hệ thống Olympic này còn đem đến nhiều cơ hội thử sức, thể hiện tài năng, bản lĩnh cho các bạn trẻ đến từ lứa tuổi thiếu nhi. Thành tích mà các võ sinh đạt được cũng là động lực để các câu lạc bộ võ Taekwondo tiếp tục nuôi dưỡng đam mê và ươm mầm tài năng cho thể thao Việt Nam.
7: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Nhịp đập thể thao do

0: biên tập viên Ngô Đức thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong các chương trình sau.
1: Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
2: Các bạn thân mến, trong chương trình tuần trước, chúng mình đã đến với những trang truyện đầu tiên của truyện dài Cơ bản là cơ bản của tác giả Huy Thông. Cậu bé đáng yêu, tinh nghịch và thông minh, có tài ứng khẩu thành thơ tên là Cơ bản, đã kể về những ngày tháng học online vì đại dịch COVID-19. Những tình huống giờ khóc, giờ cười và vô cùng thú vị của trẻ con khi học trực tuyến ở nhà đã dần dần hé lộ. Nào là đối phó với giáo viên bằng cách trốn học rất tinh vi. Khi cô giáo hỏi bài thì trả lời do lỗi mạng, do đường truyền kém. Bản thân cậu bé Cơ bản cũng đã bày trò với cô giáo. Cậu đổi tên mình trong ứng dụng Zoom thành đang kết nối lại để trốn học và đi ngủ. Trò tiểu xảo ấy cuối cùng cũng bị bố nghi ngờ và gọi kỹ thuật đến kiểm tra. Bây giờ, qua giọng đọc của bạn Nguyên Hưng, mời các bạn tiếp tục theo dõi truyện dài Cơ bản là cơ bản của tác giả Huy Thông.

Chuyện học online ở nhà khiến tôi thích thú không chỉ bởi mánh khóe, trốn học để ngủ đã đời, mà quan trọng là tôi không phải ngồi cạnh thằng Kiên Bẩn, một trong những đứa tôi ghét nhất trên đời. Kiên Bẩn không do vẻ bề ngoài, vì nó là thằng ưa sạch sẽ, gọn gàng và ngăn nắp nhất lớp tôi. Kiên như thằng công tử vì nhà nó rất giàu. Hằng ngày đi học đều có ô tô đưa đón, người nó lúc nào cũng thơm phức mùi nước hoa. Trong túi luôn sẵn tiền và nhiều đồ ăn ngon, nhất là sô-cô-la. Nó còn được bố mẹ mua cho chiếc iPhone xịn sò. Đến giờ ra chơi là lôi ra gọi video cho mẹ, báo cáo tình hình sức khỏe, ăn uống, học tập ở trường. Nhưng bản tính của nó thì cực kỳ bẩn. Bẩn nhất là việc mua chuộc người khác. Tôi có thể khẳng định, ngoài tôi ra, nó đã mua chuộc được cả lớp, nhất là những đứa học giỏi, bằng tiền và đồ ăn vặt. Chẳng hạn, nếu biết ngày mai có tiết kiểm tra, thế nào nó cũng vạch ba lô, lôi ra đủ thứ đồ ăn, phân phát cho đồng bọn, nhờ chúng nó hợp đồng tác chiến, làm bài hộ hoặc ném phao cho chép. Đứa nào không hợp tác, ngay lập tức sẽ bị đưa vào danh sách đen, không bao giờ được nó xỉ ra cho cái gì nữa. Chúng nó cũng phân công nhiệm vụ rõ ràng, đứa làm bài, đứa lo chuyển phao, đứa canh chừng cô giáo. Tất cả các khâu đều phối hợp nhịp nhàng, ăn ý và chót lọt, hết lần này đến lần khác. Có lần, vì quá bức xúc, tôi đã tố cáo hành vi gian lận của chúng với cô giáo. Ngay lập tức, cô tổ chức họp lớp và truy hỏi từng đứa, nhưng chúng nó đồng loạt chối tội, thậm chí còn tố ngược tôi tội vu oan. Thấy đồng bọn nhất loạt đứng về phe mình, thằng Kiên Bẩn đứng dậy, thừa với cô giáo. Bạn ấy cậy mình học giỏi nhất lớp, không muốn ai hơn mình nên bịa ra chuyện đó. Em cũng không muốn ngồi cạnh bạn ấy, xin cô hãy đổi chỗ cho em. Cô giáo chủ nhiệm nhìn thằng Kiên, rồi quay sang nhìn tôi, nói: cái kim trong bọc lâu ngày sẽ lòi ra. Bây giờ, đến 99% các bạn trong lớp phản đối em, thì em có chuyển ngồi chỗ nào cũng thế. Thôi xong, thế là mình vẫn phải ngồi đây, bên cạnh một thằng bẩn tính. Vây quanh là lũ bạn hám ăn. Tôi thầm nghĩ, chắc phải nói với bố mẹ xin cô giáo cho chuyển lớp khác. Hy vọng lời khẩn cầu của mình sẽ thành sự thật. Cô giáo tiến đến gần tôi và nói tiếp: tạm thời, để giải quyết việc này, từ ngày mai, em không cần phải đến lớp nữa. Cô vừa nói đến đó, lũ bạn thằng Kiên đã ổ lên. Nhưng nó là người đắc ý nhất. Mặt nó vênh lên, chân thì như muốn nhún nhảy. Chắc nó nghĩ đó là cái giá mà tôi phải trả vì tố cáo hành vi gian lận của nó cùng các bạn. Chỉ cần loại bỏ được tôi, nó sẽ làm vương làm tướng ở lớp này. Tôi đang nghĩ vẩn vơ thì cô giáo tiến về phía bục giảng, với tay lấy tờ giấy trên bàn giáo viên, rồi quay xuống nói với cả lớp: từ ngày mai, không chỉ riêng bạn Bản, mà tất cả các em cũng không cần đến lớp nữa. Cả lớp lại ồ lên. Cô giáo đề nghị tất cả im lặng, rồi nói tiếp: dịch COVID-19 đã bùng phát trở lại. Thực hiện chỉ đạo của cấp trên, ban giám hiệu nhà trường quyết định cho học sinh dừng đến lớp, nhưng không dừng việc học. Vì vậy, từ ngày mai, các em không cần đến trường, nhưng vẫn phải học online ở nhà. Cô đề nghị các em nghiêm túc thực hiện. Đúng là cầu được ước thấy, tôi nghe cô nói mà trong lòng vui sướng. Chẳng cần phải xin chuyển lớp, thì từ nay tôi cũng không phải giáp mặt thằng Kiên Bẩn và đồng bọn nữa. Không biết các gia đình khác thế nào, nhưng với gia đình tôi, việc học trực tuyến đã làm đảo lộn một số việc trong nhà. Bình thường, bữa tối mẹ tôi chỉ nấu đủ ăn. Giờ tôi ở nhà một mình, bố mẹ đi làm cả ngày, trưa không về nên bữa tối mẹ phải nấu dư ra để hôm sau tôi còn có đồ ăn. Để phục vụ cho việc học online, bất đắc dĩ bố mẹ phải mua cho tôi một chiếc điện thoại thông minh mới cóng. Nhiều người bảo bố mẹ phí tiền khi mua điện thoại thông minh, thậm chí có thể làm hư con cái nếu tôi nghiện xem hoặc dùng để đọc những nội dung không phù hợp. Bố mẹ tôi có lý lẽ riêng. Mua điện thoại thông minh vừa là để cháu nó học online, vừa có cái cho bố mẹ giám sát khi cháu ở nhà một mình, hoặc nhỡ có bất trắc gì thì cháu còn gọi được người nhà. Chẳng biết lũ bạn tôi thế nào, còn đối với tôi, ở nhà là một điều tuyệt vời, nhưng cũng trở thành cực hình. Tuyệt vời là bởi như tôi đã kể trên, không phải đến trường đồng nghĩa với việc tôi không phải ngồi cạnh đứa mình ghét và chứng kiến những việc làm gian lận của chúng nó. Tránh xa bọn hư đốn là điều tuyệt vời nhất đối với tôi. Còn cực hình là bởi một ngày, mẹ gọi video cho tôi không biết bao nhiêu lần. Lúc đầu, mẹ gọi chỉ để hỏi thăm tôi học hành thế nào, ăn uống ra sao. Nhưng càng về sau, mẹ càng ít hỏi thăm tình hình.
Có lẽ qua video thấy tôi vẫn ổn, kết quả học tập luôn đứng đầu lớp nên mẹ chẳng cần hỏi han gì nhiều mà nhanh chóng chuyển sang những chủ đề khác. Qua video, mẹ hướng dẫn tôi cách bật bếp điện hoặc lò vi sóng để hâm nóng thức ăn. Nếu tôi không học bài thì giúp mẹ lau nhà, mở máy giặt lấy quần áo cho ra chậu hoặc lấy bàn chải cọ giúp mẹ cái sàn nhà tắm, gấp hộ mẹ mớ quần áo mẹ để trên giường, bóc hộ mẹ ít hành củ, nhặt bó rau trong tủ lạnh để lát mẹ về nấu cho nhanh. Ôi, bao nhiêu là việc. Đã thế, làm xong việc gì, tôi đều phải gọi video báo cáo kết quả, đến khi nào mẹ ok mới thôi. Nhiều khi tôi rất ấm ức, nghĩ mình chẳng khác gì người máy bị điều khiển từ xa, chỉ biết răm rắp làm theo mẹ mà chẳng thể nào kháng lệnh. Nhưng thú thực, quãng thời gian ấy lại dạy tôi biết làm thêm việc nhà, đỡ đần bố mẹ, giúp bố mẹ có nhiều thời gian nghỉ ngơi sau giờ làm việc căng thẳng. Đương nhiên, bố mẹ tôi rất vui về việc đó. Đi đâu, gặp ai cũng kể những việc tôi đã làm trong những ngày học online, khiến tôi nhận cơn mưa lời khen của rất nhiều người. Nhưng với ông bà nội tôi ở quê thì khác. Khi nghe bố mẹ kể về tôi qua điện thoại, ông bà nội không những không vui mà còn trách mắng. Ông bảo, nó đã bị nhốt ở nhà một mình mà anh chị còn bắt nó làm việc. Nếu muốn thì thuê người giúp việc. Cháu tôi còn đang tuổi ăn, tuổi chơi. Không thì mang nó về đây cho ông bà. Bố mẹ tôi tụt cả hứng, đành vâng vâng, dạ dạ. Nhưng vừa hứa tối hôm trước, ngày hôm sau, quy trình cũ lại được mẹ tôi áp dụng triệt để. Không những thế, mẹ còn cấm tôi không được kể với ông bà nội. Tôi dạ vâng cho xong chuyện, nhưng trong đầu thì nghĩ hôm nào thuận lợi, sẽ mách ông bà. À, nhắc chuyện mách lẻo, tôi lại nhớ đến lớp học online và nguồn gốc bài về tôi đã viết ngay trang đầu. Chuyện là một hôm, cô giáo chủ nhiệm ra đề bài, em hãy nói lên suy nghĩ của mình về dịch COVID-19. Với tôi, đây là một đề khó, cần thời gian suy nghĩ. Nhưng suy nghĩ gì được nữa khi cô giáo chỉ cho thời hạn một ngày. Trong khi một ngày của tôi bị mẹ sai vặt biết bao nhiêu là việc, tôi nhờ bố gợi ý, bố gật gù bảo, đề tài đầy tính thời sự nhỉ. Rồi bố lại châm chọc, học sinh giỏi nhất lớp mà cũng bó tay chấm com à. Tôi ngồi vào bàn học đầy ấm ức, nghe bố vừa pha trà vừa đọc. Vẻ, cái vẻ cù bản, chỉ giỏi làm toán, chẳng biết làm văn, đà này sang năm, mất ngồi nhất lớp, có khi chẳng được, cái giấy khen nào, giờ phải làm sao, hở anh cù bản. Mặc dù bị bố châm chọc bằng những câu vẻ, nhưng tôi lại thấy rất không phục bố. Ông quả là một thiên tài có thể xuất khẩu thành thơ chỉ trong tích tắc. Tôi không hề thấy bị tổn thương, ngược lại còn rất thích bài vẻ, vì nó khiến tôi nảy ra một ý tưởng mà sau này bố cũng phải khen tôi thông minh. Tôi lần la đến bên bố dò hỏi, bài thơ như bố vừa sáng tác có khó làm không ạ? Đặt ly trà xuống bàn, bố nhìn tôi nói, với bố thì chả có gì khó. Con cũng muốn làm được thơ như bố. Tôi rụt rè. Con cũng muốn làm thơ, làm vẻ á? Bố tôi tỏ vẻ ngạc nhiên. Được chứ. Vậy bố dạy con đi. Tôi nài nỉ. Bố tôi đứng dậy, đi vào phòng làm việc,

rồi mang ra một cuốn sách khảo cứu về hò, hát, lý, về và diễn sướng của người Việt. Lật đến phần giới thiệu về về, bố chỉ tay. Thể loại bố vừa sáng tác ở đây, con nghiên cứu đi, chỗ nào không hiểu thì cứ hỏi bố. Mẹ tôi lập tức chen ngang. Thôi, anh đừng hướng con đến thứ ấy, văn chương thơ phú chẳng được tích sự gì đâu. Bố tôi sẵn giọng, tích sự gì? Văn chương thơ phú thì đã làm sao? Anh chỉ sợ nó không làm được thôi, nếu được thì đã không cần đến sự trợ giúp của bố, nhé. Vừa buông chữ nhẻ đầy bông đùa với mẹ, bố vừa đưa tay xoa đầu tôi như giễu cợt thêm lần nữa việc một thằng học giỏi nhất lớp cũng phải cầu cứu bố. Tôi mang cuốn sách bố đưa vào bàn học ngồi đọc. Càng đọc, tôi càng thấy hay và cảm thấy là một bài về không quá khó. Đơn giản, về là một loại văn vần, còn sử dụng câu 4 chữ, 5 chữ, lục bát, hát dặm hay nói lối là do người sáng tác. Sau khi nghiên cứu chán chê các thể loại về, tôi quyết định làm một bài về dịch Covid để nộp cho cô giáo. Ban đầu, tôi rất hồi hộp, thậm chí lo lắng, bởi nếu bài về không ra gì hoặc không được cô chấp nhận thì thật ê mặt với bọn thằng Kiên. Chúng nó xách cười vào mũi tôi, chế giễu tôi khắp trường. Và kể mẹ tôi nữa, bởi trước đó mẹ đã cảnh cáo tôi. Tôi đang phân vân không biết có nên nộp bài về hay không thì bố từ đâu xuất hiện, cầm bài về của tôi trên tay. Của con làm hay con chép ở đâu? Bố hỏi, giọng đầy quan tâm. Yes, it's me. Wow, really? Bố hỏi lại tôi bằng tiếng Anh, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên. Vâng, bố ngừng giây lát rồi xoa đầu tôi. Very good. Chuốt lại câu chữ tí nữa là ổn. Vừa khen xong, chẳng kịp đợi tôi có phản ứng gì, bố đã vướng ngay cây bút giảng giải cho tôi về cách hiệp vần, chắt lọc lại chi tiết. Không ngờ ông tướng lại có năng khiếu này. Giỏi lắm, cứ thế phát huy nhá. Làm được nhiều nhiều thì đưa bố, bố sẽ tổng hợp in thành sách cho con. Bố tôi khen. Vừa nghe thế, mẹ sộc vào vòng tôi, vướng ngay bài về để đọc. Vừa đọc, mẹ vừa gật gù. Ơ, đọc thấy cũng vần vèo, ý nghĩa phết đấy. Nhưng thôi con ạ, làm cho vui thôi, chứ đừng cắm đầu vào. Dịch giã đã khó khăn rồi, mẹ không có tiền in sách cho con đâu. Bố quay sang nhìn mẹ, tỏ ý không hài lòng, nhưng lại không nói gì, chỉ vỗ nhẹ vai tôi. Gửi bài cho cô giáo rồi ngủ đi con. Hôm sau, cô giáo chủ nhiệm liên hệ với phụ huynh cả lớp, đề nghị cùng lên sóng với các con vào buổi tối để cô trả bài kiểm tra, đồng thời trao đổi về việc học tập của các con. Đây có lẽ là buổi học đáng nhớ nhất trong đời học sinh của tôi. Lần đầu tiên, tôi được chứng kiến sĩ số lớp học tăng hơn gấp đôi do có cả phụ huynh tham gia. Và cũng nhờ buổi học này, bố mẹ tôi được phen nở mày nở mặt. Tôi trở nên nổi tiếng như một thần đồng trên mạng xã hội. Sau khi thông báo về những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, nhà trường tiếp tục cho học sinh ở nhà học online và nhiều khả năng sẽ phải tổng kết năm học theo hình thức trực tuyến. Cô giáo chuyển sang phần nhận xét các bài nghị luận về dịch COVID. Cô nói, thưa các phụ huynh và các em học sinh, việc dạy học trực tuyến giúp quá trình học tập của các em không bị gián đoạn. Đây cũng là lần đầu tiên cô phát hiện ra một số điều đặc biệt về lớp mình, khả năng đặc biệt của một số bạn trong lớp chúng ta. Điều đặc biệt thứ nhất, không lấy gì làm vui vẻ đối với một số bậc phụ huynh, đặc biệt là bố mẹ thằng Kiên và các bạn của nó. Còn với Kiên, hẳn đây là cú sốc lớn, là nỗi xấu hổ mà nó không bao giờ quên được. Sau khi đọc các bài nghị luận của chúng tôi, cô giáo phát hiện có 5 bài viết với những câu chữ, chi tiết trùng nhau, không khác đến từng dấu phẩy, dấu chấm. Đó là bài luận của thằng Tuấn Béo, thằng Dũng Cận, con Hiền Tồ, con Hà Chuất, 4 đứa có học lực thuộc top 10 trong lớp, và đứa thứ 5, không ai khác, chính là thằng Kiên Bẩn.

0: Những trò nghịch ngợm của các bạn và cậu bé cơ bản trong các buổi học online tiếp theo như thế nào? Chúng mình cùng đón nghe vào chương trình đọc truyện dài kỳ thiếu nhi ngày mai nhé. Thân ái, chào tạm biệt.
1: Mời các bạn nghe buổi phát thanh văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Trong tiến trình xây dựng công nghiệp văn hóa trở thành một ngành kinh tế quan trọng theo nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 14 đã đề ra, câu chuyện trung tâm phần lớn vẫn là vấn đề về nguồn lực. Nguồn lực đó không chỉ là vốn đầu tư, nền tảng cơ sở hạ tầng hay công nghệ, mà còn là tài nguyên về văn hóa và những cơ chế hợp lý để khơi dậy sức sáng tạo của toàn xã hội. Chúng ta sẽ cùng bàn về vấn đề này trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, sở hữu nguồn tài nguyên văn hóa phong phú đa dạng được tích lũy qua hàng nghìn năm lịch sử, Việt Nam có tiềm lực để hình thành các sản phẩm văn hóa mang bản sắc riêng. Sự phát triển của hạ tầng công nghệ và quá trình chuyển đổi số trong những năm gần đây cũng mở ra nhiều cơ hội để các sản phẩm văn hóa tiếp cận được với công chúng rộng hơn. Không những thế, Việt Nam đang ở giai đoạn cơ cấu dân số vàng khi sở hữu lực lượng lao động trẻ, năng động, sẵn sàng tiếp nhận những xu hướng mới. Tuy nhiên, chúng ta cũng còn không ít điểm nghẽn cần tháo gỡ nếu muốn tạo

0: Cô đánh giá cao cách đặt văn hóa là nguồn lực cốt lõi, giúp xã hội Việt Nam vững vàng vượt đổi thay và giữ được định hướng phát triển. Chiến lược văn hóa đến năm 2045 của Việt Nam cũng cụ thể hóa vấn đề này. Phát triển các sản phẩm văn hóa xuất khẩu không chỉ tạo ngoại tệ mà còn tăng cường vị thế mềm của Việt Nam trên trường quốc tế. Công nghiệp văn hóa thời nay chính là khả năng thổi hồn mới vào giá trị truyền thống, kể lại câu chuyện cộng đồng bằng ngôn ngữ đương đại và công nghệ tiên tiến. Qua đó, nâng tầm văn hóa dân tộc trên bản đồ thế giới. Xét bối cảnh Việt Nam, để biến những quan niệm trên thành hiện thực, cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp căn bản. Đầu tiên, nhà nước và các cấp chính quyền cần hoàn thiện cơ chế chính sách, bộ khung pháp lý cho công nghiệp văn hóa. Việc ban hành luật phát triển công nghiệp văn hóa sẽ quy định rõ hành lang cho thị trường văn hóa và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, đồng thời thiết lập các chính sách ưu đãi về đầu tư, thuế, đất đai cho các dự án văn hóa sáng tạo. Ngoài ra, cần tích hợp chính sách phát triển văn hóa với du lịch, truyền thông và công nghệ sáng tạo trong một chiến lược quốc gia thống nhất. Từng địa phương cũng nên xây dựng chiến lược phát triển riêng, gắn đặc trưng văn hóa, di sản và lợi thế địa phương vào từng cụm ngành công nghiệp văn hóa. Thí dụ, Hà Nội có thể tập trung vào điện ảnh, âm nhạc cổ truyền kết hợp công nghệ, trong khi Hội An có thể phát triển ngành thủ công mỹ nghệ gắn với du lịch di sản. Thứ hai, xây dựng hệ sinh thái sáng tạo và nguồn nhân lực lành mạnh. Điều này bao gồm phát triển các trung tâm sáng tạo, khuyến khích khởi nghiệp văn hóa và hỗ trợ ươm mầm các ý tưởng, dự án nghệ thuật mới. Cần đổi mới giáo dục nghệ thuật và đào tạo gắn chặt với nhu cầu thị trường. Theo UNESCO, Việt Nam nên đầu tư nhiều hơn cho người làm sáng tạo qua giáo dục đào tạo và không gian sáng tạo để tài năng được nuôi dưỡng lâu dài. Đồng thời, thúc đẩy mô hình đối tác công tư để huy động nguồn lực xã hội và phát triển công nghiệp văn hóa. Cộng đồng doanh nghiệp, các quỹ đầu tư và cộng đồng nghệ sĩ đều được khuyến khích, đóng góp, trách nhiệm và hưởng lợi. Như UNESCO đề xuất, để cùng chia sẻ vai trò trong nền văn hóa hiện đại. Thứ ba, cần liên kết vùng và xã hội hóa đầu tư để xây dựng chuỗi giá trị công nghiệp văn hóa gắn với du lịch sáng tạo. Cụ thể, mỗi vùng miền nên kết hợp sản phẩm văn hóa truyền thống với thương hiệu địa phương. Thí dụ miền Trung với nghệ thuật biển và lễ hội làng chài, miền Bắc với ca trù, đồng bằng sông Cửu Long với nhạc dân tộc Nam Bộ. Từ đó hình thành các chuỗi ngành du lịch văn hóa sáng tạo như festival, bảo tàng tương tác, show diễn nghệ thuật đương đại. Nhà nước có thể tạo điều kiện cho doanh nghiệp tư nhân, quỹ đầu tư và cộng đồng nghệ sĩ tham gia dưới hình thức đối tác công tư. Việc kết hợp tư nhân, chiến lược sẽ kích thích sự sáng tạo và cho phép các dự án lớn như tuần lễ phim, hội nghị văn hóa quốc tế được tài trợ tốt hơn. Điều cuối cùng, yếu tố công chúng và văn hóa bản sắc không thể bỏ qua. Các nhà sản xuất văn hóa cần cân bằng giữa yêu cầu toàn cầu và giữ gìn cốt lõi bản sắc. Việc này đồng thời phụ thuộc vào việc tôn vinh người kể chuyện, từ nghệ sĩ sân khấu, nhà văn đến các nhà sáng tạo game, nhà thiết kế thương hiệu. Chính phủ và các tổ chức văn hóa nên trao thêm vai trò hạt nhân sáng tạo cho giới trí thức và nghệ sĩ, truyền cảm hứng và nâng tầm các giá trị thẩm mỹ trong mỗi sản phẩm. Bằng cách xây dựng luật pháp phù hợp, đầu tư phát triển nhân lực sáng tạo, thúc đẩy công nghệ số, liên kết vùng miền và mở rộng hội nhập văn hóa, Việt Nam có thể kể những câu chuyện độc đáo của mình ra toàn cầu. Khi đó, mỗi sản phẩm văn hóa không chỉ đóng góp cho GDP mà còn là tuyên ngôn văn hóa, xác lập vị thế và nhân cách văn hóa Việt Nam trên bản đồ thế giới.
1: Giọng đọc Kim Phượng vừa chuyển tới quý vị và các bạn bài Hiểu thế mạnh để làm tốt công nghiệp văn hóa của tác giả Phạm Quang Ái. Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam ra đời đúng thời điểm đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Lĩnh vực văn hóa được xác định là nền tảng, động lực, là sức mạnh nội sinh, không chỉ mang ý nghĩa chiến lược lâu dài mà còn đáp ứng yêu cầu cấp thiết của thực tiễn, xứng tầm với lịch sử văn hóa dân tộc và tầm vóc đất nước trong kỷ nguyên mới. Văn học nghệ thuật không chỉ được nhìn nhận như một bộ phận của đời sống văn hóa nói chung, mà còn được đặt thành một trọng tâm phát triển riêng, gắn trực tiếp với sứ mệnh thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, tâm hồn, khát vọng và vị thế của dân tộc Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới. Đây cũng là nội dung phóng sự nhập cuộc của văn nghệ sĩ trong bước chuyển mình của đất nước của phóng viên Dương Hà.
2: Khi văn hóa được xác định

0: là nền tảng, động lực và sức mạnh nội sinh không chỉ mang ý nghĩa chiến lược lâu dài, mà còn đáp ứng yêu cầu cấp thiết của thực tiễn hiện nay. Việc nhập cuộc của văn nghệ sĩ trong công cuộc chuyển mình của đất nước là một yêu cầu quan trọng, tạo ra lớp văn nghệ sĩ vừa có bản lĩnh chính trị, trách nhiệm, vừa có năng lực chuyên môn để thích ứng với công nghệ số. Đứng trước cơ hội và cũng là thách thức không nhỏ đó, thì mỗi văn nghệ sĩ càng cần hơn nữa một tư duy hiện đại để nhập cuộc vững vàng. Theo quan sát của nhà văn, nhà báo, đại tá quân đội Nguyễn Đình Tú, thì bản thân anh cùng một số văn nghệ sĩ đang có những chuyển biến tích cực về tư duy trong quá trình triển khai vận dụng Nghị quyết 80 về phát triển lĩnh vực văn hóa trong giai đoạn hiện nay.
1: Với mỗi một bộ môn nghệ thuật có những đòi hỏi niêm luật riêng của nó, thì văn học cũng vậy. Văn học có những quy định nguyên tắc để đích thị là Việt Nam không bị nhòe lẫn vào với tác phẩm của các nước khác, thì rõ ràng nhà văn phải đứng và đứng rất vững trên cái nền tảng văn hóa của đất nước mình, của cha ông mình, của dân tộc mình, thì mới có thể có được những tác phẩm đặc trưng rất riêng, đọc lên là thấy của riêng Việt Nam. Và cuối cùng cuốn sách gửi đến cho người đọc một cái thông điệp gì về đất nước mình, về nhân dân mình, về dân tộc mình, về đặc điểm tính cách của người Việt mình qua những thời kỳ lịch sử. Bây giờ đặt ra vấn đề khái niệm công nghiệp văn hóa khiến cho tất cả những người làm văn hóa, gồm tất cả các bộ môn nghệ thuật ở đây, đều phải đối mặt với một vấn đề là những thứ mình làm ra nó không phải là một thứ hàng tặng cho, mà là sản phẩm tâm huyết của người nghệ sĩ, và cái sản phẩm đấy phải có giá trị, tức là phải được công chúng người ta thụ hưởng, người ta bỏ tiền ra người ta mua vé, người ta đi xem, bỏ tiền ra người ta mua một cuốn sách, và người ta bỏ tiền ra người ta mua một cái sản phẩm văn hóa nào đó để thụ hưởng. Thế thì ở đây khái niệm công nghiệp văn hóa, bây giờ Đảng đưa cái khái niệm này vào trong nghị quyết, và những người nghệ sĩ như tôi thì tôi cho rằng là rất đúng, chúng ta đã phải gọi ra đúng là văn hóa là một thứ hàng hóa đặc biệt.
0: Các nghệ sĩ nhiếp ảnh đánh giá nghị quyết về văn hóa là kim chỉ nam để sáng tác, bởi nhiếp ảnh là công cụ lưu giữ bản sắc và quảng bá hình ảnh đất nước. Nhiều nghệ sĩ cho rằng tác phẩm phải mang hơi thở cuộc sống, chứa đựng giá trị nhân văn và có trách nhiệm với công chúng. Mỗi tác phẩm là cách phản ánh chân thực đời sống lao động và con người. Nhiếp ảnh gia Trần Thành, người vinh dự nhiều lần được tới quần đảo Trường Sa, thì sau mỗi chuyến đi về càng bồi đắp cho anh tình yêu biển đảo, yêu những con người đang sống và thực hiện nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió.
2: Mình muốn là thông qua những hình ảnh đã ghi lại được trên khắp mọi nẻo đường Tổ quốc, truyền thông đến tất cả những người dân thấy rằng là giá trị của độc lập, của hòa bình. Đầu năm nay thì tôi đã đi lại một vòng Việt Nam để mình tri ân đất nước, và mình cũng nhìn nhận lại thì thấy rằng là nơi nào bây giờ cũng có đường bê tông. Những vùng xa nhất thì cũng đã có trường học, cũng đã có điện, có đầy đủ rất là nhiều thứ. Thì đấy là giá trị mà rất là lớn của hòa bình, của độc lập. Thế mà để có được nền độc lập này thì có rất nhiều những sự hy sinh, xương máu của các thế hệ cha ông, cũng như là sự chăm chỉ của mỗi người dân như vậy, thì giới trẻ cần phải trân trọng. Trong cái dịp này thì mình tổ chức những cái triển lãm để lan tỏa một tình yêu nước. Thứ hai cũng mong muốn rằng là những người dân đang được sống được trong môi trường hòa bình ấy, thì mình biết tri ân, có trách nhiệm với chính mình, rồi tri ân đến cộng đồng, tri ân đến xã hội, nhau chung tay để đóng góp, hỗ trợ cho những gia đình thương binh liệt sĩ hay mẹ Việt Nam anh hùng, hay là giúp đỡ những người khác để vươn lên trong cuộc sống, để tiếp tục đóng góp xây dựng, phát triển đất nước.
0: Nghệ sĩ và nghệ nhân văn nghệ dân gian cũng rất phấn khởi với nghị quyết số 80 về văn hóa của Bộ Chính trị. Họ kỳ vọng nghị quyết sẽ là chiếc phao cứu sinh giúp bảo tồn di sản, có chế độ đãi ngộ xứng đáng và mở ra không gian phát triển mới cho các loại hình nghệ thuật truyền thống. Đặc biệt, trong vài năm trở lại đây, văn nghệ dân gian đã và đang tìm cách tiếp cận phù hợp ở môi trường không gian mạng. Tiến sĩ Nguyễn Thị Hải Anh, trường Đại học Thái Nguyên, luôn quan tâm tới điều này và mong muốn văn nghệ dân gian được sử dụng và quảng bá hiệu quả trên nền tảng số.
3: Trong quá trình làm nghiên cứu cũng như là giảng dạy, tôi nhận thấy rằng là trong thời đại chuyển đổi số, văn hóa, văn nghệ dân gian các dân tộc thiểu số nói riêng và văn hóa, văn nghệ dân gian Việt Nam nói chung thì cũng đang đón nhận nhiều cơ hội nhưng cũng không ít những thách thức. Rồi việc mà tham gia vào các nền tảng số thì cũng giúp cho việc mà bảo tồn trở nên tích cực hơn, các bạn trẻ cũng sẽ tích cực hơn.
0: Cơ hội của ngành điện ảnh Việt Nam đang mở ra nhiều phương diện khi Nghị quyết 80 về văn hóa được thực thi, xác định điện ảnh là một trong 10 ngành công nghiệp văn hóa, trở thành ngành kinh tế quan trọng, phấn đấu đạt mức tăng trưởng cao. Qua đó góp phần quảng bá, lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa, con người Việt Nam, khẳng định thương hiệu và vị thế quốc gia trên trường quốc tế. Cơ hội thứ hai đến từ công nghệ và nền tảng số. Sản xuất hậu kỳ, kỹ xảo, phát hành trực tuyến, dữ liệu khán giả, trí tuệ nhân tạo, bản quyền số đã và đang làm thay đổi bộ chuỗi giá trị của ngành điện ảnh. Đây cũng là điều được ông Hoàng Tuấn, tổng biên tập tạp chí Thế giới Điện ảnh, nhấn mạnh.
4: Trong bối cảnh khi chúng ta đang đẩy mạnh và khán giả cũng có xu hướng xem những bộ phim về mặt chiến tranh, rồi sử thi, thì những cái về mặt công nghệ, kỹ xảo sẽ là cứu cánh rất nhiều cho những tác phẩm nghệ thuật được chắp cánh bay cao và tiến gần hơn giữa các nhà làm phim với khán giả, cũng như là thúc đẩy nên công nghiệp văn hóa. Ngày xưa những bộ phim chiến tranh của ta rất khó làm, nhưng với Mưa Đỏ, kỹ xảo với mức đầu tư 100 tỷ thì những cái vấn đề kỹ xảo cũng giải quyết được khá nhiều, làm cho không khí phim nó rất là thật. Rồi ngày xưa chúng ta rất khó làm những cái bộ phim ví dụ như là Tử Chiến Trên Không đã khỏa lấp được điều này, bởi vì bối cảnh hẹp, góc quay hẹp và phải xử lý rất nhiều về công nghệ, không chỉ trong kỹ xảo mà còn là công nghệ trong máy móc về mặt quay phim. Thì hiện tại chúng ta đã có thể làm bộ phim hoàn chỉnh, không thua gì thế giới về mặt kỹ xảo, và thực sự cũng gây tiếng vang cho điện ảnh và cũng mở đường cho một loạt các nhà đầu tư và các nhà làm phim sẵn sàng tìm kiếm, cho chúng ta nhìn thấy điện ảnh đang ở giai đoạn chuyển mình và phát triển.
0: Đứng trước yêu cầu phát huy sức mạnh văn hóa, khơi dậy khát vọng dân tộc theo tinh thần của Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, đội ngũ văn nghệ sĩ trong nước đang được kỳ vọng phát huy vai trò tiên phong trong việc sáng tạo nên nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, góp phần xây dựng nền văn hóa mang đậm bản sắc, trên cơ sở sáng tạo để kết nối nhằm nâng cao sức mạnh mềm của văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên số và hội nhập quốc tế.
5: Quý vị và các bạn thân mến, là một trong 12 nhóm ngành công nghiệp văn hóa mũi nhọn, xuất bản nước nhà được kỳ vọng sẽ trở thành hạt nhân của một hệ sinh thái đa dạng, mang đậm bản sắc dân tộc. Đây là cơ hội để ngành sách bứt phá, vượt ra khỏi tư duy in ấn truyền thống, nhưng đồng thời cũng là một thách thức lớn khi chúng ta vẫn đang đối diện với nhiều bài toán khó về nhân lực, vốn và công nghệ. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ có cuộc trò chuyện với bà Hoàng Thanh Vân, nguyên giám đốc Andrew Nunbert Associates Hà Nội, một chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bản quyền sách.
6: Thưa bà Hoàng Thanh Vân, trước hết với vai trò là một chuyên gia bản quyền quốc tế thì bà đánh giá như thế nào về vị thế và đóng góp của ngành xuất bản trong nền công nghiệp văn hóa hiện nay ạ?
7: Theo quan điểm của tôi thì vai trò ngành xuất bản nói chung trong công nghiệp văn hóa về cơ bản thì ngành xuất bản đều đóng một cái vai trò chủ đạo trung tâm, vì vốn nó là dạng hình thức thể hiện đầu tiên của các ý tưởng, đặc biệt là những hệ thống tư duy, tư tưởng hay là kể cả những cái câu chuyện trước khi mà chúng ta có thể diễn đạt nó theo cái dạng là hình ảnh, trước khi chúng ta có thể biến nó thành các bộ phim hay là các bản nhạc thì đâu đấy chúng ta sẽ phải diễn đạt nó bằng lời trước và chúng ta sẽ phải ghi nó lại bằng chữ viết. Chúng ta có thể viết thành một bài báo hay là thành một blog hay một post nào đấy, thế nhưng mà để nó thực sự trở thành một cái hệ thống tư duy tư tưởng thì nó sẽ phải được hệ thống hóa và sẽ được diễn đạt dưới dạng là thành một cái cuốn sách.
8: Vâng, vậy thì theo bà thì thế mạnh gì đã khiến ngành xuất bản có thể trở thành trung tâm của ngành công nghiệp văn hóa?
7: Ngành xuất bản nó có một cái điểm mà vừa là điểm yếu và vừa là điểm mạnh, đấy là nó sẽ có một cái sự gọi là kiểm soát về mặt nội dung. Khi mà để mà viết thành một cuốn sách thì bản thân tác giả đã phải hình dung một cái tư duy về hệ thống rõ ràng về chuyện là tôi đang viết về cái gì, cái câu chuyện, cái sườn ý của chúng tôi là cái gì, mở đầu là gì, kết luận là gì và cái khung nội dung nó gồm có những cái phần nào, những ý nào, thì đấy là lần đầu tiên một cái ý tưởng mà được biến thành một cái cấu trúc cụ thể và họ sẽ phải viết nó xuống trở thành một ý tưởng và được diễn đạt một cách cụ thể ra. Sau đó nó lại còn được đi qua những cái người gọi là biên tập hay là những cái người mà kiểm soát về mặt nội dung được trau chuốt. Tôi gọi nó là vừa là điểm yếu vừa là điểm mạnh, là bởi vì là chính vì cái việc là nó được trau chuốt và được chuẩn bị và được gọt rũa một cách cẩn thận như vậy, nó sẽ đòi hỏi thời gian, nó sẽ đòi hỏi tư duy và nó cũng sẽ hạn chế cái tính gọi là cái khả năng lan truyền nhanh. Nó sẽ không giống như một cái bài post trên Facebook hay là video ngắn hay là một cái dạng nội dung nào đó, nó sẽ phải có một cái sự trau chuốt nhất định nào đó. Thế thì nó sẽ giảm cái tính gọi là cái khả năng lan truyền nhanh Vì như thế cho nên thời đại này nó hơi khó cạnh tranh với các cái dạng nội dung ngắn và nội dung nhanh khác. Thế nhưng mà chính vì cái đặc điểm là nó cần phải được trau chuốt và một cái tư duy cẩn thận và có hệ thống như vậy, cho nên là sách nó vẫn sẽ là dạng nội dung được chuẩn hóa và đâu đấy vẫn sẽ được tin cậy hơn.
8: Dạ vâng, vậy thì bà có thể đưa ra ví dụ cụ thể.
7: Bản thân nó sẽ là một cái đầu vào rất là chất lượng và đáng tin cậy đối với các định dạng khác của ngành văn hóa. Vì là ngành công nghiệp văn hóa thì chúng ta không thể chỉ dựa trên những tác phẩm ngắn, nhanh và nông được. Dù là có thể thích và nghiện những cái nội dung ngắn và nhanh nhưng mà người ta vẫn sẽ cần những nội dung thực sự và có cái khả năng giúp cho họ nâng tầm bản thân lên. Một bộ phim sẽ cũng không thể chỉ là dựa trên những cái ý tưởng nhanh, những cái câu chuyện đùa hay là những cái thứ gọi là bắt trend được. Mà một bộ phim mà để có thể gọi là đạt giải Oscar hay là để trở thành một cái tác phẩm kinh điển hay là mang lại một cái giá trị khiến cho cả thế giới cùng phải chú ý, cùng phải nhớ đến, thì nó sẽ cần có câu chuyện, nó phải cần có một cái chiều sâu. Và thông thường những cái nền điện ảnh lớn ở trên thế giới thì những cái tác phẩm lớn của họ sẽ thường được dựa trên những cuốn sách, những câu chuyện, những tiểu thuyết mà đã được thẩm định, nó đã có một cái câu chuyện có chiều sâu nhất định rõ ràng. Chúng phim Harry Potter chẳng hạn, hay là kể cả là cái tác phẩm kinh điển ví dụ như Kiêu Hãnh và Định Kiến, họ sẽ làm đi làm lại những bộ phim đấy rất nhiều lần. Và bởi vì nó đã là những cái câu chuyện đã được kiểm chứng qua thời gian và nó đã có một cái hệ thống tư duy, tư tưởng và cái chiều sâu rất là lớn ở trong đó.
6: Vâng thưa bà, tức là theo cái mô hình lý tưởng công nghiệp văn hóa thì người ta sẽ hy vọng rằng sách giống như là đầu nguồn của công nghiệp văn hóa, sau đó là sẽ tạo ra các sản phẩm phái sinh khác từ sách. Tuy nhiên thì cái mô hình này theo bà đánh giá là hiện tại là các đơn vị xuất bản ở Việt Nam đã đáp ứng được chưa?
7: Một cái ngành công nghiệp văn hóa đúng ra thì tức là sách thì bao giờ cũng sẽ là cái tác phẩm đầu nguồn. Đấy là những ý tưởng đầu tiên, những suy nghĩ, những cái tư duy đầu tiên của một cái tác giả, dù là phi hư cấu hay là hư cấu. Sách sẽ là cái hình thức mà thường là hình thức thể hiện đầu tiên của những cái tư tưởng, tư duy, hệ thống, những cái câu chuyện. Và từ đó thì các nước họ sẽ khai thác, ví dụ từ tiểu thuyết, từ văn học hay là từ tự truyện, họ có thể khai thác thành phim tài liệu, thành những cái chương trình, những cái show truyền hình, những kể cả là các show thực tế. Hoặc là từ các cuốn phi hư cấu, những cái sách về kinh doanh hay là về giáo dục thì họ có thể phát triển thành các cái chương trình giáo dục đào tạo, những cái hệ thống đánh giá, thậm chí là những bộ tiêu chuẩn cho từng cái ngành nghề, ví dụ như là sách về phương pháp giáo dục của Montessori hay là những câu chuyện thì có thể phát triển thành game. Thì bản thân sách nó chính là cái phần mà tư duy, tư tưởng gốc và nền tảng, và có thể tạo ra một nền tảng rất là tốt cho tất cả các cái ngành công nghiệp văn hóa khác. Ví dụ như ở Trung Quốc hiện giờ chẳng hạn là văn học hay là những cái tiểu thuyết mạng là rất là phổ biến, và sau đó những cái tác phẩm nổi bật được nhiều người yêu thích thì sẽ được mua bản quyền để chuyển thể thành phim truyền hình hoặc là game hoặc bộ trò chơi board game dành cho các bạn trẻ. Đấy sẽ là cái mục tiêu, những cái đích đến của xuất bản của Việt Nam.
8: Vậy thì theo bà đâu là lý do cho tình trạng này?
7: Hiện giờ thì quả thực là ngành xuất bản của chúng ta cũng chưa đạt được đến cái mức đấy. Cũng một cái sự thật khách quan đấy là bởi vì là bản thân các cái ngành văn hóa khác của chúng ta cũng đều đang ở trong cái giai đoạn vẫn còn đang mới mẻ. Kể cả ví dụ như là âm nhạc hay là phim ảnh đi chăng nữa, dù là hiện giờ cũng đang đạt được khá là nhiều thành công và có những cái bước tiến đáng kể, nhưng mà so với thế giới thì đâu đấy cũng vẫn là còn đang ở những cái bước chập chững. Thì tôi cũng có trò chuyện với một số người bạn của tôi ở bên những cái ngành, ví dụ như là công nghiệp về phim, làm về showbiz chẳng hạn. Các bạn ấy cũng chia sẻ một cách thực tế rằng là hiện giờ trong ngành phim, để mà họ chọn lựa được những kịch bản hay để mà làm thành phim ấy, thì hiện giờ cách họ chọn lựa cũng vẫn còn chưa dựa vào là những cái câu chuyện hay là những cái tác phẩm nổi tiếng của Việt Nam. Khá là ít, trừ một số các tác phẩm ví dụ như là của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh hay là của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Thế còn lại là đa phần mọi người sẽ dựa trên những sở thích cá nhân hay là những cái câu chuyện cá nhân và ưu tiên làm những cái việc đó trước, hoặc là ưu tiên làm những câu chuyện mà mang tính giật gân, ví dụ như là chuyện phim kinh dị hay là những yếu tố mà họ cho rằng là ăn khách và dễ kiếm ra tiền trước. Thế nhưng mà đâu đấy tôi cho rằng đến một cái thời điểm khi mà cái thị trường đấy nó đủ phát triển để mà bão hòa thì người ta sẽ cần những câu chuyện nó có chất lượng hơn, và lúc đấy thì người ta sẽ phải tìm sang những tác phẩm nó đã có nền tảng, nó đã có hệ thống fan, và lúc đấy thì người ta mới cần phải tìm đến những tác phẩm văn học. Thứ hai là bản thân các nhà xuất bản của Việt Nam của chúng ta thì hiện giờ vẫn đang ở trong cái giai đoạn là đang cố gắng tìm cách sống sót trước đã. Thì đương nhiên là cách dễ dàng nhất là sẽ ưu tiên những cái tác phẩm nước ngoài mà nó đã được kiểm chứng về mặt chất lượng, đã có một cái yếu tố nào đấy để có thúc đẩy để bán doanh số ở Việt Nam.
6: Dạ vâng, xin cảm ơn bà Hoàng Thanh Vân ạ.
5: Quý vị và các bạn thân mến, sau Đất bên ngoài Tổ quốc, thơ in chung với Lê Minh Quốc, nhà xuất bản Văn học 1995. Những người không gặp nữa, truyện ký 2006. Mùa chinh chiến ấy, hồi ký 2016. 100 ngày trước tuổi 20, tiểu thuyết 2018. Lời nguyện cầu cho những linh hồn phiêu dạt, truyện ký 2022. Nhà văn, nhà biên kịch Đoàn Tuấn cho ra mắt tập bút ký Những ngọn khói bên đường, nối tiếp đề tài mà ông đặc biệt quan tâm: cuộc sống và chiến đấu của đồng đội chiến trường ca. Sách do nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Sau đây, chúng ta cùng bước vào thế giới của cuốn sách này qua bài viết Vấn vít những ngọn khói bên đường của biên tập viên Anh Thư.
0: Dù đang làm gì, đang ở đâu, thì nhà văn, nhà biên kịch Đoàn Tuấn vẫn khẳng định đầu tiên và trên hết là một người lính từng tham gia chiến trường ca. Có thể cảm nhận điều này khi gặp ông và đọc những tác phẩm của ông. Một Đoàn Tuấn giản dị, hoạt bát trong đời thường, thoắt trở nên xa xăm, ánh ánh nỗi buồn. Tìm gì nữa giữa bốn bề sóng cuốn, nhịp thời gian đang vô cảm bùa vây, tìm gì nữa trong tận cùng thương nhớ, đã dậy men ngay dưới gót giày. Đó là một trích đoạn trong lời tựa cuốn sách Những ngọn khói bên đường do nhà thơ Lê Minh Quốc chấp bút. Mỗi lần Đoàn Tuấn xong bản thảo, Lê Minh Quốc lại tất bật làm bà đỡ, tìm nơi in sách và viết tựa cho bạn. Lần này, lời tựa của Lê Minh Quốc là một bài thơ. Sáng hôm nay ngược xuôi trên phố xá, tôi nghe ai réo gọi rất mơ hồ. Những ngọn khói bên đường, ai thấu cảm, ai nhìn ra thấp thoáng những đường tơ. Lê Minh Quốc và Đoàn Tuấn hơn kém nhau một tuổi, kẻ Nam, người Bắc, cùng ôm giấc mộng văn chương, tình cờ gặp nhau ở chiến trường ca, không chung một đại đội, nhưng tri kỷ mãi tới bây giờ. Giữa hai người bạn ấy có một ký ức chung về đồng đội, về những tháng ngày tuổi trẻ, đất bên ngoài Tổ quốc. Lê Minh Quốc gặp lại mình trong từng trang viết của Đoàn Tuấn. Và ở cuốn sách lần này, những ký ức phân mảnh hơn, trầm lắng hơn, song vẫn ắp đầy nỗi nhớ, sự xót xa, thêm cảm giác có phần bất lực, trống trải, bởi thời gian cứ mỗi ngày mỗi xa, hay bởi tóc trên đầu, mỗi ngày mỗi bạc. Ngày nào đó, dòng ký ức có bị bào mòn, đứt đoạn. Vậy nên, số phận đặc biệt của người lính tham gia cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam tiếp tục được nhà văn Đoàn Tuấn tập trung khai thác. Họ phải rời xa đất mẹ, chiến đấu với kẻ thù giấu mặt, sống và chết chỉ cách nhau gang tấc, đói khát, thiếu thốn đủ đường. Nhiều nhân vật từng xuất hiện trong các cuốn sách trước tiếp tục hiện diện ở cuốn sách này. Lê Minh Quốc, Hoàng An, Lê Thanh Trẻ, Tuấn Chim Cu, Dương Công Hạm, vân vân, cả những tên đồng đội lần đầu tiên được nhắc tới cũng đi cùng với chi tiết đậm chất lính. Họ xuất thân từ nhiều vùng đất nước, Hà Nội, Thái Bình, Thanh Hóa hay Nghệ An, Quảng Trị, Đà Nẵng. Học vấn khác nhau, giọng nói khác nhau, những thói quen và cách ứng xử cũng khác nhau. Nhưng khi có mặt trên đất bạn, họ gọi nhau là đồng hương, cùng chia nhau miếng xà phòng, chút nước uống, chung nhau tuổi 18 với nỗi nhớ nhà. Chúng tôi 18 tuổi vào lính, sống trong lửa, trong nước, trong mùa khô nghiệt ngã, trong mùa mưa sốt rét, tôi luyện nơi sinh tử, chẳng có ham muốn gì, chỉ mong về nhà. Chiến đấu nơi này cũng chỉ vì tình yêu với phía sau, với ngôi nhà, với quê hương, với những người thân yêu. Chúng tôi đâu có cần một vùng đất xa lạ, chúng tôi cần một mái nhà bình yên phía sau. Khi viết những dòng này, nhà văn Đoàn Tuấn đã ngoài 60 tuổi và cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam đã đi qua gần 40 năm. Nhưng ảnh hình ký ức càng trở nên sống động, hằn như vệt máu đỏ rực trên thảm cỏ vàng mùa khô, vẫn trở đi trở về trong cả giấc mơ. Đoàn Tuấn và rất nhiều đồng đội chưa bao giờ ra khỏi cuộc chiến, như chính ông thừa nhận. Họ đã đi qua một cuộc chiến tranh, họ đã từ cuộc chiến trở về, nhưng cuộc chiến chưa bao giờ ra khỏi họ. Những ngọn khói bên đường trước hết là chân dung của người lính tuổi 18 đôi mươi, khi lính yêu, tình yêu đầu đời run rẩy, mấy chục năm sau vẫn nhớ cảm giác hồi hộp của buổi đầu hẹn hò, cả những tiếc nuối dở dang bởi chiến tranh. Khi lính nhớ nhà, chép từng lá thư của vợ vào cuốn sổ, thi thoảng lại dở ra xem, đọc đến thuộc lòng. Khi lính đói, đào cả con bò chết đã bốc mùi, dân bản địa đã đem chôn, đưa về đơn vị làm bữa liên hoan nhớ đời. Khi lính khát, gặp vũng nước đầy lá mục, như đàn trâu, tất cả lao xuống, vụt đầu vào nước, úp mặt vào vũng nước, tu, uống, múc, dội, một khung cảnh sung sướng đến tột đỉnh. Có nhiều cách hiểu về tựa đề Những ngọn khói bên đường. Mỗi người lính ở trong cuốn sách này cũng có thể là một ngọn khói, những ngọn khói nhẹ nhàng, lãng du, gần đấy mà xa đấy, hiện thực đấy mà có thể chỉ còn là ảo ảnh.
9: số phận con người giữa vũ trụ bao la, trong chiến tranh hay giữa những biến thiên lịch sử, thực vô cùng bé nhỏ. Sống và chết, được và mất chỉ cách nhau gang tấc. Thấu hiểu điều ấy, nhưng Đoàn Tuấn không buông xuôi, ông nỗ lực thắp lên ngọn lửa để gọi những ngọn khói bay lên vấn vít, sưởi ấm những linh hồn phiêu bạt, sưởi ấm những giấc mơ về đồng đội. Và những độc giả của Đoàn Tuấn, dù không dự phần vào chiến tranh, vẫn cảm nhận được niềm rung động sâu xa, trân quý thứ năng lượng bình an được đánh đổi bằng chính thanh xuân của nhiều thế hệ.
5: Chương trình văn nghệ do biên tập viên Nguyễn Hà thực hiện. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau.
10: Mời quý vị và các bạn cùng nghe tin bão gần Biển Đông. Hồi 13 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc, 122,6 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon, Philippines khoảng 90 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 đến cấp 9, giật cấp 12. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km mỗi giờ. Dự báo đến 13 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc, 117,9 độ Kinh Đông trên vùng biển Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 430 km về phía Đông Đông Nam. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc khoảng 25 km mỗi giờ, có khả năng mạnh thêm với cường độ gió cấp 10 đến cấp 11, giật cấp 13. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 18 độ Bắc, phía Đông kinh tuyến 115 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Đến 13 giờ ngày 26 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,7 độ Vĩ Bắc, 114,8 độ Kinh Đông trên khu vực đất liền phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc từ 15 đến 20 km mỗi giờ, suy yếu dần, cường độ gió cấp 8 đến cấp 9, giật cấp 11. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 19,5 độ Bắc, phía Đông kinh tuyến 113,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Đến 1 giờ ngày 27 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 25,5 độ Vĩ Bắc, 114,3 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Đông tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc từ 15 đến 20 km mỗi giờ, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau suy yếu thành một vùng áp thấp với cường độ gió dưới cấp 6. Do tác động của bão, từ chiều tối ngày hôm nay vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, vùng gần tâm bão cấp 10 đến cấp 11, giật cấp 13, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
11: Giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
12: âm thanh chân thực, sống động,
11: những tác phẩm văn học nổi tiếng,
12: những vở diễn đi cùng năm tháng.
11: VOV2,
12: điểm hẹn giải trí không giới hạn.
13: Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
14: Quý vị và các bạn thân mến, nhân vật tôi ngồi say sưa viết bài thơ mừng năm mới. Anh gửi gắm vào vần thơ xuân những tình cảm nhớ gia đình, những việc trên đường hành quân, những địa danh ngọn núi, dòng sông mình và đồng đội đã vượt qua trên đường vào miền Nam chiến đấu. Sau ngày Tết, cuộc sống của tôi và đồng đội đã trở lại nếp bình thường. Thời gian này, tôi có điều kiện làm chuyên môn nhiều hơn. Tôi cùng với anh Minh giải quyết toàn bộ tin tức từ các nơi chuyển về một cách say mê. Cuối tháng 7, tôi vui mừng nhận được thư của gia đình. Bố mẹ báo tin đã nhận được thư và ảnh của tôi. Bố mẹ tuy lo lắng cho tôi, nhưng cũng tin tôi sẽ vượt qua được khó khăn gian khổ. Biết tin bố mẹ và các em vẫn khỏe mạnh, các em học hành tốt, khiến tôi rất phấn khởi. Ngày 4 tháng 9 năm 1969, mọi người mở đài nghe giọng phát thanh viên đọc buồn và trang trọng báo tin bác Hồ không còn nữa. Tôi bàng hoàng sửng sốt nghe tin bác Hồ mất. Trong những ngày đau thương đó, tôi dốc sức làm việc để thực hiện lời dạy của bác về sự nghiệp vĩ đại giải phóng dân tộc. Để biết công việc của những người lính gặp khó khăn gì khi cơn mưa lớn ập tới, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, tác phẩm đoạt giải B của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam dành cho văn xuôi năm 1999.

Trong thời gian xa anh, em học bổ túc văn hóa. Hiện nay, em đã học hết học kỳ 1 của lớp 9 anh ạ. Trong thời gian này, em bận hơn trước rất nhiều. Nên mặc dù có xe đạp, song em rất ít đi chơi. Công việc hàng ngày của em vẫn bình thường như trước. Song chúng em làm việc bây giờ đông vui hơn trước nhiều. Phòng em bây giờ có 6 người nữa ở, nên cũng đỡ buồn hơn trước nhiều. Em mới được thi lên bậc, kết quả đạt loại khá, nhưng cả xưởng chỉ được xét cho tăng lương có 10% thôi, nên cũng chưa biết em có được tăng hay là không. Đã lâu em không về nhà, xong bố mẹ thì lên họp luôn. Bố có lẽ khoảng giữa tháng này sẽ đi tham quan Liên Xô. Các em nhắc đến anh luôn, chúng đó sắp được nghỉ hè và đều học khá cả. Cuối năm nay, anh Đức sẽ về nước và Tết này sẽ ăn Tết ở nhà rồi. Ước gì anh lại được về ăn Tết với gia đình thì vui biết mấy anh Long nhỉ. Thôi, em dừng bút ở đây nhé. Em sẽ viết thư thăm anh luôn nhé. Địa chỉ của em vẫn như cũ. Chúc anh luôn mạnh khỏe và may mắn trong công tác. Phạm Quang Phúc. Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 1969. Lòng thân yêu của bố mẹ. Bố mới gửi một thư cho con qua tay một bác công tác ở Quảng Đà ra Bắc lại mới vào. Chả biết đã đến tay con chưa. Như thế là mẹ nhận được thư của con viết từ hôm Tết. Cả nhà nhận được thư và ảnh của con mừng quá. Nhưng mãi từ đấy đến nay chưa nhận được thư của con thì gia đình lại sốt ruột quá. Và mẹ thấy con bị sốt rét thì mẹ rất lo và thương con không thể nào nói được hết. Còn mẹ có nhờ cô Trung gửi thuốc Kiên Ninh và lọ sâm viên và số lặt vặt qua anh Tô cho con. Chả biết là con có nhận được chưa mà gia đình thì rất mong cả thư nữa. Nói chung là gửi rất nhiều mà chả biết con có nhận được không. Các em ở nhà đã thi xong tất cả và đều lên lớp. Năm nay chọn chất lượng học sinh khá kỹ. Do đó nói chung các lớp chỉ lấy vào khoảng 60% thôi. Nhưng các em của con đỗ cả thế là may lắm rồi. Mẹ lo nhất là Việt và Ngọc nhưng đều tốt cả. Vậy mẹ báo tin cho con mừng. Còn gia đình nhà vẫn khỏe cả. Trên bà và cậu Hiếu cũng gửi lời thăm con và động viên con làm tốt công tác. Còn anh Đức con đến cuối năm thì về. Anh con học vào loại khá. Do đó được thưởng thêm mỗi tháng 60 mark. Còn con chả biết có bao giờ có dịp đi họp mà được ra Bắc không. Mẹ thấy họ cứ được ra vào luôn ấy, mẹ thèm quá. Trường ta vẫn ở sơ tán, chỉ mới có một ít sinh viên về Mễ Trì thôi. Hôm mẹ gặp thằng Giang, nó cũng hỏi thăm con và mẹ cho nó một cái ảnh của con. Dạo này nó ấy cũng gầy lắm. Mẹ gặp nó mà lại nhớ đến con nhiều quá. Con cố gắng giữ gìn sức khỏe. Và con xem, nếu có lá na thì lấy vò sống rồi vắt nước uống, cũng chữa sốt rét tốt đấy con à. Cơn sốt của con có bớt đi hay là vẫn như khi mới vào? Cô chú Phương vẫn khỏe. Cô sắp cho tất cả các em về dưới này rồi. Cô định gửi bật lửa cho con nhưng chưa gửi được. Thôi. Đã khuya rồi, mẹ dừng bút nhé. Chúc con lần nữa khỏe mạnh để có ngày sum họp gia đình. Kể viết cho con thì viết mãi cũng không hết được nỗi nhớ thương con được. Mỗi lần viết thư cho con, mẹ lại thấy nhớ con và vừa buồn vừa lo nữa. Mẹ Hạnh. Ngày 31 tháng 7 năm 1969. Trở về ban với sự đón tiếp vui vẻ của anh em. Có lẽ tôi thiểu não lắm, với cái thân hình gầy yếu sau nhiều trận sốt, với cái đầu tóc bù xù, với chiếc áo cộc tay ba túi toạc ở lưng. Bởi vậy, anh em cười bảo tôi, này, cậu đi thay đồ xem có bảnh trẻ ra chút nào không chứ? Trai làng Tuấn mà thảm vậy sao? Làng Tuấn là biệt danh của ban tuyên huấn khu. Tôi cười, không lo, trông vậy nhưng còn dư sức chiến đấu. Lại bắt tay vào những việc quen thân, làm chuyên môn, đóng góp củi cho nhà bếp. Tối mùng 3 tháng 8,
tôi bị quật ngã bởi một cơn sốt chí tử. Chưa bao giờ tôi bị sốt nặng như lần này. Không ăn gì được. Ăn chút gạo rang cũng không tiêu hóa nổi. Bụng thì bình bịch. Mửa suốt, toàn một thứ nước vàng khè. Lại kèm đau bụng đi ngoài. Lần sốt này đặc biệt hơn mọi lần trước là chân tôi cứ cứng đơ ra, đau nhức không co duỗi được. Nằm thượt trên võng mà buồn không sao chịu nổi. Nhưng may thay, đây là khu A, bệnh viện rất gần. Anh em đi báo bác sĩ đến tận nơi khám và cho thuốc. Thuốc rất phong phú, đủ các loại trị bệnh trợ sức tôi thuốc bổ. Mãi tới ngày 11 tháng 8 tôi mới khỏi sốt. Tuy nhiên, nhờ thuốc và có đường sữa bồi dưỡng nên sức khỏe bình phục tương đối nhanh. Khu bộ chúng tôi có bệnh viện C là chỗ mà toàn thể cán bộ chúng tôi trông cậy vào về mặt sức khỏe. Ngoài việc chữa bệnh tại chỗ, bệnh viện còn cử các bác sĩ đi lưu động đến các cơ quan khu chăm sóc sức khỏe cho cán bộ. Nữ bác sĩ Phi rất thân thuộc với cơ quan tôi. Người gầy gầy nhưng hoạt bát, chị hay nói chuyện vui. Chỗ tôi có anh Đặng Phò, trưởng tiểu ban báo cờ giải phóng, hay nói tiếu lâm và trêu đùa anh em. Anh đã đặt câu về KT Seco Sony Fifi Radi để chỉ hiện tượng anh em đau yếu phải đến bệnh viện cho bác sĩ Phi khám. Có giấy chứng nhận yếu sức khỏe, được ra miền Bắc điều trị. Trước khi đi, anh em thường may quần áo bằng vải KT, mua đồng hồ Seco và đài Sony. Hôm ấy, anh gọi bác sĩ Phi là Fifi. Lập tức, anh nhận ngay được lời đáp phò phò và đành chịu thua. Nhưng bác sĩ Phi lại bị chúng tôi căn vặn về bài của bác sĩ viết trên báo khu là lá sắn bổ hơn trứng bột. Thách thức bác sĩ ăn lá sắn thay các chất đạm động vật. Bác sĩ lúng túng không lý giải nổi. Thôi, thế là hòa. Rồi tôi lại đi làm nhiệm vụ cố hữu ở chiến khu là cõng gạo. Chúng tôi ra tận bến xe chuyển gạo về. Thật bất ngờ, đến giữa đường, anh em xin được bắp cải đậu vàng. Tuy ít thôi, xong cũng đủ bữa canh. Từ ngày xa miền Bắc, đến nay đã hơn một năm tôi mới gặp lại thứ rau cao cấp đó. Ăn mà thấy mát tận tim gan và lại thấy nhớ miền Bắc vô cùng. Con đường cũng đầy tình nghĩa. Rừng ổi bạt ngàn với chi chít quả chín, rất rộng lòng mời chúng tôi thưởng thức. Những cây vả đúc nỉu quả chín, cho chúng tôi nhiều mật ngọt và thơm phức. Rừng măng ken đầy, không tài nào bẻ hết được. Tất cả những thứ đó góp phần bồi dưỡng sức khỏe và động viên tinh thần chúng tôi rất nhiều. Trên con đường này, qua sông Bung, Trà Kíp, A Ró, bến xe, đầy những dốc cao, song chúng tôi đi không ớn lắm. Cơ quan lại dục dịch di chuyển. Chuyến đi này sẽ nặng nề lắm đây. Trong những ngày này thì Vũ Đảo từ Phú Yên ra ban họp. Anh Nguyên là phân xã trưởng phân xã Việt Nam thông tấn xã tại Hà Nội. Cùng tập trung đi bê với tôi và hiện phụ trách tổ phóng viên ở Phú Yên. Trải qua hơn 2 tháng đi đường, gặp đói kém, Vũ Đảo có sạm đi. Anh bị mất dép khi chạy vượt đường 19, phải dùng vải bó chân đi suốt từ Bình Định ra gần đây mới kiếm được đôi dép xỏ vào chân. Dâu ria anh đâm ra tua tủa. Anh cho biết, đi đường bị mất bộ dao cạo, nên cái thứ dâu quai non chết tiệt ấy cứ tự do mà phát triển. Tôi vội đưa cho anh bộ dao cạo. Thôi cụ ơi, cạo ngay đi, trông cứ như là biệt kích ấy. Và tôi tặng anh luôn bộ dao. Gặp nhau mừng mừng tủi tủi hàn huyên đủ chuyện. Đào kể lại những gian khổ mà anh đã vượt qua. Các anh ở trong đó khổ hơn bọn tôi nhiều và rất đói. Có khi hàng tháng phải ăn củ nưa thay cơm hoặc là ăn sung ghế cơm. Và trong những ngày gian khổ đó, một tổn thất lớn đã đến. Nhân Cao đã bị chết vì ốm và đói. Nhân là công nhân ảnh, tính tình hiền lành, chăm chỉ và sống với anh em rất chân tình, ai cũng yêu mến. Trong những ngày đói kém, tuy sức yếu, song anh vẫn cắn răng chịu đựng, không kêu ca một lời
và vẫn hăng hái gùi cõng máy di chuyển đến nơi mới. Thế rồi, anh bị ốm nặng nằm liệt. Hai má anh chảy xệ bệu ra như má người già. Cơ thể suy nhược lại bị vi trùng sốt rét và cái đói tấn công. Nhân đã qua đời. Thôi, anh đã vĩnh viễn phải xa người vợ trẻ hiền hậu và hai đứa con dễ thương. Vĩnh viễn nằm lại nơi chiến khu gian khổ này. Ở chiến trường này, cái chết đến với con người ta dễ dàng quá. Ai có thể đảm bảo rằng mình sẽ thoát khỏi tay thần chết? Tôi cũng vậy thôi. Tuy luôn hy vọng ở ngày chiến thắng, luôn có lòng tin một ngày mai sẽ trở về quê hương, song vẫn phải đinh ninh một điều. Cái chết đang rình mò, cái chết có thể vồ trúng mình. Có điều, người ta quen đi dạn dày với sự thực phũ phàng đó. Lòng vẫn thảnh thơi không một chút bi quan. Tối đó, chúng tôi đãi khách bằng một bữa cháo ốc cá. Cá và ốc do chúng tôi be suối tát bắt được hồi chiều. Đảo ăn cháo một cách ngon lành. Tuy nhiên, anh chưa quen hút ốc nên lúng túng. Anh em đều tỏ ra thông cảm về sự lúng túng đó và xúm lại bày cách hút ốc cho nhanh. Rồi bắt đầu những chuyến chuyển gạo. Tôi khỏe rồi, hăng hái tham gia những chuyến công tác đó. Ngày 2 tháng 9 năm 1969, họp tổng kết thi đua của cơ quan đúng ngày Tết độc lập. Anh em phát biểu nhiều, nói chung đều thấy được những thành tích đạt được. Tuy nhiên, cũng cần phải thấy rõ tư tưởng cầm chừng còn phổ biến. Cầm chừng và nghỉ ngơi chưa thật sốc tới mạnh mẽ. Còn một vấn đề nữa đặt ra, giữa chuyên môn và gùi cõng làm sao cho cân đối? Hình như nhiều người còn quá thiên lệch về mặt gùi cõng, đánh giá khả năng thành tích con người qua gùi cõng là chủ yếu, coi nhẹ chuyên môn. Anh gùi thêm nửa an hoặc một an gạo, có lẽ sẽ được nổi tiếng liền. Còn anh nghiên cứu viết lách chất lượng ra sao thì ít ai để ý đến. Mồ hôi đẫm lưng áo, ai cũng thấy, nhưng mồ hôi nhỏ giọt trong óc, mấy ai biết đến. Điều đó rất nguy hiểm. Nếu chúng ta không làm chuyên môn, không làm công tác tư tưởng, thì chúng ta tồn tại ở ban tuyên huấn này làm gì? Có đồng chí sản xuất cả năm trời không biết gì đến chuyên môn. Điều đó không thể thông nổi. Đó là vướng mắc trong tư tưởng nhiều anh em. Tôi cũng vậy. Tôi không ngại hy sinh gian khổ. Tôi chỉ sợ không làm được nghiệp vụ. Nếu không vì sự nghiệp viết lách phục vụ cách mạng, thì tôi vào đây làm gì kia chứ? Tuy nhiên, phải nhận thấy một điều là trong hoàn cảnh chiến trường khó khăn này, không thể chỉ biết đến chuyện chuyên môn. Sao lãng việc gùi cõng kiếm ăn thì anh sẽ đói liền. Và như vậy, anh không thể nhịn ăn mà làm chuyên môn được. Anh hãy quan tâm đến điều đó. Nếu không, anh sẽ trở thành con người không tưởng phi thực tế. Vấn đề là ở chỗ cân đối giữa chuyên môn và gùi cõng. Cả hai việc đều phải tốt. Mọi người cần tham gia cả hai việc, đừng để tình trạng người thì hùng hục gùi cõng bỏ chuyên môn, người thì chăm chăm việc chuyên môn sao nhãng việc gùi cõng. Ở cơ quan này, nhiều đồng chí vin vào việc chuyên môn mà tránh gùi cõng, một công việc nặng nhọc. Tuy nhiên, có một số anh chuyên môn kém thì chỉ thích gùi cõng và sản xuất, một việc nặng, xong ít phải suy nghĩ và được ăn no. Đứng trên hai thái cực ấy, hai phái đều cho mình là giỏi, đều khinh thường phái kia, đó là một sai lầm lớn. Cơ quan đổi được một con heo lớn để liên hoan ăn mừng Tết độc lập, mừng thắng lợi của hội nghị. Con heo béo quá, khổ mỡ dày cả gang tay. Ăn no ăn chán mà không hết. Sau ngày liên hoan này, nhiều người bị heo vật, sốt, đi ngoài suốt, người sọp đi mặt mũi hốc hác. Anh Đào cũng bị như vậy. Anh bảo rằng người anh lao đao lâng lâng như là đi trong khoảng không vũ trụ vậy. Ngày đầu, tôi ăn vừa phải nên cầm cự được lâu. Ăn được mấy bữa nữa mà không ớn và không bị phản ứng gì tai hại cả. Người cũng khỏe khoắn.
ngày 4 tháng 9 năm 1969. Sáng sớm, chúng tôi mở đài nghe tiếng phát thanh viên đọc buồn và trang trọng. Mời các bạn nghe buổi phát thanh đặc biệt. Tôi nằm lặng trên võng, điều đau đớn đã đến. Bác Hồ đã qua đời. Bác Hồ không còn nữa. Trong nhà có tiếng khóc nấc lên. Tôi bàng hoàng sửng sốt, đau đớn. Thôi, thế là miền Nam không được đón bác về thăm khi kháng chiến thắng lợi nữa. Tôi không còn được gặp bác nữa. Trong những ngày đau thương này, chúng tôi dốc sức ra làm việc. Chúng tôi vào thường vụ khu ủy để làm tin tức về tang lễ bác và các hoạt động biến đau thương thành hành động cho nhanh và kịp thời. Có thể nói,

Những ngày làm việc cao điểm, chúng tôi trở về cơ quan. Ở đây, anh em dành ngôi nhà đẹp nhất làm chỗ thờ bác. Ảnh bác được lồng trong khung đen, có đèn, có trầm nghi ngút khói suốt ngày đêm. Chúng tôi thay phiên nhau túc trực bên bàn thờ bác. Trời mưa sập sùi suốt. Chúng tôi lao vào việc chuyển gạo, từ kho Lam về cơ quan, từ cơ quan tới sông nước Mỹ. Một đợt mưa lớn làm cản trở việc của chúng tôi. Mưa sầm sập suốt ngày đêm, nước xối ào ào. Con suối chỗ nhà bếp của chúng tôi vẫn bé tí, nay cũng lênh láng nước chảy ào ào. Còn con suối lớn phía ngoài thì nước lồng lên gào thét dữ dội. Đêm, nằm nghe nước cuốn những tảng đá to lăn lục cục mà rợn cả gáy. Mưa, mưa miết, mưa miết. Chuyến chuyển gạo vào sông nước Mỹ thật đáng nhớ. Khi trời vừa tạnh, chúng tôi ra đi. Nhưng khi chúng tôi vừa lên đường thì trời ập mưa xuống. Mưa quá dữ dội. Những giọt mưa nặng và lạnh ngắt như trăm ngàn mũi thuốn cứ vun vút lao xuống, thuốn nát mặt đất. Đất tơi ra và bị những bàn chân dẫm lên nát bét nhầy nhụa trơn tuột. Đường đông đặc người đi. Bộ đội chuyển gạo, đoàn văn công, đoàn dũng sĩ, chiến sĩ thi đua mới dự hội nghị về. Hàng trăm con người giày xéo một con đường mòn xuyên rừng. Cõng gạo nặng trên lưng, tôi cắn răng bước đi, cố cho khỏi ngã. Nhưng xuống dốc thật khổ. Dốc đó đầy một thứ bùn đỏ quạch nhầy nhẫy. Bùn chảy thành dòng xuôi theo dốc, bùn ngập tới cổ chân. Tôi đưa chân vào suối bùn kỳ quặc ấy mà dò dẫm đi. Không còn đủ ma sát giữ cho bước chân, nó cứ trơn tuột xuống. Phải vận dụng mọi cách để khỏi ngã. Chống gậy thật chắc để đu người. Bám vào cây để tụt dần xuống. Bò xuống. Nhưng chủ yếu là lối đi giật lùi. Quay lưng xuống dốc, tay bám vào các cành cây dây mây bên đường. Chân bám chắc mặt đường mà bước xuống hoặc là trượt xuống. Giữa khi đang hì hụi xuống dốc như vậy, tai bỗng nghe tiếng một cô gái nào đó cười vang và tiếng chân bước gấp gáp. Cô gái vụt qua tôi như là một làn gió biết cười và nói líu lô. Cô gái mặc quân phục và vác khẩu AK. Quần áo cô không bị lấm mấy, mặc dầu cô bước đi rất nhanh như là chạy xuống dốc vậy. Tiếng cười nói vẫn cứ vang rừng núi và xa dần, xa dần. Xuống được đến chân dốc thì 5 giờ chiều rồi. Vội vã đóng tăng và kiếm củi nấu cơm. Không sao kiếm ra chút củi tốt để đun, chỉ có củi tươi. Những cành cây gãy chưa kịp khô đã mục rồi. Trời, cái không khí ẩm xì này. Chúng tôi chẻ củi rồi lấy giấy đốt. Hết mấy chục tờ giấy mà bếp mới bắt đầu bắt lửa. Phải thi nhau chúi mũi vào mà thổi. Phải lê vung nồi làm quạt lùa gió vào bếp. Bếp khói lên, cháy thoi thóp. Mắt chúng tôi cay xè. Mãi tới 8 giờ tối mới cơm chín được. Sáng 5 giờ nấu cơm, vẫn cái bếp xài đèn ấy, vẫn cái lối cháy nghẹt thở.

Cũng 3 giờ sau thì cơm mới chín, khói lên bao trùm lấy rừng cây. Giữa lúc ấy, một chiếc Morang bay qua rất thấp. Chúng tôi bảo nhau, nếu mà nó thấy và vòng lại thì lập tức phải chạy ngược xuống nhé. Nhưng nó cứ bay đi, nó mù trước đám khói mù mịt của chúng tôi. Bãi nghỉ ồn ào lên, không phải vì máy bay mà vì một việc tệ hại. Một bác sĩ của bệnh viện C cõng một gùi sữa hộp, đến lúc thu dọn để chuẩn bị đi mới phát hiện ra bị mất một hộp sữa bột Hugo. Không hiểu chàng nào thèm ăn quá, đã lẻn vào đầu võng moi gùi lấy hộp sữa. Ở chiến khu, gần đây đã xuất hiện một số hiện tượng xấu. Có một số bộ đội không chịu nổi gian khổ ác liệt, đã bỏ ngũ. Trong số họ, có người lấy vợ là phụ nữ dân tộc thiểu số, có người lại vào rừng ở. Một ít kẻ xấu trong số này thường lẻn đến các bãi nghỉ để trộm cắp. Có nhiều trường hợp bị mất cả gùi gạo, cả thùng mắm. Nhiều khi đi gùi cõng, chúng tôi phải buộc gùi vào đầu võng để phòng xa. 8:30 mới đi, đi trong cơn mưa tầm tã. Ngày thứ 3, chúng tôi nghỉ ở khu nhà thông tin. Ở đây có củi khô đàng hoàng, nhưng cái nồi thật là chết tiệt. Khi chúng tôi nấu cơm thì nó dở trò, thùng một lỗ to ở dưới đáy. Bắc lên bếp, ánh lửa xuyên qua lỗ thủng đó, sáng rực như ánh sáng phát ra từ cái gương lõm ở đèn pin. Nước đổ vào chưa kịp sôi thì đã cạn. Gạo trương lên, góc không bị chảy cơm chín phành phành, góc bị chảy thì gạo còn cứng nguyên. Cuối cùng, chúng tôi phải xới sang ăn gô, nấu thì mới chín được.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long. Diễn biến câu chuyện tiếp theo sẽ ra sao? Mời các bạn sẽ nghe tiếp trong buổi đọc truyện dài kỳ ngày mai. Biên tập viên Hoàng Hiệp xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
3: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
4: Thưa quý vị, đau nhức xương khớp dai dẳng, cứ đỡ một chút lại tái phát là nỗi ám ảnh chung của rất nhiều người trung và cao tuổi. Căn bệnh này không chỉ bào mòn sức khỏe mà còn lấy đi niềm vui sống mỗi ngày. Đây cũng chính là câu chuyện của cô Nguyễn Thị Mai, hiện đang sinh sống tại tỉnh Hưng Yên.
5: Chỉ mỗi cái đầu gối nó đau, nó hành hạ, mệt mỏi về cái chân mà có khi không cẩn thận ngã. Mỗi một lần mà tôi lên xuống hè, bậc hè ngoài đây là một là phải dùng cái ghế để lăn đi, hai là phải có cái gậy chống lên hoặc chống xuống, không có là nó ngã, không dùng gậy là không thể đi được.
3: Sinh hoạt hàng ngày của cô Mai phải nhờ vào chiếc ghế lăn, chiếc gậy chống, quả thật rất xót xa.
5: Nếu mà mỗi lần mà thay đổi thời tiết ý, cũng khó chịu lắm, nó nhức, nó đau, rồi cũng có thể là nó sưng. Đau quá thì đêm ngủ làm sao được, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe. Có bệnh thì bái tứ phương, ai bảo tôi đi đâu tôi cũng đi châm cứu, rồi đi xoa bóp bấm huyệt, rồi đi tiêm. Tức là đủ cả, không thiếu một cái thứ gì.
3: Thử đủ mọi cách từ châm cứu bấm huyệt đến tiêm mà bệnh vẫn hoàn bệnh. Nỗi bất lực ấy có lẽ là nỗi đau lớn nhất của cô Mai cũng như nhiều người bệnh xương khớp.
4: Tình cờ qua chương trình tư vấn sức khỏe, cô Mai biết đến giải pháp thảo dược từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có chứa bộ đôi hoạt chất cariotin KGA1. Cô đã gọi đến tổng đài 1800-1197 để tìm hiểu và mong được chuyên gia tư vấn.
3: Để có lời giải đáp cho cô, chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tư vấn. Vâng, chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược mà cô Mai đang tìm hiểu được không ạ?
6: Trước hết chúng ta phải nói đến cây đục đỉnh. Cây này đã được Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra một hoạt chất rất quan trọng, đó là carotin. Hoạt chất này có tác dụng gì? Thứ nhất là nó giảm đau và chống viêm, tái tạo và phục hồi xương khớp. Thảo dược thứ hai chúng ta phải nói đến đó là củ địa liền. Trong củ địa liền cũng là Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra hoạt chất là KGA1. Đây là hoạt chất mà có tác dụng là giảm đau và chống viêm. Trong giải pháp nó còn sử dụng đến bài thuốc cổ phương là độc hoạt tang ký sinh. Thêm vào đó nữa, người ta còn sử dụng một cái hoạt chất dưỡng chất cho khớp rất tốt của y học hiện đại, đó là collagen type 2 không biến tính.
4: Vâng, qua chia sẻ của chuyên gia

0: Hoàng Khánh Toàn, cô Mai đã có thể yên tâm khi sử dụng giải pháp thảo dược này một cách lâu dài rồi ạ.
1: Ngay sau khi được tư vấn cặn kẽ, cô Mai đã mua và sử dụng kiên trì giải pháp thảo dược và ngày hôm qua, sau gần 3 tháng, trong sự hân hoan phấn khởi, cô đã gọi điện đến tổng đài 1800 1197 để chia sẻ tình trạng hiện tại của mình.
2: Tình trạng xương khớp của tôi bây giờ là rất là ổn, đi lại ngon lành, không bị đau, không bị rức, đi có thể đi bộ hàng cây số vẫn ok. Còn là từ khi mà khỏi xương khớp, nó đỡ đau nhiều khỏi rồi thì tôi ngon hơn trước.
1: Thật tuyệt vời thưa quý vị, từ chỗ đi lại khó khăn, giờ đây cô Mai đã có thể đi bộ cả cây số, không còn đau nhức và tìm lại được những giấc ngủ ngon. Niềm vui sức khỏe này chính là một món quà vô giá, chuyên mục xin được chúc mừng cô.
0: Khương Thảo Đan Gold chứa bộ đôi hiệp đồng Cariotin KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 tạo thành cơ chế tam giác khép kín, đó là hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm và phục hồi sụn khớp thoái hóa.
1: Xin thông tin đến quý vị, Khương Thảo Đan Gold là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ hai thành tựu khoa học tại Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
0: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất cariotin chiết xuất từ cây đủng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
1: Đây quả thật là lời bảo chứng rõ ràng nhất cho nguồn gốc và nền tảng khoa học vững chắc mà không phải sản phẩm xương khớp nào trên thị trường cũng có được.
0: Vâng, chính vì vậy, trong gần một thập kỷ có mặt trên thị trường, Khương Thảo Đan Gold đã được hàng triệu khách hàng tin tưởng và sử dụng để cải thiện tình trạng xương khớp của mình đấy ạ. Quý vị hãy cứ yên tâm khi lựa chọn giải pháp này để hỗ trợ điều trị bệnh lý xương khớp của mình nhé.
1: Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gold, quý vị hãy liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197. Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gold dành ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gold 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gold sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
0: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi ạ. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
3: Khương Thảo Đan Gold không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
4: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Xin chờ hồi kết.
6: Xin chờ hồi kết.
7: Xin chờ hồi kết.
8: Xin chào quý vị thính giả, xin chào nghệ sĩ ưu tú Thùy Liên đã đến với cả chương trình Xin chờ hồi kết.
9: Vâng, xin chào quý vị thính giả, xin chào Trần Hiếu.
8: Vâng, thưa nghệ sĩ ưu tú Thùy Liên, tháng 7, một cái tháng mà có rất nhiều ý nghĩa đối với cả đất nước, đó là cái sự tri ân, cái sự ghi nhận những đóng góp hy sinh của một cái thời hào hùng của đất nước, của một cái thời chiến tranh. Và đối với sân khấu thì có rất nhiều những tác phẩm.
9: Đúng rồi.
8: Đã khắc họa cái hình tượng người lính, kể cả thời chiến và thời bình. Và đối với cả nghệ thuật sân khấu cải lương mà chị theo đuổi thì tôi vẫn nhớ rất nhiều những vở diễn nổi tiếng khai thác về thân phận người lính, những cái bi kịch gia đình, ví dụ như Hà Nội Gió Mùa chẳng hạn, đúng không ạ?
9: Đúng rồi.
8: Và trước đấy là
9: Anh Gọi Mãi Tên Em này.
8: Và
9: đấy, rồi là tất cả những cái tác phẩm rất rất rất xúc động.
8: Và
9: của Lưu Quang Vũ.
8: Và có lẽ là tôi với cả chị Liên cũng không thể kể ra hết được, đúng không ạ?
9: Rất nhiều, rất nhiều.
8: Rất nhiều, rất nhiều. Và ngày hôm nay thì trong chương trình Xin Chờ Hồi Kết, chúng tôi cũng xin gửi tới quý vị thính giả và chị những tình huống kể về người lính. Và rõ ràng thì với cái độ lùi của chiến tranh thì bây giờ câu chuyện của chúng tôi cũng sẽ kể về người lính của thời bình. Nhưng mà không phải là thời bình mà họ không có những trăn trở, họ không có những dai dứt, họ không có những cái đấu tranh của người lính.
9: Vâng.
8: Người lính bao giờ cũng vậy, vẫn giữ được cái sự kiên cường, vẫn giữ được cái bản lĩnh của mình. Cho dù thời cuộc có khó khăn đến thế nào, cuộc sống có khắc nghiệt đến ra sao và hoàn cảnh có thể thử thách họ đến mức độ nào. Chúng ta đến với cả tình huống đầu tiên.
9: Vâng.
8: Xin mời kỹ thuật viên Vĩnh Tiến.

Thế ý chú Thắng đã đề xuất như vậy, ông nghĩ kỹ chưa? Hôm nay chú ấy hẹn về nói chuyện dứt khoát đấy. Mà theo tôi ấy,

0: Mà lo chỉ về chuyện này, anh em ông xảy ra xích.
1: Không nói nữa, ra mở cổng cho chú ấy.
0: Chú Thắng về đấy à?
2: Dạ vâng ạ, em chào chị. Chị mở giúp em cái cổng ạ.
0: Đây đây, chú đánh xe vào trong đi.
2: Dạ. Anh có nhà không hả chị?
0: Anh có, đang ở dưới nhà thờ ấy chú ạ.
2: Trời nóng nực thế này, sao chị không bảo anh lên nhà ngang mà ngồi? Ngồi ở nhà thờ nóng sao chịu nổi.
0: Ôi dồi ôi, tôi nói mãi chẳng được. Rồi cả cái thằng Bình nữa, mấy lần nó về khuyên bố nó, nhưng mà ông ấy có nghe đâu. Anh chú bây giờ có tuổi rồi, nên là ương lắm. Cái gì cũng hoài niệm, cái gì cũng muốn giữ. Nhà ngang mới xây xong mà chả ở, lại cứ xuống ở nhà dưới cái nhà thờ cũ ấy.
2: Thôi được rồi, để em vào nói chuyện với anh ạ.
0: Ừ, chú vào lựa lời khuyên ông ấy hộ tôi. Bệnh huyết áp cao, lại cả thương tật ngày đi bộ đội, mà ông ấy cứ thế. Đêm hôm tôi lo lắm chú ạ.
2: Dạ vâng ạ.
1: Chú về đấy à?
2: Dạ, em chào anh, em vừa về ạ.
1: Bà cho tôi xin phích nước.
0: Có ngay đây ông.
1: Chú uống nước đi.
2: Dạ vâng, em xin ạ. Mà trời nóng thế này, sao anh không sang nhà ngang ngồi bật điều hòa cho mát? Ngồi đây...
1: Đấy là chú quen ngồi điều hòa, thấy nóng thế thôi. Ngôi nhà thờ này các cụ xây cột, kèo, toàn bằng gỗ, lợp ngói âm dương hai lớp, cộng cửa sổ giả đối xứng nên hút gió. Chú ngồi một lúc sẽ thấy mát đấy.
2: Dạ vâng, hôm nay em về cũng là xin ý kiến anh chuyện hôm trước ạ. Nếu anh đồng ý, em có cho thợ họ triển khai sớm anh ạ.
1: Đất hương hòa các cụ chia cho hai anh em, mỗi người một nửa. Tôi để chú phần ngoài mặt đường, chú muốn thì chú cứ xây.
2: Xây là em muốn xây cả cho nó quy củ. Và lại nhà ở mà xây đẹp, trong khi nhà thờ lại sơ sài quá, cũng khó coi anh ạ. Mà xây xong em cũng để anh chị ở cả và trông nom, chứ em có ở đâu. Giờ quanh làng các dòng họ khác, họ đều phá bỏ nhà thờ cũ, xây nhà thờ dòng tộc mới khang trang. Bao năm làm ăn, em cũng được tiếng là có của ăn của để. Mỗi lần về dỗ chạp, cứ xin người này nói, người kia nói, em không làm cũng cảm thấy áy náy lắm.
1: Thôi thôi thôi, chú cứ nói thẳng ra là chú muốn đập bỏ cái nhà thờ cũ của các cụ để lại, xây cái nhà thờ mới to nhất làng. Chứ sao phải lấy lý do người này nói, người kia nói làm gì?
2: Thì cứ cho là như vậy đi ạ. Anh đừng nghĩ em bỏ tiền ra xây nhà thờ lại về chiếm đất của anh chị và các cháu. Vì nếu em thích, số tiền bỏ ra xây nhà thờ, em có thể mua được một mảnh đất rộng hơn chỗ đất này.
1: Đấy là chú nghĩ thế, chứ không phải tôi. Mảnh đất hương hòa của các cụ để lại đã chia phần cho chú rộng mấy trăm mét. Chú muốn xây gì thì xây, chú trở lại cho tôi cái nhà thờ cũ này là được.
2: Anh thật là ít nhất cũng phải biết thương mình chứ anh. Anh là thương binh, cả đời mặc áo lính, ăn cơm doanh trại, ở trong quân ngũ, đến lúc về hưu lăn lộn cả đời người. Giờ về quê đâu đâu người ta cũng xây nhà khang trang, báo đáp tổ tông. Anh không có điều kiện xây được thì anh cũng phải để em làm chứ.
1: Vì chính tôi là người lính, là người lính nên tôi không thể để chú phá cái nhà thờ của mấy đời của các cụ đã mất công gìn giữ, chú hiểu chưa?
3: Vâng, vừa rồi thì quý vị thính giả cũng như nghệ sĩ ưu tú Thùy Liên cũng đã nghe tình huống 1 của chương trình Xin Chào Hồi Kết của chúng tôi.
4: Tôi thấy rằng là hiện tại bây giờ là hai anh em đang bàn với nhau và hướng của cậu em rằng là muốn thay đổi.
3: Vâng, tức là ở đây là chính vì cái mục đích thay đổi của người em tên Thắng.
4: Tên Thắng và ông anh.
3: Vâng, ông anh là ông Chiến.
4: Vâng.
3: Và họ cũng đã có cái sự mâu thuẫn về cái quan điểm là đập bỏ nhà thờ cũ để xây mới hay là giữ. Và rõ ràng thì theo chị cái quan điểm này nó cần phải được giải quyết như thế nào? Và tại sao người anh lại cố giữ những cái sự hoài niệm ấy?
4: Cái hoài niệm ấy thì rất là khó bỏ. Ngay cả tôi cũng vậy, ở cái lứa tuổi như tôi bây giờ. Vâng. Tức là tôi có những cái hoài niệm, có những cái xưa cũ. Và mình rất không muốn mất những cái hình ảnh ấy. Vâng. Bởi vì nó đi theo với vâng. cái những cái kỷ niệm, nó kể cả vui lẫn buồn, hạnh phúc, đau thương chẳng hạn như vậy. Vâng. Nhưng cái hoài niệm ấy nó không thể vẽ lại được. Nó ở trong mỗi tâm khảm của chúng ta.
3: Vâng.
4: Nó ở trong mỗi hoài niệm của mỗi con người thì không thể nào mà bây giờ vẽ ra xong lại mình vẽ lại được. Cái đấy khó lắm.
3: Nhưng mà ở đây thì tôi có cảm giác là bà vợ, bà Hòa ấy, là người có vẻ như là bà thiên về.
4: Đúng rồi, bà muốn thay đổi.

0: Vâng, bà ấy thiên về cái mục đích thay đổi của người em dai hơn, bởi vì là bà cũng thấy rằng là rõ ràng thì cái việc xây mới cũng đem lại cái sự tốt đẹp cho gia đình, cho họ hàng, bởi vì ở đấy sẽ có một cái sự quy hoạch nó quy củ hơn, nó ngăn nắp hơn và nó hơn những gì xưa cũ, đúng không thưa chị?
1: Đúng rồi, nhưng có những cái ở đây tôi muốn nói là gì? Không biết là tác giả có ngầm ý không?
0: Vâng.
1: Tức là những cái xưa cũ ý như chúng ta đang nhìn hiện hữu, nó không phải là vật chất nhìn là nó sạch, nó bóng bẩy, mà cái xưa cũ ý nó là hoài niệm. Nó hoài niệm ý thì nó thiêng liêng lắm.
0: Vâng.
1: Và nó đã là thiêng liêng thì cái đấy người ta không muốn dỡ bỏ, đúng không ạ?
0: Vâng, đúng vậy, cái sự hoài niệm thì nó mang những giá trị tinh thần.
1: Đúng.
0: Và ở đây là người em thì đòi hỏi một cái sự thay đổi về mặt vật chất. Ở đây thì chúng ta đang thấy hai cái sự mâu thuẫn, một cái xưa cũ và một cái hiện đại.
1: Không biết là Trần Hiếu có nhớ một cái câu chuyện mà tôi đã đọc là
0: Vâng.
1: đôi bạn trẻ này ở bên cạnh vẫn thay đổi một ngôi nhà rất là khang trang 5 tầng, nhưng bên cạnh bên này thì ông bà vẫn giữ ngôi nhà cổ
0: Vâng.
1: rêu phong, và các bạn ấy về đấy các bạn chụp ảnh cưới.
0: Câu chuyện đấy tôi có biết đấy, bởi vì
1: Đấy.
0: là sâu xa hơn là các bạn ấy chụp ảnh cưới, mà khi cái ngôi nhà khang trang, cái nơi tổ chức tiệc, nhưng mà cái gian nhà cấp 4 ở dưới vẫn là cái gian nhà thờ, vẫn đặt bàn thờ và họ vào
1: Đó.
0: đấy họ làm lễ, chứ không phải là
1: Đó.
0: họ làm lễ ở cái nhà khang trang kia.
1: Đấy,
0: Và
1: tức là tôi đang nói rằng là ngay cả các bạn trẻ đến bây giờ nhá, các
0: Và
1: giới trẻ bây giờ tôi cũng thấy đấy, các bạn ấy toàn chụp ở những cái nơi mà gợi lại những cái thiêng liêng, những cái dấu ấn của Tổ quốc, dấu ấn của đất nước và của cái nơi địa phương đó,
0: Và
1: quê hương của cái người đó.
0: Và trong cái tình huống kịch của chúng tôi thì cũng có một phần nào đó nhăng nhác như thế. Chị có để ý không? Bởi
1: Có.
0: vì là người em tên Thắng ấy có vào trách móc với anh trai mình là tại sao trời nóng như này anh không lên
1: Bật
0: trên,
1: quạt lên.
0: và anh không lên trên cái nhà ngang vừa vừa mới xây xong có điều hòa thứ anh ngồi mà anh ngồi ở đây.
1: Đúng rồi.
0: Và rõ ràng là đối với cả ông Chiến, giống như chị nói, cái sự hoài niệm ăn sâu ở trong tâm trí ông ấy rồi. Đôi khi cái gió mát của điều hòa, cái gió mát của quạt máy, nó sẽ không làm cho ông ấy thích thú bằng
1: Gió trời.
0: và gió trời, những cái gió ở cánh đồng thổi vào,
1: Đúng
0: cái
1: rồi.
0: hương lúa rồi là mùi
1: Rồi
0: rơm
1: cái
0: rạ,
1: mùi rơm rạ đốt
0: và
1: chẳng hạn buổi chiều đấy
0: đấy,
1: chẳng hạn
0: và
1: đó.
0: nó vẫn đem đến cho người ta những
1: Nó thân thương
0: cái
1: và
0: thân
1: gần
0: thương
1: gũi.
0: và gần gũi.
1: Đúng rồi.
0: Và giống như vừa nãy chị có nói rằng ông Chiến, đúng không ạ,
1: Đúng.
0: sẽ là người chiến thắng trong cái vấn đề đấu tranh giữ hay phá bỏ.
1: Đấy là theo quan niệm của tôi đấy.
0: Và
1: Bởi vì này như tức là tôi đang nói rằng là mình cũng là một cái tuýp sống
0: Và
1: về hoài niệm. Tức là bây giờ ước ao lắm cái khu tập thể ngày xưa ấy,
0: Và
1: là mẹ ngồi ở cái bậc thềm xong là quạt cho mình.
0: Và
1: Nhìn thấy cái mái ngói nhà mình ấy là cái nhà tập thể, nhìn mùa hè còn nhìn thấy sao ở trên trời cơ.
0: Và
1: Nhưng đến bây giờ làm sao mà nhớ thế, nhớ lâu thế.
0: Và
1: Đến bây giờ đến gần đến 60 tuổi đến nơi mình vẫn nhớ.
0: Và
1: Đấy, tức là khi người ta đã là hoài niệm nó khắc sâu vào tâm khảm thì cái đấy thì nó khó phai mờ lắm, và người ta không muốn mất cái đấy đi.
0: nhưng mà chị có tự tin về cái dự đoán của mình không? Bởi vì là ở đây trong cái tình huống một, chúng tôi cũng đã hé mở một phần, kể cả cái cậu con trai cả của ông Chiến là Bình ấy, giống như bà Hòa cũng đồng ý với cả người chú của mình tên Thắng phá bỏ cái nhà thờ cũ đi. Vậy thì những cái sự tác động đấy của họ có làm cho ông Chiến thay đổi không?
1: Không, tôi đoán là ông Chiến sẽ có cái quan niệm giống của tôi. Bởi vì sao? Là người ta sẽ giữ lại những cái đó, còn tất cả những cái kia ông sẽ không bao giờ ông bị tác động cái điều đó đâu.
0: Và vậy thì để xem cái dự đoán của chị có đúng không, thì bây giờ mời chị cùng quý vị thính giả đến với cả tình huống thứ hai của chương trình ngày hôm nay.
1: Dạ vâng.
2: Cái thằng này gọi mãi sao không nghe máy thế nhỉ?
3: Alo, mẹ à?
2: Ừ. Sao gọi mãi không bắt máy thế hả con?
3: À, con đang đi đường, đang lái xe về quê đây mẹ.
2: Ừ. Thế thì tốt rồi. Con về nhanh, chứ chú Thắng với bố mày vừa nói chuyện với nhau, căng thẳng lắm con ạ.
3: Con biết rồi. Chú Thắng vừa gọi cho con, chú ấy nói hết rồi ạ. Chú ấy cũng nhờ con về khuyên bố không lỡ hết kế hoạch dự định xây lại nhà thờ của chú ấy. Con về rồi nói chuyện cụ thể ạ.
2: Ừ. Thế con về đi, mà đi chậm thôi nhá, cẩn thận con ạ.
3: Vâng ạ.
4: Bình, thế hôm nay con không phải đi làm sao vậy? Về quê giờ này hả con?
3: Con chào bố. Con vội về cũng là vì chuyện vừa rồi, bố với chú Thắng căng thẳng với nhau đấy ạ.
4: À, thì ra là chú nói không xong nên nhờ cháu về khuyên đấy à?
3: Thì bố cứ bình tĩnh đã. Đây không phải câu chuyện ai khuyên ai bố ạ. Cái gì cũng phải phân tích, đúng, sai, rồi từ đấy mới làm rõ được.
4: Thôi, anh vào thẳng vấn đề đi, đừng lòng vòng lý sự, tôi nghe quen lắm rồi.
3: Bố đã nói thế, con cũng nói thẳng, chú Thắng cũng chỉ vì nghĩ cho bố, cho chú ấy, cho các con, các cháu, nên chú ấy mới bỏ mấy tỷ bạc để xây nhà thờ. Chú ấy làm thế cũng là mát mặt cả nhà mình, chứ có riêng gì chú ấy đâu ạ.
4: Mát mặt hay là thích chơi trội, thích to, thích hoành tráng hơn người.
3: Thì bây giờ chú ấy có điều kiện, chú ấy làm thế là có tội hay sao hả bố?
4: Bố cho anh ăn học đến nơi đến chốn, những tưởng 40 tuổi đầu anh phải ngộ ra chứ, đằng này. Thôi, nói tóm lại, đất của chú ấy thích xây gì thì xây, còn riêng đối với ngôi nhà thờ cũ mà cụ để lại thì cấm, không ai có ý kiến gì nữa. Bố phải có trách nhiệm trông coi, gìn giữ, không phá là không phá, thế thôi.
3: Bố thật là mang tiếng là một đại tá về hưu, có điều kiện, thế mà
4: là sao? Đối với bố, thế là đủ, con hiểu chưa? Con nên nhớ, bố hôm nay không phải nằm lại chiến trường là đã may mắn so với rất rất nhiều đồng đội khác của bố rồi. Thế hệ bố đến xương máu còn không tiếc, thì cần gì phải xây cái nhà này thật to, cái kia thật hoành tráng cho riêng mình.
3: Con biết, nhưng bố ơi, thế hệ bố là thế hệ của bố. Bây giờ đất nước hòa bình mấy chục năm rồi, kinh tế phát triển, thì những cái chuyện xây nhà thờ này, nhà thờ kia là chuyện bình thường mà bố.
4: Ừ, thời bình nhưng còn nhiều chuyện không bình thường nữa con ạ.
3: Vâng, thế thôi ạ, con thấy có việc nên chạy về chút thôi. Giờ con phải về thành phố, chiều con đi làm. Còn việc kia, theo con, bố cũng nên nghĩ cho thấu đáo bố ạ.
2: Ơ này con.
3: Dạ.
2: Từ từ đã.
3: Sao thế mẹ?
2: Có ít rau, ít hoa quả mẹ vừa mới hái ở vườn, cầm về trên ấy mà ăn.
3: Vâng, con xin. Mà mẹ này.
2: Hả?
3: Mẹ ở nhà, lựa lời khuyên bố con xem thế nào. Chứ cứ khăng khăng thế này thì...
2: Mẹ nói rồi, bố mày mắng, nên mẹ thôi, chẳng dám khuyên nữa. Mà này, người khác mơ chẳng được, nhưng mà sao bố mày hễ cứ nói đến chuyện chú Thắng bỏ ra cả một đống tiền, xây lại nhà to đẹp hơn, thì cứ sững cổ lên thế nhở?
3: Ôi giời ơi, thì mẹ không thấy, bố lúc nào cũng hoài với trải nghiệm, về hưu rồi, nhưng lúc nào cũng lo chuyện thế sự, nào là đất nước còn thế này, bao người còn thế kia.
2: Ừ, thì từ trước tới giờ, bố mày vẫn thế mà con.
3: Vâng, thôi, con đi mẹ nhá.
2: Ừ, đi cẩn thận nhá.

0: Vâng, vừa rồi thì chị Liên cùng quý vị thính giả cũng nghe xong tình huống thứ hai của chương trình. Rõ ràng thì cái sự tác động đối với cả ông Chiến bây giờ không còn là của người em trai, tức là
1: Cả gia đình.
0: người em trai Tiến Thắng nữa, mà là cả gia đình. Cái sự hoài niệm như chị Liên đã nhận ra từ ban đầu
1: Vâng.
0: ở trong các cái tình huống của chúng tôi, nhưng mà ở đây thì nó còn một cái chi tiết nữa, chị
1: Đó
0: Liên
1: đấy.
0: có nhận thấy không?
1: Có. Ông Chiến ấy, tôi không là người lính nhưng tôi hiểu. Bởi
0: Vâng.
1: vì là như này. Ông ấy vốn dĩ là một người lính. Cái kiên định, người
0: Vâng.
1: lính kiên định, dũng cảm. Trần Hiếu có nghe thấy một cái câu ông ấy nói rằng là
0: Tức là vào sinh ra tử đúng
1: đúng
0: không
1: rồi,
0: ạ? Vâng.
1: ông còn chẳng
0: Chẳng tiếc.
1: ông chẳng tiếc nữa là
0: Vâng.
1: còn bây giờ lại còn phải xây nhà to nhà cao để làm đẹp để làm cái gì.
0: Đối với ông ấy là cái sinh mạng con người là cái sự quý giá nhất,
1: Đúng
0: mà
1: rồi
0: đồng
1: mà
0: đội của ông còn nằm lại ở chiến
1: nằm
0: trường.
1: lại rồi, hy sinh
0: Vâng.
1: lại rồi.
0: Và ông ấy sống sót đến ngày hôm nay cũng đã là một cả một sự may mắn.
1: Đúng rồi.
0: Vâng. Nhưng mà tôi có cảm giác rằng trong câu chuyện nó không còn là cái câu chuyện của một sự hoài niệm hay một cái sự giữ gìn những cái nét xưa cũ
1: Nó
0: nữa.
1: còn một cái đau đáu gì, một
0: Vâng.
1: kỷ niệm nữa.
0: Và nó còn một cái gì đấy mà nó còn sâu xa hơn thế nữa.
1: Đúng rồi, tôi muốn nó dùng cái từ thiêng liêng.
0: Và
1: Thì chính vì thế mà tất cả những cái người đang sống cùng với ông ấy đều không hiểu, đều không đồng điệu.
0: kể cả là cậu Bình,
1: Đúng
0: cậu
1: không?
0: con trai đúng không ạ? Ông cũng trách móc cậu ấy rằng là bố tưởng là mày 40 tuổi đầu rồi
1: Đúng
0: thì
1: rồi.
0: phải ngộ ra nhiều thứ.
1: Ngay cả cậu Thắng còn chả hiểu được, chú Thắng còn chả hiểu nó là một cái hậu sinh đằng sau.
0: Và
1: Có đúng không
0: cũng
1: ạ?
0: không hiểu là cái ý ông trách móc con trai mình là không ngộ ra, thì đây cũng đang là một cái ẩn số mà tôi suy đoán rằng là nó còn một cái gì đó sâu xa đang ẩn chứa trong người lính này.
1: Vâng.
0: Và sau tất cả những sự hy sinh mất mát, sau tất cả những cái sự va vấp trong cuộc sống, những cái vui buồn, những cái biến cố trong cuộc đời đến với ông ấy, thì rõ ràng ông ấy đang muốn neo và giữ lại một cái gì đó nó còn thiêng liêng hơn là những cái xưa cũ mà chúng
1: Và
0: ta đang nhìn thấy.
1: đúng rồi, và tôi thấy là như này, như này.
0: Vâng.
1: Tức là nó là một cái nỗi đau nữa.
0: Vâng.
1: Nó mất mát nữa, hy
0: Vâng.
1: sinh nữa ở trong đấy. Và cái đó thì thường thường người ta nhớ lâu hơn.
0: Nhưng mà theo chị là cái nỗi đau như chị nói là cái sự mất mát ấy là mất mát chung hay mất mát riêng của ông ấy? Bởi vì nếu như là mất mát chung, tức là ông
1: Thì
0: đã
1: mọi người
0: nói
1: đều
0: đến
1: biết chứ.
0: và ông đã nói đồng đội rồi,
1: Đúng rồi.
0: đúng không ạ? Nhưng mà ở đây rõ ràng tôi
1: Là
0: khẳng định là một
1: một
0: cái
1: cái
0: riêng.
1: nỗi niềm giấu riêng rồi.
0: Và
1: Nhưng mà đấy là tôi phỏng đoán nhá. Nỗi
0: và
1: niềm giấu riêng. Còn đây chúng ta vừa rồi là Hiếu đang nói rằng gạt ra những cái mà về giá
0: mà
1: trị vật chất nhá.
0: đúng rồi, mà những cái trước chúng ta đã thấy và chúng ta đã phân tích, đã đoán đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Và trong câu chuyện của phần 1 và phần 2 thì rõ ràng nó đang ẩn chứa một cái điều gì đó mà cái đinh cuối cùng ông ấy chốt với người con trai của mình tên Bình là gì? 40 tuổi đầu mà con vẫn chưa ngộ ra. Đấy.
1: Và cái đinh chốt ấy sẽ là một cái then
0: Và
1: đóng tất cả mọi cái suy nghĩ của mọi người lại, bởi
0: Và
1: vì sẽ không có một cái ý định để phá bỏ cái nhà thờ đó. Mọi người phải nghe theo cái sự thuyết phục của ông ấy. Tôi tin chắc chắn là như vậy, bởi vì tôi có cảm giác là tôi rất giống ông Chiến.
0: Nhưng mà chị giống ở phần nào?
1: Người người lính người ta có một cái kiên định như vậy ấy, thì
0: Vâng.
1: không phải cái gì người ta cũng ồ ạt người ta nói ra ngay đâu.
0: Đúng rồi. Bởi vì như ông Chiến ấy, ở cái độ tuổi đấy ông phải ngoài 60 rồi.
1: Đúng rồi.
0: Và ông đã về hưu được một thời gian rồi, đúng không
1: Đúng
0: ạ?
1: rồi.
0: Và ông
1: Ông
0: ấy
1: là thương thương binh rồi đó.
0: vâng, ông là người lính, ông là thương binh, ông đã lăn lộn trải qua chiến trường rồi, đủ các những hỉ nộ ái ố trong cuộc đời rồi. Và ông ấy neo lại ở quê hương khi mà ông đã bỏ cả thành phố, ông với cả vợ ông về để giữ cái nếp xưa.
1: Tôi đoán
0: Đó.
1: thêm này nhá, Hiếu
0: Dạ.
1: nhá. Phải chăng
0: Vâng.
1: cũng giống như chúng ta nói rằng trăn trối ấy.
0: Vâng.
1: Cái lời trăn trối đấy của các cụ thì sao?
0: Vâng.
1: Các cụ nói rằng là dù thời gian có thay đổi, có cũ
0: Vâng.
1: nát,
0: Có biến thiên như thế nào?
1: đúng rồi thì con cũng đừng bao giờ quên cái nơi mà để giữ lại cái chốn đi về giữa cha ông ta. Đấy, tức là tôi đang cái mối quan hệ gia đình đó.
0: Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái sự suy đoán của chị nếu như đó là sự thật thì không có lẽ nào ông Chiến ông lại không nói thẳng toẹt ra cho ông
1: Thì đấy
0: Thắng.
1: mình đang đoán mà.
0: Và
1: Còn nếu như mà tác giả đang giấu một cái gì nó sâu hơn nữa, nó thiêng liêng hơn nữa thì lại phải xin chờ hồi kết để xem là đang giấu cái đinh ấy ở đâu. Vâng.
0: xin mời chị cùng quý vị thính giả đến với phần kết của chương trình ngày hôm nay.
1: Dạ vâng.
2: Bình về đấy à? Sao về gấp thế? Lại chả báo trước để mẹ chuẩn bị cơm nước hả con?
3: Vâng ạ, con với chú Thắng về có việc gấp. Bố có nhà không mẹ?
2: Bố có, đang ở trong nhà thờ đấy.
4: Dạ, em chào chị ạ.
2: À, chú Thắng à?
4: Dạ vâng, em vào gặp anh có chút chuyện chị ạ.
2: Chú vào nhà đi.
3: Bố ạ.
4: Dạ, em chào anh ạ.
5: Thôi, chào hỏi gì lắm thế? Hết chú về, rồi đến thằng Bình về, Giờ thì cả hai chú cháu kéo nhau cùng về một lúc. Từng người về khuyên tôi không được. Giờ cả hai chú cháu về có ý gì nữa? Tôi nói trước nhá, tôi sẽ không thay đổi quan điểm đâu.
3: Bố bình tĩnh đã. Con với chú Thắng về có việc gấp, không phải việc như bố nghĩ đâu.
4: Anh Chiến à, em hỏng rồi anh ạ.
5: Cái gì? Chú nói gì? Hỏng là hỏng cái gì?
4: Em mất hết rồi anh ạ.
5: Sao? Sao lại mất hết? Thế là thế nào?
3: Cô Hà, cô ấy bỏ trốn rồi bố ạ.
5: Vợ nợ hay sao mà bỏ trốn?
4: Không, cô ấy bị khởi tố tội thông đồng nâng khống đấu thầu vật tư y tế.
5: Nhưng mà thế thì chú có liên quan gì vào công việc của cô ấy không?
4: Dạ, em không. Nếu em có liên quan, công an họ đã bắt và khởi tố rồi ạ.
5: Thế thì may rồi. Chú không liên quan đến công việc của cô ấy. Và hai người cũng chỉ là ở gá với nhau, chứ có phải vợ chồng gì đâu mà sợ.
3: Vâng, về pháp luật thì không sợ, nhưng về tiền bạc, vốn liếng, nhà cửa thì cô ấy lừa chú Thắng mất sạch rồi bố ạ.
5: Lại có cả chuyện ấy nữa cơ.
4: Dạ vâng ạ. Cô ấy nói cần huy động vốn với lãi suất cao để nhập thiết bị y tế. Cô ấy vẫn trả đều đặn vài năm nay, cho nên em tin tưởng và cũng có được cả gốc lẫn lãi gần chục tỷ. Cách đây mấy tháng, cô ấy cần huy động số tiền lớn. Em không đủ, nên thế chấp cả xe, cả nhà lấy tiền cho cô ấy vay. Giờ thì không khéo, bố con em phải ra đường anh ạ.
5: Thế mấy đứa trẻ nhà chú, chúng đã biết chuyện chưa?
4: Dạ, việc mới xảy ra nên chúng chưa biết anh ạ. Hơn nữa, cô ấy không phải mẹ chúng, nên em nghĩ chúng cũng chẳng quan tâm đâu.
5: Chúng nó không quan tâm đến cô ấy, nhưng quan tâm đến cái nhà đang ở. Ý tôi hỏi như vậy, thế chú thế chấp cái nhà ấy bao nhiêu tiền?
4: Hơn 1 tỷ anh ạ. Giờ em rủ cháu Bình về bàn với anh. Chắc em xin phép được bán phần đất phía trước, các cụ chia cho em. Thiếu bao nhiêu em vay mượn thêm để chuộc cái nhà cho bọn trẻ nó ở.
5: Việc đã xảy ra như thế thì cũng đành vậy. Bà ơi, bà đâu rồi?
2: Tôi đây.
5: Tình hình chú Thắng bây giờ đang gặp khó khăn trong chuyện làm ăn. Tôi muốn gọi bà vào cùng bàn chút chuyện.
2: Vâng, tôi ở ngoài sân, cũng đã nghe thấy.
5: Thế là bà đã biết. Tôi cũng không cần phải nói lại sự việc chú ấy vừa kể nữa.
2: Vâng.
5: Tôi và bà có khoản tiết kiệm hơn 1 tỷ để dưỡng già. Nếu bà đồng ý thì mai bà cho chú mượn để chuộc lại cái nhà. Còn chuyện đất cát ở quê chú không phải bán, chú cứ giữ lấy làm chỗ dưỡng già về sau. Việc chú đòi xây lại nhà thờ, sở dĩ tôi không đồng ý cũng vì thấy chú làm ăn phiêu lưu quá. Nguồn tiền như vậy thì xây chỗ hương hỏa thờ tự cho dòng tộc sao được.
4: Dạ vâng.
3: Bố vừa nói như vậy, giờ ý mẹ sao ạ?
2: Mẹ đồng ý. Tôi đồng ý ông ạ.
4: Em cảm ơn anh chị, cảm ơn cháu Bình.
5: Ở kìa, sao lại khách sáo thế? Anh em không giúp đỡ nhau lúc này thì còn lúc nào nữa? Bình.
3: Dạ.
5: Giờ cũng muộn rồi, con đưa chú về trên ấy đi.
2: Ừ, chú về nhá. Đường tối rồi, Bình nhớ lái xe cẩn thận con ạ.
3: Vâng, mẹ yên tâm.
4: Em chào anh chị.
5: Chú về cứ làm như bình thường, coi như không có chuyện gì nhá. Mà này, đừng để cho mấy đứa trẻ nó biết.
4: Dạ.
6: Vâng, chị Liên cùng quý vị thính giả cũng vừa mới nghe tình huống cuối cùng của chương trình Xin Chờ Hồi Kết của chúng tôi. Và rõ ràng mọi cánh cửa đã đều mở toang. Những gì mà chị phỏng đoán, những gì mà tôi còn đang thắc mắc, bởi ông Chiến là một người lính mà với những cái sự hoài niệm mà chị có thể thấy, những cái suy nghĩ của ông còn sâu xa hơn rất nhiều những cái gì chúng ta tưởng.
1: Ông ấy đúng là một người Anh.
6: Vâng.
1: Chắc chắn như một người
6: rõ ràng là một người từng trải. Đúng,
1: đúng rồi. Vâng. Chắc chắn. Bởi vì là sao? Bởi vì tác giả tạo một cái bất ngờ. Bởi vì là tôi thì nghĩ là hoài niệm.
6: Vâng.
1: Nó khắc khoải sâu thẳm trong tâm khảm ông ấy. Nhưng không phải, sâu xa hơn nữa là ông nghĩ cho những người thân yêu của mình.
6: Vâng.
1: Tức là ông đã nhìn xa trông rộng. Tức là ông đã nhìn những cái đồng tiền mà cậu em làm.
6: Vâng.
1: Nó đã có cái sự chấp chới rồi, nó không bình ổn rồi. Mặc dù là chúng ta nghe chục tỷ là hơn cả ông hiện tại. Bây giờ cái nhà thờ tổ thì xây lên thì cũng không thể mất hết chục tỷ được. Nhưng tức là nói về mặt tâm linh mà nói thì những cái đồng tiền bẩn ấy không thể nào để mà có thể thay đổi một cái nhà thờ tổ.
6: Đúng rồi, xây cái nơi thờ tự như chính ông ấy đã nói ở trong
1: đúng
6: đó
1: rồi.
6: Đúng không ạ?
1: Nó không, tức là nó thế nào nhỉ? Tức cái đồng tiền ấy thì nó xây thì nó còn chẳng có ý nghĩa gì cả. Đấy là suy nghĩ của ông Chiến. Còn suy nghĩ của ông kia là có tiền thì ta cứ làm để cho nó mở mày mở mặt.
0: Tức là một người có tiền trong tay thì họ nghĩ rằng họ muốn làm điều gì cũng được.
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà với ông Chiến thì những nơi mà thờ tự tâm linh như vậy, đặc biệt là đối với cái chỗ để thờ tự tổ tiên, thì những đồng tiền làm ra phải chính là những cái đồng tiền mồ hôi xương máu bằng sức lao động thực sự của mình, không phải là những cái đồng tiền không trong sạch. Đúng,
1: đúng rồi. Nhưng mà hơn thế nữa là ông ấy đã lo xa cho một cái tương lai gần. Tức là lo xa để là cái hệ lụy của những cái dòng tiền bẩn ý nó sẽ có một kết cục không tốt.
0: Đúng rồi.
1: Nên chính vì thế mà ông ấy đang sợ rằng cái điều sẽ xảy ra, và đúng nó đã xảy ra thật. Và đến bây giờ ông bình thản đón nhận. Ông bình thản như là ông đã từng hy sinh rất nhiều những cái điều to tát hơn. Đó là ông bình thản đón nhận một cái thực tế phũ phàng. Và ông ấy cho ra một cái quyết định rằng là tôi giữ ở đây không phải là tôi sợ thay đổi cái gì cả, mà tôi giữ ở đây là vì đồng tiền của độc chú đang như vậy.
0: Vâng, rõ ràng ông Chiến và bà Hòa cũng là những người có tiền, đúng không thưa chị?
1: Đúng.
0: Bởi vì sau những biến cố của người em như thế, hai ông bà sẵn sàng giang tay.
1: Đúng rồi.
0: Để đưa cho em giai mình những cái đồng tiền dưỡng già cuối cùng, chuộc lại ngôi nhà đó, để cho các cháu ở.
1: Đấy, tức là cái câu chuyện này nó không phải chỉ ở trong chuyện đâu.
0: Và
1: tôi nghĩ rằng ở ngoài thực tế mà mình không biết được đấy. Chứ còn có rất rất rất nhiều những người mà về đòi bán đất Hương Hòa của nhà mình để mà cứu cái thời điểm mà khi mình làm ăn như vậy.
0: Và những cái nhân vật của chúng ta ở trong câu chuyện này, chị có để ý ông Chiến, người em tên Thắng, đúng không ạ?
1: Chiến Thắng.
0: Và người vợ tên Hòa và người con tên Bình.
1: Chiến Thắng Hòa Bình. Tức là rất là khéo léo khi mà
0: đầy dụng ý, đúng không ạ?
1: Và đã chiến thắng Hòa Bình mặc dù thời chiến tranh đó đã qua lâu rồi. Những cái chiến tranh của cái thực tại ấy,
0: cái đời sống ngày hôm nay.
1: Đúng rồi. Nó là cái chiến tranh mà người lính ấy, người lính năm xưa ấy lại phải chiến đấu với cái thực tại.
0: Đúng rồi.
1: Và ông đã chiến thắng. Nhưng ông chiến thắng vẻ vang ở một cái cách là ông đã nhìn xa trông rộng. Còn tôi thì lại tôi lại

0: chiến thắng ở cái suy nghĩ của tôi rằng là tôi giữ lại những cái hoài niệm đấy, những cái tâm khảm đấy,
1: Và
0: những cái mà rất rất không muốn thay đổi.
1: rõ ràng thì trong câu chuyện của chúng ta nó cũng mang đến những cái thông điệp, những cái ý nghĩa nhất định ở đây rằng người lính họ luôn luôn có những lập trường, họ vượt qua tất cả những biến cố của thời chiến, của thời bình. Những cái biến cố ấy có thể là đến với đất nước, có thể đến với cá nhân người ta, và kể cả những cái va chạm trong gia đình, người ta vẫn bình tĩnh,
0: bước qua,
1: suy xét và bước qua những cái biến cố ấy. Và đôi khi người ta giải quyết những cái biến cố ấy, nó lại có những cái sự sâu xa, có những cái sự đúc kết mà rõ ràng chúng ta thấy cái sự tính toán đấy là không bao giờ thừa, đúng không?
0: Đúng, đúng. Nó không đào to búa lớn.
1: Và người ta âm thầm thế thôi.
0: Đúng rồi.
1: Nhưng mà người ta sẽ vượt qua tất cả.
0: Phải nói rằng là tức là từ cái xin chào hồi kết, tức là nó có những cái rích rắc mà tác giả tạo ra những tình huống rất là lý thú,
1: những cái mâu thuẫn tưởng rằng là rất khó có thể giải quyết được, nhưng mà có những cái bước ngoặt,
0: đúng rồi, rất nhẹ nhàng. Mà trong cuộc sống, nếu như chúng ta giải quyết và những cái câu chuyện ở của mỗi con người mà giải quyết nhẹ nhàng như thế, thì tôi tin chắc chắn rằng không có những cái chuyện đáng tiếc xảy ra.
1: Và đến đây thì xin được cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Thùy Liên cùng quý vị thính giả cũng đã đồng hành cùng chương trình cho đến những phút cuối cùng để chúng ta nghe và phân tích những tình huống trong chương trình Xin Chào Hồi Kết ngày hôm nay.
0: Vâng, xin chào quý thính giả.
1: Vâng, xin cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Thùy Liên.
2: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
3: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
2: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
3: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

Chị Diệu Linh xin chào các bạn nhỏ thân thiết của chương trình ca nhạc thiếu nhi. Chương trình giới thiệu giọng hát nhí hôm nay thì chúng ta sẽ cùng làm quen với một giọng ca nhí rất dễ thương đến từ trung tâm nghệ thuật Be Singer. Nhưng mà trước khi đến với cuộc trò chuyện với giọng ca nhí này thì chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc bài hát Lời Ru Cho Con, sáng tác của nhạc sĩ Xuân Phương do chính giọng ca này thể hiện.

0: Chúng ta vừa nghe ca khúc Lời Ru Cho Con, một sáng tác của nhạc sĩ Xuân Phương. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu cuộc trò chuyện với vị khách mời đặc biệt của chương trình ngày hôm nay nhé.
1: Xin chào Ngọc Linh, rất vui vì được trò chuyện với Ngọc Linh trong chương trình hôm nay. Không biết là Ngọc Linh đã đến với niềm đam mê ca hát từ bao giờ và ai là người hướng dẫn cho Ngọc Linh?
2: Ngọc Linh xin chào các khán giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngọc Linh thì đã được tham gia nghệ thuật từ khi mà còn rất là bé. Bố mẹ của Ngọc Linh thì rất là muốn Ngọc Linh có thể theo được con đường nghệ thuật, nên là cũng đã hướng Ngọc Linh từ khi mà Ngọc Linh còn nhỏ tuổi.
1: Thế trong gia đình có ai theo đuổi nghệ thuật không Ngọc Linh?
2: Gia đình của Ngọc Linh thì có ông nội và bác của Ngọc Linh theo nghệ thuật ạ. Và nhà của Ngọc Linh thì theo dòng nhạc cải lương, dân ca, trữ tình ạ.
1: Ngọc Linh có thể chia sẻ về sở thích của mình được không?
2: Dạ, như mọi người cũng biết thì Ngọc Linh rất là thích ca hát. Ngoài ra thì Ngọc Linh còn thích nhảy, biểu diễn các ca khúc vừa nhảy vừa hát, thì đấy là cái điều mà Ngọc Linh rất là thích ạ.
1: Ngọc Linh làm như thế nào để cân đối giữa việc học tập và ca hát của mình?
2: Ở trường của Ngọc Linh thì buổi sáng Ngọc Linh sẽ học các môn về nhạc, còn buổi chiều thì Ngọc Linh sẽ học các môn văn hóa, nên là sẽ có thể cân bằng được giữa cả hai việc ạ.
0: Chúng ta sẽ cùng tiếp tục cuộc trò chuyện với Ngọc Linh sau khi nghe ca khúc Trôi Trong Gương, một sáng tác của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương.

0: các em vừa nghe ca khúc Trôi Trong Gương, sáng tác của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục cuộc trò chuyện với Ngọc Linh.
1: Sau một thời gian học hỏi và trau dồi về ca hát thì Ngọc Linh đã gặt hái được những thành công gì rồi?
2: Sau một thời gian em học và theo đuổi đam mê của mình thì Ngọc Linh có làm một album để đánh dấu tuổi 14 là album Lời Ru Cho Con. Trong album thì Ngọc Linh nói về các ca khúc về gia đình và bố mẹ.
1: Và chắc hẳn là phải dành rất là nhiều tình yêu thương để bố mẹ, nên là Ngọc Linh mới ra album để đánh dấu cái lứa tuổi 14 này của mình, đúng không nào?
0: Và bây giờ thì chắc chắn chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc trong album này nhé. Sau đây thì chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc Giấc Mơ Của Con, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong.

0: Các em vừa nghe ca khúc Giấc mơ của con trong album Lời ru cho con của Ngọc Linh. À, Ngọc Linh này, sở trường của Ngọc Linh là gì?
1: Ngoài sở thích là ca hát và nhảy múa thì Ngọc Linh còn rất thích đánh đàn, piano. Ngọc Linh rất là muốn học hỏi thêm nhiều thứ mới nên là vẫn đang trong quá trình học hỏi và tìm hiểu.
0: Ước mơ sau này của Ngọc Linh là gì?
1: Ước mơ sau này thì Ngọc Linh vẫn muốn là Ngọc Linh có thể đứng ở trên sân khấu, cầm mic và có thể biểu diễn để cho các khán giả cùng thưởng thức ạ.
0: Tức là ước mơ là một ca sĩ đúng không nào? Và Ngọc Linh có thể bật mí thêm về thần tượng của mình được không?
1: Ngọc Linh thì rất là hâm mộ và thần tượng nhiều người, nhưng mà người mà đã truyền lửa cho Ngọc Linh là bố mẹ và thầy cô, là người mà đã truyền lửa, truyền động lực cho Ngọc Linh rất là nhiều trong cái con đường nghệ thuật này ạ.
0: Và Ngọc Linh có thể dành tặng cho các thính giả đang nghe đài một món quà được không?
1: Dạ, sau đây Ngọc Linh xin gửi đến các thính giả một ca khúc cũng là món quà mà Ngọc Linh muốn gửi đến các thính giả, là ca khúc 8 lời nói dối của mẹ của Ngọc Linh và cô giáo thạc sĩ Đinh Lan Hương trình bày ạ.

Quý vị và các em vừa nghe ca khúc Tám lời nói dối của mẹ, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung do Ngọc Linh và cô giáo Đinh Lan Hương trình bày. Chúng ta sẽ cùng chia tay giọng ca trong trẻo này qua ca khúc Cho con được thay cha, một sáng tác của Yến Lê. Diệu Linh cũng như các bạn thính giả xin chúc cho Ngọc Linh luôn thành công trong những dự định sắp tới của mình.

0: Các em thân mến, ca khúc Cho con được thay cha do Ngọc Linh trình bày cũng đã kết thúc chương trình ca nhạc hôm nay. Chương trình do biên tập viên Diệu Linh ban âm nhạc VOV3 thực hiện. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong những chương trình sau.
1: Làn sóng nghệ thuật.
2: Làn sóng nghệ thuật.
3: Làn sóng nghệ thuật.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Làn sóng nghệ thuật hôm nay.
5: Và trong 15 phút của chương trình, chúng tôi sẽ mang đến những thông tin về các sự kiện nghệ thuật đặc sắc đang và sắp diễn ra.
1: Lướt sóng.
6: Lướt sóng.
7: Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phát động cuộc thi thiết kế không gian sáng tạo năm 2026 với chủ đề Hà Nội đánh thức không gian đô thị, hướng tới tìm kiếm các ý tưởng sáng tạo để cải tạo, tái thiết những không gian công cộng, di sản và công trình cũ. Mục tiêu của cuộc thi là tạo lập và duy trì những môi trường thuận lợi cho sáng tạo trong thành phố, kết nối không gian công cộng với các giá trị văn hóa lịch sử và đời sống thường nhật, đồng thời tìm kiếm những thách thức chuyển đổi các công trình địa điểm đang bỏ trống hoặc hoạt động kém hiệu quả thành nguồn lực mới cho kinh tế sáng tạo. Ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết.
8: Chúng tôi tin rằng là sẽ có được những cái ý tưởng tốt cho những cái không gian công cộng mới của thủ đô Hà Nội. Đối với các tác phẩm căn cứ vào cái chất lượng nghệ thuật, rồi tính ứng dụng và đặc biệt là đề cao cái giá trị về mặt kinh tế nhưng lại hiệu quả cao về mặt thẩm mỹ thì đây là một trong những cái tiêu chí quan trọng để lựa chọn thực hiện.
7: Trong khuôn khổ sự kiện diễn ra tọa đàm Nghệ thuật công cộng và bản sắc đô thị Hà Nội, từ những điểm can thiệp đến hệ sinh thái sáng tạo. Theo các diễn giả, lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội đã bước sang một giai đoạn mới. Vì vậy, không nên chỉ dừng lại ở những tác phẩm ngắn hạn phục vụ lễ hội. Nghệ thuật công cộng cần trở thành một phần của đời sống đô thị, tạo không gian tương tác cho người dân và góp phần hình thành bản sắc riêng của Hà Nội. Họa sĩ Nguyễn Thu Thủy cho rằng,
9: một cái điều nữa về không gian công cộng cần phải nói tới đấy là cái sự kết nối các cái điểm. Bởi vì nếu như mà chúng ta tạo ra các cái điểm nghệ thuật công cộng nhưng chúng ta không có kết nối về tuyến thì là cũng không khai thác được hết cái giá trị của các cái điểm nghệ thuật công cộng như vậy. Và hoàn toàn là chúng ta có thể nghĩ về một cái câu chuyện là biến Hà Nội thành một thành phố nghệ thuật sáng tạo và có những cái tour du lịch sáng tạo để thu hút khách du lịch quốc tế vào trong nước.
10: Tại nhà triển lãm số 16 phố Ngô Quyền Hà Nội đang diễn ra triển lãm Cùng một chặng đường, giới thiệu hơn 30 tác phẩm hội họa của hai họa sĩ Lê Văn Thìn và Trần Luân Tín. Hai người bạn cùng chung một mái trường nghệ thuật nhưng mang đến cho công chúng những góc nhìn đa dạng về nghệ thuật đương đại. Với chất liệu sơn dầu, họa sĩ Trần Luân Tín khắc họa vẻ đẹp thiên nhiên và cuộc sống đời thường bằng ngôn ngữ tạo hình dung dị, giàu cảm xúc qua loạt tác phẩm Miền Yên Tĩnh và Xôn Xao. Những hình ảnh quen thuộc được thể hiện qua nét cọ khoáng đạt, màu sắc dịu nhẹ, gợi nên không gian nghệ thuật giàu chất thơ. Đến tham quan triển lãm, nhà điêu khắc Vương Học Báo cảm nhận.
11: Xem tranh thì thấy rằng là cái năng lượng sáng tạo trong các anh ấy còn rất mạnh mẽ. Nhìn tranh thì thấy nó là một cái tìm tòi và một cái bày tỏ riêng của mỗi người. Theo tôi là đầy cái sáng tạo và riêng cá nhân tôi thì rất thích. Nhất là trong cái chất liệu mới ở trong các cái tranh sơn mài, tôi thấy có những cái thứ vật liệu mà ít người dùng nhưng mà như anh Thìn anh dùng, tôi thấy lần đầu tiên mà tôi thấy nó cũng rất hiệu quả.
10: Các tác phẩm của họa sĩ Lê Văn Thìn gây ấn tượng mạnh với sự kết hợp giữa chất liệu sơn mài truyền thống với vỏ sò, vỏ điệp, tạo chiều sâu cho tác phẩm. Dù mang khuynh hướng trừu tượng, những hình tượng được cách điệu nhưng tranh vẫn gợi mở nhiều liên tưởng về đời sống con người, họa sĩ Lê Văn Thìn cho biết.
12: Sơn mài của mình thì nó là một cái chất liệu rất là độc đáo. Tiếp tục đến bây giờ thì bọn tôi cũng cố gắng là theo con đường của các cụ ở đấy.

0: Nam Trung Bộ vẫn còn nhiều hạn chế. Ông Vũ Văn Tuyên, Tổng Giám đốc Công sẻ.
1: Mỗi một địa phương thì đều có những cái tài nguyên phong phú và cái nét đặc trưng riêng. Tuy nhiên thì khách du lịch họ không mua một sản phẩm ở một địa phương mà họ mua một cái hành trình trải nghiệm. Chính vì vậy chúng ta sẽ phải liên kết vùng và tạo ra được cái thương hiệu của những cái chuỗi trải nghiệm mà liên kết từ các cái vùng lân cận với nhau ở khu vực Nam Trung Bộ.
0: Theo các chuyên gia, để phát huy giá trị di sản văn hóa biển Nam Trung Bộ, cần nhận diện đúng giá trị đặc trưng của từng địa phương để lựa chọn hình thức khai thác phù hợp, tránh trùng lập và thương mại hóa di sản. Cộng đồng cư dân ven biển phải được xem là chủ thể của di sản, tham gia vào toàn bộ quá trình xây dựng, quản lý và hưởng lợi từ hoạt động du lịch. Theo tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Kinh tế Du lịch, cần chuyển tư duy khai thác điểm tham quan đơn thuần thành khai thác hành trình di sản.
2: Chúng ta cần xây dựng được một cái bản đồ GIS về cái di sản biển ở đây, cái giá trị tài nguyên văn hóa di sản như các cái di sản thế giới Hội An, Mỹ Sơn hay là các cái làng biển có giá trị về văn hóa trong văn hóa sa huỳnh, lễ hội cầu ngư, các cái giá trị văn hóa đặc sắc của vùng biển để mà tạo được cái thuận lợi cho du khách cũng như là những người quan tâm khai thác các cái giá trị này.
3: Trong một năm ngày họa sĩ Lê Thiết Cương rời cõi tạm, tại Thăng Long Gallery 41 Hàng Gai, Hà Nội đang diễn ra triển lãm giới thiệu nhiều tác phẩm của cố họa sĩ vẽ trong những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ trước. Đó là quãng thời gian đầu Lê Thiết Cương đến với hội họa tối giản, tìm về chất liệu quen thuộc như tranh bột màu vẽ trên chất liệu vải màn. Theo nhà nghiên cứu mỹ thuật Bùi Như Hương, những bức tranh trong triển lãm này cho thấy cái nhìn riêng biệt, một con đường riêng của cố họa sĩ Lê Thiết Cương.
4: Và cái nghệ thuật của ảnh thì theo tôi một cách vắn tắt nhất thì nó rất là dân gian, hài hước, nó cũng tinh nghịch, nó cũng vui vẻ. Ví dụ như anh vẽ cái đèn dầu, vẽ cái bát cơm, vẽ cái trốn tìm, rồi là đánh cá, thì những cái đề tài nó rất là gắn với cái đời sống xung quanh đấy.
3: Tuy có sự khác nhau về hình khối, cách vẽ, chất liệu, nhưng từ đầu đến cuối, Lê Thiết Cương luôn thể hiện sự thống nhất về quan điểm nghệ thuật tối giản. Có thể nói, anh là một trong số ít các họa sĩ nước ta có đưa ra những tuyên ngôn lý thuyết hội họa của riêng mình. Đó cũng là nhận định của họa sĩ Đào Hải Phong.
5: Xem tranh Cương thì đừng bàn là theo một cái quan niệm thẩm mỹ thông thường và phải xem là tại sao anh ta lại vẽ như thế. Thì nó khách quan với cái suy nghĩ của Cương hơn. Vì tranh của Cương ấy đưa cho như là một cái câu hỏi với công chúng, chứ không phải tranh Cương để thỏa mãn cho cái cảm giác thị giác.
6: Thưa quý vị và các bạn, di sản văn hóa giữ vai trò nền tảng trong quá trình hình thành và phát triển công nghiệp văn hóa, bởi đây chính là nơi lưu giữ hệ giá trị, ký ức lịch sử, tri thức dân gian và bản sắc của cộng đồng.
7: Từ chỗ coi di sản là tài sản tinh thần cần gìn giữ, nay di sản được xác lập là nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội, góp phần củng cố bản sắc và sức mạnh nội sinh của dân tộc. Phóng viên chương trình có bài đề cập nội dung này.
3: Năm 2015 đánh dấu một cột mốc đặc biệt khi quần thể danh thắng Tràng An, tỉnh Ninh Bình chính thức được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. Sau hơn một thập niên, quần thể danh thắng Tràng An trở thành minh chứng cho khả năng chuyển hóa giá trị di sản thành động lực phát triển kinh tế địa phương một cách bền vững. Ông Phạm Sinh Khánh, Phó trưởng ban quản lý quần thể danh thắng Tràng An cho biết, từ một vùng đất giàu giá trị lịch sử, văn hóa và cảnh quan, nơi đây trở thành điểm đến hấp dẫn, tạo sinh kế cho cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội địa phương và lan tỏa bản sắc.
8: Tràng An vừa là cái lực hút đối với du khách, vừa là cái lan tỏa trong cái phát triển kinh tế xã hội của toàn tỉnh. Tràng An đã thu hút một lượng khách lớn, góp phần cái giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập đời sống cho người dân. Các hoạt động du lịch thì được quay trở lại để phục vụ cho công tác bảo tồn, và các hoạt động bảo tồn thì nó cũng quay trở lại để tạo ra các cái sản phẩm du lịch mang những cái giá trị văn hóa đặc sắc của khu di sản, để tạo ra những cái sản phẩm du lịch có cái sức hút lớn đối với du khách trong nước, quốc tế đến để trải nghiệm.
3: Nước ta có nhiều di sản thế giới được UNESCO ghi danh. Nhìn lại hành trình phát huy giá trị của các di sản, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Kim, Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia phân tích những chuyển biến mạnh mẽ về kinh tế du lịch ở nhiều địa phương như Tràng An, Ninh Bình, Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh hay quần thể di tích cố đô Huế, cho thấy hiếm có nguồn lực nào vừa tạo doanh thu lớn, vừa góp phần nâng tầm hình ảnh quốc gia như vậy. Tuy nhiên, lĩnh vực này cũng còn đang phải đối mặt với không ít khó khăn và thách thức.
9: Cũng có một thực tế là ở Việt Nam trong thời gian

0: những thay đổi về nhận thức, quan điểm về sự hình thành những chủ trương chính sách lớn về văn hóa đã xuất hiện có phần chậm hơn so với những chủ trương về chính sách kinh tế. Phải chăng văn hóa có đặc thù riêng, cần có những trải nghiệm, lắng đọng, trưng cất, hay do những rào cản về định chế và tầm nhìn của chúng ta về văn hóa và nguồn lực con người?
1: Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội phân tích, khai thác di sản có thể chỉ nhằm mục tiêu doanh thu, nhưng phát triển kinh tế di sản phải hướng tới gia tăng giá trị tổng hợp gồm giá trị văn hóa, xã hội, giáo dục, môi trường, kinh tế và giá trị con người. Điều quan trọng nhất hiện nay là thay đổi cách tiếp cận, chuyển từ quản lý di sản như một đối tượng hành chính sang quản trị di sản như một hệ sinh thái phát triển.
2: Không chỉ bảo tồn di sản theo cái cách là bảo tồn tĩnh nữa, mà chúng ta phải đặt di sản của chúng ta trong dòng chảy phát triển của đất nước ấy, để di sản ấy đóng góp nhiều hơn như là một cái nguồn lực cho phát triển đất nước của chúng ta. Tuy nhiên là rõ ràng rằng ấy là đây là một thách thức rất là lớn, khi mà chúng ta biết được rằng ấy là di sản ấy, rất là đặc biệt, nó có những cái giá trị, nó là những cái câu chuyện, nó là những cái sức mạnh mà nếu mà chúng ta kể không đúng cách, nếu mà chúng ta gìn giữ không đúng cách ấy, thì nó rất dễ tác động đến cái tính mong manh của di sản này.
1: Cũng theo Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, kết nối di sản với công nghiệp sáng tạo được xem là hướng đi quan trọng. Những hoa văn truyền thống có thể bước vào thiết kế đương đại, câu chuyện dân gian có thể trở thành phim hoạt hình, trò chơi điện tử hay sản phẩm giáo dục. Các không gian làng cổ có thể trở thành nơi trải nghiệm văn hóa và sáng tạo nghệ thuật. Tuy nhiên, sáng tạo phải dựa trên nền tảng thấu hiểu và tôn trọng di sản.
3: Hỏi nhanh một vị khách.
4: Hỏi nhanh một vị khách.
5: Thưa quý vị và các bạn, trong thời kỳ hội nhập, việc xây dựng thương hiệu văn hóa tiến tới định hình thương hiệu quốc gia là con đường tất yếu để khẳng định vị thế, nâng cao sức cạnh tranh và lan tỏa giá trị trên trường quốc tế. Với bề dày lịch sử hàng nghìn năm cùng kho tàng di sản văn hóa phong phú, quá trình xây dựng thương hiệu nước ta có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn thách thức.
6: Và phóng viên chương trình phỏng vấn bà Phan Minh Thu, CEO Stemplus, giảng viên của bộ môn xây dựng thương hiệu Trường Đại học Văn hóa Hà Nội về nội dung này.
5: Thưa bà, trong cái bối cảnh hội nhập hiện nay thì việc xây dựng thương hiệu văn hóa có cái vai trò quan trọng như thế nào?
7: Trong bối cảnh chúng ta đang đứng trước một cơ hội biến văn hóa trở thành cái sức mạnh mềm và năng lực cạnh tranh của quốc gia, thì rõ ràng cái vấn đề xây dựng thương hiệu nó phải trở thành cái vấn đề được nghiên cứu, đầu tư cũng như là có những cái thể chế chính sách hỗ trợ để cái việc xây dựng thương hiệu văn hóa nó trở thành cái đường lối và nó tạo dựng cho bản thân quốc gia hay là các doanh nghiệp hay là các nghệ nhân, những người làm văn hóa có cơ sở và điều kiện để biến cái sức mạnh của mình trở thành một sản phẩm có thể đóng gói và truyền tạt những cái giá trị văn hóa ra quốc tế. Thì cá nhân tôi cho rằng là chúng ta cần phải nâng cao và đầu tư thêm cho các cái hoạt động về việc xây dựng và phát triển thương hiệu văn hóa Việt Nam.
5: Dù có tiềm năng lớn nhưng mà cái quá trình xây dựng thương hiệu văn hóa ở nước ta vẫn có gặp cái khó khăn hạn chế gì ạ?
7: Trong quá trình xây dựng thương hiệu thì cái vấn đề mà cái bản sắc của một thương hiệu ấy, nó luôn luôn là cái vấn đề cốt lõi. Bản sắc đấy nó cần phải được định hình, phải được gọi tên, nhận thức một cách rõ nét. Sau đó nó phải được thiết kế để truyền đạt một cách xúc tích và gắn được với cái cảm xúc của cộng đồng. Hiện nay trong cái quá trình xây dựng thương hiệu văn hóa mà chúng tôi nhìn nhận thì nó có hai thành tố. Thành tố thứ nhất là vốn chúng ta đã có. Thành tố thứ hai là vậy bên ngoài tiếp nhận nó như thế nào. Nếu các bạn cứ kể mãi về thứ các bạn có mà nó lại không phù hợp với thực tế chung thì cái câu chuyện đấy nó không gợi lên được một cái sự đồng cảm, một cái câu chuyện mang yếu tố của xã hội, thời cuộc, hay là nói lớn hơn nữa, nó trở thành câu chuyện của cả một thế hệ. Thì cái tính đồng cảm để cái thương hiệu đấy nó rất là khó để chạm. Và cái câu chuyện thương hiệu chính là cái phần mà chúng ta có vốn rồi, có sản phẩm rồi, nhưng cái phần kể câu chuyện thương hiệu nó đang rất là yếu.
5: Vậy theo bà cần có cái giải pháp nào để xây dựng được thương hiệu văn hóa mang bản sắc riêng của nước ta trên con đường hội nhập ạ?
7: Yếu tố đầu tiên quan trọng nhất chính là về thể chế, tức là có những cái chính sách, có những cái phương án hỗ trợ, và quan trọng nhất là từ các cái chính sách và các phương án đó sẽ hình thành các cái hành động để có thể hình thành cái hành lang cho cái hoạt động xây dựng thương hiệu văn hóa nó trở thành bài bản. Thứ hai nữa là về phía nội sinh ở trong các cái lĩnh vực và các cái thành phần tham gia cái quá trình xây dựng thương hiệu văn hóa, thì cái chiến lược xây dựng thương hiệu của quốc gia của chúng ta thì cần có một cái định hình về cái bản sắc một cách rõ nét để chúng ta có một tiếng nói chung.
5: Vâng, xin cảm ơn bà.
6: Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Làn sóng nghệ thuật hôm nay. Chương trình do biên tập viên Lê Thơm chủ biên.
5: Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: Quý vị và các bạn thân mến, với sự đồng hành của nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhà báo Chu Chí Thành, nguyên Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, chương trình Câu chuyện nghệ thuật hôm nay tiếp tục chủ đề Những bức ảnh sống mãi với thời gian. Chương trình cũng giới thiệu với quý vị và các bạn về họa sĩ Đại tá Lê Duy Ứng, người đã vẽ chân dung Bác Hồ bằng máu ở cửa ngõ Sài Gòn tháng 4 năm 1975. Thưa quý vị và các bạn, năm 1973, nhà báo nhà nhiếp ảnh Chu Chí Thành, khi đó là phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, có mặt tại bờ Bắc sông Thạch Hãn, tỉnh Quảng Trị, để theo dõi sự kiện trao trả tù binh tại khu vực này sau khi Hiệp định Paris được ký kết. Bốn bức ảnh: Thoát khỏi ngục tù, Nghẹn ngào đón mừng các chiến sĩ thắng lợi trở về, Hạnh phúc của những người chiến thắng, Những bước đi đầu tiên trên vùng giải phóng trong cụm tác phẩm Từ ngục tối thắng lợi trở về của nhà nhiếp ảnh Chu Chí Thành đã được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật vào năm 2012. Trong đó, bức ảnh Hạnh phúc của những người chiến thắng ghi lại hình ảnh vợ chồng cán bộ quân giải phóng Nguyễn Minh Sang và Nguyễn Thị Hà, cán bộ hoạt động vùng địch hậu, gặp lại nhau sau 13 năm bị cầm tù trong các trại giam của Mỹ Ngụy. Địch liên tục di chuyển tù nhân cách mạng từ nhà tù này sang trại giam khác và tình cờ chị Hà đã nhìn thấy chồng. Anh Sang bị địch cưa chân, tra tấn, dã man. Chị Hà phải nén nỗi đau trong lòng để bảo vệ bí mật cho cả hai người cũng như đồng đội. Tháng 3 năm 1973, anh Sang và chị Hà đều ở trong nhóm tù binh được trao trả. Nhà báo Chu Chí Thành biết thông tin trong danh sách mà địch trao trả có tên anh Sang, thế là ông tìm cách bám theo họ. Ông đã ghi lại cuộc hội ngộ bất ngờ đầy cảm động của người chồng thương binh và người vợ sau bao năm xa cách trong bức ảnh Hạnh phúc của những người chiến thắng. Bức ảnh này gây tiếng vang với bạn bè quốc tế tại triển lãm ở Berlin, Cộng hòa Dân chủ Đức trước đây, vào năm 1974. Mở đầu chương trình Câu chuyện nghệ thuật hôm nay, chúng ta cùng nghệ sĩ nhiếp ảnh nhà báo Chu Chí Thành tiếp tục thưởng thức những bức ảnh sống mãi với thời gian.
1: Thưa nhà báo nhà nhiếp ảnh Chu Chí Thành, ông đã chụp bộ ảnh hai người lính vào năm 1973 tại Quảng Trị. Vậy ông có thể cho biết cụ thể làm thế nào mà người chụp ảnh và người được chụp ảnh lại có dịp gặp lại nhau sau mấy chục năm?
2: Khi mà chúng ta kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, thì anh lính giải phóng có đến nhà tôi tâm sự, tìm mãi mới biết là tôi tâm sự. Anh nói thật này là em sau đó được ra ngoài này học nghiệp vụ ở Tổng cục Hậu cần, rồi để được công tác và bây giờ em là thượng tá. Nhưng mà đúng là trong thời gian trước thì em rất ngại là anh đưa bức ảnh ra, bởi vì người ta hiểu lầm thì rất khó cho em. Anh lính giải phóng trong ảnh là như vậy. Thì cuối cùng là anh ấy là người ở Hà Nội. Thế thì trên cơ sở đó ấy, thì báo Tiền Phong mới lại đưa tin về cái nhân vật này. Và họ cũng có ý là tìm cái nhân vật thứ hai là anh đến Sài Gòn.
1: Vâng, hành trình đi tìm nhân vật trong bức ảnh của ông đã có sự giúp sức của các đồng nghiệp ở báo Tiền Phong. Ông có thể cho biết cụ thể như thế nào?
2: Chị Dương Phương Vinh là phụ trách cái phần văn xã của báo Tiền Phong thì chị rất là tâm đắc và chị đã lật từng trang một trên Facebook để tìm xem là có tung tích gì về người lính này không. Thì rất may là chị tìm được cái trang Facebook của con trai anh lính Sài Gòn. Tức là anh ấy là Bùi Trọng Nghĩa mà con là Bùi Trọng Nhân. Bố là Nghĩa, con là Nhân. Thì lập tức là chị bay vào Sài Gòn và nhờ báo công an tìm đến địa điểm mà cháu Nhân đã nói đấy, là bố cháu còn sống. Cái chứng minh thư là số này, nhà hiện đang ở đâu. Thì chị đã đến tận nhà anh Bùi Trọng Nghĩa để hỏi. Và khi gặp nhau, chị có điện thoại và cho anh Nghĩa nói chuyện với tôi. Thế thì tôi phải nói là cái việc phát hiện này của báo Tiền Phong của chị Vinh này rất đáng giá. Sau khi chị làm luôn 4-5 bài về hai người lính này trên báo Tiền Phong, thì mọi người càng biết rõ thêm cái câu chuyện.
1: Sau đó thì ông đã trực tiếp gặp lại hai nhân vật trong bức ảnh nổi tiếng của mình khi mà tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ kỷ niệm, phải không ạ?
2: Đến cái khi mà kỷ niệm 45 năm ký Hiệp định Paris đấy, thì như là tỉnh Quảng Trị, cụ thể là đài truyền hình Quảng Trị có mời tôi và hai người lính này gặp nhau lại trên cái đất Quảng Trị máu lửa năm xưa, và chúng tôi đã ra lại cái điểm ở chốt Long Quang mà chúng tôi đã từng gặp trong một chụp ảnh đó. Và tôi cũng đã may mắn mà chiều theo ý của mọi người là chụp lại hai người lính này khoác vai nhau như thế nào
3: sau mấy chục năm
2: rồi, sau 45 năm. Và thế thì nói thật là làm báo là chúng ta phải cảnh giác, là cứ phải chụp nhưng mà xem là có đúng không.
1: Vâng, xin chân thành cảm ơn nhà báo nghệ sĩ nhiếp ảnh Chu Chí Thành, và chúng ta sẽ tiếp tục chủ đề này trong các chương trình câu chuyện nghệ thuật lần sau.

0: Thưa quý vị và các bạn, bị thương và hỏng đôi mắt chỉ 2 ngày trước giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước năm 1975. Tưởng chừng mất hết hy vọng vào cuộc sống, nhưng được sự giúp đỡ của bạn bè, đồng đội và tình yêu chân thành của người vợ, họa sĩ Lê Duy Ứng, thương binh hạng 1/4 đã vượt lên số phận, nỗ lực không ngừng để tiếp tục sự nghiệp sáng tác và cho ra đời những tác phẩm hội họa, điêu khắc có giá trị, nghệ thuật. Qua phóng sự Ánh sáng tâm hồn không bao giờ tắt, quý vị và các bạn cùng gặp gỡ họa sĩ Lê Duy Ứng, tác giả bức tranh chân dung Bác Hồ nổi tiếng, được vẽ bằng máu của mình ngay khi ông vừa bị thương hỏng cả hai mắt ở cửa ngõ Sài Gòn tháng 4 năm 1975.
1: Năm 1971, đang là sinh viên năm thứ 3 Trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội. Theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, Lê Duy Ứng xếp bút nghiêng lên đường nhập ngũ. Với giá vẽ, bảng màu trên vai, Lê Duy Ứng tới nhiều chiến trường khác nhau làm nhiệm vụ ghi lại những giây phút ác liệt của chiến tranh. Sáng ngày 28 tháng 4 năm 1975, trong trận đánh căn cứ nước trong, cách cửa ngõ Sài Gòn 30 cây số, khi đang chụp ảnh, vẽ ký họa, ghi lại hình ảnh chiến đấu của bộ đội ta trên chiếc xe tăng 847 thuộc lữ đoàn 203, ông bị trúng đạn và hỏng cả hai mắt. Khi tỉnh dậy, mắt không nhìn thấy gì, nghĩ mình sẽ khó qua khỏi, nên ông muốn làm một việc gì đó thật ý nghĩa. Giữa sự sống và cái chết, ông nghĩ tới Bác Hồ, lãnh tụ vĩ đại của dân tộc. Vậy là dưới làn bom đạn ác liệt, ông lần mò lấy giấy, dùng ngón tay làm bút, dùng máu từ vết thương ở mắt của mình vẽ bức chân dung Bác Hồ.
2: Lúc ấy hai mắt trong màn đêm, tôi nghĩ đến Bác Hồ là một người tất cả vì đất nước Việt Nam. Tôi vẽ cái vầng trán Bác Hồ là đầu tiên, sau đó đến vẽ đến râu rồi đến chân dung Bác Hồ, xong rồi tôi vẽ cờ Tổ quốc, cờ Đảng bay phấp phới sau lưng và đề cái chữ là ánh sáng niềm tin, con nguyện cho người tuổi thanh xuân. Là vì tôi nghĩ rằng Bác Hồ là ánh sáng, là niềm tin của tôi. Hình ảnh tôi vẽ đó là nhiều chiến sĩ chứng kiến và là họ xông lên chiến đấu và trận đó chiến thắng.
1: Giai đoạn đầu khi đã hỏng cả đôi mắt, Lê Duy Ứng tỏ ra bi quan về tương lai, nhưng với nghị lực sống phi thường và sự động viên của mọi người, ông tiếp tục sáng tác nghệ thuật. Không còn vẽ được, ông chuyển sang điêu khắc. Tác phẩm điêu khắc đầu tay của ông là bức tượng Bác Hồ cùng dòng thơ: hỏng mắt con tạc tượng người, niềm tin ánh sáng trọn đời trong con. Thời gian đó, ông cảm thấy vô cùng vinh dự và may mắn khi được Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến thăm và có những lời động viên quý giá. Từ đó, ông càng hăng say sáng tác. Mấy năm sau, ông được giáo sư bác sĩ Nguyễn Trọng Nhân cấy ghép thành công và mắt ông đã sáng trở lại. Đây là thời điểm ông sáng tác nhiều nhất. Ông vẽ về những người bác sĩ sau trận chiến, về những sinh hoạt đời thường của người lính. Đặc biệt, có nhiều tranh và tượng về Bác Hồ đã để lại dấu ấn trong ký ức người xem như tượng Bác Hồ trên đỉnh Trường Sơn, Bác Hồ với thiếu nhi, tội ác của Mỹ Ngụy với nhân dân Quảng Trị. Dù được chiêm ngưỡng các bức tranh này từ lâu, nhưng họa sĩ Trịnh Minh Hướng vẫn ấn tượng với những tác phẩm của họa sĩ Lê Duy Ứng.
3: Cách đây mười mấy năm rồi, tức là anh có triển lãm ở 45 Tràng Tiền, tôi có xem một cái vừa tranh vừa tượng. Lê Duy Ứng anh ấy đa dạng lắm, một họa sĩ có tài, nghị lực, tất cả là vì cái tình yêu đối với nghệ thuật, tình yêu và đất nước của anh rất là mạnh mẽ. Kể cả những lúc bị thương nhất thì anh cũng đã dùng ngay máu vẽ chân dung của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Một con người rất là giàu nghị lực thì anh mới làm được cái điều ấy.
1: Năm 1989, họa sĩ Lê Duy Ứng vẽ ký họa chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại phòng triển lãm tranh. Bức họa ông đem tặng, Đại tướng rất thích và treo giữa phòng khách trang trọng nhà mình. Đó chỉ là một trong số gần 1.000 bức tranh của ông vẽ về Đại tướng. Trong suốt cuộc đời mình, họa sĩ thương binh Lê Duy Ứng đã sáng tác hàng nghìn bức tranh, tượng, giành được 8 giải thưởng nghệ thuật trong và ngoài nước. Đặc biệt, họa sĩ Lê Duy Ứng còn sáng tác nhiều tác phẩm về đề tài quân đội nhân dân Việt Nam và được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Với những cống hiến của mình, ông đã nhận được nhiều huân chương, huy chương cao quý của Đảng và Nhà nước. Đặc biệt, năm 2013, họa sĩ Lê Duy Ứng đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Nhiều năm qua, mắt họa sĩ Lê Duy Ứng mờ dần đi, không còn nhìn được nữa, chỉ có thể phân biệt sáng tối. Nhưng ông vẫn tiếp tục sáng tác nghệ thuật, say sưa tạc tượng, vẽ tranh chân dung Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp, và dành thời gian đến nhiều nơi để nói chuyện lịch sử. giúp ông có được những thành công như ngày hôm nay cũng một phần nhờ người vợ hiền đã tần tảo hy sinh, làm chỗ dựa tinh thần cùng ông đi qua những sóng gió cuộc đời. Hàng ngày, trong ngôi nhà nhỏ, ông vẫn say mê miệt mài vẽ tranh, tạc tượng về Bác Hồ, về những người lính chiến trường, về sự đổi mới của đất nước.
2: Công việc của tôi thì bây giờ vẫn không ngừng ngơi, tay đục, tay bút. Tôi vẫn ngày ngày vẫn vẽ tranh, vẫn tạc tượng. Hiện nay tôi đang làm cái tượng Bài Cát ra trận và trong địa đạo Củ Chi, hai cái tượng đang làm bằng gỗ. Nhiều người cũng đến cũng rất là xúc động hai cái tượng lớn. Và tôi nghĩ rằng là mình luôn luôn vượt lên cái số phận của mình để làm đẹp cho đời bằng những cái tác phẩm mỹ thuật, bằng cái tài học của mình trong những năm mà mình theo học trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam.
1: Dù đôi mắt không còn nhìn được, nhưng những bức tranh của họa sĩ Lê Duy Ứng vẽ đều được đánh giá cao, bởi đó là những tác phẩm nghệ thuật được tạo ra bằng cả trái tim, tình cảm thiêng liêng của người lính. Với ông, dù đôi mắt không nhìn được, nhưng niềm tin, ánh sáng tâm hồn không bao giờ tắt.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự Ánh sáng tâm hồn không bao giờ tắt, giới thiệu đại tá họa sĩ Lê Duy Ứng. Hàng nghìn tác phẩm điêu khắc hội họa là minh chứng cho nghị lực, niềm tin và sức sáng tạo nghệ thuật bền bỉ của người họa sĩ, thương binh. Năm 2013, họa sĩ đại tá Lê Duy Ứng vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Danh hiệu cao quý này ghi nhận những chiến công xuất sắc, lòng quả cảm của họa sĩ đại tá Lê Duy Ứng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cũng như nghị lực phi thường và đóng góp của ông cho nền nghệ thuật cách mạng nước nhà. Khi nhận được tin mình được phong tặng danh hiệu cao quý, ông vô cùng xúc động và đã sáng tác một bài thơ thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các đồng đội đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc. Hay tin danh hiệu anh hùng, lặng đi khoảnh khắc tưởng dừng nhịp tim, biết bao đồng đội hy sinh để vun thành tích cho mình hôm nay. Danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều giải thưởng nghề nghiệp là phần thưởng xứng đáng, là động lực để ông tiếp tục đóng góp tác phẩm cho nền mỹ thuật nước nhà.

Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng dành cho chương trình Câu chuyện nghệ thuật đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau. Thân ái, chào tạm biệt.

0: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tin bão gần Biển Đông, cơn bão Noun. Hồi 19 giờ hôm nay, vị trí tâm bão Noun ở vào khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc, 120,8 độ Kinh Đông trên vùng biển phía bắc đảo Luzon, Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 12, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km một giờ. Dự báo đêm nay, bão Noun sẽ đi vào vùng biển phía Đông Bắc, khu vực Bắc Biển Đông. Đến 19 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,7 độ Vĩ Bắc, 116,8 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 270 km về phía Đông Nam, có khả năng mạnh thêm, cường độ gió cấp 11, cấp 12, giật cấp 14, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km. Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3 ở vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Đến 19 giờ ngày 26 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 24,3 độ Vĩ Bắc, 114,1 độ Kinh Đông trên khu vực đất liền tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, suy yếu dần, cường độ gió cấp 8, giật cấp 10. Đến 7 giờ ngày 27 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 26,2 độ Vĩ Bắc, 113,7 độ Kinh Đông trên đất liền khu vực tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp, cường độ gió dưới cấp 6. Dự báo tác động của bão. Bão Noun chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, khả năng cao, xác suất trên 80% sẽ đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 14, sóng biển cao từ 5 đến 7 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm vừa nêu đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
3: 30 phút cùng VOV2.
1: 30 phút cùng VOV2.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn khung giờ phát sóng của 30 phút cùng VOV2.
5: Khởi công xây dựng nhà tiếp nhận bảo quản mẫu hài cốt liệt sĩ.
6: Hơn 30 triệu người dân đã được khám sức khỏe định kỳ.
5: Tiêu cực thi cử tái diễn, lỗi nằm ở mô hình 2 trong 1 hay ở khâu tổ chức và giám sát ở địa phương.
7: Không phải vì một vài cái tiêu cực để rồi chúng ta lại tổ chức hai cái kỳ thi nữa để rồi gây ra cái vất vả cho phụ huynh, cho học sinh và cái tốn kém chung cho xã hội.
6: Tách kỳ thi có xóa được gian lận hay điều cần thay đổi là cách quản trị kỳ thi? Đây là nội dung được bàn luận trong chuyện hôm nay.
8: Nhặt nhanh,
9: điểm gọn.
4: Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ và thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, sáng nay tại xã Ngọc Hồi, thành phố Hà Nội, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật Bộ Quốc phòng khởi công xây dựng nhà tiếp nhận, bảo quản, lưu trữ mẫu hài cốt liệt sĩ và trao kết quả giám định ADN xác định danh tính liệt sĩ.
6: Công trình có khả năng lưu trữ khoảng 300.000 mẫu, dự kiến đưa vào sử dụng trong quý 2 năm 2027. Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh.
10: Đây không đơn thuần là một công trình xây dựng. Đây là công trình của trách nhiệm, của lòng biết ơn và hy vọng. Mỗi mẫu hài cốt liệt sĩ được lưu trữ tại đây đều mang theo khát vọng tìm lại tên cho các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh, mang theo niềm mong đợi của gia đình, dòng họ và quê hương. Mỗi kết quả giám định ADN thành công sẽ giúp thêm một liệt sĩ được trở về với tên tuổi thật của mình, thêm một gia đình dời đi nỗi đau chờ đợi kéo dài nhiều chục năm. Đó chính là giá trị nhân văn cao đẹp mà công trình này hướng tới.
4: Dịp này, Bộ Quốc phòng trao quyết định xác định danh tính cho liệt sĩ Ngô Đình Hào ở huyện Yên Mỹ, tỉnh Hải Hưng, nay là tỉnh Hưng Yên, và liệt sĩ Nguyễn Văn Kết, nguyên quán xã Đức Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Hà Bắc, nay là xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh. Sau hơn 50 năm mòn mỏi chờ đợi, bà Nguyễn Thị Nguyệt, con gái liệt sĩ Nguyễn Văn Kết xúc động chia sẻ.
11: Bố tôi đi bộ đội năm 1962, đi vào B là năm 1964. Lúc đấy tôi chỉ được 4 tháng tuổi, chưa hề biết mặt bố. là trong cái chiến dịch 500 ngày đêm này được Đảng, Nhà nước quan tâm, tìm, kiếm và xác nhận đưa hài cốt của bố tôi về quê hương để đoàn tụ với gia đình. Tâm trạng của gia đình nhà tôi rất vui.
6: Thời gian qua, đã có nhiều hài cốt anh hùng liệt sĩ được tìm thấy, nhiều liệt sĩ được xác định danh tính trở về với quê hương đất mẹ, với gia đình. Nhưng cũng còn hơn 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 230.000 liệt sĩ chưa xác định được danh tính.
4: Và cũng trong nỗ lực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, tại thành phố Hồ Chí Minh, công tác khai quật tại công viên Lê Thị Riêng tiếp tục ghi nhận những kết quả mới. Và sáng nay, 24 tháng 7, thì lực lượng chức năng phát hiện thêm một hố chôn tập thể tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh và quy tập được 4 hài cốt liệt sĩ. Vị trí này cách nơi trước đó tìm thấy 100 hài cốt là khoảng 50 mét.
6: Lực lượng chuyên môn đang tiếp tục mở rộng phạm vi khai quật, thăm dò các khu vực có dấu hiệu bất thường để tìm kiếm thêm hài cốt liệt sĩ. Hoạt động nằm trong chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ kéo dài đến ngày 27 tháng 7 năm 2027.
4: Tiếp theo là những thông tin đời sống xã hội đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, mưa lớn từ đêm qua đến sáng nay ngày 24 tháng 7 tiếp tục gây ngập úng, sạt lở tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu, khiến quốc lộ số 32 và quốc lộ 279 tạm thời bị chia cắt. Hơn 1.000 người dân vẫn chưa thể trở về do nguy cơ lũ quét, sạt lở còn cao. Ông Hoàng Phi Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường Than cho biết.
3: Xã cũng đã thông cáo cử lực lượng ở hai đầu của khu vực mà nó gây ra ách tắc giao thông ấy, đảm bảo an toàn. Xã cũng đã tiếp tục là chủ động ứng phó và đặc biệt là cái nhận thức của người dân đã được nâng lên cách rõ rệt khi mà có những cái dự báo thời tiết, cảnh báo về mưa. Xã cũng rà soát tiếp những cái điểm sạt lở rồi là tuyên truyền người dân để lấy ý kiến nhân dân trong cái thời gian tới là sẽ phải di rời đến cái khu vực tái cư mới.
4: Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân không đi qua các điểm ngập sâu, sạt lở và chấp hành nghiêm chỉnh sự điều tiết, hướng dẫn tại các chốt cảnh báo của lực lượng cảnh sát giao thông và công an cơ sở tại hiện trường.
6: Cũng tại Mường Than, công an tỉnh Lai Châu cảnh báo đã xuất hiện các tài khoản mạng xã hội giả mạo tổ chức, cá nhân kêu gọi ủng hộ người dân vùng lũ nhằm chiếm đoạt tiền. Người dân cần kiểm tra kỹ thông tin, không chuyển tiền vào tài khoản cá nhân hoặc fanpage chưa xác thực. Mọi hỗ trợ nên gửi qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mường Than hoặc cơ quan chức năng có thẩm quyền.
4: Tính đến trước ngày 23 tháng 7, cả nước có hơn 30,1 triệu người được khám sức khỏe định kỳ hoặc là sàng lọc miễn phí, tương đương gần 30% dân số. Hơn 3,8 triệu người đã được lập sổ sức khỏe điện tử. Bộ Y tế yêu cầu các địa phương đẩy nhanh tiến độ nhưng phải đặt chất lượng lên hàng đầu, không chạy theo số lượng. Thực hiện thống nhất nguyên tắc, một người dân, một mã định danh, một hồ sơ sức khỏe, một kết quả báo cáo. Việc khám cần gắn với việc phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật, chuyển tuyến điều trị và quản lý sức khỏe lâu dài, đồng thời tăng cường khám lưu động tại vùng sâu vùng xa.
6: Thưa quý vị và các bạn, tại Hội nghị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2026 được tổ chức vào sáng nay tại tỉnh Phú Thọ, nhiều vấn đề lớn của ngành giáo dục được đặt ra, từ tháo gỡ vướng mắc trong sắp xếp, sáp nhập trường học đến nâng cao chất lượng tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông, giảm thiểu tiêu cực và bảo đảm quyền lợi người học. Phương Lan, phóng viên VOV2 thông tin chi tiết.
9: Sắp xếp trường lớp là một trong những nội dung trọng tâm được bàn luận tại hội nghị. Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hướng dẫn các địa phương tiếp tục sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục, giảm tối thiểu 30% đầu mối, riêng những nơi có điều kiện thuận lợi giảm khoảng 50% đầu mối cơ sở giáo dục công lập so với thời điểm ngày 1 tháng 7 năm 2025, tương đương với việc giảm trên 11.000 trường, hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 năm 2026. Sau sắp xếp, dự kiến điều chuyển và sắp xếp lại trên 20.000 cán bộ quản lý, bao gồm hiệu trưởng, hiệu phó, trong đó khoảng 11.000 người được bố trí làm giáo viên trực tiếp đứng lớp. Dù tích cực triển khai, song quá trình thực hiện, các địa phương phát sinh nhiều vướng mắc cần được tháo gỡ. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình cho biết.
12: Đa số hiện nay là rất vướng tiêu chí, tiêu chuẩn để lựa chọn một hiệu trưởng. Sau khi sát nhập 2-3 trường vào thì cái hiệu trưởng đấy phải xứng tầm nhiệm vụ. Thì hiện nay rất khó, cả các cái tiêu chí, tiêu chuẩn lựa chọn hầu như đều là định tính rồi.
9: Hội nghị cũng tập trung thảo luận nhiều nội dung khác như bảo đảm các điều kiện nâng cao chất lượng giáo dục, tổ chức thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, công tác tuyển sinh đầu cấp và chuẩn bị năm học mới. Đáng chú ý, sau những sai phạm xảy ra tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 ở một số địa phương, vấn đề siết chặt kỷ cương thi cử cũng được nhiều đại biểu quan tâm. Ông Nguyễn Văn Khoa, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đề xuất.
13: Sai sót đâu, có lỗ hổng chỗ nào, ta chấn chỉnh và tăng cường công tác chỉ đạo quản lý để khắc phục những cái đó. Ví dụ như coi thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia, chúng ta có thể coi thi chéo môn, giáo viên toán tuyệt đối không được coi môn toán, giáo viên tiếng Anh không được coi môn tiếng Anh.
9: Từ thực tế triển khai nhiệm vụ năm học 2025-2026, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết, năm học 2026-2027 cần xác định những thước đo cụ thể, trong đó trả lại chất lượng giáo dục thực chất cho học sinh, xây dựng một hệ thống học thật, thi thật, nhân tài thật và giá trị thật, giải phóng thực chất sức lao động của người thầy, đặc biệt là củng cố và tăng cường niềm tin thực chất của nhân dân đối với ngành giáo dục.
14: Chúng ta quyết tâm phấn đấu để từng bước xóa bỏ những cái tiêu cực, gian lận trong thi cử, những việc lạm thu trong các nhà trường, trên cơ sở minh bạch tất cả những khoản thu, minh bạch những cái dữ liệu hoạt động và xử lý nghiêm các hiện tượng tiêu cực, những gian lận trong nhà trường. Chỉ có thế thì chúng ta mới thực hiện được từng bước để xây dựng một nền giáo dục chất lượng công bằng và trung thực.
6: Cuối cùng là thông tin liên quan đến lĩnh vực thuế. Thưa quý vị và các bạn, theo quy định của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn tại Thông tư số 94 của Bộ Tài chính, người nộp thuế được đánh giá theo 4 mức độ tuân thủ gồm tuân thủ tốt, tuân thủ trung bình, tuân thủ thấp và không tuân thủ. Kết quả phân loại không chỉ là căn cứ đánh giá mức độ rủi ro mà còn được sử dụng để lựa chọn biện pháp quản lý, hỗ trợ hoặc kiểm tra phù hợp với từng nhóm người nộp thuế.
15: Các trường hợp chấp hành tốt pháp luật thuế có thể được xem xét tuyên dương, khen thưởng và áp dụng chế độ ưu tiên trong quản lý thuế khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định. Trong khi đó, thì người nộp thuế thuộc nhóm không tuân thủ hoặc là có dấu hiệu rủi ro cao sẽ bị tăng cường giám sát, kiểm tra và áp dụng các biện pháp quản lý chặt chẽ hơn.
6: Cơ quan thuế cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý. Tuy nhiên, kết quả phân tích của hệ thống chỉ có giá trị hỗ trợ, không thay thế quyết định của cơ quan công chức thuế có thẩm quyền.
15: Nguồn dữ liệu phục vụ quản lý thuế cũng được mở rộng hơn trước, bao gồm thông tin từ các cơ quan nhà nước, tổ chức cá nhân, dữ liệu quốc tế và các nguồn hợp pháp khác, đồng thời quy định việc phân loại rủi ro trong từng lĩnh vực như là đăng ký thuế, hoàn thuế, quản lý hóa đơn điện tử, miễn giảm thuế, quản lý nợ thuế và kiểm tra người nộp thuế nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và giảm chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp.
16: Phúc lòng ơi, dám à.
17: Thông tin trung thực,
18: tiếp cận đa chiều.
17: 30 phút cùng VOV2.
18: Cuộc sống trong tay bạn.
19: Chuyện hôm nay.
6: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố 2 giáo viên liên quan đến sai phạm trong công tác coi thi tại trường Trung học phổ thông Lê Trực. Bên cạnh đó thì một số địa phương cũng đang gấp rút rà soát quy trình tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 trước phản ánh của thí sinh.
4: Và thưa quý vị và các bạn, nhìn lại 11 năm tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo mô hình 2 trong 1 với một số vụ việc nghiêm trọng liên quan đến tiêu cực thi cử, điển hình là năm 2018 và 2026. Dư luận đang đặt ra câu hỏi liệu mô hình kỳ thi 2 trong 1 vừa xét tuyển tốt nghiệp trung học phổ thông vừa làm căn cứ tuyển sinh đại học có phải là nguyên nhân dẫn đến tiêu cực. Việc giao hoàn toàn cho địa phương tổ chức từ khâu coi thi, chấm thi, công bố kết quả thi liệu có thực sự đảm bảo sự tin cậy hay không? Và nếu tách kỳ thi thành 2 kỳ thi riêng thì liệu tiêu cực thi cử có biến mất? Những câu hỏi này được chúng tôi đặt ra trong chuyện hôm nay với sự tham gia của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quý Thanh, Chủ tịch Hội đồng Khoa học,

0: trường Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội.
1: Xin kính chào các quý vị thính giả, xin kính chào phóng viên Bá Duy.
0: Vâng, trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quý Thanh đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa ông, hiện nay thì có không ít ý kiến đề xuất nên bỏ kỳ thi 2 trong 1 và tách riêng kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông với tuyển sinh đại học. Vậy là người nghiên cứu sâu về chính sách giáo dục, tại sao trước đây chúng ta lại quyết định từ bỏ cái mô hình 2 kỳ thi độc lập để tiến tới kỳ thi 3 chung và sau này là một kỳ thi quốc gia 2 trong 1, thưa ông?
1: Vâng, thưa quý vị thính giả, thưa phóng viên, theo cái hiểu biết của tôi ấy, thì cái khái niệm về kỳ thi 2 trong 1 đấy thì chúng ta sử dụng phổ biến trước cái giai đoạn 2020, khi mà chúng ta có kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. Khi đó thì xác định rất rõ ràng là thi tốt nghiệp trung học phổ thông cũng như là sử dụng và để thi tuyển sinh đại học. Từ khoảng 2020 ấy, thì thời điểm đó thì chúng ta không xác định tổ chức thi trung học phổ thông quốc gia mà chỉ có kỳ thi trung học phổ thông thôi. Và như vậy là chỉ có cơ quan nhà nước chỉ tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và kết quả có xác định là có thể được sử dụng hoặc có thể không được sử dụng cho cái tuyển sinh đại học. Như vậy cái mục đích đầu tiên cái mục đích từ sau cái khi mà có kỳ thi trung học phổ thông quốc gia là để xác định thi tốt nghiệp, để gọi là thi tốt nghiệp. Thế, tuy nhiên cái giai đoạn trước đây tại sao quyết định mà có 2 kỳ thi độc lập mà phải tổ chức thành 1 kỳ thi ấy? Bởi vì cái thời kỳ đó là chúng ta thấy là có 2 kỳ thi độc lập sát nhau, một kỳ thi khoảng tháng 6, một kỳ thi khoảng tháng 7. Thì với 2 kỳ thi đó thì sau khi mà thí sinh tổ chức thi xong thì tốt nghiệp thì họ phải tham gia kỳ thi đại học và thông thường là dồn vào các cái trung tâm đô thị lớn với một cái gọi là chúng tôi hay nói là khăn gói quả mướp, đúng không? Rồi và gia đình cũng như là xã hội tốn kém rất là nhiều nguồn lực để tổ chức 2 kỳ thi đó, với cái áp lực cũng rất là lớn. Và chính vì cái thời điểm đó thì nhà nước thì cũng có cân nhắc suy nghĩ, và bản thân chúng tôi khi đó ở trong Đại học Quốc gia Hà Nội cũng có nghiên cứu cái phương thức thi đánh giá năng lực để làm sao là có thể giảm bớt cái áp lực xã hội, để giảm bớt những chi phí xã hội và cái tâm lý cho thí sinh. Thì đấy là lý do mà tại sao cái thời điểm đó mà nhà nước quyết định là có cái sắp xếp lại 2 kỳ thi để tổ chức 1 kỳ thi. Đấy, lúc đầu thì gọi là kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, thì sau này thì gọi là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
0: Và tôi thuộc hệ 8X, và trong ký ức của tôi về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học những năm thập niên 90 hay là 2000 đó là vô cùng áp lực và tốn kém nữa. Có lẽ gánh nặng và áp lực xã hội về thi cử ở cái thời điểm đó, thế hệ trẻ ngày nay tôi nghĩ rằng là khó có thể hình dung nổi, đúng không thưa?
1: Chính xác như vậy, vì hiện nay là có rất nhiều cái sự kiện hoặc là những cái kênh thông tin hoặc là những cái giải trí mà họ có thể thế hệ trẻ có thể tham khảo. Tuy nhiên những cái những trải nghiệm của cái thời kỳ những năm 80 hoặc 90 liên quan đến cái kỳ thi tốt nghiệp, kỳ thi tốt nghiệp cũng như là kỳ thi đại học, thì có rất là nhiều cái thông tin nó không được cập nhật, không được trình bày lại ở những cái dạng thức khác nhau cho các thế hệ trẻ. Cho nên rất là nhiều bạn trẻ là không biết cái thời điểm đó. Và hiện nay đặc biệt các bạn trẻ đăng ký kỳ thi hiện nay nhiều cái quy trình nó rất là đơn giản. Và chính quy trình đơn giản, người ta nghĩ rằng mọi việc nó đơn giản như thế. Nhưng mà chính để đến cái đơn giản như thế thì chúng ta đã trải qua những cái sự phức tạp của những cái kỳ thi trước đây.
0: Nghị quyết số 29 của Trung ương về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo đã đặt ra những cái yêu cầu cốt lõi nào để cho việc đổi mới thi cử, thưa ông? Và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hiện nay thì cũng đã giải quyết được những bài toán lớn nào mà nghị quyết đặt ra, thưa ông?
1: Những thời điểm mà cái nghị quyết 29 những năm 2014 mà ban hành thì chúng ta thấy là những cái câu chuyện về áp lực xã hội, những cái nặng về kinh tế tài chính và cái áp lực về giao thông, kể cả áp lực giao thông ở cái thời điểm mà tháng 6 tháng 7 là rất là lớn. Và chính vì vậy là cái nghị quyết 29 đặt ra để làm sao là đơn giản, gọn nhẹ, giảm bớt cái áp lực xã hội cho thí sinh và cho xã hội, giảm bớt cái gánh nặng tài chính cũng như là những cái chi phí về kinh tế cho cái xã hội, để có thể thí sinh có thể thi một kỳ thi và có thể sử dụng kỳ thi đó vào nhiều mục đích khác nhau. Đấy, và cái việc mà có cái điều chỉnh từ việc mà chúng ta từ 2 kỳ thi độc lập sang một kỳ thi, và kỳ thi này có thể được sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, cũng là giải quyết được một số cái vấn đề trong cái đặt ra trong nghị quyết 29.
0: Vâng, mặc dù ông vừa chia sẻ rằng là từ năm 2020 thì từ một cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia thì Bộ Giáo dục và Đào tạo định hướng đây là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông thôi, và mục tiêu quan trọng nhất đó là để xét tốt nghiệp đúng không ạ? Tuy nhiên là căn cứ để tuyển sinh đại học vẫn là một căn cứ rất là quan trọng, và chúng tôi thấy rằng năm vừa rồi là 40% chỉ tiêu được xét tuyển vào đại học từ kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Vậy thì thưa ông, so sánh với các kỳ thi trên thế giới ấy, thì liệu có một cái kỳ thi hay là một cái bài thi nào được tổ chức và kết quả của nó được sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, nó giống như là cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông của chúng ta hay không ạ?
1: Có, kinh nghiệm trên thế giới cũng rất là đa dạng. Có những kỳ thi nó chỉ thuần túy để làm tuyển sinh như kỳ thi cao khảo của Trung Quốc, hay là kỳ thi của một kỳ thi về CSAT của Hàn Quốc, thì thuần túy là để tuyển sinh và rất là căng thẳng. Tuy nhiên thì cũng có những kỳ thi khác, kiểu kỳ thi Le Bac của Pháp, Baccalaureate, và cái kỳ thi Abitur của Đức ấy, thì cũng là một kỳ thi kiểu hai trong một, tức là vừa tính chất để xác định cái thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, đồng thời cũng để phục vụ cho một là căn cứ quan trọng để tuyển sinh đại học. Trên cái thực tế đó mà bản thân khi mà tôi nghĩ là cơ quan quản lý nhà nước cái thời điểm đó khi xác định cũng dựa trên những cái nghiên cứu, những cái tư vấn của các chuyên gia và cái kinh nghiệm quốc tế, và kinh nghiệm quốc tế thì nó phù hợp với Việt Nam và cái bối cảnh của chúng ta, thì để giúp cho cái giảm áp lực về mặt kinh tế, tài chính và cái tâm lý xã hội, thì chúng ta đã lựa chọn cái việc mà cái mô hình có một kỳ thi nhưng có thể sử dụng kết quả vào một số cái mục đích khác nhau.
0: Vâng. Vừa rồi thì giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quý Thanh cũng phân tích được rất rõ là những cái ưu điểm của một kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông mà chúng ta đang triển khai đúng không ạ? Mặc dù giảm được áp lực, giảm được sự tốn kém, tăng cơ hội cho thí sinh, nhưng mà kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hiện hành thì khi mà được tổ chức theo cái mô hình 2 trong 1 thì cũng tồn tại những cái hạn chế. Việc dùng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông để xét tuyển đại học đã tạo ra một cái áp lực rất khá lớn, và từ đó cũng là một cái động lực để xảy ra cái gian lận mà chúng ta đã được chứng kiến đúng không ạ? Vậy thì ông nghĩ sao về điều này?
1: Tôi nghĩ là đã có thi thì sẽ có áp lực. Thi nhỏ cũng áp lực nhỏ, thi lớn thì áp lực lớn. Những kỳ thi, những cái bài thi đơn giản kiểm tra khoảng 15 phút thì cũng có tạo một cái áp lực nếu như cái kết quả đó sử dụng vào trong cái để tổng kết điểm học kỳ chẳng hạn. Cho nên đã có thi, có đánh giá là sẽ có tạo một áp lực nhất định đối với cả thí sinh ở cái mức độ khác nhau. Thứ hai là đã có kỳ thi mà sử dụng vào một số kết quả khác nhau thì nó có xu hướng, nó đều có một cái tiềm năng, có một cái có khả năng, tiềm năng không chính xác, nhưng khả năng là có cái tiêu cực. Vấn đề là mình xử lý đó như nào thôi. Chừng nào khi còn có sự tham gia của yếu tố con người vào thì khả năng tiêu cực để giải quyết hoàn toàn cũng rất là khó.
0: Vâng.
1: Khi nào mà máy móc nó xử lý hoàn toàn cái quy trình đó thì cái lỗi nó có thể có lỗi nhưng mà lại không có cái hiện tượng sẽ cái hiện tượng tiêu cực, nó sẽ có thể bớt đi hoặc là giảm hẳn hoặc là có thể bớt đi. Thế cho nên cái việc mà nếu cho rằng kỳ thi ăn một là một cái tạo ra áp lực và tuyển sinh đại học mà tạo ra cái tiêu cực thì tôi nghĩ là cái đó cũng không hoàn toàn là chính xác. Vậy cái việc tạo ra cái tiêu cực đó là do yếu tố con người, do cách thức người ta tổ chức, do người ta cái vận hành kỳ thi, nó có thể có điểm chỗ này chỗ khác, nó thể chưa được chặt chẽ. Kể cả từ thời giai đoạn 2018 đến giai đoạn này, vấn đề chính vẫn là vấn đề cái con người tham gia các kỳ thi đó, tham gia tổ chức kỳ thi đó.
0: Vâng, rõ ràng là nhìn ở góc độ khoa học đo lường ấy thì bất kỳ một cái bài thi nào mà càng có cái giá trị sử dụng cao ấy thì đều tiềm ẩn cái nguy cơ gian lận đúng không ạ? Vậy thì thưa giáo sư, những cái vụ tiêu cực nghiêm trọng xảy ra trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì liệu nó xuất phát từ cái bản chất của cái mô hình kỳ thi 2 trong 1 hay là xuất phát từ cái yếu tố nào? Vừa rồi thì giáo sư cũng phân tích là yếu tố con người đúng không ạ? Vậy thì còn yếu tố nào nữa hay không, và nếu mà chúng ta tách cái kỳ thi hai kỳ thi này thành hai kỳ thi riêng biệt nhau ấy thì liệu tiêu cực nó có biến mất hay không ạ?
1: Tôi nghĩ là cái bản thân hiện nay cũng không hẳn là hai kỳ thi, tôi xác định nó là một kỳ thi.
0: Vâng.
1: Nhưng nó được sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau. Thì tôi nghĩ là cái bản thân cái nếu như bây giờ xác định là chúng ta coi đây là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và chỉ sử dụng kết quả để xét tuyển phổ thông thì cái khả năng tiêu cực nó vẫn có, bởi vì nó vẫn là dùng vào một việc gì đó và thí sinh vẫn có thể vì rất nhiều cái cơ quan khác nhau họ vẫn cần cái bằng phổ thông đúng không? Bởi vì cần cái bằng phổ thông thì người ta vẫn có thể có cái xu hướng là tiêu cực nếu chúng ta không có cái kiểm soát và không có cái xử lý tốt. Cho nên ở đây không hẳn là tách hai kỳ thi mà vấn đề là sử dụng chúng ta củng cố kỳ thi này như thế nào để đảm bảo cái chất lượng. Vì không phải ngẫu nhiên mà đến cái số lượng mà khoảng 40-50% các cơ sở giáo dục đại học hoặc là số lượng thí sinh mà các trường vẫn lựa chọn phương thức về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia, bởi vì nó vẫn còn một cái độ giá trị nhất định. Tất nhiên là vấn đề về tiêu cực là có, cái đó là không thể phủ nhận. Tuy nhiên là nó vẫn có một cái giá trị. Thì ở đây là vấn đề chúng ta làm sao củng cố được. Tách nó ra hay không tách nó ra không phải là câu chuyện, mà cái vấn đề xử lý kỹ thuật và vấn đề về tổ chức cái kỳ thi làm sao và có thể điều chỉnh những cái quy chế để cái tiêu cực nó giảm đi, đặc biệt là những vấn đề ứng dụng với công nghệ.
0: Vâng, cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của giáo sư ạ. Thưa quý vị và các bạn, một kỳ thi được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau sẽ luôn đứng trước những cái yêu cầu rất cao về cái độ tin cậy, tính công bằng và cái năng lực tổ chức nữa. Và trước khi tiếp tục cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì xin mời giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quý Thanh cùng quý vị và các bạn nghe thêm một số ý kiến từ các chuyên gia giáo dục mà chúng tôi ghi nhận được ạ.
2: Cái kỳ thi để xét tốt nghiệp trung học chỉ nhằm để xem là học sinh sau 12 năm học có tích lũy đủ những kiến thức cơ bản cần thiết để các em vào đời như là một công dân. Và chính vì vậy, nó chỉ cần đánh giá cái mức tối thiểu của cái kiến thức cần đạt. Trong khi đó, xét tuyển đại học là tìm những người giỏi nhất. Còn một bên chỉ xác định là đã vượt qua cái ngưỡng tối thiểu chưa. Tính chất của hai cái này nó rất khác nhau. Và chính vì vậy, việc ghép vào nhau thì nó gây ra rất nhiều cái mâu thuẫn, là bị đòi hỏi một kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông nhưng lại phải có phân hóa đủ mạnh để có thể xét tuyển đại học, là cái điều mà gần như là phi lý. Cho nên tôi đồng ý là tách ra.
3: Nếu chúng ta cứ để nó cùng một kỳ thi như vậy thì chúng ta sẽ gặp phải một cái rào cản rất lớn. Các cái tiêu chí nó không giống nhau, mục đích cũng không giống nhau. Thứ hai nữa thì tạo ra những cái rủi ro về mặt, tức là có nghĩa là về mặt an toàn thi.
4: Kỳ thi quốc gia tôi nghĩ vẫn nên tiếp tục. Đấy là cái hướng đúng, nhưng mà phải đi vào cái hướng là hoàn thiện, đúng về cái ý nghĩa của nó. Và xã hội cũng phải thấy và các trường cũng thấy là không kỳ vọng nhiều ở cái mục tiêu là đáp ứng tất cả các trường. Nó chỉ đáp ứng với các trường ở top giữa và top dưới thôi. Phải xác định cái tinh thần như thế.
5: Không phải vì một vài cái tiêu cực để rồi chúng ta lại tổ chức hai cái kỳ thi nữa để rồi gây ra cái vất vả cho phụ huynh, cho học sinh và cái tốn kém chung cho xã hội. Cái quan trọng của chúng ta là từ những cái tiêu cực trong cái kỳ tốt nghiệp để rồi tìm ra những cái giải pháp để hạn chế cái tiêu cực đó.
3: Tập trung vào cái kỳ thi là đánh giá tuyển đầu vào vào cho các trường đại học. Thì như vậy thì chất lượng nó sẽ tăng lên. Và chúng ta tập trung vào cái kỳ thi thứ hai đó, thì trên cơ sở chúng ta sẽ tích hợp các cái kỳ thi đánh giá năng lực mà lâu nay đã phát huy được cái vai trò của nó. Nhưng với một cái liên kết vùng rộng hơn, các trường đại học phải liên kết lại để tạo ra các cái cơ sở đánh giá tập trung.
0: Thưa giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quý Thanh ạ, bên cạnh đề xuất tách kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông với tuyển sinh đại học thì cũng có luồng quan điểm cho rằng là kỳ thi chung vừa xét tốt nghiệp vừa tuyển sinh đại học hiện nay thì đang trói chân và làm hạn chế quyền tự chủ tuyển sinh của các trường đại học. Thực tế hiện nay thì các cơ sở giáo dục đại học đã và đang thực hiện quyền tự chủ này ra sao, và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông có đóng vai trò cản trở cái quyền tự chủ tuyển sinh của các cơ sở đào tạo hay không ạ?
1: Tôi nghĩ là từ khi mà chúng ta thực hiện kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia thì các trường cũng vẫn thực hiện tuyển sinh với rất là nhiều phương thức. Vâng. Trong đấy một trong nguồn là từ kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, từ kết quả thi trung học phổ thông quốc gia, hoặc là từ học bạ, hoặc là từ các kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh hoặc của Bách Khoa v.v. Thế trên và bản thân các trường được quyền để tổ chức cái kỳ thi riêng của mình. Vâng. Tuy nhiên đây chúng ta cũng thấy một vấn đề là cái số lượng đăng ký, cái chỉ tiêu đăng ký của cái trường, tổng chỉ tiêu đăng ký của trường và tổng số cái đăng ký chung của thí sinh ấy, nó không quá chênh lệch. Vâng. Trên cái việc mà các trường tổ chức riêng một kỳ thi, nó cũng sẽ không có nhiều cái ý nghĩa giống như cái thời kỳ trước đây ấy, khi mà hàng trăm em thì chọn đến khoảng vài chục em. Còn bây giờ về cơ bản 700.000 thí sinh đăng ký thì chỉ tiêu đã khoảng 650-670.000 rồi. Trên cái số mà cạnh tranh nó không lớn, và cạnh tranh không lớn ấy, tổ chức kỳ thi tuyển sinh đại học riêng với tính chất của nó là kỳ thi công cua, mà công cua thì phải số lượng nó lớn. Vâng. Mà khi mà một chọi một thì cái công cua nó không còn nhiều ý nghĩa nữa. Cho nên tại sao tôi vẫn nghĩ rằng là phải củng cố cái kỳ thi trung học phổ thông quốc gia để chất lượng nó tốt hơn, để đảm bảo cái sự phân loại tốt hơn, và có thể sử dụng đó một phần như kết quả để các trường có thể lựa chọn là tuyển sinh đại học.
0: Vậy thì thưa ông, nếu mà một kịch bản kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông chỉ mang cái mục đích là xét tốt nghiệp, việc tổ chức thi tuyển sinh đại học hoàn toàn do các cơ sở đào tạo đứng ra tổ chức riêng lẻ như trước đây, thì dưới góc độ nguồn lực từ xây dựng ngân hàng câu hỏi, rồi là quy trình khảo thí, rồi là chi phí, rồi là cả cái nhân lực nữa, thì liệu các trường có đủ năng lực để đảm bảo cái tính nghiêm túc và cái độ tin cậy không thưa?
1: Chắc chắn các trường bây giờ mà tổ chức riêng họ sẽ có cái xu hướng là sẽ liên kết với các cái trung tâm đánh giá, ví dụ của Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, hay của Bách Khoa, hay là của Sư phạm Hà Nội, Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh đã có một số cái trường họ đã có cái kỳ thi riêng của mình. Còn nếu như để các trường thi riêng thì như tôi nói, với cái số lượng thí sinh nó chỉ có khoảng 1.000 mà trên tổng số chỉ tiêu 1.000 thì việc tổ chức kỳ thi riêng là vô cùng tốn kém và vất vả. Hơn nữa là vấn đề về bảo mật, vấn đề về chất lượng kỳ thi, về độ tin cậy, về độ

0: về cái độ giá trị của cái kỳ thi ấy, rất khó, nếu không có chuyên môn về liên quan đến đo lường và đánh giá giáo dục thì rất khó có thể đảm bảo được và đảm bảo cái sự công bằng cho thí sinh.
1: Vâng, vậy thưa ông, nếu chúng ta vẫn duy trì cái mô hình thi hiện nay thì để đảm bảo sự công bằng, minh bạch hơn nữa, quan trọng nhất là không có gian lận thi cử nữa, thì ông đề xuất một cái giải pháp như thế nào thưa ông?
0: Trước hết có mấy cái giải pháp này. Trước hết là đầu về về cấu trúc kỳ thi ấy, nếu để tiếp tục chúng ta có thể vẫn chúng ta dù có tuyên bố ở trong các quy định ấy, là kỳ thi có thể sử dụng kết quả để sử dụng tuyển sinh đại học và bên bên cạnh cái việc mà xét tốt nghiệp thì cho nên cũng phải thay đổi một chút đi cấu trúc của bài thi.
1: Vâng.
0: Tôi đã rất nhiều lần đề nghị là trong cấu trúc bài thi nên có hai phần. Một phần các bạn mà thi chỉ thuần túy là để tốt nghiệp mà trung học phổ thông
1: Vâng.
0: thì có thể làm phần đó khoảng 8%. Thì sau đấy một còn cái phần còn lại thì nó sẽ có độ phân hóa tốt hơn thì sẽ làm cái phần gọi là phần tuyển sinh.
1: Vâng.
0: Thì bạn nào mà làm tuyển sinh thì phải làm cả hai phần, còn bạn nào mà tốt nghiệp thì việc kỹ thuật là hoàn toàn có thể làm được. Thứ hai là phải ứng dụng sâu hơn về công nghệ, những cái đề nghị liên quan đến việc sử dụng thi trên máy tính thì đã từ lâu rồi.
1: Vâng.
0: Thì hiện nay chúng ta cần phải thúc đẩy và mạnh hơn. Cái kỳ thi này nếu như là một dạng bài thi tổng hợp hoặc là một bài thi có thể được tích hợp vào máy tính thì có thể làm trong 1-2 ngày
1: Vâng.
0: và làm nhiều đợt, không nhất thiết là cứ phải đến cứ đúng một ngày đúng giờ đó. Thì bây giờ là có thể vì nó đã giảm áp lực thì bây giờ là không phải đến tháng 6 thì làm,
1: Vâng.
0: nhưng vì nó đã đánh giá cái năng lực đầu ra thì có những em mà học đến đầu lớp 12 là họ đã có đủ khả năng để có thể giải những cái phần phần phần phần phần, phần kiến thức về kỹ năng của cái cuối lớp 12 rồi, thì tại sao cứ bắt các em phải đến cuối năm mới học? Tất nhiên chúng ta
1: Vâng.
0: không nhất thiết là phải đợi đến, nhưng mà chúng ta có thể để được khoảng tháng 3 tháng 4 tháng 5, và như vậy để khi tốt nghiệp thì có điểm đó cộng với cái điểm tốt nghiệp 3 năm thì hoàn toàn là có thể là xét tốt nghiệp được, bởi vì tốt nghiệp thì nó phải có điểm của 3 năm và phải thi xong, thì phần đó là như thế. Vâng.
1: Vâng, và tôi được biết rằng là Bộ Giáo dục cũng đang thúc đẩy một kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên máy tính ạ. Lộ trình sẽ được đại trà vào năm 2030
0: Vâng.
1: ạ. Và thưa quý vị và các bạn, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hiện nay là kết quả của một quá trình đổi mới giáo dục, đổi mới thi cử và giảm thiểu áp lực và sự tốn kém của xã hội. Và đề xuất tách kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông với tuyển sinh đại học liệu có phải là giải pháp để xóa bỏ tiêu cực thi cử thì cần được nghiên cứu và đánh giá một cách toàn diện. Nhưng điều Bộ Giáo dục và Đào tạo cần làm lúc này là tiếp tục hoàn thiện kỳ thi, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và tăng cường giám sát độc lập và xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm để đảm bảo sự công bằng trong thi cử. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ Nguyễn Kỳ Thanh đã tham gia chương trình và cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
0: Vâng.
2: Ngày 30 tháng 7 hàng năm được Liên Hợp Quốc chọn làm Ngày Thế giới phòng chống mua bán người. Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, mỗi năm trên thế giới có 800.000 đến 1 triệu người bị mua bán, gần 25 triệu nạn nhân mua bán người với mục đích lao động cưỡng bức, nô lệ tình dục, buôn bán nội tạng.
3: Với chủ đề mắc kẹt sau bẫy lừa đảo, Ngày Thế giới phòng chống mua bán người năm nay tập trung vào việc nhận biết tội phạm có tổ chức, đặc biệt là các đường dây tội phạm xuyên quốc gia lợi dụng công nghệ cao để lừa ép buộc nạn nhân tham gia vào các hoạt động tội phạm trực tuyến.
2: Việt Nam cũng lấy ngày 30 tháng 7 là ngày toàn dân phòng chống mua bán người nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về nguy cơ phương thức hoạt động của tội phạm mua bán người, chủ động phát hiện, ngăn chặn triệt để các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.
3: Cương quyết đấu tranh với các đường dây tội phạm sử dụng công nghệ cao mua bán người trong nước đưa qua biên giới, đồng thời giải cứu, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nạn nhân bị mua bán.
2: Phòng chống mua bán người là trách nhiệm của mỗi cá nhân và toàn xã hội.
4: Xuân sẻ là một cái từ mà em đã tra không dưới 5 lần, nhưng mà em vẫn không nhớ. Mỗi lần em dùng em vẫn hơi thấy băn khoăn một chút và em lại phải tra lại.
5: Cái việc chính tả với em thì rất là quan trọng. Nhắn tin các kiểu mà sao chính tả thì ngại lắm.
6: Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam.
7: Cổ xí từ cổ có nghĩa là động từ đánh trống, chữ xí có nghĩa là thổi các nhạc cụ hơi, cho nên dùng chữ cổ xí tức là ý xì thì mới là chính xác.
8: Tiếng Việt còn, nước Việt còn.
6: Chương trình Tiếng Việt vui, không gian để người trẻ thử thách cùng tiếng Việt.
8: Chương trình sẽ được phát sóng vào 6:30 và 16:05 Chủ nhật của tuần thứ ba hàng tháng trên sóng VOV2.
6: Nghe bản podcast trên Việt Nam tôi VOV2.vn và nền tảng Spotify VOV2.

0: giọt nước mắt tiễn đưa đứa con thương yêu của mình ra mặt trận với một niềm tin chiến thắng.
1: Có những người con mãi mãi không trở về.
0: Các anh nằm lại để đất nước được độc lập tự do.
1: Sự hy sinh cao cả ấy đã trở thành ngọn đuốc thiêng cháy mãi trong tâm hồn những thế hệ người Việt.
0: Ngày 27 tháng 7, để mỗi người dân Việt Nam khắc sâu ghi nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình có người thân đã cống hiến xương máu cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang tích cực triển khai với tinh thần quyết liệt để sớm đưa các anh về với quê hương, về với vòng tay ấm áp của gia đình và đồng đội.

0: Thực khách thông thái.
1: Thực khách thông thái.
2: Thưa quý vị và các bạn, chỉ cần bước vào siêu thị hay là chợ dân sinh, chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy đủ loại rau củ quả, bất kể đang là mùa nào trong năm. Thế nhưng, nhiều người nội trợ vẫn ưu tiên lựa chọn thực phẩm đúng vụ với quan niệm mùa nào thì thức ấy. Liệu đây chỉ là một thói quen trong tiêu dùng hay là thực sự mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe? Phóng sự sau sẽ ghi nhận những góc nhìn từ chính người tiêu dùng.
3: Tại các chợ dân sinh ở Hà Nội, câu chuyện hôm nay ăn gì thường bắt đầu ngay từ quầy rau. Có người chọn theo sở thích, có người cân nhắc giá cả, nhưng cũng không ít người chỉ tìm mua những loại rau củ quả đang vào mùa. Với họ, thực phẩm đúng vụ thường tươi ngon hơn và mang lại cảm giác yên tâm khi lựa chọn bữa cơm gia đình. Với bà Bùi Thị Nhàn, 65 tuổi ở Kim Mã, Hà Nội, lựa chọn thực phẩm theo mùa đã trở thành thói quen nhiều năm nay.
4: Thực phẩm theo mùa thì nó ngon hơn, nó tươi, nó non hơn. Thí dụ như su hào chẳng hạn nhé. Su hào ấy là mùa đông thì nó có cái mưa phùn thì su hào củ nó non, nó mỡn, nó ngọt. Nhưng mà mùa hè này mà ăn su hào thì thường là già mà không ngon.
3: Không chỉ quan tâm đến hương vị, bà Nhàn còn cho rằng lựa chọn thực phẩm đúng mùa giúp bà yên tâm hơn về chất lượng của bữa ăn hàng ngày.
4: Thực phẩm mà nếu mà trái mùa mà có thì hầu như là thường hay phun thuốc kích thích. Trong cái rau thì non, thế nhưng mà thực ra ăn rất nguy hiểm, không đảm bảo sức khỏe.
3: Tuy nhiên, không phải gia đình nào cũng duy trì nguyên tắc mùa nào tức nấy. Với nhiều gia đình trẻ, thực đơn mỗi ngày còn phụ thuộc vào quỹ thời gian, sở thích và nhu cầu của các thành viên. Chị Trần Mai Anh ở Cầu Giấy, Hà Nội chia sẻ.
5: Gia đình mình chỉ ăn với nhau một bữa buổi tối thôi, thế nên là mình ưu tiên sở thích của các thành viên trong gia đình và theo nhu cầu của các thành viên trong gia đình, chứ không nhất thiết là phải bó buộc trong một cái tiêu chí gì cả.
3: Có thể thấy cùng với sự phát triển của kỹ thuật canh tác và hệ thống bảo quản, người tiêu dùng ngày nay có nhiều lựa chọn hơn trong mỗi bữa ăn. Tuy nhiên, quan niệm mùa nào thức nấy vẫn được không ít gia đình duy trì như một kinh nghiệm trong lựa chọn thực phẩm.
6: Thực khách thông thái phát sóng trên VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy mùa nào thức nấy vẫn là lựa chọn của nhiều gia đình. Tuy nhiên, đây chỉ mới là những cảm nhận và kinh nghiệm được đúc kết trong quá trình lựa chọn thực phẩm hàng ngày. Vậy dưới góc độ khoa học dinh dưỡng, thực phẩm theo mùa có thực sự mang lại nhiều lợi ích hơn? Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên VOV2 đã phỏng vấn tiến sĩ Hoàng Thị Đức Ngàn, phụ trách khoa dinh dưỡng cộng đồng, Viện Dinh dưỡng, Bộ Y tế. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
7: Thưa bà, thời gian gần đây thì khái niệm là ăn theo mùa thì được nhắc đến khá nhiều như là một xu hướng sống xanh. Thì dưới góc độ dinh dưỡng thì ăn theo mùa mang lại những cái lợi ích gì đối với sức khỏe của mỗi người và cả gia đình ạ?
8: Vâng ạ, ăn theo mùa thực chất là một cái nguyên tắc dinh dưỡng cổ điển mà ngày nay thì đang được khoa học hiện đại tái khẳng định lại cái giá trị. Thế thì thứ nhất là về cái mặt sinh học thì thực phẩm mà được thu hoạch đúng thời vụ đạt được cái độ chín sinh lý tối ưu. Thế thì do đó thì cái hàm lượng các chất dinh dưỡng, đặc biệt là các cái vitamin nhạy cảm như là vitamin C, folate và các cái hợp chất chống oxy hóa như là carotenoid hay polyphenol thì thường ở cái mức cao nhất. Thế chính vì thế thì nếu như chúng ta mà tiêu thụ các cái thực phẩm mà theo đúng mùa thì như vậy là chúng ta có cái cơ hội là tiêu thụ được cái hàm lượng chất dinh dưỡng cao nhất của thực phẩm. Thế còn ở góc độ gia đình thì tôi muốn nhấn mạnh được về cái ba cái lợi ích khi mà chúng ta tiêu thụ các cái thực phẩm theo mùa.

0: Thứ nhất là về cái tính đa dạng của khẩu phần. Thì nếu như chúng ta ăn thực phẩm theo mùa thì cơ cấu thực phẩm nó sẽ luân chuyển tự nhiên qua các cái tháng trong năm. Nó giúp cân bằng cái phổ vi khuẩn và hạn chế cái tình trạng thiếu hụt do cái khẩu phần đơn điệu. Thứ hai nữa là cái độ an toàn thực phẩm khi chúng ta tiêu thụ các cái thực phẩm theo mùa thì nó cao hơn. Ví dụ như là rau quả chính vụ sinh trưởng thuận theo điều kiện tự nhiên thì chúng ta thường ít phải can thiệp bằng hóa chất bảo vệ thực vật hay là các cái chất kích thích sinh trưởng để ép trái vụ. Cái thứ ba nữa là cái sự phù hợp sinh lý theo mùa. Chẳng hạn như các cái loại quả mà mọng nước, rau có tính mát thì thường hay gặp vào mùa hè. Nó giúp bù nước và điện giải cho chúng ta. Thế còn các cái loại củ gia vị ấm thì thường chúng ta lại hay tiêu thụ vào mùa đông, giúp cho hỗ trợ chuyển hóa năng lượng.
1: À, vâng, thưa bà thì cũng nhiều ý kiến cho rằng là cái thực phẩm đúng mùa thì thường là sẽ ngon và giàu dinh dưỡng hơn là những cái thực phẩm trái mùa. Thì cái điều này có đúng không và vì sao ạ?
0: Vâng ạ, nhận định này về cơ bản là có cơ sở khoa học. Về cái cơ chế thì thứ nhất là cái thời điểm thu hoạch thì thực phẩm chính vụ thì thường ở cái giai đoạn mà tích lũy được cái chất dinh dưỡng cũng như là các cái hương vị của nó ở cái mức độ là cao nhất. Thế trong khi đó thì các cái thực phẩm mà trái vụ hoặc là vận chuyển đường dài thì lại thường được thu hoạch sớm để khi còn xanh thì nó còn có thể bảo quản và vận chuyển được đến tay người tiêu dùng. Do đó thì cái quá trình mà tổng hợp đường, vitamin và các cái chất dinh dưỡng khác trong thực phẩm thì nó chưa được hoàn tất và như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái chất lượng của thực phẩm. Nhưng cũng có một điểm tôi lưu ý là hiện nay một số các cái kỹ thuật bảo quản hiện đại, ví dụ như là cấp đông nhanh ngay sau khi thu hoạch hoặc là săn bắt thì có thể giữ lại được phần lớn cái giá trị dinh dưỡng mà đôi khi thì nó cũng tương đương với cái thực phẩm tươi mà để lâu ngày.
1: Hiện nay thì nhiều gia đình thì có một cái thói quen đó là mua những cái thực phẩm nhập khẩu trái mùa hoặc là họ tích trữ quá nhiều dẫn đến cái tình trạng lãng phí. Thì chuyên gia có lời khuyên gì để chúng ta vừa đảm bảo dinh dưỡng, vừa tiết kiệm chi phí mà cũng góp phần là xây dựng một cái lối sống xanh từ chính những cái bữa ăn hàng ngày ạ?
0: Thì đầu tiên là chúng ta ưu tiên tại chỗ và đúng vụ, tức là chọn rau quả, thủy hải sản chính vụ và có cái nguồn gốc tại địa phương. Thì cái lựa chọn này cho chúng ta một cái nguồn thực phẩm nó vừa tươi ngon, vừa giàu dinh dưỡng mà nó cũng có cái giá thành hợp lý nhất. Cái số 2 nữa là chúng ta lên kế hoạch bữa ăn và mua sắm có chủ đích. Thế thì ví dụ chúng ta xây dựng cái thực đơn theo tuần và theo mùa đúng cái lượng cần dùng. Tôi cho là đây là cái biện pháp mà hiệu quả nhất để cắt giảm cái lãng phí thực phẩm. Một cái thực hành số 3 đấy là tận dụng các cái phương pháp bảo quản khoa học. Ví dụ như khi thực phẩm chính vụ mà nó dồi dào và giá nó rẻ thì chúng ta có thể sơ chế, chúng ta cấp đông đúng cách để dùng dần thay vì là chúng ta mua đồ trái vụ một cách đắt đỏ mà cái lượng dinh dưỡng nó lại không được dồi dào như các cách thực phẩm chính vụ. Cái cuối cùng là chúng ta điều tiết cái tâm lý tích trữ. Thế thì ở đây có một cái nguyên tắc là chúng ta mua ít hơn, mua thường xuyên hơn và dùng tươi hơn thay vì là mua rất nhiều và tích trữ trong một thời gian dài. Đấy thì nó vừa đảm bảo được chất dinh dưỡng mà lại vừa tiết kiệm được cái kinh phí cho gia đình.
1: Xin trân trọng cảm ơn bà về những thông tin chia sẻ vừa rồi.
2: Tại sao?
3: Thế nào?
2: Tại sao?
3: Thế nào?
4: Thưa quý vị, muối là một gia vị không thể thiếu trong chế biến các món ăn hàng ngày. Trong một khảo sát gần đây cho thấy, người Việt Nam trung bình tiêu thụ từ 18 đến 22 gram muối mỗi ngày, trong khi lượng khuyến cáo là không quá 5 gram. Theo tiến sĩ bác sĩ Vũ Đức Định, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hà Nội, thì thói quen ăn mặn sẽ làm gia tăng nguy cơ bị tăng huyết áp và các biến chứng nặng nề của tăng huyết áp như là đột quỵ, nhồi máu cơ tim, suy tim hay là suy thận.
5: Người ta đã chứng minh được mà ăn mặn hơn mức bình thường ấy, cái tỷ lệ bị tăng huyết áp rất là cao. Cái nồng độ muối bình thường trong máu nó vào khoảng 9 phần nghìn, đảm bảo cho cái áp lực thẩm thấu trong cơ thể. Khi mà ăn thừa muối một cái thì cơ thể nó bắt buộc nó có một cái phản ứng nó giữ nước lại để nó hòa loãng cái muối ra, tức là cái thể tích nước ở trong lòng mạch nó tăng lên. Thứ hai nữa là khi cái nồng độ muối trong máu nó tăng là các cái tế bào ở trong thanh mạch nó phải tiết bớt nước ra, co cái mạch máu lại. Thứ ba nữa là khi cái nồng độ muối tăng ấy, cơ thể nó tăng cái nhạy đối với một chất gây co mạch rất mạnh, đấy là chất adrenaline, thì nó sẽ gây tăng huyết áp.
4: Để giảm thói quen ăn mặn trong một sớm một chiều là điều không dễ. Vì vậy bác sĩ Vũ Đức Định khuyên chúng ta có thể giảm dần dần. Để tránh gây cảm giác nhạt nhẽo có thể tăng một số gia vị khác như là chua, cay, ngọt, hạn chế sử dụng các loại thức ăn chế biến sẵn như là mì ăn liền, giò chả, lạp xưởng hay đồ hộp.
5: Bằng một chế độ ăn nhạt và đầy đủ, tức là dưới 5 gram muối một ngày, thì huyết áp đã có thể giảm 20, thậm chí đến 30 mm thủy ngân. Ăn nhạt là một trong các chế độ ăn quan trọng hàng đầu để ngăn ngừa cái bệnh tăng huyết áp và tim mạch. Một trong biện pháp hữu ích nhất ý, là ta sẽ làm giảm cái lượng muối dần dần.

0: một lúc nào đó ta ăn nhạt và ta sẽ không thể nào ta ăn mặn được trở lại nữa. Thứ hai là trong khi nấu nướng thức ăn phải chú ý, có rất nhiều những cái thức ăn, đặc biệt là các cái thực phẩm ăn nhanh, người ta cho rất là nhiều muối, hoặc trong những cái cá khô muối nó rất cao, thì ta phải đọc rất kỹ nhãn mác. Khi ta cứ ăn nhạt dần bằng cách loại trừ những cái muối đấy thì cơ thể nó sẽ điều tiết và nó quen dần với cái sự ăn nhạt.
1: Ngoài ra, tiến sĩ bác sĩ Vũ Đức Định khuyên rằng việc tăng cường những thực phẩm giàu kali, magie, canxi hay là các chất chống oxy hóa, chất xơ và những thực phẩm có tính chất an thần, lợi tiểu nhẹ như là rau cải, cà chua, bầu bí, đậu xanh, đậu đen cũng có tác dụng rất tốt trong việc phòng chống bệnh tăng huyết áp và các bệnh lý tim mạch. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thực khách thông thái ngày hôm nay. Chương trình do Phương Thảo và Vân An thực hiện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau.

0: Chú Hiệp rất vui khi gặp lại những thính giả nhỏ tuổi của chương trình kể chuyện và hát ru. Các bé thân mến, Trạng Quỳnh là một nhân vật trong chuyện kể văn học dân gian Việt Nam, nổi tiếng với tính cách trào lộng, hài hước với bối cảnh thời vua Lê Chúa Trịnh. Những chuyện kể về Trạng Quỳnh được lưu truyền trong nhân dân, mang đến tiếng cười hóm hình cũng như bài học nhẹ nhàng. Phần đầu chương trình kể chuyện và hát ru hôm nay, các bé cùng nghe chuyện kể dân gian Việt Nam có tên là Đào Trường Thọ.
1: Có người dân từ phương xa lặn lội tìm đến kinh đô để dâng vua Lê một quả đào to, đẹp, chín mọng, gọi là đào Trường Thọ. Có lời đồn rằng nếu vua ăn vào thì sẽ trường sinh bất lão. Vua vui mừng ra mặt, biết chuyện, Trạng Quỳnh liền nhanh chóng đến gần vua, cướp phát quả đào, cắn ăn ngấu nghiến ngay giữa cung đình, trước mặt vua và văn võ bá quan. Vua giận lắm, liền truyền đưa Trạng Quỳnh ra để xử phạt thật nặng. Trạng Quỳnh quỳ xuống tâu rằng: "Muôn tâu bệ hạ, đúng là sự việc vừa rồi, hạ thần hỗn hào vô lễ, đâu dám kêu oan. Chỉ xin bệ hạ rộng lòng cho thần bày tỏ đôi lời, rồi có phạt thế nào thần cũng cam lòng." Vua bằng lòng cho Quỳnh nói lời cuối, Trạng Quỳnh hết sức bình tĩnh: "Tôi là thằng hèn nhát vì muốn sống lâu. Nghe nói đây là quả đào Trường Thọ, tưởng ăn sẽ được sống lâu. Ai ngờ nuốt chưa khỏi cổ mà đã bị trừng phạt thế này. Thế thì quả đào này phải gọi là quả đào Đoàn Thọ. Vậy trộm nghĩ, trước hết xin chú hãy xử phạt thật nặng kẻ dâng đào dối trá, rồi sau đó phạt thần thế nào thần cũng nghe." Vua nghe nói có lý, đành hạ lệnh tha tội cho Trạng Quỳnh.
0: Các bé vừa nghe chuyện kể dân gian Việt Nam có tên là Đào Trường Thọ. Chuyện mang ý nghĩa châm biếm, thói nịnh bợ của các quan lại và đề cao sự thông minh, bản lĩnh của người trí thức nghèo trước quyền lực vô lý của nhà vua và quan thời xưa. Tiếp theo chương trình, các bé cùng nghe chuyện kể thiếu nhi có tên là Dê, Cáo và Hổ.
2: Vùng núi kia cây cỏ tốt tươi, gia đình dê dắt díu nhau đến lập cơ ngơi, vợ chồng mới bàn nhau. Thường ngày dê vợ ở nhà dọn dẹp, kiếm ăn, quanh quẩn và trông nhà. Dê chồng thì dắt con leo núi, vừa luyện bắp chân cho chúng, vừa tìm nơi có nhiều cỏ non cho chúng ăn. Việc bản xong, ngày nào vợ cũng làm lụng chu đáo, còn dê chồng lười biếng nên các con bị đói bụng. Không đừng được, dê vợ đành phải cùng chồng dắt con đi kiếm cỏ. Hôm sau, vợ gọi chồng dậy sớm cùng dẫn các con đi. Lèo mãi, lèo tít lên đỉnh núi cao mới tới vùng có nhiều mầm cỏ non. Cả nhà dê mài miết gặm, quên cả nhìn mặt trời. Rừng núi bỗng tối sầm, mặt trời đi ngủ, cả nhà dê không kịp về tới nhà. Chồng cau nhau trách vợ, nhưng dê cái vẫn không tỏ vẻ gì lo ngại. Dê cái dẫn đường, lần mò trong bóng đêm. Lát sau chợt reo lên: "Đây rồi ông ơi, có cái hàng tốt lắm, ta ngủ qua đêm đây được." Bố mẹ để đàn dê con nằm trong, hai vợ chồng nằm ngoài. Vợ dặn chồng: "Ông gác một bên cửa hàng, tôi gác một bên, thế là được rồi đấy, hàng kín lắm." Đêm xuống cũng là lúc cáo ta đi kiếm ăn. Đánh hơi, cáo biết có nhà dê ngủ ở hàng lạ. Cáo ta tảng lờ như không biết chuyện gì, yên lặng đi qua. Đèn đuổi làm sao, cáo gặp ngay bác Hổ Dữ đang đói mồi. Hổ thò vuốt túm lấy cáo. Cáo rúm người lại, vội khúm núm: "Cháu gầy nhom thế này, phỏng nhai cháu thì được mấy miếng, chỉ thèm ngứa răng mà bác lại chẳng no lòng." "Tao đói, một miếng tao cũng ăn." Hổ gầm gừ: "Cháu biết có ổ rượu ngon, đủ bác nhắm một bữa thỏa thê, chê chán mà chưa chắc đã hết." Cáo xum xoe. Hổ gầm gừ to hơn: "Thôi đi, đồ láu cá, mày đừng hòng thoát khỏi vuốt tao." "Thịt dê, dê vợ, dê chồng, cả đàn dê con, chẳng lẽ bác lại bỏ qua ư? Những con mồi béo tròn, thịt thơm nức." Mới nghe đến đây, Hổ đã rõ rãi, không cầm lòng được nữa: "Thật không? Thật là cả nhà dê chứ?" "Thật mà, bác để cháu sống, cháu đưa bác đi ngay bây giờ." "Nhưng mày hay nói dối lắm." "Nói vậy, nhưng mà Hổ vẫn cứ thèm thịt dê hơn." cáo sợ chết quá, lại cũng sợ khi được mồi, hổ lại quên mình, nên nghĩ ngay một ý, liền bảo hổ. Giờ ta buộc đuôi vào nhau cùng đi, cháu một bên đường, bác một bên đường, cháu dẫn bác đến nhà dê. Hổ bằng lòng, hai con hí hửng vừa đi vừa cười nói, con nào cũng chắc mẩm, nhất định đêm nay phải phe vỡn. Cáo dặn hổ phải chú ý xem xét chỗ dê nằm lúc cáo trò chuyện với dê. Tới nơi, cáo đằng hắng đánh tiếng. Chào hai bác dê, các bác mới dọn đến đây ư, chỗ ở kín gió, ấm áp quá. Ai mà đêm tối còn đi đâu đấy? Tiếng vợ dê hỏi vọng xuống. Các cháu ngủ hẳn rồi nhỉ, chỗ chúng nằm có đủ ấm không? Cáo hỏi tiếp. Tiếng dê vợ. Chúng chưa ngủ đâu, ai đấy? À, tôi đây mà, cáo đây, bác không nhận ra tiếng tôi à? Lên đây, cáo ơi, ông nhà tôi vẫn thức. Dê cái niềm nở mời chào. Cáo niềm nở đáp lại. Tôi còn vội lại đằng kia, này, các bác có cái gì nhọn ở trên đầu trông đẹp thế? Vẫn tiếng dê cái. Có gì đâu, hai con dao nhọn chúng tôi cắm sẵn để đâm lòi ruột kẻ ác đấy. Còn cái gì ở dưới cằm bác dai mà nó cứ lòe xòe hay hay thế? Cáo vờ tò mò hỏi cho có chuyện, để hổ đủ thì giờ theo dõi xem xét chỗ con mồi ở. À, ấy là những sợi dây dùng đan túi đựng máu kẻ ác. Dê cái rành giọt trả lời. Nghe dê cái nói vậy, hổ sợ chạy bạt mạng, làm con cáo bị buộc vào mình chết nhăn răng, dọ và đập mạnh. Ác giả, ác báo.

0: cáo để thoát nạn nên đã bày mưu tính kế hãm hại gia đình nhà Dê và cuối cùng đã bỏ mạng. Những kẻ gian xào, độc ác như con cáo sẽ gặp kết quả không tốt đấy các bé ạ. Phần cuối chương trình, các bé cùng nghe chuyện kể thiếu nhi Điện đã về rừng rồi.
1: Gần đây, có rất nhiều dây cáp điện được kéo tới khu rừng. Vậy là cư dân trong khu rừng đã có điện để dùng rồi. Khỉ con, gấu con, ngựa vằn và cả lợn con đều náo nức vào thành phố mua đồ điện gia dụng. Chúng muốn thử xem rốt cuộc thì điện tốt ở chỗ nào. Nhìn kia, tủ lạnh, tivi, bình nước nóng, máy tính, máy giặt và cả đèn điện nữa. Phải mất 2 xe tải mới chở hết đống đồ đó về nhà. Về tới nhà, các loài vật lại háo hức thử máy. Aha, thật là tuyệt. Mọi người đều vui vẻ nghĩ, bây giờ thì có thể tắm giặt, xem tivi, thắp đèn theo ý mình rồi. Có điện rồi, cuộc sống trong khu rừng thay đổi rất nhiều. Mọi người đều cảm thấy náo nức và thuận tiện hơn nhiều. Một buổi tối nọ, đèn điện trong khu rừng sáng trưng lên. Các loài vật ngồi quây quần dưới một gốc cây cổ thụ và nói chuyện với nhau. Điện đúng là tốt thật. Chúng mình đi mua thêm vài món đồ mới về dùng thử đi. Đúng lúc đó, lừng con, thỏ con và nhím chạy tới. Tôi muốn mua một cái thảm khiêu vũ. Thỏ con nói, tôi muốn mua một cái máy chơi điện tử. Lừng con nói, còn tôi muốn mua một cái máy hái quả. Nhím không muốn suốt ngày phải nhặt quả rụng dưới đất, liền sốt sắng nói. Ngày hôm sau, cả bọn háo hức đi thành phố mua đồ. Không lâu sau, lượng điện mà khu rừng sử dụng ngày càng tăng lên một cách đáng sợ. Một tháng sau, các động vật đã nắm được cách sử dụng các loại máy móc. Chúng mở một nhà máy để phát minh và chế tạo ra các loại máy mới. Bỗng một hôm, nhân viên của cơ sở điện đến khu rừng để đo đồng hồ điện. Anh ta kinh ngạc đến mức dựng cả tóc gáy. Không xong rồi, không xong rồi. Dùng điện thế này thì nguy hiểm quá. Anh liền vội vã gọi điện báo cáo với lãnh đạo. Không được, những nơi khác cũng cần phải dùng điện chứ. Lãnh đạo vừa lo lắng vừa tức giận. Nói với mọi người ở đấy rằng, nếu không biết tiết kiệm điện, thì chúng tôi sẽ tháo đường dây điện xuống và cắt điện ở đấy luôn. Thông báo được ban ra khiến cho các loài động vật trong khu rừng đều cau mày nhăn mặt, lo lắng. Có điện thì tốt biết mấy, sợ nhất là bị cắt điện. Mọi người bèn đun đầy khỉ con đi gặp nhân viên sở điện. Khỉ con, bạn thông minh nhất, bạn hãy thử đi thương lượng với họ xem. Gặp chú nhân viên, khỉ con tỏ ra vô cùng lễ phép và hứa với chú rằng chúng cháu nhất định sẽ tiết kiệm điện, tiết kiệm tài nguyên để sông hồ, thảo nguyên, núi cao và những nơi khác cũng sẽ có điện dùng. À, thế thì tốt. Chú mỉm cười đưa cho khỉ con một cuốn sổ có ghi chữ mẹo nhỏ tiết kiệm điện. Khỉ con mở sổ ra đọc. Nhiệt độ của bình nước nóng nên giữ ở mức hợp lý. Máy tính không dùng thì phải tắt đi. Nên dùng đèn tiết kiệm điện năng. Sử dụng điều hòa một cách hợp lý. Khi không dùng đến thiết bị điện thì nên tháo phích cắm ra và sử dụng các thiết bị bảo vệ môi trường. Đúng là tuyệt vời, khỉ con vỗ tay nói. Mau đi tuyên truyền cho mọi người biết thôi. Từ ngày đó, lượng điện tiêu thụ trong khu rừng đã giảm bớt đi rất nhiều. Nhưng những niềm vui mà điện mang tới cho mọi người thì vẫn chẳng hề giảm bớt chút nào. Các bé thân mến, điện đúng là một thứ rất tiện dụng. Chúng ta có thể dùng điện để xem tivi, chơi điện tử. Ngoài ra còn có thể vận hành máy móc, giúp đỡ cuộc sống của mọi người nữa. Thế nhưng, nếu các bạn nhỏ trong khu rừng không biết tiết kiệm điện, dùng điện lãng phí thì những nơi khác phải làm sao đây? Chính vì thế, chúng ta nên tiết kiệm điện năng, phải tắt đèn và những thiết bị khi không dùng nữa. Có như vậy thì tất cả mọi người mới có thể cùng được hưởng lợi ích mà điện mang lại.
0: Các bé vừa nghe chuyện kể thiếu nhi có tên là Điện đã về rừng rồi. Câu chuyện mang đến cho các bé rất nhiều kiến thức thú vị trong việc tiết kiệm điện. Chương trình kể chuyện và hát ru hôm nay xin dừng tại đây. Chú Hoàng Nghiệp xin chào tạm biệt các bé.

0: VOV2 văn hóa khoa giám giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Sau đây là thời gian dành cho chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi.

0: Biên tập viên Mỹ Trang xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, nhân vật trong câu chuyện hôm nay là một cô gái 26 tuổi. Trong lúc ở nhờ nhà chị gái để chờ xin việc, chỉ vì một phút yếu lòng sau một đêm uống rượu với anh rể, cô đã rơi vào bi kịch khi phát hiện mình mang thai. Người đàn ông phủ nhận trách nhiệm, còn cô đứng trước lựa chọn vô cùng khó khăn là nên thú nhận hay im lặng, giữ lại đứa bé hay từ bỏ để bảo vệ hạnh phúc của chị gái. Chúng ta sẽ cùng nhà văn Phong Điệp gỡ rối cho nhân vật. Vâng, xin chào và cảm ơn nhà văn Phong Điệp đã tham gia chia sẻ với nhân vật cùng chúng tôi.
1: Vâng, xin chào biên tập viên Mỹ Trang. Rất vui được gặp lại quý thính giả trong chương trình ngày hôm nay.
0: Vâng, trước tiên thì mời nhà văn Phong Điệp, mời quý vị và các bạn cùng nghe lại câu chuyện của nhân vật do biên tập viên thể hiện.
2: Em năm nay 26 tuổi, chưa lập gia đình. Sau khi nghỉ việc ở công ty cũ, em chuyển đến ở nhờ nhà chị gái trong lúc tìm việc làm mới. Chị lấy chồng gần 8 năm, có một bé trai 5 tuổi. Trong mắt mọi người, gia đình chị rất hạnh phúc. Còn anh rể là người hiền lành, chu đáo, được họ hàng quý mến. Do chị thường xuyên đi công tác, nên nhiều ngày chỉ còn em, anh rể và cháu ở nhà. Ban đầu mọi chuyện rất bình thường, nhưng dần dần, anh rể quan tâm tới em nhiều hơn. Anh thường mua đồ ăn khuya khi biết em thức nộp hồ sơ xin việc, đưa đón em đi phỏng vấn rồi tâm sự về cuộc hôn nhân của mình. Anh nói vợ chồng sống với nhau như người dưng, ít chia sẻ, còn em là người biết lắng nghe và quan tâm. Thú thật, khi đó em cũng có rung động. Một người đang thất nghiệp, áp lực và cô đơn như em rất dễ xiêu lòng trước sự quan tâm ấy. Em biết tình cảm đó là sai nên nhiều lần cố tránh mặt anh. Nhưng vì vẫn sống chung nhà nên không thể cắt đứt hoàn toàn. Mọi chuyện vượt qua giới hạn vào một buổi tối chị đi công tác 4 ngày. Hôm đó em vừa nhận tin trượt công việc, mình rất kỳ vọng. Anh rể mua đồ ăn và rượu về, bảo chị uống để giải khuây. Đến sáng hôm sau tỉnh dậy, em bàng hoàng khi thấy mình nằm trong phòng của anh chị. Em hoảng loạn và chỉ biết khóc. Anh rể xin lỗi liên tục, nói cả hai đều say, không làm chủ được bản thân, coi như đó là một sai lầm. Ít ngày sau, em xin được việc và lập tức chuyển ra ngoài thuê trọ, cắt gần như toàn bộ liên lạc với anh. Em nghĩ chỉ cần rời khỏi căn nhà ấy thì mọi chuyện sẽ dần bị chôn vùi. Nhưng cách đây ít ngày, em bị chậm kinh. Đến khi bác sĩ thông báo em đã mang thai gần 8 tuần, cầm tờ kết quả trên tay em như sụp đổ. Sau nhiều ngày suy nghĩ, em nhắn tin báo cho anh rể. Em không yêu cầu anh phải bỏ vợ hay đến với mình, chỉ mong hai người cùng tìm cách giải quyết. Nhưng phản ứng của anh khiến em chết lặng. Anh lập tức chối bỏ, nói không chắc đứa bé là con mình. Điều khiến em đau đớn hơn là lúc này, em mới biết chị gái cũng đang mang thai sau nhiều năm mong mỏi có thêm con. Chị còn gọi điện rủ em cuối tuần về ăn cơm, nói rất nhớ em và cảm ơn em vì thời gian qua đã giúp chăm sóc cháu. Nghe chị nói, em chỉ biết khóc sau khi tắt máy. Bây giờ em đang mang thai 8 tuần, em không nỡ bỏ đứa bé vì em nghĩ con không có lỗi. Nhưng nếu giữ lại, em không biết sẽ phải đối diện với chị gái và gia đình như thế nào. Em cũng sợ khi sự thật bị phơi bày, mọi người sẽ nhìn em là cô em gái ăn nhờ, rồi cướp chồng chị. Còn anh rể thì vẫn sẽ được tin là người chồng mẫu mực. Giờ đây em thực sự bế tắc. Em nên nói sự thật với chị gái hay im lặng đây? Em nên giữ lại đứa bé hay từ bỏ? Xin hãy cho em một lời khuyên để em có thể đưa ra quyết định ít gây tổn thương nhất cho chị gái, cho con và cho chính bản thân mình.
0: Vâng, thưa quý vị, sau khi câu chuyện được phát sóng thì chương trình đã nhận được rất nhiều ý kiến chia sẻ từ thính giả. Đa số đều cho rằng cô gái và anh rể đều có lỗi, nhưng người phải gánh chịu hậu quả lớn nhất lúc này lại là cô gái và đứa trẻ trong bụng. Trên fanpage của chương trình thì thính giả Hà Thủy viết thế này: đứa trẻ không có tội nhưng lại chọn nhầm nơi để được sinh ra. Còn thính giả Phan Hồng Hạnh thì cho rằng sai thì đã sai rồi, hoặc giữ con nhưng đi thật xa, hoặc bỏ thai để làm lại cuộc đời. Vâng, thưa chị Phong Điệp, sau khi biết mình mang thai và bị anh rể chối bỏ trách nhiệm thì theo chị, điều cô gái cần làm đầu tiên là gì? Lúc này thì cô ấy nên vượt qua cảm giác tội lỗi như thế nào để đủ bình tĩnh đưa ra lựa chọn đúng ạ?
1: Vâng ạ, thực sự là một cái câu chuyện mà quá là éo le. Và tất cả những người có liên quan trong câu chuyện này, nhân vật của chúng ta, rồi vợ chồng, cái người chị gái mà nhân vật của chúng ta ở nhờ, thì khi mà tôi tin rằng khi mà những thành viên trong gia đình mà biết cái câu chuyện này thì thực sự là họ rất là đau đớn. Thế nên là đối diện với cái câu chuyện này, trước hết là tôi khuyên là bình tĩnh đã. Bây giờ tôi nghĩ rằng là cô gái của chúng ta, nhân vật là đang rất là rối trí, bởi vì là một, thứ nhất là một cái người phụ nữ trẻ mà đang mang thai thì bản thân là cái tâm sinh lý nó cũng đã thay đổi bất ổn. Cái thứ hai là cái thai nó lại được hình thành trong một cái hoàn cảnh nó rất là éo le, và dù nói gì đi chăng nữa, bào chữa kiểu gì đi chăng nữa thì chúng ta cũng phải thẳng thắn nhìn nhận với nhau rằng đây là một cái mối quan hệ rất là sai trái. Thế nên là cái việc mà có con hình thành cái trong cái bối cảnh như thế là một cái điều mà rất là khó chấp nhận. Thế nên là trước mắt là dù sao cũng là cái phụ nữ mà trong cái thai kỳ thì phải giữ được cái sự bình tĩnh về mặt tinh thần, về mặt sức khỏe, và có những cái sự cân nhắc trong cái thời điểm hiện nay xem ai là cái người tin cậy, ai là có người có thể là đưa ra, gọi là giải quyết cái nút thắt, cái căng thẳng hiện nay trong cái mâu thuẫn gia đình.
0: Có lẽ cái điều quan trọng nhất lúc này không phải là tiếp tục trách móc bản thân, mà là đủ bình tĩnh để nhìn thẳng vào sai lầm và lựa chọn cái cách giải quyết ít gây tổn thương nhất cho tất cả những người có liên quan. Vâng, phần lớn thính giả gọi điện đến chương trình thì đều khuyên nhân vật là nên chấm dứt thai kỳ khi còn sớm để tránh kéo dài đau khổ cho cả gia đình. Gọi điện tới chương trình thì thính giả Chu Việt Đáp, nhà giá nghỉ hưu ở xã Tây Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên chia sẻ thế này.
3: Trước hết là cũng mình phải trách mình đã. Nhưng bây giờ tình hình như thế này, nếu mà 8 tuần tức là cũng ngoắt 2 tháng rồi. Bây giờ thời gian rất là gấp gáp, cháu phải giải quyết ngay đi thôi, chứ không hỏi người nọ người kia nữa. Bởi vì chẳng giải quyết được vấn đề gì mà nhiều khi lại còn rắc rối thêm ra. Thế còn các cái vấn đề để sau này sẽ giải thích sau, thì phải giải quyết luôn đi để cho nó đảm bảo sức khỏe. Thế rồi còn sau này có thể có những cái mình tâm sự, hoặc là có những cái là thôi, phải nén lại lòng. Chứ còn anh trẻ thì mình giờ có trách thì cũng thế thôi.
0: Cùng suy nghĩ thì thính giả Vũ Thị Lịch ở Bắc Ninh cho rằng nhân vật còn rất trẻ. Theo bác Lịch, chị gái cũng đang mang thai nên là cô gái nên chấm dứt thai kỳ, giữ gìn hạnh phúc cho gia đình chị và bắt đầu lại cuộc sống của mình ạ.
4: Cái gì thì có thể chung nhau được, nhưng cái tình cảm không thể chung nhau được. Bác khuyên cháu tuổi còn trẻ, tương lai phía trước còn sáng đạt. Cháu lên đi hút cái thai ấy ra, rồi bảo đảm sức khỏe, tương lai phía sau còn dài. Đằng trước đường còn rộng thanh thang, cháu đừng u buồn mà giữ cái thai ấy là trói buộc cả một đời người đấy cháu ạ.
0: Trên fanpage chương trình thì thính giả có nickname là Bích Nhuận Hà thì nhắn nhủ: xin lỗi sinh linh bé nhỏ, đứa trẻ không có tội, nhưng quyết định của người mẹ sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người, mong bạn thật sáng suốt. Như vậy là nhiều thính giả khuyên cô gái nên chấm dứt thai kỳ để tránh làm tổn thương thêm nhiều người. Theo chị Phong Điệp, trước quyết định quá khó khăn này thì cô gái nên cân nhắc những cái điều gì để sau này không phải ân hận?
1: Vâng, tôi cũng muốn phân tích các cái tình huống để nhân vật của chúng ta cùng đối mặt.
0: Vâng.
1: Thứ nhất là nếu mà giữ cái thai nhi này và khi bạn đẻ ra thì thứ nhất là bạn mới có 26 tuổi, bạn chưa có gia đình, một cái người phụ nữ đơn thân nuôi con, công việc thì cũng chưa ổn định. Thì thứ nhất là cái điều bạn phải đối mặt đó là bạn nuôi con thế nào, bạn trang trải cuộc sống, lo toan cuộc sống ra làm sao, bạn xin việc như thế nào. Đấy là thứ nhất về cái chuyện mà con cái và chuyện gia đình. Cái thứ hai là khi mà đứa con chào đời thì các thành viên trong gia đình sẽ biết rằng bố của nó là ai. Và như thế thì nó sẽ gây ra những cái, chắc chắn là nó sẽ đe dọa đến hạnh phúc gia đình của người chị gái. Và cái quan hệ giữa chị em gái với nhau trong gia đình cũng chắc chắn là sẽ rạn nứt. Đấy, tôi chỉ đưa ra một vài cái phân tích sơ bộ như thế thôi, cho thấy rằng là cái việc mà giữ thai nhi, tiếp tục sinh con trong cái tình cảnh hiện nay thực sự là rất là bất lợi. Tôi thì không đưa ra cái lời khuyên là nên giữ hay nên bỏ thai nhi, mà ở đây tôi muốn rằng là nhân vật của chúng ta hãy bình tĩnh, tỉnh táo và phân tích những cái tình huống mà mình phải đối mặt để bạn cân nhắc được những cái sự thiệt hơn, rằng là tất nhiên là cái thai nhi thì không có tội và bạn muốn giữ cái đứa trẻ này, nhưng mà giữa cái được và cái mất, bạn là cái người mà hiểu hơn ai hết cái được và cái mất trong cái câu chuyện này. Thì trên cái sự cân đối đó, cái sự đánh giá của chính bản thân bạn để bạn đưa ra cái quyết định cuối cùng.
0: Vâng, đúng như chị Phong Điệp vừa chia sẻ, trước những cái quyết định quá lớn của cuộc đời thì không ai có thể chọn thay nhân vật. Điều cần nhất là cái sự tỉnh táo, lòng dũng cảm và trách nhiệm với chính lựa chọn của mình ạ. Trong khi đó thì cũng có những ý kiến mong cô gái giữ lại đứa bé. Thính giả Nguyễn Văn Quý thì chia sẻ, nếu có thể hãy sinh con, nuôi con khôn lớn, đi xa anh chị, rồi sau này đủ vững vàng hãy đối diện mọi chuyện. Cùng quan điểm thì thính giả Phạm Thanh Hiền chia sẻ, nếu giữ thì hãy mạnh mẽ nuôi con, thời gian đầu sẽ khó khăn nhưng rồi cũng sẽ vượt qua, vấp ngã ở đâu thì đứng dậy ở đó. Anh Mai Xuân Hạnh thì cũng mong nhân vật về tâm sự với bố mẹ và mạnh mẽ là mẹ đơn thân. Vâng, như vậy thì cũng có nhiều ý kiến mong cô gái giữ lại đứa bé và chấp nhận là mẹ đơn thân. Theo chị Phong Điệp, giữ con có phải là cái cách tốt nhất để chịu trách nhiệm với sai lầm của mình hay là còn cần nhìn ở nhiều góc độ khác nữa?
1: Tôi rất sợ rằng là cái việc mà bạn gái của chúng ta giữ lại đứa con để như là một cái gọi là chuộc cái sai lầm của mình, rằng là mình phải chịu cái trách nhiệm về cái sai lầm đó. Được. Như khi cái đứa trẻ lớn lên và cái đứa trẻ nó giống bố và tất cả mọi người hàng ngày nhìn vào cái sự giống nhau đó và bắt đầu là suy xét, là đánh giá, và có thể bạn sẽ trở thành là cái mục tiêu để mà chỉ trích của những người trong gia đình và những người người thân, những họ hàng làng xóm, khi mà nhìn bạn như là một kẻ tội đồ. Thì lúc đó khi được đứa trẻ càng lớn lên thì cái sự dằn vặt của bạn cũng càng gia tăng. Và khi mà một cái đứa trẻ mà lớn trong cái sự phán xét của người thân, của gia đình và của xã hội, thì bản thân tôi tin rằng đứa trẻ nó cũng không hạnh phúc, nó cũng không sung sướng gì. Nó sẽ cảm giác như là nó là một cái nhân chứng của một cái mối quan hệ sai trái, của một cái lỗi lầm của người mẹ trong quá khứ. Thì tất cả những, tôi mong muốn là bạn hãy suy xét đến tất cả những cái điều đấy trong cái việc là đơn giản là giữ cái đứa trẻ, bởi vì nó không có tội. Đúng là nó không có tội, nhưng mà những cái thứ mà nó phải chịu trong tương lai nếu mà tiếp tục giữ cái thai thì nó cũng là cái sức ép quá lớn với đứa trẻ.
0: Vâng, mỗi lựa chọn thì đều có những cái mất mát và đánh đổi như chị vừa chia sẻ. Và điều khiến nhiều người day dứt không chỉ là cái quyết định giữ hay không giữ đứa trẻ mà là còn là cách sống với quyết định ấy về sau ạ. Gọi điện đến chương trình thì thính giả Lê Thị Hồng Năm ở Thanh Hóa bày tỏ cái sự cảm thông với nhân vật. Chị Năm cho rằng nếu đủ nghị lực thì cô gái nên đi thật xa để làm lại cuộc đời, còn nếu không đủ khả năng thì nên chấm dứt thai kỳ để giữ gìn hạnh phúc cho chị gái.
5: Nếu như mà cháu mà có đủ nghị lực thì là cháu nên đi nơi khác để mà sống rồi vài năm sau rồi cố gắng nuôi con một mình. Tuy nhiên là làm mẹ đơn thân thì cũng rất là khổ đấy, nhưng mà thôi đành vậy. Còn nếu như mà cháu không có đủ khả năng để làm được chuyện này thì chỉ bằng cách là bỏ thai để giữ lại hạnh phúc cho chị mình và giấu biệt cái chuyện này đi, đừng có để cho tổn thương đến người thứ ba.
0: Vâng, theo chị Phong Điệp, nếu cô gái chọn cách lặng lẽ rời đi và mang theo bí mật này, thì liệu đó có phải là cái cách khép lại mọi chuyện hay là nỗi đau vẫn sẽ theo cô ấy trong suốt quãng đời còn lại?
1: Cái việc mà chọn đi thật xa thì tôi nghĩ rằng nó mang cái tính chất là giải pháp trước mắt. Dạ. Để cho hàng ngày không phải đối diện với chị gái, không phải đối diện với anh trai cái bí mật cảm giác rằng là mình có thể che giấu được. Nhưng đó chỉ là cái giải pháp tạm thời. Chứ còn đi xa thì vẫn là cái người thân trong gia đình, đi rồi cũng sẽ vẫn phải trở về, đúng không ạ?
0: Dạ.
1: Và khi mà sinh con ra thì đứa trẻ nó cũng sẽ lớn lên. Và rồi kể cả là cả hai người, kể cả cái người anh rể và bạn gái của chúng ta không tiết lộ về danh tính của cái người bố thật sự, thì tôi tin rằng trong cuộc sống một lúc nào đó, một thời điểm nào đó, cái sự thật nó cũng sẽ bộc lộ ra. Thế nên là những cái giải pháp tình thế nó sẽ không giải quyết một cách sự việc một cách triệt để, là nếu mà nhìn thẳng vào sự việc và dũng cảm thì nhìn nhận, thừa nhận cái sai lầm này với chị gái. Thế còn nếu mà không thì giải quyết cái hậu quả xảy ra và tách cái cuộc sống của mình ra khỏi cái cuộc sống của gia đình chị gái, tìm cho mình một cái công việc riêng, một cái cuộc sống độc lập và hạn chế liên hệ với nhau ít nhất là trong cái thời điểm hiện nay, thì mới giữ được thứ nhất là một cái mối quan hệ tình thân trong gia đình, và cái thứ hai là giữ được hạnh phúc cho gia đình của người chị gái.
0: Vâng, điều khiến nhiều người day dứt nhất là chị gái của nhân vật thì hoàn toàn không biết chuyện. Chị vẫn yêu thương em gái, thậm chí là đang mang thai sau nhiều năm mong mỏi có thêm con. Trên fanpage chương trình thì thính giả Quỳnh Anh Vũ để lại bình luận. Hãy nói thật với chị gái, nếu giữ đứa bé thì sau khi sinh có thể để anh chị nuôi rồi đi thật xa, không nên tiếp tục dây dưa với cuộc hôn nhân ấy. Vâng, thưa chị Phong Điệp, đứng trước cái lựa chọn rất khó khăn này thì bây giờ chị có thể đưa ra cái lời khuyên là cô gái nên thú nhận sự thật với chị gái hay giữ im lặng để tránh làm tan vỡ gia đình? Và nếu thú nhận sự thật thì cô gái nên nói như thế nào?
1: Ở đây thì tôi cũng rất là muốn là nhân vật của chúng ta thứ nhất là đối diện với mình và phải trả lời được cái câu hỏi là hiện nay cái mối quan hệ của bạn với chị gái như thế nào.
0: Vâng.
1: Bởi vì nếu như chị em thật sự thương yêu nhau, bởi vì trong nhiều gia đình mặc dù là chị em gái thế nhưng mà có khi là cái sự gắn kết nó không thật sự là sâu sắc. Vâng. Thế nên như là nếu mà chị em gái mà thực sự hiểu nhau, sẵn sàng tha thứ cho những cái lỗi lầm của nhau thì bạn hoàn toàn có thể là kể cái câu chuyện này ra và hai chị em cùng tìm cách giải quyết, bởi vì cũng là máu mủ ruột già với nhau. Và cái câu chuyện này, con của em thì cũng người chị cũng sẽ có những cái sự thương xót, có những cái và cái tư cách của cái người đi trước, của cái người trải nghiệm hơn thì cũng sẽ có cái sự thấu hiểu và đưa ra những cái giải pháp giúp cho em mình trong cái cảnh hoang mang bế tắc hiện nay. Thế còn nếu như mối quan hệ giữa hai chị em mà thực sự là không có được cái sự gắn bó khăng khít thì cũng nên cân nhắc, bởi vì khi mà nói ra rồi thì có khi là mất chị mất em và rồi lại còn phá vỡ cái hạnh phúc của gia đình chị nữa. Nên ở đây, bởi vì tất cả chúng ta ở đây cũng chỉ là nghe câu chuyện qua cái lời tâm sự khá là ngắn ngủi, cũng không phải là người trong cuộc để hiểu cái tình cảnh của gia đình, cái mối quan hệ thực sự trong gia đình là như thế nào. Nên ở đây tất cả những cái lời khuyên của tôi, của chị Mỹ Trang hay các vị thính giả cũng là để cho nhân vật của chúng ta có cái sự cân nhắc, có cái sự phân tích để rồi từ đó trong cái hoàn cảnh thực tế của bạn, bạn đưa ra cái quyết định cho mình.
0: Vâng, sự thật thì có thể khiến nhiều người đau lòng nhưng mà cái sự im lặng thì cũng có thể để lại những cái dây dứt. Vì thế thì mỗi lựa chọn đều cần được cân nhắc bằng cái sự yêu thương và trách nhiệm ạ. Gọi điện tới chương trình thì thính giả Đinh Văn Vui ở Ninh Bình cho rằng nếu nói ra lúc này thì rất có thể cả gia đình sẽ tan vỡ. Theo bác Vui thì cô gái nên tâm sự với mẹ trước để cùng tìm hướng giải quyết ạ.
6: Bố mẹ nào cũng thương con, ông bà nào cũng thương cháu. Nếu như cái thai này cháu để thì rất nguy hiểm, cháu sẽ về tỉ tê tâm sự với mẹ đẻ ra cháu xem ý kiến mẹ như thế nào. Cái thai thì còn có 8 tuần thôi, thực ra mà nói ra thì không ai muốn như vậy. Thôi thì trong ấm ngoài giữ lấy gia đình mái ấm, đừng để tan vỡ mà cũng đừng để chị sốc.
0: Trên fanpage thì thính giả có nickname là Mr. Tiến Thổ thì chia sẻ rằng nếu giữ đứa trẻ thì cô gái sẽ rất vất vả khi làm mẹ đơn thân, còn nếu bỏ thai thì nên quyết định sớm vì tuổi thai còn nhỏ. Thưa chị Phong Điệp, sau biến cố này thì cô gái sẽ phải đối mặt với rất nhiều áp lực và mặc cảm. Vậy thì theo chị điều gì sẽ giúp cô gái lấy lại niềm tin đủ mạnh mẽ để làm lại cuộc đời?
1: Nếu như là bạn gái của chúng ta vẫn muốn giữ lại đứa trẻ thì tôi nghĩ rằng là bây giờ bạn, cái động lực cho bạn thứ nhất là bạn hãy làm việc để thứ nhất là khẳng định được cái vị trí của mình, thứ hai là có tiền nuôi con một cách rất là thẳng thắn, bởi vì là bây giờ khi là mình đã là một cái người mẹ rồi thì cũng phải có trách nhiệm nuôi dạy được con khôn lớn, đúng không ạ? Và khi mà bạn đã có động lực rằng là làm việc để nuôi con, hoặc là bạn kể cả trong trường hợp bạn quyết định bỏ đứa con thì bạn cũng cần phải tìm ra cho mình một cái con đường mới, bởi vì bạn còn trẻ và những cái lỗi lầm đã qua không có thể sửa lại được, nó không có thể làm lại từ đầu, thì hãy bạn đã bắt đầu một cái cuộc sống mới. Hãy chọn những cái cách sống đúng đắn, cái cách sống lành mạnh, tìm cho mình những cái người đàn ông xứng đáng với mình để có một cái cuộc sống mới, để còn không vương vấn những cái câu chuyện trong quá khứ nữa.
0: Vâng, không ai mong mình rơi vào cái hoàn cảnh như nhân vật, nhưng sau mỗi biến cố thì cái điều quý giá nhất là giữ được niềm tin vào bản thân và dũng cảm bắt đầu lại từ những điều đúng đắn hơn ạ. Vâng, xin cảm ơn chị Phong Điệp về những chia sẻ vừa rồi ạ. Bạn thân mến, sai lầm đã xảy ra và không thể thay đổi, nhưng tương lai vẫn nằm trong lựa chọn của bạn hôm nay. Điều quan trọng

0: này là bình tĩnh nhìn nhận mọi việc, không để nỗi sợ hãi chi phối quyết định của mình. Trước hết hãy chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ sai trái ấy, bởi một người đàn ông phủ nhận trách nhiệm sẽ rất khó mang lại cho bạn sự bình yên hay hạnh phúc. Sau đó thì hãy tìm đến cha mẹ hoặc người thân mà bạn tin tưởng để cùng chia sẻ và cân nhắc hướng đi phù hợp. Đây là quyết định quá lớn để bạn một mình gánh chịu. Dù lựa chọn giữ hay không giữ thai, đó phải là quyết định xuất phát từ sự cân nhắc kỹ lưỡng, trách nhiệm với bản thân, với đứa trẻ và với những người thân yêu, chứ không phải vì áp lực hay sự ép buộc của bất kỳ ai. Cuộc đời vẫn còn ở phía trước, hãy coi biến cố này là một bài học đắt giá để sống bản lĩnh hơn, biết trân trọng những giới hạn trong các mối quan hệ và dũng cảm chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Chúc bạn đủ bình tĩnh và mạnh mẽ để bước qua giai đoạn khó khăn này, bạn nhé!
1: Bạn hãy nói với chúng tôi, người bạn tâm giao nối gần mọi khoảng cách.
2: Bạn hãy nói với chúng tôi, nơi thỏa mãn nỗi khát khao được tâm sự sẻ chia.
1: Chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi phát sóng 22 giờ thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Chủ nhật hàng tuần trên VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 96,5 MHz.
0: Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là thời gian dành cho câu chuyện mới. Biên tập viên chương trình sẽ thay lời nhân vật kể lại câu chuyện. Mời quý thính giả cùng lắng nghe và chia sẻ trong chương trình sau.
3: Năm nay em 32 tuổi, vợ chồng em mới kết hôn được hơn một năm. Sau gần 6 năm yêu nhau, trong suốt quãng thời gian ấy, em luôn nghĩ mình là một người may mắn vì gặp được vợ em bây giờ. Bởi dù công việc có áp lực hay cuộc sống có nhiều mệt mỏi đến đâu, chỉ cần được ở bên nhau, mọi lo âu dường như tan biến. Cô ấy luôn mang đến cho em cảm giác bình yên, là người khiến em tin rằng chỉ cần hai đứa cùng cố gắng thì chuyện gì cũng có thể vượt qua. Thế nhưng, điều mà em chưa bao giờ nghĩ tới lại xảy ra. Chỉ ít lâu sau khi về chung một nhà, cuộc hôn nhân của bọn em đã đứng trên bờ vực đổ vỡ. Nhìn lại, em biết lỗi lớn nhất thuộc về mình. Trong thời gian yêu nhau, vì tính nóng nảy và không biết kiểm soát cảm xúc, em đã hai lần tác động vật lý với người yêu và cũng nhiều lần những lời nói nặng nề xúc phạm cô ấy khi cả hai tranh cãi và không hề nghĩ những lời nói và hành động của mình sẽ để lại vết thương lớn đến thế nào trong lòng người mình yêu. Sau ngày cưới tới nay, chúng em liên tục xảy ra cãi vã. Tất cả đều đến từ những chuyện rất vụn vặt, quần áo không giặt, nhà không quét hay cơm nguội canh nhạt. Cách đây 8 tháng, trong một lần tranh cãi, em lại đánh cô ấy. Dù cái tát không đau, nhưng vợ em đã khóc 2 ngày liên tục, rồi quyết định dọn ra ở riêng mà chẳng nói với em lời nào. Em cũng biết mình sai, thế nhưng khi đó em thực sự mất kiểm soát, không thể kiềm chế được bản thân. Phải thừa nhận, em là người rất khô khan, ít khi nói ra cảm xúc thực sự từ bên trong, không biết thể hiện tình cảm. Suốt thời gian qua, em chỉ mải mê đi làm, kiếm tiền, nghĩ cách lo cho tương lai của hai đứa. Có lẽ cũng vì vất vả nên tính tình em rất cộc cằn. Khi vợ sắp xếp quần áo để rời đi, em mới thật tỉnh ngộ. Em đã xin lỗi cô ấy rất nhiều, thậm chí quỳ gối và hứa sẽ không bao giờ tái phạm. Nhưng vợ em vẫn quyết định ra đi. Kể từ đó tới nay, em luôn sống trong cảm giác ân hận và dằn vặt. Có những đêm em gần như không ngủ được, chỉ nghĩ tới giá như mình bình tĩnh hơn một chút, giá như mình biết đặt cái tôi xuống sớm hơn, thì có lẽ mọi chuyện đã không đến mức này. Em bắt đầu thay đổi từ những điều nhỏ nhất. Em học cách kiểm soát cảm xúc, học cách lắng nghe người khác thay vì chỉ phản ứng theo bản năng. Em cố gắng nói ra suy nghĩ của mình nhiều hơn, không giấu trong lòng rồi để mọi thứ bùng nổ thành những cuộc cãi vã. Em cũng tập quan tâm đến cảm xúc của những người xung quanh, thay đổi cách cư xử với gia đình, bạn bè và đồng nghiệp. Mọi người đều nhận ra em đã khác trước rất nhiều. Họ bảo em điềm tĩnh hơn, tích cực hơn và biết suy nghĩ cho người khác hơn. Chính bản thân em cũng cảm thấy mình trưởng thành hơn sau những sai lầm đã gây ra. Nhưng điều khó khăn nhất là người em muốn chứng minh sự thay đổi ấy lại không còn đủ niềm tin để nhìn thấy nó. Suốt gần một năm qua, bọn em đã nhiều lần cố gắng hàn gắn, nhưng chuyện lại chẳng đâu vào đâu. Thế nhưng gần đây, em lại nhận ra cả hai đều có những sai lầm riêng, khiến tình cảm vợ chồng chưa thể hàn gắn được nên vẫn trong tình trạng bỏ lửng. Trong suốt khoảng thời gian cố gắng quay lại, chúng em chưa bao giờ nói hết lòng mình, chưa nghiêm túc nhìn vào những khuyết điểm của mình, nên mọi nỗ lực đều chỉ dừng lại ở sự níu kéo. Em cũng từng về quê nhờ ba mẹ vợ nói giúp, nhưng chẳng biết cô ấy đã nói những gì mà ba mẹ lại không còn tin em như trước. Điều em mong mỏi nhất lúc này chỉ là níu kéo hôn nhân, bởi em nghĩ suốt chặng đường phía sau, em sẽ không yêu thêm được người nào giống như em đã từng yêu vợ. Em càng không muốn cuộc hôn nhân này kết thúc chỉ vì những sai lầm do sự nóng nảy và thiếu trưởng thành của bản thân. Em mong ai đó đã từng trải qua hoàn cảnh tương tự, hoặc những người có góc nhìn khách quan có thể cho em một lời khuyên. Em nên làm gì để vợ có thể nhìn thấy sự thay đổi của em, để trở về yêu thương em như xưa?
0: Quý vị và các bạn thân mến, trong tình yêu, cặp đôi nào cũng có những cuộc tranh luận, thậm chí cả những bất đồng ý kiến. Nhưng qua những cuộc tranh luận sẽ khiến họ cảm thấy hiểu nhau hơn. Nhân vật đêm nay lại tác động vật lý tới người bạn đời của mình khi hai người mâu thuẫn khiến hôn nhân rạn nứt. Anh ấy phải làm gì để cứu vãn hôn nhân của mình? Muốn bày tỏ ý kiến của mình tới nhân vật, các bạn gọi đến số điện thoại 024-3934-1139 trong giờ hành chính. Các bạn cũng có thể gửi thư trực tiếp theo đường bưu chính đến địa chỉ chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi, Đài Tiếng Nói Việt Nam, số 4143 phố Bà Triệu, Hà Nội, hoặc gửi thư điện tử đến địa chỉ nói với tôi vov2a@gmail.com, lưu ý tên hộp thư viết không dấu. Một cách nữa là có thể viết bình luận dưới mỗi câu chuyện được đăng tải trên trang web vov2.vn hoặc trang Facebook Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi /96.5MHz. Các bạn vừa nghe chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
6: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
5: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức, chỉ một ít nước tiểu cũng kích thích bàng quang gây ra buồn tiểu rồi.
6: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi tiểu đêm nhiều là bình thường mà.
5: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi tiểu 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được chứng tiểu đêm, không phải lục sục thức dậy đi tiểu nữa.
6: Bằng cách nào vậy hả bà?
5: Nhờ dùng ít Niệu Khang đấy. Ích Niệu Khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không tự chủ, tiểu rắt, tiểu són và bàng quang tăng hoạt OAB.
6: Ôi vậy thì tôi phải đi mua Ích Niệu Khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về Ích Niệu Khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: giúp trung hòa axit, bao phủ niêm mạc dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc. Phân phối bởi Đài Bắc Group. Liên hệ 1800 1125. Không dùng Human Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế?
2: Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám,
1: chán thật đấy.
3: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ đấy.
2: Hồi Xuân Tâm Bình à?
3: Đúng rồi. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình có chiết xuất mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy. Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng bốc hỏa này, mất ngủ này, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ, tớ thấy khác hẳn.
2: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
3: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
5: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
0: Đang chán như

0: mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng khem khổ lắm.
1: Ui giời ơi, đơn giản đấy mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt thành hạn. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi, nhưng phải kiên trì, tôi uống mấy tháng đấy giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
0: Ui thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
1: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
2: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Các bạn thân mến, nhà văn Đỗ Văn Nhâm sinh năm 1952 tại Vụ Bản, tỉnh Nam Định, tốt nghiệp khóa 3 trường Viết văn Nguyễn Du, đã xuất bản tập truyện ngắn Bạn bè làm xa. Đỗ Văn Nhâm là một người lính đã tham gia 3 cuộc chiến tranh chống Mỹ, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia và chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, từng giữ chức phó giám đốc điện ảnh quân đội với quân hàm đại tá. Là một người trực tiếp cầm súng trên nhiều chiến trường và là người nặng lòng với quá khứ chiến tranh, nên hầu hết sáng tác của ông đều bám chặt đề tài này, và ông luôn tìm ra được những góc nhìn độc đáo khác lạ. Một trong những truyện ngắn thành công nhất của ông phải kể đến là Làng Xa.

chủ tịch xã về rồi đấy. Thuyền ông ấy kia kìa. Không biết ai thốt lên đầy lo âu. Ai thì cũng vậy. Thông báo nọ đã được phát ra. Đấy là điều chính yếu. Đám thợ làm cỏ thảy đều dừng tay nhìn cả về làng. Giữa mùa nước nổi, non làng như vạt bèo nát đang trôi. Trôi vật vờ ra mạn biển mỗi lúc một xa thêm cộng đồng xóm mạc phía sau đê. Con đường duy nhất trở về làng đã chìm lút dưới nước, chỉ còn hàng phi lao trồng dọc ven đường thoi thóp nhoi lên. Nương theo dãy lộ tiêu xanh nọ, có một chiếc thuyền nan đang cưỡi sóng lướt về. Làng ta đấy ở cuối hàng cây nước vây tròn bốn mặt, ngó ra nơi nào cũng sóng. Đi đâu về đâu đều phải lụy vào thuyền. Giờ đám thợ làm cỏ nhìn thấy rất rõ sóng, vừa đẩy chiếc thuyền gách mũi vào chân tre. Đúng, ông Cốc đã về. Ông lên huyện từ hôm qua, lúc sáng sớm. Ông vừa neo thuyền rồi bước lên chân dốc. Chiếc xác cốt căng phồng nhảy nhảy sau lưng, cái bóng cà nhắc nghiêng ngả khuất dần sau hàng bạch đàn. Đó là đường tới văn phòng. Nghĩa là sẽ có ngay một cuộc họp. Vẫn biết cán bộ thời nay họp hành liên miên, nhưng sau hai ngày ở huyện không đáo về nhà ngó bà ấy một tí mà thẳng bước tới văn phòng, ắt là phải có chuyện rồi. Mà là chuyện lớn chưa chừng. Từ đấy ở ngoài đồng câu chuyện giữa những người làm cỏ lắng xuống, thay vào đó thỉnh thoảng có tiếng thở dài. Làng đoán đúng. Huyện gửi công văn thượng khẩn triệu ông lên, tất nhiên vì công việc. Rất nhiều việc. Chúng đang nằm chồng lên nhau trong cái xác cốt của ông. Toàn những trọng sự gấp gáp, không đừng được. Và thầy đều hối thúc một cuộc họp. Là một tập thể mạnh và làm việc có nền nếp, nên mặc dù nhiều việc, nhưng cuộc họp thường vụ đảng ủy xã diễn ra khá chóng vánh. Ông Cốc báo cáo vắn tắt tình hình và yêu cầu của lãnh đạo huyện rồi đề xuất biện pháp giải quyết. Ông phó chủ tịch phụ trách sản xuất góp thêm đôi lời. Ông bí thư kết luận, phân công trách nhiệm cho từng ủy viên. Ông Cốc phát biểu có ý làm một việc, không nhọc công tốn sức nhưng rất nhọc lòng, nên cuộc họp phải thảo luận thêm 5 phút. Ông có to tiếng đôi câu. Thế rồi biểu quyết. Ông, đồng chí phó bí thư kiêm chủ tịch xã uể oải giơ tay sau cùng. Tan họp, ông bí thư quàng vai bạn chia sẻ. Anh Cốc, đúng là lại làm khó cho anh quá. Nhưng anh thấy đấy, việc đó có ai kinh nghiệm và uy tín bằng anh? Ông Cốc nặng nề.

thỉnh thoảng lại làm ríu rít không gian côi cút của vợ chồng ông. Thằng bé có mái tóc xém nắng sực nhớ lời bà dặn, lội tắt qua vườn, sộc vào bếp. Bà ơi, ông Cốc đi rồi. Bà nó cười. Từ ngày bố nó đi bộ đội, bà ít cười lắm. Giờ thì chẳng hiểu sao, bà lại cười. Nhưng bà nó cười thật ngắn, như thở phào một tiếng. Bà ơi, thế nào là điềm ác ạ? Người ta bảo ông Cốc, ông cọp thọt ý, chuyên đi gieo rắc điềm ác. Họ còn nói... Hỗn nào! Bà lão nghiêm mặt. Họ nói nhảm đấy. Không được gọi ông là cọp thọt, nhớ chưa? Thằng bé dạ. Bà lão nhìn xéo qua vườn. Bà nãy cháu bà nói đúng. Ông Cốc đã rời gốc đa, bỏ qua ngõ nhà bà. Cọt kẹt, cọt kẹt. Tiếng bước chân của ông chủ tịch xã đấy. Đã 15 năm nay, từ trại thương binh về, ông Cốc góp vào mớ âm thanh hỗn tạp của làng tiếng bước chân dị biệt của mình. Dị biệt là nói những ngày đầu sau khi nghe mãi đâm quen. Có người còn bảo biết được tâm tính ông qua mỗi bước chân. Giờ đây, dưới sắc trời tái xám màu da, người hấp hối vào độ lắm mưa nhiều bão. Ông bước đi, tiếng cọt kẹt sắc lạnh chuyển dịch dọc đường làng. Thoáng bóng một người đàn bà ngoặt vào ngõ hẻm phía trước, nhưng ông kịp nhận ra ai. Đi chợ chiều, cớ sao chị phải vòng lối ấy? Bên kia một cánh cửa hướng ra đường vừa se sẽ khép lại. Đã có ngôi nhà từ chối ông như vậy. Lúc bấy giờ chàng trinh sát trẻ tuổi phải dựa vào bóng tối, nương theo bờ dậu bìm bìm phóng xuống đầm thoát ra đồng lúa ven sông, để lại phía chân tre tiếng chó sủa, tiếng lính dõng vặc nhau và mấy loạt súng chọc vu vơ vào đêm. Bấy giờ, ông len lỏi giữa vùng tề nắm địch, người ta sợ liên lụy mà tránh ông. Còn bây giờ, nghe tiếng chồng từ xa về, vợ ông pha sẵn một bình trà. Mọi u ẩm bức xúc tích tụ dồn nén trong ông, bà nhận thấy qua mỗi bước chân chắc hẳn dịu bớt. Vô ích, đầu óc ông vẫn chẳng sáng láng thêm chút nào. Thì ra ông ấy khát. Bà đặt vào tay chồng ly nước bột sắn, đoạn chăm chăm nhìn ông và cái xác cốt. Một lúc sau bà hỏi, lại chuyện ấy ư, mình? Ông cúi đầu im lặng. Sao mình không dẫy ra, lần nào cũng hứng lấy để mang tiếng... Rời ạ, tôi thích quyền rơm vạ đá chắc. Ông dằn ly nước xuống bàn. Mà tai tiếng gì? Người ta đồn âm cả làng cả xã lên kia kìa. Bà phóng đại đôi chút, chỉ mình ông không biết thôi. Đồn cái gì? Tai tiếng gì? Ông cau có. Lão cọp thọt, chuyên gieo rắc điềm ác. Giọng bà chua xót. Gieo gì gặt nấy, người ta nói thế đấy. Thì ra thế. Bây giờ thì ông hiểu vì sao người phụ nữ đi chợ chiều muốn tránh gặp ông. Từ cái buổi chiều cũng tai tái như chiều nay, ông đến cùng chiếc xác cốt, trong đó có những tờ giấy cỡ bằng cuốn vở học trò. Sau đó là lễ truy điệu. Chị ấy mất chồng từ bấy, 5 năm rồi. 5 năm hay 6 năm? Cũng như chỉ thoáng thấy bóng ông, cánh cửa nhà nọ đã vội vàng khép lại. Ông biến thành luồng sát khí, kẻ gieo tai họa cho bà con làng xóm từ bao giờ? Tôi mà có quyền. Ông ngừng lên. Tôi giải tán quách cái đảng ủy xã này đi. Toàn những kẻ đớn hèn, biếng nhác, chỉ tay đun đẩy công việc cho người khác thôi. Ông biết quá lời, vợ ông cũng biết thế. Và bà im lặng vẻ đồng tình. Một lần nữa người đàn bà muộn con đặt ly nước vào tay chồng rồi lùi ra. Những lúc như thế này, ông ấy muốn ngồi một mình. Ly nước giải nhiệt, thậm chí như một gáo dầu dội vào lò than hừng hực lửa là bụng ông. Ông đâu có khát, ông đang thiếu thứ khác. Ngày xưa chưa cần đến một giọt vẫn đủ tỉnh táo, khỏe mạnh, phóng cây mã tấu, trúng cái yết hầu đỏ ngồn ngộn của thằng Tây đồn trưởng. Giờ nó đâu rồi cái khí cốt trẻ trai của ông? Thôi, đành phải rượu vậy. Anh trung đội trưởng ngày xưa bây giờ tự rót. 1, 2, 3, 5 chén cả thầy và cạn hết.

hơn rồi. Nhưng trước mặt bây giờ làm gì có thằng Tây nào? Và bên hông chẳng phải cây mã tấu mà là chiếc xác cốt. Nó đựng những tờ giấy báo tử. Chút nhuệ khí vay mượn từ rượu là dễ bốc hơi lắm. Ông Cốc bước vội ra ngõ. Vừa đi ông vừa nhớ lại vốn liếng kinh nghiệm cũ cho những trường hợp mới. Cọt, kẹt, cọt, kẹt. Được một hồi im ắng, đường làng bây giờ lại rạn vỡ bước chân ông. Mặt cát mịn sau mưa hằn đỏ hai dấu chân. Một của ông như mọi người, một bằng gỗ, di ấn của trái mìn nhỏ như hộp xi đánh giày. Chúng đuổi theo nhau quấn quýt không rời. Bên kia bờ dậu sau lưng ông chủ tịch xã, một thiếu phụ trở lại sân nhà mình nói với người đàn bà ngồi ở bậc thềm. Vào nhà lão Bân rồi. Lâu lắm không thấy anh con cả nhà lão thư tử về. Chả biết làm sao. Hay là đã tuyển quân? Bà khách nói nhỏ hơn. Bộ đội không nhận người Exima đâu nhỉ? Thằng lớn nhà tôi bị thế đấy, ở chân... Thiếu phụ chợt nhớ tới chồng. Nhớ cả vết phồng rộp bằng nửa bàn tay ở đùi anh. Nhưng chị nói chị không giành bệnh eczema ấy. Còn chuyện ông chủ tịch xã, người chuyên trách hai việc tuyển quân và báo tử, vừa bước vào ngõ có bờ dậu tầm xuân thì chị nhìn rất rõ. Đúng như thế thực. Đã bước qua bờ dậu tầm xuân được một đoạn, ông Cốc vẫn quay lại, khuôn mặt u sầu sáng lên chút ít. Đã mấy tháng nay, lão Bân không bước vào nhà chủ tịch xã. Làng xóm ngỡ đôi bạn rượu từ nhau. Hai người kết giao bởi cái nghĩa cũ chứ không phải vì rượu. Thực ra lão có đến định dò hỏi tin tức anh con trai, cái thằng kiệm lời từ bé. Bẵng đi thật lâu chẳng thấy tin con, lão vừa muốn gặp ông chủ tịch và mong ông Cốc đừng có sộc vào nhà lão. Dạo này ông Cốc bận liên miên, đêm về mệt rũ nên chẳng lai vãng tới xóm này. Thành ra lão nghĩ ông muốn tránh lão. Chắc hẳn có gì uẩn khúc, khuất tất, khó nói mới né tránh nhau chứ. Lão thậm ghét thói mập mờ. Thế thì phải hỏi thôi. Nhưng vừa đi, lão vừa ngẫm nghĩ và lão thấy xưa nay hai người chưa có điều gì khúc mắc. Với lão ông Cốc cũng chẳng giấu giếm chuyện gì. Mọi sự đều tách bạch rõ ràng. Hay thằng cả nhà lão... Quỷ tha ma cướp cái ý nghĩ phỉ phui của lão đi. Rốt cuộc hai lần đi, hai lần lão dừng lại ngoài ngõ chủ tịch xã, đứng vân vi một lúc, rồi ra về. Hôm nay đang định mồi thuốc hút, bỗng nghe tiếng cọt kẹt ngoài đường, lão Bân dựng điếu cày lo lắng bước về cửa sổ. Cọt, kẹt, hắn ta chăng? Cọt, kẹt, tiếng bước chân rờn rợn như bản lề cửa khô dầu. Cọt, kẹt. Đích thị hắn ta. Có chuyện rồi. Nhưng mà không phải tuyển quân. Lão Bân cầm chắc như thế. Làm gì mà mau đến nước ấy. Mới lấy quang cả làng ra 2 tháng trước. Cũng phải để thì giờ cho mấy đứa kịp lớn chứ. Hướng cặp mắt dọc theo bờ tầm xuân. Lão Bân canh chừng cái khoảng trống hình chữ nhật ngoài ngõ. Cẩn tắc vậy. Thực ra chẳng cần nhìn. Chỉ nghe. Lão cũng biết rõ ông chủ tịch chưa qua đó. Hắn ta đang đi. Vẫn dáng đi nghiêng ngả, chiếc xác cốt khoác chéo sau lưng, đầu cắm cúi. Ngày xưa hắn ta không cắm cúi như thế. Bên chân trái không thể nhấc cao, cứ cả nhắc, cả nhắc. Cái cá sắt gắn phía dưới thường quẹt xuống đường. Cọt, kẹt, cọt, kẹt. Nguy rồi. Đúng là báo tử. Xưa nay chưa có đợt nào thoát khỏi tay hắn ta. Mấy cha đảng ủy, ủy ban khôn lắm, dựa vào cái chân cụt của hắn ta. Cũng mất mát vì chiến tranh đi báo tử, dễ ăn nói với nhau hơn. Cọt, kẹt. Đích thị nguy to rồi. Cọt, kẹt. Lạy giời, lỗ tai lão nhầm lẫn. Lạy giời, hắn đừng bước vào đây. Rồi, lão Bân thở phào. Bóng ông Cốc đã vượt qua cái khoảng trống hình chữ nhật ngoài ngõ. Lão Bân thong thả trở lại bàn. Mỗi ly trà kéo một điếu thuốc. Lão ung dung phả khói. Rồi lão đi nấu cơm. Lão thấy phải đỡ bà vợ lão một bữa. Đúng vào lúc vụt cái lon sữa bò xuống thạp gạo. Lão bỗng nghe tiếng cọt kẹt vòng trở lại.
rồi đồng chí chủ tịch xã hiện hiện giữa khoảng trống hình chữ nhật ngoài bờ tầm xuân. Tiếng bước chân càng lúc càng to. Lão run bắn. Chiếc lon sắt tây tuột khỏi tay lão lon con dưới đất. Tiếng cọt kẹt giòn tan trên nền ngõ đá. Lão Bân hấp tấp đẩy cửa hậu bước ra vườn sau. Góc vườn dưới đáy chiếc chum sành đựng nước là căn hầm bí mật có một ngách thông ra đầm sen. Trước đây, sau mỗi lần điều nghiên, Cốc trở về phó thác giấc ngủ cho bờ cỏ lác bên đầm, phó thác sinh mệnh cho Bân. Có động thì lặn xuống nước luồn lên hầm, thế là êm. Hòa bình, ông Cốc can không để chủ nhà lấp căn hầm đi, ông muốn giữ lại chứng tích của tình bạn, chứng tích một lần ngủ say trong bờ cỏ bỏ ngoài tai tiếng đuổi gà thái quá ở vườn sau. Hôm đó, rượu thịt gà cá tươi và cái lưỡi của Bân đã giữ bọn lính không đi quá khỏi vườn. Bản năng chống điều chẳng lành hôm nay đưa lão Bân theo lối người dân cơ sở 20 năm trước vội vã bước ra bờ cỏ lắc, rồi sau đó để xóa dấu vết phải lội xuống đầm mò cá. Người thoát chết năm xưa đã dội bàn chân gắn cá sắt xuống bậc thềm. Tiếng gõ cửa, tiếng đẩy cửa, sau nữa là tiếng gọi, rồi im lặng. Lão Bân nín thinh. Ông Cốc rút phong thư từ chiếc xác cốt đặt lên bàn. Ông muốn chia vui với bạn và qua chuyện trò chốc lát, lão Bân sẽ tiếp thêm nghị lực cho ông. Nhưng ông bạn già lại rượu ở đâu rồi? Ông nghĩ. Tiếng bước chân xa dần. Lão Bân rón rén trở vào. Lão nghiêng ngó. Cái gì kia? À! Lão vồ lấy phong thư của con trai. Lão đọc ngấu nghiến. À! Nguyễn Văn Cốc. Cọp xám đồng chiêm mang tin vui đến cho lão. Thế mà lão lại sợ. Thế mà có đứa... Chém cha đứa nào đồn ác, đồ khốn nạn, quân phản động. Nó nhè vào sự muộn màng con cái của vợ chồng ông ta. Hai người đức độ như thế, giỏi giang như vậy, rồi thì bà sẽ đẻ, bà phải đẻ, bà vợ ông chủ tịch xã ạ. Cho chúng nó chừa cái thói, hửi mũi vào váy đàn bà. Lẩm bẩm chửi một hồi thỏa thuê, lão Bân lại dở lá thư ra. Bây giờ lão đọc chậm từng chữ một xét nét. Đích thị thằng lớn nhà lão rồi. Và lão lại chửi, lần này khác hẳn, trong niềm sung sướng. Ngu lắm con ơi! Mày tưởng chỉ có chúng mày mới thức đêm thức hôm, ăn đói mặc rét mà đánh đấm đấy hẳn. Ông bà bố mẹ anh em mong tin từng ngày, lo thắt ruột từng ngày. Mẹ khỉ! Đến lúc làm cha mẹ, chúng mày khắc biết. Lão vừa mắng yêu, vừa đọc đến thuộc lòng bức thư. Lão thơm lên đó. Rồi lão mở tủ tìm bình rượu thuốc. Vẫn còn lưng lửng bình. Đủ gật gù với nhau nốt đêm nay. Tối, lão sẽ mang đi. Phải khao ông bạn khốn khổ một chầu. Rồi thì ngủ. Chắc hẳn đêm nay ngon giấc. Mà làm sao phải chờ đến đêm cơ chứ? Lão Bân chạy ra ngõ cất tiếng gọi bạn. Nhưng tiếng gọi khàn khàn của lão không vượt qua đầm sen. Ông chủ tịch xã vừa khuất vào lối ấy. Nép dưới lũy tre dày căn nhà của người thiếu phụ nọ như cái thung lũng chứa đầy màu xám của buổi chiều ngả. Ông Cốc bước vào quẹt diêm châm đèn. Gió thổi vô hồn lên mái lá tạo nên những lỗ hồng ở góc trái. Qua đó thấy rõ ánh ngày đang sẫm lại trên đầu. Ông Cốc thừ người dựa lưng vào cột. Cún ngoan nào, ngoan nào! Mai kia bố về. Từ ngoài ngõ, tiếng nựng con rượu ngọt của chủ nhà khiến ông Cốc giật mình bước ra. Bàn chân gỗ lập bập va vào bậu cửa gây nên một tiếng khô giòn. Thiếu phụ chững lại giữa sân. Trước mặt chị trên thềm, ông chủ tịch xã sừng sững hiện ra, chiếc xác cốt cành cạch một bên hông. Thiếu phụ ôm con lùi một bước. Thằng bé ngoan chứ? Đang thiêu thiêu ngủ, thằng bé như bị giật thột, run bần bật rồi khóc thét. Tại tiếng động do ông vừa vụng về bước xuống, hay tại câu hỏi thăm thông thường được phát ra bằng giọng nói không bình thường. Mày đứa bé nín ngay, run nhẹ nhẹ trong lòng mẹ. Dạ, thường thì vẫn thế. Cháu chịu chơi lắm ạ. Nhưng mấy hôm nay chả biết làm sao cháu bỗng dưng bị thế này, cứ giật mình luôn ạ. Người mẹ nói, mấy tiếng sau nghe như đã có nước mắt.
Cháu này. Dạ. Chị tái mặt, xây lưng lùi thêm mấy bước, ngồi bệt xuống thềm, ôm con chặt hơn. Ngày mai, cháu phải đưa thằng bé lên trạm xá. Dạ. Chị đáp và len lén nhìn lên. Gió chừng như dữ hơn, có tiếng tre nứa vặn mình ken két. Nút lạt cuối cùng cũng bị đứt, mảng trái nhà tụt xuống đất, gió lùa qua khoang trái chống tênh. Cháu này, hoàn toàn không để ý tới những gì vừa xảy ra với ngôi nhà, người mẹ trẻ run bắn dựa hẳn vào tường, dù một tiếng dạ nhỏ nhẹ, chị cũng không đủ sức thốt lên. Thằng bé rồi sẽ chịu ăn chịu chơi ngay thôi. Phải sửa nhà đi, đang giữa mùa mưa, bão thì sắp tới. Nghe nói năm nay nhiều bão lắm. Đầy nghi hoặc, thiếu phụ từ từ ngẩng lên. Lần đầu tiên chị dám nhìn thẳng vào ông. Chẳng lẽ ông chủ tịch xã, một người tốt bụng lại hiện thân của tai họa như có người xì xào đồn thổi. Chị cần thẩm định điều vừa nghe bằng mắt. May mắn thay, trời sẩm tối, ánh đèn dầu từ trong nhà hắt ra vừa đủ làm mờ nhòe những nét dầu dĩ trên gương mặt phúc hậu và cương nghị của ông. Và nó đã lây lan. Nỗi kinh hoàng trước miệng vực thăm thẳm tai họa nhờ mẫn cảm thiên phú cho đàn bà, chị vừa nhận thấy đã bị đứt cả tin thuộc tính bản chất đàn bà hạ cấp thành nỗi lo âu. Việc sửa chữa ba gian nhà bị tốc mái dẫu quá sức vóc một người mẹ trẻ vẫn chỉ là nỗi lo âu thường nhật. Chị thấy trước được và đủ sức chịu đựng. Ông Cốc nhăn trán. Hai bàn tay trắng phải không? Dạ. Người mẹ trẻ đáp khẽ và nhìn ra khoảng trời nhoi nhói những tia chớp bên kia đầm sen. Đừng lo. Ông Cốc cao giọng vung vẩy cánh tay. Sáng mai, chú sẽ xin ý kiến các anh lãnh đạo xã. Có khó gì đâu một ít tre với lá. Bao giờ có thì thanh toán. Chi đoàn giúp vài chục công. Thế là ổn. Ông Cốc chào nhanh bước nhanh. Tiếng nựng con ấm và ngọt của người mẹ trẻ sao mà xa xót. Cần phải rút cho mau xa nơi ta vừa rất thực lòng mà vẫn như lừa dối. Ông chủ tịch xã không hề biết. Ngay sau khi ông bước ra khỏi nhà, vợ con người liệt sĩ chưa báo tử đợt này. Có một bà lão chui qua ô cửa ngạch bước vào vuông sân đất còn nham nhở dấu chân ông. Chả hiểu hai người đàn bà một già một trẻ trò chuyện những gì, nhưng sự xuất hiện của bà lão hàng xóm đã nhắc thiếu phụ nhớ tới sự kiện này. Trước khi báo tử và truy điệu cho con trai bà, bấy giờ đang độ giáp hạt. Người ta đã trợ cấp cho gia đình bà hàng tạ thóc và cho đến nay vẫn chưa phải hoàn lại. Đêm, bà lão ở lại với mẹ con chị, đứa bé chốc chốc lại giật mình. Nó khóc, mẹ nó cũng khóc. Có lúc cả ba người, ba thế hệ cùng khóc. Làng nghe thấy hết. Và dân làng đều biết chiều nay, lúc sầm tối, đồng chí chủ tịch xã từ nơi bây giờ có tiếng khóc đi ra. Chiếc xác cốt đợt này căng lắm. Cái tin ấy được truyền đi. Lại nói lão Bân đem bình rượu đến hoài hơi đợi bạn. Còn lâu ông Cốc mới được về. Ông vẫn phải đi. Đây là chuyến đi trước nắm tình cảnh gia đình liệt sĩ mới báo. Đâu có phải hễ có giấy tờ báo tử về là làm lễ truy điệu ngay tức khắc được. Trời tối sầm tối xịt và lất phất mưa bay. Làng chẳng thể nhìn thấy, nhưng làng vẫn nghe ông bước, mà là bước khá nhanh. Đôi tai làng thính lắm. Đúng, ông chủ tịch xã đang rảo bước. Trên yêu cầu giải quyết đợt báo tử này thật mau lẹ, thật êm thấm, để nỗi đau của hậu phương kịp lắng xuống trước mùa tuyển quân. Cọt kẹt. Tiếng cọt kẹt gõ vào từng xóm ngõ. Đôi lúc chủ tịch xã phải dùng đèn pin soi đi soi lại những tờ giấy cỡ bằng cuốn vở học trò. Ông sợ mình nhầm lẫn họ tên những chàng trai làng xã quê hương ông từng chỉ bảo, tiễn đưa. Lão Bân thức giấc, lão châm đèn ngắm nghía bức thư của anh con trai. Bây giờ lão mới để ý tới dòng chữ số chỉ thời gian con lão viết thư. Thì ra đằng đẵng hơn một năm trời mới tới. Một năm hàng trăm trận đánh ấy chứ. Bao nhiêu là bom đạn, bao nhiêu là bất trắc vô thường. Niềm vui sướng bỗng nhuốm nỗi lo âu. Lão chiêu một ly rượu lớn, nhưng lão biết
lão không thể ngủ tiếp và những đêm sau khó lòng mà ngon giấc. Càng về khuya, tiếng bước chân của ông Cốc như được vuốt nhọn hơn, bay xa hơn. Tiếng chó sủa gian khắp làng khắp xóm, nhà nhà len lén đỏ đèn. Bây giờ từ trên đê nhìn ra, non làng như vạt bèo đầy đom đóm đang trôi. Trôi hun hút về mạn biển. Ở cái làng xa tít mù khơi, có một người đàn ông đang tập tễnh bước đi. Bên hông là chiếc xác cốt đựng đầy những thông điệp chiến tranh. Tiếng cọt kẹt nhọn sắc phát ra từ bàn chân gỗ cá sắt dội vào đôi tai nơm nớp của làng. Rất nhiều người mất ngủ. Đấy không phải là đêm đầu tiên, cũng chưa phải đêm cuối cùng làng mất ngủ.

0: giọng đọc phát thanh viên Hồng Huệ vừa chuyển tới các bạn truyện ngắn Làng Xa của nhà văn Đỗ Văn Nhâm. Sau đây, biên tập viên chương trình có đôi điều cảm nhận về truyện ngắn này.
1: Bối cảnh truyện là một ngôi làng Bắc Bộ thời chiến tranh chống Mỹ. Nhân vật chính của truyện là ông Cốc, một thương binh thời chống Pháp, về quê tham gia hoạt động xã hội, được xã giao cho một nhiệm vụ mà không ai dám nhận, đó là đến từng nhà đưa giấy gọi nhập ngũ và giấy báo tử. Đang trong giai đoạn chiến tranh ác liệt, dù là giấy gì thì đều có nghĩa là người nhận nó đã hoặc sẽ có thể hy sinh. Bởi thế, mỗi khi nhắc thấy bóng ông Cốc với chiếc sắc cốt căng phồng đeo lệch bên người, cùng tiếng cọt kẹt của chiếc chân già tập tễnh bước vào ngõ nào là ngõ ấy nín thở. Những ông bố bà mẹ có con ra trận sợ ông, những người vợ có chồng ở chiến trường tránh ông, những nhà có con đến tuổi nhập ngũ né ông, có nhà vội vàng đóng cổng, có người bạn sợ hãi trốn ra hầm bí mật. Thế nhưng, bằng mọi cách, ông vẫn phải chuyển những tờ giấy ấy tới đúng địa chỉ. Bao nhiêu nỗi cô đơn tủi lạnh dồn cả vào người cựu chiến binh mà không thể ngỏ cùng ai. Viết về chiến tranh mà tuyệt nhiên không có hình ảnh chiến trường, không có tiếng bom rơi đạn nổ, không có cảnh chết chóc. Chiến tranh được khúc xạ qua một ngôi làng, tưởng bình yên nhưng đầy sóng ngầm. Nhờ chọn góc nhìn này, Đỗ Văn Nhâm đã tránh được lối văn tả chiến trận thông thường, chỉ có hình ảnh, âm thanh và hành động bề ngoài, để tập trung khai thác những chuỗi mạch tâm lý ngổn ngang, bề bộn của các nhân vật một cách tinh tế và kỹ lưỡng, giúp câu chuyện được phản ánh chân thực, khốc liệt nhưng cũng rất nhân văn, tạo sự ám ảnh trong tâm trí người đọc, người nghe. Nghe xong chuyện, nhắm mắt lại, tôi mường tượng thấy hình ảnh ông Cốc rõ một một, hình ảnh ấy không sao dứt ra được khỏi tâm trí.
0: Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Nguyễn Vũ Hà thực hiện đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.
2: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
3: Đang chán như con rán đây này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng khem khổ lắm.
2: Ui giời ơi, đơn giản đấy mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt hành hạ. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi, nhưng phải kiên trì, tôi uống mấy tháng đấy giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
3: Ui, thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
2: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
4: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Ơi giời, chiếu tướng.
6: Giời ơi, chiếu trước cái gì? Tôi đang chán đây này.
5: Ơ hay, sao mà chán?
6: Ừ thì cái chuyện vợ chồng nhỉ.
5: À, hiểu rồi.
6: Đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình, bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viganam Tâm Bình hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
2: Ui giời, tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viganam Tâm Bình.
7: Viganam Tâm Bình, tăng testosterone nội sinh, tăng cường sinh lý nam. Viganam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ. Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
10: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
9: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
10: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
11: Mời quý vị và các bạn nghe tin bão gần Biển Đông, cơn bão Noun. Hồi 19 giờ hôm nay, vị trí tâm bão Noun ở vào khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc, 120,8 độ Kinh Đông trên vùng biển phía bắc đảo Luzon, Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 12, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km một giờ. Dự báo đêm nay, bão Noun sẽ đi vào vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông. Đến 19 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,7 độ Vĩ Bắc, 116,8 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 270 km về phía đông nam, có khả năng mạnh thêm, cường độ gió cấp 11, cấp 12, giật cấp 14, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km. Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3 ở vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Đến 19 giờ ngày 26 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 24,3 độ Vĩ Bắc, 114,1 độ Kinh Đông trên khu vực đất liền tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, suy yếu dần cường độ gió cấp 8, giật cấp 10. Đến 7 giờ ngày 27 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 26,2 độ Vĩ Bắc, 113,7 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp, cường độ gió dưới cấp 6. Dự báo tác động của bão, bão Noun chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, khả năng cao, xác suất trên 80% sẽ đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 14, sóng biển cao từ 5 đến 7 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm vừa nêu đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
12: Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài.

0: Chương trình hướng dẫn học tiếng Anh.
1: Chào mừng các bạn đến với The Merton Mysteries, những bí ẩn ở Merton. Chương trình dạy tiếng Anh trên đài phát thanh do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện. Hôm nay, chúng ta tiếp tục với câu chuyện Căn phòng khóa. Trong các bài học trước, các bạn đã biết một chiếc dây chuyền bằng kim cương rất giá trị đã bị đánh cắp khỏi một căn nhà ở thành phố Merton. Một thanh tra và một cảnh sát đã đến điều tra căn phòng, nơi chiếc vòng cổ được cất giữ. Sau đây là những gì họ đã tìm thấy.
2: It looks like he smashed the display case with a hammer or something. There's glass all over the place.
3: Yes, but how did he get in here?
2: Well, as far as I can see, nothing else is broken. There's no sign of forced entry.
3: Yes, he certainly didn't come in through a window because there aren't any.
2: And if Yasmin has the only key, he didn't come through the door either. It really is very strange.
3: Well, my guess is that one of the tourists stayed behind in the room at the end of the tour.
2: But there's nowhere to hide. And they lock the room when the visitors leave. So how could he get out?
3: Yes, you've got a point.
2: Anyway, there's one easy way to check. Look, there's a CCTV camera up there.
3: Oh, yes. She didn't mention that. That could be very useful. Find the recording of that, Gweno, and I want you to check every minute from 2 to 4 this afternoon.
2: Of course, Inspector.
1: Hội thoại đầu tiên của bài học hôm nay diễn ra tại đồn cảnh sát Merton vào sáng ngày hôm sau. Cảnh sát Gweno đang xem băng ghi hình an ninh thì thanh tra Tart đến. Ông ấy bảo cô pha cho ông ấy một tách trà và cô ấy trả lời:
4: I am not here to make your tea, Inspector. That is not part of my job. Make it yourself.
1: Tôi ở đây không phải để đi pha trà cho ông, thưa thanh tra. Đó không phải là việc của tôi.

0: Ông tự đi pha đi. Rồi cô ấy nói tiếp.
1: I think I have found something rather interesting.
0: Tôi nghĩ tôi đã tìm được điều gì đó khá thú vị. Và sau đây là ba câu hỏi dành cho các bạn. Cảnh sát Ueno đã tìm thấy gì? Thanh tra Todd kết luận thế nào từ điều này? Họ quyết định làm điều gì tiếp theo? Mời các bạn cùng nghe hội thoại.
2: Good morning, Ueno.
3: Inspector.
2: Can you make me a cup of tea, please, Ueno? Milk and two sugars. Just leave it on my desk, will you?
3: Oh, I am not here to make your tea, Inspector. That is not part of my job. Make it yourself.
2: Ooh, I see someone's in a bad mood this morning.
3: I'm not in a bad mood. I'm just trying to concentrate because I think I found something rather interesting.
2: Oh, yes?
3: Yes. I've been watching the recording from the CCTV from yesterday.
2: Yes?
3: Now, as we thought, there's no sign of anyone staying in the room after the end of the first tour. And there's no sign of anyone entering the room either.
2: Oh.
3: But there is this. You see? Just here. The clock is saying 14:23. And at this moment, there. The screen goes blank.
2: Oh, yes.
3: And it stays blank for the next 90 seconds.
2: Just long enough to get into the room, smash the glass, and take the necklace.
3: Exactly.
2: So, who would know how to switch off the camera? I'll tell you who, Gweno. It's someone who works there. This is an inside job.
3: That is exactly what I thought. And as far as I know, there are only three people who work at Fairview House. There's Mrs. Turner, you know, the old lady we met yesterday.
2: And she doesn't look like my idea of a jewelry thief.
3: And then there are the two guides. There's Sylvia.
2: She's the one who found the necklace had gone missing.
3: And then there's George. He was leading the other tour earlier that afternoon.
2: Wow. I think we should go and speak to both of them. Don't you?
0: Vậy cảnh sát Ueno đã tìm thấy gì? Cô ấy nói với thanh tra Todd.
1: You see, just here. The clock is saying 14:23. And at this moment, there. The screen goes blank. And it stays blank for the next 90 seconds.
0: Ông xem này, đúng chỗ này. Đồng hồ chỉ 14:23. Và tại thời điểm này, đây màn hình trống trơn. Và màn hình trống như thế trong 90 giây. Thanh tra Tart nói.
1: Just long enough to get into the room, smash the glass and take the necklace.
0: Đủ dài để đi vào phòng, đập vỡ tủ kính và lấy chiếc dây chuyền. Thanh tra Tart đưa ra kết luận thế nào từ việc này? Ông ấy nói.
1: So, who would know how to switch off the camera? It's someone who works there. This is an inside job.
0: Vậy thì ai có thể biết tắt camera? Là người làm việc ở đó. Đó là một kẻ tay trong. Ông Taj và Ueno thảo luận về ba người làm việc ở ngôi nhà Fairview House. Có một bà giúp việc rất già tên là Turner. Nhưng thanh tra Taj nói.
1: She doesn't look like my idea of a jewelry thief.
0: Tôi không nghĩ bà ấy là tên trộm đồ trang sức. Và hai người nữa trong diện tình nghi là cô hướng dẫn du lịch Sylvia, người đã phát hiện ra chiếc dây chuyền bị đánh cắp, và một người đàn ông có tên là George, cũng là một hướng dẫn viên du lịch. Và ông Taj và Ueno quyết định làm gì tiếp theo? Thanh tra Taj nói,
1: I think we should go and speak to both of them, don't you?
0: Tôi nghĩ chúng ta nên đến và nói chuyện với cả hai người họ. Cô thấy thế nào?
4: The Merton Mysteries. Học tiếng Anh qua những câu chuyện trinh thám gay cấn, bí ẩn, đầy hấp dẫn.
0: Trong hội thoại tiếp theo, ông Taj và Ueno đi đến gặp George. Họ giới thiệu bản thân và George nói với họ.
1: Well, this is about that necklace, isn't it? Have you come to arrest me?
0: Nào, là vì...

0: Y vụ dây chuyền phải không? Các vị đến để bắt tôi à? Họ nói với anh ấy là họ chỉ muốn hỏi vài câu, và anh ấy trả lời.
1: That's disappointing. I thought you were going to make my life more exciting.
0: Thật thất vọng, tôi đã nghĩ các vị sẽ làm cho cuộc sống của tôi thêm thú vị. Anh ấy nói thêm.
1: If you do think I'm a suspect, you're wasting your time.
0: Nếu các vị nghĩ tôi là nghi phạm, thì các vị đang lãng phí thời gian rồi. Mời các bạn nghe hội thoại và lưu ý hai câu hỏi. Tại sao George lại nói rằng các nhân viên cảnh sát đang lãng phí thời gian? Và anh ta đề nghị đưa cho thanh tra xem cái gì?
2: Mr. Lewis! Mr. Lewis! Mr. George Lewis?
3: Yes?
2: Sorry to disturb you, Mr. Lewis. I'm Inspector Tate from the Merton Police.
3: And I'm PC Lucy Gweno.
2: Oh, I wondered how long it would take you. I'm sorry.
4: Well, this is about that necklace, isn't it? Have you come to arrest me?
2: No, of course not. We just want to ask you a few questions, that's all.
4: Oh, so I'm not a suspect. That's disappointing. I thought you were going to make my life more exciting.
3: This is just a routine inquiry, George.
4: Good, because I can tell you right now, if you do think I'm a suspect, you're wasting your time.
2: Oh, really? And why is that?
4: Because I wasn't even in the building when that necklace went missing. As soon as I finished my tour at 2 o'clock yesterday afternoon, I went straight to the dentist.
3: Which one? The one in the middle of town?
4: That's right. And I was in his chair for over an hour. It was horrible. I'll show you the tooth he pulled if you like.
2: Thank you, Mr. Lewis, but that won't be necessary.
0: Vậy tại sao George nói các nhân viên cảnh sát đang lãng phí thời gian? Anh ấy nói.
1: I wasn't even in the building when that necklace went missing.
0: Tôi thậm chí còn không ở trong tòa nhà đó khi chiếc dây chuyền biến mất. Và anh ấy giải thích lúc đó anh ấy đang làm gì.
1: As soon as I finished my tour, at 2 o'clock yesterday afternoon, I went straight to the dentist.
0: Ngay khi tôi kết thúc chuyến tham quan của mình lúc 2 giờ chiều ngày hôm qua, tôi đi thẳng đến nhà sĩ. Và anh ấy đề nghị cho thanh tra xem cái gì. Anh ấy nói.
1: I'll show you the tooth he pulled, if you like.
0: Tôi sẽ cho ông xem cái răng đã nhổ ra, nếu ông muốn. Và thanh tra trả lời.
1: Thank you, Mr. Lewis, but that won't be necessary.
0: Cảm ơn ông Lewis, nhưng điều đó là không cần thiết.
5: The Merton Mysteries, tăng cường phản xạ nghe và cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh một cách hiệu quả.
6: Chương trình do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện.
0: Khi hội thoại tiếp tục, George nói.
1: It's not me you want to speak to.
0: Tôi không phải là người ông muốn nói chuyện đâu. Thanh tra Tát hỏi anh ấy, họ nên nói chuyện với ai? Và anh ấy trả lời.
1: The other two, of course.
0: Hai người còn lại, đương nhiên rồi. Anh ấy ám chỉ hai người còn lại làm việc tại Fairview House, đó là bà Turner, người giúp việc, và cô Sylvia, hướng dẫn viên du lịch. Vậy tại sao George nghĩ cảnh sát nên nói chuyện với họ? Mời các bạn nghe hội thoại cuối của bài học hôm nay.
4: Oh no, it's not me you want to speak to.
2: So who should we speak to then, George?
4: The other two, of course.
3: The other two?
4: You know, Sylvia and Mrs. Turner.
3: You mean Mrs. Turner the housekeeper?
4: That's right, her.
3: But she's an old lady. She must be in her 80s.
4: She might be old, but she's tricky, believe me. She never does any work, and she goes out nearly every afternoon, as far as I could tell.
3: And what's wrong with that?
4: Well, I don't know. Nothing, I suppose. But I don't think you should trust her. Not for a minute.
2: Well, thank you for that, George. And what about Sylvia? Why do you think we should speak to her?
4: Well, it's obvious. Because she's weird.
2: Weird? In what way?
4: Just go and talk to her. You'll see what I mean.
0: Vậy tại sao George nghĩ họ nên nói chuyện với bà Turner? Anh ấy nói.
1: She might be old, but she's tricky, believe me. She never does any work, and she goes out nearly every afternoon.
0: Bà ấy có thể già, nhưng bà ấy rất gian xảo, tin tôi đi. Bà ấy không bao giờ làm việc gì, và bà ấy đi ra ngoài hầu như tất cả các buổi chiều. Và anh ấy nói tiếp.
1: I don't think you should trust her. Not for a minute.
0: Tôi nghĩ các vị không nên tin tưởng bà ấy, không một phút nào. Và tại sao George nghĩ họ nên nói chuyện với Sylvia? Anh ấy nói.
1: Well, it's obvious, because she's weird.
0: À, hiển nhiên rồi, bởi vì cô ấy dị lắm. Vậy George nói có đúng không? Bà Turner có gian xảo không? Họ có nên tin tưởng bà ấy không? Thế còn Sylvia, cô ấy có phải là người kỳ dị không? Để biết chuyện gì xảy ra khi thanh tra Todd và cảnh sát Weno đến gặp và nói chuyện với Sylvia, mời các bạn theo dõi bài học lần sau. Bài học đến đây là kết thúc. Các bạn vừa nghe chương trình Học tiếng Anh do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện. Các bạn có thể tìm thêm nguồn tài liệu học tiếng Anh tại địa chỉ learnenglish.britishcouncil.org. Xin chào và hẹn gặp lại trong buổi học tiếp theo.

0: Chương trình dạy tiếng Trung Quốc.
1: Chương trình dạy tiếng Trung Quốc. 学中国普通话节目.

0: Chào các bạn đến với chương trình Đến với Trung Quốc phần 2. Các bạn thân mến, ẩm thực của Trung Quốc vô cùng phong phú và đặc sắc, nổi tiếng khắp trong và ngoài nước. Trung Quốc có 8 phong cách ẩm thực với các hương vị đặc trưng khác nhau. Bài số 46 ngày hôm nay, Pa Ta Chai Xi, sẽ giới thiệu với các bạn nội dung này. Tham gia hướng dẫn bài học gồm có tôi, giảng viên Lê Phương Thảo và giảng viên Hàn Kiến Thanh. Trước tiên, mời các bạn nghe bài khóa.
1: Trung Quốc lịch sử lâu dài, địa广人多. Do vì khí hậu, vật sản và phong tục của khác biệt, các địa khu dân miền của ẩm thực thói quen và khẩu vị đặc điểm cũng không cùng nhau. Trải qua lịch đại lao động dân miền của sáng tạo, cải cách và phát triển, dần dần hình thành đa dạng đa dạng, có địa phương phong vị và đặc sắc của các món ăn và các món ăn. 其中具有全国声望的主要有八大菜系，那就是鲁菜、川菜、苏菜、浙菜、粤菜、湘菜、闽菜、徽菜等。下面介绍两种最有特色的菜系。川菜以麻辣为独有的特点。川菜比较接近大众。 家常气息较浓，风味小吃更是有名。有人开玩笑说，到了四川喝牛奶也有辣味儿，因为牛呼吸带辣味儿的空气以后，产的牛奶都是辣的。川菜的名菜有宫保鸡丁、怪味鸡丁、麻婆豆腐等。汉语有一句话，吃在广州，这句话的意思是。 广东的菜特别好吃，广东人懂吃，特别会吃。广东菜的种类也特别丰富，粤菜的特点是不生不熟、不咸不淡、不少不多，制作精巧，烹调技术吸收了西餐的特长。中国各地区的民间菜肴因风味独特而具有诱人的魅力。
0: Trong bài học hôm nay có nội dung trọng điểm sau.
1: 吃在广州，玩在苏州，穿在杭州，死在柳州。
0: Là các cụm giới từ cố định mà người Trung Quốc thường sử dụng để biểu thị địa điểm đó là địa điểm lý tưởng, không nơi nào sánh được. Khi dịch, chúng ta không thể dịch trực tiếp mà phải giải thích nghĩa. Mời các bạn nghe ví dụ.
1: 吃在中国的意思是饮食的文化在中国，中国的饮食文化最丰富多彩.
0: 吃在中国 có nghĩa là văn hóa ẩm thực ở Trung Quốc nổi tiếng, phong phú và đa dạng.
1: 吃在广州，意思是广州的菜最有名。吃在广州
0: ý nói món ăn ở Quảng Châu nổi tiếng nhất.
1: 玩在苏州，意思是苏州的风景优美，是理想的旅游景点。玩在苏州
0: ý nói phong cảnh Tô Châu tuyệt đẹp, là nơi vui chơi du lịch lý tưởng.
1: 穿在杭州，意思是说 杭州的丝绸很有名，是最理想的服装天地。穿在杭州
0: ý nói quần áo tơ lụa Hàng Châu nổi tiếng, là nơi mua sắm quần áo lý tưởng.
1: 死在柳州 是 一种幽默的说法, 意思是说 在 柳州死 是 最好的, 因为那儿生产的棺材质量最好。死在柳州
0: là cách nói hài hước, ý nói chết ở Liễu Châu là sướng nhất vì quan tài sản xuất ở đó đẹp nổi tiếng. Mời các bạn nghe lại.
1: 吃在广州，玩在苏州，穿在杭州，死在柳州。

0: Bây giờ, mời các bạn nghe chúng tôi điểm lại từng câu trong bài khóa.
1: Trung Quốc lịch sử lâu đời, đất rộng người đông.
0: Trung Quốc có lịch sử lâu đời, đất rộng người đông.
1: Do vì khí hậu, vật sản và phong tục của khác biệt, các địa khu dân mình của ẩm thực thói quen và khẩu vị đặc điểm cũng không cùng tương đồng.
0: Do khí hậu, sản vật và phong tục khác nhau, thói quen ăn uống và khẩu vị của dân cư các vùng cũng không hoàn toàn giống nhau.
1: Trải qua lịch đại lao động nhân dân của sáng tạo, cải cách và phát triển, dần dần hình thành là đa chủng đa dạng, có địa phương phong vị và đặc sắc của các món ăn và các món ăn.
0: Nhờ sự sáng tạo, cải cách và phát triển của nhân dân lao động qua nhiều năm lịch sử, những món ăn và những phong cách ẩm thực đa dạng mang đậm sắc thái địa phương đã dần được hình thành.
1: 其中具有全国声望的主要有八大菜系，那就是鲁菜、川菜、苏菜、浙菜、粤菜、湘菜、闽菜、徽菜等。
0: Trong đó, tám phong cách ẩm thực lớn nổi tiếng khắp cả nước là món ăn Sơn Đông, Tứ Xuyên, Giang Tô, Chiết Giang, Quảng Đông, Hồ Nam, Phúc Kiến và An Huy.
1: 下面介绍两种最有特色的菜系。
0: Dưới đây, xin giới thiệu với các bạn hai phong cách ẩm thực đặc sắc nhất.
1: 川菜以麻辣为独有的特点。
0: Món ăn Tứ Xuyên có đặc điểm nổi trội là tê, cay.
1: 川菜比较接近大众，家常气息较浓，风味小吃更是有名。
0: Món ăn Tứ Xuyên tương đối bình dân, đậm đà hương vị gia đình. Các món ăn nhẹ đặc biệt nổi tiếng.
1: 有人开玩笑说，到了四川喝牛奶也有辣味儿，因为牛呼吸带辣味儿的空气以后，产的牛奶都是辣的。
0: Có người đã nói đùa rằng, đến Tứ Xuyên uống sữa cũng cay, vì bò Tứ Xuyên hít thở không khí có vị cay, tiết ra sữa cũng sẽ cay.
1: 川菜的名菜有宫保鸡丁、怪味鸡丁、麻婆豆腐等。
0: Tứ Xuyên có những món ăn nổi tiếng như thịt gà cung đình, thịt gà quái vị, đậu phụ cay.
1: 汉语有一句话，吃在广州。这句话的意思是，广东的菜特别好吃。
0: Tiếng Hán có câu ăn ở Quảng Châu. Ý câu này là món ăn Quảng Đông đặc biệt ngon.
1: 广东人懂吃，特别会吃。广东菜的种类也特别丰富。
0: Người Quảng Đông rất hiểu về ẩm thực, biết thưởng thức. Món ăn Quảng Đông cũng rất phong phú.
1: 粤菜的特点是不生不熟、不咸不淡、不多不少、制作精巧、烹调技术吸收了西餐的特长。
0: Đặc điểm của món ăn Quảng Đông là không sống không chín.Không mặn, không nhạt, không thừa, không thiếu. Chế biến tinh xảo. Kỹ thuật nấu ăn tiếp thu những ưu điểm của phương Tây.
1: Trung Quốc các địa khu của dân gian cải cách nên phong vị độc đáo và có sức hấp dẫn của mê lực.
0: Các món ăn dân gian Trung Quốc có sức hút đối với mọi người nhờ phong vị đặc sắc của chúng.
1: 要是能亲自到中国去品尝各地的风味菜肴，我们就能了解到中国饮食文化的一部分。
0: Nếu có thể đến Trung Quốc thưởng thức các món ăn đặc sản, chúng ta sẽ hiểu phần nào về văn hóa ẩm thực Trung Hoa. Bây giờ, mời các bạn nghe lại toàn bộ bài khóa một lần nữa.
1: Trung Quốc lịch sử lâu đời, địa广人多，由于气候、物产和风俗的差异，各地区人民的饮食习惯和口味特点也不尽相同。经过历代劳动人民的创新、改革与发展，逐渐形成了多种多样、具有地方风味和特色的菜肴和菜系。其中具有全国声望的主要有八大菜系，那就是鲁菜、川菜、 苏菜、浙菜、粤菜、湘菜、闽菜、徽菜等。下面介绍两种最有特色的菜系。川菜以麻辣为独有的特点。川菜比较接近大众，家常气息较浓，风味小吃更是有名。有人开玩笑说，到了四川喝牛奶也有辣味儿。因为牛呼吸带辣味儿的空气以后，产的牛奶都是辣的。川菜的名菜有宫保鸡丁、怪味鸡丁、麻婆豆腐等。汉语有一句话，吃在广州，这句话的意思是广东的菜特别好吃，广东人懂吃，特别会吃，广东菜的种类也特别丰富。粤菜的特点是不生不熟，不咸不淡，不少不多，制作精巧，烹调技术吸收了西餐的特长。中国各地区的民间菜肴因风味独特而具有诱人的魅力，要是能亲自到中国去品尝各地的风味菜肴，我们就能了解到中国饮食文化的一部分。

0: Bây giờ, mời các bạn cùng chúng tôi luyện tập. Hãy dựa vào nội dung bài khóa, dịch các câu sau sang tiếng Trung Quốc. Các bạn hãy tự làm bài tập, rồi so sánh với đáp án chúng tôi đưa ra sau tiếng tiếp nhé. 1. Món ăn tứ xuyên có đặc điểm nổi trội là tê, cay.
1: 川菜以麻辣为独有的特点。2.
0: Người Quảng Đông rất hiểu về ẩm thực, biết thưởng thức. Món ăn Quảng Đông cũng rất phong phú.
1: 广东人懂吃，特别会吃，广东菜的种类也特别丰富。
0: Trước khi kết thúc bài học hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với các bạn hai câu

0: Nói nổi tiếng liên quan đến văn hóa ẩm thực của người Trung Quốc, đó là
1: chí zài liǎn shàng, chuān zài shēn shàng. Chí zài liǎn shàng, chuān zài shēn shàng.
0: Người ăn uống tốt, sắc mặt sẽ khỏe mạnh. Người ăn mặc cẩn thận, phong độ sẽ đàng hoàng.
1: Chí rén jiā de zuǐ rǔan, nǎ rén jiā de shǒu duǎn. Chí rén jiā de zuǐ rǔan, nǎ rén jiā de shǒu duǎn.
0: Nghĩa gần giống há miệng mắc quay của tiếng Việt. Mời các bạn nghe lại.
1: Chí zài liǎn shàng, chuān zài shēn shàng. Chí rén jiā de zuǐ rǔan, nǎ rén jiā de shǒu duǎn.

0: Các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn ở bài học lần sau. Thân ái, chào tạm biệt.
1: 再会，谢谢收听。

Biên tập viên Nguyễn Tiến Mạnh và kỹ thuật viên Nguyễn Minh Tính xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình thưởng thức âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã biết thể loại âm nhạc opera thì ra đời vào thế kỷ thứ 16 tại vùng Florence của nước Ý, và đến cuối thế kỷ thứ 18 thì xuất hiện thể loại opera hài kịch hay còn gọi là opera buffa, phát triển song song với thể loại opera nghiêm trang còn gọi là opera seria. Thể loại opera buffa thì chuyên đề cập tới những vấn đề hài hước châm biếm trong xã hội thời bấy giờ và tạo nên những tiếng cười đầy mỉa mai trào phúng. Đến giữa những năm thế kỷ thứ 19 thì trên thế giới đã bắt đầu hình thành một thể loại âm nhạc mới là sự kế thừa của opera cổ điển châu Âu, đó là operetta. Đến đầu thế kỷ thứ 20 thì xuất hiện nhạc kịch Broadway tại Anh và Hoa Kỳ, sau đó thì được lan tỏa trên khắp thế giới. Nếu như tiếng cười ở trong opera hài hước là những sự châm biếm, mỉa mai hay là đả kích một thói hư tật xấu của một cá nhân, một trào lưu hay phản ánh xã hội, thì trong opera nghiêm trang, tiếng cười thường được thể hiện tính cách đặc trưng của nhân vật, làm nổi bật rõ hình ảnh, tâm trạng, xu hướng cá tính của nhân vật. Ví dụ như những vai phản diện, phù thủy, những anh hề chế giễu vua chúa quan lại hay là một sự độc ác nào đó. Nhưng tiếng cười trong opera nghiêm trang cũng chứa đựng cả sự đau khổ và những sự mỉa mai, sự cay đắng chua chát của thân phận, cuộc đời của con người. Và trong chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đôi nét về tiếng cười trong opera.

Tiếng cười đặc biệt rất quan trọng trong các vở opera, và đặc biệt thì nó được viết ở trong các vở operette. Hai tiếng cười có thể được chính các nhạc sĩ viết ra bằng nốt nhạc, hoặc là có thể do sự biểu cảm, sự diễn đạt cảm xúc của người nghệ sĩ trên sân khấu khi thăng hoa, hay là ý đồ dàn dựng của đạo diễn trên sân khấu tùy theo những cái vở diễn. Trong opera nghiêm trang thì tiếng cười được viết để tăng tính kịch cho vở kịch và cho âm nhạc. Nó làm nổi bật rõ nét hơn về tâm lý của nhân vật cho khán giả nhìn thấy, hoặc là hình dung ra được những cái hình ảnh đặc trưng của nhân vật. Trong operette thì tiếng cười gắn liền với sự hóm hỉnh, duyên dáng, bên cạnh sự chế giễu và châm biếm hoặc là đả kích một cái thói hư tật xấu nào đó. Hay là nhiều khi tiếng cười trong operette thì chỉ thuần túy là làm quá lên để gây cười. Và có rất nhiều điều để cười ở trong những cái vở opera. Đó có thể là những cái tình huống bi hài, hài hước ở trong các cái vở hài kịch trong operette, hoặc là những cái tình huống trong chính opera nghiêm trang mà các nhân vật bắt buộc phải cười để khắc họa hình ảnh nhân vật mà ở thời điểm đó phải thể hiện, hoặc là biểu hiện một cái điều gì đó mà tác giả muốn nói. Những cái tình huống cười có thể là do một nhân vật nam hoặc là nữ thể hiện qua những aria, hoặc là các đoạn hát ngắn cho các giọng solo, hoặc là một nhóm đồng ca, đồng thanh, hay là cho cả dàn hợp xướng, phụ họa mang tính chất hùa theo.

0: Chào và cảm ơn nghệ sĩ opera Nguyễn Bích Thủy đã dành thời gian đến với chương trình hôm nay. Thưa nghệ sĩ có thể giới thiệu một vài những cái phong cách cười ở trong thể loại opera và trong operet cùng với những cái ví dụ minh họa được không ạ? Xin mời nghệ sĩ Nguyễn Bích Thủy.
1: Kính chào quý vị. Thủy sẽ nhắc qua một vài phong cách cười để chúng ta có thể hình dung. Ví dụ như là tiếng cười đại diện cho sự chế giễu, châm biếm, mỉa mai. Hẳn những người yêu nhạc cổ điển Việt Nam đều biết đến Arietta Adele trong vở Operetta Die Fledermaus, con rơi của nhạc sĩ Johann Strauss. Bản Arietta nổi tiếng này cũng có tên là Laughing Song, là một trong những bản nhạc tuyệt hay của Strauss dành cho giọng soprano. Nó sử dụng các kỹ thuật thanh nhạc đặc trưng, ví dụ như là những cái kỹ thuật pasta, staccato, những kỹ thuật legato. Câu chuyện thì đơn giản thôi. Cái câu chuyện về cô nàng Adele là cái người hầu dành cho gia đình quý tộc Marquis. Cô đã nói dối gia đình hầu tước để xin đến dự một vũ hội hóa trang. Tại đây thì cô gặp ông chủ của mình và chớ trêu tay ông chủ lại không nhận ra cô nên là tán tỉnh cô. Cô hát bản Arietta này để chế giễu ông, nói rằng một người hầu tước như ngài thì phải đủ thông thái để nhận ra những điều gì đó ẩn nấp sau lớp váy áo này. Nhìn đôi tay này, giọng nói này chứ, ôi thích quá, vui quá, ha ha ha, hãy nhìn dáng điệu này, ngài có thấy gì không? Thì Thủy xin minh họa tiếng cười, passage và một staccato để quý vị có thể thấy rõ được khi phụ nữ cười thích chí để nó sẽ như thế nào trong bản Arietta Adele.
2: Die Hand ist doch wohl gar so fein, ha! Dies Füßchen so zierlich und klein, ha!
1: So, đấy chính là một phong cách cười rất là đặc trưng của phụ nữ. Ví dụ khi thích chi quá thì ha! Hoặc là ha ha ha ha. Và phần sau nữa cũng có một cái chùm cười, một chuỗi cười. Chuỗi cười này thì sẽ để cho cả hợp xướng hòa cùng. Nhưng mà trước đó thì Adele cũng hát.
2: Yes, come, Michelle.

0: Sau đấy thì hợp xướng đồng thanh và cùng hát với Adele.
1: Vâng, và trước khi tiếp tục cuộc trò chuyện cùng với nghệ sĩ Bích Thủy thì chúng ta sẽ cùng nghe aria Menher Marquis trích trong vở opera Fledermaus, có nghĩa là con rơi, của nhạc sĩ Johann Strauss, do nghệ sĩ giọng soprano Patricia Janekova trình bày cùng với dàn nhạc giao hưởng Jacques Necker chủ y Heiko Mattia Foster.

0: Vâng, xin mời nghệ sĩ Bích Thủy tiếp tục ạ.
1: Một aria nữa chỉ có thể minh họa cho cái điều tiếng cười mà chúng ta có thể nghe sau đây. Đó chính là aria của Manon trong vở opera Manon Lescaut của Daniel Auber. Trong opera cổ điển chúng ta có những ba vở opera cùng lấy tên là Manon và lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Manon Lescaut của nhà văn Auber Prévost để khỏi nhầm lẫn. Thì chúng ta có Manon Lescaut của Giacomo Puccini và Manon của Massenet và opera hài Pháp Manon Lescaut của Auber, Daniel Auber. Và đây cũng là phiên bản ít được dàn dựng hơn so với hai vở opera của Puccini và Massenet. Vai Manon cho cả ba vở luôn luôn là những vai chính và khó. Manon của Auber cũng có những đòi hỏi khắt khe với những các cái đoạn chạy và các cái đoạn kỹ thuật hoa mỹ vượt trội. Tuy nhiên, vì những đòi hỏi khắt khe và những cái chỗ để có thể giọng làm cho các cái giọng nữ cao trưng trổ. Vì thế mà đây chính lại là những cái cơ hội tuyệt vời để các giọng coloratura thể hiện các cái kỹ thuật cá nhân cũng như là cái khả năng biểu diễn và thể hiện cái khả năng đặc trưng của giọng. Đấy, bản aria nổi tiếng Manon Sellisto Amorosa hay còn gọi là Laughing Song, nó cũng có một tên là cười, bởi vì bài hát này là cô Manon kể về một câu chuyện hài hước, một tình yêu, nhưng mà tình yêu này không được đền đáp, và câu chuyện thực ra nó chỉ là để mua vui giải trí thôi. Và cái câu chuyện này nó buồn cười, nó hài hước đến mức mà chính cô cũng cứ cười nấc lên sau một câu nói, vì thế nó gọi là Laughing Song, cười và hát xen kẽ. Trên thực tế thì nó không phải là một aria đứng riêng, độc lập như những aria lớn khác. Nhưng bởi sự độc đáo và hấp dẫn của bản aria này thì đã có rất nhiều các giọng ca nổi tiếng thế giới cũng như là các học sinh thanh nhạc đều chọn nó làm repertoire biểu diễn thu âm cho mình. Câu chuyện thì không có gì để nói, thế nhưng mà khi phần âm nhạc và phần lời cất lên thì nó rất là tuyệt vời, bởi vì nhờ cái khả năng sáng tác và những cái thủ pháp sáng tác của các nhạc sĩ cũng như là sự biểu diễn của các ca sĩ thì chúng ta có thể cảm thấy được rằng là âm nhạc nó rất là tuyệt vời ra sao, thì cũng có thể minh họa cho tiếng cười trong opera bằng các cái thủ pháp passage và staccato. Vị cũng có thể lắng nghe.

đó cũng là một cái tiếng cười của giọng nữ khi mà khoái chí, sảng khoái. Hoặc là đây, nó sẽ không chạy staccato nhưng mà nó chỉ cần có hai nốt, nó giống như là đang cười nhưng mà buồn cười quá, ha ha xin lỗi, ha ha.

thì chúng ta sẽ có một cái câu mà vừa hát và vừa cười kết hợp với cả âm nhạc. Đây là một cái đoạn mà Man Ông có thể trưng trổ cái kỹ thuật thanh nhạc của mình.

Vâng, và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nghe tiếng cười hóm hình của Manon qua aria Knowing Song, bài hát cười trong vở opera Manon Lescaut của Daniel Auber do nghệ sĩ Johan Kaparian thể hiện.

0: Thưa nghệ sĩ opera Nguyễn Bích Thủy, trong những cái đoạn nhạc miêu tả tiếng cười trong những cái vở opera hay là trong operette ấy, thì cũng chính là cái mảnh đất để những nghệ sĩ biểu diễn có thể trưng trổ những cái kỹ thuật về thanh nhạc. Và bên cạnh đó thì tiếng cười hóm hình, mỉa mai, châm biếm thì còn có những cái tiếng cười đại diện cho những cái thế lực đen tối, sự xấu xa, nhăm hiểm của các nhân vật phản diện trong đời sống. Nghệ sĩ Bích Thủy có thể giới thiệu thêm ạ. Xin mời.
1: Khi các giọng nữ cao biểu diễn thì thường bao giờ cũng có những cái đoạn trưng trổ. Khán giả có thể thấy cái khả năng thanh nhạc của các ca sĩ. Thủy sẽ minh họa một chút tiếng cười đại diện cho sự nham hiểm, độc ác, xấu xa. Không phải chỉ có trong giọng nữ mà trong giọng nam cũng có những tiếng cười. Ví dụ như là tiếng cười mà Charles Cuno đã viết cho giọng baritone bass, cho nhân vật Mephistopheles trong vở opera Faust. Ở đây thì con quỷ đã hát bản serenade này bên ngoài cửa sổ chế giễu Marguerite khi cô từ chối yêu và sau đó cô đã sinh con cho Faust. Tiếng cười ở đây thì đúng là tiếng cười của ma quỷ. Nó cũng được viết thành nốt nhạc trong bản nhạc. Và ở đây cái khó nhất là người nghệ sĩ bắt buộc phải thể hiện khả năng cười, cái khả năng biểu cảm thông qua giọng hát và cái tiếng cười ma quái. Thì thực ra cười mà lại cười theo cái con người độc ác và ma quái thì thực sự là rất khó. Nhân vật này

0: khi nhắc đến, vì Thủy không phải là giọng bass cho nên Thủy không thể minh họa được. Nhưng nhắc đến nhân vật này thì Thủy lại nhớ đến một nhân vật khác trong opera Otello của Giuseppe Verdi. Cũng là một nhân vật phản diện xấu xa, giống như là nhân vật quỷ của Gounod. Nhân vật này có tên là Iago. Nhân vật Iago có một aria rất lớn, có tên là Credo in un Dio crudel, có nghĩa là tôi tin vào một thiên chúa độc ác. Aria này thì tuyên bố cái quan điểm của Iago về sự đen tối của thế giới, của loài người, của bản thân Iago. Bản aria này thì Verdi không có viết tiếng cười, vì thế có rất nhiều người không cười, nhưng mà khi hát thì phải thể hiện cái tâm thái, cái tâm trạng của một con người có những cái tâm địa không tốt. Thế nhưng bản aria này khi được biểu diễn thì cũng có rất nhiều người chèn thêm tiếng cười độc ác vào cái đoạn kết. Và cái đoạn kết này khi mà được chèn được cái tiếng cười, nếu như thể hiện rõ được cái tâm thái độc ác ấy, thì cái tiếng cười này sẽ để lại một cái ấn tượng rất là mạnh mẽ đối với khán giả. Tuy nhiên mà để cười ra được cái tâm thái cái con người độc ác như vậy thì thực sự là rất khó. Thùy thì nghĩ rằng là khóc sẽ dễ dàng hơn là cười trong trên sân khấu.
1: Vâng, sau đây là tiếng cười của con quỷ Mephisto trong opera Faust của Charles Gounod do nghệ sĩ Jean Barbier thể hiện.

Một ví dụ nữa cho tiếng cười độc ác chính là của nhân vật chú hề trong opera Pagliacci của Leon Cavallo. Tiếng cười ở đây cũng không được viết do thành nốt nhạc, bởi vì đây là một bản song ca tam ca chen lẫn, viết về cái sự ghen tuông của cái chú hề về người vợ trẻ, người vợ không chung thủy. Và cái chú hề này thì đã vì quá ghen tuông nên là đã giết vợ và người tình. Có người thì sẽ cười lên một cách lạnh lùng và và như là được giải tỏa cái sự ức chế. Thế nhưng có người thì sẽ nói rằng là la commedia è finita. Sau đó thì là cười, có nghĩa là một vở hài kịch đã kết thúc từ đây. Tất cả những cái tiếng cười này nó sẽ làm cho cái cảm xúc của khán giả cũng như là của diễn viên ăn nhập vào nhau, và chúng ta cùng sẽ cảm nhận được tác phẩm rõ ràng hơn. Điều đặc sắc trong opera là nó biết kết hợp và làm nổi bật những sắc thái của tiếng cười cùng với âm nhạc, và nó kết nối những cái khoảng trống hoặc là từ những cái khoảng lặng, cái tiếng cười nó làm cho cái tác phẩm nó sinh động hơn. Và cái tiếng cười ở đây nó sẽ được diễn ra với một giọng điệu rất là tự nhiên, rất là đời thực, có thể thông qua nốt nhạc hoặc là có thể do ca sĩ tự cảm nhận phá lên cười bằng một cái giọng điệu đời thường tự nhiên. Tiếng cười trong âm nhạc của Verdi hay là của Mozart hay của Rossini, chúng ta sẽ thấy rằng là sẽ rất là nhiều, trong mỗi một vở opera đều có ẩn chứa các cái tiếng cười tinh tế nào đó, và chúng được các tác giả sử dụng cái khả năng sáng tác thiên tài bằng những cái thủ pháp sáng tạo rất là tuyệt vời, cho nên nhiều khi những tiếng cười này được ẩn trong ngôn ngữ hoặc là ẩn trong các cái nét nhạc mà chúng ta không nhận ra. Hay như một bản polka của Johann Strauss, bài hát Schwippslied trong vở Eine Nacht in Venedig là một bài hát của một cô gái say rượu. Cô uống quá chén, là lúc thì quên, lúc thì nhớ, rồi nói năng lung tung, bước chân để đi loạng choạng. Chắc chắn là quý vị sẽ hình dung được một cô gái khi mà quá chén thì sẽ bốc đồng và thiếu quyền kiểm soát như thế nào. Cô cười và

0: khóc ra sao. Thì ở đây có những tác phẩm có ghi và cả không ghi những nốt nhạc. Có đoạn thì ca sĩ sẽ cười theo nốt nhạc, nhưng mà có đoạn thì tùy vào khả năng biểu diễn của người ca sĩ mà họ sẽ thăng hoa cùng tác phẩm. Thì xin minh họa một câu.
1: Und dann denk ich nach, wenn ich nur wüsst, hab ich heute schon geküsst. Nein, nein, nein, nein.
0: Như vậy cũng có thể là một cái không có nốt nhạc nhưng mà cũng có thể là cười, hoặc là giữa bản nhạc, giữa câu nhạc ca sĩ cũng có thể thêm vào, ví dụ như như thế. Đấy cũng là cái mà người nghệ sĩ sẽ phải học cách để biểu diễn hay là để cười cùng nhân vật.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, như vậy là qua ít phút được gặp gỡ và trò chuyện cùng với nghệ sĩ opera Nguyễn Bích Thủy thì chúng ta cũng đã tìm hiểu được những cái nét đặc trưng để diễn tả những cái tiếng cười trong thể loại opera, trong operet. Và cũng xin cảm ơn nghệ sĩ Nguyễn Bích Thủy đã dành thời gian cho chương trình hôm nay. Biên tập viên Nguyễn Tiến Mạnh và kỹ thuật viên Nguyễn Minh Tính xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.
3: Mời quý vị và bạn nghe chúng tôi giới thiệu những chương trình sẽ phát sóng trên Vô Vinh 2 ngày mai, thứ Bảy 25 tháng 7.
4: 5 giờ 15 và 11 giờ 30, đàn bà 30 cộng, đàn bà tuổi 30 cộng, không sống để làm vừa lòng người khác.
3: 6 giờ và 16 giờ 30, thực khách Thông Thái, trước những vụ an toàn thực phẩm xảy ra, người tiêu dùng thay đổi thói quen mua sắm như thế nào?
4: 6 giờ 20 và 12 giờ 5 phút, sống an toàn, chủ động bảo đảm an toàn giao thông trước thềm năm học mới.
3: 6 giờ 30 và 16 giờ 5 phút, giáo dục và đào tạo, Hà Nội thí điểm đưa làng nghề trở thành không gian học tập cộng đồng.
4: 6 giờ 40 và 16 giờ 50, hành trang trẻ, kỹ năng sử dụng mạng xã hội văn minh an toàn.
3: 6 giờ 50 và 10 giờ 5 phút, đời như cổ tích, thư viện cộng đồng, The Free Book, Hà Nội, nơi lan tỏa điều tử tế và niềm tin vào cuộc sống.
4: 7 giờ 15 và 12 giờ 15, nhịp sống văn hóa, để văn hóa trở thành năng lực phát triển quốc gia.
3: 8 giờ 30 và 17 giờ, thể thao 7 ngày, đội tuyển Việt Nam trước thềm ASEAN Cup 2026.
4: 11 giờ cùng bạn sống khỏe trực tiếp, phòng ngừa biến chứng của viêm cầu thận.
3: 14 giờ 30 và 21 giờ, mỗi tổ một nhân vật, chị Vàng Thị Cầu, chủ tịch hội phụ nữ xã Xà Phìn, Tuyên Quang, người dệt lại ước mơ cho phụ nữ Mông ở cao nguyên đá Đồng Văn.
4: 18 giờ VOV kết nối, quyền lợi của lao động giúp việc gia đình.
3: 21 giờ 35 đất nước ngàn năm, đình Sơn Đồng, chứng nhân của một làng nghề cổ.
4: Các chương trình phát thanh của VOV2 hôm nay xin dừng tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp quý vị và các bạn ngày mai. Chúc quý vị ngủ ngon.

chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc. Và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Động tác 1, vươn thở.

4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2

chân hông. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, rồi. Động tác 9, phối hợp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5,

6, 7, thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 11, bật nhảy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 12, điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Xin chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn ngày nghỉ của

0: Tuần vui vẻ bên gia đình và bạn bè. Hôm nay thứ bảy ngày 25 tháng 7, các chương trình của VOV2 gửi tới thính giả những nội dung đáng chú ý.
1: Trước hết là những thông tin về an toàn và sức khỏe.
0: Thực phẩm bẩn, hàng giả, hàng kém chất lượng liên tiếp bị phát hiện khiến không ít người tiêu dùng lo ngại. Nhiều gia đình đã thay đổi cách lựa chọn thực phẩm, ưu tiên nguồn gốc rõ ràng, mua sắm thận trọng hơn và điều chỉnh thói quen tiêu dùng hàng ngày. Những thay đổi ấy liệu có đủ để tự bảo vệ mình? Quý vị và các bạn sẽ tìm hiểu trong chương trình Thực khách thông thái lúc 6 giờ và 16 giờ 30.
1: Năm học mới đang đến gần cũng là thời điểm các địa phương, nhà trường và lực lượng chức năng tăng cường nhiều giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại khu vực trường học. Từ công tác tuyên truyền, phân luồng, xây dựng mô hình cổng trường an toàn đến nâng cao ý thức của phụ huynh và học sinh, tất cả đều hướng tới mục tiêu để mỗi em có một hành trình đến trường an toàn ngay từ những ngày đầu năm học. Nội dung này được đề cập trong chương trình Sống an toàn lúc 6 giờ 20 và 12 giờ 5 phút.
0: Mạng xã hội mang đến nhiều cơ hội học tập, kết nối và sẻ chia, nhưng cũng tiềm ẩn không ít rủi ro từ tin giả, bạo lực mạng đến những nội dung do AI tạo ra. Làm thế nào để kiểm chứng thông tin, kiểm soát cảm xúc, ứng xử văn minh và bảo vệ bản thân trên không gian số? Những kỹ năng thiết thực dành cho người trẻ sử dụng mạng xã hội văn minh, an toàn sẽ được chia sẻ trong chương trình Hành trang trẻ lúc 6 giờ 40 và 16 giờ 50.
1: Viêm cầu thận nếu không được phát hiện và điều trị đúng cách có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm như suy thận, tăng huyết áp hay bệnh tim mạch. Chủ động theo dõi, tuân thủ điều trị và duy trì lối sống khoa học là những yếu tố quan trọng giúp kiểm soát bệnh và bảo vệ chức năng thận lâu dài. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Cùng Bạn Sống Khỏe phát sóng trực tiếp lúc 11 giờ để tìm hiểu những giải pháp phòng ngừa biến chứng hiệu quả.
0: VOV2 hôm nay còn có những nội dung đáng chú ý khác.
1: Quý vị và các bạn thân mến, đến một thời điểm, nhiều phụ nữ nhận ra rằng không ai có thể làm hài lòng tất cả mọi người. Khi biết yêu thương bản thân, dám đặt ra những ranh giới và lựa chọn điều khiến mình bình yên, họ cũng tìm thấy một cuộc sống cân bằng hơn. Những góc nhìn và chia sẻ sâu sắc sẽ có trong chương trình Đan Ba 30 Cộng lúc 5 giờ 15 và 11 giờ 30.
0: Đưa làng nghề trở thành không gian học tập cộng đồng là cách làm mới của Hà Nội nhằm gắn học tập suốt đời với bảo tồn di sản và phát triển kinh tế địa phương. Từ chuyên nghề, chuyển đổi số đến khởi nghiệp, mô hình này đang mở ra cơ hội để gìn giữ giá trị truyền thống và tạo động lực phát triển bền vững. Quý vị thính giả sẽ tìm hiểu trong chương trình Giáo dục và Đào tạo lúc 6 giờ 30 và 16 giờ 5 phút.
1: Văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần mà còn là nguồn lực nội sinh, sức mạnh mềm và động lực phát triển đất nước. Làm thế nào để chuyển hóa những giá trị văn hóa thành năng lực cạnh tranh, tạo ra các sản phẩm, thương hiệu văn hóa có sức lan tỏa và đóng góp cho tăng trưởng quốc gia là nội dung được đề cập trong chương trình Nhịp sống văn hóa lúc 7 giờ 15 và 12 giờ 15.
0: Với hành trang là chuỗi 4 trận giao hữu toàn thắng cùng sự kết hợp giữa những trụ cột giàu kinh nghiệm và các cầu thủ nhập tịch chất lượng, đội tuyển Việt Nam bước vào ASEAN Cup 2026 với quyết tâm bảo vệ ngôi vô địch. Bên cạnh những tín hiệu tích cực, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn còn những vấn đề cần hoàn thiện để sẵn sàng cho hành trình chinh phục giải đấu. Thông tin sẽ có trong chương trình Thể thao 7 ngày lúc 8 giờ 30 và 17 giờ.
1: Không chỉ người lao động, người sử dụng lao động cũng cần hiểu đúng các quy định pháp luật khi thuê giúp việc gia đình. Quý vị sẽ hiểu rõ hơn về quyền lợi của lao động giúp việc gia đình khi nghe chương trình VOV kết nối lúc 18 giờ.
0: Ngay sau đây mời quý vị và bạn nghe bản tin thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm nay, tin do Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cung cấp.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tin bão trên biển Đông, cơn bão số 2. Hồi 1 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,1 độ vĩ bắc, 119,3 độ kinh đông trên vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 650 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 12. Bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 25 km một giờ. Dự báo đến 1 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,5 độ vĩ bắc, 111,5 độ kinh đông trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 130 km về phía đông đông nam, có khả năng mạnh thêm, cường độ gió cấp 11, cấp 12, giật cấp 14, di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông. Đến 1 giờ ngày 27 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 25 độ Vĩ Bắc, 113,8 độ Kinh Đông trên khu vực đất liền tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, suy yếu dần, cường độ gió cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km. Đến 13 giờ ngày 27 tháng 7, vị trí tâm bão ở trên khu vực đất liền tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp, cường độ gió dưới cấp 6. Dự báo tác động của bão, bão số 2 chủ yếu di chuyển theo hướng tây tây bắc, khả năng cao trên 80% sẽ đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 10, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, vùng gần tâm bão cấp 11, cấp 12, giật cấp

0: 14, sóng biển cao từ 5 đến 7 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm vừa nêu đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
1: Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ, sáng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng khu vực Tuyên Quang và Phú Thọ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Nam ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày có mưa rào và dông vài nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa vừa, mưa và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, riêng phía Đông có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão, gió Tây Bắc đến Tây cấp 4, cấp 5. Riêng phía Đông Bắc có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11, cấp 12, giật cấp 14, biển động dữ dội. Khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Tây cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vừa rồi là bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm hôm nay. Bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tiếp, các chương trình sẽ phát trên kênh VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Đàn bà 30 cộng.
3: Biên tập viên Diệu Linh xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta cùng gặp lại nhau trong chương trình Đàn bà 30 cộng hôm nay với vị khách mời quen thuộc, nhà báo, nhà văn Hoàng Anh Tú.
4: Xin gửi lời chào đến Diệu Linh cũng như gửi lời chào đến tất cả các thính giả đang theo dõi chương trình.
3: Quý vị và các bạn thân mến, có một câu nói rất hay rằng tuổi 20 là sống theo kỳ vọng của người khác, tuổi 30 cộng là bắt đầu học cách sống theo mong muốn của chính mình. Ở tuổi 30 cộng, nhiều người phụ nữ đã trải qua đủ những va vấp của cuộc sống. Họ từng cố gắng trở thành một con người hoàn hảo, một người vợ đảm đang, một người mẹ mẫu mực, một nhân viên tận tụy, đến mức đôi khi quên mất mình thực sự là ai. Thế nhưng cũng chính tuổi 30 cộng mang đến sự trưởng thành rất đặc biệt. Đó là khi người phụ nữ hiểu rằng không ai có thể làm hài lòng tất cả mọi người và hạnh phúc chỉ bắt đầu khi họ thôi sống để vừa lòng người khác. Chương trình hôm nay mời quý vị cùng lắng nghe chủ đề Đàn bà tuổi 30 cộng không còn sống để làm vừa lòng người khác. Trước hết thì theo anh Tú, vì sao rất nhiều phụ nữ trước tuổi 30 họ lại luôn có cái tâm lý muốn làm hài lòng người khác ạ. Từ gia đình này, đồng nghiệp cho đến bạn bè, họ thường ngại từ chối và luôn sợ bị đánh giá, đúng không anh?
4: À, rõ ràng đấy là bởi vì cái văn hóa Á Đông của chúng ta đều cho rằng là đấy là người con thì phải nghe lời, phải nghe lời bố mẹ này, khi là con gái thì phải nghe lời bố mẹ, lớn lên khi mà có gia đình thì phải là cái người người vợ chăm chút gia đình, nuôi dưỡng gia đình, làm tất cả mọi thứ gọi là bổn phận của người làm vợ, rồi là ở cơ quan thì cũng vậy, tất cả họ đều sợ từ chối, sợ coi như là cái việc là nói không, bởi vì cái câu từ chối đó là đồng nghĩa việc là thể hiện một cái sự thất bại, thể hiện một cái sự kém cỏi. Đấy, rồi là bản thân họ thì họ cố gắng để trở thành một cái người vợ hoàn hảo, một người mẹ hoàn hảo, do là cái thiếu tự tin ở trong họ.
3: Dạ vâng.
2: Mùi vị cuộc sống.
3: Vâng, vậy với những người phụ nữ tuổi 30 cộng, họ nghĩ gì về cái việc sống cho chính mình? Mời quý vị và anh Hoàng Anh Tú cùng nghe những chia sẻ sau ạ.
5: Đối với bản thân tôi thì tôi từng nghĩ rằng phụ nữ là phải hy sinh thì mới được yêu thương. Tuy nhiên thì sau một thời gian từng trải và tuổi đời của tôi cũng già đi thì tôi nhẹ nhận ra rằng nếu mà mình không yêu bản thân thì chẳng ai có thể làm điều đó thay mình được.
6: Trước đây thì tôi luôn cố làm hài lòng tất cả mọi người, và khi đi làm thì không dám từ chối việc, về nhà lại sợ bố mẹ buồn, sợ chồng phật ý. Sau cùng thì tôi nghĩ rồi, cuối cùng người mệt nhất lại là mình, thế nên giờ tôi học cách nói không khi cần.
7: Tôi thì tôi nghĩ phụ nữ bây giờ họ có quyền sống theo cách mà họ muốn, và tôi nghĩ nếu như người đàn ông họ yêu thương mình thật sự thì họ sẽ không bắt vợ họ phải hoàn hảo hoặc hy sinh mọi thứ.
3: Thưa anh, thì có phải là khi những cái người phụ nữ mà bước sang cái tuổi 30 cộng thì họ bắt đầu thay đổi cái cách nhìn về cuộc sống và chính mình hơn không ạ?
4: Đấy cũng chính là cái tuổi mà người phụ nữ đã phải trải qua rất nhiều những dập vùi của xã hội.
3: Dạ.
4: Họ bắt đầu có cái tấm bản đồ cho chính bản thân mình. Họ đã bắt đầu biết được rằng là đâu là cái giới hạn. Còn trước đó thì họ không hề biết, đặc biệt là với cái văn hóa mà lúc nào cũng lời khen, ban tặng lời khen cho cái gọi là cái sự làm vừa lòng người khác, dẫn đến một cái chuyện rằng là bản thân họ sẽ bị kiệt sức. Và sau tuổi 30 đó là cái lúc mà họ bắt đầu nhìn sâu vào trong bản thân mình và bắt đầu biết dừng lại, biết một chút tĩnh lặng để mà có thể rằng là nhìn lại bản thân mình nhiều hơn.
3: Vâng, thưa anh Tú, thì có thể thấy là hiện nay trên các mạng xã hội xuất hiện nhiều chia sẻ của những người phụ nữ là sau những cái tuổi 30 cộng thì tôi không còn có cố gắng phải làm lòng vừa lòng tất cả mọi người nữa. Theo anh là vì sao cái tâm lý này lại trở nên phổ biến và lại xuất hiện trên mạng xã hội?
4: Là bởi vì họ cũng đã có sự tỉnh thức nhất định.
3: Dạ.
4: Họ cũng đã nhìn thấy những cái tấm gương của mẹ họ, của những người coi như là những người phụ nữ đi trước, khi mà chưa có được yêu bản thân mình. Ở trên mạng xã hội thì đương nhiên đâu đó chúng ta sẽ thấy rằng là sẽ có rất nhiều những cái gọi là tuyên ngôn, mà tuyên ngôn ở trên mạng xã hội thì nhiều khi rằng là không cần phải làm.
3: Dạ.
4: Chỉ cần là tuyên ngôn thôi.
3: Dạ.
4: Và có thể nó bắt trend. Tôi vẫn nghĩ rằng là cái quan trọng nhất của người phụ nữ đó là cái thức tỉnh và cái hành động cho bản thân mình, chứ không phải là những cái gọi là những cái tuyên ngôn như vậy. Khi mà chúng ta chỉ tuyên ngôn không thôi mà chúng ta không thực hiện ấy, thì nó lại càng khiến cho chúng ta bị gọi như sa lầy trong cái quan điểm về cái gọi là hy sinh, về cái gọi là bổn phận.
3: Vâng. Nhiều người thì vẫn quan niệm rằng là phụ nữ thì phải biết hy sinh này, nhẫn nhịn, chiều lòng người khác thì mới được coi là người phụ nữ tốt. Thì theo anh thì liệu chính những cái định kiến ấy có khiến nhiều phụ nữ họ đánh mất bản thân không ạ?
4: Chắc chắn rồi.
3: Dạ.
4: Những cái suy nghĩ đó, những cái định kiến đó là nó chính là cái thứ khiến cho người phụ nữ đánh mất đi bản thân của mình, quên mất là mình cũng được yêu thương, mà họ cứ phải hy sinh yêu thương người khác. Một cô bé
8: cố gắng đạt điểm 10 để nhận được cái lời khen của bố mẹ, ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ để mà được nhận những lời khen. Ở cơ quan thì cũng vậy, cũng cố gắng để mà hy sinh bản thân mình để mà trở thành một nhân viên đạt KPI, một nhân viên tận tâm tận tụy. Rồi là lấy chồng, làm mẹ cũng vậy. Rõ ràng rằng là cái gọi là cái giáo dục của văn hóa Á Đông trước đây nó khiến cho những người phụ nữ sẽ cảm thấy là nếu mà mình không hy sinh thì mình không phải là phụ nữ, nếu mà mình không chịu đựng thì rõ ràng là mình sai, tất cả mọi thứ là mình phải thế này, mình phải thế kia. Và nhiều nhất mà chúng ta nhìn thấy và rất đau lòng đấy là nhiều cô con gái là nhìn mẹ mình để mà sống, và mẹ mình đã hy sinh như thế nào thì mình cũng hy sinh như vậy.
3: Vâng. Có một cái thực tế là nhiều phụ nữ luôn cảm thấy áy náy khi nói không hay là từ chối người khác. Theo anh là vì sao cái việc từ chối lại khó đến như vậy ạ?
8: Quá khó luôn.
3: Dạ.
8: Có những người ấy, chúng ta đều biết là một cái từ không ấy, nói ra chỉ mất tầm 3 giây thôi. Nhưng để mà nói được cái từ không ý là nhiều người phụ nữ đã phải học đến 30 năm. Bởi vì cái từ không ý nó như là một cái bản án ấy dành cho người phụ nữ, là nếu mà mình nói từ không có nghĩa là mình đã không đáp ứng được cái yêu cầu của người kia dành cho mình, và cho đến lúc kiệt sức rồi mà vẫn không nói được từ không. Bởi vì mỗi khi nói ra từ không là chắc chắn là sẽ về áy náy mất cả đêm.
3: Dạ.

0: chị Hoa Mai, nhân viên văn phòng tại Hà Nội, năm nay 33 tuổi. 10 năm đi làm, chị luôn được mọi người nhận xét là người nhiệt tình. Đồng nghiệp nhờ việc, chị nhận. Sếp giao thêm việc, chị không từ chối. Gia đình cần gì, chị luôn là người đứng ra lo liệu. Mọi người đều hài lòng, chỉ có chị là ngày càng mệt mỏi. Có thời điểm chị phải nhập viện vì kiệt sức. Trong những ngày nằm viện, chị nhận ra một điều rất đau lòng. Công việc rồi cũng có người thay thế. Gia đình rồi cũng tự xoay sở. Nhưng sức khỏe của mình thì không ai có thể sống thay. Sau lần đó chị bắt đầu thay đổi. Chị học cách từ chối những việc ngoài khả năng, dành thời gian tập thể dục, đọc sách, đi du lịch một mình và theo học lớp vẽ mà trước đây chị luôn nghĩ là không cần thiết. Ban đầu nhiều người nói chị thay đổi, có người còn bảo chị ích kỷ. Nhưng rồi dần dần, chính gia đình lại thấy chị vui vẻ hơn, bình tĩnh hơn, ít cáu gắt hơn và hơn hết, chị thấy hiệu quả công việc cũng tốt hơn. Chị Mai từng chia sẻ, tôi không còn cố gắng trở thành người hoàn hảo trong mắt người khác, tôi chỉ muốn trở thành phiên bản bình yên nhất của chính mình. Có lẽ đó cũng là điều mà rất nhiều phụ nữ tuổi 30 đang học mỗi ngày.
1: Vâng, thưa anh Tú, thì là không sống để làm vừa lòng người khác không có nghĩa là thờ ơ hay là vô trách nhiệm như anh vừa chia sẻ. Điều đó chỉ có nghĩa là biết đặt ra những cái ranh giới lành mạnh, biết rằng mình cũng cần được nghỉ ngơi, cần được yêu thương và được theo đuổi những cái điều khiến bản thân mình hạnh phúc. Những cái người phụ nữ tuổi 30 cộng hôm nay không còn chỉ được đánh giá bằng cái việc đã kết hôn hay chưa, hay là có bao nhiêu con hay kiếm được bao nhiêu tiền, đúng không thưa anh?
2: Cái câu chuyện của chị Hoa Mai,
1: dạ,
2: nó là một ví dụ rất rõ ràng luôn,
1: dạ,
2: cho một cái gọi là cái yêu bản thân. Và tôi tin chắc rằng là với các thính giả đang theo dõi chương trình thì hãy học cách của chị Hoa Mai, đó chính là cái chuyện update cho bản thân,
1: dạ,
2: làm cho bản thân mình trở nên giá trị hơn, làm cho bản thân mình trở nên tốt đẹp hơn. Bởi vì chỉ khi chúng ta tốt đẹp thì chúng ta mới chia sẻ được cái sự tốt đẹp cho mọi người. Cho nên rằng là điều quan trọng nhất là hãy làm cho mình hạnh phúc.
1: Vâng, theo cái quan điểm cá nhân của anh thôi ạ. Vâng, thì theo anh thì điều quý giá nhất mà người phụ nữ ở tuổi 30 có được là gì?
2: Tôi mong rằng là mọi phụ nữ tuổi 30 hãy có một điều, đó là hiểu bản thân mình và yêu bản thân mình. Hiểu bản thân mình để mà biết được rằng là đâu là cái giới hạn, biết được là mình cần phải làm gì, mình cần phải trân trọng bản thân mình ra sao. Thì tôi nghĩ rằng là đấy chính là cái điều quý giá nhất của người phụ nữ tuổi 30.
1: Vâng, thì hiện nay thì công nghệ số đã phát triển thì có những cái cá nhân họ đăng những cái gia đình của họ lên mạng ấy ạ. Vâng, cũng khiến nhiều người phụ nữ họ cũng rất là dễ so sánh bản thân mình với người khác, đúng không ạ? Vâng, theo anh thì điều này nó sẽ tác động như thế nào đến cái tâm lý của những cái người phụ nữ tuổi 30 cộng ạ?
2: Tôi vẫn cứ hay nói rằng là đừng đem trailer của người khác ra để mà làm thành bộ phim cho bản thân mình. Bởi vì tất cả những gì mà họ chia sẻ lên ấy, đều là những cái thứ đẹp đẽ nhất của họ, là những cái thứ mà là kết quả của rất nhiều những cái nỗ lực mà họ đã trải qua. Cho nên rằng là cứ nhìn những cái lấp lánh ấy, không phải cái lấp lánh nào cũng là vàng đâu.
1: Dạ vâng. Cũng có ý kiến cho rằng là những người phụ nữ tuổi 30 cộng nên học cách thiết lập ranh giới cá nhân. Theo anh thì khái niệm này thì cần được hiểu như thế nào?
2: Ranh giới cá nhân không phải là chúng ta xây một bức tường và chúng ta phân chia rạch ròi. Tôi thấy nhiều người hiểu sai về cái ranh giới cá nhân này, cho rằng là đấy là việc này là chồng phải làm, việc kia là vợ phải làm. Ranh giới đặt ra cái kiểu coi như là cứ trục suốt kiểu như thế. Thậm chí rằng là ngay trong cơ quan nhiều khi cũng bảo là đấy là em chỉ làm thế này thôi, sếp trả em lương thế này cho nên em chỉ làm thế này thôi, và cho rằng đấy là mình ranh giới, đấy là mình biết tự bảo vệ mình. Nhưng mà sai rồi. Thực sự ra cái ranh giới bản thân ấy, nó như một cái hàng rào ấy, để nó vun trồng và nó làm cho cái ngôi nhà của chúng ta trở nên vững chãi hơn, chứ không phải là để ngăn cản chúng ta với những người xung quanh. Và cái ranh giới cá nhân ở đây đó có nghĩa là cái việc rằng là chúng ta hiểu rằng là cái trách nhiệm của chúng ta ở đâu, chúng ta biết cái sự hy sinh như thế nào gọi là hy sinh đúng đắn và hy sinh như thế nào gọi là một cái sự hy sinh độc hại. Khi mà chúng ta hiểu điều đó thì chắc chắn là chúng ta sẽ biết được cái xây dựng được cái ranh giới. Và một thứ nữa mà tôi nghĩ rằng là tôi cũng muốn nhân chương trình của chúng ta để tôi gửi gắm đến những người mẹ, là khi mà những người mẹ mà biết là xây dựng cái ranh giới cá nhân, biết dạy con cái ranh giới cá nhân, thì đồng nghĩa với việc là sẽ giúp cho con của mình lớn lên trong hạnh phúc, chứ không phải lớn lên trong một cái gọi là cái sự hy sinh một cách mù quáng. Cái ranh giới cá nhân nó cũng đem đến sự tôn trọng của người khác dành cho mình, đặc biệt tới người phụ nữ.
1: Vâng, nếu phải gửi gắm một cái thông điệp dành cho những người phụ nữ đàn bà 30 cộng đang cảm thấy mệt mỏi vì luôn phải cố gắng làm hay làm người khác, thì anh sẽ nói những cái điều gì ạ?
2: Tôi vẫn muốn nói rằng là thế là đủ rồi.
1: Dạ.
2: Chúng ta làm tất cả mọi thứ như vậy là đủ rồi. Chúng ta hãy dành cái phút cho bản thân mình đi, hãy yêu lấy bản thân mình đi, hãy mỗi ngày hãy dành cho những bản thân mình những cái khoảng thời gian để mà nhìn sâu vào mình, để mà vuốt ve bản thân, để mà yêu từng cm cơ thể của mình bằng cái sự chăm sóc cho cái sức khỏe tinh thần của mình cũng như sức khỏe thể xác của mình. Bởi vì chỉ khi mà bạn yêu bản thân đủ, bạn chăm sóc bản thân mình đủ, bạn làm cho mình trở thành một người phụ nữ hạnh phúc, thì lúc ý bạn mới có hạnh phúc để bạn chia sẻ được cho mọi người khác. Và phụ nữ 30 cộng rồi, không còn là những người phụ nữ 20 nữa, thì hãy như là một bóng mát để khiến cho tất cả mọi người đều muốn quay về, thay vì là như một bông hoa mà lúc nào cũng phải cố gắng tỏa hương, cố gắng để làm đẹp lòng người khác, để trở thành một vật trang trí trong những bữa tiệc của những người khác. Hãy là một bóng mát cho chính bản thân mình.
1: Dạ vâng. Thưa quý vị và các bạn, tuổi 30 cộng không phải là cột mốc để phụ nữ trở nên lạnh lùng hay là khép mình. Đó là lúc họ hiểu rằng cái sự tử tế không đồng nghĩa với việc phải làm hài lòng tất cả, và yêu thương bản thân không phải là điều đáng xấu hổ. Biết nói không khi cần, biết dành thời gian cho chính mình, biết lựa chọn điều khiến mình bình yên cũng là cách để mỗi người phụ nữ sống trọn vẹn hơn với cuộc đời của mình. Một lần nữa xin cảm ơn nhà báo, nhà văn Hoàng Anh Tú đã tham gia chương trình. Đến đây thì thời gian dành cho chương trình Đàn bà 30 cộng hôm nay đã hết. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
3: Cùng bạn sống khỏe. Cùng bạn sống khỏe.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe với chủ đề là tăng cường sức khỏe tim mạch với Sâm Lai Châu. Chương trình có sự đồng hành của nhãn hàng Hồng Sâm Lai Châu, sản phẩm hồng sâm đầu tiên được chế biến từ sâm Việt Nam, giúp phát huy tối đa các tác dụng của sâm Lai Châu như là hỗ trợ điều hòa huyết áp, giúp tăng cường lưu thông tuần hoàn máu, chống thiết tật tiểu cầu, bảo vệ cơ tim, tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó thì giảm nguy cơ đột quỵ cho người cao tuổi. Thưa quý vị, người lớn tuổi là đối tượng mà rất dễ mắc phải các bệnh tim mạch như là động mạch vành, thiểu năng tuần hoàn não và tim này, cao huyết áp này, xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim hay là tai biến mạch máu não. Đây là những bệnh nguy hiểm đến tính mạng cũng như là ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người cao tuổi. Ngoài phác đồ điều trị Tây y theo chỉ định của các chuyên gia y tế thì thảo dược tự nhiên là một trong những sự lựa chọn vừa an toàn và hiệu quả giúp hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Và khi nhắc đến một loại dược liệu quý hiếm được xếp vào hàng thượng phẩm giúp nâng cao sức khỏe tim mạch thì không thể không nói đến sâm ạ. Nếu như Hàn Quốc nổi tiếng với nhân sâm thì sâm Việt Nam mình cũng được mệnh danh là một trong những loại sâm tốt trên thế giới ạ. Trong đó thì có sâm Lai Châu. Sâm Lai Châu vốn được biết đến với rất nhiều công dụng như là tăng cường sức khỏe nền tảng này, giảm căng thẳng, tăng cường khả năng sinh lý, cải thiện sức khỏe tim mạch, bổ khí huyết, điều hòa huyết áp, giảm mệt mỏi, dễ ngủ, tăng sức đề kháng và kéo dài tuổi thọ. Chính vì vậy sâm Lai Châu rất là quý nên là nguồn sâm tự nhiên bao năm qua thì cũng bị khai thác kiệt quệ, có thời điểm đứng trước nguy cơ là tuyệt chủng. Sâm Việt vốn đã quý này, nay lại hiếm nên là vô cùng đắt đỏ, lên tới hàng trăm triệu kg đấy ạ. Điều đang rất là cao so với thu nhập của người dân Việt Nam, nên là không phải ai cũng có cơ hội sử dụng. Đặc biệt đa phần người cao tuổi có mong muốn là sử dụng sâm để bồi bổ sức khỏe, kéo dài tuổi thọ, nhưng mà ít người lựa chọn được những sản phẩm chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và sử dụng một cách hợp lý để phát huy tối đa các tác dụng vốn có của sâm Việt Nam. Và để tìm hiểu rõ hơn về tác dụng của sâm lai châu cũng như là các phương pháp dùng sâm để cải thiện sức khỏe tim mạch, và trong chương trình hôm nay thì chúng tôi cũng đã mời thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Vâng, lời đầu tiên xin được cảm ơn chuyên gia đã nhận lời mời tham gia chương trình hôm nay ạ.
5: Xin kính chào quý vị, xin chào Thu Hằng.
4: Vâng, quý vị thân mến, ngày hôm nay thì thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn cũng sẽ giải đáp cho quý vị những thắc mắc xung quanh vấn đề cách lựa chọn và sử dụng sâm lai châu, sâm Việt Nam đúng cách để nâng cao sức khỏe tim mạch, phòng ngừa và cải thiện các bệnh lý về tim mạch như là tăng huyết áp, xơ vữa các mạch máu gây thiếu máu cơ tim, nhồi máu cơ tim, suy tim. Đặc biệt là đối tượng người bị cao huyết áp vốn đã không dùng được nhân sâm Hàn Quốc thì nên sử dụng sâm lai châu ạ, sâm Việt Nam sao cho an toàn và hiệu quả. Và đặc biệt là chỉ trong ngày hôm nay ạ, nhãn hàng Hồng Sâm Lai Châu, Hồng Sâm cho người cao huyết áp giúp hỗ trợ tăng cường lưu thông tuần hoàn máu, chống ức tập tiểu cầu, cải thiện sức khỏe tim mạch ở người cao tuổi. Muốn dành tặng 99 xuất quà để chúng ta ai cũng có thể sử dụng hoặc là dùng để biếu này, tặng cho người thân yêu của mình sản phẩm chính hãng và chất lượng từ Sâm Lai Châu. Hiện sản phẩm thì đang có chương trình ưu đãi như sau ạ. Khi mà mua 2 hộp Hồng Sâm Lai Châu sẽ được tặng ngay 1 hộp trà sâm 1700, còn mua 5 tặng 3. Khi mua 5 hộp Hồng Sâm Lai Châu sẽ được tặng 3 hộp trà sâm 1700, quà tặng trị giá 570.000 đồng. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện tới tổng đài 1800 1120 để nhận được ưu đãi hấp dẫn quý vị nhé. Và quý vị cũng lưu ý là khuyến mại thì chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng của chương trình và chỉ dành cho những quý vị nhanh tay nhất thôi ạ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi vào tìm hiểu nội dung chi tiết của chương trình hôm nay. Vâng, thưa chuyên gia, đầu tiên thì chuyên gia có thể chia sẻ cho các quý vị được biết là sâm Lai Châu là loại sâm quý như thế nào và tác dụng đặc biệt của chúng đối với sức khỏe tim mạch của người cao tuổi cụ thể là như thế nào ạ?
5: Dạ vâng, thưa quý vị, có thể nói là khi nói đến các cái thứ mà bổ dưỡng của y học cổ truyền thì chúng ta phải nói đến cái tam đại bổ phẩm, trong đó có nhân sâm, có nhung hiêu và có đông trùng hạ thảo. Từ năm 2013, với vai trò của Phó Giáo sư Tiến sĩ Phan Kiến Long và nhóm nghiên cứu cộng sự của ông thì đã phát hiện ra cái sâm Lai Châu. Sâm Lai Châu vốn dĩ nó đã tồn tại ở cái vùng Lai Châu và cái vùng Tây Bắc đất nước chúng ta từ hàng nghìn năm rồi và người ta đã sử dụng. Nhưng mà chính thức từ khi phát hiện ra cái này á thì chúng ta bắt đầu phải nghiên cứu cái trong thành phần của cái sâm Lai Châu thì cái hàm lượng saponin. Saponin tức là những cái hoạt chất mà là tiêu chí để đánh giá chất lượng của loại sâm. Thì người ta thấy rất là ngạc nhiên là cái sâm Lai Châu của chúng ta ấy, cái hàm lượng các saponin nó cao gấp đôi so với sâm Hàn Quốc. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 các saponin thì sâm Lai Châu của chúng ta thậm chí có những người đã phát hiện tới là 82 saponin. Và trong đó thì thưa quý vị, nó có một thứ saponin mà chỉ có ở sâm Lai Châu của chúng ta và sâm Nhật Bản, đó là cái pyrenoside. Đây chính là viết tắt là MR2. Đây là một saponin cực kỳ quý giá và cái giá trị của nó rất lớn trong vấn đề ức chế tế bào ung thư, vấn đề bảo hộ tế bào gan, tế bào thận, và vấn đề tốt cho tim mạch, tốt cho hệ thống thần kinh trung ương, vân vân và vân vân. Ngoài ra trong sâm Lai Châu thì có tới 17 các axit amin và có tới 24 các cái nguyên tố vi lượng rất là quý. Bởi vậy có thể nói rằng là so với các loại sâm khác, mà kể cả đối với nhân sâm của Hàn Quốc, thì sâm Lai Châu của chúng ta có những ưu thế vượt trội. Ngoài các công dụng liên quan đến tăng cường sức đề kháng, tăng cường sức miễn dịch, thế rồi là chống lão hóa, kháng khuẩn, tiêu viêm, an thần, tăng cường khả năng sinh lý, vân vân và vân vân, thì sâm Lai Châu cực kỳ tốt cho vấn đề về tim mạch. Đây là một cái nhóm bệnh mà có thể nói rằng là ở những người cao tuổi của chúng ta rất dễ mắc phải. Vậy thì riêng đối với hệ thống tim mạch thì sâm Lai Châu nó có tác dụng gì? Điều đầu tiên là chúng ta phải thấy rằng là sâm Lai Châu nó hỗ trợ vấn đề làm giảm mỡ máu, hay nói chính xác là điều hòa mỡ máu. Đây là một cái hội chứng mà rất dễ bị rối loạn, đặc biệt với những người cao tuổi. Cái thứ hai là nó điều hòa huyết áp. Ở đây tôi phải nói rằng là khi mà chúng ta nói đến sâm thì hầu hết những người bị cao huyết áp chúng ta đều rất là thận trọng và rất là ngại ngùng. Và rõ ràng là cũng có một số người khi sử dụng nhân sâm Hàn Quốc thì người ta thấy là huyết áp nó tăng vọt lên. Nhưng mà cái sâm Lai Châu của chúng ta ấy, nó có một cái rất đặc biệt, không những là không gây cao huyết áp mà nó có tác dụng là điều hòa huyết áp. Thế nào là điều hòa? Điều hòa có nghĩa là nếu như huyết áp của chúng ta cao thì nó đưa về chỉ số bình thường, còn nếu huyết áp thấp thì nó đưa lên cái vị trí bình thường. Thế nên gọi là điều hòa huyết áp. Ngoài ra, sâm Lai Châu còn có tác dụng là ức chế cái sự ngưng tập tiểu cầu, và từ đó, từ ba cái thành tố đó ấy, thì nó ức chế cái sự hình thành phát triển của cái mảng vữa xơ động mạch. Và chúng ta biết là khi bị vữa xơ động mạch thì cũng đồng nghĩa với chuyện là nó làm hẹp lòng động mạch để đưa máu nuôi tim của chúng ta, cho nên là nó dự phòng và hỗ trợ điều trị các bệnh lý về tim.

0: mạch, tôi nói ví dụ như là thiếu máu cơ tim, rối loạn nhịp tim, suy tim và đặc biệt là nhồi máu cơ tim hay còn gọi là đột quỵ tim, một căn bệnh mà có thể nói là đem lại tỷ lệ tử vong rất cao khi mà chúng ta chưa có cái những cái gọi là kỹ thuật triển khai kỹ thuật về can thiệp tim mạch đặt stent. Ngoài ra sân lai châu nó còn có tác dụng là tăng cường sức co bóp cơ tim, rồi nó tăng cường cái sức chịu đựng của tế bào cơ tim trong điều kiện thiếu oxy, đồng thời nó còn kích thích hệ thống tạo máu, làm tăng hồng cầu, làm tăng lượng huyết sắc tố, rất hữu ích cho những người chúng ta bị thiếu máu và từ đó nó liên quan đến bệnh lý về tim mạch. Với vai trò của phó giáo sư tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng cùng với cái nhóm nghiên cứu thuộc cái viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam thì ông đã bào chế thành công hồng sâm Lai Châu. Thế thì hồng sâm Lai Châu bào chế như thế nào? Trước hết đây là cái cây sâm Lai Châu sâm tươi, cái đẻ 5 năm tuổi. Cái này đã được trồng trên vùng Sài Hồ Lai Châu, là một vùng mà về thổ nhưỡng và khí hậu nó cực kỳ phù hợp đối với cây sâm phát triển. Nhưng mà cái quan trọng ở chỗ là gì? Người ta triển khai ra 2 hecta và trồng trong cái nhà màng và với cái điều kiện là gì? Thứ nhất là chúng ta không có bón các cái hóa chất hoặc thuốc trừ sâu mà mang chất nhân tạo. Cái thứ hai nữa là gì? Là nó đảm bảo là không có cái kim loại nặng. Đấy là vấn đề cực kỳ quan trọng. Vậy thì từ cái củ sâm 5 tuổi như thế này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã nghiên cứu với 2 công nghệ để mà bào chế thành công cái hồng sâm Lai Châu. Thứ nhất là công nghệ lên men vi sinh. Công nghệ này là một công nghệ mà có thể là tiên phong, một công nghệ xanh mà một công nghệ đã đăng ký sáng chế và độc quyền. Với công nghệ này thì nó làm giảm cái vị đắng của sâm Lai Châu đến 70%. Đấy là cái thành công thứ nhất. Cái công nghệ thứ hai là gì? Là người ta đã sử dụng những công nghệ mà để phân cắt các saponin vốn nó cồng kềnh, ví dụ như là từ RG1, RG3, RB1, RD vân vân, để chuyển nó ra thành các cái phần tử nhỏ hơn và nó không có những cái gọi là biến đổi và nó không phân cực, kém tính cái phân cực. Vì vậy có thể nói là nó làm cho tăng cái sự hấp thu cũng như là tăng cái hiệu quả.
1: Vâng ạ, như chuyên gia vừa chia sẻ thì hồng sâm Lai Châu là sản phẩm tiên phong sử dụng công nghệ enzyme độc quyền trong chế biến hồng sâm tại Việt Nam. Phương pháp này thì giúp tăng tối đa khả năng hấp thu các hoạt chất quý trong sâm Lai Châu, đồng thời phát huy được các tác dụng độc đáo của hồng sâm Việt Nam, hỗ trợ giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng. Đặc biệt là hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu thì được bảo toàn nguyên vẹn sau quá trình chế biến thành hồng sâm ạ. Đây vốn là hoạt chất quý hiếm được các nhà khoa học chứng minh với nhiều tác dụng như là hỗ trợ bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó thì ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ và đặc biệt là dùng được trên người cao huyết áp. Vừa qua thì hồng sâm Lai Châu cũng đã có mặt tại hội thảo khoa học quốc tế về sâm được tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Việt Nam Hàn Quốc. Tại đây thì hồng sâm Lai Châu được các chuyên gia về sâm trong và ngoài nước đánh giá cao về tác dụng và công nghệ bào chế độc đáo ạ. Vâng, và ngày hôm nay thì cũng có một tin vui, đó chính là nhãn hàng hồng sâm Lai Châu dành 99 xuất quà để chúng ta cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng người thân yêu sản phẩm chính hãng và chất lượng từ sâm Lai Châu. Và hiện sản phẩm thì đang có chương trình ưu đãi cụ thể như sau: khi mà mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng ngay 1 hộp trà sâm 1700, còn mua 5 tặng 3. Khi mua 5 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng 3 hộp trà sâm 1700, quà tặng trị giá 570.000 đồng. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào. Chương trình ưu đãi này thì cũng chỉ được áp dụng trong thời gian phát sóng của chương trình của chúng tôi thôi ạ. Vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1120 quý vị nhé. Vâng, và bây giờ thì chúng ta cũng sẽ đi vào một số những cái câu hỏi mà các quý vị cũng đã gửi tới chương trình ạ. Chúng tôi cũng sẽ kết nối với một quý vị đang rất mong muốn được gặp chuyên gia cùng trò chuyện để đưa ra được những cái giải pháp để có thể cải thiện tình trạng sức khỏe của mình. Xin được kết nối với anh Trường. Vâng, xin chào anh Trường ạ.
2: Chào
0: Vâng, chào anh.
1: Vâng, anh Trường có nghe rõ tín hiệu từ chương trình không ạ?
2: Nghe thấy rồi.
1: Vâng, xin mời anh chia sẻ, chuyên gia đang lắng nghe rồi ạ.
2: Tôi thấy là bác sĩ chia sẻ cái sâm Lai Châu đấy cho sức khỏe của người cao tuổi thì tôi đang hỏi là muốn tư vấn để cho ông cụ nhà tôi.
0: Dạ vâng.
2: 80 tuổi.
0: Dạ vâng.
2: Thì
0: 80 tuổi.
2: Thì cụ thì hiện tại là cái huyết áp của bị cao.
0: Huyết cao, vâng.
2: Sau khoảng 5 năm trở lại đây là huyết áp là bị cao, có được bệnh đang sử dụng cái thuốc huyết áp thì có dùng được cái sâm Lai Châu không?
0: Dạ vâng.
2: Có dùng được cái sâm.
0: Dạ vâng. Có thể nói rằng là ông nhà mình năm nay thì tuổi cao rồi, 80 tuổi đối với nam giới là khá cao. Và đương nhiên là tầm tuổi đó thì không thể không tránh khỏi một số bệnh lý, đặc biệt là vấn đề huyết áp. Thế thì vấn đề huyết áp thì điều đầu tiên là muốn nói với anh là gì? Là đã bị bệnh huyết áp thì chúng ta không thể bỏ các thuốc tân dược, đấy là điều khẳng định. Tuy nhiên chúng ta hoàn toàn có thể kết hợp thêm một số thảo dược, nó nhằm hai mục đích. Mục đích thứ nhất là nó hỗ trợ cho vấn đề là hạ huyết áp và ổn định huyết áp. Và cái thứ hai là nó nâng sức khỏe của cụ. Nếu như chúng ta sử dụng tân dược đơn thuần không thôi thì nó có thể nói rằng là nó chỉ là thuốc để chữa bệnh thôi chứ nó không có tác dụng bồi bổ. Vậy thì anh đã biết đến sâm Lai Châu thì phải nói với anh cũng các quý vị, sâm Lai Châu của chúng ta đã được thử nghiệm và thấy rằng nó không những là không gây tăng huyết áp mà nó còn giúp cho điều hòa huyết áp và là giúp ổn định huyết áp. Đấy là cái điều cực kỳ quan trọng. Cái đường thứ hai nữa là gì? Nó còn ức chế cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ. Và từ đó khi mà chúng ta bị vữa xơ động mạch cũng làm yếu tố mà để làm cho huyết áp tăng cao. Và cái thứ ba nữa là gì? Là từ đó nó còn ngăn ngừa tất

0: trong chế biến hồng sâm tại Việt Nam. Phương pháp này thì giúp tăng tối đa khả năng hấp thu các hoạt chất quý trong sâm Lai Châu, đồng thời phát huy được các tác dụng độc đáo của hồng sâm Việt Nam, hỗ trợ giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng. Đặc biệt là hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu thì được bảo toàn nguyên vẹn sau quá trình chế biến thành hồng sâm ạ. Đây vốn là hoạt chất quý hiếm được các nhà khoa học chứng minh với nhiều tác dụng như là hỗ trợ bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó thì ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ và đặc biệt là dùng được trên người cao huyết áp. Và hiện sản phẩm thì đang có chương trình ưu đãi cụ thể như sau ạ. Khi mà mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng ngay 1 hộp trà sâm 1700, còn mua 5 tặng 3. Khi mua 5 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng 3 hộp trà sâm 1700, quà tặng trị giá 570.000 đồng. Đây là những cái chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn từ trước đến nay thưa quý vị và chỉ duy nhất trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay thôi. Và quý vị hãy nhanh tay có thể gọi tới tổng đài của chúng tôi, đó chính là 1800 1120. Chúng tôi cũng sẽ ưu tiên những quý vị nào gọi về sớm nhất để nhận được chương trình ưu đãi này. Và tiếp theo thì qua tổng đài chúng tôi cũng liên tiếp nhận được những cuộc kết nối thưa quý vị. Xin được kết nối với một quý vị ở Hà Nội ạ. Đó là chú Thành ạ. Thu Hằng xin gửi lời chào đến chú Thành ạ.
1: Vâng, xin chào bác sĩ ạ.
2: Dạ vâng, chào bác.
0: Xin mời chú chia sẻ ạ.
1: Vâng, tôi là Nguyễn Văn Thành, năm nay 75 tuổi rồi.
2: 75, dạ vâng.
1: Báo cáo bác sĩ, tuổi thì cao cho nên nó có mắc bệnh máu mỡ này.
2: Vâng.
1: Rồi chất là tên rất là khó ngủ.
2: Dạ vâng.
1: Cho nên tôi thường xuyên đi khám, mọi người lấy thuốc của bệnh viện uống theo đơn của bác sĩ nhưng mà vẫn còn no.
2: Dạ vâng.
1: Thế cho nên bây giờ chưa biết dùng cái gì để cho tuổi già cho nó khỏe.
2: Dạ vâng.
1: Xem có gì để đi đến tư vấn cho tôi phù hợp với người cao tuổi ạ.
2: Dạ vâng. Thưa bác, có thể nói là tâm sự của bác và tình trạng của bác thì cũng gặp rất nhiều người, nhất là những người mà chúng ta trên 70 tuổi. Khi đó thì đầu tiên là chúng ta vấp phải cái chuyện là chúng ta bị huyết áp cao, bị mỡ máu cao. Từ đó thì như chương trình đã phân tích rất nhiều lần là nó làm cho cái chuyện là chúng ta lâm vào bị vữa xơ động mạch. Và từ đó lượng máu những người tầm tuổi như bác bao giờ cũng bị thiếu máu não mãn tính. Rồi nữa là còn thiếu máu cơ tim nữa. Nhưng mà của bác là chủ yếu hiện nay là gì? Là tình trạng sức khỏe nó không còn tốt như trước, phải không ạ? Cái thứ hai là nó liên quan đến mất ngủ. Đây là vấn đề quan trọng. Bình thường với những người gọi là không có bệnh gì, đến lúc tuổi nào đó chúng ta đã kém ngủ rồi, thì huống chi là chúng ta lại bị huyết áp, lại bị mỡ máu cao, lại bị vữa xơ động mạch. Thì này là điều mà những người tầm tuổi như bác là chúng ta phải hết sức thận trọng. Thế thì chương trình có hai lời khuyên ạ. Thứ nhất là thôi thì các cụ nói là sinh lão bệnh tử, đến tuổi nào chúng ta có bệnh thì chúng ta cứ thanh thản thôi. Vâng. Nhưng mà dứt khoát là cái gì? Chúng ta bị huyết áp, bị mỡ máu cao là chúng ta phải đi khám và chúng ta phải chấp hành những đơn thuốc Tây y của bác sĩ y học hiện đại. Mặc dù là chả ai muốn uống thuốc cả. Vì thuốc uống thì nó cũng chữa bệnh thôi chứ nó không bồi bổ gì cho sức khỏe của chúng ta cả. Thế thì bên cạnh cái việc sử dụng đó thì chúng ta có quyền là chúng ta tìm đến thứ thảo dược mà có tác dụng bồi bổ trong y học cổ truyền của chúng ta. Bởi vì chúng ta có nền y học cổ truyền hơn 2.000 năm. Vậy thì những cái thứ thuốc bổ thì nhiều lắm. Nhưng hôm nay thì chương trình chỉ nói đến cái sâm Lai Châu. Và sâm Lai Châu thì quả thực là đối với tình trạng của bác với tầm tuổi, với các bệnh lý bác gặp phải thì nó lại rất phù hợp. Bởi vì đã nói như với một số người mà lúc trước đặt câu hỏi là gì? Sâm Lai Châu không ảnh hưởng đến huyết áp mà có tác dụng là điều hòa huyết áp và hỗ trợ vấn đề giảm mỡ máu. Nhưng cái quan trọng hơn nữa là gì? Là nó tăng cường cái lưu lượng máu để nuôi não và nuôi tim. Cho nên là khi bác sử dụng sâm Lai Châu thì ngẫu nhiên là nó sẽ đưa máu lên tưới cho não, cho nó cung cấp oxy, cung cấp dưỡng chất và từ đó nó làm cho tế bào não nó được hoạt động bình thường và tự nhiên là các cái triệu chứng trong đó, đặc biệt cái tình trạng mất ngủ của bác nó sẽ được cải thiện. Mà trên thực tế sâm Lai Châu cũng có một công dụng là gì? An thần, trấn tĩnh, chống lo âu, giảm stress, giảm căng thẳng và chống trầm cảm. Đấy là cái rất hay của sâm Lai Châu. Và đặc biệt là đối với của bác, sâm Lai Châu nó còn tăng cường cái sức đề kháng, cái sức miễn dịch. Mà nói như các cụ nói là gì? Là mạnh chính khí. Các cụ nói là chính khí tổn nội, tả bất khả can. Khi mà chính khí, sức đề kháng chúng ta được tốt thì chúng ta, các bệnh lý, các yếu tố nguy cơ nó không có cái điều kiện để nó phát tác. Đấy là cái điều rất là hay. Cho nên là chương trình cũng khuyên bác là bên cạnh cái việc chúng ta là duy trì các cái đơn thuốc Tây y để mà duy trì huyết áp thì bác trong số tất cả các giải pháp bồi bổ bác nên dùng đến sâm Lai Châu. Xin cảm ơn bác đã đặt câu hỏi ạ.
0: Vâng, rất là chia sẻ với trường hợp của chú Thành bởi vì là người cao tuổi rồi ạ. Có rất là nhiều nỗi lo, ngoài cái việc nỗi lo là có thể là con cái này hoặc là con cháu trong gia đình này, lại còn nỗi lo là sức khỏe của mình đang ngày càng yếu đi hoặc là không biết mình có mắc thêm những cái bệnh nền nào khác hay không, đúng không ạ? Vì vậy mà với trường hợp của chú Thành thì để xóa tan những cái âu lo đó thì chúng ta cũng có thể gửi gắm tất cả niềm tin, gửi gắm tất cả những cái sự kỳ vọng vào một cái sản phẩm mà từ đầu chương trình tới giờ chúng tôi cũng đã chia sẻ rồi, hỗ trợ rất là nhiều trong việc cải thiện điều hòa huyết áp này, cũng như là tim mạch, cũng như là tăng cường sức khỏe nền tảng, đó chính là hồng sâm Lai Châu. Và chú có thể gọi tới tổng đài là 1800 1120 để nhận được chương trình khuyến mại vô cùng hấp dẫn ngày hôm nay chú nhé. Và hiện sản phẩm thì đang có chương trình ưu đãi cụ thể như sau ạ. Khi mà mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng ngay 1 hộp trà sâm 1700, còn mua 5 tặng 3. Khi mua 5 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng 3 hộp trà sâm 1700, quà tặng trị giá 570.000 đồng. Đây là những cái chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn từ trước đến nay thưa quý vị và chỉ duy nhất trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay thôi. Và quý vị hãy nhanh tay có thể gọi tới tổng đài của chúng tôi, đó chính là 1800 1120. Chúng tôi cũng sẽ ưu tiên

0: vị nào gọi về sớm nhất để nhận được chương trình ưu đãi này. Hồng Sâm Lai Châu thì không chỉ phát huy các tác dụng sẵn có của sâm lai châu như là hỗ trợ điều hòa huyết áp này, giúp tăng cường lưu thông tuần hoàn máu, chống ức chế tập tiểu cầu, bảo vệ cơ tim, cải thiện sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu này, chống sơ vữa động mạch, từ đó thì giảm nguy cơ đột quỵ cho người cao tuổi, mà còn tiện lợi, rất là dễ dàng sử dụng khi được định liều sẵn lát sâm vào từng túi này. Trong những cái thời gian, những cái phút cuối của chương trình như thế này thì quý vị hãy nhanh chóng gọi tới tổng đài 1800 1120 để trở thành khách hàng may mắn quý vị nhé. Vâng, tiếp theo thì xin được kết nối với một quý vị đã gọi về tổng đài của chúng tôi.
1: Dạ, vâng. Năm nay là giáo cũng của tôi, năm nay 75 tuổi rồi.
2: 75 tuổi rồi, vâng.
1: Vâng ạ. Cách đây 1 năm tôi có bị giống như đột quỵ.
2: Đột quỵ
1: nhưng mà cũng là cả may cả tối thì có mấy đứa cháu.
2: Dạ.
1: Đứa cháu ở nhà nha. Có biết hiện đang ngay được.
2: Dạ vâng.
1: Tức là nó không chỉ là nó còn không chế lại cái chứng nghiêm trọng gì cả. Có điều là bây giờ là người cái chân tay tôi nó ngậm đỏ, nó tê buốt.
2: Tê buốt. Vâng.
1: Thì đó là tôi rất lo sợ nó bị tái phát một lần nữa. Đó là gần đây thì tôi thường xuyên là cảm thấy anh người nó nhức mỏi các đau các vùng
2: nhức mỏi, vâng,
1: chân tay nhiều.
2: Dạ vâng.
1: Khi mà ngủ không ngủ được,
2: ngủ kém phải không ạ? Các có đau đầu chóng mặt gì không ạ?
1: Nó cũng có một và đau đầu còn chóng mặt. Việc mà sử dụng á cái khăn của lá châu ấy.
2: Dạ vâng.
1: Nó có giúp tránh được nguy cơ đột quỵ lại không ạ?
2: Dạ vâng.
1: Và thứ nữa là
2: dạ
1: sử dụng có tôi khiến là sợ là sợ nó mất ngủ đêm không?
2: Dạ. À, có thể nói năm nay với 75 tuổi rồi và có thể nói là bác đã từng bị đột quỵ và cái khả năng đột quỵ thì phần lớn là chúng ta có những bệnh lý nó liên quan đến tim mạch và đặc biệt là tình trạng vữa sơ động mạch. À, thế cho nên là rất may bác đã gọi là được cấp cứu kịp thời và mức độ nó cũng nhẹ, cho nên là hiện nay là về mặt cơ bản là chúng ta là bình thường. Nhưng mà gần đây thì sau đó bác xuất hiện là gì? Cái tình trạng là sức khỏe của mình nó không được tốt như trước, không ạ? Đau nhức chân tay, thế rồi là ngủ nó kém hơn, thế rồi là có những lúc đau đầu, vân vân. Và đặc biệt là bác lo sợ cái chuyện là nó có bị đột quỵ lần thứ hai không. Tức là về mặt tâm lý bây giờ là bác luôn luôn lo lắng. Cái điều này là vô cùng cần thiết ạ. Bởi vì đúng như bác nghĩ đấy, những người đã bị đột quỵ lần thứ nhất thì không lấy gì đảm bảo rằng sẽ không bị đợt thứ hai, đợt thứ ba. Và những lần sau thì bao giờ cái hậu quả của nó cũng tồi tệ hơn lần trước. À, thế cho nên là giải pháp nào để mà mình dự phòng được cái chuyện này, cũng như mình khắc phục được các cái triệu chứng hiện nay của bác như là đau đầu, đau nhức chân tay, rồi tê mỏi, rồi thì là ngủ kém vân vân. Thế thì chương trình có hai lời tư vấn. Thứ nhất, sâm lai châu và hồng sâm với những giá trị đặc biệt của nó, không những là tốt với sức khỏe tổng thể, nhất là với sức khỏe của bác ở tầm tuổi 75 hiện nay, thì điều đó là vô cùng cần thiết ngay cả khi chúng ta không bị đột quỵ. Đấy là cái thứ nhất. Nhưng mà cái thứ hai quan trọng là gì? Sâm lai châu cũng có phần là gì, tăng cường lưu lượng để nuôi dưỡng tế bào não, thông qua việc nó cũng có phần làm điều hòa huyết áp, mỡ máu, ức chế sự hình thành phát triển của mảng vữa sơ, và đồng thời cũng làm giãn mạch để nó tăng cường cái lưu lượng máu lên nuôi não. Và hơn nữa nó còn có tác dụng là gì, làm chậm quá trình thoái hóa của não bộ, và từ đó nó giúp cho vấn đề là gì, dự phòng tích cực cái tình trạng đột quỵ não. Bởi vậy cùng với việc sử dụng tân dược khi bác mỗi lần tái khám, với việc bác mạnh dạn sử dụng trong lai châu thì chắc chắn cái tình trạng đột quỵ của bác lần thứ hai nó cái nguy cơ của nó giảm mức tối thiểu. Ở đây không thể nói rằng là có thể là hoàn toàn 100%, nhưng mà chắc chắn với những cách thức mà chương trình tư vấn như vậy, bác gọi là làm cách đúng như vậy, thì có thể nói rằng là cái nguy cơ bị tái phát trở lại về đột quỵ là nó không có. Hơn nữa, như chương trình đã nói, sâm lai châu nó có tác dụng rất tốt trong vấn đề là gì, nâng cao cái sức đề kháng sức khỏe của những người cao tuổi, nhất là những người chúng ta đã có bệnh mãn tính, nhất là với tình trạng đột quỵ. Cho nên là bác nên cố gắng tìm đến hồng sâm lai châu và sử dụng càng sớm thì càng tốt.
0: Vâng ạ, như chuyên gia vừa chia sẻ thì hồng sâm lai châu là sản phẩm tiên phong sử dụng công nghệ enzyme độc quyền trong chế biến hồng sâm tại Việt Nam. Phương pháp này thì giúp tăng tối đa khả năng hấp thu các hoạt chất quý trong sâm lai châu, đồng thời phát huy được các tác dụng độc đáo của hồng sâm Việt Nam, hỗ trợ giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng. Đặc biệt là hoạt chất MR2 trong sâm lai châu thì được bảo toàn nguyên vẹn sau quá trình chế biến thành hồng sâm ạ. Đây vốn là hoạt chất quý hiếm được các nhà khoa học chứng minh với nhiều tác dụng như là hỗ trợ bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống sơ vữa động mạch, từ đó thì ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ, và đặc biệt là dùng được trên người cao huyết áp. Vừa qua thì hồng sâm lai châu cũng đã có mặt tại hội thảo khoa học quốc tế về sâm được tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Việt Nam Hàn Quốc. Tại đây thì hồng sâm lai châu được các chuyên gia về sâm trong và ngoài nước đánh giá cao về tác dụng và công nghệ bào chế độc đáo ạ. Vâng, và ngày hôm nay thì cũng có một tin vui, đó chính là nhãn hàng hồng sâm lai châu dành 99 xuất quà để chúng ta cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng người thân yêu sản phẩm chính hãng và chất lượng từ sâm lai châu. Và hiện sản phẩm thì đang có chương trình ưu đãi cụ thể như sau: khi mà mua 2 hộp hồng sâm lai châu sẽ được tặng ngay 1 hộp trà sâm 1700, còn mua 5 tặng 3. Khi mua 5 hộp hồng sâm lai châu sẽ được tặng 3 hộp trà sâm 1700, quà tặng trị giá 570.000 đồng. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào. Chương trình ưu đãi này thì cũng chỉ được áp dụng trong thời gian phát sóng của chương trình của chúng tôi thôi ạ. Vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1120 quý vị nhé. Vâng, còn ít phút cuối của chương trình thì xin mời chuyên gia sẽ cùng tư vấn nhanh cho chị Mùa. Chương trình sẽ gửi lời chào đến chị Mùa ạ.
3: Dạ vâng ạ.
0: Vâng ạ, xin mời chị chia sẻ ngắn gọn để chuyên gia tư vấn giúp chị ạ.
3: Vâng, chào bác sĩ ạ.
2: Dạ vâng.
3: Bố em là năm nay cũng 69 tuổi rồi.
2: Dạ vâng.
3: Thì ông em thấy là ông rất hay đau đầu hoa mắt chóng mặt ạ.
2: Dạ vâng.
3: Cầu thang thì đi được có vài bậc thôi lại phải không đi tiếp được. Thì em cũng có cho bố em đi khám ấy, thì được bác sĩ báo là ông bị kiểu ăn tuần hoàn máu não.
2: Vâng.
3: Lưu thông kém. Thì cũng có một lần là ông bị nhập viện tai biến ạ.
2: Dạ vâng.
3: Hơi lo cho sức khỏe của ông. Thì
2: dạ.
3: Đã cho ông đi thăm khám và làm tận của bác sĩ rồi. Nhưng mà em cũng vẫn muốn tìm hiểu thêm một số những cái sản phẩm để bồi bổ cho ông nhé, để ông sử dụng hàng ngày ấy. Thưa bác sĩ thì cái trường hợp của bố em như thế thì có dùng được cái sản phẩm Sâm Lai Châu không ạ?
2: Dạ vâng. À, có thể nói ngắn gọn thế này ạ.
3: À,
2: dạ vâng. Có thể nói ngắn gọn với chị là tình trạng của ông thì dễ hiểu lắm rồi. Có tuổi, bị vữa xơ động mạch, thiếu máu não, đã bị đột quỵ não một lần và hiện nay có thể là sức khỏe không được tốt và nguy cơ tái phát trở lại là cũng dễ dàng có. Bởi vậy có hai vấn đề mà bác sĩ nói rất ngắn gọn là thứ nhất là chị vẫn phải tuân thủ cái việc mà tái khám cho cụ thường xuyên để các thầy thuốc hiện đại người ta đánh giá tình hình và người ta kê đơn thuốc tân dược cho mình. Còn cái thứ hai, trong tất cả các thứ và để bây giờ bồi bổ sức khỏe cho ông cũng như là hỗ trợ cùng tân dược trong cái chuyện là tăng cường lưu lượng tuần hoàn não, giảm tất cả các triệu chứng bất lợi và dự phòng được đột quỵ lần thứ hai thứ ba thì không gì bằng là dùng sâm, mà trong đó là chúng tôi nói đến Sâm Lai Châu. Đây là cái giải pháp đã có mặt ở đất nước chúng ta với sau rất nhiều cái thời gian chúng ta nghiên cứu rồi bào chế vân vân và nghe có ra đời. Thế thì cái giải pháp này nó rất tốt cho vấn đề là hỗ trợ cùng tân dược để mà giải quyết vấn đề bệnh lý của người này. Nhưng cái thứ hai là nó nâng cao sức đề kháng, nó thanh trừ gốc tự do và kéo dài tuổi thọ và cuộc sống trong cái tình trạng là gì, là sức khỏe tốt ở về thể xác và kể cả tinh thần. Thế cho nên có thể nói rằng là với trường hợp của ông nhà mình thì theo ý kiến của bác sĩ thì không gì tốt là chị nên tìm đến và chúng ta sử dụng cho ông nhà mình cái hồng sâm Lai Châu.
0: Thì hy vọng là chị cũng sẽ tìm đến là hồng sâm Lai Châu. Và hồng sâm Lai Châu thì là thành quả ứng dụng nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, tiên phong sử dụng công nghệ lên men vi sinh trong chế biến hồng sâm, giúp hỗ trợ điều hòa huyết áp và làm giảm các bệnh về tim mạch như là giảm mỡ máu, xơ vữa động mạch, tăng cường lưu thông tuần hoàn máu, phòng ngừa nguy cơ đột quỵ, bồi bổ sức khỏe và kéo dài tuổi thọ. Nếu như quý vị còn có những cái thắc mắc băn khoăn liên quan tới chủ đề của chương trình thì có thể gọi tới tổng đài 1800 1120 để được các dược sĩ cũng như là các tư vấn viên tư vấn kỹ hơn về hồng sâm Lai Châu, cũng như là nhận được chương trình khuyến mại quý vị nhé. Và hiện sản phẩm thì đang có chương trình ưu đãi cụ thể như sau ạ. Khi mà mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng ngay 1 hộp trà sâm 1700, còn mua 5 tặng 3. Khi mua 5 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng 3 hộp trà sâm 1700, quà tặng trị giá 570.000 đồng. Một lần nữa thì xin được cảm ơn chuyên gia Hoàng Khánh Toàn cũng đã đồng hành với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn hồng sâm Lai Châu cũng đã đồng hành cùng với chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại bạn trong những chương trình sau.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Ông Sang ơi!
8: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
7: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
8: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
7: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Quát đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
11: Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17, 2025-2026
4: do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.
12: Giải thưởng nhằm tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc, phản ánh sinh động thực tiễn đời sống, góp phần củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tiêu biểu trong xây dựng và phát huy tinh thần đoàn kết trong xã hội.
4: Tác phẩm dự thi gồm các thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí của các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên, cộng tác viên và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.
12: Tác phẩm dự thi phải được đăng tải, phát sóng từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 đến ngày 31 tháng 7 năm 2026 tại các cơ quan báo chí trên toàn quốc.
4: Địa chỉ nhận tác phẩm: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 Tràng Thi, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. Thời gian nhận tác phẩm: từ nay đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2026, tính theo dấu bưu điện.
12: Lễ trao giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2026.
13: Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhất là thời điểm mùa mưa bão, người dân cần trang bị những kỹ năng gì để bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình?
14: Thường xuyên theo dõi bản tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thống, cập nhật kịp thời cảnh báo từ chính quyền địa phương.
13: Chuẩn bị sẵn thực phẩm, nước uống, thuốc men, đèn pin, nạp đầy pin cho các thiết bị liên lạc.
14: Gia cố nhà cửa, kiểm tra điện nước, di chuyển người già trẻ nhỏ đến nơi an toàn khi tình huống khẩn cấp.
13: Không trú mưa bão dưới gốc cây hoặc gần các công trình xây dựng lâu năm và cả những công trình đang xây dựng.
14: Tuân thủ tuyệt đối chỉ đạo của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.
13: Thời điểm 30 phút đến 1 tiếng trước khi bão vào, gió sẽ đổi hướng đột ngột và giật mạnh. Người dân cần chủ động phòng tránh sớm, không được chủ quan.
14: Hãy cùng nhau nâng cao cảnh giác, phòng tránh mưa bão để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.

0: Mời quý vị và các bạn nghe tin bão trên biển Đông, cơn bão số 2. Hồi 4 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc, 118,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 580 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 13, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km một giờ. Dự báo đến 4 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,8 độ Vĩ Bắc, 115,1 độ Kinh Đông, trên vùng ven bờ tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, có khả năng mạnh thêm, cường độ gió cấp 12, giật cấp 14, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 đến 25 km, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở vùng biển phía Đông Bắc, khu vực Bắc Biển Đông. Đến 4 giờ ngày 27 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 25,3 độ Vĩ Bắc, 113,8 độ Kinh Đông, trên khu vực đất liền tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cường độ gió cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km. Đến 16 giờ ngày 27 tháng 7, vị trí tâm bão ở trên khu vực đất liền tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, suy yếu thành một vùng áp thấp, cường độ gió dưới cấp 6. Theo dự báo hiện tại, bão số 2 chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, khả năng cao trên 80% sẽ đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, sau tăng lên cấp 11, cấp 12, giật cấp 14, sóng biển cao từ 5 đến 7 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm vừa nêu đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
1: Thực khách thông thái.
2: Thực khách thông thái.
3: Xin chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thực khách thông thái phát sóng trên kênh VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, giá đỗ tẩm chất kích thích tăng trưởng, ốc tẩm chất thủy tinh lỏng, thịt hôi thối nhập khẩu không rõ nguồn gốc, thịt lợn bệnh, bằng cách nào đó đã bán trên thị trường trong thời gian dài và chỉ được phát hiện khi có lực lượng công an vào cuộc. Đại tá tiến sĩ Trần Viết Phương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường Bộ Công an cho biết, đối tượng phạm tội che giấu thủ đoạn vi phạm ngày càng tinh vi, khiến lực lượng công an truy vết cũng hết sức khó khăn.
4: Hiện nay cái sự kết hợp giữa sản phẩm giả, quảng cáo sai sự thật và giao dịch số làm cho rủi ro lan truyền rất nhanh. Nó phạm vi tác động rất rộng và việc truy vết nó trở lên hết sức phức tạp. Thứ ba là hành vi sử dụng chất cấm, hóa chất, danh mục được phép hoặc hóa chất công nghiệp trong sản xuất chế biến thực phẩm tiếp tục là vấn đề đặc biệt nguy hiểm.
3: Những vụ việc xảy ra liên tiếp trong thời gian ngắn với quy mô lớn khiến không ít người dân hoang mang, lo lắng và thay đổi thói quen mua sắm.
5: Trong bữa cơm của người Việt, thịt lợn vẫn là thực phẩm được sử dụng nhiều nhất bởi giá cả phù hợp, dễ chế biến thành nhiều món ăn. Nhưng sau những vụ việc thịt lợn bệnh bị phát hiện tuồn ra thị trường, nhiều gia đình đã buộc phải thay đổi cách mua và sử dụng loại thực phẩm quen thuộc này.
6: Nhiều nó như thế thì con cháu nó còn bé, ăn vào nó lại bệnh nữa thì no chứ. Bây giờ mua có vào siêu thị không mua ngoài.
5: Mua thịt, thực phẩm tươi sống ở siêu thị. Bà Nguyễn Thị Thu ở phố Võ Thị Sáu, Hà Nội chấp nhận chi với giá đắt gấp 2 lần. Nhưng bà Thu vẫn cảm thấy yên tâm hơn khi nhờ được người ở quê mua và gửi thịt ra Hà Nội.
6: Em với cháu cô ấy, thỉnh thoảng nó có cái thịt lợn sạch đấy này mua hộ, xong lại gửi lên. Thì cô cứ cho tủ lạnh ngăn dần thôi biết làm nào.
5: Với những gia đình có trẻ nhỏ, việc lựa chọn thực phẩm càng được cân nhắc kỹ lưỡng hơn. Chị Hoàng Hương ở quận Hà Đông, Hà Nội cho biết, nếu như trước đây thường xuyên mua ở chợ, nhưng nay chị ưu tiên mua thịt tại siêu thị, cửa hàng, thực phẩm sạch.
7: Gia đình em ở quê ấy ạ, thì có nuôi lợn. Thì mỗi lần mà nhà cậu đấy giết thì mấy anh em sẽ chung lại. Xong thi thoảng thì vào siêu thị mua.
5: Tuy nhiên cũng có người thay vì chọn địa chỉ mua thì nay họ sẽ kiểm tra mỗi mặt hàng kỹ lưỡng hơn và tin vào những gì mà mình tận tay cầm và nhìn thấy nhiều hơn.
8: Khi mà mình đi mua, em nghĩ là mình nên sáng suốt, mình nhìn thấy, thường thì thịt lợn mà nó phải đỏ này, mình hoặc là mình sờ vào, mình ấn thấy nó đàn hồi các thứ, thịt nó dẻo, hoặc là về mình nấu, mình thái ra, mình không thấy có cái sự bất thường, ví dụ như là nốt gì hoặc là cái gì đấy thì nó rất là bất thường.
9: Bây giờ thì giữa cái thật và cái giả thì nó đang bị xáo trộn và bị lẫn lộn với nhau rất là nhiều. Chỉ những cái sản phẩm mà tự tay mình nuôi, trồng và mình sử dụng thì mình mới tin.
5: Từ mua theo thói quen sang mua theo sự cảnh giác, từ ưu tiên giá cả sang ưu tiên nguồn gốc, từ tin tưởng tuyệt đối vào thương hiệu sang kiểm tra kỹ từng sản phẩm. Những thay đổi ấy

0: cho thấy người tiêu dùng đang cố gắng thích nghi để bảo vệ sức khỏe của gia đình mình.
1: Thực khách thông thái phát sóng trên VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Quý vị và các bạn thân mến, trong giai đoạn mà thực phẩm bẩn bùa vây, ngoài việc cần hệ thống kiểm soát an toàn thực phẩm minh bạch, hiệu quả và được thực thi nghiêm túc từ khâu chăn nuôi, giết mổ, chế biến đến phân phối, thì sự cẩn thận của mỗi cá nhân khi mua sắm có ý nghĩa quan trọng. Nhằm giúp các bạn có thêm kinh nghiệm trong việc lựa chọn thực phẩm sạch, an toàn, phóng viên VOV2 đã phỏng vấn bà Trần Thị Dung, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Thưa bà nhìn nhận như thế nào về thực trạng thực phẩm tươi sống mất an toàn bán trên thị trường hiện nay?
4: Vâng, chúng ta biết là thực phẩm tươi sống trên thị trường hiện nay nó quả là một ma trận mà người tiêu dùng không biết là bắt đầu từ đâu và nên ứng xử với nó như thế nào. Bởi vì chúng ta biết là nguồn gốc bây giờ không ai kiểm soát được cái nguồn gốc. Thứ hai nữa là chất lượng của nó, chúng ta thấy là nông dân ấy thì rau thì hai luống mà lợn thì hai chuồng. Tức là người ta ăn một thứ và người ta bán một thứ. Hơn nữa là trên thị trường thì chúng ta cũng không thể nhận diện được nó. Không tem nhãn, không có gì cả, không cái gì chứng minh rằng là nó có nguồn gốc từ đâu. Thì người tiêu dùng làm sao mà biết được.
3: Thời gian vừa qua thì cơ quan chức năng cũng đã bắt giữ nhiều vụ việc xảy ra. Song những thực phẩm kém chất lượng, mất an toàn thì vẫn tồn tại trên thị trường và đến tay người tiêu dùng. Vậy thì theo bà cái nguyên nhân vì sao?
4: Thực sự ra cái chuyện bắt giữ ở trên thị trường ấy, nó chỉ là phần ngọn. Gốc của vấn đề ở đây chúng ta thấy nó có 3 mặt. Thứ nhất là nhà sản xuất, là những cái người trồng trọt, những người chăn nuôi, những người giết mổ và những cái người mà mang ra thị trường bán. Thì những cái người đấy cũng chỉ vì lợi nhuận. Ví dụ người ta muốn là hái rau cho nhanh thì người ta phun cái gì để làm sao mà năng suất cao hoặc là nhìn cái mớ rau nó đẹp. Nhưng còn cái độ an toàn thì người ta không quan tâm. Còn hệ thống quản lý, chúng ta có nông nghiệp, có cục an toàn thực phẩm rồi các đơn vị khác nữa. Nhưng mà chúng ta thử xem lại hệ thống quản lý của chúng ta xem. Ngoài cái chuyện luật pháp chúng ta chưa thật hoàn thiện thì nó còn đến một cái chuyện là cái hệ thống quản lý nhà nước nó có vấn đề. Có một cái nữa thì tôi thấy là về kiến thức của người tiêu dùng cũng hạn chế. Cho nên sau này tôi nghĩ là cái vấn đề mà trang bị kiến thức cho người tiêu dùng để người ta có thể trở thành người thông thái, cái hoạt động đấy cũng phải được tăng cường.
3: Vậy theo bà thì trước thực trạng thực phẩm mất an toàn tràn lan hiện nay thì người tiêu dùng cũng nên chuyển hướng cách mua và sử dụng thực phẩm tươi sống như thế nào để bảo vệ sức khỏe?
4: Thực sự ra chúng tôi vẫn khuyến cáo người tiêu dùng là mua hàng phải có địa chỉ, phải có nguồn gốc. Hiện nay thì có đi vào siêu thị là cái nơi an toàn nhất. Cái thứ hai nữa là cửa hàng thực phẩm sạch. Những cái cửa hàng có những địa chỉ ví dụ như Bác Tôm, Sói Biển, Tâm Đạt chẳng hạn, là người ta mua sản phẩm từ những cái nơi có nguồn gốc rõ ràng và có được xác nhận, đặc biệt là cái nguồn thực phẩm hữu cơ thì rất là tốt cho sức khỏe người tiêu dùng. Tôi cũng khuyên cáo người tiêu dùng, mặc dù chúng ta có thể mua những thực phẩm nguồn gốc đấy nó có đắt hơn một chút, nhưng mà hôm nay chúng ta trả đắt hơn một chút cho thực phẩm còn hơn là mai sau này bao nhiêu tiền tích cóp phải đi bác sĩ, đi bệnh viện, mà lúc bây giờ sức khỏe chúng ta thì không có tiền nào cứu được nữa. Người tiêu dùng nên đánh giá hiệu quả kinh tế và sức khỏe của mình để mà lựa chọn trong cái việc mua bán hàng ngày.
3: Xin trân trọng cảm ơn bạn.
1: Thực đơn của bạn.
5: Thực đơn của bạn.
2: Các bạn thân mến, rau củ quả là những thực phẩm không thể thiếu trong thực đơn hàng ngày bởi nó vừa cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết, lại vừa là những món ăn hấp dẫn. Thế nhưng các bạn đang sử dụng rau xanh, củ quả và các loại hạt như thế nào trong thực đơn để giúp giải nhiệt trong ngày nóng?
6: Có những lúc mà mình vội đi làm hoặc là mình đi làm về muộn ấy thì mình ăn cơm mình cũng không có các món rau xanh, thì lúc đấy mình cũng tặc lưỡi cho qua, mình sẽ ăn trái cây để bù vào thay cho các loại rau xanh đấy.
7: Không rau thì thay sang nấm, mà không thì củ quả hoặc là bầu bí.
8: Chỉ có hôm nào mà ít thức ăn ấy mới ăn rau thôi.
9: Trẻ con bây giờ rất sợ ăn rau thì các cháu chỉ ăn nước canh thôi.
2: Theo khuyến nghị, người trưởng thành cần 5 đơn vị rau xanh và quả chín một ngày. Một đơn vị tương đương khoảng 80-100 gram hoặc bằng nắm tay của mỗi người. Các bạn có thể tính lượng rau quả trong ngày như sau. Rau xanh sử dụng khoảng một miệng bát nhỏ cho một bữa, 150 gram rau. Mỗi ngày ăn 2 bát rau tương đương khoảng 300 gram. Đối với quả chín, mỗi người trưởng thành có thể ăn khoảng 2 đơn vị một ngày. Với trẻ em, lượng rau xanh và quả chín, các bé cũng có thể ăn mỗi bữa một đơn vị. Ở đây, đơn vị tương đương nắm tay của các bé. Vì thế, khi xây dựng thực đơn rau củ cho cả tuần, có một số yếu tố quan trọng các bạn cần lưu ý, đó là thực đơn cần được điều chỉnh để đáp ứng đủ năng lượng và dưỡng chất cần thiết cho cơ thể, phụ thuộc vào nhu cầu về calo, chất xơ, vitamin và khoáng chất của mỗi người. Vì thế, theo thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Xuân Trung, khoa y học cổ truyền, Bệnh viện Hữu Nghị,

0: Với rau xanh, quả chín, các bạn có thể lên thực đơn cân đối đảm bảo sự đa dạng và thanh mát trong ngày hè.
1: Chúng ta có thể uống các cái nước ép của trái cây, ví dụ như nước ép của dưa hấu. Chúng ta có thể ép nước ép của một số những loại củ quả. Nó đưa lại một cái lượng vitamin sinh tố và cũng như là giải nhiệt cho cơ thể rất là tốt. Chúng ta có thể ăn các cái củ quả như là mướp đắng, rau như là rau ngót hoặc rau mồng tơi. Thế ngoài ra, trong đông y, một số những cái vị thuốc như là lá sen, lá hương nhu, lá hoắc hương, thì những cái đấy khi chúng ta có các cái tình trạng mà say nóng, say nắng thì chúng ta cũng có thể dùng được để giải nhiệt cho cơ thể.
0: Ngày hè, các loại nước thanh nhiệt từ các loại hạt cũng được người dân sử dụng. Tuy nhiên, bác sĩ Nguyễn Xuân Trung cho rằng liều lượng là điều chúng ta cần tính đến.
1: Ví dụ như một số loại lá, những cái loại hạt thì chúng ta phải có liều lượng rồi. Ví dụ như là đỗ đen thì chúng ta lấy độ khoảng 1 hoặc 2 nắm đỗ đen đun với 1 lít rưỡi đến 2 lít nước và chúng ta uống thay nước cả ngày. Chúng ta có thể dùng dâu ngô, có được dâu ngô non thì tốt, còn nếu không dâu ngô thường, chúng ta cũng có thể dùng với một liều lượng 2 hoặc 3 nắm to. Chúng ta đun với cả khoảng 2 lít nước và chúng ta cũng có thể uống cả ngày. Thì tất cả những cái phương pháp trên thì giúp cho chúng ta giải nhiệt vào mùa hè rất tốt và điều hòa thân nhiệt của chúng ta.
0: Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Thực khách Thông Thái ngày hôm nay. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại trong các chương trình sau trên kênh VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Sức khỏe cộng đồng.
3: Sức khỏe cộng đồng. Xin kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Sức khỏe cộng đồng phát sóng trên kênh VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí là chủ trương mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước, hướng tới mục tiêu mọi người dân đều được chăm sóc và quản lý sức khỏe. Hiện thực hóa chủ trương này, từ đầu tháng 7, ngành y tế thành phố Hà Nội đã đồng loạt triển khai chương trình khám sức khỏe miễn phí cho 9,2 triệu cư dân trên toàn địa bàn. Đặc biệt trong dịp này, có những kỹ thuật vốn chỉ triển khai tại bệnh viện tuyến trên đã được thực hiện ngay tại trạm y tế, giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, nhưng vẫn được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng.
4: Đây là lần đầu tiên ông Phạm Ngọc Bảo ở phường Giàng Võ, thành phố Hà Nội đi khám sức khỏe định kỳ. Mặc dù có thẻ bảo hiểm y tế, song do ngần ngại đến bệnh viện đông, phải chờ đợi lâu nên ông không sử dụng. Đợt này, chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí được tổ chức ngay tại trạm y tế gần nhà, nên ông Bảo là một trong số những người đến sớm nhất để kiểm tra sức khỏe.
5: Hôm nay đến đây khám thì tôi thấy tất cả mọi người rất nhiệt tình. Triển khai ở phường thì như thế là một cái điều kiện rất thuận lợi trong việc kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng năm.
4: Cũng đến trạm y tế phường Giàng Võ từ sớm, bà Nguyễn Thị Kim Ngân rất phấn khởi vì được các bác sĩ ở bệnh viện tuyến trên khám chuyên sâu, cẩn thận.
6: Bác sĩ bệnh viện Hoài Nhai đến đây mà khám gần như này thì quá tốt, đỡ phải đi tuyến trên, trang thiết bị quá là hiện đại rồi.
4: Bác sĩ Phạm Thu Hà, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hoài Nhai cho biết, để hỗ trợ trạm y tế phường Giàng Võ khám sức khỏe miễn phí cho nhân dân, bệnh viện đã xây dựng kế hoạch chi tiết, huy động khoảng 20 cán bộ nhân viên tham gia nhằm đảm bảo việc khám sức khỏe diễn ra đồng bộ, chất lượng.
7: Bệnh viện thì đã chọn lọc những bác sĩ mà đã có kinh nghiệm lâu năm, đồng thời là đội ngũ điều dưỡng kỹ thuật viên đầy đủ các chuyên khoa cũng như là các cái hệ thống thiết bị hỗ trợ như là máy tính, máy quét QR code, máy siêu âm, máy X quang lưu động để đảm bảo toàn bộ cái dây chuyền khám này sẽ được thực hiện trên môi trường số và không phải thực hiện khám bằng hồ sơ giấy như ngày xưa nữa, đáp ứng đúng cái chương trình đề án chuyển đổi số của chính phủ cũng như là của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.
4: Không chỉ ở phường Giàng Võ, công tác khám sức khỏe miễn phí toàn dân tại phường Ba Đình cũng có sự hỗ trợ của các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn. Bác sĩ Lương Đức Dũng, trưởng phòng kế hoạch tổng hợp của bệnh viện cho biết.
8: Chúng tôi sẽ tiếp tục cử những y bác sĩ có kinh nghiệm trực tiếp hỗ trợ trạm y tế trong công tác khám sức khỏe sàng lọc toàn dân, đồng thời thiết lập kênh hội chẩn từ xa đảm bảo bất cứ khi nào người dân Ba Đình cần. Đặc biệt các ca bệnh mãn tính hay người yếu thế đều có sự can thiệp và tư vấn chuyên môn kịp thời từ Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn.
4: Việc hàng triệu người dân thủ đô được tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu ngay tại cơ sở, cùng với sự đồng hành của đội ngũ bác sĩ tuyến trên và công nghệ số hóa, đã thể hiện sự chuyển dịch mạnh mẽ từ tư duy chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, quản lý sức khỏe toàn diện ngay tại cộng đồng của ngành y tế Hà Nội.

0: không chỉ dừng lại ở một đợt khám bệnh miễn phí. Chiến dịch này chính là nền móng vững chắc để xây dựng hệ thống quản lý sức khỏe trọn đời cho từng người dân, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và xây dựng một thủ đô khỏe mạnh.
1: Sống khỏe mỗi ngày, hạnh phúc dài lâu.
2: Thưa quý vị và các bạn, chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí không phải là hoạt động triển khai trong thời gian ngắn mà sẽ được duy trì thường xuyên hàng năm. Do đó, nâng cao năng lực chuyên môn của các trạm y tế là điều kiện tiên quyết để đảm bảo chất lượng cũng như tính bền vững của hoạt động này. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, tại một số trạm y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội, nhân lực và trang thiết bị phục vụ cho công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu còn thiếu thốn và chưa thể đảm nhiệm công việc này một cách độc lập. Bà Nguyễn Thanh Hiếu, Giám đốc trạm y tế phường Giảng Võ chia sẻ về thực trạng này.
3: Nếu như không có bệnh viện Huỳnh Nhai hỗ trợ thì trạm chắc chắn là chúng tôi cũng không triển khai được cái khám sức khỏe toàn dân, bởi vì đội ngũ y bác sĩ của chúng tôi cũng rất là thiếu, mỏng. Cái cơ sở vật chất của trạm không có cái trang thiết bị máy móc gì chuyên sâu để có thể khám sức khỏe cho người dân. Chính vì thế mà bệnh viện Huỳnh Nhai phải nói là hỗ trợ một cách toàn diện cho trạm y tế của chúng tôi thì chúng tôi mới có thể đáp ứng được cái khám sức khỏe toàn dân trong dịp này.
2: Do đó, bà Nguyễn Thanh Hiếu bày tỏ mong muốn công tác đầu tư cho các trạm y tế, nhất là cải thiện chế độ chính sách đối với các cán bộ y tế đang phục vụ tại trạm được quan tâm, chú trọng hơn nữa.
3: Hiện nay thì trạm đã được Ủy ban nhân dân phường Giảng Võ có cái dự án đầu tư toàn bộ hệ thống trang thiết bị máy móc cũng như là cơ sở vật chất cho trạm. Thì chúng tôi cũng đang quan tâm nhất, đấy là vấn đề mà tiếp tục là có cái tuyển nhân viên. Sau khi thành lập chính quyền hai cấp, thì trạm y tế phường Giảng Võ chúng tôi cũng đã có một cái chính sách và cũng đã thu hút và đã có tuyển được một bác sĩ. Nhưng tuy nhiên, với một cái cơ chế chính sách ở tại tuyến cơ sở vào vẫn chỉ là lương khởi điểm của một viên chức một tháng chỉ từ 5 đến 6 triệu đồng thì cũng rất là khó mà có thể giữ chân được đội ngũ y bác sĩ này. Nên là chúng tôi cũng rất là mong là chúng ta sẽ có những cái chính sách nào đó để có thể giữ chân được ngay những người đang làm việc tại trạm đây này. Để làm sao mà người ta yên tâm, người ta cống hiến và người ta cũng sẽ có cái sự đầu tư vào cái chuyên môn nghiệp vụ của họ để đáp ứng được ngày càng cao trong các công tác khám chữa bệnh.
2: Đồng quan điểm, bác sĩ Tiêu Ngọc Chiến, giám đốc trạm y tế phường Ba Đình, thành phố Hà Nội cũng cho rằng chế độ đãi ngộ đối với cán bộ nhân viên y tế tại tuyến xã phường cần được cải thiện.
4: Đối với Ba Đình, về trang thiết bị cơ bản là đủ, bởi vì được sự quan tâm trước đây là ngành y tế, thì bây giờ là ủy ban dân phường. Tuy nhiên là cái trang thiết bị nó chỉ là một mặt, thế còn cái cơ sở vật chất là cái rất quan trọng. Thì phường đang có các đề án, chủ trương đầu tư, cải tạo và xây dựng mới. Tuy nhiên cái quan trọng nhất vẫn là lực lượng chuyên môn. Cái đó mới là cái quyết định về vấn đề chất lượng khám chữa bệnh. Thì tôi mong rằng là có được những chính sách mà thu hút được về thì nó sẽ tốt hơn và nó bền vững về công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân.
2: Trạm y tế đóng vai trò là người gác cổng sức khỏe cộng đồng. Khi được củng cố và nâng cao năng lực chuyên môn, trạm y tế sẽ san sẻ khối lượng công việc cho các bệnh viện tuyến trên, đặc biệt là trong các đợt khám sức khỏe định kỳ miễn phí hàng năm cho hàng triệu người dân trên địa bàn Hà Nội.
1: Lời khuyên bác sĩ.
2: Thưa quý vị và các bạn, đột quỵ không còn đồng nghĩa với án tử nhờ những tiến bộ trong cấp cứu và điều trị. Thế nhưng, vượt qua cơn nguy kịch chưa phải là kết thúc. Không ít bệnh nhân sau đột quỵ phải sống phụ thuộc vào người thân, mất khả năng đi lại, nói chuyện hay tự chăm sóc bản thân. Điều đáng tiếc là nhiều di chứng có thể cải thiện nếu người bệnh được phục hồi chức năng đúng thời điểm. Mời quý vị và bạn cùng lắng nghe câu chuyện của những người đã vượt qua đột quỵ và chia sẻ của bác sĩ Nguyễn Thị Ninh Thùy, khoa phục hồi chức năng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 về vai trò của phục hồi chức năng sớm.
5: Bà T, 68 tuổi, ở Đông Anh, Hà Nội, nhập viện trong tình trạng liệt nửa người phải, méo miệng và gần như mất hoàn toàn khả năng tự chăm sóc. Sau điều trị giai đoạn cấp, bà được chuyển sang khoa phục hồi chức năng. Từ những bài tập rất đơn giản trên giường bệnh, tập ngồi, tập đứng, tập những bước đi đầu tiên, từng chút một, khả năng vận động của bà được cải thiện. Hiện nay, bà đã có thể tự đi lại và vẫn duy trì luyện tập mỗi ngày.
6: Cả một ngày là đi tập 3 tiếng. Sáng tiếng rưỡi, chiều tiếng rưỡi chỉ đi bộ. Đi bộ được đi về đi tập máy.
5: Một bệnh nhân khác ở Hải Phòng cũng từng trải qua hai lần đột quỵ cho biết chỉ cần ngừng tập một thời gian, khả năng vận động sẽ giảm đi rõ rệt.
7: Tôi muốn nói với mọi người là sau đột quỵ thì việc phục hồi chức năng rất quan trọng.

0: từng bước một ta tập tăng cường độ lên, dần dần nó sẽ ổn định.
1: Những câu chuyện này cho thấy điều trị đột quỵ không kết thúc khi người bệnh qua cơn nguy hiểm. Giai đoạn phục hồi chức năng mới là yếu tố quyết định họ có thể trở lại cuộc sống độc lập hay không. Bác sĩ Nguyễn Thị Ninh Thùy, khoa phục hồi chức năng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết.
2: Ngay cả những nhân viên y tế cũng như ngay cả chính người dân thấy rằng là cái việc mà sau khi chúng ta đã qua được cái cửa tử rồi thì đấy là cái vấn đề chính. Có nghĩa rằng là qua cơn nguy hiểm rồi sống được đã là tốt rồi, nhưng mà chưa lấy phục hồi chức năng làm trung tâm.
1: Đột quỵ làm tổn thương não và gây gián đoạn các đường dẫn truyền thần kinh, khiến người bệnh có thể bị liệt vận động, rối loạn ngôn ngữ, nuốt hoặc suy giảm nhận thức. Phục hồi chức năng không làm phần não đã tổn thương hoạt động trở lại, nhưng giúp não bộ huy động những vùng còn khỏe mạnh để đảm nhận chức năng của vùng bị tổn thương.
2: Phục hồi chức năng không phải là bắt đầu khi ra viện mà là bắt đầu ngay từ trên giường bệnh. Đấy mới chính là gọi là phục hồi chức năng. Còn khi mà chúng ta đã ra viện rồi, sau đó thì chúng ta đợi chúng ta nghỉ ngơi, đợi cho cơ thể khỏe mạnh, xong rồi chúng ta mới quay trở lại để điều trị phục hồi chức năng, thì đôi khi chúng ta đã bỏ qua cái giai đoạn vàng hay gọi là giai đoạn kim cương rồi ạ.
1: Các bác sĩ khuyến cáo ngay khi tình trạng người bệnh ổn định cần được đánh giá để xây dựng chương trình phục hồi chức năng phù hợp. Việc tập luyện cần được thực hiện dưới sự hướng dẫn của nhân viên y tế và duy trì liên tục kể cả sau khi xuất viện.
3: Thời gian dành cho chương trình Sức khỏe cộng đồng hôm nay đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trên kênh VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Sống an toàn.
5: Sống an toàn.
6: Sống an toàn.
7: Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn khung giờ của Sống an toàn.
8: Nhà trường tổ chức các sự kiện về an toàn giao thông vào những buổi thứ hai đầu tuần để giúp bọn em có thể hiểu rõ hơn. Đặc biệt là các bác bảo vệ thường xuyên nhắc nhở bọn em phải đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông ở trên đường.
9: Tham gia giao thông an toàn không chỉ là trách nhiệm của mỗi người dân mà còn là yếu tố quan trọng góp phần xây dựng một xã hội văn minh an toàn. Tại Hà Nội, cùng với sự vào cuộc của các lực lượng chức năng, nhiều trường học đã triển khai đồng bộ các giải pháp tuyên truyền, giáo dục kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh. Đó cũng là nội dung chính của chương trình hôm nay.
7: Thưa quý vị và các bạn, còn vài tuần nữa thôi thì học sinh trên địa bàn Hà Nội sẽ bước vào năm học mới. Đây cũng là thời điểm các địa phương, nhà trường và lực lượng chức năng khẩn trương rà soát điều kiện, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông tại khu vực trường học, chuẩn bị các phương án phân tuyến, phân luồng, tuyên truyền nhằm hạn chế ùn tắc và phòng ngừa tai nạn giao thông ngay từ những ngày đầu năm học. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng hôm nay sẽ góp phần để mỗi học sinh có những hành trình đến trường an toàn hơn trong năm học mới.
10: Để chuẩn bị cho kỳ thi cuối cấp, hè này, Trần Minh Khang, lớp 12 ở Thanh Xuân, Hà Nội, luôn bận rộn với các buổi học thêm. Để chủ động và tiết kiệm thời gian đi lại, gần như ngày nào Khang cũng rong ruổi trên chiếc xe máy điện. Đường Hà Nội đông đúc xe cộ. Mới đầu, bố mẹ Khang cũng lo lắng khi con tự đi xe. Nhưng rồi, thấy con đi đường cẩn thận và đúng luật, bố mẹ Khang đã yên tâm hơn. Theo Khang, đây là kết quả của những buổi tuyên truyền luật an toàn giao thông của nhà trường.
8: Nhà trường tổ chức các sự kiện về an toàn giao thông vào những buổi thứ hai đầu tuần để giúp bọn em có thể hiểu rõ hơn. Đặc biệt là các bác bảo vệ thường xuyên nhắc nhở bọn em phải đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông ở trên đường. Việc tuyên truyền giúp em hiểu rõ hơn cũng như là tuân theo luật an toàn giao thông.
10: Đối với lứa tuổi học sinh, việc nâng cao ý thức, chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Bởi học sinh chưa đủ tuổi, chưa qua trường lớp đào tạo, chưa nắm chắc các quy tắc, biển báo tham gia giao thông và chưa có kỹ năng xử lý tình huống, điều khiển phương tiện lưu thông an toàn thì tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ, gây mất trật tự an toàn giao thông và tai nạn giao thông xảy ra là điều có thể lường trước. Và thực tế, đã có nhiều vụ việc thiếu niên, học sinh dưới 18 tuổi trực tiếp điều khiển phương tiện, gây tai nạn giao thông, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại cả về người và tài sản. Để giảm thiểu tình trạng này, nhiều trường trên địa bàn Hà Nội, trong đó có trường Trung học Phổ thông Đại Mỗ, phối hợp với lực lượng chức năng để góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và trật tự đô thị trên địa bàn. Thầy Nguyễn Duy Bình, hiệu trưởng nhà trường cho biết.
11: Trường năm nào cũng phối hợp với bên công an ngay từ đầu năm, phổ biến giáo dục tuyên truyền cho các cháu đảm bảo những cái quy định về an toàn giao thông, cùng như là ký cam kết để hạn chế tối thiểu cái hiện tượng vi phạm về an toàn giao thông.
10: Còn tại trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Huyên, xã Sơn Đồng, thành phố Hà Nội, nằm trên trục đường Nguyễn Viết Thứ, nơi có lưu lượng tham gia giao thông đông đúc. Bài toán đặt ra là làm sao vào đầu giờ, giờ cao điểm, cổng trường được thông thoáng, không bị ùn tắc giao thông và không có những tai nạn đáng tiếc xảy ra. Theo hiệu trưởng Trần Thị Mai Hương, để làm được điều này, nhà trường đã áp dụng nhiều biện pháp.
12: Tất cả những biển báo an toàn giao thông chúng tôi đều treo ở những cái gốc cây. Khi các con chăm sóc những công trình măng non thì các con nhìn thấy những cái biển báo đấy và các con học luôn luật giao thông đường bộ. Thứ hai nữa là nhà trường cũng muốn đẩy mạnh hơn cái phần chuyển đổi số, đó là đưa những camera AI thông minh vào trên các cái trục đường để cùng với nhà trường giám sát các bạn học sinh. Thứ hai nữa là chúng tôi sẽ tăng cường những cái bài học thực tế. Và bên cạnh những cái buổi tọa đàm, chúng tôi có thể cho học sinh nhập vai thành chú công an, đặt mình trong những cái tình huống mà vi phạm an toàn giao thông cụ thể để rút ra được bài học và rút ra được những cái cách xử lý.
7: Quý vị và các bạn thân mến, chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo an toàn giao thông trước thềm năm học mới là yêu cầu đặt ra đối với mỗi địa phương và nhà trường. Tuy nhiên, để các giải pháp phát huy hiệu quả, còn cần sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, lực lượng chức năng, nhà trường và các bậc phụ huynh. Vậy trên địa bàn xã Sơn Đồng, thành phố Hà Nội thì công tác này được thực hiện thế nào? Đâu là những giải pháp trọng tâm nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh ngay từ những ngày đầu đến trường? Phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Duy Cương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Đồng.
13: Thưa ông, hiện nay khi mà học sinh đang trong thời gian nghỉ hè và năm học mới đang đến gần, Ủy ban Nhân dân xã Sơn Đồng đã và đang triển khai những giải pháp gì để chuẩn bị bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực các trường học, đặc biệt là vào giờ cao điểm đưa đón học sinh?
14: Đối với đảm bảo an toàn giao thông tại các trường học ấy, thì hiện nay ngay từ đầu chính quyền địa phương hai cấp thì chúng tôi đã giao cho công an xã xây dựng báo cáo thường trực đảng ủy ra một cái nghị quyết. Từ nghị quyết đó thì chúng tôi cũng giao cho công an xã và xây dựng một cái kế hoạch. Cái này cũng là theo chỉ đạo của công an thành phố. Thì đối với công tác đảm bảo an toàn giao thông tại các nhà trường thì xã Sơn Đồng luôn xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, trực tiếp đến an toàn của học sinh. Chúng tôi đã và đang chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như xây dựng mô hình cổng trường an toàn giao thông. Cái này thì đang rất là hiệu quả. Tăng cường tuyên truyền, phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, lực lượng công an và các tổ chức đoàn thể trong việc phân luồng, hướng dẫn giao thông, đặc biệt là vào các giờ cao điểm, giờ tan học của các con. Bên cạnh đó thì xã cũng kiến nghị các cấp có thẩm quyền quan tâm đầu tư bổ sung hệ thống biển báo hạ tầng giao thông khu vực trường học. Trong trường hợp mà một số điểm nghẽn mà cao điểm quá thì chúng tôi sẽ huy động cả cái lực lượng đoàn thanh niên ra để hỗ trợ.
13: Ông đánh giá như thế nào về công tác phối hợp giữa Ủy ban Nhân dân xã với lực lượng công an và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn trong việc tuyên truyền hướng dẫn học sinh trong thời gian qua?
14: Hiện nay công tác phối hợp trên địa bàn xã Sơn Đồng trong cái vấn đề đảm bảo an toàn giao thông tại các trường học ấy, thì chúng tôi đánh giá là khá là tốt. Và hiện nay là bám sát chỉ đạo của thành phố, của công an thành phố thì hiện nay công an xã cũng đang triển khai rất là tốt liên quan đến cổng trường an toàn giao thông. Và trong cái thời gian vừa qua, kể từ khi chính quyền địa phương hai cấp đến nay thì chúng tôi chưa xảy ra một cái sự kiện gì liên quan đến mất trật tự cũng như là mất an toàn giao thông tại các điểm quanh trường học.
13: Ông có khuyến nghị gì gửi tới các bậc phụ huynh học sinh và người dân để cùng chung tay xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh trên địa bàn xã?
14: Chúng tôi chỉ nhắc nhở các phụ huynh khi đón con, nhất là vào giờ cao điểm tan tầm, thì chúng ta hãy tuân thủ hướng dẫn của các lực lượng, của đoàn thanh niên. Và khi đón con thì chúng ta cũng phải chủ động sắp xếp vào những cái khu vực hoặc là những cái điểm đỗ xe phù hợp, xa khu vực trường học càng tốt. Và chúng ta có thể đi bộ để chúng ta đón con. Chứ cái chỗ mà đã là đông rồi thì chúng ta càng chen vào thì nó lại càng không ổn. Cái thứ hai là chấp hành nghiêm cái sự phân luồng của lực lượng.
13: Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi vừa rồi.
7: Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của Cục Cảnh sát Giao thông, trong 6 tháng đầu năm 2026 thì toàn quốc xảy ra gần 7.800 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4.877 người, và riêng tại thành phố Hà Nội thì xảy ra 476 vụ tai nạn giao thông, làm 318 người tử vong và 254 người bị thương. Để đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh khi tham gia giao thông, thì người dân cần tuân thủ các quy định về an toàn giao thông.
10: Người dân cần chủ động kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện, đặc biệt là hệ thống điện, đèn chiếu sáng, hệ thống hãm, hệ thống lốp xe, hệ thống làm mát, bôi trơn động cơ để đảm bảo phương tiện hoạt động ổn định liên tục.
15: Tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, như nguyên tắc đi bên phải theo chiều đi của mình, lưu thông đúng phần đường, làn đường quy định, chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ.
10: Tuân thủ tốc độ, giữ khoảng cách, tín hiệu đèn giao thông, tuyệt đối không lạng lách, vượt ẩu hay thắng gấp. Khi đi ô tô, cần thắt dây đai an toàn đầy đủ, không để trẻ nhỏ ngồi phía trước, cùng hàng ghế với tài xế.
15: Tuyệt đối không lái xe sau khi đã sử dụng rượu, bia, ma túy hoặc các chất kích thích mà pháp luật cấm.
10: Tập trung khi lái xe, không sử dụng điện thoại và các thiết bị điện tử khác.
15: Luôn đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn và cài quai đúng cách khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy.
10: Khi tham gia giao thông trên tuyến đường ngang giao cắt đường sắt, luôn quan sát cả hai phía trước khi qua. Tuyệt đối không vượt khi có chuông báo hiệu đèn đỏ bật sáng hoặc khi bên kia đường đang kẹt xe. Và luôn dừng lại cách đường ray tàu 5m nếu có tàu đang đến.
7: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Sống An Toàn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
16: Giáo dục và đào tạo.
17: Giáo dục và đào tạo.
18: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Giáo dục và đào tạo hôm nay có những nội dung đáng chú ý.
7: Học sinh Hà Nội ghi dấu ấn tại các kỳ Olympic quốc tế năm 2026.
18: Olympic Thiên văn và Vật lý Thiên văn quốc tế lần thứ 19 dự kiến diễn ra từ ngày 25 tháng 9 đến ngày 5 tháng 10 tại Hà Nội.
7: Hà Nội thí điểm đưa làng nghề trở thành không gian học tập cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, kết thúc các kỳ thi Olympic quốc tế năm 2026, thì học sinh Việt Nam tiếp tục khẳng định tài năng trên sân chơi trí tuệ thế giới khi giành tới 12 huy chương vàng, 8 huy chương bạc và 1 huy chương đồng, các môn toán, lý, hóa, sinh học và tin học.
18: Đáng chú ý, riêng học sinh Hà Nội giành 7 huy chương, gồm 4 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng.
7: Dấu ấn nổi bật nhất là ở môn hóa học, khi cả 3 học sinh của Hà Nội là Nguyễn Mạnh Tuấn, Nguyễn Thế Minh và Trần Hoàng Nam đều xuất sắc giành huy chương vàng tại Olympic Hóa học Quốc tế lần thứ 58 tổ chức ở Uzbekistan.
18: Những thành tích đạt được trong năm 2026 tiếp tục khẳng định hiệu quả của công tác giáo dục mũi nhọn của thủ đô, đồng thời tạo thêm động lực để ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội tiếp tục đổi mới công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, phát triển giáo dục STEM, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.
7: Vâng, thưa quý vị và các bạn, cùng với thành tích nổi bật của học sinh Hà Nội khi tham gia các kỳ thi Olympic quốc tế, thì trong tháng 10 năm 2026 tới đây, thì lần đầu tiên thành phố Hà Nội sẽ đăng cai Olympic Thiên văn và Vật lý Thiên văn quốc tế lần thứ 19. Để tổ chức thành công cuộc thi này, thì thành phố Hà Nội đang xây dựng phương án phục vụ khoảng 1.100 người, bao gồm các đoàn quốc tế, ban điều hành của kỳ thi, chuyên gia, lực lượng chuyên môn, tình nguyện viên và các lực lượng phục vụ. Trường Đại học Phenica dự kiến là nơi tổ chức phần thi thực hành. Giáo sư tiến sĩ Phạm Thành Huy, hiệu trưởng Trường Đại học Phenica cho biết.
19: Trong một năm vừa qua thì chúng tôi đã xây dựng một cái tòa nhà hoàn toàn mới và được trang bị với cái trang thiết bị kỹ thuật hiện đại nhất với độ phân giải rất cao để phục vụ cho việc quan sát bầu trời cũng như là để cho các em làm các cái bài thi thực hành quan sát cũng như là việc chuẩn bị các cái trang thiết bị và đặc biệt là phần mềm để phân tích dữ liệu để các em, các thí sinh dự thi có thể sử dụng các cái phần mềm đó để phân tích trong thời gian thi.
18: Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Phạm Quốc Toàn cho biết, kỳ thi là cơ hội để học sinh đến gần hơn với thiên văn học và vật lý thiên văn, đồng thời mở rộng kết nối giữa các nhà khoa học, nhà giáo dục và các tài năng trẻ.
20: Chúng tôi cũng đang triển khai tiếp tục nghị quyết 71 của Trung ương về đột phá phát triển giáo dục, trong đó đặc biệt quan tâm đến việc là hội nhập quốc tế và tổ chức các cái sự kiện mang tầm cỡ là thế giới. Cũng qua đây thì với kỳ thi cũng sẽ giúp cho chúng ta là quảng bá được hình ảnh con người của Hà Nội, của đất nước Việt Nam với bạn bè Nam Châu và quốc tế.
7: Cùng với việc chuẩn bị công tác tổ chức, thì Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội được giao nhiệm vụ thành lập đội tuyển và tổ chức huấn luyện cho thí sinh tham gia cuộc thi này. Trải qua các vòng thi gay cấn, 10 gương mặt ưu tú đã được lựa chọn. Các em không chỉ có nền tảng kiến thức sâu rộng mà còn sở hữu tư duy phân tích nhạy bén. Tiến sĩ Đinh Trần Phương, giáo viên trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam cho biết.
0: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã mời các chuyên gia, các nhà nghiên cứu ở các viện thiên văn hay là các trường đại học, đại học sư phạm, đại học sư phạm 2, đại học bách khoa để tham gia giảng dạy cho các con. Vì cái vật lý thiên văn và thiên văn này nó hơi đặc thù. Đấy, thì ngoài ra thì các thầy giáo của các trường chuyên cũng tham gia dạy các con. Thì dự tính là các con sẽ học xuyên suốt từ nay cho đến lúc thi, từ thứ 2 cho đến thứ 7 và có thể là một ngày sẽ là 2 buổi hoặc 3 buổi.
18: Xin được tiếp tục chương trình Giáo dục và Đào tạo ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, nhằm cụ thể hóa chương trình hành động số 5 của Thành ủy Hà Nội thực hiện nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Thanh Oai ra mắt Trung tâm Học tập Cộng đồng.
7: Xã Thanh Oai cũng là một trong 3 đơn vị được thành phố lựa chọn xây dựng mô hình Trung tâm Học tập Cộng đồng điểm cấp xã, hướng tới phát huy vai trò của thiết chế giáo dục tại cơ sở trong xây dựng xã hội học tập, đồng thời gắn hoạt động học tập suốt đời với phát triển kinh tế, văn hóa của địa phương.
21: Tại Đình Làng Chuông, nơi đặt Trung tâm Học tập Cộng đồng xã Thanh Oai chứng kiến các thế hệ của làng trình diễn, truyền nghề, làm nón lá truyền thống, học cách cầm kim, nắn vành từ năm lớp 6. Với Lưu Quỳnh Anh, nghề làm nón đến tự nhiên như hơi thở. Không phải sự gượng ép mà xuất phát từ tình yêu với chiếc nón lá trải qua nhiều thế hệ trong gia đình.
22: Gia đình cháu có truyền thống làm nón này từ bà ngoại, xong rồi truyền sang mẹ và mẹ cháu đã truyền sang cháu ạ. Nuôi lớn cả cháu và cả anh trai và cả gia đình. Cái nón này được gìn giữ qua nhiều thế hệ, ví dụ như kiểu là thế hệ bà cháu, mẹ cháu và đến cháu. Cái này còn giúp quảng bá cái di sản của làng mình nữa. Nên là cháu thấy rất là tự hào khi mà mình có thể là làm được nghề làng nón này ạ.
21: Sự ra mắt của Trung tâm Học tập Cộng đồng tại Làng Chuông, xã Thanh Oai, Hà Nội với chuyên đề đầu tiên về nghề truyền thống làm nón lá đã mở ra một không gian sinh hoạt giàu ý nghĩa, không chỉ giúp bảo tồn di sản quê hương, nơi đây còn tạo cơ hội học tập suốt đời, cải thiện đời sống và tăng cường sự gắn kết giữa các thế hệ, như chia sẻ của nghệ nhân Lê Thị Trung.
23: Mình thấy đây là một cái ý tưởng rất là hay. Cái nghề của làng mình ấy thì bà con nếu như là không có việc thì bà con có thể là làm nón để kiếm sống. Nhưng với các con ấy, ngoài cái thời gian học hành rảnh rỗi, các con có thể tham gia cùng với gia đình để bớt đi những cái trò chơi khác mà các con tham gia cái việc này nó vui lên này và có thêm thu nhập.
21: Theo đề án thành lập, Trung tâm Học tập Cộng đồng xã Thanh Oai sẽ đóng vai trò là cầu nối giữa tri thức và đời sống, không chỉ phổ biến kiến thức, chuyển giao công nghệ, nâng cao hiểu biết pháp luật và kỹ năng sống cho người dân, mà còn đóng vai trò cốt lõi trong việc đào tạo nghề ngắn hạn, định hướng sinh kế và nâng cao năng suất lao động cho bà con nông dân, thợ thủ công ngay tại quê hương mình. Đây cũng là nơi giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, một không gian gắn kết các thế hệ, nơi giá trị di sản văn hóa truyền thống được truyền dạy, bảo tồn và phát huy một cách tự nhiên, bền bỉ nhất. Ông Phạm Huy Chiến, xã Thanh Oai chia sẻ.
24: Trung tâm thì mới được ra đời, mà chúng tôi thì cũng mới bắt đầu vào thực hiện công việc, cho nên cái khó và cái phức tạp và những cái chưa hiểu biết vẫn còn nhiều. Vậy chúng tôi đề nghị với các cấp, nhất là Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, xã Thanh Oai và các cái cơ quan có liên quan tạo cái điều kiện giúp đỡ về môi trường, về thông tin, về cái cách làm để làm sao cái trung tâm cộng đồng về cái làng nghề của nón chuông nó từng bước đi vào cái đời sống của nhân dân và đồng thời nó có cái tiếng vang trên thị trường.
21: Xác định hiệu quả của Trung tâm Học tập Cộng đồng phải xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của cộng đồng gắn với những giá trị văn hóa, kinh tế và lợi thế của địa phương. Vì vậy, việc lựa chọn mô hình gắn với làng nghề nón chuông có ý nghĩa thiết thực khi vừa góp phần gìn giữ làng nghề truyền thống, vừa mở ra hướng phát triển kinh tế mới. Chị Lưu Thị Linh, thôn Tân Kiều, xã Thanh Oai đặt nhiều kỳ vọng dành cho Trung tâm Học tập Cộng đồng.
25: Đối với thanh niên khởi nghiệp từ nghề làm nón thì Trung tâm Học tập Cộng đồng xã Thanh Oai có vai trò như là một cầu nối giữa nghề truyền thống và công nghệ hiện đại ạ. Thì tại đây thì thanh niên chúng em sẽ được tiếp cận với các kiến thức về chuyển đổi số, kỹ năng kinh doanh, bán hàng trực tuyến và quảng bá sản phẩm trên mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử. Qua đó thì không chỉ giúp chúng em nâng cao kỹ năng mà còn tạo ra môi trường để chúng em có thể giao lưu, học hỏi kinh nghiệm.
21: Năm 2026, Trung tâm Học tập Cộng đồng xã Thanh Oai xác định 3 trụ cột chiến lược gồm đào tạo nghề gắn với bảo tồn, mở từ 3 đến 5 lớp chuyển nghề mỗi năm, chuyển đổi số là nghề thông minh, đẩy mạnh quảng bá bằng livestream và mã QR truy xuất nguồn gốc, du lịch trải nghiệm gắn với học tập cộng đồng. Cùng với xã Thanh Oai, Hà Nội còn tổ chức hai mô hình trung tâm học tập cộng đồng điểm khác tại phường Thanh Liệt và xã Hoài Đức.
18: Thưa quý vị và các bạn, ngay trong cuối tháng 7 và đầu tháng 8 năm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Thanh Liệt và xã Hoài Đức ra mắt hai trung tâm học tập cộng đồng điểm với sinh hoạt chuyên đề về điệu múa cổ, con đĩ đánh bồng ở làng Triều Khúc và xây dựng thư viện cộng đồng

0: gian gắn kết các thế hệ, nơi giá trị văn hóa, di sản được truyền thống, được truyền dạy, bảo tồn và phát huy một cách tự nhiên bền vững nhất.
1: Những chia sẻ vừa rồi của ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng đã khép lại chương trình Giáo dục và Đào tạo ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
2: Hành trang trẻ.
3: Hành trang trẻ.
2: Hành trang trẻ.
4: Xin chào các bạn thính giả của Hành trang trẻ. Thưa quý vị và các bạn, mạng xã hội đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống của người trẻ. Chỉ với một chiếc điện thoại, mỗi người đã có thể học tập, kết nối, chia sẻ quan điểm và tiếp cận nguồn thông tin gần như không giới hạn. Nhưng cũng chính trong không gian ấy, một bình luận thiếu kiểm soát, một nội dung chưa được kiểm chứng hay một đoạn video giả mạo có thể lan truyền rất nhanh, gây tổn thương cho người khác và để lại hậu quả ngoài đời thực. Vì thế, biết sử dụng công nghệ thôi là chưa đủ, người trẻ còn cần biết quản lý cảm xúc, kiểm chứng thông tin, tôn trọng người đối thoại và chịu trách nhiệm với dấu vết số của mình. Trong chương trình hôm nay, chúng ta cùng bàn về kỹ năng sử dụng mạng xã hội văn minh, an toàn với sự tham gia của tiến sĩ Nguyễn Tuấn Anh, giảng viên trường Đại học Công đoàn.
5: Xin chào các quý vị thính giả của VV.
4: Trước khi cùng tiến sĩ Nguyễn Tuấn Anh trao đổi sâu hơn thì mời các bạn cùng nghe phóng sự sau để nhìn rõ hơn cách người trẻ đang ứng xử trên mạng xã hội.
6: Một dòng trạng thái vừa xuất hiện, chỉ trong ít phút, bên dưới đã có hàng chục lượt bình luận. Có người góp ý bằng lý lẽ, nhưng cũng có người chế giễu, quy chụp, thậm chí là kéo thêm người khác vào cuộc tranh cãi. Từ một bất đồng nhỏ, những lời công kích có thể bị chụp lại, chia sẻ sang nhiều hội nhóm và tiếp tục tồn tại ngay cả khi bài đăng ban đầu đã bị xóa. Chị Lê Hà ở Hà Nội cho rằng:
7: Tôi nghĩ rằng là bây giờ rất là nhiều bạn trẻ thì do là tiếp xúc với mạng xã hội quá sớm nhưng mà lại thiếu kỹ năng kiểm soát cảm xúc, dẫn đến là có những chuyện mà từ trên mạng nhưng mà lại dẫn đến cãi vã, thậm chí là đánh nhau ở ngoài đời.
6: Với người trẻ, mạng xã hội vừa là không gian giao tiếp, vừa là nơi thể hiện bản thân. Tâm lý muốn phản hồi thật nhanh, muốn bảo vệ quan điểm, đôi khi khiến các bạn bỏ qua một khoảng dừng cần thiết. Khi cảm xúc đi trước lý trí, một câu nói bộc phát có thể trở thành hành vi xúc phạm, một lần chia sẻ thiếu kiểm chứng có thể tiếp tay cho tin giả.
8: Có lần em chỉ hỏi lại một vấn đề ở dưới phần bình luận, nhưng có người vào bảo em là mày không có não à, điều đó làm em rất sốc.
9: Con tôi đã từng chia sẻ lên trang cá nhân và nhóm gia đình một cái clip, cái nội dung kêu gọi từ thiện vì thấy là hoàn cảnh họ đáng thương. Con tôi cũng đã chuyển số tiền vào tài khoản cuối clip. Tình cờ tôi đọc được trong các group là cảnh báo đến tin giả nên đã bảo con xóa clip.
6: Thách thức càng lớn hơn khi trí tuệ nhân tạo có thể tạo ra hình ảnh, giọng nói và video ngày càng giống thật. Số lượt thích hay là chia sẻ không phải là bằng chứng cho độ tin cậy. Vì vậy, năng lực số cần bắt đầu từ những việc làm cụ thể, biết dừng lại trước khi phản ứng, kiểm tra nguồn, phân biệt phản biện với công kích, lưu bằng chứng khi bị đe dọa và tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết. Để văn hóa ứng xử trên mạng trở thành thói quen, gia đình cần đồng hành thay vì chỉ cấm đoán, nhà trường cần đưa ra những tình huống thực tế vào giáo dục, các nền tảng và cộng đồng cũng phải có trách nhiệm hạn chế nội dung độc hại, tôn vinh cách ứng xử tích cực.
4: Thưa tiến sĩ, qua phóng sự vừa rồi thì có thể thấy là trong thực tế thì không ít bạn trẻ gặp những bình luận công kích hoặc là tranh cãi gay gắt trên mạng xã hội. Khi mà rơi vào tình huống đó thì các bạn nên làm gì để bảo vệ bản thân mà không khiến cho xung đột leo thang?
10: Khi nhận được một cái bình luận công kích, con người thường có xu hướng muốn đáp trả ngay để bảo vệ danh dự hoặc là chứng minh cái tự trọng của cá nhân. Tuy nhiên thì càng phản ứng trong cái trạng thái tức giận thì chúng ta càng dễ bị cuốn vào một cuộc tranh cãi không có điểm dừng và rất dễ bị cái cảm xúc dẫn dắt mình theo cái cách phản ứng thiếu chín chắn. Và tôi nghĩ là cái điều đầu tiên các bạn trẻ cần làm là không nên phản hồi ngay lập tức, mà các bạn hãy tạm thời dừng cái cuộc trò chuyện đó. Chúng ta ổn định cảm xúc và chúng ta đánh giá xem là cái bình luận đó nó thuộc mức độ nào. Đó là một ý kiến trái chiều, một lời nói thiếu lịch sự hay là một hành vi xúc phạm, đe dọa hay là một hành vi quấy rối có chủ đích. Tức là chúng ta phải xác định được rằng là cái mục tiêu hướng đến của cái bình luận hoặc của cái câu chuyện đó để chúng ta tìm một cái cách ứng xử phù hợp. Theo

0: tôi nghĩ rằng là nếu chỉ là một cái bất đồng quan điểm thôi thì chúng ta có thể phản hồi ngắn gọn và tập trung ngay vào vấn đề thay vì tấn công vào cái người đang giao tiếp. Chẳng hạn, chúng ta có thể nói một cái câu mà nó vừa công nhận cái quan điểm của người khác nhưng mà vẫn có thể nói được cái ý nghĩ của mình. Ví dụ như là tôi ghi nhận góc nhìn của bạn nhưng tôi thì lại có một cách tiếp cận khác. Hoặc là chúng ta có thể trao đổi dựa trên thông tin và lập luận cụ thể. Và nếu như mà đối phương tiếp tục sử dụng các cái ngôn từ xúc phạm thì rõ ràng là chúng ta cũng không cần phải có nghĩa vụ để mà tranh luận đến cùng. Chúng ta có thể chọn cách im lặng, ẩn bình luận, chặn tài khoản hoặc là báo cáo nội dung. Và đặc biệt là trong cái trường hợp mà có các cái hành vi đe dọa, bôi nhọ, giả mạo hoặc là phát tán thông tin cá nhân thì các bạn trẻ với cái vị thế là cái người bị hại thì cần lưu lại các bằng chứng. Ví dụ như ảnh chụp màn hình này, đường dẫn này, đường dẫn tài khoản này, thời gian và các tài khoản liên quan. Đồng thời lúc đó thì chúng ta cũng sẽ phải chia sẻ với cha mẹ, thầy cô hoặc là những người có trách nhiệm. Tôi nghĩ rằng là cái việc mà chúng ta bảo vệ bản thân ở trên mạng ấy không phải là cái việc là chúng ta tìm cái cách để chúng ta chiến thắng trong mọi cuộc tranh luận, mà là chúng ta biết cái cuộc trao đổi nào là cuộc trao đổi đáng tiếp tục được thực hiện và cuộc trao đổi nào thì nên dừng lại, và cuộc trao đổi nào là cái cuộc trao đổi mà chúng ta cần cái sự hỗ trợ, trợ giúp từ gia đình, từ người thân.
1: Vâng, tuy nhiên chúng ta phải thấy rằng là không phải mọi ý kiến trái chiều đều là bắt nạt trên mạng. Theo anh thì người trẻ có thể phân biệt phản biện văn minh với hành vi công kích hay là bạo lực mạng như thế nào?
0: Theo tôi thì đây là một cái sự phân biệt rất là cần thiết. Bởi vì nếu chúng ta xem mọi cái ý kiến không đồng tình là sự công kích ấy, thì chúng ta sẽ mất cái cơ hội học hỏi. Nhưng mà nếu như chúng ta coi mọi lời xúc phạm chỉ là góp ý thôi thì chúng ta có thể vô tình dung túng cho cái hành vi bạo lực mạng. Và chúng ta thấy rằng là cái điểm khác biệt đầu tiên nằm ở cái đối tượng mà lời nói hướng tới. Phản biện văn minh thì tập trung vào quan điểm, vào hành vi hoặc là thông tin. Công kích thì lại thường là nhấn mạnh đến cái yếu thế, yếu điểm của người khác để chê bai, để mà hạ thấp, xúc phạm đời tư. Và cái điểm thứ hai khác biệt ấy, đó chính là ở mục đích và ở cách thể hiện. Nếu như mà chúng ta đang đứng ở vị thế của người phản biện thì chúng ta thường mong muốn làm rõ vấn đề dựa trên các lý lẽ và bằng chứng và sẵn sàng lắng nghe cái phản hồi và cái sự giải thích. Còn nếu như muốn công kích thì chúng ta lại thường có một cái xu hướng là chế giễu, gây tổn thương, kích động đám đông hoặc là buộc đối phương phải im lặng bằng một cái sự áp đặt của bản thân mình. Một cái điểm khác biệt thứ ba đó là tính lặp lại và mất cân bằng. Có nghĩa là gì ạ? Một lời nói thiếu tế nhị diễn ra một lần thì có thể là hành vi ứng xử chưa phù hợp. Nhưng nếu như cái hành vi thiếu tế nhị đó nó diễn ra, nó ở mức độ là xúc phạm người khác và được lặp đi lặp lại nhiều lần, và lại còn có nhiều người cùng tham gia tấn công, lan truyền thông tin cá nhân, hoặc là chúng ta cùng nhau cô lập một cái người nào đó, thì lúc này mức độ đã nghiêm trọng hơn rồi. Nó trở thành bắt nạt mạng và bạo lực mạng. Các bạn trẻ hiện nay khi mà dùng mạng, chúng ta có thể phân biệt rất là dễ dàng hai cái hình thức này bằng việc là chúng ta sẽ đặt ba câu hỏi. Thứ nhất là cái người mà đang giao tiếp với mình ý, đang phản bác ý kiến hay đang hạ thấp giá trị con người của chúng ta. Thứ hai là lý lẽ mà họ đưa ra và bằng chứng đưa ra ấy, thì nhằm mục tiêu là để làm căn cứ sáng rõ cho câu chuyện hay là để nhằm xúc phạm chúng ta. Và cái câu hỏi thứ ba là khi chúng ta đề nghị họ phải dừng lại thì họ có tôn trọng ranh giới mà mình đặt ra hay không, hay là họ tiếp tục tấn công chúng ta.
1: Bên cạnh áp lực từ tranh luận và công kích, người dùng còn đối diện với nội dung do AI tạo ra và cả deepfake nữa. Theo anh, người trẻ cần phải thay đổi tư duy sử dụng mạng xã hội như thế nào trước thách thức này?
0: Cái nguyên tắc quan trọng nhất đấy chính là mọi người nên giữ cho mình một cái đầu rất là tỉnh táo. Tức là những gì chúng ta nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật. Những gì chúng ta nghe thấy cũng chưa chắc đã là bằng chứng. Và tôi nghĩ rằng là người trẻ hiện nay cần phải chuyển tư duy tiếp nhận thụ động sang cái tư duy kiểm chứng thụ động. Tức là khi gặp một cái thông tin nào đó, ví dụ thông tin gây sốc, thông tin quá hấp dẫn hay là thông tin khiến mình phải tức giận, thì điều đầu tiên không nên chia sẻ mà là phải đặt câu hỏi là nội dung này xuất phát từ đâu, nó được đăng từ nguồn nào, có chính thống hay không, cơ quan nào đã xác nhận cái tin đó, hoặc là video clip có bị cắt ghép hoặc là làm biến đổi cái bối cảnh ban đầu hay không. Cái nội dung giả mạo thường được thiết kế để đánh mạnh vào cảm xúc. Khi ta càng tức giận, ta càng sợ hãi, ta càng tò mò thì đôi khi chúng ta lại rất dễ bị cuốn vào những cái bình luận, những cái chia sẻ mà để giải tỏa cái cảm xúc ngay tại thời điểm đó, nhưng trong khi chúng ta chưa kịp suy nghĩ rằng là cái phản ứng đó nó đã đúng hay chưa. Ở bên cạnh đó thì tôi nghĩ rằng là các bạn trẻ không nên tin tuyệt đối vào số lượt thích, số lượt chia sẻ hoặc là cái việc nhiều người đang nói như vậy.
1: Xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Tuấn Anh về cuộc trao đổi vừa rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Đời như cổ tích.
3: Đời như cổ tích.
2: Đời như cổ tích.
4: Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội được ví là nơi tấc đất tấc vàng. Thế nhưng gần 10 năm nay, nơi đây vẫn có những không gian thú vị thiết thực và hoàn toàn miễn phí cho những người yêu thích đọc sách, muốn góp sức lan tỏa điều tử tế.
5: Đó là mô hình thư viện cộng đồng Đi Free Book với hai cơ sở, nhà A3, khu tập thể 128C Đại La, phường Bạch Mai và số 2, ngõ Viện Máy, đường Phạm Văn Đồng, phường Phú Diễn, Hà Nội. Đi Free Book mở cửa từ 8:30 đến 21:00 tất cả các ngày trong tuần. Không gian không lớn nhưng thư viện có tới hàng nghìn đầu sách thuộc nhiều lĩnh vực, văn hóa, lịch sử, khoa học, kỹ năng sống, phù hợp với nhiều đối tượng, lứa tuổi. Lê Trung Hiếu, sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội, thường xuyên lui tới Đi Free Book cơ sở 128C Đại La đọc và mượn sách mang về. Em chia sẻ, dù không gian nhỏ nhưng nơi này vẫn có những cuốn sách quý mà em từng nghĩ chỉ có trên không gian mạng.
6: Sách ở đây em thấy đa dạng và nhiều loại. Có nhiều quyển mà mình nghĩ là không có đâu. Nghĩ là chỉ có bản mạng thôi mà nhìn lại có thật. Nhiều quyển rất lạ, thấy khá là thích. Chưa kể không gian thì tạo cảm giác mà người ta muốn lại đọc.
5: Hơn thế, đến Đi Free Book đọc sách, Hiếu không cần làm thẻ, mượn sách mang về, em cũng không cần phải đặt cọc và chẳng mất bất kỳ khoản phí nào. Trong xã hội hiện đại, đôi khi niềm tin trở thành thứ xa xỉ mà thư viện lại tin tưởng hoàn toàn vào sự tử tế, tinh thần tự giác của bạn đọc, khiến Hiếu bất ngờ. Hiếu chia sẻ, chính điều này giúp em luôn tự nhắc nhở bản thân, sống trung thực, có trách nhiệm với cộng đồng. Và để góp phần lan tỏa những điều tốt đẹp lần tới, khi đến trả sách, Hiếu sẽ tặng thư viện một số sách cũ.
6: Thư viện rất là mở với cả thoải mái, không phải làm thẻ thành viên hay là đặt tiền cọc gì cả, chứ không cần thủ tục dườm dài gì cả. Em cũng muốn không gian này cũng sẽ được cộng đồng đóng góp và duy trì. Em cố gắng là lần sau em về nhà mang cái đống sách ở quê là không đọc đến đây, coi như là đóng góp một phần cho các bạn.
5: Tương tự, Minh Anh, học sinh trường Trung học Phổ thông Hoàng Văn Thụ, phường Lĩnh Nam cũng có ấn tượng rất tốt với các loại sách, không gian và cách vận hành của Đi Free Book, nên thường xuyên tới cơ sở 128C Đại La đọc và mượn sách.
7: Em lên mạng xã hội, em xem là có cái thư viện nào gần nhà em có thể đến mượn không thì ra cái chỗ này. Em bị bất ngờ vì thư viện đã gần nhà xong còn trong mượn sách miễn phí. Em hứng thú, nhưng mà em thấy là cái không gian ở đây mọi người rất là vui vẻ, mọi người rất là hòa đồng, em thích.
5: Minh Anh cho biết, khi đến thư viện đọc sách, không chỉ thu nạp được tri thức, em còn học được nhiều điều bổ ích từ cách vận hành, sự chia sẻ từ các thành viên của thư viện và bạn đọc.
7: Cái thời gian mà em còn đi học ấy thì một tuần em đến khoảng 3-4 lần thì đấy em đến em học. Hè thì hầu như là ngày nào cũng đến. Ở đây em được tiếp xúc nhiều người, mọi người có một góc nhìn, cách học rất là hay. Em cảm thấy vào đây mình tiếp cận được nhiều cái suy nghĩ hơn, cái cách học của mình nó cũng hiệu quả hơn.
5: Để góp phần duy trì và phát triển mô hình thư viện này, hàng tuần Minh Anh còn tình nguyện đến sắp xếp sách, trang trí không gian và làm một số đồ thủ công. Cứ như vậy, gần 10 năm nay, hai cơ sở của Đi Free Book không chỉ là trạm sạc tri thức, góp phần gìn giữ văn hóa đọc, mà còn là nơi lan tỏa niềm tin, sự tử tế tới cộng đồng.
4: Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, thư viện Đi Free Book còn triển khai một số hoạt động vì cộng đồng rất thiết thực và ý nghĩa.
5: Nhằm giúp những người không có điều kiện kinh tế được tiếp cận nhiều sách, nhất là sách có giá trị, Thư viện Đi Free Book đã tổ chức các chương trình sự kiện như đổi cây lấy sách, hội chợ sách đồng giá, những buổi workshop, talk show về kỹ năng sống và đọc sách, dạy và làm sản phẩm handmade. Mỗi năm, Đi Free Book tổ chức từ 1 đến 2 chuyến đi tới các tỉnh vùng cao, miền núi, xây tủ sách và trao quà cho các em nhỏ. Từ năm 2018 đến nay, Thư viện đã lập được 7 tủ sách ở các tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang, Lai Châu, Phú Thọ và Sơn La, đồng thời ủng hộ sách cho một số đơn vị, tổ chức xã hội, câu lạc bộ hoặc các thư viện cộng đồng khác tại các địa phương.
4: Quý vị và các bạn thân mến, không chỉ tự túc về nguồn sách, trang thiết bị và nhân sự vận hành, Đi Free Book còn phải thuê mặt bằng. Vậy thư viện lấy nguồn từ đâu để duy trì hoạt động?

0: viên VV2 đã trao đổi với anh Nguyễn Thành Nam, quản lý thư viện.
1: Xin chào anh, trước tiên thì xin anh chia sẻ về cái tên của thư viện Đi Free Book.
2: Vâng ạ, chữ Đi Free Book có hai nghĩa. Đầu tiên, Free Book tức là sách miễn phí, còn chữ Đi là một cái ký tự ở trong bảng chữ cái mà mình có thể giới thiệu thành nhiều nghĩa khác nhau. Ví dụ như là chữ Đi nó là một cái biểu hiện của một cái mặt cười. Chữ Đi thì có thể là một cái từ viết tắt của những cái từ như là Diamond, như là Destination, có thể hiểu rằng là một cái địa điểm, một sách miễn phí. Tuy là miễn phí nhưng mà nó có thể quý giá như kim cương.
1: Thưa anh, hiện nay tổng lượng sách tại hai cơ sở là bao nhiêu ạ?
2: Vâng, cả hai cơ sở thì đang có khoảng tầm 5.000 đầu sách. Thì số sách này thì được thư viện tích lũy sau khoảng 9 năm hoạt động. Thì đây đầu tiên đến từ việc là xuất phát từ một tủ sách cá nhân của anh founder là anh Hoàng Quý Bình, cựu sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội, với tâm nguyện là có thể đưa được những cuốn sách miễn phí cho mọi người. Sau đó là thư viện cứ thế tiếp tục hoạt động và các bạn khác biết đến thư viện, mọi người làm việc, mọi người hoạt động và quyên góp thêm. Và hiện nay thì ta có hơn là 5.000 đầu sách từ mọi người đóng góp vào.
1: Thưa anh, phần lớn bạn đọc đến với Đi Free Book đều ngạc nhiên và có ấn tượng tốt với cách thức vận hành khi đặt trọn niềm tin vào sự tử tế, trách nhiệm và ý thức của từng người. Thì dựa trên cơ sở nào, Đi Free Book lại chọn cách thức này ạ?
2: Thứ nhất, thư viện mong muốn rằng là các bạn trẻ tiếp cận dễ nhất với cả các cuốn sách. Về việc mượn miễn phí mọi người không cần đặt cọc thì đây cũng là một cái cách mà bọn tôi cũng muốn chia sẻ để có thể xây dựng một văn hóa chia sẻ những cái niềm tin với cộng đồng với nhau. Thư viện cũng muốn rằng lan tỏa cái sự tử tế đến với cộng đồng để có thể là mọi người thấy rằng là rồi về việc là một sách đọc sách thì mọi người có thể suy nghĩ thêm một chút đối với cộng đồng và xã hội. Chúng ta mỗi người có thể góp một việc tốt ít thôi cũng được thì có thể giúp cho cả xã hội của mình có thể tốt hơn mỗi ngày.
1: Thư viện mở cửa và cho mượn sách hoàn toàn miễn phí. Vậy thì chi phí cho việc vận hành, nhất là cái khoản chi cho thuê mặt bằng của hai cơ sở thì được lấy từ đâu ạ, thưa anh?
2: Về chi phí của vận hành hai cơ sở thì quỹ của thư viện thì hiện nay đến từ ba phía. Cái thứ nhất đó là chính từ những bạn thành viên hoặc bạn cộng tác viên, mọi người đến ngoài cái việc đóng góp sức lực ra thì mọi người cũng tự nguyện đóng góp chia sẻ, là mỗi bạn thì đóng một khoản phí mỗi tháng để có thể là cùng nhau duy trì được cái địa điểm này. Bên cạnh đó là từ những bạn đọc biết đến cách thư viện vận hành và các bạn đóng góp thêm cho thư viện. Và thứ ba đến từ việc là mô hình hoạt động của thư viện, đó là có những cái hoạt động đấy để gây quỹ thêm, như việc là các bạn thành viên có thể là làm đồ handmade, các bạn trồng cây, các bạn làm các workshop để có thể là gây quỹ thêm cho thư viện. Thì đấy là ba cái nguồn chính hiện nay để có thể duy trì được thư viện cộng đồng Đi Facebook ạ.
1: Ngoài việc trong mượn sách thì những năm gần đây thư viện còn tổ chức các hoạt động vì cộng đồng, thì anh có thể hé lộ kế hoạch trong thời gian tới ạ?
2: Hàng năm thư viện có tổ chức những cái chương trình tên là tủ sách cho em để có thể để xây dựng những cái tủ sách miễn phí, xây dựng những thư viện miễn phí cho các em nhỏ vùng cao. Và năm nay thì chúng tôi cũng đang chuẩn bị để tổ chức một tủ sách cho em tại tỉnh Thái Nguyên dành cho các em nhỏ cấp 1 và cấp 2 ở đây. Thì chúng tôi cũng đang kêu gọi hỗ trợ sách, thì gồm có là sách dành cho thư viện và thứ hai là sách giáo khoa dành cho các em.
1: Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện.
0: Quý vị và các bạn thân mến, với cách thức vận hành nhân văn cùng những hoạt động thiết thực và giàu ý nghĩa đã khiến Đi Free Book không chỉ đơn thuần là một thư viện miễn phí mà đã trở thành nơi gieo những hạt mầm của văn hóa đọc, của lòng tử tế và niềm tin vào cộng đồng. Chương trình Đời Như Cổ Tích xin kết thúc tại đây. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
3: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
4: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư,
3: những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
4: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Dạ dày biểu tình ăn sao à, ở hơi suốt ngày, lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
7: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống em làm nhờ.

0: Mucomagonil, sản phẩm thảo dược cường hóa cho người bệnh dạ dày. Mucomagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Mucomagonil miễn phí. Cubagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1796, chịu trách nhiệm về sản phẩm công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng.